0: שלושה מינים הללו כנגד 3,000 איש שנפלו בעגל, חטא העגל מתו כ3,000 איש, ולכן מביאים כאן שלושה מינים כנגדם. וארז, אומר רש"י, הוא הגבוה מכל האילנות, ואזוב הוא הנמוך מכולם, סימן שהגבוה שהתגאה וחטא ישפיל עצמו כאזוב וכתולעת ויכפר לו. עד כאן הדברים שכותב רש"י. בהמשך רש"י מדבר על העניין שכולם נטמאים, כל העוסק בפרה וכו'. יוצא שפרה אדומה, על פי דברי רבי משה הדרשן, באה לכפר על חטא העגל, תבוא האם ותקנח צועת בנה, כמו שרש"י אומר. אם ככה, היה מן הראוי שהפרשה הזאת של פרה אדומה, היכן תאמר, היא צריכה לאמר בפרשת כי תישא, שם התורה מדברת על חטא העגל. אחרי שהתורה מדברת על חטא העגל, התורה מדברת איך ניתרים מטומאת חטא העגל. אדמה, תבוא האם ותקנח צועת בנה. זה המקום ששם התורה הייתה צריכה להתעסק, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות ואוהל וכולי. אלה פשוטם של דברים. ואם לא כאן, אז לפחות תשים את זה בפרשת שמיני. למה פרשת שמיני? כי פרשת שמיני כידוע לכולם, שם הקדוש ברוך הוא, ככה קורה כותבת, שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבינו על הקרבנות שיקריבו ביום הראשון לחנוכת המשכן. והיא ביום השמיני, השמיני למה זה? שמיני למילואים. הוא ראש חודש ניסן, אומר רש"י. ראש חודש ניסן היה קורבנות שהתחיל אהרון ובניו להקריב. ביום ב' בחודש ניסן נעשתה הפרה האדומה הראשונה בהיסטוריה. והיות ונעשתה הפרה האדומה ביום ב' בחודש ניסן, אחרי פרשת שמיני, אחרי שאתה כותב את הדינים של היום הראשון, אז צריך להיכנס פרשת פרה אדומה שנעשתה ביום ב' בניסן, שם מקומה. מה כאן באמצע החומש, מסעות במדבר, אתה מכניס לי דיני פרה אדומה? וכידוע לכולם, מה שנאמר ברמב״ם בהלכות פרה אדומה, מה שנאמר במשניות, משניות פרה, כותב הרמב״ם בפרק ג' מהלכות פרה אדומה, כותב הרמב״ם, 9 פרות אדומות נעשו מי שנסתוו עליהם. עד היום עשו 9 פרות אדומות, ועד 9 זה עד סוף תקופת בית שני. לאחר מכן אין לנו יותר אפר פרה אדומה. ועשירית, כותב הרמב״ם, יעשה לנו בעזרת השם בקרוב בימינו מלך המשיח. כך כותב הרמב״ם בפרק ג' מהלכות פרה אדומה. במשניות פרה, פרק ג' משנה ה', מונים חז"ל מי עשה את הפרה האדומה הראשונה? משה רבינו. תראו, הפרה האדומה שעשה משה רבינו, וזה הוא עשה אותה ביום ב' בחודש ניסן, הפרה האדומה הזאת החזיקה עד בית שני. עד בית שני הספיק אפר הפרה האדומה, עד סוף בית שני, כל כך אנשים נזהרו שלא להיטמא. מרגע שהגיע עזרא הסופר, בתקופת בית שני, היה לנו 8 פרות אדומות. מי עשה את השמונה? אם 5 עשה עזרא או 7 עשה עזרא, יש כמה דקמה דעות, מה שכתוב שמה. מי עשה אותם? אומרת המשנה, עשה אותה שמעון הצדיק, יוחנן כהן גדול, כתוב אליעני בן הקוף, חנמל המצרי וישמעאל בן פאבי. כל אחד מהם עשה אחד. אז למעלה היה לנו 8 פרות אדומות, מבית שני עד הסוף של בית שני. תראו לעצמכם כמה טומאה הייתה, כמה אנשים נטמאו בתקופת הבית השני. בית הראשון ממשכן ועד שעשו את הבית השני, יש לך תקופה של, תעשה חשבון כמה יש לך, 480 שנה עד שבנו את הבית הראשון, ואחרי זה יש לך 480 שנה, הוא עמד 410 שנים, יש לך 1,000 שנים הספיקה הפרה האדומה של משה רבינו. וכאן יש לך כאן כל כך מעט שנים שיש לך בית שני, והיו צריכים לעשות 8 פרות אדומות. ללמד אותך כמה היו זהירים בבית הראשון, כמה היו זהירים שלא להיטמא בטומאת מת, ולכן האפר פרה אדומה הספיק לתקופה ארוכה מאוד. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו בסייעתא דשמיא. למדנו מדברי רש"י הקדוש, שמביא בפרשת בשלח ומביא בפרשת משפטים, שבמקום הזה שנקרא מרה, שם ניתנו לנו מצוות פרה אדומה, כיבוד אב ואם, דינים ושבת. אלה ארבעת המצוות שניתנו לנו שם בסייעתא דשמיא. וכל אחד שואל את עצמו, מה הסיפור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שם במרה את פרשת פרה אדומה? אולי אני אעצים את השאלה מכיוון אחר. לאחר שעם ישראל עוזב את המקום שנקרא מרה ומקבלים שם את המצוות, אומרת התורה, ויבואו אלימה. התורה בכלל לא כותבת וייסו ממרה ויבואו אלימה. מה כתוב ויבואו אלימה? אומרים חז"ל, מכאן שאתה לא מוצא חנייה באמצע, מיד אחרי שעזבו מרה ויבואו אלימה. זה כמו שאתה הולך מפה וחצי קילומטר יש לך, זה לא צריכים חנייה וחנו ויצאו, מיד כתוב ויבוא אלימה, ושם מה מצאו? 12 עינות מים ו-70 תמרים, ויחנו שם, כותב כאן רשי במקום, 12 עינות מים כנגד י' ב' שבטים, ו-70 תמרים כנגד 70 זקנים. והרמב"ן כאן כותב, שעוד מששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא יכין את ה-12 עינות מים ו-70 תמרים, כדי שיגיעו לשם, ויחנו שם, ויהיה להם מים לשתות. נפלא ביותר. כל אחד שקורא את זה, מיד שואל את עצמו שאלה, אז למה הם באו למראה? הגיעו למראה ויש מים מרים לשתות, הקדוש ברוך הוא ויראו השם עץ וישתך על המים, והם תקעו המים. אל תביא אותם למראה. אם אין מרחק בכלל בין מראה לבין אלימה, אז תגיד להם, רבותיי, הרי הענן הולך. איך הם הולכים? איפה שהולך הענן? הענן סחב אותם למראה, ואמר, בבקשה, כאן עושים תחנה. למה למראה? אם יש לך שם מים שהם מעיינות מים, ויש לך שם 70 תמרים מג'ול כאלה גדולים במפורט יוסף, ויש לך כזה גבר טוב כמו תמרים, למה צריך לקחת אותנו למראה ולשתות מים מרים, ומשם ילכו לאלימה, אחרי שהם הסביעו את צחצחות נפשם על ידי שתיית מים מרים, שהם המתיקו אותם באמצעות עצים שונים ומשונים. מה מונח כאן? מה הסוד הטמון כאן בהליכה הזאת? זה ודאי דבר שכל אחד ואחד רוצה להבין. אני אומר דבר ראשון, מה שכתוב בספר שנקרא בשם רקנתי. הרקנתי בפרשת בשלח שואל, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למראה? הרי כל אחד מבין שהכחלנו ללכת ישר למקום שנקרא אלימה, ואם היינו שם באלימה, אז לנו שום בעיה להמתיק אותו, שהיו צריכים לקחת ערבה, היו צריכים לקחת זית, לדעה אחת לקחו הרדוף בכלל, הרדוף זה בכלל עץ רעיל, כך מביא גם התרגום במקום, שהשתמשו בעץ הרדוף. בשביל מה צריך את זה? אפשר היה ללכת ישר לאלימה, ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים, למה צריך את התחנה הזאת? מביא הרקנתי זוהר, רבותיי, זוהר פילי פלאות. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. מה זה עם לועז? מה זה המילה הזאת עם לועז? אומרים חז"ל, עם לועז זה עם שהוציא על עם ישראל לעז. זה מה שנקרא עם לועז. הוציאו עלינו לעז. איזה לעז הוציאו עלינו? המצרים, ימח שמם וזכרם, הלכו והוציאו על עם ישראל לעז נורא. ואמרו להם, בשעה שאתם עבדתם עבודת פרך, איפה שעבדתם, בינתיים אנחנו פגענו בנשותיכם. ואם פגענו בנשותיכם, אז אין בעיה בילדים, הילדים יהודים. אבל עם כל זה, הם נתנו לעם ישראל איזה שהם מחשבות נוראות, שהסתובבו להם בראש, שמה? שבניכם אינם שלכם בכלל. זאת הייתה הטענה. אמנם בפרשת פנחס, הקדוש ברוך הוא תיקן את זה על המקום, מה הוא עשה? הוא מיד חתם את השם שלהם, לחנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלוי, שם ה' בתחילתו ויוד בסופו, כדי לומר, הנה אני חותם את השם שלי, והחתימה של השם שלי אני מעיד, עדות לישראל, יש כאן עדות לעם ישראל שהם כולם טהורים וזקים, ואין לאף אחד שום פגם ושום דבר בנושא שנקרא בשם עריות. עם ישראל, ברוך השם, הגיע שלם. זה מה שאנחנו מעידים, גן נעול אחותי קלה, גן נעול מעיין חתום, אף אחד מעם ישראל לא חטא, חוץ משלומית בדברי, שהייתה ידועה שבא המצרי ולקח אותה אשתו של דתן, כידוע לכולם. טוב, נפלא ביותר. אם ככה יוצא, שהמצרים הכניסו בראש לאנשים כל מיני מחשבות זרות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כותב הזוהר, הביא אותם למקום שנקרא מראה. והיות בו הביא אותם למקום שנקרא מראה, אומר הזוהר הקדוש, הוא ציווה על משה רבינו, לכתוב את פרשת סוטה, לכתוב אותה על העץ, ומשה רבינו כתב את פרשת סוטה על העץ, ומה הוא עשה? נמחקה פרשת סוטה על המים. ברגע שנמחקה פרשת סוטה על המים, הורה הקדוש ברוך הוא לכולם לשתות מהמים האלה. ואחרי שכולם שתו מן המים האלה, ואף אחד לא היה לו צפתה בטנה ונפלה ירחה, ידעו שכולם קדושים וטהורים, אין לאף אחד שום בעיה, ובזה נחת טעתם של עם ישראל. אומר הזוהר, כך מביא הרקנתי, לכן יכלו ללכת לאלימה. הקדוש ברוך הוא יכל לקחת אותם אלימה. למה הוא הביא אותם למראה? כי במראה מים היו מרים. ונאמר בפרשת סוטה, הוא בא מים המרים האלה בבעיה, וצבתה בטנה ונפלה ירחה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אביא אותם במראה. ישתו כולם מהמים המרים, ישתו המים המרים, ועל ידי זה כל אחד ייבדק. ואם ייבדק, תוסר אותם דברים נוראים שהעלילו על עם ישראל. כך כותב הרקנתי בשם הזוהר. האמת היא שמי שמסתכל כאן בתרגום יונתן מנוזיאל בפרשת בשלח, הוא כותב, וצליק אדם השם ואח ולי השם אילן מריר דארדופני, הוא הראה לו עץ הזה שנקרא ארדוף, וכתב עלו ישמע רבא ויקירה, הוא כתב על זה את השם המפורש, וטלק לגוי מאיה, הוא זרק את זה בתוך מים. מה זה בקטה ולא ישמע רבא ויקירה? מה פירוש הדבר? הוא כתב על זה את השם המפורש. איזה שם המפורש? על פי הזוהר, מובן, מה פתאום לכתוב על זה את השם המפורש? הוא כתב על זה פרשת סוטה, ופרשת סוטה נמחקה על המים, כדי להסיר את הלא הזה, זה שהיה להם כל הזמן מונח בראש. עד כאן הדברים שכתובים ברקנתי בשם הזוהר הקדוש. אנחנו רוצים ללכת בדרך הנגלה, ונראה בעזרת השם דברים נפלאים ביותר. למה הקדוש ברוך הוא לקח אותנו דווקא למרה? מה הסוד הטמון במקום שנקרא מלה? מרה, כדי להבין את הדברים, בוא ניכנס בשיעת הדשמיה, לנושא מעניין מאוד. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל ארבע מצוות. למי ששם לב, יש לנו שבת, יש לנו כיבוד אב ואם ופרה אדומה. אני כרגע מתעלם מהדינים בכוונה, כי דינים יש גם בשבע מצוות בני נוח. אנחנו מצווים בשבע מצוות בני נוח, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. גם גויים מצווים לדון. אם אני לוקח מצוות שלא שייכות לבני נוח, יש לנו שלוש. מה הם שלושת המצוות שלא שייכות לבני נוח? מה הם? יש לנו שבת, כיבוד אב ואם ופרה אדומה. אלה מצוות שלא שייכות לאומות העולם. מעבר לזה גם ניתנו לנו דינים. למה שלושת המצוות האלה? מה מונח בסוד הזה של שלושת המצוות האלה? כדי להבין את הדברים, אני רק רוצה לקחת נקודה אחת, סתם כדי להעיר את זה, זה תמיד משמח לב ונפש. בספר של רבי מאיר שפירא מלובלין, הוא מתייחס דווקא לשבס ודינים וכיבודיו. הוא לא מתייחס לפרה אדומה. הוא אומר שפרה אדומה, יש לזה הסבר אחר. מה הוא אומר? למה ניתנו האלה המצוות 40 יום לפני מתן תורה? הרי למראה הגיעו אחרי 10 ימים מיציאת מצרים, הלכו 7 ימים עברו את ים סוף, אחרי 3 ימים הלכו במדבר ולא מצאו מים, ובאו מראה, 7 ועוד 3 זה 10, 10 זה 40 יום לפני קבלת התורה, אז זה 40 יום שיש לנו קודם. עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין של מראה. אומר רבי מאיר שפירא מלובלין, הערה שמאוד מאוד יפה, ידוע לכולם מה שכתוב בחז"ל, מי שמדבר על זה בהרחבה גדולה הוא החידה רבי דוד אזולאי, מאוד מעריך בזה. כתוב שמשה רבינו עלה למרום, ביקשו מלאכי השרת להשאיר את התורה בשמיים, תנה אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה. שואלים חז"ל, מה פתאום הם ביקשו להשאיר את התורה פה? מה מונח כאן? מה העניין להשאיר את התורה פה? למה ביקשו את הבקשה הזאת? מה אמר הקדוש ברוך הוא? אתה יודע למה ביקשו להשאיר את התורה פה? כדי שהמלאכים אמרו, יש לנו דינה דבר מצרה. מה זה דינה דבר מצרה? אדם שמוכר מגרש, נגיד זה המגרש שהוא מוכר, ומסביבו יש אחד שכל המגרשים שייכים לו, הוא מוכר מגרש, אם זה אדמה חקלאית, נגיד 10,000 דולר לדונם, יש לו 10 דונם, 100,000 דולר, כולם מציעים אותו מחיר, 100,000 דולר, זה כולם מציעים. אף אחד לא מציע יותר, אז מי זכאי לרכוש את השדה הראשון? זה שהוא דין על זה בר מצרה, זה שהוא בר מיצר לשדה, הוא זוכה. דרך אגב, זה גם הלכה בדירה. מי שיש לו דירה, הוא עומד למכור את הדירה, צריך להודיע לכל השכנים, אם זה נמכר במחיר אחיד. אם אחד נותן יותר מהשכן, אין דין למכור לשכן. רק אם כולם נותנים את אותו מחיר, המחיר הוא 1,000,000 שקל, אז הוא זוכה. באחד, מי שגר בשכנות, הוא זוכה. למה? ועשית ישר והטוב, מה אכפת לך? הוא לא משנה איפה הוא קונה את הדירה. זה יכול להרחיב אותה ולעשות מזה דירה הרבה יותר גדולה, במחיר יותר קטן. אז יש לו מזה טובה טענה. זה נקרא דין הזה בר מצרה. באו מלאכי השרת וטענו טענה. מה הם טענו? נא אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה. למה? כי אנחנו ברי מצר לתורה, מה צריך לתת את זה לישראל? יש לנו דין הזה בר מצרה. אף על פי שהטענה היא לא טענה, כי דין הזה בר מצרה נאמר במכר, לא במתנה. עם ישראל קיבל את התורה במתנה, כי לקח טוב נתתי לכם, קדוש ברוך הוא נתן לנו את זה, הוא לא מכר לנו את זה, הוא נתן לנו את זה. אז אין דין הזה בר מצרה, אבל מלאכי השרת טענו את הטענה הזאת, נא אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה. מאיזה דין תשאיר את התורה פה? תשאיר את התורה פה, מדין דין הזה בר מצרה. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, השולחן ערוך אומר, כשיש לך בר מיצר ושותף, מי קודם? בר מיצר. יש לך אחד שהוא יהיה בר מיצר, אבל על המגרש שלך יש לך שותף של 1%. זה הכל אחוז, זה חי 99%, ויש לו אחוז, אתה מקבל 99,000 דולר, הוא מקבל 1,000 דולר. מי קודם? שותף. השותף קודם. כך נפסק בשולחן ערוך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא ידע שמלאכי השרת יתנו תנה אותך על השמיים, אז מה הוא עשה? נתן לעם ישראל 3 מצוות. איזה מצוות? שבת, דינים, כיבודיו. אומר למה? כי כל השומר ויחולו בערב שבת, אומרת הגמרא במסכת שבת, נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. כל אומרת הגמרא, כל דיין הדן דין אמת לאמיתה של תורה, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. זה לא דבר נוסף. מה הדבר השלישי? כיבוד אביים. כל אחד שמכבד את אביו ואת אמו, כאילו כיבד גם את הקדוש ברוך הוא. אז הם אלה שלוש מצוות של שותפות. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, כאשר הגיעו המלאכים ואמרו תנא אותך לשמיים, הוא שואל מאיזה דין? אמרו לו דין הדבר מצרה. הוא אומר הקדוש ברוך הוא דין הדבר מצרה לא שייך כאן. למה? יש לי שותפים על המגרש. מי השותפים שלך? עם ישראל. ממתי נהיו לך שותפים? הוא אומר ממרן יהיו שותפים שלי. מה במראה שותפים? אמרתי להם שבת, כל האומר שבת נעשה עובר ויחולו, נעשה שותף. כל אדם דין אמת לאמיתה של תורה, נעשה שותף. וחוץ מזה, כיבוד אביהם, שלושה שותפים באדם, וכיבילו כובדו אותי. כך כותב המהר"ם שפירא מלובלין, תירוץ מאוד מאוד יפה. אנחנו רוצים ללכת להסבר נפרד. רבותיי, בליל הסדר הבאנו את שאלת החכם, מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה? למדנו מכאן שהתורה מחולקת לשלושה חלקים. מה הם שלושת החלקים? עדויות, חוקים ומשפטים. מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה? מה זה עדויות? עדויות שמקיימים מצוות שבהם אנחנו מעידים. מקיימים שבת, מה אנחנו מעידים? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ובהם השביעי שבת ויהי נפש. יושבים בסוכה, מה אנחנו מעידים? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים, אנחנו מעידים. אז ישנם מצוות שאנחנו מעידים, מזוזה אנחנו מעידים, תפילין אנחנו מעידים, אלה מצוות שאנחנו מעידים דברים על הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שמצוות של עדויות. יש מצוות שנקראות בשם משפטים. מה זה משפטים? משפטים כשראש דבר שהשכל האנושי מבין אותם. השכל האנושי מבין אותם. מה השכל האנושי מבין? השכל האנושי מבין שאסור לרצוח. השכל האנושי מבין שאסור לגנוב. השכל האנושי מבין שצריך לכבד הורים. זה דברים שהשכל האנושי מבין. השכל האנושי מבין שצריך מערכת משפט. אלמלא משפט, איש את רעהו חיים בלעו. הקדוש ברוך הוא ציווה את אומות העולם על דינים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שיהיה מצב שאנשים לא דנים. צריך להיות חוקי בנייה וחוקי תברואה. אדם צריך את כל מדינה שכמה צריכים לדון. אין דבר כזה בלי לדון. ולכן כותב הספר אוזניים לתורה, השיר של יום שאנחנו שרים ביום שלישי, מהו השיר של יום? מזמור לאסף, אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוקים ישפוט. מה אומר הפסוק הזה? שהקדוש ברוך הוא נמצא עם הדיינים. אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוקים ישפוט. הקדוש ברוך הוא נמצא עם את הדיינים. שואל הספר אוזניים לתורה, למה זה ביום שלישי? מה זה קשור ביום שלישי? מה קרה? הרי כל שיר של יום קשור לבריאת העולם. ביום שני, נצח מבני קורח, הקדוש ברוך הוא הבדיל בין מים עליונים למים תחתונים, חלק את העולם, הפריד את העולם, בני קורח מחלוקת, כל הדברים האלה קשורים. אז כל דבר קשור ליום שלו, כמו שאומרת הגמרא בראש השונה, יש הסבר כל אחד ואחד מהימים למה הוא קשור בבריאת העולם. מה קרה ביום שלישי? ביום שלישי הקדוש ברוך הוא אמר, יקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה, ואז מה? ואז צמחו הצמחים. אם ככה, אומר הספר אוזניים לתורה, כל זמן שהיה מים בעולם אי אפשר לדון. למה אי אפשר לדון? כי במים אין דינים, במים לא פועל דינים, במים אין מערכת משפט, במים אחד אוכל את השני, גדול אוכל את הקטן, ואין שום דינים, אף אחד לא, אין שם שליטה, אין שם מלך, אין שם שום דבר. כל אחד עושה מה בא לו, זה במים. באותו רגע שכל אחד עושה מה הוא רוצה, אז אין מערכת דינים. אמר הקדוש ברוך הוא יקבעו המים אל מקום אחד, אם כל המים נאספו במקום אחד, אז מה קרה? ותראה היבשה. אם תראה היבשה, עכשיו אפשר להושיב דינים, עכשיו יש דיינים. לכן, מזמור לאסף, אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוקים ישפוט. מה קרה עכשיו? כי ביום שלישי, הקדוש ברוך הוא אמר, יקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. ברגע שנראה את היבשה, ממילא מובן טוב מאוד, שנראה את היבשה עכשיו, אתה יכול להקים מערכת משפט. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה יהיה בו דינים. אלמלא כך, אומרת המשנה באבות, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו, חיים בלעו. אין דבר כזה, שגם אם יש מערכת משפט, איש את רעהו חיים בלעו. כי אלה מהמשפט, אלה שתומכים במערכת המשפט, אוכלים את השני. בסדר גמור. אבל אם כל זה צריך שיהיה סדר. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, גם אצל אומות העולם שהדבר הזה יהיה מסודר. אם ככה, נתן הקדוש ברוך הוא דוגמיות, הגזמות לקבלת התורה. היות והתורה מחולקת לשלושה חלקים, עדויות, חוקים ומשפטים, נתן הקדוש ברוך הוא דוגמית מכל אחד. מה הדוגמיות שהוא נתן? נתן דוגמה של שבת, שהוא סמל למה? לעדויות. נתן דוגמה של כיבוד אב ואם ודינים, הוא סמל משפטים. נתן דוגמה אחת של חוקים, זה פרה אדומה. אז הקדוש ברוך הוא כהקדמה לקבלת התורה, כקדימון להקדמת לקבלת התורה, נתן לנו שלוש מצוות, ארבע מצוות, שכל אחת מייצגת סקטור. השבת מייצגת את הסקטור של עדויות, השבת הדינים וכיבוד אב ואם מייצגת מערכת המשפטים, ופרה אדומה מייצגת את העניין של החוקה. טוב, עד כאן הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים עכשיו להיכנס לתוך הסוגיה הזאת. כדי להבין את הדברים, הייתי רוצה לעמוד על דבר נפרד. הקדוש ברוך הוא, כשהוא הולך לתת לנו מערכת של חוקים, בני אדם באופן עקרוני מתנגדים לדבר שהם לא מבינים. לא מבין. אם אתה מסביר למישהו דבר, הוא אומר, אתה צודק, אז הוא מוכן להבין, הוא מוכן לקבל. כשהוא מוכן לקבל, אתה יכול להתקדם איתו. ישנה בעיה כשבן אדם לא מבין. אתה אומר לו ככה, אומר, למה שאני אעשה את זה? אומר, ככה בגלל שאני אמרתי. כשאתה אומר את זה לבן אדם, באופן עקרוני אתה יוצר ריאקציה, אתה יוצר התנגדות. אם אתה מסביר לו, יש סיכוי טוב שהוא יקבל את זה. לא בטוח שהוא יהפך, לפעמים נמצאים במערכת של בעלי תשובה. אתה נמצא בסמינריון של בעלי תשובה. אתה משכנע אותה, יש אנשים שיגידו לך, תשמע, השתכנעתי, אני משתכנע שיש אלוקים. נו, מה אתה עושה עם זה? קשה לי. אני יודע שזה אמת, הגעתי להכרה שזה אמת, להגיד לך היום שאני יכול לעשות שינוי? לא, לא יכול להגיד לך שאני יכול לעשות שינוי. אנשים מועטים שבאו לידי הכרה שזה ככה, ועשו מהפך. הנה עכשיו מלא שנה לרב הגאון, הצדיק, הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. כשהוא הלך ללמוד אצל הרב זילברמן, אז הוא אמר, אם תוכיח לי שיש אלוקים, אני חוזר בתשובה. אמר לו הרב זילברמן, יש הרבה אנשים שהוכיחו להם, ואמרו, אתה צודק, אבל זה קשה לי, והלכו הביתה. השאלה אם אתה באמת הולך על זה. אמר, אני הולך על זה. הוא הולך על זה, הוכיח לו, תראו מה הפך להיות ממנו. בן אדם שהיה בקי בתורה, בן אדם שהיה סמל לחוזרים בתשובה, זה פירוש דבר, אדם שאתה מוכיח לו, ושמת לו את התורה והמצוות על השולחן, הפך מיד את תורו, ונהיה אחד מגדולי בעלי התשובה, שהיה בדור האחרון בעם ישראל. לא פחות מרב לזר בן דורדאיה, ששם את ראשו בן ברכיו. אז הוא אשריך הרב לזר בן דורדאיה, כמו שהגמרא מביאה. למדנו מכאן שאדם שמקבל החלטה, אתה מסביר לו, מקבל את זה, אם אדם אחראי, הוא חוזר בתשובה. כל מי שנמצא בסמינריונים שבעלי תשובה, רואה את התהליך הזה. אדם שבא עם נכונות להשתפר, מקבל את זה, הכל בסדר גמור. כשאתה מביא לבן אדם חוק, והחוק הוא לא מובן, לא מובן, חוקים לא מובנים. כשאתה מביא לבן אדם חוק, מה התוצאה של זה? התוצאה של חוק יוצר התנגדות. התנגדות. מה יוצר התנגדות? במה התנגדות? הוא אומר, תשמע, לא מבין, אז למה שאני אעשה? הקדוש ברוך הוא ידע שכולנו נקיים כיבוד אב ואם. למה נקיים כיבוד אב ואם? כי החינוך מסביר שמצוות כיבוד אב ואם, מה היא? הכרת הטוב. אבא שלי גידל אותי, אמא שלי גידלה אותי, אז באופן אוטומטי אני נותן להם מה שהם צריכים בחזרה. הם צריכים, פעם שאני הייתי צריך אותם הם נתנו לי, עכשיו הם צריכים אותי, אני נותן להם. אומות העולם, כידוע לכולם, מהווים סמלים לנושא של כיבוד אב. מהווים סמל לכיבוד אב. למה מהווים סמל לכיבוד אב? כיוון שהם רוצים להקליט את הקדוש ברוך הוא על ידי זה. כשאתה רוצה לקח דוגמה של כיבוד אב ואם, אתה לא מבין לך אצל רבי טרפון. שמה עשה רבי טרפון? נשכב על הרצפה כדי שאמא שלו תדרוך לו על הרגליים. אלא מה? לך אצל דמה בנתינה באשקלון. שם זה הדוגמה, דמה בנתינה באשקלון. אין לנו דוגמה אחרת? אי אפשר להביא את רבי טרפון? למה מביאים את הדוגמה הזאת? טוב, אתה רואה שמבין לנו דוגמה מאומות העולם שמהווים סמל. למה דווקא הביאו אותו? בעזרת השם. בעוד 10 ימים יצא ספר חדש, נעימות יומרו, על ימי בין המצרים, יש שם מאמר שלם, למה חורבן בית המקדש היה בחודש אב, ומה הוא קשור לכיבוד אב. אז זה תמצאו שם, תקראו את זה, ובעזרת השם יהיה לכם כמה הסברים. אבל אז אתה רואה שמה, אתה רואה שמצוות כיבוד אב ואם מסמלת סמל אצל אומות העולם. זה מהווה סמל, המצווה הזאת שנקראת כיבוד אב. כשאתה נותן לבן אדם הסבר, למרות שאנחנו לא מכבדים מורים כי יש הסבר, אנחנו מכבדים הורים כי הקדוש ברוך הוא אמר. כי מה קורה אם בן אדם יש לו הורים וההורים שלו שלחו אותו מהבית, זרקו אותו מהבית מסיבה כזו או אחרת, לא בגלל בגיל 10, בגיל 0 אמרו לו, אדוני בבקשה קח את התיק ושם אותו לאימוץ אצל איזה משפחה. אחרי 40 שנה אתה מתגלה לילד, אומר, שלום, אני אבא שלך. אומר, נעים מאוד, איפה היית עד עכשיו? אומר, שמתי אותך פה כי אני לא יכולתי לגדל ילדים. כשהתורה כותבת כבד את אביך ואת אמך, היא כותבת כבד את אביך ואת אמך למי? לאבא שגידל אותך או לאבא שהביא אותך לעולם? למי אתה נותן את הקרדיט? למי נאמר בתורה כבד את אביך ואת אמך? לאבא הביולוגי שלך, לזה אתה חייב כיבוד אב ואם. אבל אבא שלך לא נתן לך כלום, כי הוא מסר אותך לאימוץ והיית אצל משפחת זו וזו, אתה, הוא לא נתן לך כלום. יוצא שקבלת התורה, שהתורה נתנה כיבוד אב ואם, זה לא רק מה שכותב החינוך, שאנחנו מכבדים הורים בגלל מה? כי ההורים נתנו לנו, אנחנו מחזירים להם. רבותיי, זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי כותב הנציב מוולוז'ין, כותב בפרשת ואת חנן, אומרת התורה, קבל את אביך ואת אמך, כי אשר ציווך השם אלוקיך. היכן ציווך? במראה. מה פתאום, למה התורה מדגישה כאשר ציווך השם אלוקיך במראה? כותב הנציב מוולוז'ין, אתה יודע למה זה כתוב? כאשר ציווך במראה. כי במראה אבא שלך לא נתן לך כלום. שום דבר אבא שלך לא נתן לך. למה הוא לא נתן לך כלום? כי עם אותם נעליים שיצאת ממצרים, אותה נעליים הלכת 40 שנה במדבר. עם אותו בגד שיצאת ממצרים, אותו בגד הלכת 40 שנה במדבר. אותו כובע שיצאת ממצרים, אותו כובע יצאת נכנסת לארץ ישראל. אותו דבר, לא היה שום שינוי. רק כשיצאת ממצרים זה היה כובע פומפון, אחרי זה נהיה שטריימל, אבל שום דבר לא השתנה. אותו כובע המשכת במשך 40 שנה. אז אבא שלך לא נתן לך אוכל, כי המן ירד ליד הדלת. ואבא שלך לא נתן לך דירה, כי כל אחד שהתחתן קיבל אוהל. אז עם זה הוא לא נתן לך. ולא נתן לך גם שירותי כביסה, כי היית שם את החליפה בחוץ, הגיע ענן וכיבס לך אותם. אז מה אבא שלך נתן לך? רק את השם שלך, זה הדבר היחידי שהוא נתן לך. שום דבר הוא לא נתן לך. אז מה תגיד? לא קיבלתי כלום מאבא, לא נותן לו כלום, לא היה כלום כי אין כלום. אין דבר כזה. כאשר ציווך השם אלוקיך במורו, הסתוות במראה, במראה הקדוש ברוך הוא נתן לך הכל, לא אבא שלך, הקדוש ברוך הוא נתן לך הכל. ואם כל זה שאבא שלך לא נתן לך הכל, אומרת התורה, כבד את אביך ואת אמך, אתה צריך לכבד את ההורים שלך, למרות שלא, כאשר ציווך השם אלוקיך במורו. פירוש דבר שאנחנו לא מקיימים את המצווה של כיבוד אב. למה? כי אבא שלי נתן לי. אני מקיים את המצווה כי הקדוש ברוך הוא אמר לי. אומות העולם מקיימים מה? מקיימים מצווה של כיבוד אב. דמה בנתינה באשקלון. יופי, דמה בנתינה. למה הוא מכבד הורים? למה? כי הוא השכל שלו אומר, אם אני אכבד את אבא שלי, אז מה תהיה התוצאה? אז הילדים גם יכבדו אותי. אז מה יש לו? יש לו מחשבה איזה תועלת הוא מפיק מזה. איזה תועלת? אומר החידושי הרים דבר נפלא. באותו רגע שדמה בנתינה לא יראה את אבא שלו, איזה רעש היה בשמיים. ראית מה זה? הגוי הזה, דמה בנתינה, לא מאיר את אבא שלו גם על רווח של 10 מיליון דולר. כי האבן הזאת שנקראת יושפה, שווה 20 מיליון דולר, 50% זה רווח שלו. נו, אז הוא מרוויח 10 מיליון דולר, ולא יראה את אבא שלו. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא, אומר את הגמרא? מה הוא שילם לו? פרה אדומה. למה הוא שילם לו פרה אדומה? למה הוא שילם לו פרה אדומה? פרה אדומה הוא שילם לו בגלל מה? כי הגויים מקיימים מצוות שהם מבינים אותם. אנחנו לא מקיימים מצוות בגלל שאנחנו מבינים. אנחנו מקיימים את המצוות בגלל מה? בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אנחנו מקיימים את המצוות, גם השכליות, גם המשפטיות, כמו כיבוד אב ואם, לא בגלל שאנחנו מקיימים כי קיבלנו. אנחנו מקיימים כי הקדוש ברוך הוא ציווה. וברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה, כך אנחנו עושים. זה בדיוק התכלית. אם ככה, בסייעתא דשמיא, גם מצוות שנקראים בשם משפטים, שההיגיון האנושי מבין אותם, גם את זה אנחנו מקיימים כחוק ולא מקיימים אותו כדבר שכלי. ולכן התורה כולה כחוקים, גם דבר שאנחנו לא מבינים. כל אחד יודע שכשהקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה אצל אומות העולם ושאל אותם אם רוצים לקבל את התורה, שואל אותם מה כתיבה, אמר לא תרצח. אמר לא רוצה לקבל את התורה. למה אתה לא רוצה לקבל את התורה? אומר כתוב לא תרצח, הוא אומר זה הענף שלי. מה זאת אומרת? שבע מצוות בינו יש לך איסור רציחה. מה זה לא רוצה לקבל? הוא יודע שמה שמבחינתו איסור רציחה, מה זה? לקיחת אקדח ויריה במישהו. זה לא תרצח. אצל התורה יש לא תרצח, אדם שקירב מיטתו של גוסס, מעצים עיניו של גוסס חייב מיטה. מלבין פני חברו ברבים שופך דמים. התורה, לא תרצח של התורה, הוא לא נקודתי על רצח. הוא דבר מורחב להרבה הרבה ענפים. זה מה שיש לנו כאן בענף הזה שנקרא לא תרצח. רבותיי, אצלנו בתורה גם מצוות משפטיות וגם מצוות שכליות שכולנו מבינים, אנחנו לא מקיימים אותם כי השכל אומר, אנחנו מקיימים אותם כי התורה אומרת. אנחנו מבינים כאשר התורה כותבת לא תגנוב, אנשים חושבים שלא תגנוב זה רק לא להכניס את היד לכיס של השני. מבחינת התורה גם לקחת מאדם אני לגנוב בנו משהו כדי לתת לו אחר כך כפל, גם זה אסור. אפילו אדם רוצה להעשיר את העני. אני לא מוכן לקבל כסף. לא מוכן לקבל כסף. מה לעשות? הוא אומר, אני אמות, אני מהציבור לא לוקח כסף. בא מלמד בחדר ובא למנהל, אומר, תשמע, הילדים של זה וזה באים בלי אוכל. הם חפשים בפחים ולוקחים אוכל, לוקחים את הקשה של הלחם שאחרים זורקים. שמה צריך לטפל במשפחה? זאת אומרת, אנחנו יודעים מה לעשות, האבא לא מוכן לקחת כסף. מה תעשה? אומר, פשוט מאוד, ניכנס פנימה. יש לו בבית גביה שהוא קיבל ירושה מהבבא סאלי, וזה שווה $5,000. ניכנס בפנים, ניקח את הגביה, נשאיר שם תעודת זהות בלי כוונה, הוא יגיש תלונה במשטרה, יתפסו אותי, מה הדין של אחד גונב ונמצא בידו, מה עושים איתו? כפל, אז אני נותן לו עכשיו $10,000, מעביר לו בחשבון ונכנס כדין. הוא לא קיבל צדקה, הוא קיבל רשמי, בצו בית משפט, בצו בית הדין, הכל בסדר גמור. מותר לעשות את זה? אסור לעשות את זה, למה לא? אתה רוצה להשאיר את העני, אל תעשה לקדוש ברוך הוא תוכניות חיסכון. אמר לך, לא תגנוב, לא תגנוב. תחשוב משהו אחר. אין דבר כזה לגנוב כדי לתת לעני לאכול. זה גם דבר שאם היית שואל אותי, תגיד, מותר? הייתי אומר לך, למה לא? אם אתה הולך להשאיר אותו, למה לא? זה העזרה הכי טובה שיש, זה עזרה. אומרת התורה, אל תעשה לי חשבונות. תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך. איך הקדוש ברוך הוא הנחיל לנו את הרעיון הזה, שנדע לקיים מצוות של חוק, מבלי שהמוח שלנו יערר אחרי זה. איך עושים? הקדוש ברוך הוא לא לקח אותנו לעילים על לשתות מים. מה הוא עשה? הביא אותנו למרה. ומרה נתן לנו לשתות מים מרים. מה המים המרים? אחד אומר ערבה. אחד אומר זית. אחד אומר ארדופני. בשלמה ערבה וזית זה מר. מר. לקחת מר, להמתיק במר? לא יודע, אבל לפחות לא רעל. לוקחים מר, ממתיקים במר. נראה מוזר, אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אם הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו עושים אחריו. רבותיי, הרדופני זה רעל. הרדופי הנחל זה רעל. קדוש ברוך אומר, בבקשה, קח את הרדופני, שים בתוך המים והם תקעו המים. שם שם לו חוק. שם התחיל מערכת החוקים, שם ניתן פרק אדומה כדוגמה. למה? כי בני אדם הבינו שהשכל שלהם הוא לא השכל של הקדוש ברוך הוא. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכיי. לא מה שאתה חושב. אצלך, אם אתה לוקח הרדופי הנחל ושם אותו בתוך התאי, אתה יכול להיות כוח כמה שעות זיכרונו לברכה. למה? כי זה רעל. אין ספק. אצל הקדוש ברוך הוא לוקחים את הרדופני ושמים את הרדופני בתוך המים והם תקעו המים. מה, איך זה יכול להיות אם תקעו המים? אתה בא לחבר שלך ואת מגיש לך כוס תאי ואתה אומר, אתה רוצה סוכר? אומר, לא, לא שותה עם סוכר, אם יש סוכרזית. אומר, שמע, יש לי משהו שזה לא סוכר ולא סוכרזית, אבל זה טעים מאוד. כדאי לך לטעום, זה משהו מיוחד. הוא מביא לך צנצנת, יש עליה ציור של גולגולת עם איקס. הוא פותח את הקופסה, ואומר לך לשים, אומר, אדוני, אל תשים, אל תשים מזה. ותשמע, אני אומר לך, מניסיון, אני שם לך רבע כפית, אתה גם במצב רוח טוב, גם לא, אין בזה סימני רעל, חבל על הזמן, זה מה? אומר, תשאיר לי בצד, לא צריך סוכר. תשאיר לך את הגולגולת לך, תאכל אותה לבד. קדוש ברוך הוא אומר לקחת ארדופני ולשים בתוך המים. ארדופני זה רעל. רעל? מי שהיה נותן לך דבר כזה, אומר לו, תשמע, תשתה את זה, אתה אומר לו, תשמע חביבי, תשתה אתה ראשון, עוד 4 שעות, אם אתה שורד, אני אחריך. נכון? מה עשה כאן? בבקשה, קח ארדופני, תשים בתוך המים, והם תקעו המים, שם שם לו חוק. למה שם שם לו חוק? ראית שהשכל שלך לא השכל שלי. אצלך ארדופני הורג, אצלי ארדופני נותן מתיקות במים. אצלך ארדופני מת, אצלי הוא נותן חיים. איך זה מסתדר? תסמוך עליי. חוקה חקקתי, זה רק עזרתי, ואין לך רשות לערך הרעיה. זה מה שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו דרך מראה, כדי לתת לנו שם את החוק. כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את העדויות ואת המשפטים, היה אפשר לעשות את זה באילימה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שמה שנקבל את התורה כחוק ולא נערר אחר מידותיו, ומה שהקדוש ברוך הוא עושה נגיד כן, גם אם אתה לא מבין, אתה לא מבין מה יש בעניין של צעיר המשתלח, אתה לא מבין מה יש בתארת בחליצת יבם, אתה לא מבין מה זה יבמה, ואתה לא מבין מה זה שטנס, ואתה לא מבין מה זה חזיר, מה שהגמרא מביאה ביום הסמך זין עמוד ב, רשימה של חוקים שיש לך בעולם, אתה לא מבין, אתה לא צריך להבין. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות, תפעיל את השכל שלך, תסמוך עליי. למה תסמוך עליי? כי אני יודע. לא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכיי. אם אלה הדברים, בוא נלמד באמת, סתם רעיון חמוד על הדרך. אדם עולה לטיסה לניו יורק, נוסע לניו יורק, נוסע לטיסת לילה. אחד בלילה, יוצא פה, נוחת בניו יורק 6 בבוקר. נו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. נוסע, לא שמעתי מעודי שמישהו מתקשר, מישהו מתקשר לאלאל, אומר שלום, מדבר זה וזה, אני הערב טס בטיסת אלאל לניו יורק. רציתי לשאול, מי הטייס? שמעתם פעם מישהו שואל מי הטייס? לא. אדם עולה על אוטובוס דן או אגד, הוא שואל סליחה, מתקשר לאגד, אומר, תראה, הגיע אוטובוס 54, מי זה הנהג? מה אכפת לך מי זה הנהג? תשלם, תכנס בפנים, מה אתה מתאמין הנהג? אתה נוסע עם מטוס, אתה שואל סליחה, מי זה הטייס? אתה עולה בפנים, שלם 1,500 דולר כרטיס, עולה, מתיישב במקום שלך, יש לך עכשיו 12 שעות, ברוך השם, הכל טוב, ואתה יושן עד ניו יורק, הכל בסדר גמור. לא שמעתי שמישהו מתקשר לאלאל, אומר שלום, רציתי לברר מי הטייס. אומר לך, מה אכפת? אתה רוצה לדעת? קוראים לו סניר דרור. בסדר? שמאלני אטרקטיבי. מה אכפת לך מי הוא? העיקר נוסע. כמה שעות טיסה יש לו? 60,000. בראבו, הכל טוב, יופי, אז הוא מבסוט. אף אחד לא מתקשר לברר מי הטייס. למה הוא לא מתקשר מי הטייס? אתם יודעים למה? למה הוא לא מתקשר לברר מי הטייס?
1: שומחים
0: עליו. יש טייס, הוא עולה, קורה משהו, הוא איתי ביחד. הוא איתי ביחד. אם הוא איתי ביחד, אין לי מה לחשוש. יכול להיות שאני חושש, אני אומר תפילת הדרך, אבל יש כאן נהג, קרה משהו, זה נופל, אני איתו ביחד, אוכלו אותי קרישים גם אותו. אנחנו באותו סירה. אתה גם לא תבוא לטייס, תגיד לו, שמע, נראה לי, אולי תיקח פה ימינה. לא תבוא אליו, למה? שמע, הוא הטייס. סומך עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הטייס שלך. אני הטייס, תסמוך עליי. יש לי הרבה שעות טיסה. אני ראשון ואני אחרון מבלעדיי, אין אלוקים, תסמוך עליי. אם אני אומר לך לקיים את המצווה, אל תפעיל את השכל שלך. איפה בן אדם כן מברר? שהוא הולך לניתוח. הוא הולך לניתוח, אומר שלום, אתה מחר יש לך ניתוח. מי המנתח? קוראים לו דודוביץ'. יפה מאוד. כמה שנים הוא? אומר, שנים אין לו, אבל הוא שנה בערך. מה אחוזי ההצלחה שלו? 50%. זה פחות קצת מ-50%. פחות מ-50%. הוא כבר שלח מתוך 10 שהוא ניתח, 5 הוא שלח להר הזיתים כבר. אתה הולך לניתוח? לא, למה אתה לא הולך לניתוח? למה זה שונה מטייס? כי אתה הולך להר הזיתים, הוא הולך לאכול פיצה עם זיתים. הבנת? אתה נפרד ממנו לחיים טובים ולשלום, אין לכם יותר קשר אחד עם השני. אתה עומד לניתוח, מי יודע מה יהיה לך? והוא הולך הביתה, הכל בסדר גמור, אתה יכול להגיש תביעה, יש לו ביטוח באיילון, הוא מסודר. הכל בסדר. מתי אתה מברר? כשאתה נמצא לבד, כשאתה נמצא עם הטייס בפנים, אין לך שום דאגות, אני איתך. אמו ינוחי, הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד. כאשר עשיו עומד את היונק, הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד. אם הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד, אל תנסה להפעיל את השכל שלך, אומר הקדוש ברוך הוא. למה? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי. אתה לא יודע לנהג את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהג עולמו בחסד, וריותיו ברחמים. תסמוך עליו. תסמוך עליו בעיניים עצומות הרבה יותר, פי כמה ופי כמה, פי אלפי מה שאתה סומך על הטייס. כי הקדוש ברוך הוא מטיס את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בחסד וברחמים. זה הנהגה שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, ראית? אתה יודע שהרדוף עושה רעל. אני אומר, הנה, הרדוף עושה חיים. הרדוף נותן טעם טוב. איך זה מסתדר? כי אני הבעל הבית של העולם. אם אתה מבין את זה, אתה יכול להבין עכשיו, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות הרחקה. אל תעשה חשבונות. תסמוך עליי ותסמוך על מה שאני מוביל. עד כאן הדברים. רבותיי, אם ככה, נחזור לשאלה הראשונה. שאלנו שאלה פשוטה. למה פרה אדומה נמצאת כאן בפרשה שלנו? למה פרה אדומה לא נמצאת בחומש ויקרא? למה פרה אדומה, אם אתה אומר שפרה אדומה באה לחפר על חטא העגל, תבוא היום ותקנח צועד בנה, אז איפה את צריך להיות? את צריך להיות בפרשת קיטיסו, מיד לאחר חטא העגל, שם התורה הייתה צריכה להכניס את זה. לא הכניסה את זה שם. איפה הכניסה את זה? כאן בפרשת השבוע שלנו. למה כאן? למה התורה לא מכניסה את זה בפרשת שמיני, ביום שבו עשו את המשכן וחנכו את המשכן ועשו את הפרה האדומה הראשונה? פה בפרשת השבוע שלנו. רבותיי, כדי להבין את הדברים, בוא נלמד יסוד נפלא שיהווה הקדמה לנושא שלנו. אנחנו נמצאים אחרי שתי פרשיות, פרשת שלח ופרשת קורח. בשתי הפרשיות האלה, אנשים גדולים הפעילו את השכל שלהם. למרות שזה חוקה חקקתי וגזרה גזרתי ואין לך רשות לערער אחריה, אנשים הפעילו את השכל שלהם. איפה? הראשון צלופחד. צלופחד אדם גדול היה, כמו שאומרות בנות צלופחד, אבינו, לא היה, אומרת הגמרא בעדת קורח, כי בחטא מת, אבא שלנו לא היה בשום דבר, צדיק היה, הוא בחטא מת, לא היה בקורח, לא היה מחובר לשום דבר, אדם צדיק, מה זה בחטא מת? כתוב בחזל, בתנת ואליהו, מופיע בחזל בעוד כמה מקומות, הבאנו בשבוע שעבר משהו בשם אחידו, מאחר שנגזר על עם ישראל יישאר במדבר 40 שנה, הרי התוכנית המקורית הייתה, עם ישראל הגיע בראש חודש סיוון, עם ישראל הגיע אל הר סיני, שהו שם במשך שנה שלמה, פחות כמה, שנה שלמה פחות 10 ימים. ב-20 לחודש אייר נעלה הענן ואז יצאו לדרך. נעלה הענן יצאו לדרך ב-20 לחודש אייר. רבותיי, אם עם ישראל לא היה חוטא בעגל, וסליחה, לא היה חוטא במרגלים, היינו יוצחסים לארץ ישראל כבוד 11 יום. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. 11 יום אנחנו בארץ ישראל. מה קרה בינתיים? באה מרים ודיברה כנגד מוישה רבנו. אמרה, מה? רק משה 7 ימים המתינו עכשיו עד שמרים סיימה את הצרת. ערב ראש חודש סיוון, ערב ראש חודש תמוז, היא גמרה את הצרת, חפתת בחודש סיוון היא גמרה את הצרת, ממנה שלחו את המרגלים. מרגלים הלכו יום אחד, הלכו בחודש סיוון, אחרי זה 30 יום בחודש תמוז, ועוד 9 ימים בחודש שב, 40 יום. אם היו חוזרים, אומרים, הארץ טובה, בתשעה באב היינו נכנסים לארץ. נגמר הסיפור. שם היינו מקיימים מצוות, כהלכתם ודקדוקיהם, על פי מה שכתב הקדוש ברוך הוא בתורה. באו אנשים ואמרו לו, אם לא נכנסים לארץ, לא צריכים לקיים מצוות. משהו כזה? לא צריכים לקיים מצוות. למה? רק בארץ ישראל צריכים לקיים מצוות. למה? לפי התוכנית המקורית הולכים להיכנס לארץ ישראל, שם צריכים לקיים מצוות. מה קרה? בא צוף חד ואמר, מה? המצאה כזאת לא צריכים לקיים מצוות? אני אעשה חיזוק. מה אני אעשה חיזוק? הלך, אני חלל שבת. אם אני חלל שבת, יענישו אותי, ויענישו אותי, ירגו אותי בסקילה, ירגו אותי בסקילה, ואז יהיה חיזוק, יראו כולם שאין דבר כזה שמחללים שבת. אין דבר כזה. מענישים בסקילה. איך קוראים לזה? עבירה לשמה. הוא רצה לחזק את בדקי השבת. אם הוא היה שואל את מוישה רבינו לעשות את זה, מה אומר לו? חס וחלילה. אני רוצה לחזק את השבת, אתה רוצה לחזק את השבת, קבל אותה חצי שעה קודם. קבל אותה שעה קודם. מה אתה מחזק את השבת? הולך לחלל שבת? אבל יהיה. אל תדאג מה שיהיה. אתה אל תעשה תוכניות חיסכון לקדוש ברוך הוא. אתה תקיים מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך. יפה מאוד. צלוף חד עשה מעשה. חיזק את עניין השבת. חיזק. רבותיי, הוא שייך למשפחת יוסף. משפחת יוסף כידוע לכולם, שאמרו את השבת, עד שבת לא ניתנה, כמו שכתוב בחז"ל, והכינו את אשר יביאו, אומרים חז"ל, מכאן שיוסף שמר את השבת, עד שלא ניתנה. ומי היה משפחת צלופחד? זה משפחת מנשה בן יוסף, הוא שייך לחברה ששמרו את השבת בקנאות אמיתית. יפה מאוד, עשה מעשה, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, כך מופיע, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, מה פתאום הוא חטא? למה הוא חטא? מה קרה לו? הקדוש ברוך הוא לא עבריין, מה פתאום הוא חטא? הוא אמר לו, מוישה, אתה יודע למה הוא חטא? כי בשבת אין תפילין. אין תפילין. בשבת אנחנו לא הולכים עם תפילין. התפילין הם עוד, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם ירו ממכה, וירו ממכה, כך כתוב. נו, אין תפילין. הוא אמר לקדוש ברוך הוא למוישה, הבחר להם מצווה שיעשו אותה גם בשבת. מה זכר? בחר מצווה ציצית. מה זה ציצית? ציצית, וראיתם אותו וזכרתם. ברגע שאתה רואה את הציצית, אתה נזכר בכל מצוות השם. תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד, תלבס ציצית, וראיתם אותו, וזכרתם, עד זה תזכור את כל המצוות. אז לא תגיד שלא מקיימים מצוות. הנה, יש לך מצווה, יש לך את הציצית. זה היה תיקון לעניין של צלוף חד. בא קורח, ואמר, מה, מה, מה? תכלת בציצית? למה צריך תכלת בציצית? בגד שכולו תכלת, כל כולו תכלת, גם צריך? חוט אחד של תכלת? בגד שכולו תכלת, גם צריך או לא? אמר קורח, לא צריך. למה? אם תחלת דומה לים וים דומה לרקיע כסא הכבוד, זה מחוט אחד. אם הכל תחלת, הכל תחלת, ודאי שזה טוב. מה אמר לקדוש ברוך הוא? אתה תעשה מה שאמרו לך, אל תתחכם. לא כל מי שרואה תחלת מול העיניים שלו, נהיה צדיק גדול וזוכר את כל מצוות השם. הראיה, שהטייסים לא זוכרים את הקדוש ברוך הוא, למרות שיש להם כל היום כחול מול העיניים. המצילים בחוף הים, לא ראיתי שכולם שם חסידי ברסלב. וגם לא קרצ'נב, אתה רואה שהם מצילים שרואים כל היום ים, מהבוקר עד הלילה, הם לא חסידים, החסידים הצדיקים הראשונים. לא כל מי שגר בקו המים של תל אביב, נחשב מישיבת בית אל של המקובלים בירושלים. נכון? אתה רואה שלא אתה רואה כחול מול העיניים עושה לך את זה. אלא מה? יש דבר סגולי בחוט הזה. החוט הזה שבא מהחילזון, ששייך אצל משפחת זבולון, שם אפשר להציג את זה, זה הפועל את הפעולה שלו. נפלא ביותר. בא קורח ואמר, לא, אני אפעיל את השכל שלי. אם אתה אומר תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע כיסא הכבוד, אתה נותן טעמה של מצווה, אז למה צריך חוט? נלך עם בגד שכולו תכלת. וזה נכנס קורח וכל הדדו בכל המים. כולם נכנסו בתוך הקרקע, כולם מתו, הכל בגלל מה? כי הוא הפעיל את השכל שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, חוקו חוקקתי, גזרו גוזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. אמרתי לך, שמה? שצריך לשים חוט אחד, אל תתחכם. אמרתי לך, אל תחלל שבת, אל תחזק לי את בדקי השבת. תעשה מה שאני אומר לך. יוצא שבא פרשת חוקת לאחר שתי פרשיות, שקראנו בתורה, בפרשות האחרונות, גם בפרשה שלח, יש לנו את חטא צלוף חד, גם בפרשה סקוירח, יש לנו את חטא קורח. מה אנחנו עושים? באה פרשת חוקת, שפרשת חוקת מדברת על מה? מדברת על פרה אדומה. מה זה פרה אדומה? תלך אחריי בעיניים עצומות. הבאתי אותך במראה, למה במראה? ראית שהרדוף ממתיק, ראית שהרדוף לא הורג. לך אחריי בעיניים עצומות. אם אני אומר לך חוט אחד, אז אל תגיד לי בגד כולו. אמרת לך חוט אחד, תעשה מה שאני אומר לך. אמרתי לך מה? אמר לך, אדוני, בבקשה, אתה לשמור את השבת, אל תחלה לי שבת כדי לעשות חיזוק שבת. תעשה מה שאני אומר לך. זה בדיוק מה שנאמרו כאן בשתי הפרשיות האלה. אם ככה, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בוא ניכנס בסייעתא דשמיא לפרשת השבוע, ונתחיל להבין מה מונח כאן בפתיחה של הפרשה הזאת, עניין פרה אדומה. התורה, לאחר שהתורה עוסקת בפרה אדומה, עוסקת התורה בהסתלקותה של מרים הנביאה. זה הפרשה שבאה מיד לאחר פרה אדומה. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמת שם מרים ותיקבר שם. זהו, זה מה שנאמר בתורה בפסוק הראשון. אני רק רוצה להקדים הקדמה. ויבואו בני ישראל כל העדה, כותב רש"י, עדה השלמה, שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים. רבותיי, כל מי שקורא את הרש"י הזה שואל את עצמו שאלה. עדיין לא היה תשעה באב האחרון. עדיין לא היה תשעה באב האחרון. אם לא היה תשעה ואחרון, אז מה? יש עוד 15,000 אנשים שצריכים להסתלק מן העולם. אלא מה? אומר כאן עדה השלמה שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים. אלא סימן שמה? סימן שפטירתה של מרים הנביאה היה כזה מין דבר שכיפר כבר על ה-15,000 האחרונים שעתידים למות, כמו שכתוב כאן ברש"י במקום. למה נשמחה פרשת פרה אדומה למיטת מרים? אומר רש"י, לומר לך, מה קורבנות מחפרים? הפרה אדומה מחפרת. גם אותו דבר, מיטת צדיקים מחפרת. יוצא שפטירתה של מרים, כך מביאה הגמרא במסכת מועד קטן, ודף כ"ח, פטירתה של מרים הנביאה כיפרה. אז מה היא כיפרה? גם על ה-15,000 האחרונים שהיו צריכים למות, יצאו בשלום בגלל פטירתה של מרים הנביאה. בא חתם סופר, אולי נקדים לחתם סופר הקדמה. רבותיי, בוא נעמוד על זה ממש על קצה המזלג. יש מחלוקת בחז"ל, האם במדבר במשך 40 שנה מתו נשים או לא מתו נשים. שתי דעות בחז"ל. דבר אחד ברור, שנשות ה-600,000 שהוציאו דיבה על הארץ ומתו, נשותיהם לא מתו. זה ברור. השאלה מה קורה עם אלה שהיו בגיל 61 כשהוציאו דיבה ונשארו שם 40 שנה, אז הם כבר היו בנות 100, 105, 110, 120, מתו או לא? במדרש אספה כתוב שלא מתו, נשים לא מתו. נשים לא מתו ונשים נכנסו לארץ, 600,000 אלמנות נכנסו לארץ. שמעתם מספר? 600, או יותר מדויק, 585,000 אלמנות נכנסו לארץ. דווקא האלמנות, דווקא האלמנות שהיו לשבט שמעון במותם של 24,000, הרי אנחנו נקרא בעזרת השם בעוד שבוע, נקרא שמתו 24,000 במגפה בעקבות מעשה זמרי. זמרי בן סלו הרי שייך לשבט שמעון, בשבט שמעון מתו 24,000, חז"ל עושים חשבון שרוב המתים שהיו שם היו משבט שמעון, על פי המספר של שבט שמעון בהתחלה, על פי המספר שבסוף, 24,000. אומרת התורה בפרשת ויחי, החלקם ביעקב אפיצם בישראל. מה זה החלקם ביעקב? יעקב הינו הרי כילל את שבט לוי ושבט שמעון, לוי צריך לאסוף את הגרנות, ושמעון היה מלמדי תינוקות, הם צריכים להתפזר, ולא יהיה להם מקום לנוח, צריכים כל הזמן להשתובב. החלקם ביעקב אפיצם בישראל. אומר המדרש תנחום על הפסוק הזה, החלקם ביעקב, לפי שרו ינקב ובינו, שעתידים שבט שמעון למות 24,000, ו24,000 יהיו נשים שישארו אלמנות, בלי זוגות, בלי בעלים. החלקם ביעקב, הוא ציווה לכל שבט לקלוט 2,000 אלמנות אצלו. החלקם ביעקב, הוא חילק אותם וציווה לכל שבט לקלוט 2,000 אלמנות, שהם יהיו אחראים לטפל באלמנות, לתת להם כל צורכיהם, כי שבט שמעון הרי לא קיבל נחלה בארץ, אז הם אלה היו צריכים לדאוג להם. ולכן החלקם ביעקב, אומר המדרש, נתן הקדוש ברוך הוא, כאן יעקב אבינו הוראה, שכל שבט מבני ישראל ייקח 2,000 אלמנות. רבותיי, זה קרה איפה? זה קרה בחטא של השיטים. מה קרה בחטא הזה של המרגלים? היה אותו דבר, נשארו 600,000 אלמנות, מה איתם? תראו דבר מעניין מאוד, שכותב בעל הטורים, זה מופיע בעל הטורים, פרק א', פסוק מ"ב. בכל מקום מופיע פה השמות, בואו נקרא אותם. לבני יהודה תודותם, לבני יששכר תודותם, לבני זבולון תודותם, לבני יוסף תודותם, לבני מנשה תודותם, הכל לבני. אחד מופיע בני, מי? בני נפתלי תולדותם למשפחותם לבית אבותם. כאן אין לבני, בני. כותב על הטורים, בכולם אומר לבני לבד משבט נפתלי, שהוא אומר בני, לפי שבשבט נפתלי היו בנות יותר מבנים. בשבט נפתלי היה יותר נקבות מאשר זכרים. ולכך רמז בברכת נפתלי אישה, מה הוא תמה? נפתלי איילה שלוחה הנותן עם רי שפר. איילה שלוחה הנותן ראשי תיבות אישה, היה להם יותר נשים מגברים. כך כותב בעל הטורים, ולפיכך בפרשת פנחס כתיב בכולם בני, בני לוי, בני נפתלי ובני, הכל בני, לא לבני. אומר למה? אומר פשוט מאוד, כותב בעל הטורים, לפי שמתו האנשים, האנשים מתו במה? בגזרת המרגלים, 600,000, ונתרבו אנשים, ולכך לא אמר לבני, כי מכל השבטים מתו, אם כל השבטים מתו, לכן לא נאמר לבני, אלא בני, כי אנשים נשארו שם, כל האלמנות. אלה דברים שכותב לנו בעל הטורים, להם לא דאגו, בחטא העגל לא דאגו, בחטא המרגלים לא דאגו, כאן במעשה זמרי, דאג יעקב אינו לחלק אותם. רבותיי, מרים הנביאה, על פי מה שכתוב במדרש אספה, במדרש בתי מדרשות, מרים הנביאה הייתה האישה היחידה שנפטרה במדבר. האישה היחידה שנפטרה לאחר מות 585,000. אומר החתם סופר, מה הראיה? אומר החתם סופר, ראיה פשוטה מאוד. מה כתוב כאן? ותמת שם מרים ותיקבר שם. אומר החתם סופר, 40 שנה במדבר, קודם כל נקברו ורק אחר כך מתו. למה? כי 15,000 כל ליל תשעה באב נכנסו לקבר, כל אחד חפר לעצמו את הקבר כמו שיהיה לו נוח, בפנים שלא יחפו אותו משהו צר, שיהיה רחב ויוכל לשכב על הצד הזה יותר טוב. יפה מאוד. מה קרה איתה? שישכבו בתוכו כמה שהיו, בני 60. אם היה 17,000, 17,000 נכנסו, 16,000, 16,000, 15,200, 15,200, כמה שהיו, נכנסו בתוך הבור. בבוקר יצא קרוז במחנה, כל מי שבחיים שיצא מן הבור. יפה מאוד, יצאו מן הבור. רבותיי, מי נשאר? נשאר אלה שמתו. מה עשו? באו חבר קדיש המדבר, חיסו אותם, והכל היה בסדר. נגמר, כיסו אותם, לא מצבות, לא שום דבר, כיסו אותם. מה עשו קודם? קודם כל נקברו, ורק לאחר מכן מתו. זה היה הסדר. כל אחד נכנס לקבר שלו, ואחרי זה מת. מה כתוב כאן? ותמת שם מרים, ותיקבר שם. אומר חתם סופר, היא הראשונה, אחרי דור המדבור, שמה? שקודם כל מתה, ואחר כך נקברה. רבותיי, כמה אנשים היו בלוויה של מרים? ארבע אנשים. ארבעה אנשים היו בלוויה. משה, אהרון ובניו. זהו, שלושה כהנים ואחד ישראל. זה הכל, אחד לוי. זה מה שהיה. ארבעה אנשים. נו, כולם קופצים, אומרים, אה, כהן גדול מתאמה לאחותו? כהן גדול מתאמה לאחותו? כהן גדול אפילו לאבא שלו לא מתאמה. מה? רק למת מצווה. אז איך יכול להיות שהוא נטמא? אומרים חז"ל, אתה יודע למה? הסיבה היא כיוון שהיא מתה במיטת נשיקה, כמו שאומרים חז"ל, שאברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים מתו במיטת נשיקה. מי שמת במיטת נשיקה לא מתאמה. אז לכן, יכל להתאמה לה. יפה מאוד.

יפה. החתם סופר מצטט אותו בהרחבה. רבותיי, אתם זוכרים? שירת הים? נגמר שירת הים, יש לנו פתאום, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ותצאנה כל אנשים אחריה בתופים או במחולות. תראו מה כתוב. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון. למה אחות אהרון? מה אומר כאן רש"י? אחות אהרון ולא משה. למה אחות אהרון ולא משה? אומר כאן רש"י. פשוט מאוד. אומר כאן רש"י, למה אהרון? אומר, לפי שמסר, אהרון מסר נפשו עליה כשנסתרה, נקראת על שמו. הרי כשהיא דיברה על משה רבינו מה, היא קיבלה צרעת, וגם אהרון הכהן גם כן נסתרה, הוא מסר נפשו עליה, לכן נקרא על שמה. יפה מאוד, אחות אהרון, כך כתוב כאן בדברי רבותינו, כך מביא כאן רש"י. בא חתם סופר, ואומר, אתה יודע למה נקראת אחות אהרון? כי אהבו אותה בדיוק כמו שאהבו את אהרון הכהן. למה? מסיבה פשוטה. כתוב, היבקו אותו כל בית ישראל. למה? כי אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום. אותו דבר, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ותצא לה כל אנשים אחריה, בתופים ובמחולות. זה מה שכותב החתם סופר. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נלמד כאן דבר מאוד מעניין. שואל החתם סופר, היא לקחה טוב, איזה שיר היא שרה? ותה להם מרים, שירו להשם, כי גאו גאה. סוט ורוחבו רמה בים, זה מה שהיא שרה. שואל החתם סופר, למה היא נעצרה פה? הרי כולנו יודעים שעם ישראל שר שירה לגבי זה שהולכים להיכנס לארץ ישראל. איפה? תביאמו ותתאמו בער נחלתך מחול לשבטך פעלת השם. מה זה תביאמו ותתאמו? מדברים על מה? מה? הכוונה למה? לכניסה לארץ ישראל. מה אומר רש"י? תביאמו ולא תביאמנו, ותתאמו ולא תתאנו. מה אלא מה? תביאמו. נתנבא משה רבינו שלא ייכנס לארץ, לכן לא נאמר תביאנו, אלא תביאמו. אני לא ייכנס לארץ. שואל החתם סופר, למה באמת אנשים לא שרו? תביאמו ותתאמו. אומר, למה הם לא שרו? אומר החתם סופר, אתה יודע למה הם לא שרו? כי הם כן אמורים להיכנס לארץ ישראל. אז זה תביאנו ותתאנו. היא לא שרה. למה? כיוון שכל אלה מה ייתקעו עכשיו במדבר וימותו, אז אין תביאמו ותתאמו, כי הם לא יכנסו לארץ. לא יכנסו לארץ, לכן הם לא אמרו תביאנו ותתאנו. אבל מרים הנביאה שראתה שמה, שעם ישראל ייכנס, שנשות ישראל, גם אלו שהיו בדור המדבר, והיו בגזירת חטא המרגלים, נשים לא היו שמה, אז מה הם אמרו? ותן להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה. מה עם השירה? אל תביאמו ותתאמו. אומר, לא צריך. אנחנו תביאנו ותתאנו. אנחנו נשיר בעזרת השם, אומר החתם סופר, אנחנו נשיר כשניכנס לארץ ישראל, ושם יהושע, עד ידבר יהושע להשם, ביום תת השם, את האמורי. אז השירה הזאת תהיה, אנחנו נשיר ביחד עם יהושע בן נון. פירוש הדבר, שנשים נכנסו לארץ ישראל, אלה הדברים שיש לנו כאן. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך סוגיה. יום פטירת מרים הוא י' בחודש ניסן. כך מופיע בשולחונו ערוך סימן תו קופי, כך מופיע גם בתרגום יונסה מנוזיאל בפרשת השבוע שלנו, מרים נפטרה בי' בניסן. יש דעות שהיא נפטרה בראש חודש, התורה כותבת שבאו בחודש הראשון, אז יש כאלה שאומרים, בחודש הראשון, בראש חודש ניסן, נפטרה מרים, אבל התרגום כאן במקום אומר מיד, שזה קרה בעשירי. ועתו בני ישראל כל כנישתה, ומדבר הדצין, בעשרה יומים ליחד לניסן, ומיתת תמן מרים והתקברה תמן. מתי זה היה? ביוד בניסן. יפה מאוד. רבותיי, כדי להבין את הסוגיה הזאת, אני רוצה רק לעמוד. שמתם לב, אמרתם נכון, ארבעה אנשים השתתפו בלוויה של מרים. לא בעלה כלב, ולא הילדים שלה. למי ששם לב, לא לאהרון היה לוויה, ולא למשה רבינו היה לוויה. לאף אחד לא נגע במיטה שלהם איש. אף אחד לא נגע. במרים נגע משה רבינו, נגע אהרון הכהן ואלעזר ואיתמר. הם ארבעה שנגעו. הכל שייך למשפחה. הכל שייך למשפחת בני אמרם. הכל שייך למשפחה הזאת. משה רבינו עלה להר נבו, מי קבר אותו? ויקבור אותו בגיא. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא קבר אותו. את אהרון הכהן, מה קרה? אהרון הכהן בא אל משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר, לך תגיד לו עכשיו לאהרון הכהן שהיום הוא מת. ויכוח שלם בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מי יגיד לאהרון שהוא הולך למות? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לאהרון שהיום הוא מת, תגיד לו, לך תגיד לו.

0: אומר לו מוישה ריבונו שלם, תגיד לו אתה. תגיד לו אתה, ויכוח. בין מוישה רבינו לבין משה רבינו לקדוש ברוך הוא. אמר לו, קדוש ברוך הוא, לא נעים לי. תגיד אתה. אומר משה רבינו, גם לי לא נעים. זה אח שלי. הולכים, החליטו מה? לא אומרים. משה רבינו בא לאהרון הכהן, רבותיי, אהרון הכהן, בריא ושלם, עד גיל 123. לא קטע עינו ולא נס לחו, בדיוק כמו של משה רבינו. שום דבר. בא למשה רבינו, הקריב קורבנות ראש חודש. ראש חודש אב הוא נפטר, באחד לחודש החמישי. יפה מאוד. ראש חודש, גומר את הקורבנות, בא למשה רבינו, אומר לו מה? אומר לו משה רבינו, בוא. קדוש ברוך הוא ציווה שנעלה להור ההר. מה יש באור ההר? אומר לו מה באור ההר? אומר באור ההר. תעלה לאור ההר, ושם נראה. אבל למה צריך לעלות לאור ההר? אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לעלות לאור ההר. הוא רואה את אהרון הכהן יוצא עם הבגדים. יוצא מחוץ למשכן עם הבגדים. זה לא, אין עבודה. מה אתה יוצא עם הבגדים? הוראת שעה, יוצאים עם הבגדים. יפה מאוד. הולכים משה, אהרון ואלעזר הכהן. באמצע הדרך, עולים ממעלה הור ההר. שואל אהרון הכהן את משה רבנו, תגיד, לאיפה הולכים? לא יודע, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא ראה, מה אני לא יודע, אני יודע, הוא אומר, אני הולך לבצע. שואל אותו אהרון הכהן, תגיד, אני הולך למות? אומר, אתה אמרת. אתה אמרת. והוא דבר, מי? אהרון הכהן אמר את זה. עולה למעלה, הוא לא מבקש פעם אחת סליחה. הוא לא עומד להגיד, אשמנו בגדנו. הוא לא אומר למשה רבנו, חכה רגע. והתחנן אל השם, והייתה אל אמור, 515 תפילות. שום תפילה. עולים להר, לא שואלים שאלות. עולה למעלה, אין לו שום שאלות. רבותיי, יש לו שלום בית לעשות. יש לו סנדקאות בשבט לוי, הוא צנדק. יש לו לעשות פדיון הבן. הולך, בהיר, נעלם מעיני בני אדם. ישכב על המיטה, מוריד את הבגדים, מלבישים את אלעזר הכהן. אין תכריכים, אין שום דבר. הענן מכסה אותו. הוא שוכב ככה ורואה את הבן שלו, אומר, אשראי, שזכיתי לראות את הבן שלי לבוש בבגדי כהונה, והוא ממשיך את הדרך שלי. יורדים מהר, משה ואלעזר הכהן, יורדים מהר. עם ישראל שואלים, איפה אהרון? אומר, אהרון נפטר. מה נפטר? בריא, לא היה בקשור רחמים, שום תפילה, לא נפרד מאיתנו, קבע פגישות ארבע אחרי צהריים, שלום בית, מה זה נפטר? נפטר. עם ישראל לא היה מוכן לקבל את זה. אומר, מוישה, לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו שלם, תראה להם שהוא נפטר. מה עשו? הרם מיטתו של אהרון, פורחת באוויר, כתוב במשנה ש80,000 ילדים נושאי שמו של אהרון הכהן הלכו אחר מיטתו. אף אחד לא נגע במיטה. הלוויה הלכה באוויר וכולם הלכו אחרי לוויה וירטואלית. רואים מיטה באוויר והולכים אחריה. אף אחד לא נגע, לא בו ולא במרים ולא במשה רבנו. אף אחד לא נגע. רבותיי, שואל האלשך הקדוש, לא כאן, בפרשת פנחס, שואל האלשך הקדוש, תגיד, מה הסיפור של משה והרון ומרים? מה הסיפור שלהם? לא נכנסו לארץ ישראל שלושה. לא היה לוויה לשלושה. מה הסיפור שלהם? שואל האלשך הקדוש, שמה תאמר שמה? אולי בגלל שהם נולדו בלידה לא נכונה. למה? בגלל שאמרם לקח את מי? את יוכבת, דודתו, לא לאישה. אחות של אבא שלו, מה שהתורה עתידה לאסור. שואל האלשך הקדוש, אל תראה, אדם יאמר מקום דין לערער אחר זר הקודש של אמרם, כי יראה כי אחד משלושת בניו, משה, אהרון ומרים, לא נכנסו לארץ ישראל. וישיתו לב על כי נשא אמרם את יוכבת דודתו, אחות אביו לאישה, באומרם כי גם זה שקודם מתן תורה היה כבר, אז לפני מתן תורה אין בעיה. והנה יעקב, אבינו לקח שתי אחיות. יאמרו, כי שם היו בנות לבן, שהיה גוי, והם כגיורות, מה שאין כן לאמרם, שנשא בת לוי, בן יעקב, שהיה מקיים כל התורה, כי אברהם אבינו, שקיים אפילו עירוב תפשילין. על כן באה תורתנו הקדושה, ותאמר, ישמר, פנטיגה בכבוד עיני העולם, קדושי עליונים. כי ידע, כי עם שלקח כהת, נולדו לו ארבעה בנים וכולם צדיקים. עם כל זה אמרם הוא העיקר, וזהו בקהת הוליד את אמרם, כאילו לבדו הוליד, כי הוא גבר באחיו, כמו שאמרו חז"ל בשבת נוני, אחד מהאנשים שמתו בעטיו של נחש. מי זה? אמרם. לא יכול להיות שיש לו עבירה שהוא לקח את דודתו. והיה ראש ישיבה במצרים, ואם תאמר איך לקח את דודתו, אל תחוש, כי הלא היא בת זוגו ושם אתה רואה, ושם אשת אמרם יוכבת, התורה כותבת שזה האישה שלו, והכתוב בעיד, כי מאז נקרא שמה אשת אמרם, היא בת זוגו, והיא הנולדת ב-70 נפש שירדו למצרים. מי זאת אשתו? אשתו יוכבת שמה, שההיריון שלה היה בארץ ישראל, והלידה שלה איפה היה? במצרים. וראה איך עניינה דרך נס, ההולדה בארץ כנען, והלידה בארץ מצרים. וילדה את אהרון בגיל 127, ואת משה בגיל 130. שואל אלשך, תגיד, אתה מכיר הרבה נשים שילדו בגיל 130? אתה מכיר הרבה נשים שילדו? אלא היה דרך נס. ואילו נישואיהם היו בנישואי איסור, לא היה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לנישואים כאסורים האלה. דלאובי קדוש ברוך הוא ניסה לשיקר. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסיונות לשקר. אך יורה, כי קדושים היו נישואיהם לפני המקום, לפני מזווק זיווגים, יתברך שמו. ועוד שנאמר בתורה, ותלד לו את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם, לראות שגם מרים אחותם הייתה דומה להם בנבואה. אלה הדברים שכותב אלשיך הקדוש בפרשת פנחס. רבותיי, מה הסיפור של משה, אהרון ומרים? מה מסתתר מאחורי העניין הזה? אני רוצה בעזרת השם קצת להיכנס לתוך הסוגיה הזאת, לנסות קצת להבין מה מונח כאן. לפני שניכנס לעניין, רק נקדים הקדמה, להסביר שוב למה פרשה סחוקס, פור האדומו נכנסה כאן בפרשה. לאחר שמרים הסתלקה לבית עולמה, לאחר שמרים הסתלקה, לא היה מים לידה לשתות. למה? כי הגמרא אומרת במסכת תענית דף ט, שלושה פרנסים טובים היו להם לישראל, משה, אהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם. המן בזכותו של משה. העננים בזכותו של אהרון, והמים בזכותה של מרים. יפה מאוד. הלכה מרים, אין מים. אתם יודעים מה זה אין מים? אתה מודיע לך פה העירייה, מארבע שעות הקרובות לא יהיה מים. עובדים על תיקון בקו. אתה מלא את האמבטיה, נכון? ואתה מלא כוסות וסירים, ומי יודע, העירייה אומרת ארבע שעות, אולי זה 40, מי יודע. אז דבר ראשון, אתה לוקח ומלא כל מה שיש לך בבית, בקבוקים, ואתה מלא שיהיה לך מים, שאין מים, מי יודע. ויש לך ברוך השם תחליפי שתייה בשפע, יש לך בעיה, אתה יורד, יש בקבוק מעדן, שישייה, אתה לוקח. עם ישראל במדבר, אל קיוסקים אין כלום, אין מים. אומרת התורה, ולא היה שם מים לעדה, והיקלו על משה ואהרון. וירב העם על משה ויאמרו למור, ולו גוונו בגווה אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם אנחנו בעירנו? ולמה אליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון, ומה אם אין לשתות? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם אליהם. רבותיי, משה ואהרון באמצע שיבה, י' בניסן. כתוב בחז"ל במדרש ילקוט שמעוני, אהרון מסתכל מבעד לאוהל, הוא רואה אלפי אנשים באים. הוא אומר אהרון למשה, אתה יודע מה זה? באים לנחם אותנו, תראה כמה אלפים באים. אמר לו משה רבנו, זה נראה לך פרצוף של מנחמים? תסתכל עליהם. הם באים לצעוק, הם באים. וכך היה, נכנסו לאוהל, אמרו, מה אתם יושבים שבעה? עוד מה, כולנו נשב שבעה. מה אתם יושבים שבעה? למה אין מה לשתות? מה התיישבתם עכשיו שבעה? אין מים. קדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו, אומר, קום בבקשה, תלך איתם ותביא להם מים. מה קדוש ברוך הוא אומר? קח את המטה ואקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בירה. יפה מאוד, עד כאן הדברים שנשתמש בהם עכשיו. מה קרה? קדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תלך מחוץ למחנה, תקיל את כל העדה, ואני אראה לך באיזה סלע אתה תדבר אליו, ויצאו מנו מים. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך תדבר אל הסלע, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן ממר. אני לא נכנס עכשיו לשאלה, מה זה ודיברתם אל הסלע לעיניהם. היה צריך לומר, ודיברתם אל הסלע לאוזניהם. אנחנו לא רואים דיבורים בעיניים. אם אני מדבר איתכם עכשיו, אתם רואים? ודאי שלא. אלא מה? אתם שומעים, זה שמיעה. כאן כתוב, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. צריך להבין, המפורשים פה רבים מנסים להסביר מה זה לעיניהם. טוב. כתוב בילקו שימויני, אני מזכיר לכם ילקו שימויני, כתוב בילקו שימויני שברגע שמשה רבנו יצא רצו אחריו כל הליצנים, כל ליצני הדור רצו אחריו, אלה שכל הזמן היו על משה רבנו, אתה עשית ככה ואתה הבאת אותנו. אנחנו מלאים בתלונות, צריך לדבר על זה מה מונח בזה, אבל ברוך השם תלונות ככל הים היה לנו סביב העניין הזה. עם ישראל רודף אחרי משה רבנו, יש שם ליצנים. ומשה רבנו מחפש איזה סלע, מחפש איפה הסלע, מה הסלע שיש, הוא לא מוצא את הסלע. הוא לא מוצא את הסלע. אומרים לליצנים, בטח, משה רבנו היה רואה צון יתרו, הוא מכיר פה את כל האבנים, הוא יודע איזה אבן יוצא מן המים. עובד עלינו שהולך אצל לנו מים מהסלע, הוא מכיר את האבנים. מוישה, מה אתה מחפש אבנים? תן מכה פה ועשה מים. אומר הספר מדרגה סודום, כאן היה למשה רבינו שאלה מה לעשות. להמתין עד שהקדוש ברוך הוא יראה לו את הסלע, ואז הוא ידבר אל הסלע, או שללמד את הליצנים שהקדוש ברוך הוא יכול להוציא סלע מכל אבן שתרצו. להוציא מים מכל אבן שתרצו, זה מה שאמר. מה עשה משה רבינו? הוא אומר, מה יותר טוב? מה יותר קידוש השם? הליצנים האלה אומרים שאני מכיר את האבנים, ואני אדבר אל האבן שאני מכיר אותה. בוא ניתן מכה על האבן הזאת, ואני אגיד לליצנים, נה, הנה לכם, אתם רואים? איזה סלע אתה רוצה? זה! בוא נה ליצן, מזה אתה רוצה? טח, טח, יוציא מים. מה הייתה השאלה של משה רבינו? איפה יהיה יותר קידוש שם שמיים? במה? בדיבור או בהכאה? לחכות לסלע שהקדוש ברוך הוא יביא לי ואני אדבר אל הסלע, או להכות את הסלע. אם אני אכה את הסלע, אני אשתיק את כל הליצנים, וישתקו הליצנים. איך קוראים לחטא הזה? קוראים לחטא הזה חטא בחשבון. איפה יהיה יותר קידוש שם שמיים? מה משה רבינו אמר? יהיה יותר קידוש שם שמיים, אני אכה את הסלע, ולא אחכה לסלע שהקדוש ברוך הוא מראה. מה אמר לקדוש ברוך הוא? זוהי זכות כסתוירו. יען לא האמנתם בי להקדישני. מה, יצא פחות קידוש שם שמיים אם אתה מכה או אתה מדבר? רבותיי, איפה שמענו בכלל לדבר לסלע? כמו שתגלי, צריך להסביר לחמור לפנות ימינה. חמור, בבקשה תפנה ימינה. אתה מגש לחמור, אתה אומר לו תפנה ימינה? איך אתה מסביר לו? יש לך מקל, ואתה מושך את הרצועה שיש לו בפה, עושה לו ככה, הוא לוקח ימינה, ואם הוא לא מבין, אז אתה מסביר לו, כמו שמסבירים לחמורים. יש לך ברוך השם שוט, אתה נותן מכה. זה נקרא, הסברתי לחמור. איך הסברת לו? איך שמסבירים לחמור. איך מסבירים לסלע? איך מסבירים לסלע? לסלע מסבירים על ידי מכות, נכון? אתה לא ניגש לאבן, אתה אומר, בבקשה, את מוכנה להתחלק לשניים, כי אני צריך אותה חצי פה וחצי פה. אתה לוקח פטיש, נותן מכה, טק, שובר אותה לשניים. זה מה שהסלע מבין. משה רבינו מבחינתו, כבר אומר לו, קח את המטה ותדבר אל הסלע. הבין משה רבינו שמה? איך מדברים אל הסלע? עם מטה. אחרי זה שמצא לקחת מטה. משה רבינו רק אמר, אני לא אחכה לסלע שהקדוש ברוך הוא אמר, אלא אני אחכה אחרי להם. מכל סלע אני יכול להוציא מים, כי הקדוש ברוך הוא יכול מכל סלע להוציא מים. מה היה קורה כדי להשתיק את הליצנים? כתוב בחז"ל, שמשה רבינו היה מחכה לסלע ואומר לסלע, בבקשה, תשקה את העדה ובהירם, כל הסלעים במדבר היו מוציאים מים. כל הסלעים במדבר, אין לך צרצור, אין לך מקום אחד שלו, הכל אבן, היה מוציא זרנוקה, כמו שיש לך ברזים, אתה עושה ככה, יוצא לך שפריצה של מים, כל אחד היה עושה, נכנס לו מים בתוך הפה. זה היה הנס שהיה במדבר. אבל משה רבינו עשה חשבון, שיותר כדאי מה? להקות את הסלע, אם תקה את הסלע, אז יתקדש שם שמיים, על ידי הליצנים. אומר הקדוש ברוך הוא, זוהי זכות כסתוירו. מה זה זו זכות כסתוירו? אל תחשוב מחשבות. חוקה חקקתי, זה רק עזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. בוא תראה מה עשה צלופחד, כי הוא חשב שככה יתקדש שם שמיים. בוא תראה מה עשה קורח שחשב שילבש תלית יתקדש שם שמיים. תראה משה רבינו, עשית חשבון שכאן יתקדש יותר שם שמיים. יאל, לא האמנת בי להקדישני! היית מקדש את השם שלי אם היית שומע שאמרתי לך לדבר אל הסלע ולא להכות את הסלע. אלה הדברים שכתובים בדברי אלקו שימוני, מדרגה סודום ועוד. וכאן אני רוצה להביא לכם חתם סופר, פלא פילי פלאות, שנותן לנו הסבר קטן מאוד למה מתו שלושת האנשים האלה, משה, אהרון ומרים, ולא זכו להיכנס לארץ ישראל. בל נחשוד, אומר לנו אלשיך הקדוש, שבגלל שאמרם לקח את דודתו לאישה, לא שייך לעניין הזה. למה לא היה להם לוויות? למה לא נכנסו לארץ ישראל? בקבלה יש מזה. אני לא מבין בקבלה, אני אומר לכם מה כותב החתם סופר, ויש לנו כאן איזשהו הנחת הדעת מה שכתוב כאן בעניין הזה. אז בואו נקרא ביחד את החתם סופר. החתם סופר נמצא בתורת מוישה, בתורת מוישה פרשת זכוכס. והנה כותב לנו החתם סופר, לא מצינו בקרא שום טעם על מיטתו של מיטתה של מרים. עומד הכתיב, כתוב בפסוק, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. משמע, שכולם מתו מדבר אחד. בגמרא כתוב במסכת תענית, מה אומרת הגמרא? משה בזכותו היה מן, אהרון בזכותו היה עננים, ומרים בזכותה היה באר. אומרת הגמרא, נפטרה מרים הנביאה, הלך הבאר וחזר בזכותם של משה ואהרון. הלך ענני הכבוד, אהרון נפטר הלך היום וחזר בזכותו של משה. נפטר משה בזין באדר, לסקו שלושם ביחד, זה מה שנאמר, והכחיד לשלושת הרועים בירח אחד. שואלת הגמרא, וכי בירח אחד מתו? והם מתו בשנה אחת, לא בירח אחד. מרים בניסן, ואהרון באב, ומשה באדר. אלא הכוונה ששלושת הדברים האלה הסתלקו בבת אחת. כותב לנו החתם סופר, וגם לשון הכתוב בירח אחד אינו מובן, זה לא בחודש אחד מתו. ונראה לומר, כותב החתם סופר, דמצינו בלשון הרע, לשון הרע עורק שלושה, כך נאמר במדרש, דברים רבה, את מי הוא עורק? את האומר, את הנאמר עליו, ואת המקבל. עורק שלושה אנשים, את זה שדיבר, את זה ששמע, ואת זה שדיברו עליו. אני לא נכנס עכשיו, מה השם זה שדיברו עליו. חסם סופר, החפץ חיים בשמירת הלשון מדבר על זה, מי שרוצה יעיין בשמירת הלשון. דבר מעניין מצאתי ממג מדובנה. רבותיי, ישנה הפטרה שקוראים בשבת שלפני ראש חודש. ויאמר לו יונתן, מחר חודש, נכון? זאת ההפטרה של מה? שיש לך בשבת שלפני ראש חודש. מה אומר יונתן, מה אומר לדוד המלך? מה הוא אומר לו? אומר, תשמע, אני אזרוק את החיצים, נכון? כך הוא אומר לו. בוא נקרא את הפסוק בפנים. הוא אומר לו, נקרא את הפסוק, יופי. ויאמר לו יונתן, מחר חודש ונפקדת, כי פקד מושביך, ושילשת תרד מאוד, ובאת אל המקום אשר נסתרת שם, ביום המעשה, וישבת אצל האבן האזל, ואני שלושת החיצים ציד ההורה, לשלח לי למטרה. מה הוא רוצה להראות לו? מה הוא רוצה להראות לו? הוא רוצה להראות לו דבר אחד, שאני שולח את החיצים, תסתכל, אני שולח את הנער. שואל המגיד מדובנה, למה הוא משתמש בשלושה חיצים? למה? חץ אחד, למה צריך שלושה חיצים? אומר המגיד מדובנה, אמרה, מה הוא שולח את החיצים? להגיד לו שמה? ששאול המלך רוצה להרוג אותו. איך הוא מוסר לו את זה? הוא לא רוצה להגיד לשון הרע. אז מה הוא שולח לו? שלוש חיצים. למה שלושה חיצים? לומר לו שלשון הרע הורג את שלושה. את מי? את המספר, את המקבל, וזה שסיפרו עליו. זה היה המסר שהוא שלח לו שלושה חיצים. מה הייתה המטרה? כדי להגיד לו שלשון הרע הורג שלושה, כך כותב המגיד מדובנה. רבותיי, אומר לנו החתם סופר, והנה, הורג את שלושה. והנה, מרים דיברה לשון הרע לאהרון על משה. ועל ידי זה נתחייבו כולם מיטה, ובפרט שעל ידי מיטת מרים פסק הבאר, וגרם החטא למשה ולאהרון של מי מריבה, שלא להיכנס לארץ ישראל. נמצא שמתו כולם בירח אחד על ידי מיטת מרים. למה? היא התחילה מיטת משה ואהרון, וגם בשביל דבר אחד מתו כולם. דינה קדוש ברוך הוא רצה להראות ישראל כוח הדיבור של האדם שלו, יאמר אדם, בא לשון הרע מה עשיתי, הלא רק דיברתי. רצה הקדוש ברוך הוא להראות את מה הכוח שיש לפה. בוא תראה את הדברים הנפלאים שאומר החתם סופר. רבותיי, כותב החתם סופר, דרכם של מספרי לשון הרע, וכך מביא גם הרמב״ם, דרכם של מספרי לשון שהם אומרים, מה? מה עשיתי? רק אמרתי, מה הרבצתי לו? אמרתי עליו ככה וככה, לא עיקיתי אותו, לא נשאלתי אותו מנכסיו, לא סילקתי אותו מעבודה, אמרתי עליו, זה הכל, אז מה? אז אמרתי. רבותיי, רצה הקדוש ברוך הוא להראות מה זה כוח של דיבור. איך הוא יראה הכוח של דיבור? אומר החתם סופר, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, למרות שאמרתי לך ברפידים לקחת מטה ולהקות את הצור, עכשיו אל תיקח את המטה ותקה את הצור. מה תעשה עכשיו? תדבר. ומה ידע שתדבר? הבאר תיתן מים. יראו עם ישראל שלא צריך להרביץ לאבן, אפשר לדבר איתה. אומרים לאבן, תוציא מים, והיא מוציאה מים. מה? מדיבור מוציא מים? כן. מה תראה על ידי זה? תראה מה הכוח של דיבור. אתה מדבר לאבן, והאבן הזאת לא מקבלת שכר ולא מקבלת כלום. היא עושה מה שאתה אומר לה. היא עושה את רצון הבורא. מזה עם ישראל יבינו מהו הכוח שיש לדיבור. יביא הכוח של דיבור, יזהרו מדיבור לשון הרע. ולא יגידו מה בסך הכל עשיתי, דיברתי. כן, תראה מה משה רבינו דיבר אל הסלע. מה בסך הכל הוא עשה? דיבר, ותראה שהסלע הוציא מים. מה עשה משה רבינו? אומר חתם סופר, במקום לדבר אל הסלע, מה עשה? היכה אותו. מה עכשיו אומרים עם ישראל? תשמע, הסלע לא מבין דיבורים. אתה יודע מה הוא מבין? מכות! זה מה שהוא מבין, מכות! ואז מה? עכשיו החזרת בחזרה. אני רציתי לתקן את מה שעשתה מרים בדיבור, ורוצה לתקן את כל מה שמדברים לשון הרע עושים, שמספרים לשון הרע, ואומרים מה בסך הכל עשיתי דיבור. אני אראה להם מהו כוח של דיבור! וכשאני אראה להם מה הכוח של דיבור, מה יהיה? הם יבינו מה יש את הדיבור, הם יבינו מה שיש את הדיבור! לא ידברו יותר לשון הרע. מה אתם עשיתם? הקיתם את הסלע. אומר חתם סופר. דע לך, שבאמת אדם בעל הלשון, לא יודע מה כוח הדיבור שיש לו, בין טוב ובין אותיו. ולכן מתה מרים עכשיו, הלשון הרע, שדיברה על אחיה. וציווה גם למשה ואהרון, שגם עליהם יהיה החטא של לשון הרע, שדיברה מרים, שדיברו אל הסלע, ויגרום הדיבור ההוא לפעול פעולה גדולה, להשקות עדה גדולה, עם מקניהם. ועל ידי זה ילמדו ישראל מוסר שכוח הדיבור גדול מאוד, ויזהרו בלשונם מלדבר דבר שמשתמע מזה לשון בישה. ועל ידי זה ישבו בדד ושענן לעולם בארצם, ולא יחרב בית המקדש. והנה משה רבנו שיקה לסלע, אומר חתם סופר, אז יאמרו ישראל, מזה חזינן שהוא צריך משה רבנו תמיד בכל דיבור לעשות מעשה של הקאה, שמע מינה שבדיבור אין בו כלום, ולא יזהרו בעצמה מן הדיבור של לשון הרע. ולכן בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. אומר חתם סופר, ומה זה שנאת חינם? מה זה לשון הרע? יוצא שמה, אם משה רבינו היה מדבר אל הסלע, לא היו מדברים לשון הרע. לא היו מדברים לשון הרע, אז בית המקדש השני לא נחרב. יוצא שמה שבית המקדש השני נחרב, זה בגלל שמשה רבינו דיבר, במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע. מזה לא למדו עם ישראל מה הכוח שיש לדיבור. אם לא למדו מה הכוח שיש לדיבור, לכן נחרב הבית השני באבון של שנאת חינם. אומר לנו החתם סופר, מכאן אתה לומד כמה נורא האבון הזה של דיבור לשון הרע. מרים הנביאה דיברה במשה רבינו, אף על פי שהתכוונה לטובתו, כמו שאומר הרמב״ם, אנחנו בכל יום מזכירים, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים, ללמד אותנו כמה כוח הדיבור היום ונורא, כמה כוח הדיבור הוא משמעותי. אילו משה רבינו היה מדבר אל הסלע, כמו שאומר הגאון מווילנה, המילה בסלע שתיקה בתרי. אם היה משה רבינו מדבר אל הסלע ולא מכה אותו, אז ממילא להשתיקה בתרי, לא היו מתנבים אלדד ומידד, משה מת ויהושע מכניס. נמצאים בחודש תמוד, אנחנו הולכים, השם יעזור שבעזרת השם לא נצטרך להתאבל על חורבן בית המקדש, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש בעזרת השם. אבל אנחנו נכנסים לחודש תמוז, חודש תמוז זו חודש שהראשי תיבות שלו זמני תשובה ומשמישים ובאים. בוודאי שכל אחד ואחד, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כי לא נחרב בימיו, בו כולנו נשמור על הפה שלנו, ויזכנו הקדוש ברוך הוא לראות בבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. השבוע אנחנו לומדים את דיני העולים לתורה. העולים לספר תורה יש שני דברים, חובת היום ותוספת. הנוספים על חובת היום יכולים להיות בימים שאין תורח ציבור. למשל, שבת יש שבעה עולים חובת היום. יום הכיפורים, שישה עולים חובת היום. יום טוב, חמישה עולים חובת היום. בימים האלה אנשים לא עובדים. רוצים להוסיף על מניין חובת היום עולים נוספים, מותר. אבל חול המועד וראש חודש, שיש ארבעה עולים, או יום חול שיש בו רק שלושה עולים, אין להוסיף. מה שיש את חובת היום, משתמשים רק לחובת היום, ועליהם אין להוסיף, משום תורח ציבור. בהלכה הזו יש מחלוקת בין מרן להרמה במקום צורך מיוחד. למשל, יש שני חתני בר מצווה, יש שני אבי הבן. האדם שצריך לעלות לתורה ומכבדים אותו, הוא חושב פעמיים, האם חברי מגיע לו יותר ממני, ואז יש עגמת נפש. מה עושים? לדעת הרמה, כיוון שיום טוב שלו הוא, כשם שביום טוב מותר להוסיף על העולים, גם לצורך אבי הבן או חתן בשבעת ימי החופה, מותר להוסיף על מניין העולים. מרן דואג לציבור שלא יהיה תורח ציבור, ולכן לדעת מרן סוף סוף זה ימים שיש בהם עבודה לאנשים והם מתעכבים, זה נקרא תורח ציבור. לכן לדעת מרן אין להוסיף. הרמה כותב כן להוסיף, הרמה קובע שזה נקרא יום טוב שלו וביום טוב מותר להוסיף. מרן אומר שעדיין זה לא יום טוב של הציבור ולכן זה תורח ציבור ולא מעלים עולים נוספים. מה העצה? גם לדעת מרן וגם לדעת הרמה, אנחנו מצווים בקידשתו. המילה בקידשתו מתייחסת לכהן שהוא יהיה תמיד ראשון, נוטל בכל מקום ראשון. לכן כותב מרן בשולחן ערוך על פי הגמרא, כהן עולה לתורה ראשון מפני דרכי שלום. מה הם הדרכי שלום? אם אני אתן לאדם החשוב, הכהן נפגע. אם מדובר בתלמיד חכם, אומר מרן, אפילו תלמיד חכם גדול לא יעלה לפני כהן. כי אם קבענו שזה דרכי שלום, אז לא משנה מי העומד מולו, מי המתחרה כנגדו. תמיד כהן עולה ראשון. אבל זה נאמר כאשר באופן קבוע אני רוצה לדלג על הכהן. שבת, שני וחמישי, אני באופן קבוע לא מעלה את הכהן. אז אני מזלזל באמירת התורה, התורה מצווה וקידשתו. אבל כאשר מדי פעם אני לא מתחשב בכהן ומעלה ישראל, אני לא עובר על איסור התורה של בקידשתו. מלבד זה, רבים הם הפוסקים שסוברים שהבקידשתו אינו אלא דרבנן, וקרא אסמכתה באלמה. זאת אומרת שהחיוב להעלות כהן אינו מעיקר הדין, אלא זה מפני דרכי שלום. ולכן במקום צורך, מותר לדלג על הכהן, אפשר לדלג עליו לכתחילה. אבל אנחנו מתחשבים, מבקשים מהכהן, יש לנו צורך, יש כאן שני בעלי ברית, יש כאן שני חתנים, שני בר מצווה, מבקשים ממך, אנא תן לנו רשות להעלות את הישראלים במקומך. כהן חכם מאפשר, למה לא? פעם אחת נותנים למישהו אחר במקומו, אין שום, הסיבה כאן לא נתפסת אפילו בשכל, למה לא לוותר? אז הוא מוותר. אז כשהכהן יצא לרגע החוצה, זאת לא חובה שיצא, הוא יכול עדיין להישאר. ההבדל רק בהכרזה. מעלים את הבר מצווה הראשון, או את אבי הבר מצווה, או את החתן, או כל בעלי הברית, וכן על זה הדרך מעלים אותו ראשון. ובעליית הישראל ראשון מכריזים, אין כאן כהן, ישראל במקום כהן. ואם הכהן מתעקש להישאר בבית הכנסת, אומרים, אף על פי שיש כאן כהן, ישראל במקום כהן יעמוד בכבוד. זאת אומרת, המטרה מהי? לא לזלזל ולא לפגוע בקדושתו של הכהן, שלא יאמרו שהכהן פגום, שלא יאמרו שמצאו בו איזה לעז של חיסרון שהוא כבר לא כהן, או חלל, או סיבה אחרת. כדי לא להוציא עליו לעז, יש את הגישה הראשונה, קודם כל לומר לו שיצא החוצה. ואם הוא לא רוצה לצאת, כהן עקשן שאין לו שכל להבין שיש לפעמים צורך להתפשר, כהן כזה אני מברך מראש את הישראל ומכריז, אף על פי שיש כאן כהן, כך אני מנעתי להוציא עליו לעז, אף על פי שיש כאן כהן, ישראל במקום כהן יעמוד. ואומר שההכרזה הזו מצילה את הכהן מלהוציא עליו שם רע. למדנו אם כן שהחובה להעלות כהן היא רק חובה של דרכי שלום. זה לא דין שמחויבים דווקא להעלות כהן. כשעושים את זה באופן קבוע כל הזמן זה אסור, אבל אם עושים את זה מדי פעם, הוא בכל שבת עולה ראשון, אין ספק, אז קיימנו וקידשתו בשבת. ביום שני וחמישי, פעמים שיש צורך, או כשיש צורך, מעלים את הכהן אחרי הפעם הזו, פעם אחרת הוא יעלה, אבל הישראל יכול לעלות באותו יום לפי הצורך. בבית הכנסת שאבי מורי התפלל בו קבוע, היו באים תלמידי חכמים גדולים, ואבי מורי חפץ בעיקרם לכבד אותם. היה תמיד הכהן נשאר, וכבר לא היו צריכים הכרזה אפילו, כי כולם ידעו שבימות החול שני וחמישי יש רק שלושה עולים. אז האבא עלה ראשון, ואחריו עלה תלמיד חכם, ואחריו עלה מי שצריך. לפעמים זה היה בר מצווה, לפעמים היו שני תלמידי חכמים, כך שהכבוד לתלמידי חכמים נשמר, ואילו ההקפדה לגבי עליית הכהן הייתה מתבצעת מדי שבת בשבת. תמיד היה עולה כהן ראשון בשבת, אבל ביום חול על פי הרוב היו שלושה ישראלים, כיוון שהיו באים רבים לשחר לפתחו של אבי מורי, ולכן היה באופן קבוע במות השבוע לא מעלים כהן. לפעמים זה היה חתן בר מצווה, לפעמים זה היה אבי הבן, או כל מיני סיבות דומות, היו מעלים ישראל לכתחילה, אף על פי שהכהן נמצא במקום. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: חודש טוב מכל חי. עכשיו איתכם כשרות הממון עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נדבר על הלכות יפות מאוד של הלכות של ריבית, שאלות יפות מאוד שאנשים התחילו לשאול מרוב התעניינות בהלכות האלו, הרי זה הפך להיות הלכות שקשור ממש לכל אחד ואחד, גם מה שקשור להלכות של ריבית, שבן אדם מלווה, הלווה דורייתא, מה מותר לו לקבל, מה לא, מה נקרא ריבית, אפילו ריבית דברים, וגם כשהוא עושה את הריסקה או על בסיס עסקים, מה מותר, מה אסור וכדומה. אז השאלה מתבקשת שיהודי מתקשר לקו הריבית, אגב מספר הטלפון של הקו, מאוד חשוב שיהיה לכם תחת הידיים, שכל שאלה שיש לכם בריביס, במקום לפסוק לעצמכם או לדחות את השאלה אחת וחלילה, זה מביא לידי בלבול בכל אידיית הלכה. חשוב כל שאלה שיש לכם, תרימו טלפון לרב ותשאלו מה ההלכה בנדון שלכם. מספר הטלפון של בית ההוראה זה 025-015-920. 025-015-920. מ-8 בבוקר עד 1 בלילה. גם בשפת האנגלית והצרפתית. אז מתקשר יהודי והוא שואל, הרי אני במינוס בבנק, משלם ריבית לבנק, אז ידוע שריבית לבנק הרי זה ריבית, איך מותר לשלם? רק ביתר עסקה. מה זה אומר יתר עסקה? שהיות שאני חייב כסף לבנק, הבנק הופך להיות שותף בנכסים בעסקים שיש לי, ולכן אני נותן לו רווחים. אבל אם אין לי עסקים ואין לי רווחים, אז ברוך השם אותו מאזין כבר יודע שהוא לא יכול להיות מינוס בבנק ביתר עסקה, כי בעצם מה פרוש יתר עסקה? שהבנק הופך להיות שותף ברווחים שלך. אם אין לך רווחים, אז איך הופך להיות שותף, ולכן לא מועיל את הריסקה. ולכן, השאלה שהוא שואל, שאין לו עסקים, אבל מצד שני, הוא עובד בתלוש, במשכורת, ויש לו פנסיה, הפרשות לפנסיה, סכום מאוד גדול ומכובד. כאשר ברוך השם הוא יודע הלכה, בינם שיש לו פנסיה, הרי מה זה פנסיה? גם ריבית, הרי אתה מפריש כספים, אתה מקבל יותר. איך אתה מקבל יותר? אז קודם כל צריך להשקיע את הכספים במסלולים הלכתיים, בחברות שיש להם מסלול הלכתי. היום כל החברות יש להם מסלולים רגילים שיש בזה בעיה של ריבית, יש להם מסלולים הלכתיים שהם בזה בעיה של ריבית. אז ולכן, בן אדם שיש לו פנסיה, והוא כבר דואג ודאג שיעביר אותו רק למסלול הלכתי קשר. מה זה אומר? שבעצם הכסף שלו מושקע במקומות שהם בזה בעיה של ריבית. איפה זה מושקע? למשל במניות בחברות, לפעמים באגרות חוב של גויים, או באגרות חוב של יהודים ביתר עסקה, אז שוב פעם הופך להיות שותף בנכסים שלהם. אז הוא שואל שיש לו סכום מצטבר של קרוב ל-100,000 שקל, שבעצם הוא מרוויח, יש שנים שהוא מרוויח 6%, יש שנים 4%, יש שנים 8%, תלוי. אז אם ככה, יש לו בעצם מקום שהוא שותף בהם, זאת אומרת, הוא שותף בחברות גדולות, על ידי המניות, שהוא בפנסיה חבר בהם. אז האם זה נחשב כן שיש לו עסק? זאת אומרת, לצורך העניין, הוא רוצה להיות מינוס בבנק, איפה הבנק הופך להיות שותף? בעסקים שהוא שותף בהם על ידי הפנסיה. שאלה מאוד יפה, ובעצם השאלה הזאת זה תשובה, נכון, ישנו היתר חדש בשנים האחרונות, של אותם אנשים שיש להם פנסיה כהלכה, ויש להם השקעות בכל מיני חברות, שהם שותפים במניות וכדומה באותם החברות, אז בעצם יוצא שיש לו עסקים, אז אם ככה גם בן אדם שאין לו דירה ועסק, אבל יש לו פנסיה צבור לצורך הדוגמה של 20,000 שקלים, יכול להיות מינוס בבנק עד 20,000 שקלים, כי יש לו איפה להכניס את הבנק שותף. איפה מכניס אותו שותף? בעסקים שיש לו, איפה העסקים? קצת מניות בחברה כזאת, וקצת מניות בחברה אחרת, וכל מיני מניות וחברות שהכניסו אותו שותף בכספי הפנסיה שלו. אז אם ככה יש לנו היתר לאדם מן העניין, מן המניין, שאין לו דירה ועסק, ויש לו פנסיה שיכול להיות במינוס בבנק. אם כך הם פני הדברים, אז נתקדם. בא הקדוש ברוך הוא ועשה לנו חסד גדול מאוד. המדינה החליטה לפני שנה וחצי מתי שהיה, שלכל ילד ולכל ילדה, עד גיל 18 המדינה נותנת מתנה 50 שקלים. ואם ההורים רוצים, מוסיפים עוד 50 שקלים מדמי הביטוח, אז יוצא שכל חודש מקבל 100 שקלים. אותם הכספים על שם הבן, על שמו זה מופקד וקונים לו מניות והשקעות בכל מיני חברות, ואם ככה יוצא שגם הבחורים הצעירים והבנות, יש להם בעצם כספים בסכומים, בינתיים מדובר בכמה אלפי שקלים, אבל זה יגדל וילך, ויהיה לו בעתיד בתחת השם בין 20-30 אלף שקלים, אולי גם יותר, שמופקד עבורו בכל מיני חברות. אז אם ככה, יש פתרון חדש לבעיה של התרסקה. היום בחורה שיש לה פלאפון על שמה, אם היא לא משלמת בזמן, היא משלמת ריבית, איך את משלמת ריבית? בהתרסקה, מה זה התרסקה? חברת הפלאפונים הפכת להיות שותפה בעסק שיש לך. איפה יש לך עסק? בחורה בסמינה. אז מי היום יש לה עסק? אם יש לה כסף צבור בחברות פנסיה, בכל מיני חברות והשקעות, אז גם את זה הבאנו יותר חדש לעולם. אז תראו עד כמה גדול. אנחנו אומרים, אנחנו רואים בריבית כל הזמן. השם מקדים רפואה קודם למכה. צריך רק לדעת וללמוד הלכות, ואז רואים את זה בעיניים. צריך לדעת שאם בן אדם יש לו בעיה של ריבית, יש לו פתרון הלכתי. ואם קרה מצב שהבחורים והבנות סמינה, יש להם כל מיני מקומות שהם במינוסים בבנקים או בחברות פלאפונים, חז וחלילה, והם נכשלים בסורים חמורים מאוד של ריבית עם אליהם עסקים, בא הקודש ברוך הוא ועשה שבדברות הבאים כבר גם הבעיה הזאת לא תהיה פה בארץ, כי גם להם יהיה עסקים ונכסים משלהם, הכספי דמי ביטוח לאומי שמושקעות במקומות טובים מאוד. עד כמה גדולים מעשה השם, גם נתן לנו מצוות, גם נתן לנו את הפתרונות, גם נתן לנו כספים והשקעות, ממש יציאת מצרים, ביזת הים. מי האמין לפני שנתיים שאנחנו עומדים בשיעורים ומנסים למצוא פתרון לבחורים, לבנות סמינה, איך אנחנו עושים? הרי עשרות אלפי בחורים, בנות סמינה, יש להם חשבונות בנק במינוס, מה אנחנו עושים? בא הקדוש ברוך הוא ונתן רעיונות למדינה לתת חינם לכל הילדים, תוספת של 50 שקלים, כמו איזה דוד, בחוץ לארץ שולח מתנה כל חודש קבוע עד גיל 18, וזה פותר את הבעיה של ריבית. השם יעזור לכולנו שנזכה להיות שמורים וזהירים בהלכות של ריבית, בהלכות של התרסקה, שלא עושים התרסקה רק חתימה כזאת ולא יודעים שום דבר מה זה, יודעים בדיוק מה זה, יודעים מה המחויבות, מה משמעות הדברים, ומה הדברים בהלכה שצריך מי שמשתמש בהתרסקה, ושנזכה לעשות נחת רוח לקודש ברוך הוא. שלום לכל המאזינים היקרים.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב מכל חי.

0: חודש טוב מכל חי.
1: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף ממבב. הלכה ראשונה היום עוסקת בדגים וחגבים. כתב השולחן ערוך, אבל דגים וחגבים אין בהם איסור אפילו מדרבנן. כלומר, אף שמצינו שחכמים גזרו ואסרו לאכול בשר חיה ועוף עם חלב, מכל מקום בבשר דגים וחגבים לא גזרו ומותר לאוכלם בחלב. אמנם מצינו בדברי הפוסקים שכתבו שאף על פי שלעניין איסור בשר וחלב, בשר הדגים אינו נחשב לבשר, מכל מקום אין לאכול דגים וחלב ביחד מפני הסכנה. ויש שכתבו שעניין הסכנה שהוזכר הוא רק באכילת בשר ודגים יחד, אולם באכילת חלב ודגים יחד אין כל חשש ומותר לבשלם יחד ולאוכלם. יש שכתבו שאף לדעת הסוברים שאין לאכול דגים וחלב יחד, מכל מקום אכילת דגים עם חמה אין בה סכנה והיא מותרת, וכן מותר לתגן ולבשל דגים בחמה ולאוכלם. שנתברר אצל חכמי הרפואה שאף שיש סכנה באכילת דגים וחלב יחד, מכל מקום באכילת דגים וחמה יחד אין סכנה. ההלכה השנייה עומדנה בהדחה וכינוח. יש פוסקים שכתבו שלדעת הסוברים שאין לאכול דגים וחלב יחד, צריך לחוץ את הידיים בין אכילת דגים לחלב. כמו כן כתבו שצריך לקנח את הפה ולהדיחו בין אכילתם, כשם שצריך לקנח את הפה ולהדיחו בין אכילת חלב לאכילת בשר. וכשאוכל פת שרויה במשקה בין אכילת הדגים לבין אכילת הבשר, הרי זה נחשב ככינוח והדחה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

קול חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מקול חי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: הוריי ורבותיי, חי וראה, היה דף היומי וחודש טוב ומבורך, יום שני למד בסיוון, א' דראש חודש תמוז, הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה, ולכל מלדמי תפתף שין פי וו, מסכת חולין, דף ממוו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי, לא יאכסניה לכל התורה נשמע בארצנו ומחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM, וגם 102.5 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם, המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. זמני תשובה ממשמשים ובאים, זה ראשי תיבות, החודש הבא עלינו לטובת תמוז, תשפ"ו. שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על המותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהירה של פצועי וחולי ימך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, ובתוכם הרד דבורה בת יפה של אלפייגה, ואירה פם במהירה ברפואה שלימה. אמן כן יהי רצון. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף מ"ה במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נשיב את התשובות, ולאחר מכן נשתמש בכלי נוסף, בעזרת השם, לשנן ולתמצת את אשר למדנו, וזה דרך אליבא דהלכתא. ההלכות למעשה שיוצאות למסקנה בתלמודנו, בדפינו היומי אתמול, דף מ"ה במסכת חולין. השאלה הראשונה ששאלנו אתמול הייתה, מהו שיעור הנקבים הקטנים שפוסלים בקנה? והתשובה, נקבים שהם תוצאה של חיסרון מגוף הקנה מצטרפים לקיסר, קוטר של מטבע, ופוסלים, ונקבים שאין בהם חיסרון פוסלים בהצטרפות לרוב. שאלה שנייה, מה הפירוש חוליה בקנה? והתשובה, ג' טבעות של סחוס. שאלה שלישית, להלכה דיכן מקום השחיטה בקנה למעלה? אומר רש"י, כרב חנינא בן אנטיגנוס, שהשחיטה כשרה אפילו למעלה מהטבעת העליונה עד השיפוי כובע. שאלה רביעית, כמה קנים מתפצלים מהקנה? ומה דינם? והתשובה, ג' קנים מתפצלים, אחד מוביל אל הלב, וחולקים רב ושמואל אם נעשה תרעיפה בניקב רובו או כלשהו. אחד מוביל הריאה, בדינו כריאה שנטרף בכלשהו. ואחד מוביל, קנה אחד מוביל אל הכבד, ודינו ככבד שאינו נטרף עד שניטל כולו. ומר ברכי השנה, שהקנה המוביל אל הריאה דינו ככבד, והמוביל לכבד דינו כריאה. שאלה חמישית הייתה, על דף ממה, מהי המרכה ומהי מסמסה? והתשובה, המרכה היינו שנעשה המוח רך כמים עד שנשפח בתוך הקרום מקצה לקצה, ומסמסה היינו שכאשר מחזיק את החוט בידו, החלק שמעל היד מתכופף ונופל מחמת רכותו. שאלה אחרונה על דף ממה הייתה, מה חשש לי ושאירה לאיש שנתמזמז מוחו בבית המרחץ שדפק את ראשו בקיר, והתשובה שלא יוכל להוליד. אלה התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף ממה במסכת חולין, ואנחנו חותמים את פרק השינון הסיכום והחזרה עם שונה הלכות, עם אליבא דהלכתא. ההלכות שנפסקו על פי האמור בדף ממה במסכת חולין.

הלכה ראשונה, עצמות המת שאינה להם בשר, אם ניכרת בהם צורת עצמות, הרי אלו מתמים במגע ובמסע ובאוהל כדין מת שלם, מפני שאני קורא בהם עצם אדם, ואלו הם העצמות שמתמים כמת. השדרה והגולגולת ורוב בניינו ורוב מניינו. הגולגולת כיצד? גולגולת שהשלימה הרי כמת, ואם חסרה כסלע, מטבע סלע, הרי כשאר העצמות, היו בה נקבים וקטנים, כולם מצטרפים לכסלע. הלכה שנייה, גרגרת שנקבה נקב שיש בו חיסרון כאיסר אסורה. הלכה שלישית, אם נתלה מן הגרגרת רצועה לאורכה בשיעור שאם תעגל את הרצועה תהא כאיסר אסורה, ויש מי שאומר שאין לנו בקיעים בשיעור כאיסר, לכן משארים אותו ברוב רוחב חלל הקנה, והיינו קנה של אוף, משום דשיעור איסר הוא פחות מרוב, וקנה של אוף הוא פחות מאיסר, ולא יבוא להקל מי שאינו בקיא ומכל מקום מי שאינו בקיא יטריף בכל עניין. הלכה רביעית, ניקב בבאמה סביב היקף הגרגרת נקבים דקים זה אצל זה כנקבי הנפה, אם אין בהם חיסרון מצטרפים לרוב חללה, ואם יש בהם חיסרון מצטרפים לקיסר, שאם יש קיסר בנקבים עם השלם שביניהם, גם החלקים השלמים שבין הנקבים מצטרפים, אסורה. והוא שהנקבים סמוכים כל כך, שאין בנקב לנקב כמלוא נקב, אבל אם יש ביניהם יותר משיעור זה, אין מה שביניהם מצטרף. הלכה חמישית, אם ניקב כנפה באוף, חותך המקום המנוקב כנפה ומשימו על פי חלל הקנה, אם יש בו כדי לחפות רוב הקנה, אסורה. ואם נחסרה גרגרת של אוף, במקום אחד יש אומרים שמשארים אותו כמו בנקבה כנפה, יש אומרים שמשארים הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, כל אוף לפי הגודל שלו, לפי ערך השיעור, שהוא בבאמה כאיסר. הלכה שישית, יש אומרים שאם נפחתה הגרגרת כמו דלת, דהיינו שנחתך ממנה חתיכה משלושת צדדיה ולא נתלה לגמרי למחוברת עם מצד אחד, והרי כי אין דלת, מכיוון שהדלת סותמת את הנקב, צריך שיהיה הפחת גדול, כדי שייכנס ויצא בו איסר, דהיינו יותר מכאיסר, ואז זה טרף. יש אומרים שאם נקבע נקב מפולש משני הצדדים, אף על פי שאין בנקב, אלא כדי שייכנס בו איסר לרוחבו, היינו כאובי איסר, אסורה. הלכה שישית, אם נזדקה גרגרת כולה לאורכה, אף על פי שלא חסר ממנה כלום אסורה, ואם נשאר ממנה כלשהו למעלה ולמטה, במקום הראוי לשחיטה כשרה, מפני שכל כמה שהצוואר נמתח יותר, הסדק הולך ונסגר וחוזר ומתרפא. הלכה שביעית, איזו חזה הניתן לכהן מקורבן שלמים, כל הרואה את הקרקע למעלה, עד הצוואר למטה, עד הכרס, וחותך עימה שתי צלעות, אילך ואילך. הלכה שמינית, המוח, יש לו שני קרומים זה על זה, ניקב התחתון נקב מפולש טריפה, אבל אם ניקב העליון לבדו, כשירה, ויש מטריפים גם כן בניקב העליון לבדו, וכך נהוג אם לא במקום הפסד מרובה, ויש אומרים שגם במקום הפסד מרובה יש להטריף. הלכה תשיעית, עצם שהמוח מונח בתוכו, יש בו חלל גדול כמו גדירה, ויש על פיה כלפי הצוואר כמו שני פולין, וכל מה שיש מהמוח בתוך הגדירה עד הפולין, והמוח כנגד הפולין בכלל נידון כמוח, ונקיבת קרומו במשהו, מטריף את הבהמה, ומשם ואילך נידון כחוט השדרה, ונקב של הקרום ברובו מטריף את הבהמה. הלכה עשירית, הלב יש לו שלושה חללים, ניקב אחד מהם תריפה, ניטל הלב בין ביד בין מחמת חולי תריפה. הלכה יוד א', קנה הלב שהוא קנה שומן היורד בין שתי ארוגות הריאה, וכן המזרק הגדול כאין קנה שיוצא ממנו לריאה שניקב לחללו במשהו תריפה. מי הוא בקנה הלב רגילים להיות בו נקבים קטנים דקים ולא נחשבים לנקבים וקשר. ההלכה יוד ב', הקנה בסופו, מי שנכנס תחת החזה מתפצל ונפרד לשלושה ראשים, האחד נוטל ללב, האחד לכבד והאחד לריאה, ובשלושתם נקב במשהו מטריף את הבהמה. יוד ג', חוט השדרה שנפסק רוב היקף אור החופה את המוח, טריפה, אף על פי שכל המוח קיים, ואם לא נפסק רוב האור, אף על פי שנפסק כל המוח שבפנים, כשר. הלכה יוד ד', נזדק האור לאורכו, כשר, וכן אם נשברה השדרה ולא נפסק החוט, או שנתמעך המוח שבתוך החוט ונתנדנד אויל ואורו קיים, הרי זו מותרת. תתוו, ומרח המוח ונשפח כמיים או כדונג, שנמס עד שימצא שכשיעמיד בידו את חוט השדרה, קצהו העליון שמחוץ לידו, שוכב ונופל ולא יכול לעמוד מחמת שנתרקח טריפה. וכן אף על פי שלא נתרקח מבפנים, אלא הוא עבה וכבד, ואם מעמידים אותו אינה יכול לעמוד מפני כובדו, טריפה. והלכת את זין, נחסר קצת מהמוח ונתרוקן קשר, אבל אם נתרוקן הרבה, הבהמה טריפה. זהו עלי בדיל חטא, הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף מ-ה' במסכת חולין, וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי על עיקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע. א' דראש חודש תמוז הבא עלינו לטובה, למד בסיוון.
תשפ"ו, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ממוו. במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממהי עמוד ב', שורה החמישית מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים ניקב הלב לבית חללו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיץ ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי לעיל בדף מבית, פרק ששמו אלו טריפות, בין שאר הדברים המטריפים את הבהמה, ניקב הלב לבית חללו. הלב הוא כמין משיבה לדם האדם ובעלי חיים, והלב מזרים דם דל בחמצן ועשיר בפחמן, דו חמצני לריאות ולגוף. הוא מזרים דם עשיר בחמצן ועני בפחמן דו חמצני, דרך מערכת של מדורים ושסתומים המתכווצים לפי מהלך קבוע שיצר הקדוש ברוך הוא בחוכמה נפלאה. הלב מוליך חמצן לכל עברי הגוף, וכן חומרים נוספים שנמצאים במחזור הדם. בפסוקים ובדברי חז"ל מתבאר גם שהלב הוא משכן המחשבות, החוכמה והתכונות. ללב מספר חללים, כשהעיקרי באמצעו וסביבו עוד חללים רבים. ברר את הגמרא, איזו החלל שנקב בו מטריף את הבהמה. באי רבי זירא, הסתפק רבי זירא, אם כוונת המשנה שניקב הלב לבית חלל קטן שבו, היינו לכל חלל מחללי הלב, בין הקטנים ובין הגדולים, או שהכוונה שניקב לבית חלל גדול שבו בלבד, אז הבהמה נעשה טריפה. אמר לאביי לרבי זירא, מה תיבאי אליך? מדוע הסתפקת בכך? מי לא תנן, האם לא שנינו במשנה ליל בדף מבית עמוד א' בתחילת הפרק, אודות נקב שבריאה מטריף את הבהמה? רבי שמעון אומר, אין הנקב מטריף את הבהמה עד שתנקב הריאה לבית הסימפונות שבה. הסימפונות הם הקנים החלולים המתפצלים מהגרגרת מקנה הנשימה, ומביאים ומחזירים אוויר לריאה וממנה. אז רבי שמעון אומר שאין נקב מטריף את הבהמה עד שתנקב הריאה לבית הסימפונות שבה. ואמר רבא בר תחליפה, אמר רב ירמיה בר אבא, אמר רב, אמר רבא בר תחליפה בשמו של רב ירמיה בר אבא, שאמר בשמו של רב, הכוונה היא עד שתנקב לסימפון גדול שבה, שהוא הקנה האמצעי שבאומה. פירוש הדבר, הריאה מחולקת לשני חלקים עיקריים, ימני ושמאלי, כשכל חלק מחולק לחלקים קטנים עוד יותר הנקראים אונות. בחלק הימני יש שלוש אונות קטנות ואחת גדולה נקראת אומה, ובחלק הימני שתי אונות קטנות ואומה אחת גדולה. לדעת רבי שמעון, אין הנקב מטריף אלא כאשר הוא בסימפון הגדול שבתוך האומה. וכשם שבית הסימפונות האמור בריאה הוא כינוי לסימפון הגדול שבה, כמו כן יש לפרש שבית חללו האמור בלב הוא החלל הגדול שבו. דוחה הגמרא ואומרת, אך ישת? וכי כך נראה בעיניך להשוות? הרי יש חילוק רב בין הריאה לבין הלב. התם שם בטרפות הריאה עד שתנקב לבית הסימפונות קטני, כך שנינו במשנה בלשון רבים, והכוונה היא לאיך דשפחי סימפונות כולו, למקום ששופכים כל הסימפונות, ולכן מפרשים שהכוונה לסימפון הגדול, ולא מפני שסתם סימפון הוא הגדול כפי שסברת לומר. ואילו אחר כאן בטרפות הלב, הרי ניקב הלב לבית חללו קטני, כך שנינו במשנה בלשון יחיד, מה לי חלל גדול, מה לי חלל קטן? שאין לומר שהכוונה לחלל הגדול דווקא, שאם כן היה תנא שונה במשנה לבית החללים, אלא הכוונה היא לכל חלל וחלל שבו, קטן כגדול, שכל שניקב לו, נטרף את הבהמה. ומסקנת הגמרא כאן היא ודאית, ואינה רק בדרך דחייה, ונפשט ספיקו של רבי זירא. ניקב הלב לבית חללו, הכוונה, ניקב לכל חלל וחלל שמצוי בלב, נטרף את הבהמה. מבארת הגמרא את דינו של קנה הלב. אומרת הגמרא, קנה הלב, ובהמשך תבאר הגמרא מהו מחלוקת רב ושמואל. רב אמר, שיעור נקב הוא המטריף את הבהמה הוא במשהו, שאם ניקב ונקב כלשהו נטרפה הבהמה. ושמואל אמר, שיעורו ברובו, שרק אם נפסק ברובו נטרפת. ואומרת הגמרא, היני הוא קנה הלב. מהו קנה הלב שבו חולקים רב ושמואל? אמר רבא בר יצחק, אמר רב, מדובר בחי לב שעל גבי דפנות. אומר רש"י, השם חי לב משמש בדרך כלל לתיאור החלבים האסורים באכילה, לעומת השומן המותר באכילה, אבל כאן אף שנזכר לשון חלב, מדובר בשומן המותר באכילה. אז קנה הלב זה חלב שעל גבי הדפנות, שאם ניקב במשהו לרב או ברובו לשמואל, הבהמה טריפה. מבינה הגמרא שהכוונה לדפנות הגוף, והחלב האמור הוא החלב היורד על הצלעות מן השדרה. שואלת הגמרא, דפנות סל כדאי איתך? וכי עולה על דעתך לומר שתטרף הבהמה בנקב שבדפנות הללו? הרי אין שום חיות תלויה בהם. אלא מבארת הגמרא, כוונת רב הייתה לקנה העטוף בחי לב שנמצא על גבי דופני הריאה, שהוא קנה שומן שיורד בין שתי ערוגות הריאה ודבוק בשדרה ומחובר לחלל הלב.
והכוונה לצינור הדם הגדול היוצא מהלב ומעביר דם לכל חלקי הגוף התחתונים, ונקרא אבי העורקים. כך אומר רש"י, ומהרמב"ם משמע, בהלכות שחיטה פרק ו' הלכה ה', שהוא המזרק הגדול היוצא מהלב לריאה, ומשמע שזה לא הקנה שקרוי היום אבי העורקים, אלא עורק הריאה. ובזה חולקים רב ושמואל עם טריפתו במשהו או ברוב. מביאה הגמרא דברים נוספים אודות הקנים שבאותו מקום, אמר המימר משמי דרב נחמן, תלת הקן היו, שלושה קנים מתפצלים מהגרגרת אחר שמגיע לחזה. אחד מהם פריש לליבה פורש ומגיע אל הלב. והוא קנה אחי לב שעל גבי הדפנות, שעסקה בזה הגמרא קודם לכן. ואחד וקנה אחר פריש לריאה פורש לריאה ומתחלק בתוכה לסימפונות. והוא קנה הגרגרת עצמו הממשיך אל הריאה. ואחד נוסף פריש לכבדה פורש ומגיע לכבד. וקנה הכבד הוא הקנה הרחב המחזיר את הדם מאזור הכבד אל הלב. השלושת הקנים יוצאים מן הגרגרת ונכנסים ללב, לריאה ולכבד. ודין הטריפות בקנים הללו הוא זה. הקנה של הריאה הוא כריאה, וכשם שנטרפת הבהמה כאשר נקבע במשהו, כך גם נטרפת בנקב שבקנה כאשר נקב במשהו. וכן הקנה דקבדה, קנה של הכבד, דינו כקבדה, ככבד שאינה נטרפת אלא כאשר ניטל כולו. אילו בקנה דליבה, הקנה של הלב, ליגי חולקים רב ושמואל עם שיעורו במשהו וברוב וכדליל. מביאה הגמרא לשון אחרת, מר ברכיה מתני איפכה שנה להפך. דריאה, קנה של הריאה דינו ככבדה ככבד שאין הבהמה נטרפת על ידו אלא כאשר ניטל רובו. וכן אינה נטרפת על ידי קנה הריאה אלא אם ניטל רובו. והקנה דכבדה, הקנה של הכבד דינו כריאה שכשם שנטרפת הבהמה כאשר נקבע הריאה במשהו, כך גם נטרפת כאשר נקב הקנה היורד לכבד במשהו. ואילו בקנה דליבה, הקנה של הלב, פליגי חולקים רב שמואל עם שיעורו במשהו או ברוב וכדליל. מספרת הגמרא, אז על רב חייא בר יוסף, הלך רב חייא בר יוסף, אמרה לשמעתא, אמר את דינו של רב, שנקב ומשהו בקנה הלב מטריף את הבהמה, כמי דשמואל סיפר את זה לשמואל, אמר לשמואל רב חייא בר יוסף, אי אחי אמר אבא, אם כך אמר רב, ושמואל קרא לרב אבא, שזה כינוי כבוד, לפי שהיה גדול משמואל, אם כך אמר אבא, מוכח שלא ידע בטריפות ולא כלום, ואמר זאת לפי שלא ידע את דעת רב, שהוא היה בנערדה ורב היה בסורה. ולמעשה נפסקה הלכה כרב, ובפסקי הריד כתב, שאף שאמר כך שמואל הלכה כרב, לפי שבכל דבר שחולק שמואל על רב, סבר שלא ידע רב, אף על פי כן הלכה כרב בייסורים. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק ליל בדף מ"ב, עוד דברים שמטריפים את הבהמה, נשבר השדרה ונפסק החוט שלה. השדרה מורכבת מחוליות העומדות זו אחר זו, כעמוד ארוך ההולך לאורך כל גוף הבהמה, ומחוט העובר בתוך נקב הגול הנמצא בכל חוליה. והחוליות הן עצמות קטנות וחזקות. יש בשדרה של הגוף 19 חוליות, מלבד חוליות המפרקת וחוליות הזנב. חוט השדרה הוא המשכו של גזע המוח, והוא חלק ממערכת העצבים המרכזית, החוט מקשר בין המוח לבין שאר איברי הגוף. חוט השדרה עטוף בחוליות עמוד השדרה. כאשר מתנתק חוט השדרה, עשוי הדבר להביא לשיתוק מוחלט מאותו מקום בו התנתק ומטה. ויהיה הגמר ברייטה מדברת על שיעור פסיקת החוט. שבירת השדרה אינה מטריפה את הבהמה ולא הוזכרה במשנה, אלא משום שבדרך כלל נגרמת פסיקת החוט מחמת שבירת השדרה לידי מכה וכדומה. כך רש"י והתוספות במשנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, חוט השדרה שנפסק ברובו מטריף את הבהמה, דברי רבי. רבי יעקב אומר, אפילו רק ניקב הוא כבר מטריף. הורה רבי במעשה שבא לידו והחמיר, כי רבי יעקב הטריף בהמה שניקב חוט השדרה שלה, ולא סמך על הוראתו להקל שהבהמה אינה טריפה עד שיפסק ברובו. אמר אבונה, אין הלכה כרבי יעקב, ואין חוט השדרה מטריף את הבהמה, אלא אם כן נפסק ברובו. שואלת הגמרא, וכמה הוא רובו של החוט שאמר רבי שאם נפסק מטריף? מחלוקת בדבר. רב אמר, היינו שנפסק רוב היקף אורו של החוט, ואף שלא נפסק מן המוח הפנימי ולא כלום. ואמרי לה, ויש שאמרו שהרוב הוא רוב מוחו, שאם נפסק מבפנים, הבהמה טריפה, ואף שלא נפסק האור כלל והוא קיים. וערת הגמרא מנדה אמר, מי שאמר שרובו, שאמר רבי שהיא נטרפת בפסיקתו הוא רוב מוחו, וכל שכן שנטרפת כאשר נפסק רוב היקף אורו, שהאור הוא המחזיק את המוח מלצאת, וכיוון שנפסק רוב אורו, סוף המוח לצאת וכאילו נפסק רוב מוחו. אבל למאן דאמר שרובו שאמר רבי הוא רוב היקף אורו, יש להסתפק רוב מוחו שנפסק מהו, האם נטרפת בכך הבהמה או שאינה נטרפת אלא בפסיקת האור בלבד. פושטת הגמרא את הספק ואומרת, תשמע בו ושמע ראיה לדבר, דאמר נבילי אמר רבונה. אמר נביא לשם של חכם בשמו של רבונה, רובו של חוט השדרה שאמרו שאם נפסק הבהמה טריפה הוא רוב עורו, ואילו מוח זה לא מעלה ולא מוריד ואינה נטרפת בו הבהמה. מביאה הגמרא מעשה שבו הורה רב כיוצא בזה. רב נתן ברב אינה ויתיב קמי דרב, היה יושב לפני רב,
והגיע לפניהם חוט שנפסק, ובדק ברוב עורו ומצאו שלא נפסק אלא מיעוטו, ושוב קבדיק, ושוב היה בודק ברוב מוחו שמה הוא נפסק ברובו. והבהמה תהיה טריפה, אמר לי רב, אם רוב עורו קיים, מוח זה אינו מעלה ואינו מוריד, שאפילו אם נפסק רובו, הבהמה כשרה ואינך צריך לבודקו. ומכל מקום ישנם אופנים של טרפות גם במוח, כפי שהגמרא תבהר מיד. מביאה הגמרא אופנים נוספים של טרפות בחוט השדרה, אמר רבא בר ברכנה, אמר רבי יהושע בן לוי, נתמרח. המוח שבתוך החוט פסול, וכן מתמסמס פסול. ואיזו אמרכה ואיזו המסמסה, אמרכה היא כל שנשפך המוח שבחוט כקיתון של מים, שנתרקח המוח ונעשה כמים ונשפך בחוט מצד לצד, עד שאם היה חוט ננקה והיה נשפך דרך הנקב הזה, שבאופן זה הבהמה טריפה. מסמסה היא כל שנתרקח המוח ונעשה צלול בשיעור כזה שאינו יכול לעמוד, שאין החוט יכול לעמוד אם יחזיק אותו בידו, כשחלק ממנו בולט מעל היד, שאותו חלק יהיה נכפף ונופל, ואף שלא נתרקח הנוזל שבתוכו עד שנעשה כמים, אלא רק נמס היה כדונג הנמס מפני האש וכדבש הלך, ואילו היה נקוב לא היה המוח יוצא, ובכל זאת הבהמה טריפה. ולכאורה קשה, כיוון שאם נתמסמס הבהמה טריפה, כל שכן שנתמרח הבהמה טריפה, ולמה הוא צריך לומר שנתמרח פסול? מבאר רש"י, שאם היה אומר רק שנתמסמס פסול, היינו מפרשים שנתמסמס, היינו שנשפך כקיתון, ולא היינו יודעים שפסול גם בשיעור פחות מזה, של כל שאינו יכול לעמוד. והטריפויות הללו הם בכלל נפסק החוט, משום שידוע היה לחכמים שמתוך המרחה ומסמסה זו, עתיד החוט להינקה ולהיפסק. באופן נוסף כותב רש"י, שנתמרח ונתמסמס, אין לך פיסוק גדול מהם. שכיוון שנתקלקל הרבה, נפסד המוח, והרי הוא כאילו ניטל אורו לפי שאינו יכול לעמוד וכמי שאינו הוא. ומה שאמרנו לאל שהמוח אינו מעלה ואינו מוריד, אין זה אלא כשנפסק, אבל באופנים האמורים נטרפת הבהמה ובכלל זה נפסק החוט. באי רב ירמיה, הסתפק רב ירמיה, נתבהר לאל שאם נתמסמס עד שאינו יכול לעמוד, טריפה, ויש להסתפק באופן שאינו יכול לעמוד מפני כובדו. החוט לא יכול לעמוד מפני כובדו, שנעשה עבה וכבד. אבל לא מגלל שהתרקח המוח. מה הדין בזה? האם נטרפת הבהמה גם באופן הזה שחולי הוא זה שמכבידו, או שאינה נטרפת בכך, אלא אם אינו יכול לעמוד מפני שנימוח בלבד. מסיקה הגמרא, תיקו, תעמוד הבעיה הזו בספק, היא לא נפשטה, תיקו! ראשי תיבות, תשבי את הרץ קושיות והיא בעיות בבואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו. וכל תיקו די איסורה, אומר רש"י, הולכים לחומרה. בעיה שלא נפשטה, אנחנו פוסקים הלכה למעשה לחומרה, והבהמה היא טריפה. דין נוסף, בי רב אמרי, בבית מדרשו של רב אמרו, אם נתמסמס פסול, ואילו אם נתמזמז, נתרוקן מקצת המוח מעילה וכשר. הוא אומר השח, דווקא אם נתמזמז מקצת, שאילו נחסר הרבה, היה חוט שוחה, כמו הסימן של נתמסמס, לא יכול לעמוד מעילה, והייתה נטרפת בכך הבהמה. מייטי והקשו על כך בני הישיבה מברייתא, נאמר בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, בהמה שנתמזמז מוחה, טריפה, והרי זה שלא כדברי בית מדרשו של רב שאמרו שקשר במקרה הזה. דוחה הגמרא ואומרת, האמא שמבואר בברייתא שנתמזמז כשר, נתמסמס יתמר. נאמר שם נתמסמס ולא נתמזמז, וכך אמר רבי שמעון בן אלעזר, בהמה שנתמסמס מוחה טריפה, ואם נתמזמז אינה טריפה, או כדברי בי רב. מקשה הגמרא, איני, האם נכון הדבר שאם נתמזמז מוחה אינה נטרפת? ואה והרי, לייביה ויתיב בי מסותה, היה יושב בבית המרחץ, חזי על ההוגב רדטריה לרישה. ראה שם אדם אחד שעיקה והטיח את ראשו בכותל. אמר לוי מתוך הדאגה לאיש הזה, אוי לי שנתמזמז מוח דדין, אוי שנתמזמז מוחו של זה. לאו דלא חיי, האם אין כוונת דבריו שאיש זה לא יחיה? הנה מוכח שהבהמה נטרפת אם נתמזמז מוחה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר הבאי, לא זו הייתה כוונתו של לוי, אלא שבא לומר שכיוון שנתמזמז מוחו, יש לומר שאינו מוליד, ולעולם זה לא טריפה. לפי שההולדה באה מהמוח, שגיד הנשה שברגל וכן גיד הגבייה, מחוברים מהם לחוט השדרה, שחוט מתפצל תחת השדרה ונעשה גיד אצל הרגליים, ונכנס לתוכם. מבארת הגמרא היכן סופו של חוט השדרה. עד היכן הוא חוט השדרה, שואלת הגמרא, שאם ייפסק תהיה טריפה הבהמה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, עד בין הפרשות. לקראת סופו של חוט השדרה, כנגד ירחי הבהמה, מתפצלים ממנו חוטים דקים היוצאים לימין ולשמאל לשני הירחיים, כמה וכמה פעמים. כאשר יש כשתי אצבעות בנציאת חוטים, אחת לזו שאחריה. ולמעשה קיימים פיצולים רבים מאוד, ולא רק בסמוך לירחיים, אולם כל הפיצולים הללו יוצאים מן החוט, אולם אינם מפחיתים מעוביו, ורק באלו שמתחיל חוט השדרה להיות דק יותר, עם כל יציאת זוג פיצולים. החוטים המתפצלים נקראים פרשות, על שם שהם פורשים לצדדים, ובין הפרשות הוא אורך חוט השדרה בנציאת חוטים אחת, לימין ולשמאל, היציאה הבאה לאחריה. בדעת שמואל,
שאם נפסק החוט אחר בין הפרשות, אין הבהמה מתה בפסיקה הזו, ועל כן אינה טריפה, לפי שהירחה היא מעמידים אותה, וכוח החוט אינו נחוץ כל כך. אז אם כן, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, שאם נפסק עד שם, הבהמה טריפה, ואילו מכאן ואילך פחתה חשיבותו של החוט, ואם נפסק שם, הבהמה כשרה. מביאה הגמרא מעשים לגבי בחינת המקום הזה. רב דימי בר יצחק אבי קבאי למיזה לבי חוזאי, חפץ היה ללכת לחוזאי, שם מקום במלכות בבל. קודם הליכתו חפץ היה לידע איפה הוא מקום בין הפרשות. הטה לקמי דרב יהודה. בא רב דימי בר יצחק לפני רב יהודה, יש צוברים לפני רב, אמר לי, אמר רב דימי בר יצחק, לך וילימר, יראה לי אדוני בין הפרשות, שמשם באי לכן פסיקת החוט מטריפה את הבהמה איך, איכן הוא המקום הזה. אמר לי רב יהודה לרב דימי בר יצחק, זיל הייתי לגדי ואח וילך, לך תביא גדי ואני אראה לך. הייתי לי, הביא לו רבא בר יצחק גדי שמינה, שחוט ומופשט. לפי שלא הייתה לו שהות להתעכב עד שיקרא את בשר הגדי, אז חפץ היה רב דימי בר יצחק שיראנו את בין הפרשות מבחוץ. והדבר אפשרי לפי שהחוט הלבן ניכר במקום שהוא נכנס לבשר העלייה מתחת לעצם, אומר רשי. אמר לי, אומר לו רב יהודה, באופן זה שאיננו קוראים את בשרו לא תוכל לראות את בין הפרשות. לפי שמפני שומנו בלי עטפי ולא ידיע, בלוע החוט בגוף הרבה, ואי אפשר באופן זה לצמצם ולומר לך את גבולותיו במדויק. ורשי כותב שלא יכול לכוון את המקום המדויק מאחר שיש לדייק בדבר כחוט השערה. שממקום אחד למקום שלאחריו השתנה הדין מתערף לקשר. הייתי ליישוב הביא לו גדי כחוש, וסבר רב דימי בר יצחק שבו יוכל כן להראות לו את בין הפרשות עקב כחישותו של הגדי. אמר לרב יהודה, גם כאן לא תוכל לראות את בין הפרשות במדויק לפי שבלי תנפי. בולטות הן עצמותיו ביותר ולא ידיע, ואין ידוע חוט לפי שהבוקה דאטמה, ראש עצם כולית הירך, דוחק את הבשר ואת מוח החוט המתפצל מעליו עד שנעשה דק ואינו ניכר. ואילו המאירי פירש שמדובר היה כאן בגדיים חיים, ולפיכך לא היו ניכרים החוט והפיצולים בגדי השמן משום שהם נבלעים בו ואינם ניכרים, וכן לא היו ניכרים בגדי הכחוש, מפני שהם בולטים הרבה ונראים כשאר העצמות. כאשר הרב יהודה שלא מסתייע בידו להראות לרבדים את מקום בין הפרשות, אמר לי, תאה גמרך גמרה, בוא ואני אלמד אותך מה שקיבלתי מרבותיי. יחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, כל מקום שיפסק החוט מן הצוואר ועד בין הפרשות האחת, הראשון, הוא החוט שבין הפיצול הראשון לפיצול השני, טריפה, הבהמה טריפה, ואם נפסק החוט בבין הפרשות השלישית, כשירה, והוא החוט שאחר הפיצול השלישי, ואילו אם נפסק החוט בין הפרשות השנייה, הוא החוט שבין הפיצול השני לפיצול השלישי, איני יודע אם הוא מכלל הטריפה או מכלל הכשירה, והדבר בספק. ובעיר הבית יוסף וסימן למד בית, וכך כותב גם הכסף משנה בהלכות שחיטה, פרק ת' הלכה ג', שטרח שמואל לומר שאינו יודע, בכדי ללמד שיש להחמיר בספק הזה. מביאה הגמרא כמה ספקות בדינו של שמואל. באי רבונה בריידי רב יהושע. האם מה שאמר שמואל, עד אחת טריפה, אם נפסק החוט עד הפיצול הראשון, הבהמה טריפה, כוונתו לעד ועד בכלל, עד ועד בכלל הוא מטבע לשון שגור בגמרא ומשמעותו, שכשנאמר הדבר פלוני, אותו דבר פלוני שנאמר עליו עד, הוא בכלל העניין המדובר, ועד ולא עד בכלל, פירושו, עד אותו הדבר אבל בלעדיו. ולכמן בדף נ"ד עמוד ב' תדון הגמרא אודות כל מקום שאמרו חכמים עד, אם הוא בכלל עד ועד בכלל, או עד ולא עד בכלל. ופשטה שהשיעור הוא תמיד להחמיר. וכאן אין לפשוט כך, לפי שזה לא נאמר, אלא בשיעור האמור במשנה ובברייתא, ולא בשיעור האמור בדברי האמוראים. ככה תוספות בדיבור המתחיל, עד ועד בכלל. אז אם כן מסתפק רב הונא בריידי רב יהושע, אמא שאמר שמואל עד טריפה אחת כוונתו, שגם החוט של בין הפרשות הראשון הוא ככל חוט שמן הצוואר ואילך שהבהמה נטרפת אם נפסק, או דילמה או שם הכוונתו לעד ולא עד בכלל, שאינה טריפה בוודאות, אלא אם נפסק החוט שקודם בין הפרשות הראשון. ואילו אם נפסק בבין הפרשות הראשון עצמו, הרי זה בכלל הספק אודות בין הפרשות השני שאמר עליו שמואל איני יודע. ספק נוסף באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה. אם תמצא לומר בספקו של רב הונא בריידי רב יהושע שעד אחת כל מקום שיפסק החוט מן הצוואר ועד אחת ועד בין הפרשות הראשון הכוונה לעד ולא עד בכלל והחוט שבבין הפרשות הראשון הוא בכלל ספקו של שמואל ואם נפסק אינו ודאי טריפה מעתה יש להסתפק אם נפסק החוט שבפי פרשה הוא המקום בחוט ממנו יוצא הפיצול הראשון לכאן ולכאן שמיד אחריו מתחיל בין הפרשות הראשון מהו? מה דינו? האם כבין הפרשות הראשון שלאחריו, וזה ספק טריפה, או שכחוט שלפניו וודאי טריפה. ביסוד הספק הוא, האם מה שאמר שמואל שעד בין הפרשות ולא עד בכלל, טריפה בוודאות זה בדווקא, שכל החוט שעד בין הפרשות ממש הוא בכלל ודאי טריפה, ופי הפרשה מקום הפיצול שהוא קודם לבין הפרשות, שהוא אחר מקום הפיצול בכלל, או שאין כוונתו לבין הפרשות דווקא, אלא גם מקום הפיצול שלפניו,
הוא בכלל בין הפרשות, ואם נפסק בו החוט, זה לא ודאי טריפה. והספק הזה אינו שייך, אלא עם מה שאמר שמואל, עד בין הפרשות, הכוונה עד ולא עד בכלל. כאילו הייתה כוונתו עד ועד בכלל, ואפילו אם נפסק החוט שבין הפרשות הראשון, הבהמה טריפה, כל שכן שנטרפת, אם נפסק החוט שבפי הפרשה שהוא קודם לו. ספק נוסף, באי רב ירמיה, הסתפק רב ירמיה, אם תמצא לומר, אם תמצא לומר, בספקו של רב אונה, ברידי רב יהושע, שעד אחת, עד בין הפרשות הראשון, טריפה, והכוונה לעד ועד בכלל, ואם נפסק החוט שבבין הפרשות הראשון אחר הפיצול הראשון היא ודאי טריפה, פרשה עצמה שנפסקה מהחוט, כלומר החוטים המתפצלים לצדדים שנפסקו במקום חיבורם לחוט השדרה, מהו, מה הדין בזה? האם נטרפת הבהמה בכך? דנה הגמרא, אם אפשר לפשוט את הספק האחרון, תשמע בו ושמע ראי על הדבר שנינו בברייתא, הפרשה החוט המתפצל מחוט השדרה, שנפסקה במקום חיבורה לחוט השדרה, תידון כבשר שנפסק שאין זה כלום ואינה נטרפת. אומרת הגמרא, מה אילה והאם אין הכוונה? פרשה ראשונה ושנייה לחוט המתפצל בפיצול הראשון ובפיצול השני, שאף אם נפסק חוט השדרה עצמו בין הפיצול הראשון לפיצול השני, והוא בין הפרשות הראשון, הבהמה טריפה. אם נפסק במקום שבין השני לשלישי, והוא בין הפרשות השני, ספק. בכל זאת, אם נפסקה הפרשה עצמה, כלומר חוט המתפצל שנחתך מחוט השדרה, הן בפיצול השני ואפילו בראשון, אינה נטרפת. אם כן, נפשט ספיקו של רב ירמיה. נוכה הגמרא ואומרת, לא, אתה לא יכול להוכיח משם דבר, כי ניתן להעמיד את דברי הברייתא בפרשה שלישית, שאם נפסק החוט המתפצל בפיצול השלישי, אז היא אינה נטרפת. כיוון שגם אם נפסק החוט עצמו שכנגדו, היא אינה טריפה. וכל הסוגיה התפרשה על פי פירוש רשי בשם מורו, וכתב רשי שזה הפירוש העיקרי, וכפירוש הזה נקטו רוב הראשונים. ועל פי דבריהם נפסק להלכה בשולחן ערוך יורד היה סימן למדבט סעיף A להחמיר בפיצולים על הלועת פרשה שלישית. רשי מביא פירוש נוסף בשם גאון, ולפירוש הזה סופו של חוט השדרה זה לא במקום בו הוא מתפצל אלא הלאה ממנו, בצלעות העלייה. הפרשות הם הבשר המפריש בין צלעות אלו. בין הפרשות הוא הצלעות שבין הבשרים האמורים, ופי הפרשה הוא המקום שבין הבשר לצלע של האחריו. כותב רשי על הפירוש הזה שהסוגיה עוסקת בצלעות ולא בחוט ובפיצוליו. כל לשון זה אינו נראה לי ומפי גאון שמעתיו. כך כותב רשי. מבארת הגמרא, היכן הוא המקום בעוף? אומרת הגמרא, באופה, בעוף סיום מקומו של חוט השדרה, שאם נפסק משם באי לכן הטריפה, רבי ינאי אומר, מקום זהו למטה, מין מקום חיבור האגפיים, הכנפיים לגוף, שעד שם הוא כוח החוט להחזיק את הגוף, ועל כן אם נפסק, עומדת למות וטריפה, ואילו משם באי לך, אין בפסיקתו דבר. כותב ארוחות חיים, שכנגד הכנפיים הוא כוח חוט שדרתו, שמקום החיבוט שחובד בו בכנפיו צריך כוח גדול, ואם ייפסק שם החוט, יתערף, אבל משם ואילך, אין צריך חוזק כל כך. ריש לקיש אמר, אינה נטרפת אם נפסק חוט השדרה, אלא עד כנגד בין האגפיים, בין הכנפיים. ואילו במקום שכנגד האגפיים עצמם, אין פסיקת החוט מטריפה כלל. אמר אולה וכאמין הקמי דבן פזי, הייתי עומד לפני החכם ששמו בן פזי, והייתו על הקמי אופה, הביאו לפניו אוף לבדוק את חוט השדרה שבו, אם הוא שלם או שנפסק. הוא בדק בו מתחילתו עד כנגד בין האגפיים, כשהגיע בבדיקה לאותו מקום שהלך לי דווי נשיאה וקם ואזל. שלחו לו מבית הנשיא לבוא לפי שהיו צריכים לו, ולא המשיך את הבדיקה אלא קם והלך מיד, ולא ידענה, ואינני יודע מדוע לא המשיך לבדוק גם את המשך החוט שחר בין האגפיים, אם משום דלא צריך למבדק תפי, האם בגלל שאין צורך לבדוק יותר כדעת ריש לקיש, אם משום כבוד נשיאה או משום כבוד הנשיא שלא חפץ היה להתעכב מלבוא אליו, ואילולי שקראו לו מבית הנשיא, היה ממשיך בבדיקתו וכדעת רבי ינאי. שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי, פרק אילו טריפות במסכת חולין לאל בדף מבית עמוד א', בין הדברים שמטריפים את הבהמה נתלה הכבד ולא נשתייר ממנה כלום. הכבד הוא עבר גדול וכבד הוא מכאן שמו נמצא ברובו בצידה הימני של הבהמה. הוא עומד על הכרס וההמסס בין הצלע החמישית לצלע ה-12. הכבד בעל תפקידים רבים מייצור חלקי דם ועד עיכול חומרי מזון ושמירתם, על כן הוא מחובר לכלי דם המביאים אליו דם מעברי העיכול ומהלב וחזרה. ובטעם הדבר שאם ניתה לכבד טריפה, כתב הרשב"א, שהוא משום חיסרון המרה, שהמרה תלויה בכבד וסופה להינטל, ולפיכך כתב שגם אם נבראה הבהמה ולא כבד כלל, טריפה היא. וכתב התבואות שור שהדעות דלהלן, אם צריך שישאר כזית במקום מרה או במקום שהיא חיה, נחלקו בסברה הזו עצמה, האם היא טריפה מחמת חיסרון המרה או שהיא טריפה מצד עצמה. מבארת הגמרא סתירה בין המשניות אודות טרפות בכבד. מקשה הגמרא במשנתנו, נאמר שכאשר ניטל הכבד נטרפת הבהמה, ובלבד שלא נשתייר ממנה דבר.
יש ללמוד מדברי המשנה, הנשתער ממנה כלום, אם נשתער ממנה משהו, כשרה, אף על גב שהשיעור הזה לא אבי כזית, הוא לא בגודל של כזית. ונשאלת השאלה והתנן, למדו במשנה לקמן בדפנו דלת עמוד א', בין החבלות והחלאים שאינם מטריפים את הבהמה, ניטל לכבד ונשתער ממנו כזית, כשרה, משמע שאילו לא נשתער ממנה כזית, התריפה. הנה המשניות סותרות זו את זו. מתרץ את הגמרא, אמר רב יוסף לא קשיא. אין סתירה בין המשניות. האמור במשנה להלן שהכבד, שלא נשתער ממנה כזית, טריפה כדעת רבי חיי. ואילו משנתנו ממנה יש ללמוד שכבד שנשתער ממנה. פחות מכזית כשרה כדעת רבי שמעון בר רבי. כי כמעשים האלו, די רבי חיי זרק לה, בהמה שלא נשאר מכבידה כזית, לפי שלדעתו היא טריפה, ורבי שמעון בר רבי מטבילה. היה טובל את הבשר של הבהמה הזו בחומץ או בחרוסת ואוכל. כל מאכלם היה על די טיבול בחומץ או בחרוסת, אומר רשי. ולפי דעתו כשרה היא הבהמה. וסימנח כדי שלא תחליף בין השמות, השירין מקמצין. רבי שמעון בר רבי היה עשיר, היה מקמץ ואוכל ואינו זורק את הבשר הזה. ומחלוקת רב חייא ורבי שמעון בר רבי, אם כבד שלא נשתער ממנה כזית, טריפה או כשרה, היא המחלוקת בין המשנה, דלהלן, בדף נון דלת לבין משנתנו. מביאה הגמרא מעשה ממנו יש ללמוד דין אודות מקומו של הכזית. אהו פולמוסה, אותו חיל השלטון, דעתה לפומפדיטה שבא לעיר פומפדיטה, ארקו ברחו מפניו רבא ורב יוסף, פגע בו ופגש בהם רבי זיירה. שלא היה צריך לברוח לפי שאביו היה גבאי של המלך, כאמור במסכת סנהדרין בדף כ"ה עמוד ב', אומר תוספות, בדיבור המתחיל ארוכאי. אמר לו, אמר רבי זיירה לרבא ורבי יוסף, ארוכאי בורחים, לימדו ממני את הדין הזה שכזית כבד שאמרו שהוא שיעור לכבד, שאם נשאר ממנו בשיעור זה אינה בהמה טריפה, אין זה אלא כאשר נותר כן במקום מרה, כלומר במקום בו תלויה המרה בכבד ומחוברת בו. כיס המרה הוא עבר קטן הממוקם בצמוד לכבד שהפרשותיו מסייעות בתהליך העיכול. בכיס המרה נאגר נוזל המרה אשר מיוצר בכבד וכן נוזלים וחומרים אחרים. צורת המרה ככיס הנראה כסק קטן הדומה לאגס וגודלו בשור בינוני עד כ-10 סנטימטרים. והכיס תלוי בכבד ומחובר אליו בצינורות. ולכאורה כאשר ניטל הכבד נתלשת גם המרה, אבל כותבים התוספות לאל בדף מבית עמוד א', דיבור המתחיל ניקב שאפשר שניטל כל הכבד ונשארה המרה דבוקה בגידי הכבד והסימפונות. ולאלה שסוברים שגם גידי הכבד והסימפונות נחשבים מן הכבד ונחשבים שיעור, יש להעמיד את האופן שניטל הכבד בבעלי חיים שאין להם מרה. מביאה הגמרא דעה חולקת, רבדה ברעה ואמר כזית שאמרו צריך שישאר במקום שהיא חיה. כלומר, המקום בו הכבד תלוי דבוק ומעורה בגוף הבהמה והוא תחת הכליות. כי כזית שאמרו צריך שישאר במקום שהכבד חיה משם. כלומר, המקום בו הכבד תלוי דבוק ומעורה בגוף הבהמה והוא תחת הכליות. והכוונה היא לכליה הימנית שאילו השמאלית נמצאת במרחק לכיוון הזנה ואין הכבד מגיע עליהם. או שהכוונה ליותר את הכבד והם התרפשין, ששם צריך שישאר כזית. יותר את הכבד הוא העבר הנקרא שרעפת והוא קרום המשמש כמחיצה החולקת את גוף בעל החיים ומפרידה בין מערכת הנשימה הריאה למערכת העיכול ובה נקבים לוושת לעורקי הדם לוורידים ולאיברים האחרים העוברים מעברו האחד של הגוף לעברו השני. לשרפת תפקידים שונים ביניהם גם סיוע לנשימה על ידי התמתחותה והתרפותה לסירוגין והשרפת היא היותרת על הכבד הנזכרת בתורה. או בלשון חז"ל, חצר הכבד, כאמור לעיל בדף ל"ח עמוד ב' או תרפש הכבד. הכבד דבוק בשרעפת, ולפירוש זה ברש"י, כדי שלא תתערף צריך שיישאר כזית ממנה במקום חיבורו לה. בדעת הרמב"ם בפירוש המשניות, שלשון הגמרא מקום שהיא חיה הכוונה, המקום בכבד הסמוך לעורק אדם הגדול היוצא ממנו, ועורק זה נקרא וריד נבוב תחתון. פוסקת הגמרא את ההלכה, אמר רב פאפה, כיוון שנחלקו בדבר ילקח בכדי להכשיר בהמה שניטל חלק מהכבד שלה, בעינן צריך שישאר כזית במקום מרה, וכן בעינן וכן צריך שישאר כזית במקום שהיא חיה. ולהלכה כותב השח בסימן מ"א סעיף קטן א', שכיוון שנחלקו השיטות בביור כזית במקום שהיא חיה, האם זה במקום הכליות או במקום השרעפת, על כן, יש צורך בכשלושה זיתים, במקום מרה, במקום כליות ובמקום שרפת. ובאותם בעלי חיים שאין להם מרה די בשני כזיתים האחרים. מביאה הגמרא כמה ספקות בעניין הכזית האמור, באי רבי ירמיה הסתפק רבי ירמיה, אם כזית זה אינו נמצא במקום אחד אלא הוא מתלקט נאסף מכמה מקומות. במקום חיותו, במקום מרה, שוודאי אין הכוונה שמתלקט ממקומות אחרים, שהרי אין שיעור כזית מועיל שם. אז אם מתלקט הכזית הזה מכמה מקומות, במקום חיותו, במקום המרה, חצי כזית ממקום אחד וחצי כזית ממקום אחר, מה הדין בזה? האם נחשב שיעור או שאינו נחשב שיעור?
ועוד יש להסתפק. אם כזית זה אינו כגוש שלם, אלא צורתו כרצועה ארוכה וצרה, מה הוא? מה הדין בזה? האם גם באופן זה הוא נחשב שיעור? באי רבשי, הסתפק רבשי, אם נאמר שגם כזית כרצועה נחשב שיעור, כזית מרודד, מרוקה, מה הוא? האם גם הוא נחשב שיעור או לא? וכותב התבועות שור שלאו דווקא באופנים הללו רצועה או מרודד, אלא כל שאינו שלם כבריאתו כזית באותם מקומות. ובכלל הספיקות הללו גם, האם הכזית מנוקב בנקבים, האם הוא משמש ונחשב ככזית? מסיקה הגמרא תיקו, יעמדו הבעיות הללו בספק אם לא נפשטו. תיקו זה רוב אותיות המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה, או תיקו זה ראשי תיבות. תשביע לו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ואיבעיות, כל הקושיות והאיבעיות הספקות שנסתפקו בגמרא. ויהיה הגמרא ספק אודות חולי אחר שבכבד, באי מיני שאל רבי זריקה מרבי ימי, נדלדלה כבד ונעקרה מהרבה מקומות אחיזתה בגוף הבהמה, ואולם עדיין הוא מעורה ומחובר בתרפשתי, הוא מחובר בתרפשו, כאן מעט וכאן מעט, מה הוא? מה הדין בזה? האם כיוון שהוא שלם יש להכשיר את הבהמה או שטריפאי? אמר לי, הישיב רבי ימי לרב זריקה, דלדול זה שאמרת שאינה מחוברת לגמרי, שנדלדלה איני יודע מה הוא, האם זה מעלה או מוריד בעניין הזה שאין לו שום משמעות? ובוודאי כשראי שהראי למנדה אמר שצריך שתישאר כזית במקום הרעה איקה, הרי אכן נשארה, שהרי כולה קיימת, וכן אי למנדה אמר שאמר שצריך שתישאר כזית במקום שהיא חיה, איקה, הרי נשארה. לכן, על דלדול הזה, שאינה מחוברת, זה לא מעלה ומוריד בעניין הזה, אין לו שום משמעות, ובוודאי שהבהמה כשרה. אומרת הגמרא שנינו במשנה הלל בדף מבית עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק השלישי במסכת חולין, פרק ששמו אלו תרעיפות, בין הדברים שמטריפים את הבהמה, הריאה שנקבעה או שחסרה. הריאות הם עברי הנשימה העיקריים שיחד עם איברים אחרים הם כלל מערכת הנשימה שבגוף, ותפקידם העיקרי של הריאות לשאוף אוויר ולהעביר את החמצן שבו אל תאי הדם האדומים הנושאים אותו בעזרת זרם הדם אל כל תאי הגוף. אל הריאות מגיעים בשאיפת האוויר גם חלקי אוויר שאינם נחוצים ונפלטים החוצה בנשיפת האוויר. הריאות מחולקות לשני חלקים עיקריים, ריאה ימנית וריאה שמאלית, הנחלקים לחלקים קטנים עוד יותר הנקראים אונות. בריאה הימנית שלוש אונות קטנות ואונה אחת גדולה קרויה אומה, ובריאה השמאלית שתיים קטנות ואחת גדולה. קנה הנשימה בהיכנסו אל הריאה מתפצל לשני חלקים המכונים סימפונות, והם מתחלקים בין האונות לצנירויות אוויר קטנות יותר ויותר, שהם הסימפוניות. הסימפוניות מתחברות לנודיות שהן שלפוחיות אוויר קטנות המוקפות נימים. האוויר נכנס דרך הקנה לסימפונות, מהם אל הסימפוניות, ומהם אל הנדיות. כאשר הנדית מלאה באוויר, השאיפה, החמצן, מפעפע אל הדם שבנימים, אשר מוזרם על ידי הלב אל כל הגוף. באותו זמן, פחמן דו-חמצני מפעפע מהדם אל האוויר שבנדיות, ומהם דרך הסימפוניות והסימפוניות והקנה נפלט החוצה באמצעות פעולת הנשיפה. כך נאמר בשולחן ערוך סימן למתת, סעיף א', אין צריך לבדוק אחר שום תרפות מן הסתם, חוץ מן הריאה. צריך לבדוק בבהמה וחיה אם יש בה סירחה וכל הפורץ גדר לאכול, בלא בדיקה ישכן או נחש. בטעם הדבר, משום שהוא שכיח למצוא בנקב. בדיקת הריאה נעשית על פי המבואר בשולחן ערוך על ידי שני אופנים. א', על ידי בדיקת פנים, הנעשית בסמוך לשחיטה ובה מכניס הבודק את ידו לגוף הבהמה ובודק את הריאה מכל צדדיה אם יש בה סירחה. כאמור לכמן בדף מבוא עמוד ב', ב' על ידי בדיקת חוץ הנעשית בהוצאת הריאה לחוץ וניפוחה כבלון על מנת לאמת שאין בה כל נקב. על הריאה פרוסים שני קרומים דקים, העליון נקלף יותר בקלות לעומת התחתון שדבוק בה ממש. אז אם כן, אמרה המשנה, בין הדברים שמטריפים את הבהמה הריאה שנקבע, וכוונת המשנה לנקב שבקרומי הריאה, דנה הגמרא בפרטי הדין הזה ומביאה מחלוקת בדבר. רב שמואל ורב אסי דהמרי שלושתם אמרו, המדובר במשנה הוא שניקב קרמה אילאה הקרום העליון. ואמרי לה ויש שאמרו, שהמדובר שניקב קרמה תתאה הקרום התחתון. ולכמן תבהר הגמרא עם הכוונה לתחתון לבדו בצירוף יחד עם העליון. רב נחמן סובר כדעה שנייה ומניח בסימן. אמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, וסימנך לידע איזו הקרום שאם ניקב נטרפת הבהמה, כיתונה דברדה דמנחה בריאה, מלבוש אדום שמונחת בו הריאה שהוא הקרום התחתון. הקרום התחתון הוא אדום לעומת העליון שהוא לבן, ונראה אדום בעת שהוא דבוק בריאה. דנה הגמרא בדבר איזה קרום המטריף את הבהמה כאשר ניקב. פשיט הזה פשוט דאי אינקי וילאה ולא אינקי פתתה, שאם ניקב הקרום העליון ולא ניקב הקרום התחתון, הבהמה אינה טריפה לפי שתתה מגין. הקרום התחתון עדיין מגן על הריאה שלא יצא האוויר ממנה. וכדי רבא, כדברי רבא, דאמר רבא,
יש גורסים רבה, היי ריאה דאיגליד, ריאה שניטל קרום העליון שלה, ונראית כאינה סומקה, כתמרה אדומה, מפני הקרום התחתון שעדיין קיים, כשירה. דהיינו שמראה הריאה ללא הקרום העליון דומה לתמרה כשהיא של אימה, ואילו הארוך פירש הדמיון הוא לתמרה אדומה שניטלה קליפתה, והרואה כתב שהדמיון הוא לתמרה כלופה שהיא אדומה. אמנם יש לברר אין כפתתה ולא אין כבלעה, ניקב הקרום התחתון ולא ניקב הקרום העליון, האם הקרום העליון לבדו מגן על הריאה שלא ייצא האוויר ממנה והרי היא כשל אימה ואינה טריפה, או שמה הקרום העליון לבדו לא מגן עליה והיא טריפה. ועדיפותו של הקרום התחתון שמגן על הריאה גם כשהוא לבדו על פני העליון, שנסתפקת בו הגמרא, זה משום שהתחתון דבוק בריאה יותר מהעליון. מביאה הגמרא מחלוקת בדבר, פליגי בנחלקו בדבר, רבה חבר אבינה. האם הקרום העליון לבדו יכול להגן על הריאה או שאין די בו? אחד אמר, אחד מהם אמר לא מגן ואחד אמר כן מגן. מכריעה הגמרא במחלוקת הזו והלכתה, ההלכה היא שגם הקרום העליון לבדו מגן על הריאה כדי רב יוסף. רב יוסף אמר כמובא בסמוך, ועל כן אין הבהמה נטרפת בניקבו קרומי הריאה אם ניקב העליון לבדו התחתון לבדו עד שינקבו שניהם. הראשונים נחלקו אם צריך שינקבו זה כנגד זה דווקא, או שהבהמה נטרפת אפילו ניקבו זה שלא כנגד זה. מביאה הגמרא את דברי רב יוסף, מהם יש ללמוד שאין הבהמה נטרפת עד שינקבו שני הקרומים. דאמר רב יוסף, היי זו הריאה דאבשה שבעת שנופחים בה, שכאמור נשיפת אוויר לתוכה ידך לבדיקת שלימותה, האם אין בה נקבים בדומה לבדיקת בלון? היא משמיעה כל רחש כשל יציאת אוויר, אי הדינן איך האבשה, אם יודעים אנו מאיכן יוצא כל האוויר, מוטבינן עלה, מניחים אנו על מקום זה גדפה, נוצת כנף, או רוקה, או רוק, או גילה, או קש, ונופחים בה. אם מבצבצה, אם אחד מאילו מבצבץ ומתנדנד, אותו שיש נקב באותו מקום בשני הקרומים, והאוויר היוצא דרך הנקב דוחה אותו, ועל כן התריפה משום ריאה שנקבע. והיא לא, אם לא בצבץ, אותו שאין שם נקב הקשרה. ופשר כל הרחש שנשמע יוסבר בהמשך. והיא לא ידין עניך אף שעה, ואם אין לנו יודעים מאיכן יוצא כל האוויר, פעמים שאין האוזן יכולה לגלות מאיכן מגיע הרחש הזה, אומר רשי, מייטינן מתיכלתה דמיה פשורי, אנו מביאים גיגית ובה מים פושרים ומוטבין עליה בגבה ומניחים לנו את הריאה בתוכה ובודיקים אותה כדי להלן. מראה רב יוסף, מדוע מים פושרים? מה הטעם על המים להיות פושרים דווקא ולא חמים או קרים? בחמים אלו לא יהיו המים חמים משום דקבצי. הם גורמים לריאה להצטמק, ועל ידי כך יכול הנקב להסתתם והבדיקה לא תעלה יפה. כלומר שלא נמצא את הנקב ונתיר את הבהמה שלא כדין. וכותב הבית יוסף ויורד דעה סימן למדבב, שלפיכך אם כבר הניחוה במים חמים שוב אין מועילה לבדיקה. וכן בקריר אלו שהמים לא יוכרים משום דמטרשי. הם גורמים לריאה להתקשות כאבן, ואף אם הנקב אינו אלא בקרום התחתו לבדו, הרי שעל ידי ההתקשות הזו נקרא גם הקרום העליון במשמוש היד מפני אותו דק וקלוש. כלומר שיבצר נקב חדש ונאסור את הבהמה שלו כדין. והרן מביא בשם אחרים שפרשו שגם מים קרים עלולים לסתום את הנקב ונמצא שנתירנה שלו כדין. אלא מוטבינן בפשור הם מניחים את הריאה בגיגית שבה מים פושרים, והשח אומר כאפשרת המים של ימות הקיץ שעמדו בבית קצת לאחר שנשבו ונתחממו קצת מחום האוויר, זה הכוונה מים פושרים, ונפיך נעלה ונופכים בה. אם מבצבצה, אם ניכרת במים יציאת אוויר מהריאה, טריפה, לפי שנקובה בשני הקרומים, והיא לא ניכרת במים יציאת אוויר מהריאה כשרה, לפי שמוכח שרק קטטה אינקי והילאה לא אינקי, והקרום התחתון לבדו ניקב, אבל לא העליון. והי דאף שמה שעולה כל רחש מהריאה בעת נפיחתה, זיקה דוויני וויניו. האוויר היוצא מהנקב שבקרום התחתון ונדחף לבין הקרומים, הוא המעלה את הקול הזה ואינה נטרפת לפי שלא ניקבו שניהם. עכשיו בסוגריים מביאה הגמרא סימן לארבע הממרות של רב הבנייני טרפות הריאה. ההני סומקה דייבש גילדי. אומרת הגמרא גופה נשוב לגוף דברי רבה שהובו לאיל, ובשאר דבריו בזה. אמר רבה, אי ריאה דאיגליד שניטל קרום העליון שלה ונראית כההינה סומקה כתמרה אדומה, מפני הקרום התחתון שעדיין קיים כשאירה, לפי שהבהמה אינה נטרפת עד שינטלו שני קרומיה של הריאה. והגמרא מביאה את הדברים של רבה הללו למרות שלא מחדשת בהם דבר, אגב שאר דבריו המובאים בהמשך. כך אומר הרואה, דין נוסף ואמר רבה, ריאה שהדימה על ידי חבלה שהראה בה שמחמתה נצרר אדם בתוכה, אם הרחן במקצתה של הריאה כשאירה, ואילו אם הרחן בכולה טריפה.
אמר לרבינה לרבה, מה שאמרת שמעידים המקצתה כשירה, מה היא טעמה? מה טעם הדבר משום דאדרה בריה? שתחזור ותבריא, ואינה נטרפת בכך. הרי אם העדים הכולה נעמי גם כן הדרה בריה, תחזור ותבריא, מי לא תניה? האם לא שנינו בברייתא? נראה שהיא אומר, לא יודע איך נאמרה הברייתא הזו. האם לא שנינו בברייתא 8 שרצים שבתורה, ששמותיהם נתפרשו בתורה לעניין תומה, שאין שאר השרצים מתמים חוץ מהם, וזה לכם התמי בשרץ השורץ על הארץ, החולת והאכבר והצב למיניהו, והענקה והכוח ולטעה והחומת והתנשמת, החובל בהם בשבת חייו, אחת מהפעולות האסורות בשבת ושחייבים עליה קורבן בשוגג ומיטה במזידי החבלה, כמבואר במסכת שבת בדף קוף זין, ובטעם האיסור מחלוקת ראשונים. לדעת הרמב״ם מלכות שבת פרק ח' הלכה זין, האיסור הוא משום מפרק שהוא תולדת מלך דש. טעם הדבר מפני שפירוק אדם ממקומו דומה לפירוק תבואה מקשיה. ואף שלא יצא אדם החוצה אלא נצרר תחת האור, הרי נעקר ממקום חיבורו, ולשיטה זו אינו חייב, אלא אם יצא אדם בשיעור גרוגרת כמו בכל דש. לרשי והתוספות במסכת שבת אומרים שחיובו של החובל משום שוחט, יש האומרים משום צובע, ויש האומרים משום נטילת נשמה. השמונה שרצים שבתורה חובל בהם בשבת חייו, גם אם לא יצא דמם אלא נצרר תחת עורם. ושאר שקצים ורמסים קטנים כצפרדעים וכדומה, כגון תולעת, נחשים ועקרבים, אומר רש"י במסכת שבת, אין החובל בהם חייו עד שייצא מהם דם. שאף שנצחר אדם תחת עורם וידים האור, אין זו לקות שיש בהם, אלא שהאור ממהר להאדים. שאילו היה אדם נעיקר, היה יוצא מיד לחוץ, לפי שאין להם אור שיעקבנו מלצאת, ומוכח שלא נעיקר אדם כלל. כך אומר הרן, והרמב״ם אומר שחבורה החוזרת אינה נחשבת חבורה, ובשרצים אלו שאורם רך נצרר בו אדם במהרה, אבל שב אחר כך לקדמותו, ולכן אינו חייב עליו. וכיוצא בדבר יש לומר בריאה, שמה שהדימה אינו כלום, לפי שאורה ממהר להדים ואין לה טריפה בכך. וכי תאימה אם תאמר שלשמונה שרצים מדמינה לה, אנחנו מדמים את הריאה לשמונה שרצים שבהם האדמת האור נחשבת חבלה. דתניה שנינו בברייתא במסכת שבת דף קופ זין עמוד ב', הצד אחד משמונה שרצים האמורים בתורה והחובל בהם חייב בשרצים שיש להם אורות. כלומר, לא כל השמונה שווים לעניין חיוב על החבלה שבהם, שאינו חייב אלא על החולת והאכבר, הצעה והתנשמת, שיש להם אורות אבים וחבלתם חבלה. למעט את הענקה, הכוח ולטעה והחומת שאין אורותיהם אבים ואין חבלתם חבלה. ואיזו היא חבורה שאינה חוזרת? נצרר, נאסף ונתקבץ אדם תחת האור אף על פי שלא יצא, שכיוון שעדים האור מבחוץ, בידוע שנקרא האור מבפנים, וסופו של אדם לנקוב באור ולצאת. שחבורה כגון זו אינה חוזרת. אם תאמר שלכך אתה מדמה ריאה שהדימה מפני שאתה מחשיב את הקרום שלה כאור גמור, יחי אם כך, אפילו הדימה רק מקצתה, נמי גם כן עליך להטריף את הבהמה. אלא מסיק רבינה, לא שנה אין חילוק בין הדימה מקצתה לבין הדימה כולה, ולעולם מה שהדימה הריאה אינו מטריף את הבהמה. דין נוסף, ואמר רב הריאה שיפשה מקצתה טריפה, מבאר את הגמרא וכמה הוא שיעור יובש, אמר רב פאפי משמי דרבה, כדי שתיפרך בציפורן, בשיעור שתתפורר כאשר ימשמשו בה בציפורן. דנה הגמרא עם השיעור האמור שנוי במחלוקת הנאים, אומרת הגמרא דברים אלו ששיעור היפשות בריאה הוא כדי שתיפרך בציפורן כמן כמו מי נאמרו, האם זה דווקא כרבי יוסי בן המשולם, דתניה. ובעצם זו משנה במסכת בכורות בדף למד זין עמוד א', צריך לומר דתנן. נאמר במשנה אודות מומים המתירים לשחוט את הבכור בכל מקום, בכור בהמה טהורה קדוש וקרב על גבי המזבח, ואם נפל בו מום נפסל מהקרבה, ונאכל לכל אדם בכל מקום. והמשנה שם במסרת בכורות עוסקת במומים הפוסלים את הבכור מהקרבה על המזבח ומתירים לאוכלו גם מחוץ לירושלים. בין המומים הללו, אוזנו שיבשה, ומבאר את המשנה איזו יהיה ואישה, כל שאם תינקב ואינה מוציאה טיפת דם מרוב יפשותה. רבי יוסי בן המשולם אומר, אין די בכך שאינה מוציאה דם, אלא יבשה היא כדי בשיעור שתהיה נפרכת מתפוררת כאשר ימשמשו בה בציפורן. לכאורה המחלוקת בבכורות, אודות שיעור יפשות אוזן הבכור, תהיה גם בענייננו לגבי טרפות הריאה, שלתנא קמא כל שתתייבש הריאה עד שלא תוציא דם, טריפה, ורק לרבי יוסי בן המשולם, לא תהיה טריפה עד שתתייבש בשיעור שמתפורר במשמוש היד. ודברי רב פאפי בשם רבא הם בשיטת רבי יוסי בן המשולם, דוחה הגמרא ואומרת, אפילו תאמה, אפילו תאמר שמשנתנו היא גם לפי רבנן הסוברים בבכור, שדי בכך שאם תינקה ואינה מוציאה דם, אז לגבי אוזן בכור דקשלית בהזיקה, לגבי האוזן של הבכור, שהיא עבר שמבחוץ ושולטת בה הרוח, לא עד רב רריה.
היא אינה חוזרת ומבריאה אם היא יבשה בשיעור זה. כי רוח ואוויר מביא איש ומקלקל את המכה. אבל ראה שהיא עבר שמבפנים, דלא קשלת באווירה, שלא שולטת ברוח בשיעור יבשות זו. עד רבריה, חוזרת ומבריאה, ועל כן אף לדעתם אינה נטרפת, אלא אם יבשת שתהיה נפרחת בציפורן. דין נוסף, ואמר רב, אי ראה דקיים הגילדה גילדה, ראה שיש בה גלדים גלדים שנקלפה בכמה מקומות, ומראה הכילוף כגלדי המכה, וקמי וקמי כתמים שחורים, חזות החזות הגוונים שונים כשירה. מאמרות נוספות של רבה בענייני טרפות הריאה, אמר המאמר משמי דה רבה אין מקיפין בבועי, אין מקרבים בועה אצל בועה ללמוד מזו על זו. הבועות הן כמין הבעבועות ושלפוחיות אוויר והן נמצאות בין האור לבשר של הריאה. ועל סוגי הבועות השונות וההבדלים ביניהם לעניין טרפות, נלמד לכמן בדפים ממזיין וממחת. אז פה אומר המימר משמו של רבה, כאשר ישנה בועה נקובה בריאה ואין ידוע אם קודם שחיטה נקבה וממילא הבהמה טריפה, או לאחר שחיטה נקבה והבהמה קשרה, אין מביאים בועה אחרת שבה ונוקבים אותה ומשווים ביניהם, שאם יהיה מראה הנקבים שווה ילמדו הימנו שאף היא נקבה אחר שחיטה. ואף שמקיפים בריאה עצמה ובאיברים נוספים כאמור לכמן ודף נון, כדי לבדוק את נקביה אם מתי נעשו על ידי השוואתם לנקבים שנעשו אחר שחיטה, אף על פי כן אין מקיפים בבועותיה, משום שמראה הבועות עשוי להשתנות, ואפשר שקודם לכן היה לה מראה אחר שאינו דומה למראה נקב זה שנעשה אחר שחיטה בבועה אחרת. מביאה הגמרא דין נוסף אודות צריכה בריאה. לעתים קרובות נמשכים ויוצאים מהריאה חוטים של ריר או רקמות בשר, דקים אוהבים, מהם שהם תלויים באוויר, ומהם שהם דבוקים בצידם השני, אל דופן הבהמה ומקומות אחרים בגופה של הבהמה. חוטים ורקמות אלו נקראים בשם סרחה, על שם שהם נשרחים ונמשכים למקומות אחרים מן הריאה והלאה. סרחה עשויה להטריף את הבהמה משום נקב בריאה. ואודות השייכות בין הסרחה לנקב, מחלוקת רש"י ותוספות. דעת רש"י שהסרחה נובעת מנקב בריאה. רש"י מבאר כמבואר במסכת בכורות בדף סמך א', הריאה שואבת כל מיני משקה, היא סופגת לחוט מחוץ עלה, ואותו משקה מתאבא ונהפך לליחה כלובן של ביצה. ויוצא מעט מעט דרך הנקב ונקרש על גביו לקרום. ומוסיף רש"י שאף שהסרחה סותמת את הנקב, מכל מקום כבר נפסק לכמן בדף ממחת עמוד א', כי קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו כלום שסופו לחזור ולהינקב. תוספות, בדיבור המתחיל אנו ריבטאיו, חולקים על רש"י וכותבים כי הסרחה אינה באה מנקב כלל, ומה שהיא עשויה להטריף את הבהמה זה משום שסופה להתפרק ונחשבת מפני כך כנקובה. נאמר בשולחן ערוך בסימן למתת סעיף א', אין צריך לבדוק אחר שום טרפות מן הסתם. חוץ מן הריאה צריך לבדוק בבהמה וחיה אם יש בה סרחה וכל הפורץ גדר לאכול בלא בדיקה, ישכן או נחש. והאמור לכמן בסוגיה הוא אודות סרחות שבין האונות, אולם כאמור לאל קיימות סרחות היוצאות מן הריאה ואינן מחוברות לדבר אחר, וסרחות אלו נקראות סרחות תלויות אינן מטריפות משום שהן נובעות מהתפשטות לחוט הריאה ואין נקב כלל שם. כך פוסק השולחן ערוך בסימן למתת סעיף ח'. אז אם כן, ואמר רבה, ניתרתי אוני, אלו שתי האונות. כפי שאמרנו בתחילת הסוגיה, שהריאה מורכבת מחלק ימני וחלק שמאלי, שכל אחד מהם מורכב מאונות. אוני, אודני, זה תרגום של אוזניים, ונתקנו כך משום שהם נראות בריאה כאוזניים לגוף. והריאה כוללת גם אומות גדולות, אחת מימין ואחת משמאל. השם אומה אינו נזכר בגמרא ומקורו בדברי הראשונים. כמו שמביאים התוספות, בדיבור המתחיל, היינו רביטאיו, בטעם השם מלשון הם, שהם עיקר הריאה, ושאר האונות יונקות אימנה. אז אומר רבה, אלו שתי האונות דסריכן להדדי, שהם דבוקות זה לזו, כלומר שיש סרחה ביניהם, להתלאו אין להם בדיקה לברר אם היה שם נקב או לא. כלומר, לא מועיל ניפוח הריאה בכדי לבדוק את הנקב שבה, אלא יש להטריף את הבהמה משום שסרחה מעידה על נקב באותו מקום. ולא אמרנו, לא אמרנו שסרחה בין האונות מטריפה את הבהמה, אלא באונות שלא כסדרן, כלומר שאינן סמוכות זו לזו, שהסרחה הגיעה מאונה אחת אל אונה רחוקה ממנה תוך דילוג על אונה אחרת שביניהן. שכיוון שאינן סמוכות זו לזו, הן נעות זו מזו וסופה של הסתימה של הנקב לחזור ולהינקב, שאין לו חיזוק על ידי האונות שסביביו. אבל אם אונות אלו שהסרחה ביניהם הם כסדרן, הן סמוכות זו לזו, היינו רביטאיו, כך היא דרך גדילתם, כלומר כיוון שהן סמוכות ושוכבות זו על זו,
זו מגינה על זו, והנקב שגרם לסרחה חוזר ומבריא.

0: בהם ביד. ואומרים שסירחה היא מאיך הדם בה, כל היום לא תינתק, ולכן כל מקום שהתמאך תולים להקל. ואומרים שאינו סירחה אל הריר באלמה. ומחילוקי הדעות הללו נובע החילוק בין בשר כשר לבשר חלק, גלט. הכשר הוא שמייחו בסרחותיו על ידי כך את תירו, ואילו החלק הוא חלק ונקי מסרחות וכשר לכל הדעות. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף מ"ו במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, עד להיכן נמשך חוט השדרה הפוסל בעוף? שאלה שנייה, כמה צריך להישאר מן הכבד כדי שהבהמה לא תהיה טריפה? שאלה שלישית, מדוע רבי זירא לא היה צריך להימלט מחיל המלך? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, באילו מים בודקים את הריאה ומדוע? שאלה חמישית, למסקנת רבינה, מה דין ריאה שהדימה? פירושם של רשי והתוספות. זו שאלה אחרונה על דף מבב, מתי אוזן נחשבת יבישה לעניין מום קבוע בבחור? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, למד בסיוון, א' דראש חודש תמוז, הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה ולכל יום לדמי תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף מ"ו. במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונורמה לי וכל יום לדמי מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, ב' דראש חודש תמוז, א' בתמוז תשפ"ו, ונלמד דף מ"ז במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ורוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה בכל מיני דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה? חילכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
3: הנה בא לכם חודש טוב, חודש טוב, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חודש טוב, מכל חי.
3: ויבוא
2: כעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.

שם ורץ למשנה בחודש טוב ומבורך. יום שני, למד בסיוון, א' דרוש חודש תמוז, תשפ"ו, הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה ולכל מיני דמיטב. לומדים אנו בסייעתא דשמיא גדולה במסגרת דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה. את הדף השלישי במסכת מידות אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא גדולה במסכת מידות מפרק ג' משנה א' הנחתום, בפרק ד' משנה ד'. בתלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת מידות פרק ג' משנה א'. ארבע המשניות הראשונות בפרק הזה עוסקות בתבנית המזבח החיצון. המשנה הראשונה פותחת במידות המזבח. המזבח היה מורכב משלושה מבנים מרובעים זה על גבי זה, כאשר כל מבנה קטן מזה שתחתיו. המשנה מתארת את המזבח מלמטה למעלה, והיא פותחת בחלק התחתון הנקרא יסוד. אומרת המשנה, המזבח היה בתחתיתו ריבוע של 32 אמה על 32 אמה. המזבח עלה מן הקרקע אמה לגובה, וכנס פנימה אמה מכל צד, ומקום זה, שהיה גבוה אמה ורחב אמה, זהו היסוד של המזבח. נמצא שמידת הריבוע שמעל היסוד הייתה 30 אמה על 30 אמה. כיוון שהריבוע השני נכנס אמה מכל צד, היה רוחבו פחות שתי אמות מן הריבוע התחתון של היסוד שהיה רחב 32 על 32 אמה. אומרת המשנה, עלה המזבח מן היסוד עוד חמש אמות לגובה וכנס פנימה אמה אחת מכל צד, ומקום זה שרוחבו היה אמה, זהו הסובב של המזבח. שעליו היו הכהנים סובבים והולכים סביב המזבח לצורך זריקת דם הקודשים. נמצא שמידת הריבוע השלישי שמעל הסובב היה 28 אמה על 28 אמה, ואילו גובהו של ריבוע זה היה שלוש אמות, ועליו היה גג המזבח. מתארת המשנה את גג המזבח. אומרת המשנה, מקום הקרנות שבארבע פינות המזבח והרווח שביניהם תפס אמה מצד זה של המזבח ואמה מצד זה בין לאורכו בין לרוחבו של המזבח סביב. נמצא ששטח גג המזבח שלפנים ממקום הקרנות היה 26 אמה על 26 אמה.

0: מה? הקרנות והרווח שביניהם יצרו רצועה ברוחב המס סביב המזבח. רצועה זו ממעטת את שטח המזבח שתי עמות מאורכו ושתי עמות מרוחבו, כך שנותר בשטח גג המזבח 26 אמה על 26 אמה. מקום הילוך רגלי הכהנים היה לפנים ממקום הקרנות, אמה מצד זה ואמה מצד זה. מקום הילוך רגלי הכהנים הוא רצועה ברוחב אמה לפנים ממקום הקרנות ומסביב למקום המערכה, שעליו הילכו הכהנים כדי שיוכלו לגשת למקום המערכה להצתת האש ולהפוך במזלג איברים שלא ניתקלו. אילו הייתה המערכה מגיעה עד הקרנות, היו הקרנות מעקבות את הכהנים מלהקיף את המזבח. מקום הקרנות ומקום הילוך הכהנים היו שקועים קצת בתוך גג המזבח, כך שנוצר מעקה קטן סביב שפת המזבח, שלא יחליקו הכהנים ויפלו למטה. אומרת המשנה, נמצא שנותר על גג המזבח שטח של 24 אמה על 24 אמה, וזהו מקום המערכה אשר שם היו מערכות של עיצים שבערה בהם אש. מבארת המשנה שמידות המזבח בבית שני היו שונות מאלו שבבית הראשון. אמר רבי יוסי, מתחילה בבית המקדש הראשון לא היה רוחב תחתית המזבח אלא 8.20 על 8.20 אמה. כונס ועולה במידה זו המבוארת לאל עמה ליסוד, עמה לסובב, עמה למקום הקרנות ועמה למקום הילוך הכהנים, הרי 400 לכל צעד, עד שנמצא שמקום המערכה בראש המזבח לא היה אלא 20 על 20 אמה. וכשעלו בני הגולה מבבל ובנו את המזבח בבית המקדש השני, הוסיפו עליו 400 מן הדרום ו400 מן המערב, כלומר הוסיפו על מידות אילו רצועה ברוחב 400 לאורך צידו הדרומי של המזבח וכן לאורך צידו המערבי, כמין האות היוונית גמא, שצורתה כמו האות R בדפוס באנגלית, או ריש הפוכה, שהיא כצורת ההוספה למזבח בדרום ובמערב, כפי שהיא נראית במבט ממזרח למערב. נמצא שהיה רוחב תחתית המזבח החדש 32 אמה על 32 אמה, שנאמר בספר יחזקאל פרק ממגימל, ואריאל, דהיינו מקום המערכה של המזבח, 12 אורך ב-12 רוחב, 12 אמה אורך ב-12 אמה רוחב רבוע. דורשת המשנה את הפסוק, יכול להיתכן לפרש שכוונת הפסוק היא שמקום המערכה אינו אלא 12 אמה על 12 אמה, בוודאי אינו כך, שהרי כשהוא הכתוב אומר בהמשך אל ארבעת רבעה ואל ארבעת צדדה, והרי זה מלמד שאמור לפני כן פירושו שמן האמצע של המזבח הוא מודד 12 אמה לכל רוח, ונמצא שמקום המערכה כולו היה ריבוע של 24 אמה על 24 אמה. ועוד פרט בניין המזבח, אומרת המשנה, וחוץ של סקרה פס בצבע אדום חוגרו באמצע היה מקיף את המזבח באמצע גובהו 5 אמות מעל הקרקע, כדי להבדיל לציין קו המפריד בין הדמים העליונים, דמי חטאת בהמה ועולת העוף, שדינם להינתן בחלקו העליון של המזבח למעלה מחוט הסקרה, לדמים התחתונים, דמי שאר הקורבנות, שדינם לנתן בחלקו התחתון של המזבח למטה מחוט הסקרה. זאת אומרת שגובה המזבח כולו היה 10 אמות, ובאמצע הגובה שלו בחמש אמות חוט הסקרה חגר אותו. פתחה המשנה במידת היסוד של המזבח 32 אמה על 32 אמה, אולם האמת היא שהיסוד לא היה מרובע לגמרי, כמו שמבארת עכשיו המשנה. היסוד היה מהלך בליטת אמת, היסוד הייתה נמשכת רק על פני כל הצפון ועל פני כל המערב של המזבח. שם אכן היו עמידות 32 אמה לכל רוח, ואילו לגבי שאר הרוחות, היסוד היה אוכל תופס בדרום רק אמה אחת. כלומר, בליטת היסוד הייתה תופסת בדרומו של המזבח, אמה אחת בלבד, ליד הקרן המערבית דרומית, ובמזרח אמה אחת, וכן הייתה תופסת במזרחו של המזבח, אמה אחת בלבד ליד הקרן המזרחית צפונית. וכל שאר צד הדרום וצד המזרח של המזבח, לא היה בהם יסוד. כלומר, היסוד שבקרן המערבית דרומית הקיף את הקרן ופנה לצד דרום, באופן שבקיר הדרומי היה יסוד אמה. וכן היסוד הסמוך לקרן הצפונית מזרחית פנה לצד מזרח, באופן שבקיר המזרחי היה יסוד אמה. והטעם לצורה המיוחדת הזו של היסוד, מפני שהמזבח צריך היה להיות כולו בחלקו של שבט בנימין. והנה הר הבית שעליו היה בנוי המקדש, חלקו המזרחי היה בנחלת שבט יהודה וחלקו המערבי בנחלת שבט בנימין, כשקו הגבול שבין השבטים הוא הקיר המזרחי של המזבח, מלבד האמה הסמוכה לקרן הצפונית שהייתה בחלקו של בנימין. כמו כן רצועה, כלומר חבל ארץ ברוחב אמה, הייתה יוצאת מחלקו של יהודה שבמזרח לצד מערב לאורך הקיר הדרומי של המזבח עד האמה הסמוכה לקרן המערבית. וכיוון שרוב הקיר המזרחי עד האמה הסמוכה לקרן הצפונית ורוב הקיר הדרומי עד האמה הסמוכה לקרן המערבית של המזבח גבלו בנחלת יהודה, אם היו עושים יסוד באותם צדדים היה הוא נכנס לנחלת יהודה, לכן לא עשו שם יסוד למזבח. אבל בקרן הצפונית מזרחית ובקרן הדרומית מערבית היה יסוד, כי המקום היה בנחלתו של בנימין. מסכת מידות פרק ג' משנה ב'. ממשיכה המשנה בתיאור יסוד המזבח, אומרת המשנה, ובקרן מערבי דרומית של יסוד המזבח היו שני נקבים בתוך היסוד, נקבים צרים כמין שני חותמים דקין, שהדמים שיירי דם החטאות הפנימיות הניתנים על היסוד המערבי וכן שיירי דם שאר הקורבנות הניתנים על היסוד הדרומי יורדים בהם בנקבים הללו עד לרצפת העזרה, ומשם ממשיכים ומתערבים בעמה בתעלת המים העוברת בעזרה ויוצאים ממת המים לנחל קדרון. מסכת מידות פרק ג' משנה ג'. מתארת המשנה כיצד היו נכנסים לחלל שתחת המזבח. אומרת המשנה, למטה ברצפה באותו הקרן בסמוך לקרן המערבי דרומית של יסוד המזבח, מקום היה שם שמידתו עמה על עמה, וטבלה של שיש מונחת שם בתחתי החלל כאין מחילה, וטבעת הייתה קבועה בה בטבלה, שהיו מקביעים את הטבלה על ידי הטבעת, שבו במקום הזה היו יורדים הכהנים דרך מחילה ובאים לשיט חלל תחת המזבח כנגד מקום נתינת הנסחים, ומנקים אותו מנסחי היין שנצטברו ונקרשו שם. מתארת המשנה כעת את הכבש של המזבח, וכבש מבנה העולה בשיפוע היה לדרומו של המזבח, שבו היו עולים אל המזבח באורך 32 אמה מדרום לצפון, על רוחב 16 אמה ממזרח למערב, ורבובה. חלון חלול היה לו לכבש במערבו, ששם היו הכהנים נותנים פסולי חטאת העוף. מסכת מידות פרק ג' משנה ד', האבנים ששימשו לבניית המזבח והכבש היו צריכות להיות חלקות, וכן שלא ייגע בהם ברזל, דנה בכך המשנה. אומרת המשנה, אחד אבני הכבש ואחד אבני המזבח, בין אבני הכבש ובין אבני המזבח היו מביאים אותם מבקעת בית כרם, וחופרים למטה מהבטולה מהקרקע שלא חפרו בה מעולם, ומביאים משם אבנים שלימות, אבנים חלקות ללא פגימה, שלא הונף עליהם ברזל, שלא נגע בהם ברזל, שהברזל פוסל את האבנים למזבח אפילו בנגיעה לבד. ובפגימה נפסלות האבנים למזבח, בכל דבר שפגם בהם אפילו לא נפגמו בברזל. נפגמה אחת מהם מן האבנים הבנויות במזבח, היא פסולה למזבח, וכולן כל שאר אבני המזבח כשרות, ומסלקים את האבן הפגומה ומניחים אחרת במקומה. עוברת המשנה לעסוק בסיד שהיה מכסה את המזבח. אומרת המשנה, ומלבנים אותם והיו תחים אותם את קירות המזבח ואת גגו בסיד הלבן פעמיים בשנה, אחת בפסח ואחת בחג, בחג הסוכות, ואת כותלי ההיכל היו מלבנים פעם אחת בשנה בפסח. מביאה המשנה מועד נוסף שבו היו מנקים את המזבח. רבי אומר, כל ערב שבת היו מלבנים אותו, מקנחים את קירות המזבח ואת גגו במפה רטובה מפני הדמים של הקורבנות שנזרקו על קירות המזבח ועל קרנותיו במשך כל השבוע. חוזרת המשנה לדברי תנא קמא ומבארת כיצד היו מלבנים את המזבח בסיד. אומרת המשנה, לא היו סדין אותם, לא היו מסיידים את אבני המזבח בחפיס, בכף של סיידים של ברזל, שמה יגע ברזל באבנים ויפסול אותם למזבח, אלא היו סדים אותם בכף של עץ. כעת מפרטת המשנה מדוע אמרה תורה שנגיעת ברזל פוסלת את המזבח. שהברזל נברא לקצר ימיו של האדם, והמזבח נברא להאריך ימיו של האדם, אינו בדין, אין מן הראוי שיונף המקצר על המאריך. מסכת מידות פרק ג' משנה ה'. משנתנו מתארת מערכת של דברים ששימשו לשחיטת הקורבנות והפשטתם בעזרה. אומרת המשנה, וטבעות של ברזל היו קבועות ברצפת העזרה לצפונו של המזבח החיצון, וכך הם היו מסודרות בשישה סדרים, שש שורות של ארבעה ארבעה טבעות בכל סדר וסדר. ויש אומרים שהם היו מסודרות בארבעה סדרים בארבע שורות של שישה שישה טבעות בכל סדר וסדר, סך הכל 24 טבעות שעליהן, שעל ידם שוחטים את בהמות הקודשים. בית המטבחיים היה לצפונו של המזבח ועליו, כלומר שם, היו שמונה עמודים ננסים נמוכים ורביעין קורות מרובעות של עץ ארז היו נתונות על גביהם על ראשי העמודים. ואונקליות ובים של ברזל היו קבועים בהם בריבועי הארז, ושלושה סדרים של אונקליות היו לכל אחד ואחד, היו קבועים בכל אחד מריבועי הארז, שבהם באותם האונקליות היו תולים את הקורבן ומפשיטים את עורו כאשר הוא מונח על אחד משמונת השולחנות של שי שעמדו בין העמודים הננסיים. מסכת מידות פרק ג' משנה ו', לאחר שסיימה המשנה לתאר את המזבח וכל שאר המבנים הקשורים אליו, היא ממשיכה לצד מערב ומביאה פרטים נוספים של שטח העזרה. אומרת המשנה, הכיור היה מונח בחלק העזרה שבין האולם, חלק הבניין שלפני ההיכל ולמזבח החיצון, הוא משוך כלפי הדרום. המקום שבין האולם ולמזבח, רוחבו ממזרח למערב היה 22 אמה, ו-12 מעלות היו שם בשטח שבין האולם ולמזבח עד פתח האולם. 12 המעלות היו מחולקות לשלוש קבוצות. המעלה האחרונה בכל קבוצה הייתה רצפה חלקה נקראת רובד. הקבוצה הראשונה רום, גובהה של המעלה הראשונה ושל הבאות אחריה היה חצי אמה. בשלחה, רוחב מקום מדרך כף הרגל של המעלה הראשונה היה אמה. המעלה השנייה הייתה ברוחב אמה, וכן המעלה השלישית הייתה ברוחב אמה, והמעלה הרביעית הייתה רובד שלוש, רצפה חלקה ברוחב של שלוש אמות, והקבוצה השנייה. המעלה החמישית הייתה רחבה אמה, וכן המעלה השישית הייתה רחבה אמה, והמעלה השביעית הייתה רובד של שלוש אמות. הקבוצה השלישית והעליונה בקבוצה של המעלה העליונה, שהמעלה ה-12 היו ארבע מעלות ברוחב אמה אמה, כל אחת ברוחב אמה, והמעלה ה-12 הייתה רובד ברוחב 400 עד פתח האולם. מביאה המשנה דעה חולקת ברוחב המעלה העליונה, רב יהודה אומר העליונה בקבוצת המעלה העליונה היו ארבע מעלות ברוחב אמה אמה, כל אחת ברוחב אמה, ואחר כך היה רובד ברוחב 500. מסכת מידות פרק ג' משנה ז'. שתי המשניות האחרונות של הפרק דנות בצורת מבנה האולם. המשנה פותחת בתיאור פתחו הגדול של האולם. אומרת המשנה, פתחו של האולם גבוה היה 40 אמה ורוחבו 20 אמה, וחמש מלטראות קורות מגולפות ומצוירות של אילן שגדלים בו מעילת הפצים היו קבועים זו מעל גבי, זו על גביו, על גבי משקוף הפתח. הקורה התחתונה שמעל המשקוף עודפת על רוחב הפתח שרוחבו 20 אמה. אמה מזה ואמה מזה. נמצא אורכה 22 אמה. והקורה השנייה שלמעלה ממנה עודפת עליה לקורה הראשונה, אמה מזה ואמה מזה. נמצא אורכה 24 אמה. וכך שלוש הקורות הנותרות, כל אחת עודפת על זו שתחתיה, אמה מכאן ואמה מכאן. נמצאת הקורה העליונה באורך 30 אמה. וכל חמש הקורות הללו לא היו נוגעות זו בזו, אלא נדבך שורה של אבנים היה מפריד בין כל אחת ואחת, בין קורה לחברתה. מסכת מידות, פרק ג' משנה ח'. המשנה מתארת את צורתו הפנימית של האולם. אומרת המשנה, בכלון סאות קורות של ארז היו קבועים מכותלו המזרחי של היכל לכותלו המזרחי של אולם, לסומכם, כדי שלא יבעט, כדי שלא יטו כתלי האולם ליפול מחמת גובעם. ושרשרות של זהב היו קבועים בתקרת האולם ומשתלשלות כלפי מטה עד קרוב לרצפה, שבהם היו פרחי כהונה מטפסים ועולים ורואים את האתרות שבחלונות ההיכל, שנאמר בספר זכריה פרק ו', והאתרות תהיה לחלם ולטוביה ולהדעיה ולכן בן צפניה, לזיכרון בהיכל השם, לזיכרון שהם נדבו את האתרות. אומרת המשנה, גפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של היכל ומודלה ומורמת על גבי כלונסאות של עץ. כל מי שהוא מתנדב זהב להיכל מביא עלה של זהב או גרגיר ענב בודד של זהב או אשכול של ענבי זהב ומביא אותו למקדש, והכהן היה תולה אותו בה בגפן של זהב. אמר רבי אליעזר ברבי צדוק, מעשה היה ונמנו עליה 300 כהנים לפנות את הגפן למקום אחר, והוצרכו ל-300 כהנים מפני כובד הזהב הרב שהיה בגפן. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השלישי במסכת מידות, ומיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק הרביעי, פרק ד' במסכת מידות. מסכת מידות, פרק ד' משנה א'. פרק זה עוסק בתיאור ההיכל עם הלשכות והמבנים השונים שהיו סביבו. המשנה הראשונה מתארת את פתח ההיכל ואת דלתותיו. אומרת המשנה, פתחו של ההיכל במזרחו שדרכו נכנסו מהאולם להיכל גובו 20 אמה ורוחבו 10 אמות. וארבע דלתות היו לו לפתח, שתיים בפנים בקצה הפנימי של אובי הפתח סמוך להיכל, אחת בימין הפתח ואחת בשמאלו, ושתיים בחוץ בחלקו החיצוני של אובי הפתח סמוך לאולם, אחת בימין הפתח ואחת בשמאלו. שנאמר בספר יחזקאל פרק מ"א, שתיים דלתות להיכל ולקודש. הדלתות החיצונות היו נפתחות לתוך חלל הפתח לחסות את אוביו של הכותל שבשני צידי הפתח, והפנימיות היו נפתחות לתוך חלל הבית, לתוך ההיכל, לחסות את רוחב הכותל המזרחי של ההיכל בפנים אחר הדלתות, אחורי הדלתות. זאת אומרת שהדלתות היו נפתחות בחצי סיבוב שלם 180 מעלות עד שהגיעו אל הכותל המזרחי של ההיכל בפנים, שכל הבית היה תוח מצופה בזהב חוץ מהכותל שנמצא מאחר הדלתות, שלא היה מצופה בזהב לפי שהיה מכוסה בדלתות בשעה שהיו פתוחות. מביאה המשנה דעה חולקת בעניין דלתות הפתח. רבי יהודה אומר, כל הדלתות אף הפנימיות בתוך הפתח היו עומדות, וכמין הצטרמיתה היו. כל דלת הייתה עשויה משני לוחות המחוברים בחוליות, כל לוח ברוחב מחצית הדלת 2.5 אמות, וכאשר נפתחו היו שתי המחציות של כל דלת נקפלות לאחוריהן, נכפפות לאחור ונכפלות זו על זו. נמצא שאילו הדלתות החיצונות ביותן מקופלות כיסו שני אמות ומחצה מכותל הפתח מכאן ומכאן, ואילו הדלתות הפנימיות גם כן כיסו שני אמות ומחצה מהכותל מכאן ומכאן, ונשאר מגולה מעובי הכותל חצי אמה מזוזה מכאן, חצי אמה למזוזת הדלתות החיצונות, וחצי אמה מזוזה מכאן, וחצי אמה למזוזת הדלתות הפנימיות, שנאמר בספר יחזקאל פרק מ"א, ושתיים דלתות לדלתות, שתיים מוסבות דלתות, שתיים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת, דהיינו ושתיים דלתות לדלתות, שתי דלתות היו לכל אחת מהדלתות, שתיים מוסבות דלתות, הדלתות היו מסובבות ומקופלות לשתיים, שתיים שתי דלתות לדלת אחת ושתי דלתות לדלת האחרת, שתי דלתות לאחרת, כלשון הפסוק. מסכת מידות, פרק ד' משנה ב'. משנה זו דנה בשני פתחים קטנים שהיו משני צידיו של הפתח העיקרי של ההיכל. אומרת המשנה, ושני פשפשין פתחים קטנים היו לו לשער הגדול לפתח ההיכל משני צידיו, אחד בצפון ואחד בדרום. זה שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם, ועליו על טעם הדבר הוא מפורש על ידי יחזקאל הנביא, שנאמר בספר יחזקאל פרק מ"ד, ויאמר אלי השם, השער הזה סגור יהיה, לא ייפתח ואיש לא יבוא בו, כי השם אלוקי ישראל בא בו והיה סגור. והפשפש הדרומי נותר לעולם סגור, משום שדרך שם הייתה השכינה נכנסת כביכול להיכל, ולא ייתכן שאדם ייכנס באותו פתח. מתארת עכשיו המשנה איך היו פותחים את שערי ההיכל. אומרת המשנה, נטל הכהן את המפתח ופתח בו את דלת הפשפש הצפוני ונכנס בו, והיה מהלך בחלל שבעובי הכותל ונכנס משם לתוך התא שבצפון ההיכל, ומעתה נכנס להיכל, ושם היה פותח את הדלתות הפנימיות של הפתח ואחר כך את הדלתות החיצוניות. מביאה המשנה דעה חולקת, רבי יהודה אומר, לאחר שפתח את הפשפש שבצפון ונכנס לתוך עובי הכותל, לא היה ממשיך כלפי מערב, אלא היה פונה לשמאלו והולך במעבר, שהיה בתוך עוביו של הכותל המזרחי של ההיכל, ושם היה מהלכת שנמצא עומד בתוך חלל הפתח בין שני השערים, שני זוגות הדלתות של פתח ההיכל, ופתח את הדלתות החיצונות מבפנים ואת הדלתות הפנימיות מבחוץ. מסכת מידות פרק ד' משנה ג'. שלוש קומות של תאים, חדרים קטנים, היו סביב ההיכל בצפון, בדרום ובמערב. מתארת המשנה את סדרם של התאים הללו. אומרת המשנה, ו38 תאים היו שם בשלושה צידי הבניין. 15 בצפון, 15 בדרום ו8 במערב. התאים שבצפון ושבדרום מחולקים היו לשלוש קומות בסדר הבא. 5 תאים היו בנויים על גבי 5 תאים, ו5 היו בנויים על גביהם. סך הכל 15 תאים מכאן ו15 תאים מכאן, בצפון ובדרום. והתאים שבמערב היו גם הם מחולקים לשלוש קומות. 3 תאים על גבי 3 תאים ו2 על גביהם, סך הכל 8 תאים בצד מערב. מתארת המשנה את פתחי התאים. אומרת המשנה, ו3 פתחים היה לכל אחד ואחד מן התאים, פתח אחד לתא שלידו מן הימין, ואחד לתא שלידו מן השמאל, ואחד לתא שעל גביו. ובקרן מזרחית צפונית של ההיכל היו בתא 5 פתחים, אחד לתא מן הימין ואחד לתא שעל גביו, אחד למסיבה, למקום שבו היה כבש העולה בשיפוע ממזרח למערב עד לגגות התאים ולעליית ההיכל. ואחד לפשפש, לפתח הקטן שבצפון השער הגדול של ההיכל, ואחד להיכל. מסכת מידות פרק ד' משנה ד'. המשנה מציינת את רוחב התאים בשלוש הקומות באופן שכל קומה הייתה רחבה מזו שתחתיה. אומרת המשנה, רוחב חלל התאים של הקומה התחתונה היה 5 אמות, ורובד הרצפה של הקומה האמצעית שהיא תקרת הקומה התחתונה היה 6 אמות, מפני שתקרת התאים הייתה נסמכת על כותל ההיכל, וכותל ההיכל נתמעט מעוביו כנגד תקרת הקומה התחתונה אמה אחת, כדי להניח את קורות התקרה על כניסת הכותל. לפיכך נתרחב חלל התאים שבקומה האמצעית אמה אחת יותר מחלל התאים שבקומה התחתונה. ולכן נמצא שרוחב חלל התאים שבקומה האמצעית היה 6 אמות כרוחב הרצפה של קומה זו, ורובד רוחב הרצפה של הקומה העליונה שהיא תקרת הקומה האמצעית היה 7 אמות, מפני ששוב נתמעט כותל ההיכל בעוביו אמה אחת כנגד תקרת הקומה האמצעית. ולכן נמצא שרוחב חלל התאים בקומה העליונה היה 7 אמות כרוחב הרצפה של קומה זו, שהייתה רחבה אמה אחת יותר מקומת התאים האמצעית. מבנה זה של התאים מצינו בכתוב שנאמר בספר מלכים א' פרק ו', היציע, הכוונה התא התחתונה 5 באמה רוחבה, והתיכונה דהיינו האמצעית 6 באמה רוחבה, והשלישית 7 באמה רוחבה. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף ג' במסכת מידות אשר בסדר קודשים במסגרת דף היומי משניות דף ליום שס בשנה. היום הזה א' דראש חודש תמוז תשפ"ו, ואנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בעבריות גופו ונאור עמלי וכל מיני דמאיתה מחר יום שלישי א' בתמוז ב' דראש חודש תמוז תשפ"ו, הבא עלינו לטובה לססון ולשמחה ולכל מיני דמאיתיו, ונלמד את דף ד' במסכת מידות, שהוא גם הדף החותם את מסכת מידות, הוא גם הדף הפותח את המסכת החותמת את סדר קודשים ששמה מסכת קינים. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, לקוראים בנימין מילץ כמן הצלח לכולנו. חודש טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מיני מיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע. חודש טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מתלבש טוב, מכל חי. הרמב"ם היומי, עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק כ"ה מהלכות שבת. פרק זה הוא הראשון משני פרקים שבהם מבאר הרמב״ם ומפרט את דיני המוקצה. פותח הרמב״ם בהלכה א', יש כלי שמלאכתו להיתר, והוא הכלי שמותר לעשות בו בשבת דבר שנעשה לו, שהשימוש אשר בשבילו נועד הכלי מותר לעשותו בשבת, כגון כוס שמיועד לשתות בו, וכערה שמיועדת לאכול בה, וסכין שמיועד לחתוך בו בשר ופת, וקורנה פטיש שמיועד לפצוע בו אגוזים, דיינו לפצח בו אגוזים, שמכיוון שהכלי מיועד לעשיית דברים המותרים בשבת, הוא נקרא כלי שמלאכתו להיתר, וכיוצא בהן, כל כלי שמיועד לעשיית מעשה המותר בשבת, נקרא כלי שמלאכתו להיתר. הלכה ב', ויש כלי שמלאכתו לאיסור, והוא הכלי שאסור לעשות בו בשבת דבר שנעשה לו, שהשימוש אשר לא נועד הכלי אסור לעשותו בשבת, כגון מכתשת, מדוכה, כלי קיבול המשמש לשחיקת תבלינים וסממנים וכדומה, וריחיים, אבנים המשמשות לתחינה וכיוצא בהן. הלכה ג', כל כלי שמלאכתו להיתר, בין היה כלי של עץ או של חרס או של אבן או של מתכת, מותר לטלטלו בשבת לכל צורך שהוא, בין בשביל עצמו של כלי, עבור הכלי עצמו שלא ייפסד, בין לצורך גופו שהוא מטלטלו לצורך שימוש בגוף הכלי, בין לצורך מקומו שהוא מטלטלו מכיוון שהוא צריך את המקום בו עומד הכלי, וכל כלי שמלאכתו לאיסור, בין היה של עץ או של חרס או של אבנים או של מתכת, מותר לטלטלו בשבת, בין לצורך גופו, כדי להשתמש בגוף הכלי שימוש המותר בשבת, בין לצורך מקומו, אבל בשביל עצמו של כלי שלא יתקלקל, אסור. הלכה ד', כיצד מטלטלו את הקערה של עץ בכדי לאכול בה, שהוא משתמש בגוף הקערה וזהו לצורך גופה, או בכדי לשב במקומה, שהוא מטלטל אותה מן המקום שבו היא עמדה כדי לשבת במקומה, וזהו לצורך מקומה, או כדי שלא תיגנב, מכיוון שהיא עומדת במקום שאינו שמור, וזהו בשביל עצמו, שכלי שמלאכתו להיתר מותר לטלטלו גם בשביל עצמו של כלי כדי שלא ינזק, וכן אם טלטל אותה מן החמה, שהיא עמדה בשמש כדי שלא תיבש הקערה מפני חום השמש ותישבר, או מן הגשמים שהיא עמדה במקום שבו יורדים גשמים, והוא טלטל אותה משם כדי שלא תתפח, תתנפח, מחמת ספיגת מי הגשמים ותיפסד, תתקלקל, הרי זה טלטול בשביל עצמה הוא מותר מפני שמלאכתה להיתר. הלכה ה', וכן מטלטלו את הריחיים או את המכתשת שהם כלים שמלאכתם לאיסור, כדי לשבר עליה אגוזים, להניח אגוזים בתוך כלים אלו ולפצח אותם שם, או לעלות עליה למיטה, להניח את אחד מהכלים הללו כמדרגה, וזהו לצורך גופו, כי הוא משתמש בגוף הריחיים או המכתשת, או שהוא מטלטל אותם כדי לשב במקומה של אחת מהם, וזהו לצורך מקומו, אבל אינו מטלטלה את אחד מהכלים שמלאכתם תם לאיסור כדי שלא תישבר מחמת חום השמש, ולא כדי שלא תיגנב מהמקום שעומדת בו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ו', וכל דבר שאינו כלי, כגון אבנים, ומאות, מטבעות, וקנים, וקורות עץ גדולות, וכיוצא בהן, אסור לטלטלן כלל, ואפילו לצורך גופן או מקומן, אבן גדולה או קורה גדולה, אף על פי שמחמת גודלה וכובדה, היא ניטלת רק בעשרה בני אדם, רק עשרה בני אדם יחד יכולים לתלה ממקומה, אם יש תורת כלי עליה, אם האדם ייחד אותה לפני שבת לשימוש המותר בשבת, ובכך הוא מכיל עליה תורת כלי, מטלטלין אותה בשבת, שכל דבר שיש עליו תורת כלי, אינו נאסר בטלטול מחמד גודלו או כובדו. דלתות הבית, דלתות הקבועות בפתח הבית, אף על פי שאין כלים, שרי משתמשים בהם לפתוח ולסגור את הפתח, וכל דבר שיש עליו תורת כלי, מותר לטלטלו. מכל מקום לא הוכנו לטלטול, לא חשבו עליהם לטלטל אותם ממקום למקום, אלא להשתמש בהם במקומם בפתח הבית, ולפיכך, אם נתפרקו מהציר המחבר אותן לפתח הבית, אפילו אם נתפרקו בשבת עצמה, אין מטלטלין אותן לאחר שנתפרקו, כי מכיוון שהם יהיו חדות רק לשימוש כפתיחת וסגירת פתח הבית, אף שהם כלים אסור לטלטלן, וכן האפר והחול והמת, אין מזיזין אותן ממקומן, אפילו לצורך גופם או מקומם, לפי שאינם כלי, ובן שמונה חי, תינוק שנולד בחודש השמיני לעיבורו, אף שהוא חי, ירא הוא כאבן, כיוון שאין לו סיכוי לחיות ואסור לטלטלו. הלכה זין, מותר לטלטל את הכלי שמלאכתו לאיסור, אפילו שלא לצורך תשמישו המיוחד לו, אלא לעשות בו מלאכה שלא נעשה לתשמישה. לצד, נוטל אדם קורנס, פטיש, של נפחים וצורפים, שנועד לשם מלאכה חשובה, כדי לפצוע בו אגוזים, לפצח בו אגוזים. וכן מותר ליטול קרדום, גרזן המיועד לחטיבת עצים כדי לחתוך בו דבילה, וכן מותר ליטול מגירה, מסור המיועד לניסור עצים כדי לגור בה את הגבינה, לחתוך עמה גוש של גבינה קשה, וכן מותר ליטול מגרפה כדי לגרוף בה את הגרוגרות, להוציא עמה תאנים יבשות מהחבית בהן מונחות, וכן מותר ליטול את הרחת, לוח שזורים בו חיטה, ואת המזלג, עץ ארוך ובראשו שלוש עיניים המשמש לברירה את הפסולת מבין הזרעים כדי לתת עליו אוכל קטן, וכן מותר ליטול את הקוש, פלך, עץ ארוך ודק שעליו טובים, ואת הקדקד, קיסם שרוקמים בו כדי לדחוף בו. דיינו לנוץ את ראשו האחד של הקוש או הקדקד בדבר רך, ועל ידי כך לאחוז בו. וכן מותר ליטול מחט של סכאין, מחט גדולה שתופרים בסכים כדי לפתוח בו את הדלת, וכן מותר ליטול את המכתשת המדוכה כדי לשב עליה, וכן כל כיוצא בזה. הלכה אחת, הוא מטלטל אדם מחט של יד, דיינו מחט קטנה שתופרים איתה בגדים, כאשר היא שלמה ליטול בה את הקוץ, להוציא את הקוץ שנדחב בבשרו, אבל אם ניטל הקצה הנקוב שלה, אם נשבר הקצה העליון של המחט ששם נמצא הנקב בו מכניסים את החוט, או נשבר הקצה התחתון אחת של המחט אשר אותו נועצים בבגד, אין מטלטלין אותה. המחט אסורה בטלטול, משום שהדרך במצב כזה לזורקה, ובטל ממנה תורת כלי, ודבר שאין עליו תורת כלי אסור לטלטלו. ואם הייתה גולם ועדיין לא נקבע שהמחת היא באמצע תהליך העשייה שלה ועדיין לא עשו בראשה חור, מותר לטלטלה, מכיוון שלפעמים האדם מחליט שלא לנוקבה ומייחד אותה לנטילת קוץ, ולפיכך יש עליה תורת כלי אפילו קודם שיחדה לכך. הלכה תת, כל כלי שמקפיד עליו שלא להשתמש בו לצורך דבר שאינו מיועד לו, שמא יפחתו דמיו מחמת השימוש, כגון כלים המוקצין לסחורה, כלים העומדים למחירה שלכן הוא מקפיד לא להשתמש בהם שום שימוש, שמא ייפגמו והוא לא יוכל למוכרם, וכלים העיקרים ביותר אף שאינם עומדים למחירה, שמקפיד עליהם שלא להשתמש בהם לצורך אחר שאינם מיוחדים לו, שמא ייפסדו מחמת השימוש. הרי דין כלים אלו שאסור לטלטלן בשבת אפילו לצורך גופן או מקומן, וזהו הנקרא מוקצה מחמת חיסרון כיס, כגון המסר הגדול, מסור גדול שמנסרים בו חתיכות עץ גדולות, ויתת של מחרשה, החלק של המחרשה היה עשוי כסכין גדול שעל ידו חורצים את התלם, וסכין של שחיטה שמקפיד שלא תיפגם ולא יוכל לשחוט בה, וסכין של טבחים, סכין גדולה שהקצבים חותכים בבשר בהתליז, וחרב של הושקפים, סכין של רצנים, דיינו יצרני אורות וסנדלרים, וחצין החרשים, סכין של נגרים, וקורנס הבשמים, פטיש שמוכרי הבשמים שוחקים בו את הבשמים, וכיוצא בהן, שכל אלו הם יקרים ביותר, ומלאכתן לאיסור, ומקפיד שלא להשתמש בהן תשמיש אחר שמא ייפסדו, ולפיכך אסורין בטלטול. הלכה יוד, כל כלי שהוקצה מחמת האיסור, כל כלי שהקצה אדם מדעתו מלטלטלו מחמת האיסור המונח עליו, דיינו שבין השמשות היה עליו דבר שאסור בטלטול, אסור לטלטלו, גם אם אתה האיסור כבר לא קיים עליו, כגון נר, כלי קיבול לשמן ופתילה שהדליקו בו בשבת, דיינו שהדליקו את האש בערב שבת, והנר דלק עד לאחר כניסת השבת, כך שבין השמשות שהוא הזמן הקובע הוא היה אסור בטלטול, מכיוון שהוא היה בסיס לדבר האסור, דיינו לשלבת שהיא אסורה בטלטול, והמנורה שהיה הנר עליה, והפמות שהנר עמד עליו, גם הוא נעשה בסיס בסיס לדבר האסור, ושולחן שהיו עליו מעות בכניסת השבת, הרי השולחן נעשה בסיס לדבר האסור, למעות האסורות בטלטול, אף על פי שאתה כבר קבע נר, או שנפלו המעות מעל גבי השולחן, ואתה הנר המנורה והשולחן אינם בסיס לדבר האסור, והרי הנר והמנורה מצד עצמם הם כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו, והשולחן מצד עצמו הוא כלי שמלאכתו ליתר, שמותר לטלטלו לכל דבר, מכל מקום אסור לטלטלן אפילו לצורך גופם ומקומם, מפני שכל כלי שהיה אסור לטלטלו בין השמשות בזמן כניסת השבת נאסר לטלטלו כל השבת כולה, אף על פי שהלך הדבר שגרם לו האיסור. הלכה י' אבל כלי המוקצה מחמת מיוס, כלי שמחמת שהוא מסריח וכדומה, האדם מסיח ומקצה דעתו ממנו מלהשתמש בו במלאכה אחרת של היתר, כגון נר ישן של נפט שהוא מסריח ואיננו ראוי לשום שימוש אחר, וכלי הצועה שהוא מסריח גם לאחר שהוציאו את הצועה ממנו, וכיוצא בהן כלים שאינם ראויים לשום מלאכה אחרת משום מיוסם וסרחונם, מותר לטלטלם בשבת אם צריך להם. הלכה י"ב, כל הכלים הניטלין בשבת, כל הכלים שמותר לטלטל אותם בשבת, שנתפרקו דלתותיהן, שהדלתות הקבועות בהם נפרדו מחיבורן לכלי, כגון דלתות שידה, תיבה קטנה, תיבה ומגדל שהוא ארון של עץ, בין שנתפרקו הדלתות בשבת, בין שנתפרקו קודם השבת, מותר לטלטל אותן דלתות, וכן כל הכלים הניטלין בשבת, שנשברו הכלים עצמם לכמה שברים, בין שנשברו קודם השבת, בין שנשברו בשבת, שבריהן של הכלים ניטלין מותרים בטלטול בשבת, ויתר זה הוא בתנאי שיהיו שבריהן עושים מעין מלאכה, שיהיה ניתן לעשות עם השברים מלאכה כלשהי. כיצד? שברי הרבה כערה גדולה מותרים בטלטול אם הם ראויים לחסות בהן את פי החבית שלא ייפלו לתוכה לכלוכים, וכן שברי כלי זכוכית מותרים בטלטול אם הם ראויים לחסות בהן את פי הפח שהוא בקבוק קטן שלא ייפלו לתוכו לכלוכים, וכן כל כיוצא בזה. אבל אם אין השברים ראויים למלאכה, הכלל, אסור לטלטלן. הלכה י"ג, כל כיסויי הכלים ניטלין בשבת, והוא בתנאי שיש תורת כלי עליהן, שעשה בהם מעשה להכינם לכיסוי, שעל ידי כך מוכח שהם מיועדים לכיסוי ויש עליהם תורת כלי. היה כלי מחובר בקרקע, כגון חבית התמונה כולה בארץ בתוך גומה, ורק פי החבית נראה מבחוץ. אם יש לה כיסוי שלה מלבד התורת כלי שעליו גם בית אחיזה ידית שאוחזים בה, מטלטלין אותו. ואם לאו, אין מטלטלין אותו בשבת, כי גזרו בזה מפני כיסויי הקרקעות שהם אסורים בטלטול. וכפי שממשיך הרמב״ם, וכן כיסויי הקרקעות כגון בורות שהם עגולים וחריצים, בורות רחבים ומרובעים, אין מטלטלין כיסוי שלהן בשבת, אפילו אם עשה בהם מעשה מבעוד יום להכינם לכיסוי, אלא אם כן יש לו בית אחיזה ידית שזה מוכיח עליו שהוא עשוי להיטלטל ויש עליו שם כלי. כיסוי התנור, שהתנור כולו מעל הקרקע והוא מחובר בתחתיתו בטיט לקרקע, הרי הכיסוי שלו אף על פי שאין לו בית אחיזה, שאין לו ידית, מותר לטלטלו משום שדינו ככיסוי הכלים. הלכה י"ד, שני דברים שאחד מהם אסור לטלטלו ואחד מותר לטלטלו, והם סמוכים זה לזה, או שהם מונחים זה על גבי זה באופן שהדבר המותר לא נעשה בסיס לדבר האסור, או זה בזה שמונחים אחד בתוך השני, ובזמן שמטלטל אחד מהם את הדבר המותר, יטלטל הדבר השני האסור בטלטול מאליו. אם היה צריך לדבר שמותר לטלטלו, מטלטלו, ואף על פי שדבר האסור מטלטל עמו. ואם היה צריך לטלטל דבר האסור, אם הטלטול נעשה לצורך הדבר האסור, לא יטלטלו באותו דבר המותר. הלכת את וו, כיצד הוא היתר לטלטל את הדבר המותר, כאשר הדבר האסור מטלטל עמו, פגע תאינה שלא הבשילה כל צורכה, שהייתה תמונה בתבן כדי שיגמר בישולה מחמת חום התבן, וכעת כבר נגמר בישולה והיא ראויה לאכילה ולפיכך היא מותרת בטלטול, ואילו התבן אסור בטלטול מפני שהוא מוקצה לטיט, וחררה הוגש נפת על גבי גחלים שהייתה על גבי הגחלים, דיינו שהניחו אותה על הגחלים הגחלים לצורך אפייה מבעוד יום, והיא נשארה על הגחלים בשבת, שהחררה מותרת בטלטול, אך הגחלים אסורות בטלטול, תוך הוון בקוש או בקדקד ונוטלן, הוא יכול לנוץ בפגה או בחררה כלי שראשו חד ולהוציאה מבין התבן והגחלים, ואף על פי שהתבן והגחלים נינרים בשעת נטילה, וכן לפת או צנונות תלושים שהיו תמונים באפר כדי שישמרו, ומקצת העלין שלהן מגולין מחוץ לאפר, שומטן בשבת בעלה שלהן, מותר להוציא את הלפת והצנונות מהאפר על ידי שהוא מושך את העלים שלהם, ואף על פי שהאפר נינר, אך כל היתר לטלטל את הדבר האסור עם הדבר המותר יחד כאשר הוא צריך את הדבר המותר, ורק כאשר הוא אוחז את הדבר המותר בשעת הטלטול. אבל אם היה כיכר לחם או תינוק שמותרים בטלטול מונחים על גבי האבן או על גבי הקורה שאסורים בטלטול, לא יטלטל האבן או הקורה בכיכר או בתינוק שיש עליה, אף על פי שהוא צריך רק את הכיכר או התינוק והוא אינו צריך כלל את האבן או הקורה, מפני שלא יתירו לטלטל את הדבר האסור עצמו, דיינו שהוא יוחז את הדבר האסור בידיו, גם כאשר הוא עושה זאת לצורך הדבר המותר המונח עליו, וכן כל כיוצא בזה. על אחת את זין, נוטל אדם את בנו שיש לו געגועין עליו. מותר לאדם להגביה בידיו את בנו התינוק המתגעגע אליו כל כך, עד שאם לא יגביהו יבוא התינוק לידי סכנת חולי, ואף על פי שהאבן בידו של התינוק, שהרי האבן אסורה בטלטול, יתירו טלטול זה מפני סכנת החולי. אבל לא דינר, אם התינוק אוחז בידו מטבע שאסורה בטלטול, אסור לאביו להגביהו, למרות שהתינוק מתגעגע אליו ויש כאן סכנת חולי, וזאת מפני שאם יפול הדינר מידו, יש לחוש שמעיתלנו האב בידו, מתוך שיחוס על הדינר. דין נוסף, כלכלה, סל, שהייתה נקובה באחד מצידיה או בתחתיתה, וסתם נקב שלה באבן לפני שבת, מותר לטלטלה בשבת, ואין הכלכלה נעשית בסיס לדבר האסור, שרי האבן נעשית כדופן הכלכלה והיא חלק ממנה. הייתה הכלכלה שלמה ומלאה פירות, והאבן בתוך הפירות, אם היו הפירות רטובים, רכים מאוד, כגון ענבים ותותים, נוטל אותה כמות שהיא, דיינו שהוא יכול לטלטל את הכלכלה עם האבן שבתוכה, מפני שאם ינער את הפירות כדי להפיל את האבן, הם יתנפו באפר. ומכיוון שהפירות רכים מאוד, הרי הם התקלקלו, ובמקום הפסד לא גזרו. הלכה י' זין, חבית ששכח אבן על פיה, שהוא הניח אבן מבעוד יום על פיה, חבית לכיסוי והוא שכח להסירה משם קודם השבת, מטה על צידה והיא נופלת, מותר להטות את החבית כדי שהאבן תיפול ממנה והוא יוכל לקחת ממנה יין, והחבית לא נעשית בסיס לדבר האסור, מכיוון שלא היה בדעתו שתישאר שם האבן בשבת. הייתה חבית זו עומדת בין החביות והוא חושש להטותה פן תיפול האבן על חבית אחרת ותשבור אותה, מגביה למקום אחר והאבן עליה ומטה על צידה שם והאבן נופלת. וכן השוכח מעות על הקר, שהוא הניח מעות על הקר לפני השבת והוא שכח לתלה מעליו לפני שבת, וצריך לקר בכדי לשכב עליו, נוער את הקר והן נופלות, ואין הקר נעשה בסיס לדבר האסור מפני שלא היה בדעתו שהמעות יישארו עליו בשבת. ואם צריך למקום הקר, הוא לא יכול לנער את הקר, כי אז יפלו המעות באותו מקום, והוא הרי צריך את המקום, נוטל את הקר והמעות עליו, ומפנה אותם למקום אחר, וכל זה בשוכח. אבל אם הניח המעות מערב שבת על הקר, בכוונה תחילה שישארו שם גם בשבת, או הניח האבן על פי החבית, בכוונה שהיא תישאר שם גם בשבת, הרי אילו הקר והחבית אסורים לטלטלן, ואפילו נפלו המעות והאבן מעל הקר או החבית, בשבת, שהרי נעשו בין השמשות בכניסת השבת בסיס לדבר האסור, ולפיכך הם אסורות בטלטול במשך כל השבת. הלכה י"ח, האבן שבקרויה, קרויה היא דלת יבשה וחלולה שמשתמשים איתה כדי לשאוב מים, ומניחים אבן בתוכה, כי ללא ההכבדה של האבן הקרויה צפה על פני המים ואי אפשר לשאוב איתה, היא ממלין בה ואינה נופלת, דיינו שהאבן קשורה היטב בקרויה ואיננה נופלת ממנה בשעת השאיבה, הרי כמקצת הקרויה היא הופכת להיות חלק מהכלי ומותר למלות בה, ואם לאו, אם האבן לא קשורה היטב, אין ממלין בה. בגד שעל הקנה בגד שכיבסו אותו ותחוו בו מקל ארוך מערב שבת כדי לתלותו עליו ליבשו, והרי הקנה איננו כלי והוא אסור בטלטול, שומתו מעל הקנה, מותר לקחת את הבגד מהקנה, אף שעל ידי כך הוא מטלטל מעט את הקנה. הלכה יוטט, פירות שאסור לאוכלן, כגון פירות שאינן מאוסרים, אפילו אם אין חייבים במעשה רק מדבריהם, שמהתורה הפירות מותרים באכילה, ורק מדרבנן חייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות, והם אסורים באכילה מדרבנן, או מעשר ראשון הניתן ללוי, שלא נתלה תרומתו, תרומת המעשר שהוא צריך לתיטה לכהן, שאז המעשר ראשון הוא טבל ואסור באכילה, או תרומת מאה שגם היא אסורה באכילה, או מעשר שני והקדש, שלא נפדו כהלכתן, ואז ההקדש אסור בהנאה, ופירות המעשר שני אסורים באכילה כאשר הוא נמצא מחוץ לירושלים. הרי כל איסורי האכילה הללו אסור לטלטלן מפני שאינם ראויים לכלום. אבל אדמאי, פירות שנלקחו מהם הארץ וספק אם הופרשו מהם תרומות ומעשרות, אף על פי שמדרבנן צריך להפריש מהם חלק מהתרומות והמעשרות, מכל מקום מועיל וראוי לעניים, מכיוון שיתירו חכמים להאכיל את העניים מפירות אלו, וכן מעשר שני והקדש שבדן, אף על פי שלא נתן החומש, מותר לטלטלן. את אדמאי מותר כאמור רועיל וראוי לעניים, ואת המעשר שני והקדש הוא לא יפריש עליהם את החומש, הרי אין הדבר אוסר אותם באכילה. הלכה חף, מטלטל ישראל שאינו כהן את פירות התרומה, אף על פי שאינה ראויה לו, שלישראל אסור לאכול את התרומה. מכל מקום, מכיוון שפירות אלו ראויים לאכילה, לכהן הרי מותרים בטלטול לכולם. ומטלטלין תרומה טמאה אסורה באכילה, אם התרומה הטהורה, או תרומה טמאה עם החולין, אם היו שניהם, הפירות האסורים באכילה והמותרים באכילה, בכלי אחד, שהוא מטלטל את הדבר שאינו ראוי, אגב הדבר הראוי. במה דברים המ בשעייתה תרומה התאורה למטה, והוא לא יכול להוציא את הפירות התאורים בידיו כדי לטלטלם למקום שהוא צריך להם, והיו פירות המתנפין בקרקע שאם ינער אותן ייפסדו, אבל אם היו אגוזים מושקדים וכיוצא בהן שהם קשים ולא ייפסדו אם יתלכלכו באפר, נוער הכלי, הוא שופך את כל תחולת הכלי לארץ ונוטל התרומה התאורה או החולין המותרים באכילה ובטלטול ומניח התמאה. ואם היה צריך למכור הכלי, הוא צריך להשתמש במקום שבו עומד הכלי, בין שהתאורה למעלה, בין שהייתה למטה, מטלטל הכל כאחד. הלכה חפה לף, נדבך של אבנים, שורה של אבני בניין, שחישב עליו מבעוד יום, שהוא חשב עליהם ערב שבת שיהיו עומדות לישיבה, אם לימדום, שסידרו אותם מבעוד יום כדי שיהיו מוכנות לשבת עליהם בשבת, מותר לישב עליהם למחר, מותר לטלטלם בשבת לצורך ישיבה, שסידורם בערב שבת לצורך הישיבה, מועיל לתת להם תורת כלי, ואם לאו, שהוא לא סידר אותם מבעוד יום, תסור לטלטלן בשבת. חריות של דקל, ענפים קשים של עץ התמר, שגרדן לעצים, שהוא קצץ אותן מן הדקל כדי שישמשו להסקה, שלפיכך הן אליהם תורת כלי ומסורות בטלטול, ונמלח עליהן מערב שבת לישיבה, שעוד לפני שבת הוא חזר בו והוא חשב עליהם שיהיו מיוחדות לישיבה, מותר לטלטלן מפני שמחשבה זו מוציאה מדי מחשבתו הראשונה וחלה עליהן תורת כלי, וכן אם לא חשב עליהן שיהיו מיוחדות לישיבה, אלא שהרה מקרה שאדם ישב עליהן מבעוד יום לפני שבת, מותר לטלטלן. הלכה חף בית, הקשה על המיטה, הקשה היה מונח על המיטה לפני שבת לא כדי לשכב עליו, הוא רוצה עכשיו לשטוח אותו על המיטה כדי לשכב עליו, לא ינענעו בידו, מכיוון שסתם קש עומד להסקה והרי הוא מוקצה, אבל מנענעו בגופו, מותר לו להזיז את הקש על ידי הגוף בלי לגעת בו בידיו, משום שכל איסור המוקצה הוא רק לנענע את המוקצה בידיו, ואין שום איסור לנענע אותו על ידי גופו, ואם היה מאכל בימה והיה מיועד לכך, כך מותר לטלטלו, כי כל דבר שמיועד למאכל בהמה אינו מוקצה. וכן אם היה עליו על הקש מבעוד יום, קער או סדין וכיוצא בהן, מנענעו בידו, מותר לו לטלטל את הקש בידיים, שהרי נעשה כמי שישב או שכב עליו מבעוד יום. فمכניס קופה של אפר לביתו, ומכניס כלי מלא באפר והוא שופך אותו על הקרקע בביתו, כדי שיהיה מוכן לא לחסות בורוק או צועה. אם ייחד לקרן זווית מערב שבת, אם הוא עמיד את האפר במקום מיוחד בפינת הבית, מטלטלו בשבת ועושה בו כל צרכיו, מפני שניכר הדבר שהאפר מוכן ועומד לכך ואיננו מוקצה. הלכה חף ג', אסור לבטל כלי מיחנו, אסור לגרום לכלי המותר בטלטול בשבת, אסור לגרום לו להיות מוקצה ולעשר בטלטול, מפני שהוא כסותר את הכלי. כיצד? לא ייתן כלי תחת הנר בשבת לקבל את השמן הנוטף, שהשמן שבנר אסור לטלטלו, מכיוון שהוא נעשה בסיס לשלבת בין השמשות, וכשיפול השמן לכלי, יעשר טלטול הכלי שהיה מותר. וכן כל כיוצא בזה. לפיכך, אין נותנין כלי תחת התרנגולת בשבת כדי לקבל ביצתה, כדי שהביצה שהיא תטיל תיפול לתוך הכלי ולא תישבר. כי מאחר שביצה שנולדה בשבת אסורה באכילה ובטלטול, יהיה גם הכלי אסור בטלטול, אבל כופה הוא הכלי עליה. לאחר שהתרנגולת כבר הטילה את הביצה, הוא יכול להפוך עליה כלי כדי שלא ידרסו עליה ותישבר. והן אומרים שאסור לטלטל כלי לצורך המוקצה. וכן כופה הכלי על כל דבר שאסור לטלטלו, שערי לא ביטלו על ידי כפיית הכלי על הדבר האסור, לא ביטל אותו מטלטול, שאם יחפוץ יתלנו, שאין שום דבר שמונע ממנו לקחת את הכלי ממקומו שעל הדבר האסור ולהשתמש בו. הלכה חף ד', נותנים כלי תחת הדלף, מותר להניח כלי בכדי לקבל בתוכו גשמים הנוזלים מן הגג שלא יתנפו את הבית, ואם נתמלא הכלי במאה גשמים והוא לא יכול להכיל יותר, שופך את המים לחו ושונה הוא מחזיר את הכלי למקומו תחת הדלף, ואינו נמנע מלעשות כן אפילו כל היום אם צריך לכך. והוא היתר לזה הוא בתנאי שיהיה הדלף ראוי לרחיצה, דהיינו שיהיו מאה גשמים ראויים לכל הפחות לרחיצה, אף אם הם אינם ראויים לשתייה. אבל אם אינו ראוי במקרה שהמים הם אחורים והם לא ראויים אפילו לרחיצה, הרי הם מוקצה, ולפיכך אין נותנין כלי כדי שיקבל את המים. אך בדיעבד, אם נתן תחתיהם כלי והוא יתמלא במים האחורים, מותר לטלטלו במים המאוסין שבו כדי לשפוך אותם בחוץ. וזאת משום הדין של גרף של ראי, של כלי שיש בו צועה, שיתירו לו לטלטלו ולהוציאו להשפע, אף על פי שהוא מוקצה מפני כבודו. והטעם שלכתחילה אין להניח כלי תחת הדלף של מים אחורים, ולפי שאין נוסין גרף של ראי לכתחילה. הלכה חפי, חבית מלאה משקים של טבל שאסור בטלטול, שנשברה והמשקים שבתוכה יוצאים והולכים לאיבוד, מביא כלי ומניח תחתיה בכדי לקבל את המשקין של הטבל, ואף על פי שאסור לבטל כלי מיחנו, והרי הכלי המותר בטלטול יאסר בטלטול מחמת הטבל שנשפח לתוכו, הועיל ואם עבר ותקנו מתוקן, הרי הוא כמתוקן. דיינו שאין זה נחשב כמבטל כלי מיחנו, מכיוון שאין זה ביטול גמור, כי ישנה אפשרות שיהיה אפשר לטלטל את הכלי, באם הוא יפריש תרומות ומעשרות, אף על פי שהדבר אסור. דין נוסף, ונותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, שניצוצות האש הנופלים מהנר לא ישרפו את מה שנמצא מתחתיהם, פני שאין בהן בניצוצות ממש, ומותר לטלטל הכלי אף לאחר שנפלו הניצוצות לתוכו, וממילא אין כאן ביטול כלי מהכנו. דין נוסף, קורה מתקרת הבית שנשברה ונוטה ליפול, אין סומכין אותה, אסור לתמוך אותה בספסל או בארוכות המיטה, המוטות הארוכים המרכיבים את המיטה, אלא אם כן היו רווחים, דיינו שהוא מעמיד את הספסל או את הארוחות מתחת לקורה באופן רפוי קצת, שאז כל זמן שיחפוץ יתלם, אך אסור להתקם בחוזק מתחת לקורה באופן שהוא לא יוכל ליטול אותה משם, להשתמש בהם כדי שלא יבטל כלי מיחנו. דין נוסף, ופורסין מחצלת על גבי אבנים העומדות לבניין בשבת כדי להגן עליהם מפני הגשמים, או פורסים את המחצלת על גבי כברת של דבורים בחמה כדי להגן על הכברת מפני החמה, ובגשמים כדי להגן עליה מפני הגשמים, ובלבד שלא יתכוון לצעוד הדבר מותר, בתנאי שלא מתכוון על ידי פריסת המחצלת על הכברת לצעוד את הדבורים. והטעם שמותר לפרוס את המחצלת באופנים אלו הוא שהרי נוטלה מעל הדבר שכיסה בה בכל עת שירצה, ואין כאן ביטול כלי מיכנו. דינוסף, וקופין את הסל בשבת לפני האפרוחים בשביל שיעלו עליו וירדו, אף על פי שבשעה שהאפרוחים נמצאים על הסל, אסור לטלטל אותו משום האפרוחים, שהרי כל בעלי החיים אסורים בטלטול בעודם חיים משום שאינם ראויים, שהרי מותר לטלטלו כשירדו האפרוחים מעליו, ואם כן, אין כאן ביטול כלי מיכנו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה חבב, באימה שנפלה לבור או לעמת המים ולא יכולה לצאת משם, אם יכול ליתן לה פרנסה במקומה, אם הוא יכול להביא לה לבור את מזונותיה כדי שהיא לא תמות, מפרנסין אותה, מביאים לה לשם את המזונות עד מוצאי שבת, ואם לה, ואם המים עמוקים שהוא לא יכול להביא לה את מזונותיה לתוך הבור, מביא קרים וקסתות ומניח תחתיה, ואם עלתה, עלתה, ואף על פי שביטל כלי מיכנו בהנחת הקרים והקסתות בבור, שרי משליחו לבור לתוך המים, ושוב אינם ראויים לכלום בשבת. מפני צער בעלי חיים לא גזרו חכמים שלא לבטל כלי מיכנו, שהרי איסור צער בעלי חיים הוא מן התורה, אבל אסור להעלותה בידו, וכן אין עוקרין מגביעים באופן שהרגליים שלהם לא נוגעות בארץ, בהמה וחיה ועוף, אפילו בחצר שבה מותר לטלטל שאר דברים, מפני שבעלי החיים הם מוקצים ואסורים בטלטול, אבל דוחין אותן עד שיכנסו. מותר לו לדחוף אותם בידיו מאחוריהם כדי שייכנסו למקום שהוא רוצה שהם יגיעו אליו. ומדדין עגלים וסייחים, מותר לאחוז בצוואר וצד הגוף של העגלים והסייחים כדי לסייע להם שהם ילכו ברגליהם. תרנגולת שברחה מהלול שלה, אין מדדין אותה כשאר בעלי החיים, מפני שהיא נשמטת מן היד כאשר אוחזים בה ונמצאו אגפיה, הכנפיים שלה נתלשין, והדבר אסור משום מלאכת גזיזה, אבל דוחין אותה, מותר לדחוף אותה מאחוריה מבלי להגביע אותה עד שתיכנס. וכאן מסתיים הפרק ה-25.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. חודש טוב מכל חי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
2: שלום לכם, אז אם יקרה מאוד בזה השם, נמשיך לדבר בהלכות ברכות. בשיעור האחרון אני חייב לומר שהרבה אנשים בראשם הבינו את ההלכה והתחדש להם גם הלכה, ובעזרת השם העיקר שנקיים את כל מה שאנחנו אומרים, כל מה שאנחנו לומדים, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה. אז לכן אמרנו בשיעור האחרון את ההלכה הזאת, שאם אדם לא ראה את חברו חודש ימים והוא שמח בראייתו, אותה אישה לא ראתה את חברתה איזה חודש ימים והיא שמחה מאוד בראייתה, מברכת באותו רגע שחיינו וקימנו גם זמן הזה עם שם המלכות. וגם הסברנו שאפילו שאותו אדם דיבר עם חברו בתוך חודש ימים האלה בטלפון, או אפילו ראה אותו דרך מסך או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אפילו אחי, אם לא ראית חודש ימים רצוף, אתה עדיין חייב לברך על הברכת שהחיינו. השאלה שנשאלת, מה יהיה הדין אם אדם לדוגמה לא ראה את קרובי משפחתו? אותו אדם טס חודש ימים לחוץ לארץ, לארצות הברית, למה הוא טס? מה יש לו לעשות שם? כדי לאסוף כסף לישיבות, לתלמידי התורה, לאברכי כולל, אין דבר שבאמת שומר עליהם למנוע הדבר הזה. אז אותו ראש הישיבה הלך, אסף כספים, אחרי חודש אין שהוא חוזר, הוא רואה את אשתו, הוא רואה את הילדים, האם גם עליהם הוא היה שהחיינו, שהרי בטח שהוא שמר בראייתם. או אפילו אני אגיד לכם יותר מזה, אני זוכר היינו לומדים בישיבת ראשית חוכמה, שרבי שבתאי אתון ובנו אמשר דרכו בן ציון אתון, השם ישלח לו רפואה שלמה בריאות איתנה, ואחרי זמן, אחרי חג פסח היינו הולכים לישיבה עד שבועות, ועד יותר מחודש ימים לא היינו רואים את המשפחה, ואז היינו חוזרים לבתים. שהיינו חוזרים, אז האם גם על קובע המשפחה מברכים שהחיינו, אם לא ראינו אותם חודש ימים רצוף, שאנחנו שמחים מראייתם, או שלא? בשאלה הזו נשאל מרן החידה, הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, בספרו, ברכי יוסף סימן רשקף אי, והוא פוסק להלכה שבוודאי שגם על קובע המשפחה, אבא, אמא, אח, אחות או האישה, או הילדים וכדומה, בוודאי אם לא ראית אותם חודש ימים, אתה שמח בראייתם. חייב גם עליהן לברר ברכת שהחיינו, ברור אותה השם לקיים לך שהחיינו וקימנו הגיענו לזמן הזה. מה יעדין? אם עכשיו יש לי כמה חברים שלא ראיתי אותם הרבה זמן, ואת כולם אני רואה בבת אחת, מה זה מפגש, כמו לדוגמה, אחד מהחברים מתחתן, כל אחד ברור שם, אותו אדם גם מתחתן לפני שנה, ואז אחד החברים שלו גם מתחתן, ואז הוא מגיע לאותה חתונה, לשמח את החתן ואת הכלה. ואז שהוא מגיע לשם, כל החברים נפגשים, הוא בא, הוא גר באשדוד, הוא גר בירושלים, הוא גר בנתיבות, הוא באופקים, הוא בתל אביב, ואז נפגשים כולם. אז יש לך שמחה, אתה רואה את כולם בבת אחת. כמה פעמים אני אברך שהחיינו? על כל חבר וחבר בנפרד, או על כולם ביחד? אז התשובה היא לכך, פעם אחת על כולם, כן, שאתה רואה אותם בבו זמן, בבת אחת, אז תבהר באמת פעם אחת על כולם. אני זוכר יום אחד מישהו שתקשר אליי, הוא שאל אותי, שבאמת הוא היה לחתונה של חבר, התחתן כבר, והוא הלך כאילו ללכת להגיד מזל טוב, ואז הוא ראה שם את החברים שלו, אחרי הרבה זמן שהוא לא ראה אותם, והוא פירח עליהם שהחיינו, ואז הוא יצא החוצה, שהוא הגיע לתחנה, פתאום הוא רואה עוד חבר שמגיע לחתונה, שגם אותו הוא לא ראה הרבה זמן, וגם מאוד שמח בהיראתו. אז הוא התקשר אליי, אז לשאול אותי, האם אני צריך, יכול לברך עליו שהחיינו עכשיו, האם אני חייב? אמרתי לו, בוודא שכן, למה? בגלל שאותו לא ראית, שבירחת שם, זה לא עליו גם. איזה שני הדברים נפרדים, ולכן עוד פעם תצטרך לבר שחיינו על החבר החדש שראית. אז לכן, גם אם אדם לא רואה את אשתו ואת הילדים, או קרובי משפחה, בני דודים וכדומה, ואדם שמח, ואני אומר שמח, כן? בריאתם חייב לברך שחיינו, כמו שאמרתי, עם שם המלכות, וזוהי הלכה פסוקה, במען שולחן ערוך בסימן רכ"ה, וסתם דרך אגב, מי שחושב לעצמו שלא נוהגים לעשות את ההלכה הזאת, זה מחוסר ידיעה, זה לא בגלל שזה הלכה, כן, בגלל שלא יודעים את ההלכה. אז לכן זה כמו שאחד אומר, לא נהגו הם לבאר על הברקים ועל הרעמים של המלכות. אז זה הלכות פסוקות שמרן השולחן ערוך כותב, הגמרא, הזכרנו את דברי הגמרא, במסכת ברכות דף נ"ח, המשנה במסכת ברכות דף נ"ד, ועוד מקומות, הרמב״ם, כל הפוסקים, לכן אם אדם לא ראה את חברו, מברך שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. אבל יש שאלה באמת שהיא יכולה להיות להרבה אנשים, מה יהיה הדין אם אותו אדם לא ראה את חברו חודש ימים? טוב, ובואו שם הוא ראה אותו, אבל מרוב ההתרגשות והשמחה שהוא רואה את חברו, את מישהו מקרובי המשפחה, אחרי חודש ימים או יותר מחודש ימים, אז הוא שכח לברך שהחיינו. ואז וואי, לא ברכתי שהחיינו. אמרו, טוב, מחר אני עוד פעם הולך לראות אותו. אז אני אברך עליו מחר. האם הוא יכול עדיין לברך או שהוא לא יכול עדיין לברך? בשאלה הזאת נשאל האגרות משה. האגרות משה זה הגאון הגדול. רבי משה פיינשטיין, שהיה מגדולי עם ישראל, הוא האב הראשי של ניו יורק, שאני חייב לומר לכם, שאחד

0: אני הולך לראות אותו עוד פעם. האם אני יכול עכשיו לבוא, יכול? לא. אז התשובה היא לכך, עבר זמנו, בטל קורבנו. זהו, הוא לא יכול לברך. למה? מה הסיבה? שהרי ההתלהבות, השמחה האמיתית, בראייה הראשונה. אחרי שראית את התאות, לא עוד פעם, תתחילה, איפה אתה, התגעגעתי אליך. זהו, זה, ראית, חזק וברוך. ואכן, אם אותו אדם שכח ולא בר בריאה ישונה, אפילו שהוא רואה אותו למחורת עוד פעם, והוא לא יכול לבר, שעשו דבר התורה אלה, השם ישמוע כל מחורי הישיבות, והברכה הכל, על כל חיילינו, יש לך רפואה שם על כל המצויים, על כל בית ישראל. אמן, כן ירצון. כל טוב, המשך, אז אני הרבה.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה, 24 שעות ביממה, על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי. חדשות כל חי, השעה 7.
3: חודש טוב, בוקר טוב ושלום רב. יום יום שני למד סיוון תשפ"ו, 15 ביוני 2026, באולפן יואב צור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה על הסכם רשמי עם איראן, והודיע על פתיחה של מצר הורמוז והסרת המצור הימי האמריקני באזור. עוד אמר הנשיא כי איראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני, ולצד זאת ציין כי אין לחץ להוציא את החומר המואשר וכי אפשר לעשות זאת מאוחר יותר. באיראן אישרו אף הם את ההסכם, כאשר סגן שר החוץ האיראני אמר כי המלחמה והפעולות הצבאיות בחזיתות שונות, כולל בלבנון, הגיעו לסיומן הלילה. עוד אמר, לא הסכמנו לנוסח עד שהכיל את הדרישות הסופיות שלנו. בתוך כך החתימה הסופית תארך ביום שישי בשוויץ, ומיד לאחריה ייפתח מצר הורמוז. כאמור, בעקבות הוויתורים בהסכם מצד ארצות הברית לטובת איראן, ביניהם נסיגת ישראל מגבול לבנון והסרה מיידית של המצור, נסוגה איראן מהחלטתה לתקוף הלילה את ישראל. גורמים רשמיים באיראן מסרו לעיתון ניו יורק טיימס כי בטהרן עיכבו במכוון את השלמת פרטי מזכר ההבנות, כדי למנוע מצב שבו ההכרזה הרשמית על העסקה תחפוף ותקשר עם יום הולדתו ה-80 של הנשיא טראמפ שחל אתמול. סגן נשיא ארצות הברית ג'די ונס מגדיר את ההסכם כרגע גדול לארצות הברית. בדבריו מנה ונס שלושה הישגים מרכזיים בהסכם הנוכחי. ראשית, מצר הורמוז ייפתח באופן מיידי. שנית, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. ושלישית, אם האיראנים יעמדו בהסכם, זה ישנה את המזרח התיכון ל-50 השנים הקרובות. סגן הנשיא הוסיף, זה יסיים את המלחמה ומחירי האנרגיה ירדו עבור אזרחי אמריקה. אמש נערכה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני בבור בתל אביב. במהלכה יצא ראש הממשלה נתניהו מהדיון ושוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ. שר הביטחון ישראל כץ שוחח חפוי עם שר המלחמה האמריקני פיט אקסט. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי השרים הביעו עמדה תקיפה נגד לבנון ואיראן. השרה גילה גמליאל הציעה לכבוש עוד שטחים כהרתעה, ואילו השרה סטרוק דרשה לבצע תג מחיר. השרה רגב אמרה, אנחנו לא מדינת חסות, צריך לצאת מהמשוואה. עוד מהציטוטים, השר אלי כהן אמר במהלך הדיון כי לא צריך לקרוע את החבל מול טראמפ, אבל אם כבר מגיבים חייבים ליצור הרתעה. לעומתו השר בן גביר אמר, לא מספיק תגובה מאוזנת או מדודה, כל ירי על ישראל זו הכרזת מלחמה נגדנו וצריך להגיב בלי פרופורציה. מנהיגי ארבע מעצמות האירופיות, צרפת, בריטניה, גרמניה ואיטליה, ברכו על ההסכם והוסיפו, כעת חיוני שהמסע ומתן המפורט יושלם ושהסכם זה ייושם במהירות ובאופן מקיף. מזכ"ל האום גוטרש הביע אף הוא תמיכה רשמית במזכר ההבנות והוסיף, זהו צעד קריטי לקראת יישוב הסכסוך בדרכי שלום. הנשיא האמריקני

0: טראמפ טען הלילה בראיון לניו יורק טיימס כי ההסכם שגיבש עם טהרן יבטיח שמצר הורמוז יישאר פתוח לחלוטין וללא אגרות מעבר לצמיתות. הנשיא הזהיר בראיון כי אם הרפובליקה האסלאמית לא תגיע להסכם גרעין סופי עם ארצות הברית, הוא יהיה מוכן לחדש את התקיפות הצבאיות נגד טהרן. הנשיא טען כי החלטתו לתקוף את איראן בסוף פברואר עיצבה מחדש את הדינמיקה האזורית לטובת וושינגטון. בנוסף, מתח טראמפ ביקורת נוקבת על נתניהו אותו האשים בניהול מהלכים צבאיים שכמעט הכשילו את ההסכם המתגבש. הוא אדם קשה מאוד, אמר טראמפ על ראש הממשלה והוסיף, הוא צריך להגיד לנו תודה רבה על מה שעשינו, כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד שעתיים. הנשיא ציין ברעיון כי השיחות עם איראן נמשכות וכי כעת נבחנת האפשרות שטהרן תקפיא תוכנית ההשערה שלה למשך 20 שנה תוך רמיזה כי הוא עשוי להתפשר על הקפאה של 15 שנה. עם זאת הוא הדגיש כי בכל מקרה ההשערה של איראן תוגבל לצמיתות לרמות נמוכות שאינן צבאיות. מסמכי חמאס חושפים כי ההכנות למתקפה הרצחנית בשבעה באוקטובר נבעו בין היתר מניסיון לסכל את הנורמליזציה עם סעודיה. במסמכים שנחשפו מתוך שלל שנתפס ברצועת עזה, דובר על הצורך בהסלמה ביהודה, שומרון וירושלים כדי לעכב את תהליך הנורמליזציה תוך התבססות על לקחים האינטיפאדה השנייה. שבועיים לפני המתקפה מניג חמאס ברצועה יחיא סינואר כינס ישיבה מרכזית בה דיבר על ההשלכות החמורות של הנורמליזציה עם סעודיה, שם גם הגדיר את הצעד כפעולה יוצא דופן, והוסיף כי חמאס חייב להפריע למהלך המדיני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום רביעי עלייה נוספת. זמני היום: סוף זמן קריאת שמע 9:06, סוף זמן תפילה 10:17, שקיעת החמה 7:51, הדף היומי בבלי חולין דף מ"ו ובירושלמי בבקמה דף מ"ד, הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק כ"ה, וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות מעשרות פרק ז'. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי
1: חודש טוב מכל חי.
3: מחזקים את לומדי התורה.
4: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך ביאור המלבים על תפילת ההלל שאומרים הבוקר. מן המיצר קראתי יה, ענני ומרחב יה, השם לי לא עירה מה יעשה לי אדם, השם לי בעוזריי ואני אראה וסוני. אמר בזה שתי מדרגות: א', שיגן השם עליו להצילו מן האויב, שעל זה אמר השם לי לא יירא מה יעשה לי אדם. ב', שעוד יעזרו שינצח הוא את האויב, ועל זה מוסיף השם לי בעוזריי, שמלבד ההגנה יעזור לי לנצח את האויב. ואם כן, חוץ ממה שהאויב לא יוכל לעשות לי רעה, עוד אני אראה נקמה בשונאי. טוב לחסות בהשם מבטוח באדם, טוב לחסות בהשם מבטוח בנדיבים. טוב לחסות בהשם רצה לומר, הבוטח באדם עדיין לא ימצא בו באדם מחסה, שהחיסיון מורה שכבר חוסה בצילו. אבל הביטחון בהשם הוא חיסיון, כי בביטחונו כבר ימצא בו מחסה ועוז. ועל זה אמר שטוב לחסות בהשם מבטוח באדם, אחר שבאדם הוא רק ביטחון ולא מחסה. ובאר שהביטחון באדם אינו טוב מצד שני דברים: א', מפני שיש ספק אם יעשה בקשתו, וזה באדם דאלמה, ואף אם בוטח בנדיבים שהנדיב דרכו להתנדב ולעזור, בכל זאת טוב לחסות בהשם גם מן הביטחון בנדיבים, מפני טעם השני, שגם שהנדיב יתנדב לעוזרו, יוכל להיות שלא יהיה בכוחו לעזור. כל גויים סבבוני בשם השם כי המילם, רוצה לומר, אני רואה שמה שסבבוני כל הגויים, היה בשם השם ובפקודתו, כדי שעמילם ואחריתם, רצה לומר שהשם סיבב שכל הגויים האלה יבואו לצור על ירושלים כדי שיפלו שם. והגם שסבבוני כמה פעמים, כי סנחריב בא 3 פעמים על ארץ יהודה, ועל זה אמר סבוני גם סבבוני, גם זה היה בשם השם כדי שעמילם. דחו דחינתני לנפול והשם עזרני, עוזי וזמרת יה, והיהי לי לישועה, הגם שכבר התחילו לדחות אותי לנפול, שמצד הטבע הייתי מוכרח, כי לא היה לי בעצמי כוח לעמוד בפניהם, בכל זאת השם עזרני, והנה העזר הוא קטן מן הישוע, והעזר היה לבא לפול. אבל אחר שנתעורר עוזי וזמרת של יה, על ידי כך הייתה לי לישוע שהיא גדולה מן העזר, שהושיע לי גם להחריט את האויב.

0: טובי נפשי למנוחייכי, כי השם גמל עלייכי, איתן כץ. שלום לכם, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך, יום שני, למד סיוון, תשפ"ו, 15 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאירי, מוטי קופפר, הטכנאי, ועם ההלל, עם התפילה, עם היעלה ויבוא, כמה טוב שיש לנו את האמונה, שיש לנו את הקדוש ברוך הוא, גם בבקרים כאלה, אולי בעיקר בבקרים כאלה, ואם מדברים על ההלל, אז כבר אתמול בלילה, עוד לפני ההודעה של טראמפ על כך שנחתם ההסכם המפחיד והמסוכן, צריך לומר ומיד נאמר עם איראן, אבל שמתי לב לדבר מעניין, אנחנו ביעלה ויבוא, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, זוכרנו השם אלוקנו בו לטובה, פוקדנו בו לברכה, או שיהיינו בו לחיים. בדבר ישועה ורחמים, חוס וחוננו ורחם עלינו והושיענו, ומה מגיע פה? כי אליך עינינו. אליך עינינו. אליך זה לא אל טראמפ, ולא אל בנימין נתניהו. אליך עינינו, עינינו אל הקדוש ברוך הוא, כי אל מלך חנון ורחום אתה. גם זה, לא מתייחס לטראמפ, לנשיא ארצות הברית, מתייחס לקדוש ברוך הוא, אליו עינינו, והוא מלך, חנון ורחום אתה, והוא מנהל את העולם. אז את זה צריך לזכור גם בבוקר הזה, ובעיקר בבוקר הזה, שבו פרשנים, כמו למשל נועם אמיר, פרשן הצבאי של ערוץ 14, כותב הלילה, זה אירוע כל כך רע מה שטראמפ עשה לנו, שקשה אפילו להסביר אותו. זהו, עד כאן הפרשנות שלו. ינון מגל כותב כמה הערות קצרות, טראמפ יצא לוזר, אחת, שתיים, בהכוונה ולחץ ממוקד של שני היהודונים, ויטקופ וקושנר, שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף, ומכרו את החיים בישראל. שלוש, ובסיוע סגן הנשיא ונס, החלאה. ארבע, ובעידוד ובתחינה של מדינות המפרץ, הכלום ניקיות שמפחדות מהצל של עצמם, והתנדבו לשלם מיליארדים לאיראנים, רק שיחזור השקט. אז נשארנו לבד, ונצח, וננצח לבד, כי נצח ישראל לא ישקר. בינתיים נשארים בלבנון וממשיכים בלחימה, ומגיבים אם יורים עלינו ותוקפים את מי שמאיים עלינו, ומחזקים את הממשלה ואת העומד בראשה שהוא האדם הנכון, בזמן הנכון להתמודד עם המצב. אז ביבי לך לישון, הוא כותב את זה לפנות בוקר, מחר יום חדש, אנחנו מאחוריך. אז טוב, ביבי התעורר הבוקר, אני מניח זה מכבר, ואנחנו בהחלט מאחוריו. וזה לא רק אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא. מיד נמשיך עם פרשנות מדינית ביטחונית, אבל נתחיל אולי בעובדות היבשות, מה קרה הלילה, מה קרה בשעות האחרונות, למי שהתעורר הבוקר, אלא ההחלטה הזאת, שוב, נחתם הסכם של ארצות הברית עם איראן, ובכן ההכרזה הרשמית של הבית הלבן, לפי הדיווח של אפרת ברינר, על השגת הסכם מסגרת בין ארצות הברית לאיראן התקבלה בשווקים הפיננסיים העולמיים באופטימיות מהירה, אבל הותירה את מקבלי ההחלטות בירושלים בעמדת המתנה מתוחה ומודאגת. הדיווחים בוול סטריט ג'ורנל ובניו יורק טיימס חושפים מרתון דיפלומטי אינטנסיבי בין 15 שעות שהובל על ידי מתווכים מקטר ומפקיסטן, אשר הוביל להסכמה על הפסקת אש זמנית ופתיחת מצר ורומוז לשייט חופשי החל מיום שישי הזה. גורמי ביטחון בישראל מזהירים שמדובר במבנה שברירי שנחתם בחיפזון אמריקני ומותיר את הלב של איום הפצצה ללא מענה אמיתי. על פי דיווח ברשת הניו יורק טיימס, הנשיא טראמפ יזם שיחת טלפון ממושכת בת 28 דקות ממעונו בבית הלבן, במהלכה הפגין ביטחון רב בהסכם, אבל חשף בעצמו את הגישה הכללית שמובילה אותו, תוך שהוא מאיים על טהרן באולטימטום צבאי קשוח. אם איראן תיכשל ולהגיע להסכם גרעין סופי, נחדש את ההתקפות הצבאיות על טהרן, או שנהפוך לשומר של המזרח התיכון בתמורה ל-20% מההכנסות של האזור. בשיחה בחר הנשיא לשבח את מנהיגי סין ורוסיה על כך שלא התערבו בלחימה. הוא אמר על נשיא סין, הוא היה ג'נטלמן מוחלט, הוא לא שלח מחלית יחד עם 20 משחטות מכל צד שלה, כדי לנסות ולפרוץ את המצור. מנגד, טען טראמפ שישראל צריכה להתיישר לפי התכתיב האמריקני, וביקר את נתניהו, הוא בחור קשה מאוד, ולמען האמת הוא צריך להיות אסיר תודה לנו על מה שעשינו, כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה קיימת במשך שעתיים. טראמפ המשיך וזקף את נכונותה של איראן לחתום על ההסכם לזכות הלחץ הצבאי שהוא עצמו הפעיל, באומרו השורה התחתונה היא של התקיפות שביצענו הייתה השפעה עצומה על השגת העסקה הזאת, השפעה עצומה. הם לא רצו את התקיפה השלישית, אכפת להם מהחיים שלהם. יחד עם זאת, מציינים שבעבר טראמפ ונתניהו עשו שימוש בריבים מדיניים ביניהם באופן טקטי במטרה להרדים את איראן, וכן כדי שיחשבו ששניהם אינם עומדים בחזית אחידה, כאשר לאחר מכן התברר בדיעבד שהשניים היו מתואמים לאורך כל הדרך. אז מזכירים את זה גם בהקשר הדברים החריפים שאומר טראמפ הלילה בגנותו של נתניהו. הוא כתב עוד ברשתות החברתיות בהתלהבות: אני מסמיך בזאת באופן מלא את הפתיחה החופשית ללא תשלום של מיצר הורמוז. ספינות העולם, תניעו את המנועים שלכם, תנו לנפט לזרום. סוף ציטוט מטראמפ. אלא שבישראל מביטים בדאגה על הניסיונות של הממשל האמריקני להציג את ההסכם כמהפכה, בעוד כשבפועל מדובר בהצהרות בלבד. סגן הנשיא ונס הצהיר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי להסכם עם איראן יש פוטנציאל לשנות באופן יסודי את המזרח התיכון ל-50 השנים הבאות אם איראן תציית לעסקה. ההסכם מבטיח שטהרן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני, כולל מניעה מאיראן לרדוף, להשיג או לנסות לקנות נשק כזה. אנחנו עדיין מבררים מי ישתתף בטקס החתימה ביום שישי הזה בז'נבה. אני בהחלט מתכנן להיות שם, אבל ייתכן שהנשיא עצמו יהיה שם. אבל המילה אם שאומר ונס היא בדיוק המלכודת שממנה חרדים בירושלים. מן העבר השני, המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן פרסמה הצהרה רשמית שצוטטה ברשת איראן אינטרנשיונל, ובה הבהירה כי היא לא ויתרה על דבר בסוגיית הגרעין. סיום מוחלט ומיידי של הסכסוך והפעולות הצבאיות בכל החזיתות, כולל לבנון, החל מיום ראשון בלילה. שיחות על הסכם סופי ומקיף יחלו רק לאחר שהצד השני יממש את התחייבויותיו במסגרת הסכם המסגרת. החשש המודיעיני הישראלי מתעצם לאור דבריו של סגן שר החוץ האיראני, שיודע בטלוויזיה הממלכתית באיראן שהמסע ומתן של הרגע האחרון בתיווך קטר נמשך כ-15 שעות, והתיקונים לטקסט אושרו על ידי שני הצדדים. ההתחייבות של איראן להסכם יחלו רשמית, ההתחייבויות שלה יחלו רשמית רק ביום שישי. שני צעדים חשובים התרחשו באופן מיידי: הסרת המצור הימי האמריקני נגד איראן וסיום הסכסוך בכל החזיתות, כולל לבנון. דברי סגן שר החוץ האיראני בירושלים מבינים שהמשטר בטהרן, שהיה נתון במשבר כלכלי חריף, קיבל מטראמפ גלגל הצלה חיוני. וזה המצב. זה קורה אחרי 4 חודשים של אימות צבאי ישיר. טוב, זה אנחנו זוכרים, זה היה בחודשים האחרונים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אבל תהיו איתנו, כי אחריה נחזור אל הפרשנות הרוחנית, אפשר להגיד הביטחונית, מדינית, רוחנית, בבוקר הדרמטי הזה.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
5: קרנבל.

0: מחר נבל החשמל. כפוף לתקנון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
3: השראה יומית. הרב יצחק פנגר בתוכנית שנותנת לכם אנרגיה ליום חדש.
4: על מה אני חס ושלום אתחרט אם זה יהיה היום האחרון בחיינו?
3: אופה.
4: תנסו לדמיין, רק לדמיין, על מה אני אתחרט? מה אני... חבל ש...
3: השראה יומית. ימים ראשון עד רביעי ב9 בבוקר, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חזרנו, 7:26 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם. בבוקר הזה היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, התוכנית עולה עם סופה באתר אמס. ועכשיו כמובטח לפרשנות מדינית ביטחונית רוחנית, הזכרנו את נועם אמיר שכותב לפנות בוקר, נועם אמיר הפרשן הצבאי החכם של ערוץ 14 שליווה את כל המהלכים ובפרשנויות מדי בוקר ולילה, והיום הוא כותב, זה אירוע כל כך רע מה שטראמפ עשה לנו שקשה אפילו להסביר אותו. אבל לרב יהודה אפשטיין יש דווקא הסברים יותר משורה אחת, והוא כותב כך, תפיסה מוטעת נתאזרחה בליבם של רבים עקב ההפרדה המלאכותית שיצר העולם המודרני בין מה שהוא מכנה ענייני פוליטיקה לענייני דת. האדם המערבי מוכן לתת מקום לדת ולפולחן הדתי, ובלבד שהוא יהיה מתוחם בארבע אמות של האדם המאמין ולא יפלוש לתחום הציבורי. בארצות הברית מעוגנת ההפרדה בין דת למדינה בחוקה, ובעולם המערבי בכלל נוצרה הבנה ולפי התפיסה הדתית היא עניינו של הפרט, ואין לה דבר וחצי דבר עם חיי הציבור והאומה. יכולים בני מדינה אחת לפעול יחדיו לטובת האומה כאשר הם בני דתות שונות, או אנשים ללא דת בכלל, ואין בכך כל סתירה. לא כן היא תפיסת היהדות. התורה מעולם לא הכירה בהפרדה שבין דת למדינה, בין רוח לחומר, בין שמיים לארץ, בין תיקון עולם במלכות שקי, למה שהעולם מכנה פוליטיקה. התורה חולשת על כל מציאותה של האומה ושל היחידים המרכיבים אותה, והאל, לפי תפיסתה, הוא מנהיג הבריאה בפועל, בחיי היומיום, ויש לו רצון ומגמה שמתבטאים במהלכים המדיניים שמובילים את העולם, לעבר הגאולה השלמה, בו יכרעו כולם ברך לפניו. כשבחר בעם ישראל שיישא את שמו בעולמו, כרך הקדוש ברוך הוא את הנוכחות שלו בבריאה עם גורלו ההיסטורי של אותו עם, עם ישראל, אנחנו. ניצחונו של עם ישראל הוא ניצחון השם. אויביו מכונים אויבי השם. שפלותו של עם ישראל הוא חילול שמו של הקדוש ברוך הוא. גלותו מארצו כרוכה בגלות השכינה, ותשובתו של עם ישראל אל השם חייבת להתלוות לקיבוץ גלויותיו ושיבתו לארצו. אלו הם כללי ההיסטוריה שטבע אלוקי ישראל בבריאה, וההתכחשות של בנה ושל העמים כולם לאותם כללים לא משנים את תוקפם של הכללים. התהליך האדיר של שיבת ציון שבה אנחנו מצויים היא עדות ניצחת לכך. עכשיו עומדת ישראל בפני מצב שבו קלו כל הקיצים, והיא נאלצת לעמוד לבדה על נפשה. האינטרסים של ישראל ושל ארצות הברית, גם בעידן טראמפ, התגלו כבלתי תואמים בעליל. ועד כמה שניסינו לרמות את עצמנו ולומר שהם חופפים, באים האמריקאים ושמים את הדברים על השולחן. אז מה עושים? הברכה של הן עם לבדד ישכון הפכה למציאות מוחשית, והמרדף אחרי אהבת הגוי נחלה מפח נפש. כפי שהבטיח הנביא הושע, ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותם, וביקשתם ולא תמצא. המשך הפסוק מלמד אותנו מהי המסקנה ההכרחית העולה מהמציאות הזאת, ואמרה, אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעתה. הקדוש ברוך הוא ברחמיו מוביל את עמו למסקנה ההכרחית שלא הצליחו להבין בעצמם מברכת בלעם. הברכה לא מצויה בברית עם הגוי, היא מצויה בקשר החי עם בורא עולם. כל העיכולים והפיתולים שעברנו לא נועדו אלא להביא אותנו למסקנה ההכרחית הזאת. במישור המדיני הדברים נהירים כיום יותר מתמיד, וכאן אנחנו חייבים לחזור לתחילת הדברים, לקשר ההדוק שבין החומר לרוח, בין מצבנו הרוחני למצבנו המדיני. בדידות מדינית היא ברכה, אבל לא זוכים בה מבלי שתלווה בבדידות רוחנית. מה הכוונה? כשבלעם ברך את עם ישראל אותנו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, זה היה כרוך במה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. כל עוד ישראל שרויה בתרבות מערבית, בסט הערכים המערבי, בתפיסות המערביות של ניתוק שמיים מארץ, בתפיסה המדעית ולפי מה שכלי המעבדה אינם קולטים, לא קיים במציאות, בהבנה הכאוטית שמולידה הפקרות מוסרית ופריקת עול של אנושיות בסיסית, קל וחומר פריקת עול של מצוות התורה, כל עוד אנחנו ספוגים באותם ערכים נלוזים שהשחיתו את העולם המערבי, נמשיך לדשדש גם בתחום המדיני, ונהיה נתונים לחסדיהם של מלכי אומות שמתהפכים בדעתם חדשות לבקרים, כדוגמת מיודענו טראמפ. עצמאות מדינית היא מצרך יקר מפז, אבל זוכים בה רק באמצעות שיבה אמיתית לבורא עולם, והבנה מלאה של יהודינו עלי אדמות. שוב, כמו שהושע מתאר את את עם ישראל, את כנסת ישראל, ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותם, וביקשתם ולא תמצא, ואז ואמרה, אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעתה. כבר מדי הרבה פעמים חזרה המציאות הזאת שבו טראמפ, שבא טראמפ, הנשיא הידידותי ביותר, עוצר את ישראל מלהנחית מעלומה על אויביה. מדובר בדפוס שישתרש, ולכן חשוב להתבונן בדברים ברובד העמוק יותר, ולא ברובד השטחי והנקודתי של כל מקרה ומקרה. והמסקנה העולה היא ברורה, היא מעמיקים בהתנהלות שלו ושלנו. כל עוד אנחנו נגררים אחרי התרבות, אחרי צורת החיים ומערכת הערכים הגויית, אנחנו ממילא נגררים אחרי המהלכים המדיניים שהם מנתבים על האמריקאים, על פי הגויים, על פי האינטרסים שלהם. והאינטרסים האלו תלויים במידי הרבה גורמים, חלקם עוינים לישראל בעליל, מכדי שנוכל לסמוך על כך שהם יעלו בקנה אחד עם האינטרסים שלנו. הדרך היחידה להשתחרר מהשיעבוד המדיני וליצור חיים יהודיים מלאים עם ערכים תורניים שורשיים שסוללים את דרכנו בנתיבות חיי האומה. כפי שקרה באין ספור מקרים בעבר, מה שלא הצלחנו ללמוד בעצמנו, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו באמצעות מאורעות ההיסטוריה. הגאולה השלמה ממשמשת ובאה אם נרצה ואם לאו, והשאלה היחידה שנותרה פתוחה היא, האם היא תבוא בעוז ובתפארת מתוך ביטחון בבורא עולם, או שמא חלילה חלילה היא תלווה בייסורים של חבלי משיח. ביטחון בהשם מתוך בדידות מדינית שמלווה בהיבדלות תרבותית, זה המתכון היחיד לניצחון ולהינצל מאסונות. מי חכם ויבן אלה.

0: אל תפחד ללכת אל האופק המתוק, על אף כל הצללים האורבים בדרך. לך בידיעה ברורה שאין להם כלל נגיעה בך, ורק מצד פחדיך הם שואבים את כל כוחם נגדך. תבטיח לי שבקרוב עליך מראים לאכול את בשרך, לא תעצור לרגע, ומבלי שתצטרך להבין, להביט אחורה תדע, הם הכשלו ונפלו. אם תחנה עליך מחנה, רק שלא יראה לבך, ואפילו אם תקום עליך מלחמה, זאת תהיה האמונה שלך. כל העולם כולו ארמונו של מלך, וכל אחד יודע שבתוך ארמון רק רצון המלך נעשה. והמלך הזה הוא מלכו של עולם, וממש לא המלך של העולם החופשי, טראמפ. ואנחנו איתו והוא איתנו בבוקר הזה גם, ובעיקר בבוקר הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות 7:40 ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון תוכי
6: סחון. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הקול החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il.
12: הקול החדש.
13: שיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת. וביום שני, ברוך שאמר עם הגאון הרב ברוך שרגא.
14: כל יהודי ויהודי צריך לדעת את החשיבות שלו בעולם, שהוא בכלל סיבות השם. כמו שברק זרחו את השמש ואת הירח את הכוכבים, שיעירו את חשכת הלילה, כך ברא את כדורכות עם ישראל, שיעירו את חשיכה הרוחנית על ידי התורה.
13: שיחת היום בשעה חדשה, כל יום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
15: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:45, חזרנו, תמיר מורג, הפרשן המדיני של חדשות 14, כותב הלילה, שהמסר המדיג ביותר ממה שנראה כסיום המלחמה האמריקנית באיראן לא נוגע לטילים הבליסטיים, לפרוקסיז או אפילו לגרעין. הוא נוגע לחולשה העצומה שמקרין העולם החופשי באמצעות אמריקה המבולבלת, שאינה מסוגלת לסיים כהלכה מלחמה כמעט נטולת נפגעים, מול יריב פנאטי חלש ומוכה שמציר על שאיפתו להשמיד אותה. המסר הזה מהדהד כעת מבייג'ין ועד מוסקבה, וגם קוריאה וטהרן, כל העולם רואה את החולשה הזאת של ארצות הברית. עוד קודם לכן כתב מורג על הסיפור של הדחיה, וכדאי אולי להבין למה ישראל מתעקשת להגיב בדחיה, ומה האיראנים מנסים להשיג באמצעות שיגור טילים ישירות משטחם לישראל. ובכן, חיזבאללה שיגר כתבאמים לשטח פתוח, אירוע שלכאורה קרה מאות פעמים בעבר, אבל בפועל הירי הפעם היה שונה. לא האירוע טקטי, אלא מהלך עם רעיון אסטרטגי מאחוריו. חיזבאללה מנסה לשחזר בצפון את השיטה שהפעיל חמאס בגדר שבגבול עם עזה, שהסתיימה כידוע בטבח השבעה באוקטובר. שחיקה שיטתית של ההבנות והרגלת הצד הישראלי לתקריות שעצימותן מתגברת בהדרגה. מעזה זה החל עם ילדים קטנים שנשלחו למרחב הגדר כדי להרגיל לצהל שלא יורים, גם במרחב שהוגדר שטח הריגה. בהמשך נשלחו נערים, לאחר מכן כמה מפגינים, וזה הסתיים בהתפרעויות המוניות על הגדר עצמה, מבלי שצהל עדף בנחישות את המתפרעים. בין המתפרעים נטמעו מחבלי חמאס אשר אספו מודיעין יקר ערך על תנועות הצבא ושגרת הפעילות שלו. אבל החשוב מכל, באופן זה, בבוקר השבעה באוקטובר, המערכת הישראלית כבר הייתה מורגלת בפעילות אינטנסיבית ואלימה בקרבת הגבול, מה שחיזק את השעננות ממש עד מתקפת הטבח, גם אם כל האינדיקציות באותו בוקר היו בעלות אופי שונה. ועכשיו ישראל לא יכולה לאפשר תחיש דומה בצפון, במסגרתו ירי הכתבאמים ינורמל, יתעצם, יחל לזלוג ליישובים, יעובה בהדרגה בירי רקטות וכיוצא בזה. הלקח מהשיבה באוקטובר הוא שהבלגה על הפרות קטנות כדי לקנות שטח בטווח הקצר מסתיימת באסון גדול בטווח הבינוני חלילה. תמיד יש סיבות טקטיות טובות למה לא להגיב עכשיו. העיתוי אף פעם לא נוח, אבל ההיגיון האסטרטגי מחייב לגדוע את שחיקת ההבנות מיד בתחילתה, אחרת נכנסים למדרון חלקלק וקטלני חלילה. לכן לישראל לא הייתה ברירה אלא להגיב בדחיה בהתאם להבנות שהושגו. באשר לירי, התגובה האיראני, המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה שמנרמלת מתחי טילים בליסטיים ישירות משטח איראן לישראל, כחלק מכללי המשחק האזורי. חלק מזה נובע מחוסר ברירה בעקבות אובדן העוצמה הדרמטי שממנו סובלים הפרוקסיז של המשטר. המצב הזה מחייב את איראן לבחור בין ירי ישיר לעבר ישראל, מבלי להסתתר מאחורי חיזבאללה או החותים, על כל ההשלכות והמחירים שנובעים מכך, לבין ויתור על הכלי של הרתעה בליסטית עוצמתית, דבר שהמשטר כנראה לא מוכן לו. יחד עם זאת, הוא מסיים, אין ספק שהבחירה האיראנית לשגר קלה הרבה יותר לנוכח החולשה שמקרין הממשל האמריקני. באיראן יודעים שוושינגטון כבר תדאג להוריד עבורם באופן דרמטי את תג המחיר שהם ישלמו על הירי. במקביל, ואולי אף חשוב מכך בעיתוי הנוכחי, הירי לעבר ישראל משרת מטרה אסטרטגית נוספת של איראן, לתקוע טריז בין ירושלים לוושינגטון ובין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ באופן אישי. ולמעשה ישראל נאלצת לבחור בין שתי ברירות רעות, הבלגה שתקבע משוואה שהיא אינה יכולה לקבל, או תגובה שתעמיד בסכנה נכס אסטרטגי מהמעלה הראשונה, הברית עם ארצות הברית ומערכת היחסים חסרת התקדים שבנה נתניהו עם טראמפ. טוב, זה המצב, ונראה שאנחנו, מה שנקרא, המציאות האלוקית לוקחת אותנו לעוד פרק בהיסטוריה המזורזת שאנחנו, כל המהלכים ההיסטוריים שאנחנו רואים מאז השבעה באוקטובר, ואם התפקחנו בצורה כואבת מהקונספציה המסוכנת ביותר של של כוחי ועוצם ידי בשבעה באוקטובר, ואחרי ההתפקחות הזאת ואחרי ההתעוררות הגדולה, הקרבה של עם ישראל, התשובה של עם ישראל, החזרה שלו למצוות באמונה וההתעוררות באמת ההיסטורית, אז זכינו לראות את כוחו ועוצם ידו של הקדוש ברוך הוא. והנה אנחנו עכשיו שמים את, אולי שמנו יותר מדי את מבטחנו בנדיבים, בטראמפ, אבל לא, גם את השיעור הזה אנחנו כנראה צריכים ללמוד ולעבור, ונסיים במה שפתחנו בו, כי באמת בלי זה אנחנו היינו די, בבוקר הזה די עבודים, אבל ברוך השם, יש לנו את ראש חודש, תמוז, ויש לנו את הלל, פסוקי הלל שכל כך רלוונטיים הבוקר הזה, ויש לנו את יעלה ויבוא, שבו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא חוס וכוננו ורחם עלינו ואושיינו, כי אליך עינינו, אליך עינינו, אליך, אליך זה אל הקדוש ברוך הוא, לא אל טראמפ ולא אל נתניהו, וגם בהמשך, כי אל מלך חנון ורחום אתה. ושוב, מלך זה הקדוש ברוך הוא, זה מלכו של עולם, כמו שאמרנו, כל אחד יודע שבתוך ארמון רק רצון המלך נעשה. אז הנה לקראת סיום נתפלל ביחד עם פרחי מיימי בלחן המקסים את תפילת יעלה ויבוא.

אז עד כאן התעוררות שלנו. לבוקר זה נסיים במילים, גם הם מתוך הלל. אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא. נשתמע כאן בעזרת השם, מחר, בעוד כ-23 שעות, בטוב. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר. בוקר טוב וחודש טוב ומבורך.

0: חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: לשומע בבית זה כל חי תמיד איתי, כל חי
0: חודש טוב מכל חי.
2: היסטוריה ומוזיקה יהודית, הכל חדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית.
4: כלל פעילות העמותה.
6: זה בר כל טוב.
7: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה, ביקורי שדה 2, רק ב-14.90 שקלים. סירופ 1 ליטר יכין, רק ב-5.90 שקלים. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר, רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
6: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
11: מחזקים את לומדי התורה.

0: אומרים היום ראש חודש, טוב לחסות בהשם מבטוח בנדיבים.
1: נכון מאוד, והרבה אנשים עם תחושה כזו של חמיצות, הנה טראמפ הגיע להסכם עם איראן ולא כל מה שרצינו קרה, מערך הטילים לא הושמד, הגרעין, אתה יודע, אף אחד לא יודע באמת מה יהיה עם זה, ובקיצור, לא ניצחנו, לא השמדנו אותם, והם עדיין נשארים, ויכולנו לצאת עם ניצחון מוחלט. יש לי הרבה מה לומר על כל התחושות האלה.
0: זה יותר גרוע, זה הרבה יותר גרוע ממה שאתה מתאר כאן. טראמפ בעצם הלך להסכם עם איראן, שההסכם הזה הוא הרבה יותר בעייתי ממה שעשה אובמה בזמנו עם איראן, ותכף אני אסביר גם כן למה. אבל בכל הנוגע אלינו, לישראל, אני רואה כאן אדם אחד שעומד מול כל העולם, כולל מול החבר הכי טוב שלו במשך 40 שנה, דונלד טראמפ, והוא נכנס איתו לאימות והוא לא מתרגש ממנו, והוא עומד לבד וקוראים לו ראש הממשלה בנימין נתניהו. הסיפור הזה של לקרוך את לבנון עם איראן הוא סיפור חמור מעין כמוהו. לבנון, חיזבאללה נמצאת על הגדר שלנו. חיזבאללה רצה, בעצם תכנן תוכנית פלישה ליישובים. הוא לא נח כדי לטווח את חיילי צהל יום אחר יום, שעה אחרי שעה. חיזבאללה ממשיך לנסות ולהיאבק בישראל בכל דרך אפשרית. יישובים צמודי גדר נמצאים שם בסכנה, היום כבר פחות, בגלל שצהל עושה שם עבודה נפלאה. ומה שעשה טראמפ, תכף נתייחס לתוכנית הגרעין, אבל מה שעשה טראמפ ברפיסות שלו, בזה שהוא ירד על הברכיים ללכת להסכם עם איראן, וכולם ברור היום שהוא עשה את זה בגלל כסף, בגלל הסיפור הכסף. מה מעניין אותו? מצרי הורמוז, הורמוז ייפתח היום, הורמוז ייפתח ביום שישי, הנפט ירד, הדלק ירד, זה מה שמעניין את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אבל מה שהוא עשה כאן, לקרוך את לבנון בתוך הסיפור הזה עם איראן, הוא סיפור שישראל לא עוברת עליו בשתיקה. ראש הממשלה נתניהו מתמודד לזה לבדו, בזה לבדו, חרף ההתקפות של כל התבוסתנים. אני רואה הבוקר את מה שיאיר גולן כתב, תכף נראה גם את יאיר לפיד עם השטויות שלו ואחרים שכותבים. תגידו, אתם אלו שביקשתם אז בזמנו שישראל תעצור מיד את המלחמה לפני רפיח, לפני זה, בגלל החטופים. איך יש לכם עוד את העזות לדבר? אבל עזוב את זה רגע. מה שקורה הבוקר, ישראל, הישראלים מתעוררים להסכם שעשה הנשיא דונלד טראמפ עם איראן, שהוא הסכם הרבה יותר גרוע ממה שעשה בזמנו ברק חוסיין אובמה.
1: עד כדי כך.
0: כן, ברמה הזאת.
1: טוב. אני לא יודע. לא יודע.
0: תמיד לא יודע.
1: מה פרוש לא יודע? אני קשה להסתכל על דברים בצורה מוחלטת, גם כי בתוך אירוע, והאירוע הזה רק בתחילתו, וזה תחילת הסכם מסגרת של 60 יום, שבתקופה הזאת צפויים לפי ההסכם, מה שאנחנו יודעים, צפויים להתרחש הרבה דברים. בין היתר האיראנים צריכים לנקות את מצרי הורמוז כדי שהמקום יהיה פתוח ונקי לכולם, ואתה יודע מה, המקום יכול להיות
0: עכשיו זה הכל בירוקרטיה, לא יקרה כבר כלום.
1: לא, אבל אני חושב שאם לא יקרה כלום אז לא יקרה כלום, אין הסכם. אבל בהנחה ויש הסכם וכולם עומדים בסיכומים, שני הצדדים, ארצות הברית ואיראן, ובמיוחד איראן גם כן, אז אולי אני, אתה יודע, זה שהיא מחשבה קונספירטיבית שזה תחבולה כדי לנקות את מצרי הורמוז ואז לעשות משהו אחר אם הם לא יתקדמו הלאה, אבל זה בקטנה מה שנקרא. לגמרי. אבל אני רוצה לומר משהו אמוני בכל
0: טראמפ יצא לוזר, עזוב, זה פשוט לא יאומן.
1: בסדר, הכל יכול להיות, אנחנו רק שוכחים
0: משהו אמוני, אני מתחבר למשהו אמוני, בבקשה.
1: יופי, אנחנו רק שוכחים דבר אחד שהוא מאוד בסיסי לנו כיהודים, ודאי שומרים מצוות, שצריך תמיד לזכור שלא הכל בידיים שלנו, ואנחנו חיים בעולם שמי שמנהיג אותו זה לא טראמפ ובטח לא ביבי, אלא יש מנהיג לבירה, וכל מה ש... לא כל מה שנראה לנו נכון אפשר להשיג בכוח הזרוע ובמלחמות, וצריך להסתכל על דבר אחד בתוך כל זה. דבר ראשון, היו פה בשנתיים האלה הישגים חסרי תקדים בסייעתא דשמיא, כשגם האיראנים וגם כל הגרורות שלהם חטפו מכות קשות. כל המציאות של המזרח התיכון השתנתה, והמצב שיש פה היום הוא לא מה שהיה לפני שנתיים. אי אפשר להתעלם מזה וצריך להסתכל על זה ביושר. קרו כאן דברים גדולים מאוד מאוד מאוד, גם אם בשורה התחתונה

0: ברגע חמיצות. אבל, ופה אני רוצה לומר את המשהו המאוד אמוני שאני חושך, ככה חשבתי עליו באמצע הלילה כשהתעוררתי וראיתי יש הסכם עם איראן. סייעתא דשמיא זה דבר שלא מגיע באופן אוטומטי, לא בגלל שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, זה יקרה מיד. והסייעתא דשמיא וההצלחה של עם ישראל לא תלויה לא בטנקים, לא במטוסים, ולא ב-B2, ולא בעוצמה אמריקאית גדולה, או ב-300 מטוסים שיש לחיל האוויר, ולא במערכות נשק. אלא בזכויות שלנו כיהודים, מה אנחנו עושים כדי שנקבל סייעתא דשמיא. אז בתקופה הזו שאנחנו כל כך מבקשים הקדוש ברוך הוא הצלחה, ושלא ירדפו את לומדי התורה, ושהכל ילך כשורה, אז יש מלחמה כאן פה בארץ אצלנו, בלומדי התורה. רוצים לפגוע בעולם הישיבות, פוגעים בהם, מצירים את צעדיהם. אז מה אנחנו רוצים שכשהמדינה כמדינה עושה את כל זה, אז הכל יקרה כמו שאנחנו רוצים, בלי שום מחיר, בלי מגבלות. אז קצת ענווה, אני אומר את זה לכל מי שככה מסתכל מה קרה פה בימים האחרונים והלילה וההסכם. צד אחד להודות על הניסים הנפלאות שהיו כאן, אבל גם לזכור שלא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, אלא צריך סייעתא דשמיא, ולא לסמוך על שום, אל תסמכו בנדיבים, הזכרת פסוק, אז הנה עוד פסוק, אל תסמכו בנדיבים, אלא במי שיש לו תשועה, הכל הקדוש ברוך הוא. תפסיקו לרדוף לומדי תורה, תהיה סייעתא דשמיא עוד יותר גדולה. זה ההסתכלות האמונית שלי על כל האירוע הזה.
1: קודם כל, בעניין הזה של רדיפת לומדי התורה, וכשאין סייעתא דשמיא למדינה שרודפת ללומדי תורה,
0: ראינו הרבה חוסר סייעתא דשמיא.
1: חד וחלק, אני מסכים איתך, אין פה מקום לספק. אני פותח פה תוכנית אקטואליה, ואנחנו מדברים על אקטואליה, אז אם אנחנו רוצים לעבור לדבר על דברים אחרים, אז בוא נדבר על דברים אחרים.
0: לא, אי אפשר להגיד שלא נסתכל גם על הצד היהודי של כל האירוע הזה, של כל דבר, כי כל דבר שקורה בעולם, גם כשזה משהו בסין, הרחוקה קורה, קשור אליה.
1: ברור, אז... אין שאלה ואין ספק בכלל. עכשיו, לעצם העניין, אנחנו קמים הבוקר הזה באמת להסכם שהוא גרוע מאוד מבחינתה של ישראל, ותשים לב את מי שם השמאל מרכז כאשם וכאחראי לכל הדבר הזה, את ראש הממשלה בנימין נתניהו. ועכשיו אני אומר לכל מאזין או מאזינה שלנו, חשבו לבד, מה היה קורה אם יאיר לפיד היה ראש הממשלה? מה היה קורה אם גדי אייזנקוט היה ראש ממשלה? מה היה קורה אם נפתלי בנט היה ראש ממשלה?
0: היום או כל התקופה של המלחמה?
1: כל התקופה הזאת כולל היום. מה היה קורה אז? איך זה היה עושה יותר טוב למדינת ישראל? הם היו מביאים תוצאה יותר טובה? הם כאילו היו לא מפחדים להתעמת עם הנשיא טראמפ? הם היו, מה הם היו עושים בדיוק? אותם קולות, אותם אנשים, כן, שבזמנו, לפני שנכנסנו לרפיח ונתניהו התעמת עם ג'ו ביידן, כן, הנשיא לשעבר שם בארצות הברית, והם אמרו, לא צריך להיכנס לרפיח. אם אתם הייתם, אחד מכם היה ראש הממשלה, יחיא סינואר היה בחיים, חסן נסראללה היה בחיים, פרויקט הגרעין של איראן היה נשאר על טילו, הם היו ממשיכים לייצר שם טילים בליסטיים, איראן, כן? וכל העוצמה הצבאית שלהם הייתה נשארת. היום, כשראש הממשלה נתניהו נמצא אחרי כל המלחמות הללו, נסראללה לא איתנו, חיזבאללה כמעט ומפורק, חמאס, אני כבר לא יודע מה נשאר ממנו שם ברצועת עזה, איראן אין לה חיל הים, אין לה חיל האוויר, אין לה טילים, השמידו לה את מרבית הטילים הבליסטיים, את המפעלים שמייצרים את הרכיבים לטילים הבליסטיים, פירקו אותה לחתיכות, כן? אז נכון, המשטר נשאר על טילו, הסיפור הזה של הגרעין הוא לא עניין שפטור לחלוטין, והדבר החמור מכל זה שטראמפ מנסה לחופף את ישראל עכשיו, שישראל בעצם לא תתקוף בלבנון. ואני חושב שמה שראינו אתמול, שנתניהו אמר לו עד כאן בסיפור הזה לנשיא ארצות הברית, החבר הכי טוב שלו, הוא אומר את זה באומץ, ואתה יודע מה? כל הכבוד לו, כל הכבוד לו, עומד אחד מול כולם. ולכן אתם, אותם אייזנקוט, בנט, לפיד, בטח נשמע עוד כמה טיפשים שידברו היום, בואו תשבו בשקט. טוב. אתם שידרתם את התבוסתנות הזאת.
0: אוקיי, ואני עדיין אומר, אתה בעצם חזרת על חלק מהדברים שאמרתי, היו פה הרבה הרבה ניסים גדולים כל השנתיים האלה, והאויבים של עם ישראל הם לא מה שהם היום, והם, בוא, מה שאיראן ספגה. אבל בשורה התחתונה, מי שחשב שהולך להיות פה, באמת, הולכים לנצח, והולך להיות פה מזרח תיכון חדש, צריך לחכות לימות המשיח, אנחנו בימות המשיח, לחכות שמשיח יבוא כדי שכל האירועים האלה, שלא יהיו לנו אויבים, בוא נקרא לזה ככה. עד שזה לא קורה, עד שלא מגיע לכאן משיח צדקנו, אנחנו ממשיך להיות, לחיות בגלות, ולא הכל זוהר ונקי כמו שרצינו שיהיה, ואנחנו רוצים שיהיה, וצריך תפילות לבורא עולם. תחשוב שהכל מסתדר, ואין איראן, והכל נמחק. צריך איזשהו, לפעמים מישהו משהו שיזכיר לנו, משהו שיזכיר לנו שלא בידיים שלנו הכל. יש גם בורא לעולם.
1: טוב.
0: וצריך סייעתא דשמיא. גדולה מאוד מאוד מאוד תמיד. טוב, אנחנו נעסוק בעניין הזה, כי זה בכל זאת חדשות הבוקר, מה שנקרא, ועוד לא מעט עניינים במהדורת הבוקר, והזכרתי את לומדי התורה, אגב, אז מעצרים נמשכים, וגם יהיה לנו סיפור כזה עוד מעט. כותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות, יואב צור, בוקר טוב.
3: חודש טוב ובוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. הנשיא טראמפ מכריז על הסכם רשמי עם איראן ומודיע על פתיחה של מצר הורמוז והסרת המצור הימי האמריקני באזור, ולצד זאת מדגיש כי איראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. סגן שר החוץ האיראני מאשר את ההסכם ואומר כי המלחמה והפעולות הצבאיות כולל בלבנון הגיעו לסיומן. החתימה הסופית תארך ביום שישי בשוויץ ומיד לאחריה ייפתח מצר הורמוז. בעקבות הוויתורים בהסכם מצד ארצות הברית לטובת איראן, ביניהם נסיגת ישראל מגבול לבנון והסרה מיידית של המצור, נסוג האיראן מהחלטתה לתקוף הלילה את ישראל. סגן הנשיא ג'די ונס מגדיר את ההסכם כרגע גדול לארצות הברית ואומר כי זה ישנה את המזרח התיכון ל-50 השנים הקרובות. אמש נערכה ישיבת הקבינט בבור בתל אביב, במהלכה הביעו השרים עמדת תקיפה נגד לבנון ואיראן. השרה גמליאל הציעה לכבוש עוד שטחים כהרתעה, השרה סטרוק דרשה לבצע תג מחיר, השרה רגב דרשה לצאת מהמשוואה, והשר אלי כהן דרש ליצור הרתעה. השר בן גביר אמר לא מספיק תגובה מאוזנת ומדודה, כל ירי על ישראל זו הכרזת מלחמה נגדנו וצריך להגיב בלי פרופורציה. מנהיגי ארבע המעצמות האירופיות מברכים על ההסכם ומביעים תקווה שזה ייושם במהירות ובאופן מקיף. מזכ"ל האום גוטרש ברך אף הוא ואמר זהו צעד קריטי לקראת יישוב הסכסוך בדרכי שלום. הנשיא טראמפ הזהיר הלילה בריאיון לניו יורק טיימס כי אם הרפובליקה האסלאמית לא תגיע להסכם גרעין סופי, הוא יהיה מוכן לחדש את התקיפות הצבאיות נגד טהרן. הנשיא מתח ביקורת נוקבת על נתניהו, אותו האשים בניהול מהלכים צבאיים שכמעט הכשילו את ההסכם המתגבש. הוא אדם קשה מאוד, אמר טראמפ והוסיף, הוא צריך להגיד לנו תודה רבה על מה שעשינו, כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד שעתיים. טראמפ ציין ברעיון כי כעת נבחנת האפשרות שטהרן תקפיא תוכנית ההשערה שלה למשך 20 שנה, ובכל מקרה ההשערה תוגבל לצמיתות לרמות נמוכות שאינן צבאיות. מסמכי חמאס שנתפסו ברצועת עזה חושפים כי ההכנות למתקפה הרצחנית בשבעה באוקטובר נבעו בין היתר מניסיון לסכל את הנורמליזציה של ישראל עם סעודיה. התחזית מעונן חלקית, אלה הכותרות.
0: תודה רבה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו עורך יאיר אברהמי, מיריאן דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. פרשננו הצבאי קובי פינקלר, בוקר טוב.
4: בוקר אור לכם, שלום.
0: שאלת השאלות, חודש טוב ומבורך. שאלת השאלות בבוקר כזה, אחרי שטראמפ מכריז על הסכם עם איראן, על כל החזיתות, כולל לבנון, מה מבחינת ישראל, מבחינת צה"ל, מבחינת כל האירוע הזה, כי צה"ל נלחם בלבנון כבר תקופה ארוכה, האם זה כולל, לא כולל, איך הסתכלו על זה פה?
4: אז בשביל זה ביררתי כל הבוקר, ולמעשה כל הצמרת של המטה הכללי הייתה עירה גם כל הלילה כדי ללמוד או לנסות ללמוד לפחות חלקים מן ההסכם הזה. אז בואו אני אגיד לכם, מה שקורה הבוקר הזה בדרום לבנון זה שצהל מקפיא את הפעילות שלו בתוך השטח שבו הוא נמצא, דומה מאוד למה שנמצא ברצועת עזה. כלומר יש קו צהוב בדרום לבנון, והקו הזה, קו ההגנה הקדמי במרחק של בין 10-12 קילומטרים מקו הגבול הבינלאומי, הקו הסגול, שם צהל נמצא, הוא לא נסוג משם, הוא נמצא במוצבים גם בסביב הבופור, גם בסלוקי, גם אולי לא יגיד לכל אחד, 3 קילומטר מן הבתיה, עבר את הליטני, נמצא בחלק המערבי בגזרה שמול ראש הנקרה, זאת עם אוגדה 1-36 ואוגדה 91 נמצאת עם חמשת המוצבים, מוצבי הקבע, גם הם בתוך שטח לבנון, 300 מטר בתוך השטח הזה, מעבר לסיפור הזה גם...
1: רגע, אבל ממה שאתה מצליח להבין, קובי, ההנחיה היא בעצם שמה? שהם נשארים בשטח הזה ופשוט נשארים שם בלי להילחם? זה האירוע?
4: נכון, זה מה שקרה, ואם יש איום מיידי, מותר לנו לפעול כדי להסיר את האיום. מאוד מועל למה שקורה ברצועת עזה. גם ברצועת עזה אנחנו נמצאים היום בעומק של בין 2-3 קילומטרים, עם עשרות מוצבים לאורך קו הטילים בתף, וכך קורה כרגע גם בדרום לבנון. ישנה דרישה איראנית כמובן, היא תידון במשך ה-60 ימי מסע ומתן, שיחלו אגב לא מהלילה, החלו ביום שישי עם חתימת ההסכם. כרגע צהל הקפיא את עצמו, כלומר המוצבים נמצאים, הפעילות נמצאת, לא תוקפים הבוקר הזה, אתה לא תשמע בשעה הקרובה.
0: לא תוקפים או לא עושים שום פעילות בדרום לבנון בשטחים שצהל יושב בהם?
4: שומר עליהם, פשוט שומר עליהם, לא תוקפים. אתה לא תשמע אותה דובר צהל בערבית לתושבי הכפרים ג'ימשית ומרון הרס או דברים אחרים.
0: קופים על שמריהם בקיצור.
4: קופים על שמריהם, אבל שומרים גם על...
0: לא, ברור, ברור, אחרת זה נורא, אבל אין פעילות שנעשית שם, הפעילות צבאית. לא טיהור שטח ולא כלום.
4: נכון. כי טיהור השטח נעשה לפני כן, כי זאת כל המטרה של הצעת הפעילות, גם שלנו בימים האחרונים. תשמעו, רק את שבוע שעבר, בסוף השבוע, רק אתמול זה אושר אחרי שקיבלו את ה-BDA, לחסן מחבל כמו מוסא הדקדוק, זה שמו. זה מחבל שהחזיק את תיק הגולן, כלומר את כל האחריות על חיזבאללה ברמת הגולן הסורית וגם של החיזבאללה. הוא זה שניהל את כל המלחמה כנגד ישראל בשנים האחרונות. הוא זה שגם הביא לרציחתם, למותם של 5 אמריקנים, ועשו את זה גם בימים האחרונים, כולל מפקד יחידת הרחפנים של החיזבאללה. גם את זה עשו בימים האחרונים. אז גם אתמול בדחיה שפעלו, ואני רוצה להגיד לכם, בניגוד לכל השמועות, כשאני קורא את החומר המודיעיני הלילה והבוקר הזה, החיזבאללה פנה לאיראנים, תעזרו לנו, הישראלים הולכים ותוקפים עוד ועוד ועוד, משתלטים על עוד ועוד מקומות, ולכן אחת הסיבות גם שהאיראנים הסכימו בסופו של דבר לחתימה הזאת, גם הייתה ההצעה של צהל, כלומר, עם מצמוץ. להגיד לכם שזה הדבר הכי טוב שיש, זה נדע בעוד אולי שבועות, אולי שנים. אני רוצה להזכיר לכולנו שמלחמת ששת הימים שהסתיימה, אחרי חצי שנה הייתה מלחמת ההתשה, 7 שנים לאחר מכן מלחמת יום כיפור, הסכם השלום היה רק 11 שנה אחרי המלחמה הזאת. תהיו מלחמת ששת הימים, אז יכול להיות שימים יגידו.
0: כן, זה בהחלט ימים יגידו, אי אפשר לדעת מה יקרה פה.
1: או שטראמפ יגלה את הלעיתות שלו להסכם,
0: שהם יעבדו עליו. להגיע
1: להסכם בכל מחיר, כמה זה יעלה לו ביוקר הדבר הזה, וזה יתפך
0: עליו. או שהוא יגלה כמה הם עבדו עליו, הכל, בוא, האיראנים...
4: כן. יודעים כמה הם... אלופים בדברים הללו, נכון.
0: בדיוק, בוא. אני לא יודעת כמה טראמפ מבין, כמה סובבו אותו ועבדו עליו כאן, מול הנאיביות שלו. אבל
4: אני אגיד לך עוד משהו אחד, אפילו הזמן של החתימה להסכם, יום הולדת ה-80 של טראמפ הסתיים אתמול ב-11:59, 12 בלילה לפי התאריך הלועזי. הם בכוונה משכו את זה עד ל-12:40 כדי שזה לא יהיה. עד כדי כך הם מוכנים היו להשפיל אותו, אבל טראמפ זה טראמפ, זה לא אנחנו יכולים להשפיע על הדברים הללו. כרגע שקט בכל הגזרות. ההזעקה האחרונה שנשפעה אתמול בגבול הצפון הייתה ב7:05 אמש.
0: אל תתפלא שאם גם היום יהיה פה ושם הזעקות שם בצפון, כי אתה יודע,
4: אני נותן לך יודע
0: להעמיד במבחן אם יודעים הכי טוב לעשות. קובי פינקלר, תודה, בוקר טוב וחודש טוב.
4: בוקר טוב, בשקט.
0: עכשיו בוא ננסה להבין את האירוע הזה עם טראמפ. שלום אוריזל, פרשננו המדיני, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר אור.
1: השאלה שכל ישראלי שואל את עצמו היום, איך זה קרה שטראמפ התהפך עלינו?
5: שאלה שבאמת ככה מדירה שינה. אני יכול לומר ששר בליכוד, ששאלתי אותו את השאלה הזאת, אמר שלהבנתו, לדעתו, טראמפ באמת התכוון מלכתחיל לעשות פה איזשהו תרגיל, אבל אחר כך, כפי שהוא כתב לי, הוא התאהב בפוזיציה הזאת של לנסות להביא שלום, ובאיזשהו שלב הוא פשוט התהפך.
0: בוא, הוא הרבה זמן מדבר על זה. אני אביא שלום, אני אעשה שלום בהרבה מקומות. אז נכון שהוא עשה גם מלחמה כדי להביא שלום. מבחינתו הוא לא שינה משהו מהחשיבה שלו.
5: כן, אבל אנחנו היינו רגילים לראות את טראמפ המפתיע, זה שמעטל באויבים, שנדבר על שלום.
0: זה חלק מהעיתול באויבים. הוא לא היה מצליח להגיע למה שזה לא יהיה עם איראן. לא משנה אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה. אבל להגיע עם איראן למצב הנוכחי, הוא לא היה מגיע בלי שהייתה פה מלחמה.
5: נכון, אבל זה נראה שזה הולך גם עכשיו לקראת הדבר הזה, כי הפערים בין הצדדים היו גדולים. ואני חושב שבעצם מה שטראמפ עושה פה, הוא מלמד את כולנו קצת צניעות וגם ענווה. גם אני נפלתי בפח הזה,
1: טראמפ מלמד את צניעות וענווה?
5: לא, מלמד את...
0: האחרון.
5: מלמד, הוא לא מתכוון לזה, אבל הוא מלמד את כולנו מה זה לא לנסות לנתח אותו, ולא להיות בטוחים שהנה... על בסיס העבר, זה מה שטראמפ עושה, כי הבן אדם לא צפוי, ואני חושב, אגב, שגם...
1: אבל אתה יודע, מעבר ללא צפוי, מעבר ללא צפוי, שלמה, אני חושב שההסכם הזה, ממה שאתה מצליח לצלול, אני פתאום עכשיו, אתה יודע, מתחילים להתקבל לדיווחים, על המיליארדים שאיראן עומדת לקבל, וכמה היא הולכת להיות מרוויחה גדולה מאוד מאוד מהסיפור הזה של ההסכם עם טראמפ, מעבר לכל הדבר הזה, טראמפ בעצם זרק את ישראל מתחת לגלגלי האוטובוס. אין דרך אחרת לומר את זה, אין מילים אחרות על הדבר הזה.
5: נכון, תראו, טראמפ כל הזמן אמר, אני לא ביידן ואני לא אובמה, ואני אתעקש על זה, ואתעקש על זה, ואתעקש על זה. ברגע האמת, כלום ושום דבר.
1: יותר גרוע מאובמה, צריך להגיד, ההסכם הזה יותר גרוע ממה שעשה הנשיא אובמה בזמנו, כי עכשיו הם הולכים לשחרר להם עשרות מיליארדי דולרים, מיד על המקום.
0: לא, לא על המקום.
5: לא, לא, לא, לא יודע כמה על המקום. שר ההגנה איסקט נשאל על הדבר הזה, בדיוק על הילה לפנות בוקר. אמרו לו, כאילו, מה בעצם ההבדל ביניכם לבין אובמה? הוא אמר, אנחנו עשינו את ההסכם, שיש לנו כוח צבאי משמעותי ואמיתי ברקע, אבל הכוח הזה, אם לא מתכוונים להפעיל אותו, אז באמת אין שום הבדל בין זה לבין אובמה. והשאלה הגדולה, נמצאת בפרטים, ובפרטים יש מחלוקות. זאת אומרת, הפרטים לא ברורים לנו דיים. אם נסתכל על האיראנים, אז הפרטים הם בסדר מסוים. אם נסתכל על האמריקאים, לפי דעות מסוימות הם בסדר אחר, לפי דעות אחרות הם בסדר אחר.
0: ואגב, זה לא ההסכם הסופי בין הצדדים. זה הסכם לקראת הסכם. כלומר, זה הסכם להפסקת אש כדי להיכנס לאיזושהי מסגרת של 60 יום. אם הצדדים יעמדו, יהיה הסכם מפורט ורציני יותר.
5: כן, אבל... הבעיה הגדולה מבחינת ישראל היא שטראמפ מוכן להגיע להפסקת אש בתמורה לשחרור מצרי הורמוז. הרי מה טראמפ עד היום אמר? אני לא מוכן לשחרר את המצור שהטלתי על האיראנים, גם אם הם לא, גם אם הם ישחררו את המצור שהם עשו ראשונים, לפני שהם מתחייבים שלא יהיה להם נשק גרעיני ולא יהיה להם ולא יהיה להם, והפעם פתאום הוא פותח את המצרים כשלב ראשון, הוא מוכן לדבר הזה, לפני שהאיראנים מתחייבים על פירוק מנשק גרעיני, שגם בזה יש מחלוקות האם הם הסכימו או לא, הם טוענים שהם לא הסכימו, זה משהו שיכנס עכשיו למסעים ומתנים במסגרת 60 ימים, וספוילר,
1: אני אומר לך וגם לבצלל, אני אומר גם לך וגם לבצלל כאן וגם לאנשים אחרים שחושבים, המסע ומתן או בעצם ה-60 יום הקרובים לא הולך להתפוצץ כלום, הכל הולך באותו מסלול, ההסכם הזה רק יתהדק ויתחזק. טראמפ להוט לעשות הסכם, כל העולם רואה את זה, כל העולם מבין את זה. זה שעל הדרך הוא מכר את ישראל ואת ראש הממשלה נתניהו, פחות מעניין אותו. אני חושב שמה שצריך לעניין אותנו עכשיו זה לראות ולעקוב אחרי אדם אחד שנאבק מול כולם. וזה ההגדרה שיש לי על האיש הזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. האם הוא לא ימצמץ בסיפור הזה של חיזבאללה ולבנון, או שהוא יגיד, אין לי ברירה, נשיא ארצות הברית חתם הסכם עם איראן, הסכם קנייה מביש, ואני זורם עם הדבר הזה, כי אני לא יכול להתעמת עם נשיא ארצות הברית.
5: תראו, קודם כל, נתניהו כבר עמד במבחן הזה בצורה באמת, אפשר לומר, מעוררת השתאות, למרות שטראמפ תמול קם, ופתאום גילה שנתניהו תוקף אותו ללא רשותו, והייתה שיחת עצבים ושיחת גינויים נוספת ביניהם. נתניהו עמד בזה, יש לו גיבוי מלא מכל חברי הקבינט, לא רק מבן גביר וסטרוק, אלא גם מגורמים יותר מתונים, טייל אלי כהן וישראל לעמוד איתן ולהוציא את לבנון מהמשוואה, ואני חושב שנתניהו מבין את
0: גודל השעה. אבל נתניהו, לבנון לא מחוץ למשוואה.
5: מבחינת נתניהו, כן? מבחינת נתניהו זה שטראמפ סגר.
1: תקף אתמול בבירות, אני מזכיר לכם.
0: כן, אבל כרגע, אבל מזכיר לכם מה שאמר פה קובי לפני כמה דקות.
1: שכרגע אין כלום שם.
0: אין כלום, זאת אומרת שישראל חלק, לא יודע מי חלק מההסכם, אבל שנתניהו פועל לפי מה שטראמפ אומר לו. טראמפ אמר, יש הסכם כולל לבנון, בלבנון שקט.
5: עלי בדמת, חיזבאללה תקף אתמול 3 פעמים אחרי שישראל תקפה בדחה, זה נותר בלי מענה. וכך הצניעו את זה גם, שאפילו בחלק מהמקרים לא הופעלה הזקה, כי זה לא סיכן וכו'. אבל אני חושב שנתניהו מבין פה את גודל השעה, והוא מבין שהוא חייב לשים ברקסים לטראמפ, וטראמפ יכול להשתולל והכל, נתניהו לא יכול להיכנע לתקציבים האלה של חיזבאללה ואיראן, זה דבר אחד, ונתניהו בינתיים עמד בזה בגבורה בשטח, אם הוא יצליח ב-100%, לא, הוא לא יצליח ב-100%, יהיו פעמים שהוא צריך לוותר, אבל יהיו פעמים שבאמת, אני חושב שכולנו נראה אותם, שהוא ידפוק על השולחן במקרה הצורך ויעשה את מה שצריך לעשות, אבל דוד, אני חולק עליך, אני חושב שמה שהתגלה פה כרפיסות של טראמפ, תגרום לאיראני במהלך ה-60 הימים הקרובים רק להטל בו, ולא למלא
1: את המחאה. אין לו בעיה עם זה. אם אני קורא את המפה נכון, אין לטראמפ שום בעיה עם זה, העיקר שעוד כמה אנשים שם בסביבה שלו יתעשרו, העיקר שהדלק ירד, זה מה שמעניין אותו.
0: טוב.
5: לא יודע.
1: הדלק מעניין אותו, הוא אומר את זה, הוא כל הזמן, תשימו לב למשהו אחד. טראמפ חוזר שוב ושוב ושוב, כאילו על זה הוא יצא למלחמה. מצרי הורמוז ייפתחו היום, מחר, יום שישי אחרי הטקס חתימה בשוויץ, הדלק ירד, הנפט ירד, זה מה שמעניין אותו. כלומר, כל המלחמה זה על הדבר הזה, מבחינתו.
5: למרות שהוא לא יצא למלחמה, זה צריך לזכור, צריך להזכיר את זה.
1: זה בדיוק העניין, שעכשיו זה מה שמעניין אותו, לא מעניין אותו שום דבר אחר.
5: תראו, המבחן הראשון לראות האם באמת האיראנים לא מעטלים את טראמפ ומצליחים איזשהו למשוך אותו לשולחן המשא ומתן, יהיה ביום שישי הקרוב, האם יחתם ההסכם הזה או לא. אם הוא יחתם, זה אומר שהתקדמנו שלב אחד קדימה, שבאמת יש שם מה לדבר. אני סקפטי לגבי החתימה שלו, אני בטוח שהאיראנים מנסו למרוח את טראמפ ולהטל בו ולנסות לקצור עוד רווחים. בוא נאמר שאני באופן אישי, בסוג של, אפשר לקרוא לזה קורנות ספיגה, אני בטוח שהתקופה המתוחה והמבולבלת והלא ברורה הזאת תמשיך ללוות אותנו עוד הרבה זמן, כי האיראנים מעריכים חולשה ופועלים בהתאם וישחקו עם טראמפ עד שבאיזשהו שלב יכולים לעלות לו על העצבים ולחזור איתו למלחמה.
0: ימים יגידו, ימים יגידו.
5: בדיוק, הקלישה הזו חוזרת על עצמה,
0: כן.
5: וטראמפ עושה אותה כמו שצריך. הוא מחיה אותה כמו שהיא לא הייתה חיה מעולם.
0: כן, בהחלט. שלמה ריזל, תודה רבה, בשורות טובות.
5: בשורות טובות.
0: טוב, חוזר
1: ל... מה הייתי מצפה לראות היום?
0: מה?
1: במדינה מתוקנת, את ראשי האופוזיציה, האנשים האחראים שם, לא פופוליסטים, כן?
0: יש?
1: שעומדים, לא יודע, מה הייתי מצפה לראות אותם, עומדים מאחורי, אתה יודע מה, גם אומרים לנתניהו, אנחנו מתנגדים לך פוליטית, אבל אנחנו עומדים מאחוריך בסיפור הזה של חיזבאללה ולבנון, ובסיפור הזה של איראן לא יהיה נשק גרעיני. זה מה שהייתי מצפה לראות ממי שקוראים לעצמם ישראלים ופטריוטים וכיוצא בזה. אבל זה לא יקרה, אתה יודע למה זה לא יקרה? כי בעוד 3-4 חודשים יש בחירות, וכל אחד רוצה את ה2.5 שקל שלו, עוד כמה קולות לקושש.
0: הכל מפוזיציה.
1: והכל מפוזיציה, אז הם מעדיפים לא להיות ישראלים, אבל עיקר לקחת עוד כמה קולות מפה ומשם ולנגח את נתניהו. אבל כן הייתי מצפה היום לראות אנשים בתוך האופוזיציה אחראים שבאים ואומרים אנחנו עומדים מאחורי הדרישה של נתניהו וזה הגנה על מדינת ישראל בסיפור הזה של הגרעין האיראני ובסיפור הזה של חיזבאללה ולבנון, לא לקרוך את זה בזה.
0: טוב, פרסמות עכשיו.
2: מיד לשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. השראה יומית, הרב יצחק פנגר בתוכנית שנותנת לכם אנרגיה ליום חדש.
6: על מה אני חס ושלום אתחרט אם זה יהיה היום האחרון בחיינו?
2: אופה!
6: תנסו לדמיין, רק לדמיין, על מה אני אתחרט? מה אני... חבל ש...
2: השראה יומית, ימים ראשון עד רביעי ב-9 בבוקר, כאן בכל חי. היסטוריה במוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, סדרות. הכל החדש. חדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הקול החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הקול החדש.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: נבל החשמל. כפוף לתקנון.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה.
3: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
7: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
10: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
11: נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
17: אנחנו עוד נשארים בהסכם עם איראן, ואיך זה ישפיע על מה שקורה כאן. תת-אלוף במילואים אפי איתם, שלום לך, בוקר טוב וחודש טוב.
18: בוקר טוב, חודש טוב.
17: ברוך השם, איך אתה קמת הבוקר, עם תחושת חמיצות או... לא עד כדי כך.
18: אני חושב שכולם קמו עם תחושת חמיצות, אפילו חמיצות מוצדקת למי שקיווה שהמלחמה הזאת תביא לאיום לפחות של איראן הגרעינית. וחמיצות הזאת היא מובנת, היא מוצדקת, אבל חמיצות היא לא תוכנית עבודה, ולכן צריך להסתכל רגע מה הלאה. למרות שאני מזכיר לכולנו שני דברים חשובים. אחד, זה לא הסכם, זה מזכר הבנות שבתוך 60 יום יצטרכו לברר בעיקר את הסוגיות הרציניות, זה סוגיית הגרעין, זה סוגיית הפרוקסים, אבל חמיצות ישנה. עכשיו ככה, מה הושג במלחמה קשה, ארוכה, רבת דמים, תרתי משמע? יש לנו אזור ביטחון משופר בלבנון, אסור לזוז ממנו, צריך להרחיב אותו, לשפר אותו, אנחנו לא חלק משום הסכם, ובוודאי לא מנסיגה מלבנון. אנחנו, יש לנו אזור ביטחון סביר בעזה, נכון, חמאס לא הוכרע ולא הושמד, ובעיקר יש לנו חופש פעולה, אני מעריך שיקח לאיראנים סדר גודל של שנתיים, זה בטח יחפוף את התקופה של טראמפ, כדי להתארגן מחדש. הם ספגו מעלומה קשה.
19: להתארגן מחדש באיזה תחום? בתחום הטילים הבליסטיים או גם בתחום הגרעין?
18: טילים בליסטיים וגרעין. אין לי ספק שהאיראנים יחתרו ליכולת גרעינית. אם יש להם איזה, הייתי אומר, יש להם שלושה לקחים מהמלחמה הזאת, זה גרעין, גרעין ועוד פעם גרעין. הם מבינים שאם סינואר לא היה מפתיע אותם, אז יכול מאוד להיות שהם היו מצליחים להגיע לפצצה ככה.
19: כלומר, אבי איתם, אני רוצה להבין ממך משהו. מה שאנחנו רואים עכשיו במזכר ההבנות, שבסופו של דבר בעוד חודשיים זה יגיע לכדי הסכם, זה עבודה בעיניים של איראן. פעם זה היה לברק חוסיין אובמה, עכשיו זה על דונלד טראמפ?
18: אם עבודה בעיניים זה שרימו אותם, התשובה היא עבודה בעיניים על כולם. רימו את כל העולם, אבל העולם רצה, כולל טראמפ, להיות מרומה, יש לו סדר יום, יש לו מקומות אחרים, הוא רצה להיות מרומה, גם הוא יודע שההסכם הזה לא שווה את הנייר שהוא חתום עליו, אבל הוא ייתן לו שנתיים, שזאת הקדנציה האחרונה שלו, שנתיים יחסית שקטות, יהיו הרבה דיבורים, יהיו הרבה דיווחים על מה קורה באיראן, אבל איראן צריכה שנתיים להשתקם, בוודאי את פרויקט הגרעין שנפגע קשה, ובשנתיים האלה טראמפ יהיה גיבור גדול, ואנחנו בעיקר נצטרך, הממשלה הבאה בישראל תצטרך לעצב את תפיסת הביטחון מחדש, שתפיסת הביטחון הזאת נשענת על הישגים שכן הושגו, על אזורי ביטחון, צפון, דרום, ועל פגיעה קשה גם בחיזבאללה, גם באיראן, אבל יהיו לנו שנתיים של התכוננות לאימות הגדול הבא, כי ההסכם הזה יהיה אשר יהיה לא ימנע מאיראן את התובנה שהם זקוקים לגרעין כדי להבטיח את עתיד המשטר וכדי לנקום בישראל, והנקמה עבורם תהיה אובססיה, כבר לא, אפילו כבר לא אופציה.
19: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם בעקבות כל זה,
18: מילה אחרונה, מדינת ישראל תצטרך ממשלה שתהיה מסוגלת לדרוך את מערכת הביטחון, את עם ישראל, את המדינה כולה, לקראת האימות הבא עם איראן, ממשלה שתבטא תמיכה הכי רחבה שאפשר בתוך המסגרת הציונית הלאומית.
19: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך איפה איתם. יכול להיות שבעקבות כל מה שאנחנו רואים עכשיו, איך שנשיא ארצות הברית, אוהד ישראל הכי גדול שהיה אי פעם בבית הלבן, לא אני אמרתי, ראש הממשלה נתניהו אמר את זה שוב ושוב ושוב, חבר קרוב שלו כבר עשרות שנים, כל הדבר הזה, כשהוא מתהפך עלינו, הוא לא התהפך עלינו, אבל הוא עשה את מה שטוב לאמריקה. ואני שואל אותך, האם מדינת ישראל צריכה או יכולה בכלל להתחיל לבנות את עצמה כבלתי תלויה בארצות הברית, זה אפשרי בכלל מבחינה צבאית?
18: קודם כל בוא נסתכל על השלושת רבעי הכוס המלאה, ארצות הברית, צבא ארצות הברית, המאגרים של ארצות הברית מבחינת חימושים וכולי, עמדו לרשותנו במערכה הזאת, וזה הישג גדול מאוד, בואו לא נגמד
19: נכון.
18: אותו. התחלנו את המלחמה הזאת עם נשיא שאמר לנו don't. אז הנשיא הזה לא רק אמר לכו, אלא אמר לכו איתנו, וההישג שהושג הוא משמעותי. אני יודע, כשיש חמיצות, אז שאר הטעמים הולכים ונעלמים, אבל זה לא נכון. הפגיעה באיראן היא עצומה. הוכחת האופציה של ציר צבאי אמריקאי-ישראלי היא מאוד משמעותית בכל מערך שיקולי הסיכונים שהיריבים שלנו ייקחו בעתיד. נכון, עכשיו יש פיצול, או הייתי אומר, לא ניגוד, אבל שונות באינטרסים. צריכים לקבל את זה כעובדה, כנתון, ארצות הברית היא לא ישראל. ויחד עם זה, המחויבות של ארצות הברית במלחמה הזאת לישראל בתקופת טראמפ היא עצומה, היא אסטרטגית, היא צופה פני עתיד.
19: כן, אבל זה היה, לא עוד. לא עוד,
17: היו פה דונטים בימים בתקופה האחרונה מאיתך.
19: בשבועיים, שלושה האחרונים, הכל התהפך.
18: נכון, אינני יודע, תשמע, כל הדיבורים האלה, הכל התהפך, זה המצב רוח הלאומי שלנו, המזוגזג. הוא טראמפ ואנחנו הטרמפולינה, אתה יודע.
19: חזק, הוא טראמפ ואנחנו הטרמפולינה.
18: כן.
17: שנזכור תמיד שאנחנו טרמפולינה.
18: האפס והדאון שלנו זה דבר מפורסם, לכן אני מדבר יותר ברמה של שיקול דעת, חמיצות ולא מדיניות. ולכן כן, הושגו דברים משמעותיים, כולל עצם הלחימה המשותפת עם ארצות הברית כנגד איראן שמנסה להיות גרעינית, מחר מישהו אחר ינסה, זה לקח חשוב מאוד. אבל כן, אתה צודק בדבר אחד, או אתה צודק בהרבה דברים, ישראל חייבת, וזאת תהיה המשימה של הממשלה הבאה, חייבת לייצב יכולת ותפיסת ביטחון אחרת. לא כזאת שמאפשרת ליריבים...
19: היא מסוגלת, גרעינים. ישראל מסוגלת, ישראל הקטנה מסוגלת לפתח עצמאות צבאית, ביטחונית, ללא תלות בנשיא כזה או אחר שיהיה בבית הלבן?
17: בלי הנשק שלו?
18: התשובה היא כן. כן, במובן הזה שכשאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, וכשאנחנו יכולים לעשות את העניין, את הדבר הזה שאנחנו רוצים לעשות באופן עצמאי, הרבה פעמים, רוב הפעמים, בעיקר ארצות הברית מצטרפת אלינו בין בתמיכה מדינית, והנה עכשיו אפילו בהשתתפות צבאית. לכן כן, המשכני אחריך נרוצה. יש הדהוד בין היכולת והנחישות הישראלית לרצון וליכולת של אחרים להצטרף לפעילות הזאת. וזו צריכה להיות מדיניות אסטרטגית עמוקה, ארוכת טווח. זאת אומרת, אנחנו קודם כל עומדים בזכות וביכולת עצמנו. אבל הרבה פעמים הקייס שלנו, לדוגמה, איום גרעיני על הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, הקייס הזה הוא לא רק ישראלי, וכשקיימת מדינה כמו ארצות הברית, אז גם משטרים דמוקרטיים, גם משטרים רפובליקנים מבינים את הדבר הזה. אז לכן אני אומר, כן, יצטרכו להעמיק ביכולות שלנו, והיכולות האלה הוכחו כמעשיות, מבצעיות וקטלניות, גם במרחקים העצומים שאיראן נמצאת מאיתנו. מפני שנה, אם היו אומרים לך שנתקוף באיראן ונטוס חופשי, ובעצם איראן תהיה תלויה בחסדנו מבחינה צבאית ומבצעית, אז היית צוחק, היית אומר, 2,000 קילומטר, אתה יודע מה זה, ועתיד...
19: אין ספק שישראל, חיל האוויר, צהל, בכלל, רק כאן יכולות מדהימות, לפעמים על גבול המדע הבדיוני. אבל אני רוצה לחזור איתך בחזרה.
17: עם אפס נפגעים בכל האירוע הזה.
19: אני רוצה לחזור איתך בחזרה על מה שקורה בלבנון. עכשיו, אני, עוד שבוע, עוד שבועיים, צהל מזהה, נניח, שחיזבאללה מקבל תחמושת מאיפשהו. הוא אמור מה, לתקוף, או שהוא אמור רגע להגיד, יש הפסקת אש בין איראן לארצות הברית, זה כולל גם את לבנון, ואז ישראל לא עושה כלום בדבר הזה.
18: זה לא כולל אותנו, צריך לזכור את זה, ההסכם הזה...
19: זה כן כולל,
17: בטח כולל. הנה, צהל שובט עכשיו בלבנון.
18: צהל לא שובט. צהל מבצע פקודות של הדרג הנבחר המדיני, והדרג המדיני... עוד פעם, ככל שזה נוגע לדעתי, יעצב, כבר ייצב, אבל ימשיך לעצב ולהעמיק תפיסת ביטחון בלתי מתפשרת לגבי התהוות איומים על גבולותינו. מי שאת זה ירצה למנוע מאיתנו, מי שירצה את זה לכבול את ידינו בהסכם בין מעצמה עולמית לאיראן, שתגיד טוב, אז אני עכשיו מבטלת את ההסכם עם האמריקאים, בגלל שהישראלים ירו בדחיה, אז כאן קצרה ידינו. אני מעריך שהם לא יעשו את זה. אני מעריך שהם ירצו לקיים את ההסכם, וככל שהאמריקאים יעמדו על זה שההסכם הוא ביניהם ובין האיראנים, וישראל זכותה להגן על עצמה, ואנחנו נממש את זה, לא נתבלבל ולא נבעל, אז בסדר. אם האיראנים יחליטו לשגר עלינו טילים בליסטיים בגלל תקיפות בדחיה, כמו שהם ניסו לייצר את המשוואה הזאת, אז ישראל חופשית לפעול נגד איראן כאיום על ישראל. ואם האיראנים ירצו לגמול בזה לאמריקאים בסגירת מצרי הורמוז, או אני יודע, בירי על, כן. על, על המפרציות, אז בסדר.
17: טוב,
18: אז
17: בוא לבסוף אני אשאל אותך איפה היא הייתה, היית גם שר בממשלה, אתה מכיר קצת תהליכים מהסוג הזה של עניינים בינלאומיים ומדיניים, יכול להיות שכל האירוע הזה, אנחנו, אתה יודע, מדברים על תחושת חמיצות של אנשים והכל, אולי הכל איזשהו תרגיל, אתה יודע, אנשים מנסים, אתה יודע, להתאפס, אולי יש פה איזה תרגיל של טראמפ ונתניהו שאנחנו לא מבינים אותו.
18: אני, קודם כל אני מקווה שהם מבינים אותו, אם יש פה תרגיל כזה. אבל תראה, אני חושב שהתרגיל היחיד הוא ששני מנהיגי המדינות האלה זקוקים עכשיו לשקט. נתניהו זקוק לשקט בחודשים הקרובים כדי להרוז את הישגי המלחמה, ויש הישגים, ולהציג אותם לבוחר. טראמפ צריך לגמור את המונדיאל ולצאת לבחירות האמצע, ולכן שניהם הרוויחו עכשיו במרכאות הסכם שייצר שקט בזירה הפוליטית, או ייצר סוג של הישגים בזירה הפוליטית. גם הם יודעים, אני מעריך, שהסכמים עם האיראנים יש להם תוקף מאוד מוגבל.
19: אני רוצה להגיד משהו, אתה יודע, כל הביקורת הזו של הבוקר הזה על הנשיא טראמפ, צריך לזכור בסוף בסוף שהמפציצים הכבדים שפרקו את הכורים הגרעיניים קיימים רק בארצות הברית. אף נשיא אמריקני חוץ מדונלד טראמפ מעולם לא העמיד את המטוסים הללו לטובת ישראל, וצריך לזכור את זה. אין ספק שעכשיו איראן לא גרעינית בסיוע אמריקאי, כי לבד לא יכולנו לעשות את זה.
18: אתה אמרת את זה אפילו יותר טוב ממני, בהסתכלות על שלושת רבעי הכוס המלאה, אבל אתה יודע שבסוף כן. את הארוחה קובע הביס האחרון, והוא קצת חמצמץ, זה נכון.
17: טוב.
18: אבל מצבנו האסטרטגי, המעשי, פיזית.
19: המנה העיקרית הייתה טובה, הכינוח לא משהו, זה הסיכום.
17: כן. טוב, נמשיך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ימשיך לעזור לנו.
19: נזהרו מקינוחים, לא משהו, כן.
17: כן, כיף. בדרך כלל, אגב, תמיד לפני הסכמי הפסקת אש, תמיד מישהו נתן את האויבים, תמיד נתנו את המכה האחרונה שלהם, את הירי האחרון שלהם. הפעם זה נגמר בשקט.
18: בוא נקרא לזה חמצמצות, לא חמיצות, יש הישגים גדולים, ויש לנו פסק זמן או פרק זמן, אני מעריך אותו בכשנתיים, עד שבאמת נדע להבין...
17: התרגלנו בעשורים האחרונים לסבבים, אז גם כאן עוד יהיו סבבים. תת-אלוף במילואים אפי איתם, תודה שדיברת איתנו.
18: תודה לך.
17: חודש טוב ובוקר טוב.
19: באמת צריך להסתכל על זה ככה, בצלאל. אתה יודע, אמרנו, הוא הביא הסכם גרוע, רע מאוד, יותר ממה שהביא אובמה. אבל צריך לזכור, בזכותו השמידו את הפרויקט הגרעין של איראן. עם ה-B2 וה-B52, אף ממשל בארצות הברית לא הביא את המפציצים הכבדים שלו. והפציץ את הפרויקט הגרעין שלי.
17: לזה התכוונתי בתחילת הדברים בפתיח, להסתכל גם על הכוס המלאה, ולהסתכל על הדברים הטובים והגדולים שהיו פה, ולא רק על מה שקורה עכשיו, וגם להבין שהכוח שלנו מוגבל לפעמים. כוח שלנו כבני אדם, וגם כוח שלנו כמדינה וכולי. וגם צריך סייעתא דשמיא, אני חוזר לאותה מילה. צריך על הכל, לא רק על מה שהיה עד עכשיו. הייתה סייעתא דשמיא הגדולה. וצריך להתפלל שגם יהיה הלאה ושהאויבים שלנו לא יתעצמו ולא יפגעו חלילה. פרסומות.
4: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: אוי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
10: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
7: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
1: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים?
20: דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
21: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב27.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
22: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
23: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
24: מקימי סי
25: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
26: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
27: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
17: טוב, דיברנו מספיק על איראן, נראה לי הבוקר. צריך להשאיר גם לתוכניות אקטואליה אחרות. ונדבר עכשיו על סיפור שהתרחש אתמול. חתן שהתחתן לפני שבוע וחצי, שבועיים, נעצר על ידי הצבא. אנחנו מדברים הרבה על מעצרים של בני ישיבות וצעירים חרדים, אז בחור ישיבה, או חתן יותר נכון כבר, נעצר ושוחרר כעבור כמה שעות. למה? למה עצרו אותו? מסתבר, תכף נשמע גם למה. אלי רבינוביץ', שלום לך, בוקר טוב.
28: בוקר טוב וחודש טוב, בצלאל ודוד.
17: העצור הוא חתן שלך, שחיתנת עם הבת שלך לפני שבועיים.
28: לפני שבוע וחצי, אפילו לא שבועיים, לפני שבוע וחצי, הבת הגדולה שלי התחתנה.
17: מזל טוב.
28: מוצלחת, תודה רבה, בשמחות אצל כולם.
17: למה עצרו אותו?
28: למה עצרו אותו? הוא הלך להסדיר את המעמד שלו. האמת שלדעתי הוא קיבל עצות לא כל כך טובות, אבל
19: ממי דרך אגב הוא קיבל עצות?
28: אני לא רוצה לנקוב בשם.
19: לא, לא שמות, אבל
17: איזה דמות? עסקנים, עורכים?
19: אני אגיד לך למה אני שואל את זה, לא מתוך התתנות, אלא מתוך זה שאני רוצה שאנשים גם ילמדו למקרה שלהם. אתה מבין?
28: אני חושב שאתה צודק ב-100%. אני אגיד לך...
17: ולכן אתה מדבר כאן.
28: בסופו של דבר, הוא קיבל עצות מעורכי דין שלדעתי לא מכירים את התחום הזה לאשורו. אני גיליתי אתמול, לאורך כל היום שהיה, זה היה יום לא נעים בכלל, גיליתי אתמול שהעסקנים החרדים אצלנו באמת עושים ומקושרים ברמות הכי גבוהות בצהל. אני יכול לנקוב בשמות, היה את העסקן שמעון שישה שכולם מכירים ושומעים, היה עורך דין בשם מנחם שטאובר.
17: שני התותחים בתחום הזה, אין להם מתחרים.
28: הנה, בבקשה, אתה גם בטח מכיר. כן. אני יכול להגיד לך שגם... דיבר איתי באופן אישי אורי מקלף שנגע ללב שלו הסיפור הזה. ניסו לעזור, אני הפעלתי המון המון קשרים. אבל אני אגיד לך מה אני יותר כואב לי. אני יותר כואב לי על אותם בחורים שלא משתחררים. אני יש לי בבית כנסת, יש לי מישהו.
17: רגע, החתן שלך שוחרר בסופו של יום, נכון?
28: החתן שלי שוחרר אתמול בשעה
17: שני. הוא בא להסדיר את המעמד שלו עם מסמכים והכל, כשהוא קיבל עצות לא נכונות מעורכי דין, כפי שאמרת, והיה צריך פה להפעיל את כל הקשרים.
19: רגע, איך הוא שוחרר? אחרי כל הקשרים, באיזה עילה הוא שוחרר?
28: הוא שוחרר בין היתר, בגלל הרבה מאוד, תקרא לזה, קשרים, בלגנים שאני הפעלתי. ארי ארדיך סייע לי פה בעניין, הרבה מאוד אנשים.
19: כן, אבל בוא, לא לכל אחד יש את הקשרים ומה שאתה הפעלת, ולכן אני רוצה לשאול...
17: כשאתה בא ומוכיח לצבא...
19: רגע, אני מנסה להבין, באיזה סיבה הוא כן שוחרר? כלומר, מה יצטרך לשכנע אותם, שחרר אותו?
28: אני אגיד לך, אני עדיין לא הספקתי, לא רציתי לחפור יותר מדי, לא הספקתי לדבר איתו בדיוק על מה כן. מה שאני כן יודע, אבל ששימון שישה ומנחם שטאובר, שהייתי גם בקשר רציף אתמול כל היום, פעלו באמת, ועסקנים נוספים, שאני לא זוכר את כולם אפילו את שמה ולא מכיר את כולם, פעלו
17: כדי להסביר שהוא בא, אם אני מבין נכון את מה שקרה שם, הוא בא בעצם להסדיר את המעמד שלו עם המסמכים הרלוונטיים, ולא הייתה שום סיבה לעצור אותו, וזה מה שהם הסבירו להם וגם הצליחו לשכנע. עכשיו, מהשיחה הזו אני אלמד דבר אחד, אתה גם אומר את זה ככה בין השורות, מי שצריך להסדיר עניינים מול הצבא, תעשו את זה עם אנשי המקצוע שמכירים ומבינים, ולא כל מיני טרמפיסטים, אפילו עורכי דין, כבודם במקומה מונח, שלא מכירים את התחום, ואני מדבר בעיקר על עורכי דין, לא מהציבור החרדי, שפחות מכירים את התחום ויודעים איך להתמודד ולסדר את העניינים.
19: לא, יש גם עורכי דין, אני אחדש לך, יש גם עורכי דין מתל אביב, שמכירים את התחום הצבאי טוב מאוד, וגם אליהם אפשר לפנות. אני לא רוצה לעשות פרסומת.
17: כן, לא, בדיוק, אבל גם עם עורכי דין כאלה, היו כאלה שנחשבו.
19: תיכו רק לאלו שמבינים בתחום הצבאי, לא כל עורך דין.
28: יש להם רוחות שהם הצליחו באמת לעזור, ששמעו מהאנשים, שאתה יודע שהוא מישהו עזר. ככה אני חושב. אבל אני חושב שגם צריכים לגעת בנקודה נוספת. אנשים שיושבים עדיין שם, הבחורים שיושבים שם עדיין. אני מכיר מישהו שהנכד שלו חודש וחצי כבר בפנים. בחור בן 22. חום שלנו, חודש וחצי בפנים, כי הוא נכנס כבר לקטע של נקרא אריק, יש למה, יש שם מקום לשלבים, יש משתמט.
17: כן, יש אריק, יש אריק פרקליטותי, זה למעלה משנה וחצי, כן, יש פה הרבה הגדרות.
28: הוא יושב חודש וחצי בפנים, ויש עוד כנראה הרבה כאלה.
19: אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל בכל אופן להגיד לכולם, מבחינתנו בחורי הישיבות שיושבים שם, הם הכי טהורים, הכי קדושים, הכי מיוחדים, הם לא אריקים אפילו לא לשנייה, מבחינתי הם גאוותנו, הבחורים והאברכים שעצורים בכלא הצבאי.
17: אלי רבינוביץ', תודה.
28: שרות טובות, חודש טוב.
17: חודש טוב. תודה ליאיר אברהמי ולמירם דרורי ומוטי קופפר. תודה למאזיננו. להתראות דוד מחר בבוקר בעזרת השם.
19: להתראות, יום טוב.
17: חודש טוב.
0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
25: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: כן, אבא.
12: אברהימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
11: אבא, על מה החגיגה?
12: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
13: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
14: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. עמרם אדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. עשר רצועות חדשות ומשובחות בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
29: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
30: מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה.
1: רואים את היוקרה בעיניים בחנות

0: חודש טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף ושר החוץ הרקצ'י צפויים להגיע לחתימה על ההסכם בשוויץ ביום שישי בין ארצות הברית לאיראן, במה שצפויה להיות הפגישה הרשמית הראשונה בין בכירים איראנים ואמריקאים אחרי 47 שנה. מוקדם יותר הלילה הכריז הנשיא טראמפ על הסכם רשמי עם איראן והודיע על פתיחה של מצר הורמוז והסרת המצור הימי האמריקני. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לנשיא טראמפ כי ישראל לא תיסוג מלבנון והיא אינה רואה את עצמה מחויבת לסעיף הלבנוני בהסכם עם איראן. כך על פי גורמים ישראלים שציינו כי נתניהו הבהיר שצהל יישאר בעמדות בהן הוא נמצא כיום בלבנון וימשיך לפעול לסיכול האיום מצד חיזבאללה, לרבות השמדת תשתיות טרור ותגובה לכל תקיפה נגד ישראל. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בהתייחסות ראשונה הבוקר אומר, ההסכם של טראמפ אינו מחייב אותנו. ישראל לא כפופה לארצות הברית, אנחנו מדינה עצמאית וריבונית. עמדתי ברורה, איננו שותפים להסכם הזה, שאיננו דואג לביטחוננו. אסור לנו לסגת מאף שטח שלוחמנו כבשו, דברי השר בן גביר. הסנאטור הרפובליקני הבכיר לינדזי גראהם מבהיר כי כל הסכם סופי בנוגע לתוכנית הגרעין של טהרן יחויב לעבור את אישורו והצבעתו של בית המחוקקים האמריקני. גראהם הביע הסתייגות מסוימת מההסכם ואמר, אני מוטרד במידת מה מכך שהאופן שבו איראן תופסת את ההסכם נראה שונה ממה שצוות המסע ומתן האמריקני טוען. העקוב מקרוב אחר המסע ומתן והבחן את המוצר הסופי כלשונו. הנשיא טראמפ הזהיר הלילה בריאיון לניו יורק טיימס כי אם הרפובליקה האסלאמית לא תגיע להסכם גרעין סופי עם ארצות הברית, הוא יהיה מוכן לחדש את התקיפות הצבאיות נגד טהרן. טראמפ מתח ביקורת נוקבת על נתניהו אותו האשים בניהול מהלכים צבאיים שכמעט הכשילו את ההסכם המתגבש. הוא אדם קשה מאוד, אמר טראמפ על ראש הממשלה והוסיף, הוא צריך להגיד לנו תודה רבה על מה שעשינו, כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד שעתיים. הנשיא ציין ברעיון כי השיחות עם איראן נמשכות וכי כעת נבחנת האפשרות שטהרן תקפיא את תוכנית ההשערה שלה למשך 20 שנה. עם זאת הוא הדגיש כי בכל מקרה ההשערה של איראן תוגבל לצמיתות לרמות נמוכות שאינן צבאיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, וביום רביעי עלייה נוספת.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי.
4: מחזקים את לומדי התורה.
5: השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
6: בוקר טוב לכולם, חודש טוב לכולם. מה שלומכם החודש הזה? בעזרת השם, היא החודש הזה. בעזרת השם שנזכה לחודש טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. די נחסך מאיתנו היום מלחמה, אבל אולי חבל, אולי לא.

0: בקיצור, אנחנו, זהו. חותמים, זה מאחורינו, מה מפנינו, מי עומד מאחורינו, מפנינו, הוא העומד, לא יודע, יש כזה משחק שמחבואים, ננסה להם להבין מה המחבואים שלכם שלנו, ננסה להם קצת את חודש תמוז, מה החודש הזה, מה זה המזל שלו, מה האות שאחראית כביכול שאלוקים ברא את החודש הזה, באמצעות האות הזאת, ננסה לראות מה המידה שאנחנו צריכים להתחזק בחודש הזה, ננסה לראות, לקראת כן, קצת אסטרולוגיה יהודית, מה זה נקרא, נצלול לתוך ספר שנקרא The How of Happiness, כאילו האיך של האושר, מכיוון שזה קשור לחודש תמוז, קצת מתחמם עם הדברים, ננסה לראות איך לעמוד מול הפיתויים, מול האתגרים שהחום מביא איתו, ננסה להבין איך אפשר לראות את הטוב בעצמנו, באחרים, בכל מצב החיים, ולכן איתי באולפן, לא אחרי מה שמות, תיקו פרי הטכנאי, אני אפג בכל מיקרופון, ויקירה, בואו נתחיל. אז כך, בוקר טוב קודם כל, וחודש טוב באמת, הייתי בטוח שאנחנו נקום, טוב, אין לימודים גם היום, איראן הפציץ, ישראל החזיר, וכן הלאה, כלום, נדה, טראמפ הזה, תקשיב, לא יודע, אין לי מה לומר, אני משאיר את זה למבני הדבר, אבל לא יודע, אנחנו צריכים להתחזק שהכל לטובה, וכנראה שיש פה משהו שאנחנו לא רואים, וזה הנקודה העיקרית להיום. בואו ננסה לראות איך אפשר לראות את הדברים, למה? חודש תמוז המזל שהוא סרטן, ככה מביאים חזל. האות המתייחסת אליו זה אות חטא, בסדר? זה השבט של ראובן, והתכונה היא ראייה. יש כמה וכמה דברים שאנחנו צריכים ללמוד, כאשר אנחנו מבינים יש נמס המזלות. המזל זה כמובן הצורת הכוכבים שבורא עולם סידר בשמיים. אם אתם תתעוררו לפנות בוקר, תסתכלו על מזרחו של העולם, ביום של ראות טובה נראה קונסטלציה של כוכבים, במידה ומעבירים קווים דמיוניים בין הכוכבים השונים, אנחנו הגדולים, הדומיננטים, תתקבל תמונה. כרגע התמונה היא של סרטן, בסדר? אנחנו נחליף את זה בעוד חודש לתמונה של אריה, ואחרי זה בתולה ומוזניים וכן הלאה וכן הלאה, אבל אנחנו עכשיו במזל סרטן. יש לזה השלכות מסוימות, למה דווקא השם שם סרטן בשמיים? מה הרעיון? אנחנו תכף נראה, יש פה יסוד שנקרא יסוד המים, שהוא גם כן היסוד שאחראי על שלושה מזלות, אנחנו תכף נראה על מה מדובר, אבל עבורנו, קודם כל, על מזל סרטן, הוא חודש תמוז עם האות חטא. והאות חטא יש לה שני פנים, שתי צורות שאפשר להסתכל עליהן. אפשר להסתכל על האות חטא, במשל המילה חטא, המושג השלילי, אבל גם חיטוי וטהרה. זאת אומרת שאנחנו יודעים שהחודש הזה וחודש אב הם שני חודשים מאתגרים, שני חודשים שחמישה דברים הראו לעם ישראל בחודשים הללו. כידוע שלפי הזוהר, החודשים של ניסן, אייר וסיוון נפלו בחלקו של יעקב, ואילו תמוז, אב, אלול נפלו בחלקו של עשיו. יעקב ועשיו התחלקו בחודשי השנה, כאשר עברנו כרגע חודשים מאוד מאוד טובים, מחודש ניסן שיצאנו ממצרים, ניסים גלויים, ואחרי גם האדר, שלפני כן תכף נדבר עליו, אז כבר זה שייך לחודשי החורף, אבל ניסן, אייר, סיוון, שלושה חודשים טובים מאוד, עם יציאה ממצרים, עם קבלת התורה, נהדר. ועכשיו אנחנו צוללים למטה קצת. אנחנו צוללים למטה כדי להעלות את הניצוצות עכשיו. עכשיו זו עבודה יותר מאתגרת, ולכן זה נפל בחלקו של עשיו, תמוז, אב, אלול. חזל מביאים שיעקב בחוכמה לקח מעשיו את חודש אלול, כמו מביא בני יששכר, לקח את חודש אלול והכין אותו לתשובה. אותו דבר בחודשי החורף, תשרי, חשוון, כסלב, זה החודשים שלנו, שוב פעם חודשים טובים, אתה רואה תשרי, חגי תשרי, אחרי זה יש לנו את כסלב, את חנוכה, עוד קצת ניסים, כאילו, אנחנו רואים פה, יש פה שלושה חודשים נהדרים. אחרי זה טבת שבט אדר, נפלו גם כן בחלקו של עשיו, יש לנו את י' בטבת כידוע, ואת אדר גם כן, זה המקביל לאלול, חודש אדר הוא המקביל לאלול, גם הוא נהפך, למרות שהוא היה אמור להיות כבכל חודש שלילי, נהפך לחודשם של ישראל. אז אנחנו פה בתקופה של זמנים מאתגרים, הזמנים שאנחנו צריכים להבין שהעבודה שלנו היא ראייה, מביאים חז"ל, וראייה פירוש דבר של שני סוגים של ראייה. ישנה ראייה שהיא ראיית העין, ראייה שטחית, ראייה פשוטה יותר, שהיא הראייה שאנחנו צריכים לשמור על העיניים יותר, כידוע החום מתחיל, החופש מתקרב והים קורץ ואנשים הולכים ברחוב בצורה שכנראה נלמד עליהם זכות, אולי מצד מצב כלכלי קשה, אז הבגדים מתכווצים מאוד, מתקצרים מאוד, לצערנו. אז יש אולי באמת זכות על עם ישראל, כנראה המצב הכלכלי גם מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו צריכים לשמור על עינינו, כי ברגע שאתה רואה העין רואה לב חומד, ואז מתחיל לבלבל קצת, אבל לא צריך לבלבל שום דבר, צריך לשמור על העיניים, זה ראייה מצד אחד. יש עוד ראייה מצד שני, שזו הראייה הפנימית. הראייה הפנימית פירוש הדבר איך אני מסתכל על העולם, איך אני מסתכל על העולם ברמה הפנימית. כי ברגע שחווה הסתכלה בעץ הדעת, כך כתוב ותרא האישה, בסדר? ברגע שחווה הסתכלה על עץ הדעת, היא ראתה את עץ הדעת שהמעורבב עם טוב ורע. מאז ואילך כל ראייה שאדם רואה כאן בעולם שלנו זה מעורבב עם טוב ורע. אין דבר בעולם שכולו טוב ואין דבר שכולו נראה רע. אין דבר כזה, בסדר? כל דבר שאנחנו רואים הוא מעורבב טוב ורע. ישנם אנשים שרואים יותר את הצד הטוב מטבעם. כידוע, אם אנחנו כבר דיברנו והזכרנו את הספר הזה של של happiness, אז הרעיון בספר הזה זה רעיון, ספר מאוד מאוד נחמד, ספר של סוניה לוברסקי. ספר שהוא בעצם הרעיון שלו, גישה מדעית לשאלה האם אפשר להיות מאושר יותר, ואם כן, איך עושים את זה. אז היא מביאה פה את המשוואה הידועה, פתרון 40% קוראים לזה. מה זה פתרון 40%? לוברסקי היא בעצם, יש לה מודל שאומרת ש-50% לרמת האושר שלנו זה בעצם גנטיקה. זה נקודת הבסיס האישית של האושר. 50% גנטיקה פירוש דבר איך שנולדנו. יש אנשים מטבעם יותר אופטימיים, רואים את הטוב וכן הלאה. יש אנשים מטבעם, שוב פעם גנטיקה, הם נולדו ככה, הם יותר פסימיים, אם רואים יותר את השחור, יותר את האתגרים. עכשיו, אין טוב או רע, זה מציאות, כי יש יתרונות, שוב פעם, כמו כל דבר, תזכרו, גם לכאן וגם לכאן. עם השיעור אנחנו נלמד שכל דבר בחיים יש לו צדדים שליליים ויש לו צדדים חיוביים. יש לו צדדים חיוביים ויש לו צדדים שליליים לכל דבר. יהיו דברים מובהקים שהם יותר טובים ודברים מובהקים שהם יותר מאתגרים, נקרא לזה ככה, אבל בכל דבר יש גם טוב וגם רע. אז יש אנשים שיש להם, יודעים לזהות, כמו להבדיל, יש לאדם שלו כישרון לציור, אז זה נטייה בנפש כזאת, הוא נולד עם זה, אפשר לפתח את הכישרון הזה. זה שאני לא נולד עם כישרון לציור, זה לא מה שאני לא יכול לפתח אותו ולהשתכלל, ואולי גם להיות צייר מוכשר יום אחד. אז גם באושר זה אותו דבר. יש כאלה שנולדו עם נטייה לראות את הטוב בעצמם, באחרים, ולהיות אופטימיים כאלה, ולחזק אנשים אחרים, וישנם אנשים שרואים טיפה יותר פסימיות, רואים ישר מזהים את השלילי. עכשיו גם זה טוב, כי אנשים שזהים את השלילי, הם יוכלו, אם יקחו את זה נכון, לטפל בזה נכון, לייעל את זה נכון, להתכונן לזה נכון, לא להיכנס לדיכאון או עצבות, זה לא בבית ספרנו אצל אף אחד. אבל כן, יש יתרון מסוים גם לראות השלילי, יש יתרון לכאן ולכאן, אבל שני הצדדים צריכים להתחזק. אז 40%, מה זה פתרון 40%, שאני חוזר, 50% ברמת האושר שלנו היא גנטית, אבל רק 10% בלבד קשור לנסיבות החיים החיצוניות, למשל כסף, מצב משפחתי, בריאות, מקום מגורים. זה רק 10% מרמת האושר שלנו, ו-40% הם קשורים לפעולות מכוונות, נגדיר את זה ככה. זאת אומרת, מה אנחנו עושים? איך אנחנו חושבים? איך אנחנו מגיבים? אילו הרגלים אנחנו מטפחים? אתם זוכרים, אתמול דיברנו על הזאבים, את מי אנחנו מאכילים, בסדר? אז החידוש הגדול, אדם לא צריך לחכות שהחיים ישתנו כדי להיות מאושרים יותר. אפשר לעבוד עם אותם 40% עם תרגילים קבועים, זה לא קסם, זה עבודה נפשית התנהגותית, נגיד זה ככה, וזה מה שאנחנו רוצים. כי אנשים חושבים שאם יהיה לי כסף, אם יהיה לי מראה טוב יותר, זוגיות מושלמת יותר, הצלחה מקצועית, שינוי סטטוס, בית גדול, לא משנה מה, אין בעיה, זה ודאי ייתן דחיפה זמנית, נכון? זה ישפר את המצב זמנית, אבל בדרך כלל אדם בשלב כזה או אחר יתרגל לזה. בסדר. קוראים לזה הסתגלות הדונית. ולכן אנחנו מתרגלים לדברים הטובים, אז במקום לרדוף אחרי הדבר הבא, אנחנו רוצים בחודש תמוז לראות את הדבר הטוב כבר עכשיו. וזאת תהיה העבודה שלנו, אנחנו ננסה לפתח את שריר הראייה. נתחיל איתו היום, זה לא רק ראייה, זה כמובן גם מעשים, אבל אנחנו ננסה לראות שריר של ראייה, כי יש כמה דרגות כמובן, יש לראות את הדברים הטובים, הברורים, בסדר? יש דברים טובים, ברורים, שנתחזק בלראות את זה, נראה לראות את הדברים הטובים כבכל שמובנים מאליהם, ונלמד גם לראות את הדברים הטובים בדברים הלא טובים, בסדר? למשל בתשעה באב, כולנו יודעים את זה, אפילו בתשעה באב, שזה היום העצוב ביותר, אפשר להגדיר את זה ככה, בלוח השנה היהודי, אתה רואה שחזל אומרים, שהקדוש ברוך ריחם עלינו, כי כעסו על עצים ואבנים, ולא חילה את כעסו על בני אדם, אתה רואה שמצאו נקודה טובה, אתה רואה שהם אומרים שבתשעה באב נולד המשיח, אני לא מבין מה, מכל השנה, לא, אנחנו נמצא דברים טובים, וכמובן הסיק, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אין עניין להרחיב, זה הנושא של ברכת המזון, הטוב והמיטיב שנתקן על הרוגי ביתר, שבסופו של דבר לא הסריחו והובאו לקבורה, אני לא מבין, אבל הם מתו, מיליונים שם מתו, ריבונו של עולם, נחרבה כל ארץ ישראל, כולל ביתר. לא מצאנו נקודה אחת טובה שהגופות לא הסריחו, בסופו של דבר לקבורה, אנחנו נתקן ברכה לדורי דורות. אז את חז"ל מלמדים אותנו שאנחנו חייבים לפתח את השריר הזה של הראייה הטובה. וזה אולי העבודה העיקרית של החודש הזה שלנו, שיוביל אותנו לאחר מכן לחודש אב. עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה מאתגרת מאוד, ואני אומר לכם עוד פעם, מאתגרת מאוד. המצב בארץ לא פשוט, ואני מדבר כרגע בעיקר לשלומי אנשי ישראל, מה שנקרא, האנשים הפחות דתיים. בוא נגדיר את זה ככה, אנחנו לא מצפים, אנחנו מצפים ולא מצפים, בסדר? אני מדבר בעיקר לשומרי תורה או מצוות, שזה הרוב במדינת ישראל שלנו, שומרי תורה מצוות, שלצערנו הרב, היצר המחרחר ריב, לא משנה, הוא ימצא תמיד על מה, תמיד הוא ימצא על מה, אז עכשיו זה יהיה משהו על הגיוס, ופעם זה יהיה על הדברים האלה, ופעם זה יהיה דברים האלה, לא משנה מה, היצר יחפש כל תצדקה שבעולם, בעיקר לקראת תשעה באב, על מנת למנוע את בניין בית המקדש, כי אנחנו יודעים, אנחנו לא צמים למה שהיה פעם, דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, ואוטוטו, עוד י' זין יום, אנחנו נכנסים לשלושת השבועות, זה לא יאמן, זה, לא מזמן היינו באיזה שלושה שבועות כאלה, לא? נכון, היינו של תלמידי רבי עקיבא, בסדר? זה לא היה שלושה שבועות, אבל ברעיון, אתה רואה הכל סביב בן אדם לחברו, אנחנו צריכים להבין שכל החורבנות של עם ישראל, זה סביב בן אדם לחברו, לא משנה אם לא מכבדים, לא נותנים כבוד זה לזה, או שאנחנו, לא יודע, לא משנה מה, שנאת חינם, אבל הרעיון הוא חורבנות אנושיים, חורבנות כלליים, הרס טוטלי של המדינה שלנו, זה לא קשור לצבא, כן טראמפ, לא טראמפ, אתה רואה, אין על מי לסמוך, אלא על מי שבשמיים, אל תבטחו בנדיבים, חשבנו, הנה, הנה, בעזרת השם, בורא עולם מחליט להשאיר אותנו כבשה אחת ב-70 זאבים, לדעת שאנחנו תלויים רק בו, עושים את ההשתדלות, אז כל אחד עם ההשתדלות שלו, עם אלה בצבא ואלה בצבא השם, כל אחד חייב להתגייס, לתת את החלק שלו, אם זה לומדי התורה, ללמוד יותר, להתחזק גם בין אדם לחברו, לא פחות מבין אדם למקום, ומי שבמקומות אחרים, אז שיתחזק בין אדם למקום, לא פחות חובה של בן אדם לחברו. צריכים כולנו, כולל כולנו, להתחזק, אבל פה, אני לא אדבר על זה כרגע, היינו שלושה שבועות, על מה לתחון, מה שנקרא, את כל הנושא הזה, אבל תקשיבו, המצב לא פשוט, בסדר? המצב לא פשוט. ואני אומר פה, אני לא מדבר על אנשים הלא דתיים, אנשים לא דתיים, צריך לחבק אותם, חזק אותם, לקרב אותם, נהדר. אני מדבר עלינו, ועלינו זה כל חופשי הכיפות. לא אכפת לי הצבע, לא אכפת לי הצורה, לא אכפת לי המקור מצלי. בסדר? כל חופשי הכיפה צריכים לקחת לתשומת ליבם, להתעורר ומהר, מהר, מהר, לשים את כל המחלוקות בצד. שוב, מחלוקת זה לגיטימי, אין שום בעיה, זה טוב. כל, אין לנו דף בגמרא בלי מחלוקת. מדובר פה על תנאים קדושים, על המוראים, מורמים מעם, רבותיי, אבל בסדר, יש לנו מחלוקות. אפשר לדבר על זה, אפשר לשים דברים על השולחן, אפשר להתווכח, אבל חייבים אחרי זה להתחבק ולהשלים, גם אם לא פתרנו את הסוגיה ונשארנו בטייקו, בסדר? אין בעיה, אבל ממשיכים הלאה, לא שיהיה שנאה, או שלא יהיה כיתרוג, או כל אחד מתחיל לחנך את השני. תגיד לי, מה אתה תורם? אתה? מה אתה תורם למדינה? כן? מה זה הדיבורים האלה? אנחנו צריכים להתחזק, אנחנו שלא נשכח, אנחנו יהודים, וכיהודים אנחנו צריכים להבין שאין לנו אלא התורה הזאת קודם כל. זה מה שהחזיק את עם ישראל, זה מה שיחזיק את עם ישראל, זה מה שמחזיק את עם ישראל, מה השאלה בכלל? אבל מצד שני, כמובן, צריך גם השתדלות, ואתה רואה שהמצב של החיילים מאתגר, למרות שאתה רואה שלא משתנה שום דבר, הולכים, זה לצרינו הרב, נראה שהכל אותו דבר. יהיה רצון שלא, אנחנו באים לראות דברים טובים. סך הכל באמת, אנחנו באמת תקופה יפה. אין כמעט חמאס, אין כמעט חיזבאללה, איראן בסדר, הראינו להם מה זה, מה שנקרא. אנחנו יפה מאוד, יפה מאוד, כאילו, בסדר, אז המצב הוא מאתגר, אז כל אחד צריך להתחזק בשלו. זה לא הנקודה שלי היום, אנחנו רוצים להתחזק בנושא של ראיית הטוב. ראיית הטוב, אני פשוט מסרתי רצה אתמול בישיבה תיכונית ברמת גן, ויצא לדבר עם כמה מהצוות של המורים, מורות, כאילו, תקשיבו, המצב לא פשוט, אני אומר, אז כל אחד עם הציבור שלו, ואסור לנו להתנגח אחד בשני, זה לא, אנחנו חייבים להיות מאוחדים, זה אבסורד. יש לנו מכנה משותף הרבה יותר רחב מכל אחד אחר, להסתכל על המשותף, אז אפשר לדבר, אפשר לשים דברים על השולחן, אפשר לנסות להסביר, לשכנע מה שתרצו, אבל בתום השיחה, חיבוק, מה שנקרא, די, כל אחד יעשה מה שרבותיו מורים לו, וכל אחד יעשה מה שדעת התורה מנחה אותו, ומפה הוא בא לציון גואל. בסופו של דבר אנחנו יודעים שהכל זה רק השתדלות, כמו פרנסה, כמו בריאות, סך הכל הכל הקדוש מנהל פה את העניינים, ואנחנו רק עושים את שלנו. טוב, עד כאן הקדמות. בואו נצלול קצת לענייני העושר באמת. איך אפשר להסתכל נכון, ניקח את חודש תמוז, ניקח את הראייה של זו העבודה העיקרית של החודש הזה, כדי שנוכל לראות נכון. אז בואו ננסה להבין, כי למשל חטא המרגלים היה בחודש הזה וכדומה, זה חודש שפה היו הבעיות העיקריות של עם ישראל בראייה, ואת זה אנחנו רוצים לתקן. אז כשנדבר על פעולות להגברת העושר, הראייה החיובית, בספר הזה מביאים 12 פעולות. 12 פעולות, אנחנו אולי נלמד 2 היום, נראה כמה זמן שייתן לנו, אני קצת צרוד, אבל זה נקש מכילה. 12 פעולות. פעולה ראשונה היא הכרת הטוב. היא הכרת הטוב, ותכף נסביר מה הכרת, הכרת הטוב. הכרת הטוב, יש דברים שהם דברים מובנים אליהם, בסדר? שאני, זה דברים ברורים, כאילו ברור שאני צריך להעריך דברים שיש לי, בסדר? אבל יש גם ראייה יותר עמוקה של הדברים, אני אקרא שלקחתי כמובן מאליו, או של דברים שמאתגרים יותר. תכף ניכנס לעומק של הכרת הטוב. אחרי זה, טיפוח אופטימיות. תחשבו על עתיד טוב יותר. שאתה חושב למדינה שלך, שאתה חושב לעתיד, מה אתה אומר? יהיה טוב? או שאתה אומר, תקשיב, אני לא יודע לאן זה הולך. עוד רגע, לא יודע מה. אנחנו רוצים להתחזק שיש אופציה לעתיד טוב. כי אם אתה מסתובב מאוים כזה, אתה רואה את כולם כאויבים. ואתה ישר כאילו חושב, הנה, אתה רואה, הוא מסתכל עליי ככה, כי הוא חושב עליי ככה. והנה, אתמול מסרתי, אתמול היה לי, כשהסתובבתי קצת, אתמול הייתי גם אצל חיילים. חיילים וחיילות, בבוקר. אז סתם, חיילת שואלת אותי, חיילת שואלת אותי בתור אחד ש... אתה יודע, חוזר בתשובה, והיה בצבא, לא משנה, זה לא, לא מעלה ולא מוריד, כן, אבל ברעיון, היא אומרת לי, איך אתה מרגיש להסתובב ברחוב בתור חרדי? שאתה יודע, שוב, אני מסתובב ברחוב, בכל מיני רחובות, מה שנקרא, שמסתכלים עליך בצורה מסוימת, כאילו, אני אמרתי, אלף, זה בכלל לא משנה לי, כן? אני יודע שאני הולך בדרך הנכונה, אני גאה בדרך, אני חי את האמת, אני לא מתרגש מה שאנשים חושבים. אבל תבינו, אנשים מסתכלים על הרעיון כבכל מאוימים. כאילו, אתה עשתם משהו לא בסדר. מה קורה פה? אנחנו קצת משתבשים, חבר'ה. ולכן העבודה שלנו זה לדעת טיפוח אופטימיות, לדמיין עתיד טוב יותר, בעזרת השם, זה הכל עניין של חוסר הבנה. צריך לעזור אחד לשני בדברי נועם, בדרכי נועם, הדברים יכולים להתפטר הרבה יותר בקלות, פחות בכוח הזרוע. אנחנו נראה להם, הם יראו לנו. זה רק מלחמות. אנחנו צריכים, האם ללמוד מטראמפ? אני לא יודע, אבל בגדול צריך לדעת, לשבת, לדבר, ובסופו של דבר, אתם תראו שמכל מיני קצוות כאלה ואחרות, הדברים יכולים להשתנות ולטובה. לענינו, פתיבוך אופטימיות, לבנות תקווה, ללמוד לפרש קשיים באופן שהוא לא מוחלט, אישי או קבוע. בסדר? תכף נלמד את כל הדברים האלה, שנדבר על טיפוח אופטימיות. אנחנו רוצים לא לפרש קשיים באופן שהוא מוחלט, זהו. אין סיכוי, נגמר, או שזה אישי, זה לא אישי אליך. זה שיכול להיות מחלוקות, יכול להיות חילוקי דעות, לגיטימי, נהדר, אנחנו נדבר על זה, נתחזק מזה, וגם לא קבוע. אל תחשוב שהתקופה שאתה נמצא בה כרגע, היא לא הולכת להשתנות. כל דבר יכול להשתנות בעזרת השם. בסופו של דבר זה תלוי בנו. ותדעו לכם, אתם תראו את זה לאורך כל הדברים, כל שורדי השבי למיניהם. כל מיני אנשים שעברו קשיים, שאיבדו את יקיריהם, בסופו של דבר הם יגידו, אף אחד לא יגיד, אז טוב, אז שתלכו לצבא, כלומר יגידו, אנחנו רוצים שיהיה אחדות בעם, אנחנו רוצים שכולם יעזרו אחד לשני, ואתם תראו שיש מלחמות, הרי זה קורה, אז למה צריך לקרות למלחמה? בואו נפעיל מלחמה פנימית, ופשוט נצא לרחובות עם איזשהו דיבור, עם איזשהו אחווה, עם איזשהו הסכמה, תמיכה הדדית. עכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות, אתה יודע מה הולך להיות פה? מה בא ביי, וואי וואי. הבחירות מציפות את כל הטוב, מה שנקרא, את כל הטוב. אז אנחנו צריכים להתכונן לזה כבר עכשיו, לא להיות מכוח ועדתו, לא להיות מחרחרי ריב כאלה, חס ושלום. שוב, אפשר לדבר, אפשר לא להסכים, אפשר לנסות לשכנע או להסביר, לגיטימי, אבל הכל נקרא. דברי חכמים בנחת נשמעים. דבר שלישי, הפחתת חשיבת יתר והשוואה חברתית. אם אתם רוצים להרוס את האושר שלכם, כמובן תמשיכו לטחון עוד פעם ועוד פעם אירועים שליליים, אז אנחנו נלמד איך להפחית חשיבת יתר והשוואה חברתית. להפסיק למדוד עצמנו כל הזמן אל מול אחרים. אז הכרת תודה, דבר ראשון, טיפוח אופטימיות, דבר שני, הפחתת חשיבת יתר והשוואה חברתית, דבר רביעי, מעשה של חסד. מעשה של חסד, אנחנו כל כך טובים בזה, צריך לעשות פשוט יותר, לעשות פעולות טובות למען אחרים. תבינו שברגע שאתה עושה את זה, זה מגביר לך, לנותן, תחושה של משמעות, קשר, שמחה, שיפור הבריאות, שיפור מעבר למצוות, שזה ברור. חמש, טיפוח קשרים חברתיים, להשקיע במשפחה, רבותיי, משפחה, חברים, זוגיות, קהילה, קשרים טובים הם אחד המקורות לאושר החזקים ביותר, בסדר? טיפוח של חברתיים, פיתוח דרכי התמודדות עם סטרס, עם קושי, אנחנו חייבים לפתח פה שרירים, ללמוד איך להתמודד עם משברים בצורה פעילה, רגשית, רוחנית, לא משנה מה, לא להישבר או להדחיק, אלא לשפר. אז אמרנו חמישה דברים, הכרת תודה, טיפוח אופטימיות, הפחתת חשיבת יתר והשוואה חברתית, מעשה של חסד, טיפוח קשרים חברתיים, ופיתוח דרכים להתמודד עם הסטרס והקושי. מה הם עוד? כמו נשאר לי, שבעה דברים, ואיך אפשר ליישם את זה בחודש שלנו? כל זה בדרך הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה מדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
2: הכל החדש.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון. הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי סי
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: שיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת. וביום שני, ברוך שאמר עם הגאון הרב ברוך שרגא.
9: כל יהודי ויהודי צריך לדעת את החשיבות שלו בעולם, שהוא בכלל סיבות השם. כמו שברא כזכות השמש ואת הירח לכוכבים שיעירו את חשכת הלילה, כך ברא את כזכות עם ישראל שיעירו את חשיכה הרוחנית על ידי התורה.
8: שיחת היום בשעה חדשה, כל יום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
10: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: תודה רבה שאתה תמיד, ואנחנו בזל השם, אנחנו בחודש תמוז רוצים להפשיל שרבולים ולהתחיל לעשות עבודה פנימית, עמוקה, נכונה, בכל הנושא הזה של בן אדם לחברו. לצערנו הרב, אנחנו נכנסים לחודשיים עכשיו, חודשיים מאתגרים. רוב הדברים הפחות טובים שהראו לעם ישראל, הראו בחודשים הללו, 5 דברים בי"ז בתמוז, 5 דברים בתשעה באב, 3 השבועות. אנחנו מדברים פה על תקופה שיושבת על דבר אחד עיקרי שנקרא בן אדם לחברו. ואני מדבר כרגע רק לשלומי עמך ישראל, לאותם אנשים שחובשים כיפה, ולא אכפת לי איזה כיפה לראשם, כי הציבור הפחות דתי, נחזק אותם בחודש אלול בעזרת השם. בחודש אלול נגיע אליהם, אבל זה הכל תלוי בנו, כמו שידוע בשם הרב מבריסק ועוד, למה אתה רואה שרוב עם ישראל צם ביום כיפור, מתחזק ביום כיפור, וכן הלאה, ובשבת אולי קצת פחות, אתה רואה מכיוון שזה תלוי בנו, אלה ששומרים את השבת ושומרים את יום כיפור, כי גם אצלנו יום כיפור זה הכנה של אלול, וראש שנה וסרטים בתשובה ויום כיפור זה קודש קודשים, ולכן זה משפיע, זה גולש החוצה גם לאלה שאינם דתיים. הם חווים, הם מריחים את זה, כי אנחנו עם ישראל, אנחנו ערבים זה לזה, ואתה רואה איך הם עושים את העבודה הנפלאה ביום כיפור. גם יהודי הכי רחוק שבעולם, משהו קורה לו ביום כיפור. מצד שני, שבת אולי, אתה יודע, גם אצלנו כבר יכולה להיות טיפה פחות מהודקת, נקרא לזה ככה, וזה משפיע, ולכן תמיד זה יתחיל איתנו, תמיד זה מתחיל עם הבן אדם עצמו. אנחנו צריכים, אל תגיד לאחרים להשתנות, אל תגיד, אתה יודע, בוא נטיף מוסר, בוא נחנך אחרים. לא כל אחד יעשה את הבדק בית שלו, אבל כן, מן הסתם יש כל מיני מיזמים חברתיים שאולי גם אני לא יודע, ואולי כדאי שאני ידע, ואולי כדאי שאנחנו נידע אנשים כל מיני מיזמים. אני זוכר שפעם אחת חברת הכנסת שרון השכל עשתה משהו בכנסת, אני הייתי שם גם, וכל מיני דברים שחרדים עושים, והיה שם איזה עמותה אחת של אישה או כמה, אני מבקש סליחה שאני לא זוכר, שעוזרות לנשים של מילואים ניקים. שתחשבו, אנחנו לא מבינים את זה, אבל סתם אתמול בהרצאה בישיבה התיכונית, מספרת לי אחת הנשות חינוך שמה, שיש לה משפחה, ברוך השם, של 8 ילדים, אחד מהילדים שלהם דתיים לאומיים, אבל אחד מהילדים שלהם התחזק מאוד, והוא היום לא שווה, הוא אברך במיר, 5 ילדים צדיקים כאלה, ואתה יודע, מגיעים הביתה, מגיעים אליהם גרים בחשמונאים, גרים, באים הביתה, זוג, ואיזה יופי, הילדים, אתה יודע, כולם טופטפים, ילדים חרדים, חמודים כאלה, מצד שני, יש להם בת שבעלה כבר עשה איזה 700 ימי מילואים, אני לא יודע כבר כמה, וזה קשה, תחשוב על ההרגשה של שני הצדדים, כל אחד מרגיש קצת לא בנוח, כל אחד מרגיש, אתה יודע, יש כזה, כמו מתח כזה. כן מדברים, לא מדברים, זה מתפוצץ, עוד מהשכנים. אנחנו צריכים ליישר קו, לעזור אחד לשני, להבין שכל אחד עושה את התפקיד שלו, והמדינה יכולה לעמוד עלינו, עלינו. אנחנו לא צריכים אף אחד, רק איש, איש על דגלו, איש על תפקידו. כל אחד יודע לעשות את התפקיד שלו בצורה הטובה ביותר, ואם כל אחד יעשה את שלו, הוא בא לציון גואל. ולכן אנחנו רוצים להתחזק בנושא הזה של כוח הראייה, אמרנו, שזה כוח הראייה, זה העבודה העיקרית של חודש תמוז, ככה מביא הראי הקדוש, ממש שני סוגים של ראייה, יש ראייה מה שהעין רואה, בסדר? ואתה רואה שיש תלמידי אברהם אבינו ויש תלמידי בלעם, יש עין טובה ויש עין רעה, זאת אומרת שזה זה עבודה, זה לא סתם, אמרנו מאז שחווה, ותראה האישה, היא רואה את עץ הדעת, ועץ הדעת היה מעורב טוב ורע, כל ראייה וראייה מורכבת גם מטוב וגם מרע. ועם 3 מידות יש בתלמידיו של אברהם אבינו, אחד מהם זה עין טובה, להבדיל, אנחנו נראה פרשת השבוע הבא עוד, בלעם, שבלעם הרשע, מידותיו של תלמידיו, זה עין רעה. זאת אומרת, אפשר להיות גם כזה וגם כזה. זאת אומרת, אני יכול ללמוד את הדבר הזה. אז אנחנו רוצים להתחזק, להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, רוצים להתחזק בעין טובה, ואתה רואה שאפילו בחורבן, חז"ל לימדו אותנו לראות את הטוב, להבין שהיא נכון חורבן נורא, אבל בורא להם קילה חמתו על עצים ואבנים, תודה להשם על מה יש פה חורבן? 9 באב, נולד משיח, תקנים ברכת הטוב המיטיב בברכת המזון, להזכיר לנו לא לשכוח, תמיד אפשר לראות את הטוב. ולכן, השבוע, בלי נדר, אנחנו ניקח לנו עבודה את הספר שנקרא The How of Happiness, לקחנו, ספר הוא טוב, הוא לא רע בכלל, שוב, אני לא ממליץ על ספרים, אני אוהב, כי יש דברים טובים, דברים פחות טובים, אני דולה לכם את הדברים הטובים והנכונים, ויועצנו שלנו נשתתף ונתחזק כולנו. אז בספר הזה 12 פעולות שיכולות לחזק את השריר הזה של עין טובה, לא רק הכרת הטוב, אלא גם אנחנו למדנו 5 דברים, דיברנו עליהם, לא למדנו, אנחנו נתחיל לצלול ממחר בלי נדע לתוך הדברים הפנימיים. הכרת הטוב, טיפוח אופטימיות, זאת אומרת לדעת, להסתכל, לבנות תקווה, ללמוד, לפרש קשיים באופן לא מוחלט, לא אישי ולא קבוע, נדבר על זה. הפחתת חשיבת יתר, אמרנו, אנחנו מרצים בראש, מה יהיה, איך יהיה, כל מיני הורים שלילים, מחסו לי, איך אמרו לי, זה חצופים, אנטישמים, כל מיני דברים כאלה. השוואות חברתיות, לא להשוות, כל אחד כמו שהיו הדגלים בעם ישראל, כל שבט יש לו תפקיד, כל שבט הוא שונה מהשני, יש זבולון ויש יששכר, יש יהודה ויש דן מצידי, בסדר? טיפוח קשרים חברתיים, להשקיע במשפחה, להשקיע בחברים, בזוגיות, בקהילה. תחשבו, אם נשקיע אחד בשני, רב המשותף על השונה, אני מבטיח לכם ב100%, רב המשותף, הרוב אנחנו אותו דבר, אותו דבר, ושוב, אני מסתובב כל הזמן. אני מודה לקדוש ברוך הוא פה, ואני אומר, אגב, אני מודה לקדוש ברוך הוא שלא נולדתי אדם חרדי. אני אומר בכוונה, כי יש לי את היכולת לראות את כל המגזרים, ואני לא שייך רק למגזר אחד, כי מי שנולד לדבר מסוים, אז משאר, יש לו גרסת דיינקות המסוימת שהכניסו לו, אז אני לא אומר שגרסת דיינקות לא נכונה, אבל תמיד תהיה פתוח גם לנסות להבין את השני. אל תהיו מקובעים, כי כמו שאתה מקובע, גם השני מקובע. ואם השני מקובע, אז גם אתה מקובע, ואתם לא תצליחו בחיים להגיע לקו השווה, ואנחנו לא נוכל בחיים להבין אחד את השני. לא חייבים להסכים. עוד פעם, אנחנו לא מסכימים. יש לנו את ההשקפה שלנו, אבל אנחנו כן יכולים להבין, בתנאי שנצא רגע מהנעליים שלנו, ניכנס לנעליים שני, באמת להרגיש אותו, מה הוא חווה, מה הוא מרגיש. ואני מדבר לכל הקהלים במדינה, לא דווקא למשהו אחד. פיתוח דרכי התמודדות אמרנו, עם סטרס וקושי, לדעת להתמודד עם משברים, כי יהיו משברים רבותיי, וצריך ללמוד איך להתמודד בצורה פעילה, רגשית ורוחנית, במקום להישבר או לברוח, אנחנו נלמד גם את זה, בלי נדר, יהיה לנו פה שבוע מעניין מאוד, סליחה, זה הדבר השביעי, סליחה. לא, דיברתי על להצדיק פגיעות חס ושלום, אבל כן, וגם לא בכך פיוס, אתה יודע, יש אנשים שאני מעדיף לא להישאר אתם בקשר. אבל סליחה זה לשחרר שחרור פנימי של כעס, של מרירות, שממשיכים לקשור אותנו לפוגע או לאירוע, אז אנחנו נהיה חייבים לקבל כלים לסליחה בפרט, עוד פעם אנחנו מתקרבים לשלושת השבועות, וזה יהיה העבודה העיקרית. 8, חוויית זרימה, פלואו קוראים לזה, מה הכוונה? אם אתה עומד רוצה להיות מאושר, אנחנו חייבים לדעת להיעלם. אתה יודע, כמו גדולי ישראל בלימוד תורה, כאילו, בואי, עבר לי 3 שעות בלי שאני אשים לב בכלל. לא, נסתכל על השעון כל רגע, נו, נו. אז כל אחד ימצא את הפלואו שלו, ויהיה רצון שנמצא את זה בלימוד תורה, להיות שקועים בלימוד תורה, שפתאום, זהו, נגמר הסדר, צריך לחזור הביתה, וואו. אבל מי שלא לא בזה, אז יכול ביצירה, בלימוד, בספורט, בנגינה, כתיבה, לא אכפת לי מה, עבודה משמעותית. זה חלק מהאושר לדעת לשחרר, להיות, לצלול פנימה לתוך הדבר המשמעותי, להתענג על שמחות החיים. מה הכוונה? יש רגעים קטנים של אושר. במקום לתת להם לעבור, אפילו לא קטנים, אפילו דברים גדולים גם. אצלי יש לך חתונה, יש לך איזה אירוע, בדרך כלל אנחנו כאילו, העיקר לעבור את זה. זהו, עברנו את זה. עברנו את 7 ברכות. מכירים? יופי, אנחנו רוצים לשהות ברגעים האלה. ללמוד, לראות, להתענג על שמחות החיים. מגיע שבת, בוא נהנה ממנה, לא נחכה שהיא תעבור, בוא נמצא אותה לקשר משפחתי, להתעלות רוחנית. אתם מבינים? נדבר גם על זה. ב-10, מחויבות למטרות. אדם מאושר זה לא רק אחד שנהנה, אתה מבין? לא. זה גם אחד שמחויב למטרות שלו, בפרט עם המטרות של משמעות. אנחנו נראה שהדרך למטרה היא עצמה מקור של עושר, לא רק להגיע למטרה, בסדר? חיזוק ברוחניות יהיה לנו כמובן להתחזק באמונה, בתפילה, בשיעור תורה, אתה מבין? זה משפר את המערכות שלנו ברמות אחרות, ואם אין לכם עדיין שיעור, אם זה דף היומי או כל דבר אחר, נא להצטרף. טיפול בגוף זה דבר אחרון, לדעת לשמור על הגוף שלנו קצת, אם זה נשימות או פעילות גופנית, להתנהג כמו אדם שמח אפילו, אתה מבין? לחייך, כן, ללכת באנרגיה, לפעול באופן חי יותר. אל, אני רואה אותך לפעמים, אני רק כמו איזה זיקית משהו, לא, זיקית, אתה בקושי זז כזה, אז צריך להבין שזה דברים שמורים להשפיע גם כן עלינו. ולכן, בואו נפתח את ה, כיוון שאין לו הרבה זמן, כל הנושא הזה הוא נושא שאפשר ללמוד אותו ואפשר לחזק אותו, ובואו ניגע בהכרת הטוב בקצרה, בסדר? כי אין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים לצלול ממחר. הכרת הטוב, הכרת הטוב, וצריך להבין שהכרת הטוב זה לא שאין קושי בחיים, לא, אבל יש גם נקודות של חסד, של תמיכה בתוך הקושי. ולכן אנחנו צריכים להבין שהכרת הטוב ודאי שמשפיעה על האושר שלנו. על הכרת הטוב יש 3 דרגות, לא נרחיב כרגע. 1, זה תודה לדברים הגלויים, בסדר? תודה על דברים גלויים. וקודם כל, תעשו לעצמכם שיעור, תנסו לראות על דברים שיש סביבכם, מה אתה יכול להודות על זה. דבר שני, תודה על דברים שכבר התרגלתי עליהם. זאת אומרת, לא רק דברים שגלויים ויהיו תודה על הילדים ועל הכל, אלא יש דברים שאתה יודע, כבר הפסקתי להתרגש מזה. יש איזשהו חסד שעושים איתי שהפך לי מובן מאליו. אתה יודע מה? הייתי פעם מתפלל על משהו ופחות. אני רוצה עד הרבה לקחת את הדברים שגם שהתרגלתי אליהם להתחזק בזה. ודבר שלישי, זה תודה בתוך מציאות מורכבת. זאת אומרת, גם אנחנו באתגר לא פשוט, לחפש את הטוב, את הנקודה של האור. ופה אני רוצה לברך את כל מי שמצטרף אלינו, כי מחר מתחיל קורס הדגל שלנו. מי שרוצה ללמוד את כל הדברים האלה, אבל ברמה מקצועית, לעזור באמת לעצמו, להיות המטפל והמאמן של עצמך. לעזור לעצמך לשחרר חרדות. אין עניין לסבול מחרדות, נקודה. ואם יהיה לך את הכלים, זה נקרא ידע, אם יהיה לך את הליווי, זה אני מעביר את זה 3 חודשים, וסביבה של עוד אנשים נקודה. תומכים, אפשר לשנות הכל, להשתחרר מחרדות, ממשקעי עבר, אתם סוחבים איתכם דברים מהעבר סתם, זה הורס את הזוגיות, זה הורס את התפקוד, זה הורס את הערך העצמי שלנו, אז אם אנחנו רוצים להיות המטפלים ומאמנים של עצמנו, לא שאני שולל מטפלים אחרים, אני רק אומר, תהיה המאמן והמטפל של עצמך, תלמדי לעצמך, ואחרי זה אולי אפילו את תעזרי לאנשים אחרים, כי לא סתם עברתם מה שעברתם. מי שרוצה, עדיין יצטרף. מחר זה מתחיל בערב. קורס הדגל של מרכז הרב פנגר, בצומת שילת, אפשר גם בזום אם אתם רחוקים. שידור חי. אז ככה שזה טלפון אחד לכל הפרטים. כוכבית 8268. תקשרו, תנו לכם פרטים. תראו מה זה מסע, שאתם יכולים לעבור עם עצמכם, שאתם לא תצאו אותו דבר כמו שנכנסתם. כוכבית 8268. 8. עד כאן להיום, תודה למוטי קופרה טכנאי, תודה רבה לכם, נתראה בשלמה בעזרת השם, תוכנית הבאה מחר, כל טוב וחודש טוב, להתראות.

0: המוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי
3: סחון. שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי סי האופנה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

0: שלום רב לכל המאזינים. דיברנו על הוספת עולים, אמרנו שבשבת ויום הכיפורים וראש השנה, יום טוב, כל יום טוב, מותר להוסיף עולים. צריך לדעת שכדי להשלים את חובת היום, צריך שכל עולה יקרא קריאה מחודשת, לא חוזר על קריאה שכבר קראו אותה. קריאה שכבר קראו, הוא לא יכול להצטרף למניין העולים. לכן, מה שיש לנו סימנים בסידורים, שני, שלישי, רביעי, זה להקל על השליח ציבור הקורא בתורה. הבעל קורא לא יודע איכן על פי הדין מותר להפסיק. יש כללים. מתי מותר להפסיק, מתי אסור. הרמה גם ממליץ, זה לא חובה, זה לא דין. הרמה ממליץ לסיים ולהתחיל בדבר טוב. זאת אומרת, השליח ציבור הזה כעת צריך לתכנן איפה הוא יעצור, והוא לא יכול לתכנן כי הוא לא יודע כל כך. עשו עבורו עבודה קלה ונתנו לו לסיים לפי הסימנים שיש בחומש. אבל זה לא מחייב, זה לא הלכה. עד כדי כך זה לא מחייב, שאם אדם קנה עליית חמישי או שישי, קנה בדמים את אותה עלייה, הוא לא קנה את הקטע שבתורה בין חמישי לשישי, בין שישי למשלים לשביעי, אלא הוא קנה את מספר העלייה מהכהן, הכהן ראשון, לוי שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, זה המספר, הוא הקובע. זאת אומרת, לא הקטע בתורה הוא המחייב, אלא מספר העלייה הוא הקובע. לכן, שליח ציבור כזה שלא כל כך בקי מתי מותר להפסיק, מתי מומלץ להפסיק, מתי לא, מה עושים? הוא קורא בתורה עד עליית שני שלושה עולים. יש הרי את הפיסוק שמפסיקים ביום שני וחמישי. הוא לוקח את הפיסוק הזה גם בשבת, אלא שלושה עולים עד שני, משני ואילך, הוא קורא לפי מה שמסומן בחומש, ואז יש לו באמת עוד לפחות שני עולים נוספים שקראו מתוך קריאה מחודשת, שלושה פסוקים לפחות שאף אחד לא קרא פעם שנייה ושלישית, ונמצא שקיימנו את חובת היום לאותם הנוספים שהעלינו, והתועלת מזה היא גדולה מאוד. קודם כל צריך לדעת שחובת היום במניין העולים, אמרנו שזה קריאה מחודשת. אם במקרה דילג השליח ציבור ולא הפסיק איפה שמסומן בחומש, אבל בסיכומו של עניין, אם בסוף היום אני מונה את מניין העולים שקראו קריאה מחודשת, לכל אחד מהם הייתה לפחות קריאה של שלושה פסוקים חדשים. במצב שכזה מותר, זה נקרא שהוא מצטרף. יש מנהג של יוצאי חלב, שרבים העתיקו את מנהגם בחוסר הבנה וידיעה. נותנים לשליח ציבור הקורא בתורה בפרשת נשוא לקרוא עד ברכת כהנים. למה? כי ברכת כהנים שייכת לכהן. ומה בכך? אז אם יעלו שלושה עולים, ארבעה עולים, ויעלו חמישי את הכהן, מה יקרה בזה? זאת אומרת, אין שום מחויבות לנהוג במנהג הזה. אבל זהו מנהגם. כשאני נמצא בקהילה כזו, אני לא שואל שאלות, נותן להם שינהגו כמנהגם. אבל הם צריכים להקפיד, שהרי ברכת כהנים נמצאת כבר בעליית חמישי. מחמישי ואילך, הם צריכים לפזר, לחלק לעוד שישה עולים לפחות, שיהיה להם קריאה מחודשת, לא לחזור על קריאה. לכן, יש בפרשת נשוא את הנשיאים, הוא קורא לכל עולה קטע אחד, את נחשון בן עמינדב לבד, את נשיא שבט יששכר נתנאל בן צוער, את העולים הבאים בכל קטע של עולה אחר, זבולון, ראובן וכו'. כל אחד יקרא קטע אחד, ואז יש לך קריאה מחודשת לכל אחד מהעולים. זאת אומרת, שאם לא קראנו קריאה מחודשת, אין לי מניין העולים. אז המנהג הזה שהביאו את הקריאה עד חמישי, והחמישי קורא עד שישי, והשישי קורא עד שביעי, מה עשינו? הפסדנו את מניין העולים. זה דבר שהוא מאוד מאוד לא נכון. צריך לקרוא לכל אחד קריאה מחודשת. זה שחזרנו ועלינו עוד עולים כדי להשלים את שבעת העולים, הם לא הושלמו, כיוון שזה חזרה על פסוקים שכבר קראו אותם. לכן הקיטוע לא מחייב שיהיה בדיוק לפי מה שכתוב בספר, וגם לא על פי המנהג שהזכרנו אותו שקוראים עד ברכת כהנים. יש גם עוד מקומות שבהם מושכים את הקריאה עד שמגיעים לאיזה פסוק, למשל ומלכים מחלציך יצא, ומושכים את הקריאה עד שם. זה מנהגים שאין להם שום אחיזה בהלכה. רוצים לנהוג כך, מותר, אבל חכם עיניו בראשו, תמיד לתכנן שישארו לכל אחד מהעולים לפחות שלושה פסוקים חדשים, אחרת אי אפשר. למה זה קשה לתכנן? כי אסור לסיים לעולה את הקריאה בפחות משלושה פסוקים לפני פרשה. אסור לסיים לעולה את הקריאה בשני פסוקים או פסוק אחד אחרי פרשה. פרשה זו הגדרה של פרשה פתוחה או סתומה. כשבחומש מצוין פה או סמך, פה זה פתוח, סמך זה סתום. זה מציין שבספר תורה יש פער בין סיום הקטע להתחלת הקטע. זה פתוח וזה סתום. הפתוח כל השורה פתוחה, הסתום אותה השורה מתחברת עם הפסקה של תשע אותיות יוד של רווח נקי שלא כתוב שום דבר, חלק. זה נקרא פרשה סתומה. שני פסוקים לפני אתה לא יכול לעצור, שני פסוקים אחרי אתה לא יכול לעצור, לפחות שלושה פסוקים לפני פרשה, לפחות שלושה פסוקים אחרי פרשה. והשליח ציבור לא יודע לתכנן, קשה לו לתכנן. מה יעשה השליח ציבור? שיצמד למה שכתוב בחומש ולא יעשה דברים שמבלבלים, כדי לא לגרום אי הבנה לשליח ציבור הקורא בתורה, תכננו עבורו את החומש. זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה, לקרוא, להתחיל ולסיים בדבר טוב. לא כל אחד יודע לראות מראש מה נקרא דבר טוב. לכן כתב הרמ"א לדאוג לזה, אבל זה לא דין. מותר אפילו מצד עיקר הדין להפסיק בכללות של משנה תורה בפרשת כי תבוא. מי מפסיק שם? אף אחד לא מפסיק, אבל עד כדי כך שזה דין שמותר להפסיק אפילו באמצע הכללות. מה שהרמ"א כתב זו המלצה, והמלצה ראויה, שכל ירא שמיים צריך להשתדל עד כמה שאפשר להתחיל ולסיים בדבר טוב. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: חודש טוב מכל חי.
1: זה בר כל טוב.
0: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה ביקורי שדה 2 רק ב-14 שקלים ו-90. סירופ 1 ליטר יכין רק ב-5 שקלים ו-90. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
3: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי סי האופנה,
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

0: הכנסת. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בהתייחסות הבוקר אומר ההסכם של טראמפ אינו מחייב אותנו, ישראל לא כפופה לארצות הברית, אנחנו מדינה עצמאית וריבונית. עמדתי ברורה, איננו שותפים להסכם הזה שאיננו דואג לביטחוננו, אסור לנו לסגת מאף שטח שלוחמנו כבשו, דברי השר בן גביר. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף ושר החוץ הרגצ'י צפויים להגיע לחתימה על ההסכם בשוויץ ביום שישי בין ארצות הברית לאיראן, במה שצפויה להיות הפגישה הרשמית הראשונה בין בכירים איראנים ואמריקאים אחרי 47 שנה. הסנאטור הרפובליקני הבכיר לינדזי גראהם מבהיר כי כל הסכם סופי בנוגע לתוכנית הגרעין של טהרן יחויב לעבור את אישורו והצבעתו של בית המחוקקים האמריקני. גראהם הביע הסתייגות מסוימת מההסכם ואמר אני מוטרד במידת מה מכך שהאופן שבו איראן תופסת את ההסכם נראה שונה ממה שצוות המסע ומתן האמריקני טוען. העקוב מקרוב אחר המסע ומתן והבחן את המוצר הסופי כלשונו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: היום יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום רביעי עלייה נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חודש טוב, מכל חי.
5: מחזקים את לומדי התורה.
6: ברכי, שילת, יש לי חברה, קוראים אותה איה. יש לה משפטים חכמים כאלה שהיא אומרת לי מדי פעם, וזהו, לא צריך יותר כלום. היא כל הזמן אומרת לי, תגידי, את קולטת שאת חיה בסיפור חסידי?
7: מי זאת איה קרמר? היא חדה.
6: חדה.
7: כן.
6: אני כאילו אומרת לה, היא אומרת לי, את חיה בסיפור חסידי, אבל אז מזה אני רוצה להגיד לך, בואי פתיח ומתחילות את אומקה דליבה.
8: אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
6: אומקה דליבה, בוקר טוב, ברכי שילת, יש לי חג כשאת פה. יש לי חג כשאת פה.
7: איזה כיף.
6: במצב רוח. כי את יודעת, תכף תציגי ותעשי מה שאת רוצה, אבל כשאיה אומרת לי, את חיה בסיפור חסידי, אז אני הכי ליטאית בעולם. ואני לא הייתי בחיים באומן, ולא אצל הרבי.
7: וואו, הגיע הזמן.
6: ואני אשמח שתסבירי לי ולמאזיניי הנאמנים. טוב, מה שלומך? מה את? ספרי שוט ומכד.
7: ברוך השם, תודה רבה, איזה כיף להיות פה, באמת לכבודו לי ולעונג לשבת לדבר איתך, ועוד על הרבי שלי, שזה כאילו מה יכול להיות יותר טוב. אז אני בסדר, ברוך השם, אנחנו בן שמחות, זכינו לעשות בר מצווה לבן הגדול מבין הבנים שהגיע אחרי 6 בנות, וזה התרגשות גדולה, ובעזרת השם בשבוע הבא חתונה לבת. אז תודה להשם על השמחות, בין לבין יש לנו באמת את היום של הרבי, ג' תמוז.

0: שבאמת אתמול כזה כשהתכוננתי, ואפילו בעלי שאל אותי, מה, שעתיים תשבו ותדברו על הרבי? את הכנת? את מוכנה לזה? אמרתי לו, האמת, כן, כמובן שהכנתי, אבל יש כל כך הרבה, יש לי פשוט כל כך הרבה מה לדבר על הרבי, ואז שאלתי את עצמי, וואו, מה גרם לזה? שכאילו, את יודעת, בסוף אנחנו באמת כל כך אוהבים את הרבי, וכל כך מעריצים את הרבי, את יודעת, אומרים על החבדניקים, שגם אם הם ככה עוזבים את הכל, לרבי הם יישארו נאמנים. יש משהו אצל הרבי, יש לו כוח מיוחד. אז ניסיתי ככה לפצח, אבל זה אנחנו נפצח עוד ביחד עכשיו.
1: בטח, בטח. את אני הכרתי אותך פעם ראשונה, אני לא זוכרת אם זה לפני שנתיים או שלוש, כשבאתי לצמה.
0: כן.
1: זה היה ימי חטופים, כן, אז נגיד כנראה שנתיים.
0: כן.
1: ואני, מרוב שאני... אני מבני ברק, אמנם הרבה שנים, והרבה שנים בעולם התשובה, לא קלטתי את הגודל של... תספרי על צמה, כי אם לי זה היה... תספיר.
0: צמה זה באמת עוצמה. זה אירוע של צמאון, של הנשמה, של ניגונים חסידיים. בצמה בעצם, טוב, זה פרויקט
1: איך
0: מוזיקלי.
1: איך התחלתם את זה? זהו. זה את ובעלך, נכון?
0: כן, זה היה רעיון של בעלי. אני עוזרת ומשתדלת לא להפריע. אבל השאיפה בעצם הייתה להגיע עם חסידות להמונים.
1: הנה.
0: זה כבר לפני 20 שנה אני מדברת איתך. היום החסידות זה סטייל, זה טרנד, כולם לומדים חסידות, כולם לומדים טניה. אבל פעם זה לא היה ככה. החסידות הייתה של החסידים, ואף אחד לא הסכים לפתוח את הדלת. ובעלי בעצם הגע איזשהו תוכנית, איזשהו רעיון, הוא רצה להגיע לישיבות הסדר עם החסידות. אז הוא בנה תוכנית עם המשפיעים, מה שנקרא, הכי גדולים בחבד, 4 שיעורים ב4 נושאים מאוד משמעותיים, כמו אהבת השם, אהבת ישראל, אני לא זוכרת בדיוק את הנושאים, השגחה פרטית אולי. והוא התקשר, פשוט אני זוכרת שהוא היה מתקשר לראשי ישיבות ומציע להם את התוכנית, ואנשים אמרו לו, לא, לא, חסידות לא אצלנו. ולאט, לאט, לאט, יאמר לשבחו של הרב יהושע שפירה, מישיבת רמת גן, שהוא היה הראשון שפתח את הדלת ואת הלב. לאט, לאט, לאט, מה זה תהליך? איך קורית מהפכה? היא קורית מתהליך של עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, ובסוף פתאום המציאות משתנה. והיום באמת החסידות היא נחלת הכלל. אז מה שהיה אז, אנחנו גם ראינו שהנושא של ניגונים חסידיים, זה דבר שמאוד מאוד תופס, ואנשים אוהבים אותו. הוצאנו אז דיסק של עיבודים יותר עכשוויים לניגונים חסידיים עתיקים, וזה מאוד מאוד תופס. ואז בעצם התחיל הפרויקט הזה של צמה, שהוא משלב בין הניגונים ללימוד החסידות. היום זה קורה בבנייני האומה, כל שנה ביוטט כסלב, לקראת חג הגאולה של בעל התניה, שבוע, מה שנקרא שבוע החסידות, שזה משלב את מופעי הענק של הניגונים, של אמנים מכל המגזרים, והם שרים רק ניגונים. לא, לא שרים שלהם. והקהל מגיע באלפים ובעשרות אלפים, ותוך כדי, בכל המתחם, יש התוועדויות, ויש שיעורים, ויש מבחנים על חסידות, ויש מפגשים, וסיורים, ודברים, וכמובן יריד ספרי החסידות הענק. וזה באמת ככה הילייט של חסידות במהלך השנה, וזה גדל, גדל, גדל, כל הזמן גדל. בשנה האחרונה ערכנו בבנייני האומה 100,000 איש, ובעזרת השם נראה לאן זה עוד יגיע, אבל העם צמא.
1: העם צמא, העם צמא.
0: יש צמאון.
1: יואו, את יודעת, זה יש לי הורים מאוד לא דתיים.
0: כן.
1: תראי מה זה, אני לא חשבתי עכשיו עמוק, אבל לפעמים כשאני באה לארצות בחבד, ואני אומרת, אמא שלי חילוני, את אבא שלי חילוני, תמיד קמה איזה אחת.
0: לא אומרים חילוני.
1: תעשי לי שנייה חידוד על הדבר הזה.
0: הרבי תמיד הדגיש את זה, שאף יהודי הוא לא חול, כי חילוני זה קצת מלשון חול, וכל יהודי הוא קדוש. אז אומרים, לא שומרים תורה או מצוות, ואפשר גם להוסיף לעת עתה.
1: וואי, עכשיו, אבל אני אגיד את הבעיה, שאם אמא שלי, אני גם מחויבת בכיבוד הורים, אם אמא שלי שומעת את הלעת עתה, היא כל כך תתעצבן, אז אני נכנסת לקונפליקט, את מבינה?
0: אז אל תגידי לעת אתה.
1: ואת יודעת מה, אני שמה לב שאולי אני לא יודעת איך אני מפרשת את זה או אומרת את זה בחסידות, אני שמה לב באמת, ולא אני ולא את חיות בלאללנד, זאת אומרת, אנחנו שתינו מבינות שיש תנועתיות, כמו שאמרת, תהליך, אני שמה לב שכאילו, הקדוש ברוך הוא מוריד חוטים חדשים, או אולי הם היו פעם, אבל לא ידענו לדבר אותם.
0: את גם, מרגישה שדברים משתנים?
1: כן, גם לאנשים שהם, כאילו, זה עובד אחרת. יודעת מה, אני אגיד את זה ככה, יש גלי תשובה בעולם, יש גלי התקרבות בעולם, ותסתכלי על בעלי תשובה, נגיד שלפני 40 שנה, 30 שנה, אני מסתכלת עלינו, נגיד 25 שנה, ההתקרבות משתנה, וכאילו חוטי מוח, חוטי לב, חוטי שמיים, הם עובדים אחרת, בכל כן. דור ודור.
0: אני לגמרי מסכימה איתך, אני חושבת שזה דור... עם לב פתוח,
1: נכון.
0: ועם רצון, דברים הם לא שחור לבן כמו פעם, זה לא או שאתה 100% או שאתה כלום, שום דבר, וכמו שאת אומרת, גם אנשים שכאילו מי חלם, מי חשב, משהו נפתח, משהו מתרקח, אני מסתכלת אפילו על האמנים שהעם כאילו, אוהב ומגיע בהמוניו להופעות שלו, ובסוף מתנגנים מילים של אמונה, צלילים של אמונה, משהו קורה פה, אבל אולי זה, אנחנו מתכננים לגאולה, למשיח, את יודעת, כתוב שבעצם כשתגיע הגאולה, יהיה מצב של מלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים, זאת אומרת, הרוחניות תהיה... מול העיניים שלנו. כן. מה שהיום נסתר, וכאילו צריך מאוד מאוד להעמיק כדי להגיע אליו, בימות המשיח, זה יהיה הברירת מחדל, זה מה שנראה בעיניים, את הרוחניות. עכשיו, אנחנו יודעים שביום שישי, אנחנו קצת תואמים מהמטעמים של שבת. אז הגאולה זה יום שכולו שבת, ואנחנו כבר מתכוננים לגאולה, וכנראה שאנחנו כבר תואמים את הטעם הזה, של הרוחניות שכבר מרגישים אותה ממש ברחובות. את יודעת, אומרים את זה גם בנושא של, כל הנושא של העצמה הנשית והפמיניזם, אז גם בזמן הגאולה כתוב שנקבה תסובב גבר. זאת אומרת שהמקום של האישה והכוח שלה יהיה הרבה יותר ברור.
1: כן.
0: אז גם היום אנחנו כבר תואמים את זה, אנחנו כבר מרגישים.
1: אני חייבת להגיד לך על זה משהו, ועוד לא התחלנו כאילו, בסדר?
0: ברור, לא התחלנו בכלל.
1: אני חייבת להגיד לך, תראי, וכתבתי את המילה הזאת גאולה, כאילו במשמעות של כל העם, אבל הנה היא בנקבה, כאילו. נכון? ואני צריכה להתרכז כדי להגיד את זה. אני חיה בתקופה האחרונה, בזה שדברים שפעם היו צריכות נשים, כן, המאזינים יישאו את מה שאני אגיד עכשיו, אני כבר עם קמטים. פעם היינו צריכות באמת כנשים, אולי אפילו, בת כמה את?
0: אני בת 47.
1: אוקיי, אז פעם אולי באמת נשים היו תופרות וסורגות, לא רואה משהו רע בזה, אבל נגיד, ואז באמת חלה מהפכה והתעצמות והעצמה נשית, ואל תגיד לי מה לעשות, ואני איזה.
0: כן.
1: מה שאני מרגישה היום, ואני ממש מובילה לי את זה. כן. למי שרוצה שתקשיב. זה שנעשה משהו, דו-דו-דו-דו-דו-דו, אוקיי, אבל אפשר לחזור הביתה. המילה גאולה, זה בעצם בבניין משקל פעול, זאת אומרת, כבר קורים דברים שאתה כבר גאול בהם. Be there a minute. זאת אומרת, השגת משהו, בישלת לשבת, שבי, תקראי, תניה תהילים. את כבר לא צריכה לבשל שוב. זאת אומרת, היה משהו שכנראה היה נצרך, כי היו נשים שככה והיה... אבל קרה, נעשה, ועכשיו גאולה, זאת אומרת, את כבר גאולה בתחומים מסוימים.
0: איזה תובנה מדהימה.
1: נכון, תביא כפכוף על זה.
0: אין, בדיוק, משהו, בדיוק. משהו את.
1: מבינה, ואז שנייה תרגיעי, יש לך בעל. את כבר כבשת מה שכבשת, את מרוויחה כסף, את כבר מכובדת, את גאולה in a way.
0: כן, את יכולה לנשום, את יכולה להירגע.
1: בדיוק, תרגיעי. אז תהני מהגאולות הקטנות האלה, זה אוסף גאולות, כאילו, אוסף גאולות. אני רוצה, איך אמרתי אתמול, בעלי ולי, אני מאוד אוהבת פרחים, כל הספרים שלי עם פרחים.
0: כן.
1: וזה באמת,
0: נכון, הספרים שלך עם פרחים.
1: ואני אוהבת פרחים, אני מצלמת אותם, אני מדברת עליהם, אני גם מבינה שהם תהליכים כמו נשים בניצן ובנבילה ובכל... נכון. ובאיזשהו שלב אמרתי בעלי אל תביא לי פרחים כי אתה לא טוב בזה. בשבועות הוא הביא לי גבעול של גיבסנית ב-30 שקל מאיזה קיוסק פה בבני ברק, וגם הוא היה גיבסנית משחירה כשהיא מתחילה להזדקן, ואמרתי לו תשמע זה לא יפה כל כך, וזה נורא נעלב עד שאני מביא את כבר אומרת ככה, ואמרתי לו עזוב אל תביא לי פרחים, תקנה לי וולבו כאילו
0: נסתפק בוולבו.
1: עכשיו,
0: הוא קנה לך?
1: קנה.
0: די!
1: אז אמרתי לו, תשמע, אנחנו כבר גאולות, כאילו, אני לא צריכה את הפרחים בשביל לדעת שאתה אוהב אותי. אני לא צריכה יותר, זאת אומרת, אני אגיד את זה בדרך אחרת, וזה יהיה לי נקי, זאת אומרת, הגאולה מגיעה באמת, כי הנה סממני, יש דברים שכבר כבשת, וכבר יש אותם, אז תהני מהם, כאילו תני לקדוש ברוך הוא להביא את השלב הבא, את כבר לא צריכה להילחם, וזה, לכי הפיתה, לכי לשלום בית, שאומר, אני רוצה שבעלי יחבק אותי, ושאני אהיה חזרה, זאת שיודעת לבקש חיבוק, כאילו חלשה? אני לא חלשה, אני לא מסכנה, אני כבר יכולה להיות אישה יהודיה בחזרה, את מבינה
0: כן,
1: אותי?
0: כן, אני מאוד מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, ואני חושבת שיש גם ממש תנועה כזאת בעולם. ממש אני אפילו רואה את זה קצת, באמת גם בעולמות שהם לא חרדים ולא דתיים, יש את הדבר הזה שנשים רוצות לחזור לנשיות שלהם, לזהות הנשית של למה שאישה נועדה. שוב, לפעמים היום מישהו יכול לתפוס אותך על המיה ולהגיד לא, נשים לא נועדו רק ללדת ורק להיות במטבח. נכון, אנחנו נועדנו לגדולות ואנחנו פועלות ומשפיעות ועושות באמת דברים גדולים, אבל כן יש קצת אחרי מה שנקרא תנועת הפמיניזם הכל כך דרסטית ואפילו ברוטלית, הייתי אומרת, שבעצם העמידה את הנשים במקום שכמו שאמרת, הן כל הזמן צריכות לעשות עוד ועוד ועוד ועוד, את גם צריכה לעבוד, את גם צריכה ללדת, את גם צריכה לגדל את הילדים, את גם צריכה להמשיך לעבוד, את צריכה להיות במיטבך, את צריכה להיות אישה ואימא וראיה ושוויגר, ואת באמת צריכה כל הזמן לעשות, ובואי, תנשמי, באמת, לא להרגיש שכל ה... מהות שלנו, או כל הערך שלנו, מגיע רק מזה שאנחנו עושות עוד משהו ועוד משהו.
1: מבינה? זה כן. לא שבת אף פעם. זה רק to do, to do, to do, to do. גם במעשים אמיתיים, וגם, אני אגיד לך משהו, בצורך כל הזמן להוכיח את עצמי.
0: כן, וואו.
1: אנחנו פה, ואנחנו פה, ואנחנו פה, ואנחנו פה. שנייה, את פה, את פה. הנה העולם, הנה הקדוש ברוך הוא, הנה... עכשיו, כאילו, לקראת באמת ימים ש... אם זה עושה לי צמרמורת...
0: סימן שזה אמיתי.
1: גוף נפש עובדים לי. כן, בדיוק.
0: אני מאוד מתחברת, גם אני באמת, אני לוקה בזה.
1: כן, גם אני.
0: שאני כל הזמן צריכה לעשות. ודווקא, את יודעת מה קצת הכניס אותי לפרופורציות?
1: מה?
0: מלחמת איראן, שפרצה בדיוק בין... בערב פורים זה היה? כן, כן. או בין פורים לפסח? ואז אמר... וזה ביטל לי המון דברים שתכננתי לעשות. כן. ואז אמרתי, די, אני נכנעת, אני מקבלת את זה, ואני מתמסרת לזה שאני צריכה עכשיו להיות בבית, ופתאום ניקיתי את הבית לפסח כמו ששנים לא ניקיתי, אישה. ופתאום הבית נקי, וכיפי, ומאיר, אישה. כן, אישה. ואני בבית, ואני עם הילדים, ואני רק רוצה מזה עוד. ואחרי זה, ברוך השם, הילדה התארסה, נהייתה קלה, מה שנקרא, ככה אומרים אצלנו, בחבד, ובר מצווה וחתונה, ואמרתי, רגע, אני מרפה שנייה, אני רוצה להיות נוכחת בשמחות, בבית, עם הילדים, להיות שם בשביל הקלה, בשביל הילד, בר מצווה, קצת תרפי.
1: איזה חשוב.
0: כן, זה עשה לי טוב.
1: איזה כיף לדבר איתך, באמת, כאילו, אני במקום ללכת עם חברות לבתי קפה, אני באה
0: פה. כן, אמרתי, היום אני באה איתך לשיחה על קפה.
1: מבינה? זהו, זה שותפים לנו. אז אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות, ברכי שילת, יום חשוב, ענייני רבי, נגיע אליו, don't, זה, זה, זה הכי רבי.
0: הרבי גם מדבר על זה.
1: אה, כן?
0: אחרי הפסקת פרסומות.
1: תגידי לי את זה. כן. יאללה, אומקה דליבה. כבר חוזרות.
2: עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפעת ברזל. כל חי תמיד איתי, כל חי. היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו, ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
3: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
4: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
8: קרנבל החשמל יש רק

0: נבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חזרנו, אומקדליבה. ברכי שילת, יום שני. מדברות, כן, אמרנו לפני הפרסומות ש... אגיד לך משהו, כאילו היו פרסומות ויש איזה פייד אאוט של הריכוז מהחלק האחרון של השיחה, דיברנו על נשיות אמיתית אולי, על חזרה הביתה, אמרנו הרבי אומר את זה.
6: כן.
5: אני רוצה שתגידי מה הוא אומר, כי אני פוגשת את זה דרך משהו בחינוך הילדים או בזוגיות. אני אגיד מה עולה לי בראש עכשיו. זה כאילו, כשילד בוכה, נגיד, היה לי את זה הבוקר עם הבת שלי, ליבי, שרציתי לראות אם את הגעת, והייתי בטלפון שנייה. ואז היא אמרה לי, יו, אמא, שנייה עזבי את הטלפון.
6: כן.
5: אז התגוננתי כזה, אמרתי לה, תקשיבי, זה המשרד שלי, במקום להיות עכשיו בכל חי, אז אני פה בבית, כי זה מטר מפה, אז אני רוצה לראות אם ברכי הגיע, אז אני תכף אצא.
6: בת כמה היא ליבי המתוקה?
5: בת 15. כן. הבייבי שלי.
6: גם לי קוראים ליבי, אגב. מה? ברכה ליבי.
5: די. דבריתי על זה אחר כך.
6: איזה שם מקסים.
5: אחי.
6: כן.
5: אחי. ואז כאילו התחלתי להתנצל. ואז אחרי כמה דקות אמרתי לה משהו כזה. ואז הלכתי שנייה להביא את התיק, והיא הייתה בטלפון שלי, אין לה טלפון, היא ילדה דוסית. אמרתי לה, את רואה גם את בטלפון. זה כאילו הכי תת-רמה שיש בעיניי באימהות, אבל זה מה שהעברה נגדית, פר אקסלנס, כן? את רואה עכשיו את זה. ואז אמרה לי, נכון, אמא, אבל אני לא מדברת איתך עכשיו. זאת אומרת, הלכת שנייה, אז ראיתי את התמונות של המשפחה, כאילו בקבוצה של המשפחה, ואז אמרתי לה, וואלה, את צודקת. ואז אמרתי לה, הבאתי אותה לתחנת רכבת, היא הלכה לסמינר, ובאתי לפה, ואז היא אמרה, אני אומרת לך את זה ככה, כשהיא הייתה צריכה תשומת לב ממני, היא הייתה צריכה תשומת לב ממני. ובאמת, אז לא הייתי שם, אנחנו מדברות האמת, כאילו אנחנו אף אחד פה לא מושלמת, וכולנו משתפרות כל היום. אז לא הייתי בתשומת לב. אחר כך שכבר עברו כמה דקות, או אפילו נגיד 30 דקות, היא כבר לא הייתה צריכה את התשומת לב של אז. היא הייתה צריכה משהו אחר. ואם אני מתנצלת עוד על... ועכשיו אני מעתיקה איזה שנייה, לתקופות, ומעניין אותי מה הרבי אומר הזה, שהיינו צריכות, או נשים היו מושפלות, מושפטות, אז היינו צריכות לוחמה, אולי.
6: היינו צריכות את התשומת לב.
5: כן.
6: כן.
5: יו, איזה.
6: כן.
5: אבל עכשיו, אז כבר האוכל מוכן.
6: כבר קיבלנו את זה.
5: כן.
6: כן.
5: היא לא צריכה עכשיו את הדיון הזה, שאמרתי לה עכשיו גם את, איזה תינוקת בת 53.5, כאילו, מה?
6: ככה, אנחנו ככה. אני בצד שלי בי אגב, אבל אני כמוך.
5: שטועה לפעמים.
6: ברור, וכאילו, וואו, זה כל הזמן הנקיפות מצפון האלה עם הטלפון, תקשיבי, זה לא פשוט.
5: ממש.
6: זה דבר שהשתלט לנו על החיים, אין שום ספק, והילדים שלנו משלמים כנראה את המחיר, וגם אנחנו, אבל את יודעת מה? אני חושבת שגם בעניין הזה כבר העולם במקצב שהוא מגיע לרוויה, ותכף הוא הולך קצת להרפות מכל הטכנולוגיה הזאת והמסכים, וכאילו אומרים שהדור הבא, דור האלפה נראה לי כבר קוראים לו, הוא
5: רוצה פחות.
6: יהיה אחרת.
5: ותת מה אני פוחדת, ואני שתינו, ביום הולדת שלך פגשתי נשים מופלאות. היה לי נורא כיף.
6: איזה כיף.
5: במרפסת שם עם המדרגות. ואני מרגישה, תגידי לי אם זה יושב לך בהבנה, שדווקא נשים חילוניות, את כל מה שאנחנו מדברות, כמו שהזכרת קודם, כבר מבינות, ופה חברות חרדיות שלי, הן עוד מתלהבות ובדילי.
6: אצלנו הכל טיפה בדילי. הכל מגיע אלינו קצת בדילי.
5: ממש. כאילו, תפסיקי לעבוד כזה קשה. לכי הביתה, עזבי את המכשיר הזה כל היום. אל תשטפי את המוח שלך מכל מיני... כי הן כבר הולכות הביתה, ואנחנו כאילו עוד בהם. ותגידי מה הרבי אמר על זה.
6: אז אני פשוט חושבת שהצורה שהרבי התייחס לנשים היא מצד אחד כל כך מעצימה, אבל מצד שני הוא כל הזמן הזכיר לנו, אנשים, תזכרו שאתם לא כמו הגברים, אל תנסו להיות כמו הגברים, אתן משהו אחר ובקטע טוב. כי באמת אני לא חושבת שהיה עוד אדמור שהוא ככה קיבל נשים, ברמה שהיו זמנים שפינו את בית המדרש ב-770, הבניין המפורסם שנקרא 770, אז היו מוציאים את הגברים והיו עורכים שם כינוסים במיוחד לנשים, והרבי היה יושב ומדבר עם הנשים על המעלה שלהם, על הייחודיות שלהם, על התפקיד החשוב שלהם. ואנחנו יודעים שהרבי היה מקבל אנשים למפגש קצר כל יום ראשון בדולרים, הרי עמדו בתור, הרבי קיבל גם גברים וגם נשים, גם בשנים שהרבי קיבל אנשים ליחידות, אז הוא ערך מפגשים גם עם נשים. היה הנושא של שליחות למשל, זה תמיד גם עם האישה, אם אתה לא נשוי אתה לא יוצא לשליחות, כי יש מקום ועבודה ותפקיד לגבר בשליחות, ויש תפקיד לאישה, ואי אפשר בלעדיה. אתה רוצה לצאת לשליחות, תתחתן, תקים בית, ותצאו כמשהו שלם. אז אני אומרת, מצד אחד, פמיניזם במיטבו, מצד שני, הרבי כל הזמן הדגיש בשיחות את התכונות המיוחדות לנשים, שהן השפעה וחינוך, שיש להם תכונות שהן מאוד מאוד טובות בתחום הזה, של יכולת להשפיע ויכולת לחנך את הילדים ולגדל אותם מתוך רכות, מתוך אהבה, להתחבר אליהם. אז באמת זה לדעת את מקומך החשוב והמיוחד, לא לנסות כל הזמן להיות שווה ל...
5: אני קולטת את מה שאת אומרת, זה כל כך עמוק בעיניי, כי באמת האדם נברא יחידי, ובסופו של עניין אתה רוצה להשאיר חותם, להיות זה, הנושא הזה של השליחות, את יודעת, סיפרתי לך קודם, לפני שנפתחו המיקרופונים, על איזה משהו שעשיתי אתמול בלילה, ואיך זה נקרא הדבר הזה, איך חברה שלי שהיא לא דתייה, היא קרא לזה, לדעת להתבונן בתפקידים שלך. זה מין... וכשאת אומרת שליחות, ואתה את השם פקדת שרה, וכל ילד שנולד לנו קוראים לו פיקדון, מפה באה המילה תפקיד, כמה קדוש הדבר הזה של שליחות שאת אומרת, זאת אומרת, תסתכלי על שאנחנו עובדות במשהו, כשאת מרגישה שליחות, או בואי נעשה את זה שנייה בשלילה, כשאדם מרגיש שהוא עובד במשהו שאין בו איזושהי שליחות, אז הוא לאט לאט משעמם לו, והוא נמק, מה מחיה אותנו כל
6: פעם? תן לו למה לקום בבוקר.
5: כן. על להיזכר. אז נצא לעוד הפסקת פרסומות, ואחר כך עולה לי עכשיו משהו, באמת שאני לא חבדניקית, אבל עולה לי משהו, שדיברנו כאן קודם במסדרון, אין סתם, אין. כן. הקדוש ברוך הוא כל הזמן איתנו, אתה מרגיש את זה פה, במיקרופון. משהו שקרה הבוקר שדיברתי פה עם ישראל, שאני קולטת שזה...
6: סקרן.
5: שזה חבד.
6: בואי נשמע.
5: אני אגיד את זה בהכי כנות שיש, בסדר?
6: בטח.
5: טוב, אז פרסומות, פרחי שילת. שיביתי השם לנגדי תמיד, באמת. אחת. יאללה. אומקדליבה, פרסומות חוזרות.
3: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כן, אבא.
8: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
7: אבא, על מה החגיגה?
8: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
9: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
10: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
11: מקימי, סי האופנה. מקימי, מקימי, סי האופנה. תנאים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: נטו מהפכה,
14: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
15: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
16: 5,690 שקלים לחודש.
17: 8,700 שקלים לחודש.
18: 6,449 שקלים לחודש.
19: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
20: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
19: השירות אינו משפטי.
21: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
3: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: קדליבה יום שני. כנראה הרבי יבוא לכל אחד, יבוא.
6: כן, ברור, בכל דבר, בכל נושא.
5: שני עניינים שעלו לי כשאת הסברת קודם, בחלק הקודם לפני הפרסומות על שהוא היה מקבל נשים, והסביר שאישה היא אחר, היא לא צריכה להיות אותו דבר. אז שני עניינים שעלו לי מהאוב, באמת אפרופו משהו שדיברנו כאן היום, בשנים שאני הייתי דתייה ובעלי היה חילוני, הוא לא הסכים שהילדים שלי ילמדו, שלי, זה לא יפה, שלנו.
6: שלנו, כן.
5: הוא לא הסכים שהילדים ילמדו בחינוך דתי. הוא לא הסכים, הוא אמר.
6: זה כאילו היה קו אדום?
5: כן, גם שלי. אני חילוני, אני תל אביב, צפון תל אביב, אוקיי, חזרת בתשובה, יש לך אמונה, לי אין, אלא הילדים גם שלי, ואני לא מסכים לזה, מצטער. ומי שליוותה אותי ונתנה לי יד באמת 16 שנה, זאת הרבנית קניאבסקי אליה, שלום, שיהיו הדברים לעילוי נשמתה, היינו באים ויוצאים, באים ויוצאים. באיזשהו שלב עברנו מתל אביב, it was a step, לרעננה. שם היינו 8 שנים או 9 שנים, בקזן 9. ואז הייתה אופציה, את מכירה את האימהות לוחמות התורה, שמבקשות שהילדים שלהם יקבלו חינוך תורני, על אף שיש מגבלות ואת לא יכולה. אז הייתה אופציה, גן, אני יודעת לך על גן. זה, הבן הבכור שלי למד בבית ספר חילוני, אחר כך הוא עבר אל חריזי בתל אביב, אחר כך הוא עבר לאריאל, שזה ממלכתי דתי, אחר כך לנועם, שזה יותר כזה.
6: כן, בטח.
5: בסוף הוא למד בבית ספר חרדי, וסיים בישיבת חברון.
6: איזה תהליך.
5: אבל הקטני יותר, גן. אז הייתה אופציה, ופה הוא כבר כן הסכים, מקווה שזה בסדר, והלכתי לשאול את הרבנית האם לשלוח אותם לגן ממד או חבד, כי זה שתי האופציות שנפתחו ברעננה עבורנו בהסכמה עם ההדרכה שלה, של מה שהבעל יגיד. אפרופו, תראי מה שהבעל יגיד, הם ראו תהליכים כמו שאמרת קודם. ונכנסתי אליה לבית, היו מלא נשים קדושות, ואמרתי לה, רבנית, חבד או ממד?
6: כן.
5: היא הסתכלה עליי לפני כולם, זה לא הייתי לבד, והיא אמרה לי, מה זאת אומרת? רק חבד.
6: וואה, את מביאה פה סקופ.
5: הנה, אמרתי.
6: הרבנית קניאבסקי המליצה לשלוח לחבד.
5: חבד, בוודאי, רק חבד. ויצאתי משם, וגם מאיה וגם יאלי למדו בגן חב"ד
6: ברעננה?
5: ברעננה, גן אורנים, גן שיבולת
6: שנמצא. הגנים שם טובים.
5: רבנית שדמי.
6: כן.
5: אני רוצה להגיד לך שגם הנכדים שלי שם.
6: כן? וואו, כן. מה את אומרת?
5: ועכשיו יש לי בת שעוברת במיוחד לרעננה מבני ברק, בשביל גן חב"ד.
6: מה את אומרת?
5: שתשמעי ככה עכשיו. וזה מאמץ לעבור דירה בשביל חינוך של ילדים. אחר כך הם הולכים לבית ספר הליטאי, אבל גירסה די אנקוטה, אני לוקחת הרבנית קניבסקי ברצינות, אוקיי? מה שהדבר הזה עשה לילדים שלי, ואתה, לפעמים אני אומרת פה לחברים שלי, היזהרו לכם בבני עניים, כי מהם תצא תורה. האהבה הזאת, וזה כן, כן, הילדים שלי, גם הגדולה שכבר כמה שנים ברעננה, היא עברה לרעננה בגלל זה. זאת אומרת, אהבה לילד, ומה שנתנו הגננות שלהם.
6: כן. אני חייבת להגיד לך, זה גם בגלל הרבי. זה בגלל הרבי. מי גרם לזה שיצאו שליחים לכל עיר בארץ, ואפילו בעולם, ויבחרו להקים מערכת חינוך מהיסוד, אפילו מהמעון במקומות מסוימים, ומהגן.
5: מעון, ברור.
6: אבל הגן זה מאוד מאוד משמעותי, כי ילד בגן, אחר כך הוא ממשיך לבית הספר, ובעצם איך שהוא בגן, זה ישפיע מאוד על בחירת בית הספר, ועל החינוך שלו לאורך כל הילדות שלו. וזה מזכיר לי, ההורים שלי, אמא שלי, היא גם חזרה בתשובה.
5: באמת, אני רוצה לספרי עלייך, אוקיי.
6: ההורים שלי שניהם עלו מארצות הברית ממש כשהם התחתנו.
5: כן.
6: ואמא שלי, היא חזרה בתשובה בארצות הברית, דרך חב"ד בקמפוס אגב, שזה מדהים, כי היום אנחנו מנהלים את חב"ד בקמפוס ישראל, אז זה כזה מין מדהים אותי ש... אמא שלי זכתה לחזור בתשובה דווקא בחב"ד בקמפוס בארצות הברית, והם גם התלבטו. הם התלבטו בין בית יעקב לממד בפתח תקווה, איפה שגרנו, בגלל שאז עוד לא היה בית ספר יסודי חב"ד בפתח תקווה, ואז הם החליטו לשלוח אותי לחרדי, לבית יעקב, כי הם אמרו, לרדת, שוב, אני לא רוצה להגיד שממד זה לרדת, אבל הם רצו לתת לי כאילו בקטע התורני את המקסימום, מקסימום, מקסימום, כי הם אמרו, אם אחרי זה היא תחליט לבחור, היא תבחר ללכת בדרך קצת שונה מבחינה רוחנית, אז כאילו אפשר תמיד לעשות שינוי, להוריד החמרות או... אבל... לקבל על עצמי החמרות ותוספות זה יותר קשה. אז הם כאילו אמרו, אנחנו רוצים לשלוח לחרדי, שוב, אני לא מדברת על השינוי באידיאולוגיה, ואני מאוד מחוברת לציבור הדתי-לאומי, ואני יודעת שיש המון אנשים בדתי-לאומי שהם חרדים יותר מהחרדים.
5: כל כך הרבה חברות יש לי, ואנחנו מדברות על זה חופשי.
6: כן.
5: גם על הטוב וגם על הטעון שיפור,
6: בכל חברה.
5: כאילו, מה, וזה חילונים, וזה חרדים.
6: בכל חברה, וגם בחב"ד. ואני באמת כל כך מודה להם שהם שלחו אותי לבית יעקב, ומה שמעניין שבהמשך הם גם מאוד רצו שאני אמשיך בבית יעקב, דווקא לא למדתי בחב"ד כל השנים, גם אחר כך בתיכון ובסמינר, ואני שמחה על זה, כי זה גרם לי להכיר עוד עולמות חוץ מהעולם החב"די שבו אני חלק ממנו באופן טבעי, וראיתי הכל, גם חרדי וגם ספרדי וגם אשכנזי וגם חסידי, מהחסידים הכי קיצוניים ועד המקלים יותר, ואני שמחה, כי זה עוזר לי היום בפעילות שלי ובמה שאנחנו עושים, להיות מחוברת לאנשים ולהכיר את המנטליות. אני באמת באמת מכירה, כי גדלתי עם מגוון, למדתי בשרנסקי, שרנסקי של אז.
5: זאת שסיפרתי לך עכשיו? נסע לשרנסקי
6: הבוקר.
5: יפה.
6: מתוקה.
5: בדיוק.
6: מעניין איך שרנסקי היום. זה בטח לא כמו פעם, אבל שרנסקי בשבילי...
5: למה את אומרת את זה עכשיו?
6: מה? שזה לא כמו פעם?
5: לא, את זה בשבילך, כי... תת שהתלבטתי לאיזה סמינר לשלוח אותה?
6: כן.
5: והבנות הגדולות שלי היו במקום אחר.
6: כן.
5: אז שני דברים בלטו לי בשרנס, כי אני כרצייה מהלכת. אני באה לבית ספר.
6: את בודקת טוב.
5: אני מרגיש את הפרחים, את הדשא, את המורות, את הדמויות.
6: איך אני מתגעגעת לפרחים ולדשא ולמבנה, וכמה ישבתי שם, וואו. אני לפעמים עוברת שם כשאני בתל אביב.
5: כנסי. זה
6: גם שמעתי שנפל שם טילי
5: נכון, רדי. בספרייה, כן. נכון.
6: אני הייתי תלמידה כשבנו את הספרייה.
5: יו, איך הם ישמחו לשמוע, אני מספרת להם את זה, שתדעי. כי מה שבלט לי, תראי מה את אומרת עכשיו, וזה ממש מעניין. בלט לי שני דברים שהם, היו שם בנות בלי שמורות שמעו, שאלתי אותם בצד, איך? אבל לא כי אני איזה מורה, איך? יו, יו, את לא מבינה, זה יהיה,
6: שנערה
5: אוהבת מקום, זה עושה לי. וגם כל החברות שלי, כן, אני מספיק פה בתוך עמי, כל שרנסקית רוצה לחזור
6: וואו, ככה, ממש.
5: זה, זה. אני לא ממש רוצה לחזור לתיכון שלי.
6: אני הייתי פטריוטית ממש. ושם הייתי חבדניקית יחידה, וגם שם הבאתי את הרבי ואת התניה, והייתי מלמדת את החניכות שלי, הייתי מדריכה, והיינו יושבות ולומדות בדשא תניה, היינו עושות חברותות,
5: איך קיבלו את זה שם?
6: מדהים, שרנסקי זה מקום שבאמת היו מכל הסוגים.
5: שילת אני מדבר על שירה.
6: מצחיק באמת.
5: אני חייבת להגיד לך אבל עוד משהו על חבד, על הגנים. וזה טור שכתבתי לפני כמה חודשים באלון הידברות, וזה כך היה. ואמרת קודם משהו עוד עם הנכדים שלי, יש לי ברוך השם. אני עושה משהו, שמתי לב בניתוח של סבתאות.
6: כן.
5: צעירה, שאיתם לא בא לי טלפון, כאילו תראי מה זה, אני כאילו נטו עם הגיל הצעיר הזה, ואז הבת שלי רצתה לנסוע לחופשה עם בעלה, יש להם שלושה ילדים,
0: שבעים,
5: אמן, ואז אמא לי אם את תשמרי, אמרתי לה, רק אם אתם עושים כיף אני שומרת, רק, זה עזרה שלי לשלום בית,
6: כן,
5: אוקיי, אז השאירה לי את הילדים, סגרתי שם את הלילות האלה, ואז...
6: זה אלופה, זה לא מובן מאלה.
5: ממש לא, אני צריכה על זה הרבה מחמאות.
6: לא, זה לא פשוט.
5: לא, את באתי לפה, משם, את מבינת, כאילו...
6: כן.
5: ואז איזה יום, ואני מאוד, אני מאוד אוהבת, הרמה שלי אינה גבוהה, אני, רמת גן זה אני.
6: מה את מדברת?
5: הלכות, אני לומדת מילדים, זה הרי הדבר הכי טהור שיש, והבאתי את אלמה לגן, גן חבד. ברחוב המייסדים, והבאתי אותה לגן, ואתה ברוגע, אתה בימי רוגע כאלה שאתה מביא לגן, ולא מיירתי. והחלטתי שאני נשארת בצד, ומתצפתת, כי היה לי נעים, אני אוהבת גם עם הילדים שלי, תמיד מאיה אומרת לי, אמא, היית מביאה אותנו מאוחר, לוקחת מוקדם, אמרתי, בשביל העלתי אתכם, כאילו, בשביל לדחוף אתכם במוסדות, כאילו.
6: כן, וואו.
5: ואז באמת נשארתי בגן איזה חצי שעה, וראיתי את הריכוז. וראיתי איך הם מלמדים שם על הרבי, וזה היה מקסים. ואז פתאום היה צל כזה של גבר, שעמד לידי, עם מדים, לא של צבא, לא של שוטר, מדים של שומר, שחורים כאילו, עם זהב כזה, ביטחון כאילו. אז פניתי אליו, הבחור צעיר, צעיר, לא יודעת בן כמה הוא, ואמרתי לו, כאילו שני אנשים מבוגרים, עומדים פה בפינה, ולא מפריעים לריכוז, יש מין מובלעה כזאת שם בגן, ואז שאלתי אותו, מה, אתה אבא כאן? כי בכל זאת אני קצת יותר סקנה, והוא קצת יותר צעיר, אז הוא אומר לי, לא. אמרתי, אז לשנייה כזה, אז מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, אני עובד בעיריית רעננה, אני אחראי לביטחון, סלח לי נשמה, קוראים לו עידו.
6: כן.
5: ואמרתי לו, באמת, איך קוראים לך וזה, אז מה, אז הוא אומר לי, תראי, מה את? אמרתי לו, אני סבתא של אלמה.
6: הוא בא לבדוק מי את בעצם.
5: זאת אומרת לי, תראי, אני כל בוקר אחרי לגנים של צפון רעננה, כנראה מחולק לאזורים, ואני צריך לראות פה משהו בביטחון, אבל אני אגיד לך משהו, גברת, אני אחרי שנייה רואה מה שהייתי צריך לראות, אבל בגן הזה, כל הגנים, לא משנה חבד, זה, זה, זה, בגן הזה, אני רואה בשנייה מה שרציתי, אבל אני נשאר פה.
6: וואו, איזה מדהים.
5: אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, לא יודע. חילוני, כן?
6: יש פה משהו.
5: לא דתי עדיין וכל זה. אז
6: לא שומר מצוות לעתתה.
5: אמרתי לו, איפה אתה גר? הוא אומר לי, עכשיו ברעננה, אני באמת במודיעין. אמרתי לו, אתה ישראלי? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, תקשיבי, מה שהילדים האלה לומדים בגן, אני לא למדתי. ויש משהו בגן הזה, לא יודע מה, לא מכיר את ה... רואה, דתי, הייתי מתפחת. מה שאתם לומדים פה את הילדים שלכם בגן, אני לא למד, את מתרגשת, אני רואה.
6: אני כי זה כואב, גן. אגב.
5: אני עושה פה
6: הוא גן. הוא עושה פה גן. וזה מאוד כואב שילדים בארץ ישראל לא לומדים את הדברים הכי בסיסיים של היהדות, של הזהות שלהם. אגב, יש לנו, ברוך השם, אמרתי לך, סיפרתי לך קודם על חב"ד בקמפוס, שזה בעצם שליחות בכל המכללות והאוניברסיטאות בארץ, ויש לנו גם ארגון גדול מאוד שנקרא סיטין, חב"ד לנוער, שזה בעצם שליחות עם נוער בישראל, נוער לא דתי. אנחנו בעצם בונים מועדונים בערים ויישובים, וזוגות של שליחים יוצאים לשליחות עם נוער. ואני באמת מרגישה שזה מסט, כי זה פשוט להשלים ידע הכי בסיסי, הכי מינימלי, אם את מדברת על ידע, על חגים, על תפילה, על הדברים הכי בסיסיים של מה זה יום כיפור ומה זה חג השבועות. מה קרה לנו? גדל פה דור שלא יודע כלום על עצמו.
5: כלום.
6: ומישהו צריך לספר להם את זה, וזכותם לדעת, מה שנקרא זכות הציבור לדעת.
5: פרסומות חדשות עכשיו, ואנחנו חוזרות לזה. אני רוצה לא לשכוח, כי בדיוק, ברכי שילת, כדליבה. איזה כיף. מותר להגיד גאולה?
6: בטח.
5: כן, אמרנו גאול,
6: אנחנו פעול. כבר גאולות.
5: כן, יש אזורי גאולה כבר, זהו. יאללה,
6: מדהים, אהבתי את זה.
5: נכון? כאילו כן. מה, אתה יודע, שאתה כבר לא צריך להתאמץ, אז זה זוב אנרגיות. יאללה, פרסומות חדשות חוזרות, עושים לי סימנים. ביי.

0: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים.
1: הכל חדש.
2: תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל חדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שירחו את המילה בדרכים. בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: אוי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
2: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
3: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב-8.90 שקלים, שמן זית טעמן מעולה או דרומה רק ב-24.90 שקלים, אבקת כביסה אריאל רק ב-27.90 שקלים, כפוף לפרסומים.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
1: חודש טוב, שלום רב באולפן יואב צור. בשל ההסכם שהושג הלילה בין ארצות הברית לאיראן הכולל את עצירת הירי מלבנון, פיקוד העורף מסיר את הגבלת ההתקהלות בכל אזורי הארץ. ההנחיות החדשות יעמדו בתוקף עד מחר בערב, בעוד שבאזור קו העימות נותרה פעילות חלקית ללא שינוי. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי בהמשך למדיניות שסוכמה בינו לבין ראש הממשלה, צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ללא הגבלת זמן,

0: חבר הקבינט השר בצלאל סמוטריץ' קורא לראש הממשלה נתניהו להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. סמוטריץ' הבהיר באופן ברור כי ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו והוסיף, נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. משבר הגיוס בקואליציה. הקואליציה הודיעה לסיעות החרדיות כי חוק המעונות לא יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה כפי שתוכנן בשל היעדר רוב לחוק. ביהדות התורה בוחנים בתגובה את האפשרות להצביע היום הצבעת אי אמון. גורם ביהדות התורה אמר כי אם חוק המעונות לא יעלה היום להצבעה, על יושב ראש הקואליציה אופיר כץ להביא את פיזור הכנסת כבר ביום רביעי לקריאה שלישית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: היום יהיה מונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום רביעי עלייה נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי. כל חי מחזקים את לומדי התורה.
4: קדליבה עם אפרת ברזל.
5: קדליבה, יום שני, ברכי שילת, ענייני חבד, ענייני
6: רבי.
5: אז היה לי חסר קודם מהגן משהו להגיד לך, זה שכשבאתי לקחת אותה בצהריים אז קראתי לגננת מרב ואמרתי לה, קלטת מה היה פה בבוקר?
6: סיפרת לה.
5: לא, אז אמרתי לה, ראית שעמדנו שם? אמרת לי, ראיתי. אמרתי לה, את יודעת מי זה? אמרת לי, תשמעי, אני לא יודעת, הוא כל הזמן עומד פה. כאילו, מדי כמה ימים הוא עומד פה. זאת אומרת, אני באתי כסבתא כי היו שלושה ימים ברומא, אבל אני לא באה לשם כל יום. אמרת לי, הוא כל הזמן עומד פה.
6: וואו.
5: אז אמרתי לה, טוב, אז אני רק רוצה שתדעי שאת לא רק גננת של ילדים, גברת חבד, את גם גננת של מבוגרים. ושגרסא דינקותא היא תהליך בנפש. הוא לא חייב לקרות כשאתה בן ארבע, הוא יותר קל כשהנפש רכה ונלחצים בהשפעות, אבל יש אנשים מבוגרים שמבקשים עדיין בתקופות מסוימות גרסא דינקותא, כמו שיש גרסא דינקותא בנישואים, ביחסים, בקשר, יש גיל לכל דבר. וגם כשיצאתי מהגן, הוא גם הלך משם, אז אמרתי לו, תשמע, אני לא מכירה אותך, אני בכלל מבני ברק וזה, אבל אני רוצה להגיד לך שכש... הוא סיפר לי שהם עוד מעט מתחתנים,
6: והחברה
5: שלו, כן, והיא פסיכולוגית וזה, ואז אמרתי לו, תשמע, אבל כשיהיו לך ילדים,
6: תשלח אותם לגן חבד.
5: הוא אומר לי, אני מבטיח לך.
6: וואו.
5: כאילו, אז תראי מה זה...
6: להשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם.
5: כן, כן.
6: נכון? ילד? שלומד את יסודות היהדות, הוא יכול להפוך את הבית.
5: לגמרי.
6: הרבי דיבר על זה הרבה, שהילד מגיע הביתה ממש, הרבי, בכלל היה לרבי קטע כזה, כמו שאומרים, שהוא היה מדבר בפרטי פרטים, מצד אחד גאון הדור, ידע אדיר בתורה, וכשאני אומרת ידע אדיר בתורה, מדובר על... שעות,

0: שעות לפעמים של התוועדות, שהרבי יושב ומדבר, ומדבר דברי תורה, ומחבר מדרש לאגדה, למקרא, לפשוטו של מקרא, לרשי, והכל בעל פה כמובן, הוא לא ישב והכין את ההתוועדויות, הוא לא ישב והכין שיעורים, זה פשוט דיבר ודיבר, ועוד הקשר ועוד הקשר ועוד רעיון, אבל אז מצד אחד גאונות מדהימה בתורה, מצד שני ירידה לפרטים, בדוגמאות, בסיפורים, ובאמת הרבי תמיד נתן את הדוגמאות האלה של ילד שחוזר הביתה, או ילדה שחוזרת הביתה, והיא אומרת לאימא שלה שהיא למדה בגן שצריך להדליק נר שבת, בשעת כניסת השבת. ואז האימא, מה היא תגיד לילדה שלה לא? אז היא נותנת לה להדליק נר, ואז הילדה מדליקה את הנר, והאימא אומרת, אז גם אני אדליק נר, אם הבת שלי מדליקה נר, אז גם אני אדליק נרות. ואז היא מוסיפה עוד שתי נרות, כי הילדה אומרת לה, אמא, את צריכה שתי נרות. אגב, הרבי מאוד מאוד דיבר על העניין של הדלקת נרות שבת כבר מגיל צעיר, וזה היה אחת הסיבות, כדי להשפיע על האמא. והאמא גם מדליקה נרות, ואז כל הבית מתמלא באווירה של שבת, והטלוויזיה דולקת, אז מה, דולקים נרות והטלוויזיה דולקת? אז מכבים את הטלוויזיה ומכבדים את השבת. ופתאום כל הבית נהיה עם אווירה של שבת. ומי גרם לזה? הילדה הקטנה שלמדה בגן שצריך להדליק נר שבת. ואותו דבר עם ציצית, ואותו דבר עם כיפה, ואותו דבר עם ברכה, ואותו דבר עם כשרות. הילד לומד את הדברים הכי בסיסיים ביהדות שלו. והוא פשוט בא הביתה והוא מספר והוא רק מבקש. וזה השינוי.
1: אני רוצה להגיד לך משהו ממש עמוק, ואם זה מדי עמוק תורידי אותי מזה. אני בגיל כזה שאתה חוזר אל מידע של ילדה. כן, אני חזרתי בתשובה כילדה.
0: כילדה?
1: כילדה, ואף אחד לא הסכים להקשיב לי.
0: מה זאת אומרת? ספרי לי.
1: במשפט אני אגיד לך שההורים שלי אנשי תקשורת, עם אבא שלי קריין חדשות עד רגע זה, ואימא שלי...
0: מה השם שלו?
1: כל ישראל מירושלים, מיני החדשות מפי גבי עינון.
0: וואי!
1: כן.
0: אני לא ידעתי.
1: כן. ואם הכנסנו את הרבנית קניאבסקי, אז אני רק את הסוגריים האלה חייבת להגיד לך, כי דיברתי על זה אתמול איתו, הוא יצא לפנסיה לפני, לא יודעת, מלא שנים הייתי במסיבה, 10-15, לא יודעת.
0: כן.
1: מי היה נולד אז? לא.
0: אנחנו הכל לפי הלידות.
1: כן, הכל לפי הלידות, ולהורים שלי מאוד לא קל עם התשובה שלנו, על אף שכמה שנים אני כבר, יש לכם נינים, כאילו.
0: יש כזה נחת.
1: הם לא קוראים לזה ככה.
0: מה את אומרת?
1: כן, זה פיצוחי האגוז, אלה. אז, רגע, אני רוצה להגיד לך את זה, והוא יצא לפנסיה. עכשיו, פעם אחת, והמאזינים שלי יודעים את זה, הבאתי אותו לרבנית קניאבסקי, פעם אחת. רק איזה צ'אנס של פעם אחת.
0: כן.
1: ואז אמרתי לה, רבנית, הוא קריין ברדיו וזה וזה. והיא הסתכלה לו בעיניים. קודם שאמרת שהרבי היה מקבל נשים ומסתכל, אני זוכרת אותה. עושה משהו שאני לא מבינה, אבל הסתכלה לו בעיניים. שאלה אותו על העבודה שלו ברדיו. ואז היא ברכה אותו בברכה ברכי, שהיא לא ברכה אף אדם, אף פעם. הסתכלה לו בעיניים, והיא אמרה לו, אתה עובד ברדיו? אתה עושה חדשות? שתזכה להיות זה שיודע ברדיו שהמשיח הגיע.
0: וואו.
1: עכשיו, הוא היה נבוך, אמר מה, ברכת אותי באריכות ימים. אמרתי לו, למה זה יכול לקרות מחר? אז אל תתלהב על עצמך רגע. עכשיו תקשיבי, הוא יצא לפנסיה. זקן, מבוגר. אני עכשיו חוקרת זקנים, זה מרתק אותי. זקנה זה דבר אדיר.
0: כן.
1: אז בי עכשיו את
0: מעניין.
1: זה. וזהו, אז בליבי אמרתי, הלכה הברכה, הלך המשיח, כאילו... כאילו... תקשיבי, לפני כמה חודשים, אבא שלי מתקשר אליי, אוהב אותי. גם אני אותו.
0: ברור.
1: הוא אומר לי, פרטות, שתקשיבי, התקשרו מכאן 11, ממחלקת החדשות, קוראים לי חזרה להקריא חדשות. מה את אומרת, להסכים או לא? אמרתי לו, אבא, ברור. הוא עושה להם תנאים בשעות כאלה, לא בשעות כאלה, כאילו כבר זה לנסוע לירושלים, זה כל ישראל מירושלים, אז זה מירושלים. למרות שאפשר להקליט בבית, נכון? לא.
0: יש גם באור יהודה נראה לי.
1: אבל זה חדשות מירושלים.
0: כן.
1: ופעם הייתה להם גם ריש ועין okay. גרונית שחררו להם את זה. ואבא שלי, אמרתי לו, ברור אבא. ואבא שלי שוב מקריא חדשות. מה זה אומר על המשיח?
0: שהוא קרוב כנראה.
1: עכשיו כשאני...
0: רגע, אבל התחלת להגיד על זה שחזרת בתשובה כילדה.
1: כן, אז אבא שלי, כשאני הייתי ילדה בת 6, הוא קיבל שליחות ממדינת ישראל, ככל שהיה ממחולפים שנה עוברת. חשבתי שזה ממקום מסוים שהוא נשלח, אבל זה ממקום אחר, ממשרד החוץ. ולהיות נציג בלונדון, באנגליה.
0: כן.
1: ואז הם עשו שתי טעויות חינוכיות, בעלי עשו. טעות ראשונה, הנה as we speak, זה שהם שלחו את הילדה החילונית שלהם לבית ספר דתי.
0: בלונדון.
1: בלונדון. אכלתם אותה. תקשיבי, היו מתפללים בבוקר, זה היה נקרא מטילדה מרקס קנדי סקול, על פינצ'לי רוד. אף אחד לא היה דתי, הייתה הבת של ליבי, הבת של אהוד מנור, ליבי, לא סתם, ואני, אני זוכרת שהיינו מודדות מי יותר שמנה, עם סנטימטר בקרס, כאילו, עם סרגל, זה מה שאני עושה את כל השיעור. והיו מתפללים, והיו מחכים בתור ליטול ידיים ולקבל קוביית לחם, וילד מבקש שאלות ואחדות, כאילו, והייתי באה הביתה ושואלת את אמא, תגידי, בבית
0: לא אין עושים את זה?
1: ספר אחד שכתוב עליו סידור, אז צריך או לא?
0: כן.
1: למה מסתרים על בגט פיטה שוארמה ולא נותנים עדיין? אז המורה אמרה, צריך או לא? המורה בכלל הייתה גויה, אגב, מסס ווייט, אבל אמרו לה להגיד את זה לתלמיד, כאילו, את יודעת, והייתי שואלת שאלות בתור ילדה, ילדים, זה דבר שמבקש אמת.
0: שובות, והטעות, כן.
1: והטעות השנייה שהם עשו זה שכל שבת בבוקר יום יפה, אמא שתתה המון קפה, אבל היא גם, הם אכלו סעודה שנייה, קבוע. צלחות של סבתא שלי, סבתא שלי חילונית עוד לא, היא כבר נפטרה, אז לך תדעי, אבל מהרצליה, אבל אחותה הייתה חסידת בלז. מהקינדר טרנספורט שגרה בלונדון.
0: אבל איך הם גדלו עם כזה פער?
1: זו שאלה מה מי את שואלת, אף פעם לא שאלו אותי את זה. פתיחה לך.
0: חיות, בסוף זה פער תאומי.
1: אז אני אגיד לך, תודה על השאלה. סבתא שלי היא מיחידה של 3 ילדים גרמנים, שאחר כך עברו להולנד, שעלו לארץ ולא היו במלחמה, ודודה מדי אחותה עם הסקשן הצעיר יותר, שהיא נשלחה למנזרים בלונדון כילדה צעירה כדי להינצל מהשואה.
0: כן.
1: והסיפורים האלה על ילדים של שמה ישראל ומי עונה בו את היהודי, זה עליה. וסבא וואו. שלי שהוא מבוגר יותר, הלך להביא אותה, והיא עשו לה שידוך עם חסיד בלז.
0: כן.
1: והיינו אוכלים שם כל שבת בבוקר, והייתי מתבוננת על שנדליר מקריסטלים, ועל ילדים שלה, היו לה 4 ילדים, זה היה נראה לי סוף העולם שמאלה, ועל סיפורים, ועל שירים, ועל דמעות, ועל רוזנטל, וכאילו על שבת. וגם כשחזרנו
0: הקסם
1: לארץ.
0: הקסם של שבת.
1: כן, ושל משפחה. כזה אני משקיעה בזה כל כך הרבה.
0: תשמעי, הדבר הזה של שבת ומשפחה, מה זה, זה, זה, זה מציל אותנו.
1: לגמרי.
0: איך אפשר בלי?
1: עכשיו, משהו
0: אמר. כבר אז את אומרת שקלטת את זה, אבל באמת בפועל חזרת בתשובה הרבה יותר מאוחר, נכון?
1: אז הייתי אנוסה, והייתי ילדה חילונית לגמרי, עם כל מה שזה אומר, בתיכון בהרצליה, ויש לי היום חברות שאנחנו שוב חברות.
0: וואו.
1: למשל, רחלי ראובן המשוררת.
0: וואו.
1: היא אומרת לי, תקשיבי, הכתובת הייתה על הקיר, היינו יושבות בכיתה בהרצליה. ועל כל מבחן היית כותבת בסיעדת משמעיה עם 7 פסים OCD, כי שמעת ש7 זה מספר קדוש.
0: וואו.
1: אמת לי, היית הכי דתיה עם ג'ינס.
0: היה לך את זה.
1: כן, היית חופרת לנו בהפסקות על אלוקים, כאילו תרגיע, אנחנו טינאג'ריות. וכאילו זה לא עזב אותי, ואסור היה, אסור היה. ואחר כך התחתנתי עם האיש הכי חילוני בעולם, והוא לא רצה, כאילו, צודק. והרבנית קניבסקי עזרה לי להבין הרבה דברים על בני אדם ועל קירוב ועל אמת של תורה ועל המתנה ועל תהליך.
0: כן. אני מאוד מאמינה בתהליכים.
1: אני יכולה להגיד לך את המשהו העמוק הזה?
0: אני מוכנה לצלילה.
1: כי הוא עכשיו עשה לי אחד ועוד אחד ואף פעם לא אמרתי את זה, בסדר? יש בן אדם שמביא אותך למקומות. תקשיבי שנייה. את אמרת קודם שהרבי אמר על הילדות האלה, על השליחות הזאת, על החינוך הזה, הדיברת. ואני, יש לי משהו כזה מין, ההורים שלי גרושים. ואני רק ילדה שאוהבת משפחה ובית. זה יחב לי לנצח. לא זו.
0: מתי הם התגרשו? כשהיית בת?
1: תכלס, זה סיפור. וואה, את מציעה ממני דברים ש... אני בבית פה, אבל... זה המגרש הביתי שלי.
0: כן. סליחה, אם אני חופרת עמוק מדי.
1: את מעולה. תראי, עם כל החיים רבו. אבל... הם התגרשו שהייתי בת 18, רק, כי לא הייתי ילדה גדולה, ואני אגיד משהו. אני הייתי חיילת, קצינה במבל, זה מכללה לביטחון לאומי, אז אבל הייתי בקורס קצינות.
0: כן.
1: ביועקל, זה היועץ הכלכלי לרמטכ"ל.
0: אה.
1: בקריו.
0: כן.
1: באותו יום, יואשם, באותו יום, הקצינה שהייתה אחראית עליי, אמרה לי, אפרת, יש דיון. במטה, אין מה לעשות איתך עכשיו פה, זה שעתיים. תטיילי קצת, שיפרה אותי.
0: כן.
1: אז הייתי עם מדים של חיילת, ועם כזה פס של צוערת, ועם התיק השחור, יצאתי לטייל.
0: כן.
1: בקריה.
0: כן. לא עוד לא היה עזריאלי, נכון.
1: אז יצאתי ללונדון מיניסטור, כבר אז אמרתי, מיניסטור, כאילו חנויות קטנות, ושיימם לי נורא. אני אדם שמבקש עומק. כן, זה לא יהיה רק כסף, ולא יהיה רק... פרצוף חיצוני, יהודי מבקש פנימיות.
0: כן.
1: אז החלטתי שאני חוצה את הכביש מלונדון מיניסטור, ונכנסת לבניין של בתי המשפט.
0: אוקיי.
1: בחיים לא הייתי שם, ילדה ישראלית בת 18, מה אני צריכה לעשות בבת... יש לי סחרחורת, חכה שנייה. תראי מה את משפיעה.
0: וואו, צריך מים.
1: וחציתי את הכביש, אני ממש רואה אותי עכשיו עם הרגליים שלי.
0: יש פה מים.
1: או, תביאי. ונכנסת, נו, בית המשפט, בויצמן פינת, מה זה, שאול המלך.
0: כן.
1: סתם, לא היה לי מה לעשות שם, תלכת תשרפי שעתיים. ואני לוחצת, כאילו אני מבינה משהו על ארבע, סתם. כאילו כל אחד לוחץ משהו, כל מיני עורכי דין עם תיקים, וכל מיני כזה, אנשים עם משקפיים והרבה תיקים כזה.
0: כן.
1: ואני לוחצת, והדלת נפתחת, כולם נשפחים החוצה, אני נשפחת עם כולם.
0: No.
1: ואז אני רואה מלא דלתות חומות כאלה מעץ כזה כבד.
0: כן, כן.
1: ואני אומרת, טוב, לא באמת פה. אז אני אפתר, אחת, שתיים, סתם. פותחת הדלת השלישית, פותחת היא כבדה, אני זוכרת את זה, לא הייתי שם אז, ואני רואה את אמא שלי ואת אבא שלי עם דגל ישראל.
0: מה?
1: דברי עם אמא שלי פעם.
0: מה?
1: דברי עם אמא שלי ואמא שלי. מה את עושה פה?
0: אמא.
1: עכשיו אני רואה את אמא שלי עם עורך דין ואת אבא שלי עם עורך דין אני לא עושה כאן אני לא עושה כאן אני לא להתראות סגרתי את הדלת וכבר לא ירדתי במעלית טסתי במדרגות ארבע קומות יצאתי מהבניין הזה הלכתי שם לרחבה של בית אריאלה עם מוזיאון תל אביב סתם עם הפסלים של קדישמן לא הלכתי.
0: כן, אני מכירה
1: אותם. לא, פשוט הלכתי. הלכתי גם היום שיש לי כזה לחץ, אני הולכת ברגל. אני הולכת ברגל, סתם, בלי מטרה, אני הולכת עם השם ברגל. אני הולכת, כאילו הרגליים...
0: ומה הבנת? מה עבר לך בראש?
1: שמשהו של מדינת ישראל, משפט, הלכתי לכתוב בית המשפט, ילדה.
0: לא, אבל אפשר להיות בבית משפט מכל מיני סיבות.
1: אבל הבנתי שהם מתגרשים.
0: אז ככה גילית.
1: לא רק שכינה בוכה, גם ילדה בוכה, בסדר? אוקיי, אני עכשיו לא אפקה. ילדים בוכים כשהאהבה והמשפחה הולכת.
0: ברור, מה השאלה? זה הבית שלהם. זה בית שנחרב.
1: את יודעת מה את עושה לי לחשוב עכשיו? וזה עוד לא המשהו הזה שכתבתי כאן. כן. אל תסתכלי.
0: לא מסתכלת.
1: זה, נגיד לך, כאילו, יש שאלה כזאת ששואלים במודעות, מה בורא עולם בילדות עשה לך שהיה קשה והכין אותך בזה למה שתעסקי בו כל חייך?
0: זאת אומרת, זה היה הרגע המכונן.
1: כן.
0: שפתחת את הדלת בבית המשפט באופן אקראי לחלוטין. וואה, אני לא יכולה לדמיין כזאת סיטואציה מזעזעת. כאילו, שאת פשוט במקרה הלכת וגילית את ההורים שלך בבית המשפט.
1: וואו. יודעת, והיום כשאני יושבת עם חברות לא דתיות, או עם אנשים מכל מיני מקומות, ואני עסוקה במילה האחרונה הזאת של ברכת הכהנים, ויישם לך שלום. כי לכל אחד יש שלום משלו, ויש בורא עולם משלו, אז אחד משמות השם, ותהליכים שהם שלו, וגילאים, אפרופו דיברנו, שהם שלו, אז כאילו, אז השם כל כך מדייק, ויישם לך שלום.
0: את השלום שלך, שאתה צריך.
1: כן.
0: יפה. כן. אהבתי את זה.
1: עכשיו יש לי גל חום של גיל 53.
0: וואו, את רוצה שנייה ללכת להביא מים או משהו?
1: בואי נעשה הפסקת פרסומות.
0: אוקיי.
1: אני הולכת
0: שנייה. ואחרי זה תספרי לי את הדבר העמוק.
1: אוקיי, אבל אל תסתכלי.
0: לא מסתכלת.
1: חכי לי שנייה. יאללה, בואי נצא לפרסומות וחוזרות.
2: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל. כל חי תמיד איתי, כל חי. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
4: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
5: קרנבל החשמל יש רק

0: שנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון.
3: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
5: עכשיו איתכם ומקדליבה עם אפרת ברזל.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי
7: ומקדליבה. תודי שזה עבר אבל הכי מהר בעולם. אני נרגעתי. נרגעתי. סיבוב, בנות. אני אגיד לך את הדבר העמוק הזה בדקה, וכשמעניין עובר מהר, זהו.
8: כן.
7: תראי, עשית לי להבין משהו. לפני כמה שנים טובות, כתבתי ספר וקראתי לו בשם מסוים, על שם רגש אחד, שקורה, אני אגיד לנשים, כשמשהו טוב קורה בהם. בסדר? במקור לקחתי את זה מוויניקוט. ואז אחד האנשים ששתינו מכירות, אני צריכה לשאול אותו רשות כדי להזכיר את שמו, אז אני אגיד לך אחר כך בשקט, אמר לי, יא, איזה ספר יפה, את יודעת, גם בחבד יש ספר כזה עם השם הזה. אבל לא ידעתי.
8: איזה שם?
7: אז לספר שלי קוראים ממש.
8: ממש?
7: כן.
8: שזה הרגש?
7: כן, עכשיו אני רוצה להסביר אותו, בסדר? וזה ממש קלוז'ר לכל השיחה שלנו. ואחר כך שהבנתי, אז כן, כן, זה קשור. עכשיו הבנתי כמה זה... ממש זה רגע, רגע רגש, שבו משהו שנגיד, נורא חשבת שהוא רחוק ממך, או נורא חשבת שהוא בלתי אפשרי לך, או נורא חשבת שאת חולמת אותו והוא קשה והוא בלתי אפשרי, ורק אצל אחרים יש... כמו במילה העברית התממשות, when it gets real,
8: כן.
7: זה דבר קצת כמו שדיברנו קודם על גאולה, אבל לזהות אותה ולשהות בה, זאת התממשות. כמו נורא רצית ילד, והנה את מחזיקה אותו. כמו מאוד רצית לעשות את צמה, והנה הוא, הנה האירוע. זה רגע של יש, התממשות, וילד כשהוא גדל, בהקשרים של פסיכולוגיה לילדים, זה כמו ילד שרואה אחרים הולכים, הוא עוד לא יודע אפילו שהוא רוצה את זה, אבל זה נראה לו טוב. ואז הוא הולך, והוא כבר יכול, כמו מסוגלות כזאת, זה מתממש.
8: כן.
7: והיהודים זה כזה עם, שכמה שלא עושים להם קשה, וכמה שלא רוצים לסלק אותם מפה, אנחנו כל הזמן מתממשים.
8: מדהים.
7: זה,
8: את יודעת למה זה מאוד מאוד מאוד קשור לרבי, ולנושא שלנו? קודם כל, ממש, זה ראשי תיבות של השם של הרבי. מנחם מנדל שניאורסון.
7: לא ידעתי.
8: כן.
7: לא ידעתי.
8: ואנשים כאילו, ממש, זה לא סתם מילה אצל חבד. זה ראשי תיבות של הרבי, ממש. והמילה ממש, היא כל כך מאפיינת את הרבי. תמיד הרבי היה אומר, בקרוב ממש, כשהוא היה מדבר על הגאולה, בקרוב ממש. כאילו, זה המילה שהכי מאפיינת את הרבי, ממש. אז נגעת בנקודה.
7: יא, את מבינה? ולא ידעתי גם את זה.
8: כן.
7: ממש לא. וזהו, אז תודה.
8: תודה לך על האירוח.
7: אני, יש לי איזה עניין שאני לא נפרדת מאנשים, כי אני פצועה בזה.
8: וואו, אבל חסידים לא נפרדים. יש ספר שנקרא יום יום, שזה בעצם לקט של ככה וורטים שהרבי ליקט, ושם כתוב שחסידים אינם נפרדים, כי בכל מקום שהם, הם משפחה אחת. אז פתחת את התוכנית ואמרת שאת סיפור חסידי.
7: כן, יא.
8: אז אנחנו חסידות, ואנחנו לא נפרדות. בסוף
7: תחזיר אותי בתשובה, תראי מה זה. יאו, ברכי, תודה, תודה. תודה שהנוכחות, את יודעת, זה בלייב, הנוכחות של, של הרבי, שהוא באמת לא... תודה בשם כל המאזינים שלנו, ומה?
8: שיהיה בשורות טובות, שנזכה לגאולה, תכף ומיד ממש.
7: אמן, ברכי שילת. תודה שבאת שתסתכלית מכפר חב"ד.
8: לא כל כך רחוק.
7: לא כל כך רחוק. תודה, יום נעים, מבורך, וש... הנוכחות הזאת של האנשים הגדולים האלה תהיה כל כך בשמחה בכל אחד ואחד מאיתנו.
8: אמן, אמן.
7: אז אני מקריאה מתוך הפעם הלא נדברות של יום, של, של השבת האחרונה. שאלתי, ברור ששאלתי אותו 100 פעם, מה גרם לו, מה גרם לך בעלי לחזור בתשובה אחרי שנים שהוא לא רוצה? מה גרם לו להשתנות, להאמין? מה היה גישרון העץ שהעביר אותו מהאדם האנטי דתי שהוא היה לחרדי המאמין שהוא הפך להיות? הדרמה קווין שבתוכי אולי מצפה לפעמים למופעי ענק אישיותיים, אבל הוא בשקט השמור לו, בשקט שלו השומר גם עליי, פתחתי לו פתח, אפרת, זה הכל. הוא עונה לי, והפתח הזה המפורסם שחזל מדברים עליו, פתחו לי פתח כחודה של מחת, ואז אוכל לפתוח בפניכם, אומר לנו השם, פתחי עולמות, עולמות של ידע, פתח סודי, שהאדם בחד פעמיותו יכול רק בעצמו לפתוח להשם, פתח של כניסות ויציאות שיש בו, באדם, בכל שלב בחיים, פתח שיש בו הכל. הוא אומר המון, הוא חלון, הוא אפשרות של אור, הוא כניסה של חומרים רוחניים חדשים אלינו, הוא ראשיתם של חיבורים המיטיבים לגלות לנו בתור יהודים אוצרות השמורים רק לנו. לפני כמה חודשים היינו בלונדון, הרצאה אחת שלי והרבה קניות. בבוקר, בדירה, היו לנו עם הקפה רגעי בהייה. חלון עם הריבועים הלבנים, הלונדוני הזה, חלון חצי משושה, 3 הכנפיים, 2 שהולכות באלכסון ועוד צלע מרכזית מונחת בישר. נו, הבטן הזאת שעושים באירופה בכלל ובאנגליה בפרט, בחלונות של בתים. המבנה הזה יוצר הרגשה נפלאה של הום. איזה יופי החלון הזה עם הירוק בחוץ והאוטובוסים האדומים, 2 קומות שעוברים כאן כל כמה רגעים. למה הם עושים כאן חלונות כאלה? שאלתי, למה בארץ לא עושים ככה? שאל מישהו אחר, ואני ניסיתי לענות, די בניחושים, אבל נראה לי שקלעתי. אני חושבת, הסברתי, שהסיבה המקורית היא שכאן אין הרבה אור בלונדון, אפור. וכדי לנצל עוד זווית של שמש שתיכנס, אפשרו לה עוד אופציות כדי לחדור. חלון בקו ישר מכניס אור רק מכיוון אחד. וואלה, ענו לי כולם, אמא. בארץ, הוסיף מישהו, כבר היו מגדילים את האזור הכולל של החלון עם הבליטות, סוגרים עוד קצת מהכיוון של הצלעות ומיישרים כדי להרוויח עוד שטח של בית. כשחזרנו לארץ, הרמתי את העיניים לחלון הישר הגדול שיש לנו בסלון. וואי, הוא מקסים. עלה לי פתח חיוך ענק שמתחייך לך ברגעים שתובנה באה בך. איזה קטע, אמרתי לעצמי. גם החלון שלנו בישראל היה פעם, לפני השיפוץ כאן, חלון חצי משושה, אנגלי כזה. הגנפתי מבט אל השכנים שלנו, שאצלם בשורה זה עוד ממש ככה. כמו במקור שבנה הקבלן, אנחנו אלה. שישרנו וביטלנו את החצי משושה הזה. מהחלון הישר הישראלי שפתחנו, נכנס מלא אור. יותר אור מהאנגלי שהוא עצמו ניסה פעם להיות. העתקות של תרבויות רבות ועיצובן יפות בטוח. חופשי, אנחנו מעתיקים אותן כאן בחלונות, בפרקטים, בבריקס האדומים, לבנים, אלה שמצפים את הקירות. בא לנו לשכוח שליהודים נכנס אור משלהם דרך הפתחים הייחודיים השמורים רק להם, אלה שנפתחים עבורם רק באמצעות מפתח הקסמים שפותח היכלות כמו צופן יהודי סודי, רק ובתנאי ברגע הזה שבו יהודים מחליטים. קדליבה, רדיו קול חי, אפרת ברזל, פסח בגד, נורית אפל בוים, רוצו, רוצו לחבק את הילדים שלכם, רוצו לחבק את ההורים שלכם, רוצו.

0: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה ביקורי שדה 2 רק ב-14 שקלים ו-90. סירופ 1 ליטר יכין רק ב-5 שקלים ו-90. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלה מקסימה.
6: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סאנו.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: שיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת. וביום שני, ברוך שאמר עם הגאון הרב ברוך שרגא.
9: כל יהודי ויהודי צריך לדעת את החשיבות שלו בעולם, שהוא בכלל סיבות השם. כמו שברק זכות השמש את הירח, את הכוכבים, שיעירו את חשכת הלילה, כך ברא זכות עם ישראל, שיעירו את חשיכה הרוחנית על ידי התורה.
8: שיחת היום, בשעה חדשה, כל יום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף נ"א עמוד ב', וישתרי בכעובי דינר זהב כשרה. הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה עסק באחד משיעוריו בביאור המונחים התלמודיים הבאים, שיירי מנחות, ישתייר, שיורי. הדיון התעורר בעקבות הוראתו של הרשב"א באילו מקרים ניתן להכשיר תחול של בהמה שנמצא בה נקב. בגמרא מבואר כי בהמה שנמצא נקב בחלק העבה של התחול שלה, הרי היא טרפה. ברם, אם הנקב אינו מפולש ויתרת התחול שלא נקבע עבה כעוביו של דינר זהב, הבהמה אינה טרפה. התור בהתייחסותו להלכה זו מוסיף כי הרשב"א הורה שבימינו איננו יודעים לשער את עוביו של דינר זהב שרווח בימי חז"ל, ולפיכך יראה לי שהוא פחות מחצי עוביו. כלומר, אם יתרת התחול שאינה מנוקבת היא מעט פחות ממחצית עוביו של התחול, הבהמה אינה טרפה. כך נפסק גם בשולחן ערוך. את ההוראה זו של הרשב"א מנמק בשני טעמים, ובפינה זו נתמקד בטעם השני. א', יהיה עוביו של דינר זהב גדול ככל שיהיה, מן הסתם אינו מגיע למחצית עוביו של החלק העבה של התחול. ב', לשון הגמרא הוא והיא ישתער בי כעובי דינר, משמע שהחלק שנותר הוא נחשב כשיריים לגבי החלק המנוקב. ברור איפה? כי החלק שאינו מנוקב קטן מן החלק המנוקב, שמלוכן לא ניתן לכנותו כשיריים. בעל התפארת ישראל תמה על המחתו של הרשב"א כי שיריים הם בהכרח החלק היותר קטן. הנה הוא כותב בגמרא בסוכה נאמר כמצוות אזוב שלושה גבולין, ושיריו שניים. היינו, אזוב בעל שלושה גבולים שנותר בו שני גבולים בלבד, כשר. הרי לנו כי גם כאשר הרוב נותר על כנו הוא מכונה שיירים, וניתן אפוא לפרש כי שיירים היינו החלק שנשאר, בין אם חלק זה הוא מיעוט ובין אם הוא רוב. מעתה שוב אין להביא ראיה מהגמרה שנקטה בלשון ישתהר כדאי בכך שנותר פחות ממחצית טוביו של התחול שאינו מנוקב. האמנם הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל מבאר את שיטת הרשב"א תוך שהוא סומך את דבריו על פירושו של הגאון מווילנה זצ"ל למגילת רות, בנאמר כי לאחר שנעמי התאלמנה מבעלה אלימלך ותישאר היא ושני בניה. המדרש מביא את דברי רבי חנינה שרות נעשתה כשיירי מנחות. מה עניין שיירי מנחות לנעמי? מבאר הגאון כי רבי חנינה התקשה לא רק אלימלך נפטר, ומדוע הפסוק מתייחס לשלושת הנותרים בלשון שיירים, ותישאר היא ושני בניה. לפיכך הסביר רבי חנינה כי כפי שנוכחנו במנחות שבבית המקדש, שהכהן נטל קומץ מן המנחה שהובא בפניו והכתיר על המזבח, והמנחה שנותרה בכלי קונטה שיירי מנחות משום שחשיבותה פחותה מן הקומץ שהוקטר על המזבח. כך גם נעמי ושני בניה שנותרו פחותים בחשיבותם מאלימלך שנפטר. הרי לנו כי פעמים ששיירים הם מונח המשמש לתיאור חלק שאינו חשוב, וכך גם באגודת האזוב שעיקר דינה בשלושה גבולים ניתן להתייחס לשניים שנותרו כשיירי אזוב משום שאינם כעיקר המצווה. ברם, במקומות שבהם אין חלק אחד חשוב יותר מן השני, כגון בית חול המוזכר בסוגיה, אזי כאשר חכמים השתמשו בלשון ישתער, כוונתם לחלק הקטן של התחול. ומכאן למד הרשב"א שאם פחות ממחצית עוביו של התחול אינה נקובה, הבהמה אינה טרפה. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ירצה השם נדון בבית הכוסות שניקב. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי. היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
3: יד עזרה ושולמית.
2: כלל פעילות העמותה.
4: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון תוכי
9: סחר. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: חודש טוב, שלום רב באולפן יואב צור. בשל ההסכם שהושג הלילה בין ארצות הברית לאיראן הכולל את עצירת הירי מלבנון, פיקוד העורף הסיר את הגבלת ההתקהלות בכל אזורי הארץ. ההנחיות החדשות יעמדו בתוקף עד מחר בערב, בעוד שבאזור קו העימות נותרה פעילות חלקית ללא שינוי. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי בהמשך למדיניות שסוכמה בינו לבין ראש הממשלה, צהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול והיישובים הישראלים מול גורמים ג'יהאדיסטים. כלשונו, אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון, למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל וההגנה על אזרחינו, ואם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. כץ ציין ואמר, נתניהו העביר את הדברים הללו לנשיא טראמפ ולבחירים אמריקנים נוספים, וגם אני העברתי את זה אתמול לשר המלחמה האמריקני פיט אקסט.

0: המשבר בקואליציה. הקואליציה הודיעה היום לעשיות החרדיות כי חוק המעונות לא יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה כפי שתוכנן. ביהדות התורה בוחנים בתגובה את האפשרות להצביע היום הצבעת אימון. גורם ביהדות התורה אמר כי אם חוק המעונות לא יעלה היום להצבעה, על יושב ראש הקואליציה אופיר כץ להביא את פיזור הכנסת כבר ביום רביעי לקריאה שלישית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום רביעי עלייה נוספת.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חודש טוב, מכל חי.
5: מחזקים את לומדי התורה.
6: ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה מאזיני רדיו קול חי, אנחנו שוב איתכם בתוכנית ברוך שאמר עם כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו גאון הגדול רבן של הגבעה הצרפתית, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, הגאון הרב ברוך שרגא, שמשיב לשאלות המאזינים שהצטברו בשולחן המערכת. ואנחנו ברשות כבוד הרב כבר רוצים להציג את השאלה הראשונה. כבוד הרב, קיבלנו כאן שאלה, שואל אותנו כאן מאזין: במסגרת עבודתי אני מטפל ושומר על קשישים, ובשבוע שעבר לא שמרתי על זקן אחד והוא נפל מהמיטה ונשברה רגלו. האם, כבוד הרב, אני חייב בתשלומי הנזק?
1: אינו, השומר צריך לשמור, יש לנו ארבעה שומרים, שומר הינם, שומר שכר, שואל וזוכר, כל אחד ואחד יש לו לדינים שלו. כי כתוב בתורה, כי ייתן איש רעהו כסף וכלים לשמור וגונה מבית האיש וכולי. דרשו רבותינו מהכלל הזה כלל ופרט וכלל, כלומר חיי השומרים נאמרו רק כי ייתן איש רעהו כסף וכלים, שכל חיובי השומרים רק בדבר שמטלטל וגופו ממון. אז אדם אם לא שמר חייב, אבל אם משל הוא דבר שהוא לא מטלטל כמו קרקע, או דבר שלא גופו ממון כמו שטרות שאין ערך ממשי לגוף הנייר, באלה אין דין שמירה. לכן אם אדם שומר על קרקעות או שטרות ועבדים, כמו שעבדים וקשו קרקעות, אז אין להם דין שמירה, כי בעבד כתוב והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, וכך נפסק הלכה בשולחן ערוך שעבדים וקשו לקרקעות ואין בהם דין שמירה. השאלה נשאלת, האם אדם בן חורין הוא גם בכלל היקש לקרקעות, כמו שעבדים הוא קשו לקרקעות, או נאמר שזה דווקא בעבדים, כמו שאדם קנה אותם, והתורה אמרה עליהם, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, הוא קשו לנחלה. אבל אדם בן חורין, אין לו דין קרקע, אז אם אין לו דין קרקע, יש לו דין שמירה. יש דבר כזה שראיה להביא בגמרא במסכת קידושין, בגמרא שם דנה, אישה שהיא רוצה להתחתן עם מישהו, והיא נתנה לו מנה, אמרה לו, שמע, קח לך את המטבע הזה ואני אתקדש לך. האם היא מקודשת או לא? אבל הוא צריך, כתוב כי קח

0: איש אישה, האיש לתת כסף לאישה, ויאמר לה, הרי את מקודשת לי. אבל פה האישה הפוך, היא נתנה לו כסף, ואמרה לו, קח את המנה הזה, ואני מתקדש לך. ברשותו אמר, שהיא מקודשת. אז אמר לו רב אשה, אם היא מקודשת, יש לנו פה דין, שנכסים שיש להם אחריות, כלומר האישה, היא נקראת נכסים שיש לה אחריות, נקנים עם נכסים שאין להם אחריות, כלומר, עם הכסף שהיא נתנה. רש"י מפרש, נכסים שיש להם אחריות, זה אדם. זה אדם, הוא קש לקרקע, שנאמר, והתנחלתם אותם למלכם אחריכם לרשת אחוזה. נקנים, אגב הכסף שנתנה לו, שהוא דבר שאין לו אחריות. אז משמע מזה של דן רש"י, גם בן חורין, הוא קש לקרקע, כמו עבד. כך הוא אומר, אדם הוא קש לקרקע. אז ממילא, אם נגיד שהאדם הוא קש לקרקע, אז השומר הזה, הוא לא יהיה חייב על מה שנפל לזקן ונשברה רגלו, הוא לא יהיה חייב בנזקין, למה שאין דיני חיוב ושמירה על עבדים. אמנם, התוספות שם במסכת קידושין, חלקו הראשי. אמרו, יש הבדל בין בן חורין לבין עבד. דווקא עבד הוא קש לקרקע, כמו שקנו אותו, וגופו קנוי, אבל בן חורין לא הוא קש לקרקע. וכותב המגיד משנה, כמו התוספות, שמתי אנחנו אומרים שהאדם הוא קש לקרקע, רק עבד שהתורה אמרה בפורש והתנהלתם אותם למלכים עריכים. אבל סתם אדם בן חורין הוא לא הוא קש לקרקע, ממילא יש לו עליו כל דיני השומרים. כך כותב הרן, שדווקא עבד כנעני הוא קש לקרקע, אבל לא עבד עברי, אפילו עבד עברי לא, כל שכן אדם שהוא בן חורין. אמנם הקצות החושן בחושן המשפט מביא שדעת הרעבד על הרמב״ם, שהוא סובר כמו שיטת רש"י, שכל אדם הוא קש לקרקע, לאו דווקא עבדים. והמשנה למלך במקום כותב על דברי הרב המגיד, מה שכתב הרב המגיד מקודם, כמו דעת תוספות, זה אומר זה לא מדויק. למה? שגם שאר בני אדם שהם בני חורין, הוא קשו לקרקע. כמו כשאדם ידוע, הרמב״ם קוסק, וכך נפסק להלכה, האדם אסור להונות את עמירו. כתוב, וכי תמכרו ממכר עמיתך, או קנו מעד עמיתך, לא תונו איש דהים. יש דיני הונאה, שמבטלים את המקח, והיא עוד צריך להזיר את ההונאה. והרמב״ם פסק, אם אדם שכר פועל, אין לו הונאה. למה? שהפועל הוא קש לקרקע. כלומר, אם בשכירות פועל, דוגמה למשל, 100 שקלים, הוא לקח ממנו 150, או הוא שכר אותו בפחות, אין לו הונאה. למה? הוא אומר שהוא קשו לקרקעות, וידוע בקרקעות, אין הונאה. כתוב, חיתים קרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד, לא תונו שטחים. אבל קרקעות שלא נקנה מיד ליד, אין בהם הונאה. אז הוא אומר, הפועל, הוא כמו הוא דינו, שאין לו, למה הוא קש לקרקעות? כותב השח, מה שכתב לו מגיד, שלא הוא קש לקרקעות, זה לא ראיה. זה לא מדויק. למה? יש ראיה לזה גם גמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת שהיו פודים בקדשות, הקרקעות היו צריכים להיות הפודים תשעה וכהן. וכתוב שמה, ואדם כיוצא בהם. כלומר, שאדם, אם רוצים לפדות אותו, השווי שלו כמו בקרקעות. למה אדם כמו קרקע? כי גמרא שאלה, מה שייך אדם? אדם קדוש? תרצה הגמרא, שאדם אומר, דמי עליי. אז כלומר, כמה שהוא שווה, הוא רוצה לתת לבית המקדש. אז שווים אותו כמו עבד, ועבד הוא קש לקרקע. ושם האדם הזה הוא בן חורין. זה מפורש כתוב, שאדם הוא קש לקרקע, לא כמו שהרב המגיד רצה לפסוק בזה כמו התוספות. ועוד ראיה הביאו בגמרא, כתוב שם רבי אבין, ודן מה הדין, שיער העומד יגזז. כי גזוז דמי הוא בשלושה, או כמחובר דמי הוא בעשרה. אנחנו אמרנו קרקעות, צריך להיות תשעה וכהן, ואדם כיוצא בהן. הגמרא הסתפקה, מה הדין על השיער שעומד להסתפר? בכמה דיינים צריך לשום אותו? אם כמו גזוז בשלושה, או כמו מחובל צריך בעשרה. זה מפורש שאדם הוא קש לקרקע, שאפילו על השערות שלו דנים. אפילו שהתוספות בקידושין כתבו ששם זה משהו אחר, כמו שאמר דמי עליי, הכוונה הייתה לשום אותו כעבד. ועבד הוא קש לקרקעות, אבל הוא עצמו לא נחשב קרקע. אבל השח במקום הוא פוסק כמו ראשי, שכל אדם הוא קש לעבד. לכן, אם נאמר שהוא קש לעבד, ממילא אין דיני שמירה בקרקעות, אין דיני שמירה בעבדים, ממילא מה שהוא לא שמר על הזקן, הוא יהיה פטור בנזקין. בספר פתחי חושן, הוא מביא את הגמרא במסכת בבא מציעא, ובראיה שם כתוב, אם אדם שם אותו לשמור את התינוק, משמע שכן יש דיני שמירה בתינוק. לכן העלה, כדעת להלכה למעשה, כמו דעת רוב הפוסקים, שרוב הפוסקים סוברים שיש דיני שמירה באדם בן חורין. לכן, האדם הזה שלא שמר טוב על הזקן, וזה מעל בשירה שלו, חייב לשלם לזקן את כל הנזק.
1: שיזהר, ישמר, כן. תודה רבה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים, אני רואה בעוד ענייני נזיקין, כן, יש לנו שאלה מגננת, כבוד הרב. היא אומרת שאחד הילדים בגן שבר לה את המשקפיים שהיו מונחות על השולחן. השאלה לכבוד הרב, האם ההורים חייבים לשלם לה את דמי המשקפיים?
0: יש משנה במסכת בבא קמא, משנה אומרת, חירש שוטה וקטן, פגיעתן רעה. מי שחבל בהם, הוא חייב לשלם. אבל אם הם חבלו באחרים, פטורים. כלומר, אדם שהוא שוטה לא ברדעת, או קטן, מי שנפגע איתו, זה בעיה איתו. למה? אם הקטן, הוא הזיק את הקטן, הוא חייב לשלם. אבל בקטן הזיק אותו, הוא פטור. לא רק שהוא פטור שהוא קטן, אפילו מוניה גדול, וכבר עשיר, ויש לו כסף, הוא לא חייב לשלם. כיוון שבשעה שהזיק, הוא לא יברדעת. מה שאין כן, באישה נשואה, ידוע, אישה נשואה שהזיקה, הלו היא ברדעת גמורה, אבל היא אין לה לשלם. למה? מה שקנת אישה, כאן הבעלה. אפילו שפטורה מלשלם, אבל זה לא פטורה כמו שוטה שהזיק, אלא יש עליה חוב, אם במקרה תתגרש האישה, או תהיה אלמנה, היא חייבת לשלם. כיוון שבשעה שהזיקה, כשהייתה נשואה, היה בדעת, רק שלא היה לה מה לשלם. מה שאין כן בקטן שהזיק, שהפטור הוא מחמת שלא היה בו דעת, ולכן, גם הוא מגדיל, הוא פטור לשלם. כך מסתכל להלכה ברמב״ם, כך כותב הראש, שגזלות וחבלות שעושה הקטן, אפילו הוא מודה שאני שברתי ואני הזקתי, הוא פטור, לא רק שהוא פטור, אפילו שיגדיל, הוא לא משלם. למה? הוא לא נקרא בר עונשין על מה שעשה בקדנותו. וכך פסק מרם שולחן ערוך, חושי משפט, שהקטן פטור. אמנם יש בספר אור זרוע, הוא מביא ראיה מהגמרא, שקטן שהזיק, נכון שהוא קטן, הוא לא חייב לשלם, לא ברדעת. אבל אם הוא יגדיל, מהדין, בדין לא יכולים לחייב אותו. אבל הוא חייב לשאת את השמיים. כלומר, אם רוצה ללכת נקי לעולם האמת, ישלם גם על הנזקים שעשה בקדנותו. כך הגמרא אומרת, בסכת בבא קמא, הרפרם, הוא כפה את רב אשה, ששרף שטר חוב שהיה צעיר, ילד. כלומר, רב אשה היה ילד, הוא שרף שטר חוב. ושרף שטר חוב של עבירו, חייב לשלם. יש איזה דין גרמי. הוא מה עשה? היה ילד שגדל, בא רפרם, כפה אותו שישלם. ושמה ישלם? כל מה שהיה כתוב בשטר, חייב לשלם. למה זה נקרא? מזיק בדינה דגרמי. הדבח שואל, אם ככה, למה היה צריך רפרם לכפות את רב אשה שישלם? אחי עלו רב אשה, היה חסידה קדישה. וכי היה לדעת, חסיד, צדיק כזה כמו רב אשה, לא רוצה לשלם ממון, שהוא חייב מן הדין לשלם? למה צריך לכפות אותו? אלא ודאי, שהכל היה, שהוא היה, היה קטן. ורפרם רצה להקוד אותו שלא יזיק יותר. לכן, קפה אותו. כמו שכותב הרמב״ם, שאם רואים הקטנים הם מזיקים, ראוי להבדין להקוד אותם על הגניבה, כמו שעשו לפי כוח הילד הקטן, שיבינו שזה דבר לא טוב, שלא יהיו רגילים בדבר הזה. רב אשה לא היה רוצה לקבל הכה, לכן שילם. אבל מעיקר הדין, הוא לא היה חייב לשלם בגדותו, כמו שפסק מרם שעון ארוך. אבל דעת התורי זהב, שמרב אשה מן הדין היה פטור. בזה רפרם כפה אותו, לא שכפה אותו, אלא דיבר איתו, השפיע עליו, שיעשה לפי משורת הדין. למה? שאדם צריך תמיד להיות, להיות חסיד נקי, לצאת לפי משורת הדין. אז מה זה נקרא כפה? כפה אותו בדברים. נתן לו מוסר, שכנע אותו, עד שהסכים לשלם. יש תשובה בשום והרב פדוה, ובמה שכתב רשי בילדותו, כתוב שרב אשרי שרף שטר. רשי אומר בילדותו, לא הכוונה שהיה קטן, אלא כבר רואה בר מצווה, אבל מה, ילדותו, לומר שלא היה עדיין אדם חשוב, כמו שהוא הג, איך הגיע רב ראשי, אבינה להריתם, רבינה ורב ראשי, שהם הגדולי ישראל, אלא כמו שהגמרא אומרת, בשכת במציאה, שמה משנה אומרת, שליט לנו רבי בילדותך, מה זה בילדותך? לא שואל ילד, הכוונה בצעירותך, או כמו שכתוב, על יוסף הצדיק, אלת יעקב, יוסף בן 17 שנה, אחר כך שחיפשו את יוסף בבור, כתוב, הילד איננו, מה זה ילד? הוא היה בן 17 שנה שמכרו אותו, למה אומר ילד? לכוונה, צעיר. ורב אשה היה צעיר, כבר אחרי בר מצווה, הוא עשה את זה בשוגג. אז מה שקפה אותו רב פרם לשלם, למה? אדם מועד לעולם, בן ער, בן ישן, בן... זה כל אדם שמזיק, בכוונה, לא בכוונה, תמיד חייב לשלם. רב ראשי, למה לא רצה לשלם? הוא היה סובר כמו רבה שפטור, אז לכן היה צריך לחפות אותו, להגיד שאין הלכה כרבה, אבל קזן שגם מהדין קטן שהזיק, פטור מלשלם אפילו לאחר שהגדיל. יש בספר חסידים כותב, איש אחד בא לפני חכם, הוא בא, אני זוכר שהייתי פעם שהייתי קטן, הולך לחנויות גונב ומלא אדם בכל מיני עבודות עשיתי, צריך לשלם עכשיו כל מה שגנבתי שהייתי קטן? אמר לו החכם, כל הגניבות שגנבת אתה צריך לשלם, גם כל העבודות שעשית שאתה זוכר שעשית, אתה חייב לחזור בתשובה על כל עבירה ועבירה. והביא לו ראיה מהגמרא במסכת שבת, הגמרא במסכת שבת על יושיהו, שהוא היה דיין מגיל 8, כל דין שהוא דן מבין 8 עד 18, הוא החזיר אותם. למה? אמר, אולי לא דן נכון. אז הנה אתה רואה שמה שהחזיר 8, הוא קטן. ובכל זאת, הוא החזיר את כל הדינים הללו. אמנם, בשו"ת שבות יעקב כותב, שאפילו שבספר חסידים משמע שחייב לשלם את הכל שהוא מגדיל, לא אמר שחייב לשלם מהדין. מהדין הוא פטור. למה? הוא קטן, אני לא יודעת. רק ממידת חסידות. או אפילו לא ממידת חסידות. אם משהו גנב וגזל, זה עדיין נמצא ברשותו, זה ודאי לכל אלמה הוא חייב להזיר את זה. אפילו שהוא יגדיל, הוא חייב להזיר. לכן כותב המערכו בשער הגלגולים, שפעם היה קטן, ילד קטן מאוד, כילל פעם אחד את אמא שלו. אבל שמע את זה רבינו הרי, נתן לו תיקון. אמר לו, ככה אמרת לאמא שלך, אתה חייב לצום 3 ימים רצופים, לילה ויום. על הפגם שעשה, שפעם אחד כילל את האמא שלו. אז המשמע, שהוא היה קטן, הוא אומר לאמא שלו מילה טובה. המשמע, על פי הסוד, קטן שעשה עבירה, צריך להתענות, על שיהיה גדול, יתענה. אבל להלכה למעשה, לעניין המדון, קטן שהזיק ממון חברו, או שגזל אותו, מן הדין, הוא פטור לשלם, אפילו לאחר שיגדל. הוא לא חייב לשלם, אפילו לשאת את השמיים. אבל מידת חסידות, טוב שישלם, ויתוודע על חטאו, כמובן בפוסקים שמובא, שטוב שאדם יתוודע. פה, הילד הקטן הזה, השאלה אם הגננת לא הייתה אשמה, שהייתה צריכה להשגיח עליו. אבל בכל מקרה, גם אם היא לא הייתה אשמה, אי אפשר לחייב את הקטן. אבל אם יש קטן שרואים שהוא מזיק עוד פעם ועוד פעם, והוא יודע שקטן פתור לשלם, פה צריך להגיד להורים שלהם, שעדיף שהם ישלמו. למה? אם הוא יראה שאבא שלו משלם, פעם אחרת הוא לא יזיק. אז ייתן לו הרתעה, אז כדי שלטובת הילד שלהם. אבל מעיקר הדין, אי אפשר לחייב קטן שיזיק.
1: אגב, לא, לפני כמה ימים שמעתי בחדשות שמשרד החינוך מחייב ילדים שיזיקו. אגב, מאיזה גיל זה הרב?
0: עד בר מצווה.
1: עד 13. כן. תודה רבה. יש לנו עוד שאלה, כבוד הרב. שואל אותנו מאזין, אני מדי פעם מתארח בליל שבת אצל חמי, והוא מביא כמה סוגי ינות משובחים. האם צריך לברך ברכת הטוב והמיטיב?
0: ידוע, רבותינו תקנו, שאם יש שינוי יין, מברכים לקדוש ברוך הוא על הטובה הגדולה הזאת שיש לו שינוי יין, ויין ישמח לבב אנוש, אז נוהגים לברך ברכת הטוב והמיטיב. אבל ישנם כמה תנאים. צריך שיהיו יושבים בסעודה ושתו יין כבר, ואחרי ששתו יין הביאו להם יין אחר יותר טוב. אז כיוון שהיין משמח וחשוב וגם קובע ברכה לעצמו, אמרו רבותינו, אין אומרים שירה אלא על היין. לכן באים הם שבחים לקדוש ברוך הוא הטוב והמטיב על השפע ועל השמחה שהביא להם. מרן כותב שולחן ערוך, אם היו לפניו שני יינות מברכים על היין השני הטוב והמטיב. בשתי סעיפים אחר כך כותב מרן, הביאו לו יין רע ויין טוב ביחד, יברך בורי פרי הגפן על הטוב, בוטר את הרע. אבל לא יברך על הרע קודם, בורי פרי הגפן, שאחר כך יגיד אני אברך על השני הטוב והמטיב. המפרשים כבר עמדו בשתירת דברי מרן, אבל עניין הלכה, פרשו המפרשים ככה, מתי אפשר לברך ברכת הטוב והמטיב? דבר ראשון, שיושבים לאכול בסעודה, לפחות שני בני אדם. למה זה השניים? שכתוב, הטוב והמטיב. פרשו, טוב לו, וגם מטיב לחבר שלו. אבל אם הוא יחידי, לא יוכל לברך, יושך הטוב והמטיב גם לאחרים. אבל השאלה, כמה יין צריך לשתות בפעם הראשונה, כדי שיוכלו לברך בפעם השנייה הטוב והמטיב? יש תשובה של הגאון ביוסף ידיד, שהוא אומר, מספיק שאדם שתה מן היין, טעם וברך הגפן, ממילא בפעם השנייה צריך יכול לברך בו הטוב והמטיב. אבל לכתחילה, טוב שישתו בפעם הראשונה רביעית. אם גם לא רביעית, לפחות מלא לוגמיו. למה? גם לא לוגמיו, שהוא רוב רביעית, הוא שיעור חשוב. עוד תנאי, בתנאי שהיין החשוב לא היה על השולחן לפניו, ולא היה מוכן להשתיע בסעודה הזאת. אפילו שהוא לא על השולחן, לא הכינו אותו לסעודה. אז זה נקרא, גמרו לשתות, וגם הנה, שניים עוד יין. אבל בתנאי העיקרי, שמהיין הראשון עדיין נשאר בשעה שהביא את היין השני. כי אם נגמר היין הראשון, מביאים את היין השני, לא כל כך שפע. נגמר הראשון, מביאים את השני. אבל יש את הראשון, ועדיין יש את הראשון, ובכל זאת מביאים עוד יין יותר טוב, וגם שהשני הוא יותר טוב, יותר משובח מהראשון, אז זה אפשר לברך הטוב והמטיב. ולא רק זה, הביאו להם יין אחד שתו, הביאו להם יין יותר טוב, ברכו הטוב והמטיב. הרי ברכו הטוב והמטיב, הביאו להם יין עוד יותר טוב, לילה לילה. אז בשעה שברכו על השני, היין השלישי לא היה לפניהם, מברכים הטוב והמטיב עוד פעם, פעם שנייה. וכן הלאה, חיבו להם עוד יין לילה לילה, כל פעם ופעם שיבו להם יין, אפשר לברך על טוב ומטיב. כתוב רבנו הקדוש, על כל חבית וחבית שהיה פותח, היה מברך עליהם הטוב ומטיב. כך כותב בספר התשבץ, שיכול לברך בפסח הטוב ומטיב כמה פעם שירצה. כך כותב אורחות חיים, שאם בא להם כמה יינות תוך הסעודה, צריך לברך על כל אחד ואחד.
1: תודה רבה כבוד הרב. אנחנו רוצים לשאול שאלה. כבוד הרב, אכלתי ענבים ושאר מיני פירות וירקות, מה עליי לברך ברכה אחרונה?
0: מרן בשולחן ערוך פסק, אדם שאכל פירות בשבעת המינים וגם אכל תפוחים, תפוחים זה ברכה שלהם בפרי העץ, אכל מזה שיעור, מזה שיעור, הוא לא צריך לברך על התפוחים בורא נפשות. למה? כמה שבברכה האחרונה הוא אומר על הענבים, על העץ ועל פרי העץ. אז התפוחים זה בכלל, כמה שגם הם פרי העץ. אבל למשל, אדם שתה רביעית יין, שגם צריך לברך על הגפן ופרי הגפן, וגם אכל תפוחים, אז על היין הוא מברך על הגפן, הוא לא מזכיר העץ. ועל הנפשות הוא צריך לברך על התפוחים. אז לכן צריך לברך גם על גפן וגם בורא נפשות. משמע מדברי מרן, רק שפרי העץ נכלל בקד מעין שלוש, אבל פירות האדמה לא. כלומר, אם אכל ירקות, לא. לפי זה, צריך לברך בורא נפשות על הירקות שברכתם פרי האדמה. הרשב"ץ אומר שזה לא משנה, אלו בחתימה מה הוא אומר, על הארץ ועל על הפירות. גם פרי האדמה זה בכלל פירות, כן? כמו שאמר על הארץ והפירות, לא יברך בורא נפשות, אפילו אם אכל ירקות. אז מה כותב? שהתפוחים נפטרים ברכת מעין שלוש, לא בגלל הארץ והפירות, כמו שהוא אומר, ועל תנובת השדה. אז אם נגיד בגלל תומת השדה, גם פירות האדמה זה תומת השדה. כן? אבל יש פוסקים שאומרים, נכון שהוא אכל וזה בכלל, אבל כמה שאדם אכל ענבים לאומה, אכל פירות מעין שלוש, ודעתו לברך גם בורך מנפשות, ברכת מעין שלוש לא פותר אותו. למה? כמה שדעתו לברך רק על הגפן, על הענבים, הוא לא כיוון על הירקות. הוא הביא ראיה, באדם שיש לפניו פירות שברכתן העץ והאדמה, שדעת רשי ועריף, הוא יכול להקדים איזה שירצה. כלומר, הוא יכול להקדים האדמה גם לפני העץ. אפילו שברכת האדמה היא פותרת העץ, אלא ודאי, כמה שהוא לא מכוון לפתור אותם, בדעתו לברך אחר כך על העץ בנפרד, הם לא נפטרים. אבל יש מחלקים בספר חזון עובדיה, עליו השלום, הוא מחלק בין ברכה ראשונה לברכה אחרונה. דעתו, שצריך לכתחילה להקדים ולברך בורא נפשות על פירות האדמה, אחר כך ברכת מעין שלוש. ואם טעה והקדים לברך מעין שלוש, לא יברך בורא נפשות על הירקות. למה? שאנחנו חוששים לדברי הרשב"ץ שהזכרנו מקודם. ולכן, מי שאומר שגם פרי האדמה נכלל בכל תומת השדה, גם הוא, לפי דעתו, הוא לא יוכל לברך, כמה שבברכת מעין שלוש הוא אמר בעד תומת השדה. בכלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל. אבל אם אכל עוגות עם ביצים או בשר, דגים, שהם בבשר והדגים, הם לא נכללים בתנופת השדה, אז פשוט במקרה הזה יברך קודם כל מעין שלוש, כי הוא ברכה חשובה יותר, ואחר כך יברך בורא נפשות רבות.
1: תודה רבה כבוד הרב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב לענייני פרשת השבוע.
2: עכשיו איתכם ברוך שאמר עם הגאון הרב ברוך שרגא. והדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים. בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: כן אבא.
4: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
3: אבא, על מה החגיגה?
4: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
5: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
6: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
7: יד עזרה ושולמית.
6: כלל פעילות העמותה.
8: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
10: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
11: אנחתי גרטוג.
12: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
13: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית
12: 500. השירות אינו משפטי.
14: נקודת רתיחה.
15: שקטה או מלחמה ברחובות. הציבור החרדי הוא מעצר בני הישיבות. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב ב8 כאן בכל חי.
16: עכשיו איתכם ברוך שאמר עם הגאון הרב ברוך שרגא.
1: שבנו לתוכנית ברוך שאמר עם הגאון הגדול הרב ברוך שרגא. אנחנו רוצים לשמוע מכבוד הרב ענייני פרשת השבוע.
0: פרשתנו השבוע נקרא בעזרת השם, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. אומר, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם. ידע מה שאומר הרב חידה בספרו נחל קדומים, מה הדגשה אשר ציווה השם. אומר, ציווה זה בגימטריה 101. אבל האדם שלומד את התורה צריך לחזור ולזכור את לימוד התורה. כתוב למען תזכרו את המצוות השם. האדם צריך לחזור. ולכן, אם אדם זוכר את התורה, הוא זוכר להביא את הגאולה. כמו שכתוב, זכרו תורת משה עבדי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה. ולכן, אם אדם רוצה לזכור את הלימוד שלו, צריך לחזור על התלמוד שלו 101 פעמים. כמו איך הגמרא עומדת במסכת חגיגה, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה 101. כך כותב בספר דבש נפי, כתוב תורה ציווה לנו משה. מה זה ציווה? ציווה 101. שאדם חוזר על הלימוד שלו 101 פעמים, הוא זוכר את הלימוד. אמנם יש ציפורת קרמים שהאדם תופס אותה, שוחט אותה ואוכל אותה, וזה סגולה גדולה שלא ישכח כלום. לא יהיה לו שכחה בכלל לזכור כל מה שלומד, הראש שלו יהיה מחשב. ואנשים כולם רוצים לתפוס את הציפורת הכרמים הזו, לאכול אותה, שלא יהיה להם שום שכחה. אבל הציפורת הכרמים, קוראים לה עזרי. היא בורחת, לא מוצאים אותה. אז שואלים, איפה עזרי הזו? מאין יבוא עזרי? אז עזרי אומרת להם, מאין יבוא עזרי? מה זה מאין? אם תחזרו על הלימוד 101 פעם, אם מטריע מאין, אני אבוא. למה? אתם לא צריכים אותי. אבל אם אתם לא חוזרים על הלימוד 101 פעם, אתם רוצים אותי, אז אני בורחת, שאף אחד לא יוכל לתפוס אותי, כדי שיחזרו על הלימוד 101 פעמים, כדי לזרז את הגאולה על ידי עמלה של תורה. בהמשך אנחנו קוראים, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך. ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוסיתה להם מים מן הסלע. ושקיטה את העדה ואת בעירם. ובהמשך כתוב, ויקח משה את המטה מלפני השם, כאשר ציווהו. ידוע, עם ישראל רצו לשתות מים, לא היה להם מה לשתות, והוא מצווה את משה, שיקח את המטה, יקיל את כל העדה, לעשות פרסומי ניסה, וידבר אל הסלע, ויהיה להם מים. אבל כתוב, ויקח משה את המטה מלפני השם. פה שואלים המפרשים, כמה וכמה שאלות. א', אם צריכים לדבר אל הסלע, בשביל מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה? המטה לא צריך בשביל לדבר. אם היה צריך להקוט את הסלע, אז זה מובן, קח את המטה, תקה את המטה, במטה את הסלע, שיצא מים. אבל כשהוא אומר לו, תלך לדבר אל הסלע, אז בשביל מה ייקח מכה? בית, אם נתבונן, כל בכל התורה כולה, שכשהוא אומר למשה, לקח את המטה, אף פעם לא מזכיר לו, קח את המטה. תמיד הוא מדריש לו, קח את מתיך. וכתוב, ואתה הרם את מתיך. או כתוב, מתיך אשר קית בו את היור. קח את מתיך ונתה את ידיך. כל מקום הוא כתוב, מתיך. פה, פלא פלאים, לא כתוב מתיך. כתוב, קח את המטה. שאלה שלישית, מה שכתוב, ויקח משה את המטה מלפני השם. ממתי המטה של משה נמצא לפני השם? המטה של משה רבנו היה בבית שלו, היה איתו כל הזמן. לוקח את המטה שלו, שם אותה אותו, הכל בבית שלו. אבל פה כתוב, ויקח משה את המטה מלפני השם, כאשר ציווהו. אומר הקריאקר, ידוע, שהמטה הזה שכשבחו אמרו למשה, לקחת ולדבר על הסלע, זה לא המטה של משה רבנו, שהיה עושה בו את האותות, שעשה את כל האותות מפיתים לפני פרעו וכו'. אלא פה מדובר, המטה, פה זה הכוונה, המקל של אהרון. ידוע, המקל של אהרון היה מונח במשכן. מה זה המקל של אהרון? שידוע שהשליך אותו לפני פרעו, ונהיה תנין, ולמה מטה אהרון תנין את המטותם. והמקל של אהרון, הוא היה מונח במשכן. מה העניין למטה אהרון? לשים אותו במשכן. בפרשת קורח, קראנו בשבוע שעבר, אחרי שהאדמה פתחה את פיה, בלעה אותם את כל השם להם, אז כל העם התקהלו על משה ואהרון. מה ראו כולם, הם, בנשיהם, לבניהם, כל הכסף שלהם, כל העושר שלהם, הכל נכנס באדמה. הם באו התלוננו על משה ואהרון, אמרו להם, אתם ממיתים את קהל השם. אז התחילו לעשות מחלוקת. אמר להם שברכו, הכל אני, מכוחי זה. ואתם רוצים לראות עכשיו שאני בחרתי בהם. כל מטה, כל שבט ושבט, ייקח מטה ויניח את המטות שלו כולם לפני השם. ומי תראו שמי שאני בוחר בו, המטה שלו, שהוא קרש, כן, מטה, הוא יפרח. אז כל נשיא בא לקח את המטה שלו, שם אותו באוהל מועד. ומה קרה מאחורתו? כתוב, ויהי ממחרת, ויבוא משה ואהרון אל העדות. מה ראו? והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. כולם ראו את הנס הגדול הזה, קרש כזה, עשה נס, הוציא פרחים, שקדים, אז כולם האמינו שהקדוש ברוך הוא בחר במשה ואהרון כל מה שעשו על פי ציוויו של הקדוש ברוך הוא. לכן, כדי שנפרסם את הנס, ציווה הקדוש ברוך הוא להשאיר את המטה הזה במשכן העדות. כמו שהתורה ממשיכה ואומרת, ויאמר אדוני אל משה, השב את מטה אהרון לפני העדות, למשמרת, לאות לבני מרי, שכל מי שאנשים שיש להם תלונות, הנה יראו, בחקרו בחר בהם. עכשיו שקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל, כולם רוצים מים, הקדוש ברוך הוא רוצה לקדש שם שמיים, אמר למשה, קח את המטה הזה. איזה המטה? המטה של אהרון. לכן זה מתיישב, לא אמר לו קח את מתך, זה לא המטה שלו, זה המטה של אהרון. וזה לכן כתוב, ויקח משה את המטה מלפני השם. כלומר, זה גם מובן מה זה מלפני השם, כי מטה אהרון היה מונח במשכן לפני השם. רק השאלה שאלה, אם באמת צריך לדבר אל הסלע, אז בשביל מה צריך מטה? ילך לדבר עם הסלע בלי המטה. אלא אומר הקריאקר, פה היה צריך לקחת את המטה למטרה אחרת. המטה של אהרון היה עץ יבש, שום לחלוחית של מים לא הייתה בו. אבל מה? כשהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה נס וכולם יראו שהשם בחר במטה אהרון, המטה הזה עשה דבר נגד הטבע. התחיל להוציא פרחים, ויצציץ, ויגמול שקדים. איך יכול להיות עץ פורח בלי מים, בלי אדמה, בלי כלום? אלא כיוון שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, כן? אתה עושה עם הטבע, עושה אפילו נגד הטבע, נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליו שיוצא מים, בדרך נס, פרח העץ היבש על ידי המים שהוציא, משתבש שמו ונהיה שקדים. רצה הקדוש ברוך הוא שמשה ייקח את המטה הזה, יראה אותו לכל ישראל, להראות להם איך הקדוש ברוך הוא עושה ניסים נפלאות. כמו שהקדוש ברוך הוא הוציא מים מהעץ היבש הזה, והוציא פרח ועשה ציץ ויגבול שקדים, כך יוציא מים מן הסלע מצור החלמיש. לכן אמר, קח את המטה, תדבר על הסלע, תגיד לסלע, אתה רואה? המטה הזה היה קרש, הוציא שקדים, פרחים וכו'. למה? זה רצון הקדוש ברוך הוא. גם אתה, רצונו של הקדוש ברוך הוא, שיצא מים מן הסלע, תוציא מים. לכן, שהיו רואים כל עם ישראל שמדברים לסלע, נהיה קידוש השם גדל גדול, אז לכן היה צריך להביא את הסלע שיראו, כולם יראו. אבל משה רבנו לקח את המטה כמו שצבע אותו, אבל במקום לדבר על הסלע, היקע את הסלע במטהו. אז לכן הוא גרם חד ושלום רפיון באמונה. להקות זה לא נס כמו שאדם מדברים אליו. הסלע הזה, הם מדברים אליו, מבין, אז כולם היו שומעים. אם הסלע מבין, על אחד כמה וכמה אנחנו בני אדם יש לנו נשמה, צריכים להבין את הקדוש ברוך הוא. אבל כתוב שמשה יקד את הסלע, וירם את הסלע, וירם משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשת הידה ובעירה. השם אמר משה, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ שנתתי להם, למה לא האמנתם בי להקדישני לבני ישראל? פה השאלה, כתוב מי יקע את הסלע? משה. אהרון, הוא לא עשה כלום. אחד בפסוק, שבעונה המורים, המין הסלע הזה נוציא לכם מים. בא תורה מענישה את שניהם, ויאמר משה למשה לאהרון, לכן לא תביאו את הקהל הזה, גם אתה גם אהרון. מסכן אהרון, מה השם? במדרש תנחומה מובהר שאהרון נענש על מעשיו של משה. כלומר, כיוון שהוא לא מחה במשה, כן? היה להגיד לו שידבר אל הסלע, למה לא הוא יקע אותו? לכן הוא נענש. למה? כמו שאמרו רבותינו, אדם שנטפל לעושה מצווה, נתפס כעושה מצווה, נטפל לעושה עבירה, נענש כעוברה עבירה. אז אהרון נטפל למשה, אז גם הוא נתפס. אבל השאלה, שדווקא אם אדם הוא ידע שבאמת הוא רוצה לעשות עבירה, אז היה לו למחות ולא מחה. אבל פה אהרון יכול לטעון, הוא יגיד, מה אני קשור? אני באתי, חשבתי שמשה ידבר על הסלע, אבל הוא במקום שידבר על הסלע פתאום נתן מכה, היקע את הסלע. אם הייתי יודע שהוא רוצה להקות את הסלע, הייתי מוכיח אותו. הדברים מפרשים, לא, לכן כתוב בפסוק, ויח את הסלע במטהו פעמיים. למה התורה מדגישה פעמיים? הוא אומר, פעם ראשונה שהוא יקע, אתה יכול להגיד, לא ידעת. אבל פעם שנייה, ראית שהוא יקע פעם ראשונה, למה לא מחית בו? לכן כתוב, כמה שיקע פעמיים, לכן לא תביאו אתה ואהרון את הקהל הזה. למה? אדם שיכול להוכיח ולא מוכיח, הוא נתפס. ונתפל לעושה עבירה, כעושה עבירה. ברובה מידה טובה שאדם נתפל לעושה מצווה, אפילו שלא עשה את המצווה, הוא נחשב מעלה עליו כאילו הוא עשה את המצווה.
1: תודה רבה, ישר כוח גדול למורנו ורבנו עטרת ראשנו, ראש אבות בתי הדין רבה של הגבעה הצרפתית, הרב הגאון הרב ברוך שגה, על התשובות המאלפות על דברי התורה. יגדיל תורה וידיר. אנחנו נתראה בשבוע הבא. רק נזכיר לכם שניתן להגיע גם, איך שאומרים, פנים מול פנים, לראות את הרב בשיעור המרכזי שהרב נותן כל ליל שישי, מתחיל ב-10 תפילת מנחה, לאחר מכן שיעור, ולאחר מכן רב אורח שמגיע ותיקון חצות עם תיקון גדול לכל הישועות שהרב מברך כל אחד ואחד מהמשתתפים בחוב ההגנה 13 בית הכנסת נווה דוד בגבעה הצרפתית. תודה רבה שהייתם איתנו ונתראה בשבוע הבא.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
3: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
2: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של אמרם אדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום. אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
8: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
9: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: שלום וברכה. דוד המלך עליו השלום התבטא בתהילים כף ב' ואומר על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש. דוד המלך בצניעות, בענווה, הוא מרגיש כל כולו שהוא מידת ענווה, והוא אכן לא ראוי לעזרת באלוקיו, הוא תולעת ולא איש. כך הוא מתבטא על עצמו, בענווה ובשפלות. אבל לעומת זאת, כאשר יש רגע של קושי, אנחנו לומדים שהוא לא מתייאש, לא נופל ברוחו. העמלקים נוטלים ממנו את נשיו, את בניו, את בנותיו, את כל מעמדו, אבל הוא לא מאבד את אמונתו באלוקים. ואז ויתחזק דוד בהשם אלוקיו, וכך הוא יכול להרגיש אלוקים איתי, ויש בו עוז ותעצומות לעמוד אל מול כל הקשיים. כך מתבטא דוד המלך, ועוד קדמו אברהם אבינו. ואנוכי אפר ואפר, אומר אברהם אבינו, שיא השפלות, אני אפר, אני אפר, אני לא ראוי, ריבונו של עולם, לעזרתך וסיועך. ואף על פי כן, אברהם אבינו נקרא איתן, משכיל לאיתן האזרחי, כי היה בו חוזק, הייתה בו עוצמה. אז יש בו ענווה אדירה באברהם אבינו. ועם כל זאת, הוא נלחם כנגד האלילים שעל אבא שלו, הוא מנפץ את הפסילים של בית המסחר תרח שעוסק באלילות, וכל העולם כולו מעבר אחד. אברהם אבינו, למרות שפלותו וענוותנותו, עומד מול כל העולם כולו בעבר שמנגד, ודבק באמונת אמת. הוא יודע בצורה מלאה לעמוד עם כל הקושי, אבל ענב מצד אחד, תקיף וחזק מצד שני. ובשל התקיפות הזו, הוא מסוגל גם לעמוד כנגד אלו שלוקחים את משפחתו, וכאשר לוט נשבע, יוצא אברהם אבינו להילחם כנגד ארבעה מלאכים חזקים. הוא יוצא כנגדם, כי הוא הולך באותה מידה מיוחדת שלימד אותנו התנא יהודה בן תימא. הוי אז כנמר לעשות רצון אביך שבשמיים. ובספר מעלות המידות, במידת הענווה, הוא כותב, מי שמתגאה בליבו ושמח ליבו עליו, על מעשם הטובים אשר קדם ועושה תמיד בכל יום, לא שיתגאה בעבורם על בני אדם, אלא מתגאה בנפשו ושמח ליבו עליו, שפקח לו הקל עיני ליבו, העיר עיני שכלו לבחור בדרך החיים והטוב. דבר זה איננו מזיק לענווה ולנמיכות, לשפילות רוח כלל. הדרך הזה מסלק מלפניו גאווה. וכן מצינו ביושפט מלך יהודה, שמח ליבו, חזק ליבו עליו, מפני שהלך בדרכי השם, כעניין שנאמר בו ויקבל ליבו בדרכי השם. ועל זה ציוו חכמים, הווי אז כנמר, קל כנשר, רז כצבי גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. חיסרון נורא הוא להתנהג בגאווה. אבל כאשר המדובר הוא שאני גאה בכך שהשם איתי ואני הולך איתו, זו גאווה ראויה שאיתה צריך אדם להמשיך הלאה כדי לעשות רצון אביו.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: לחזר.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב, מכל חי.
2: מכונית ומטוס.
3: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: רשת לוצ'נה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'נה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
7: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
8: מקצועית. נקודת רתיחה. מחאה שקטה או מלחמה ברחובות. הציבור החרדי ומעצר בני הישיבות. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב ב8 כאן בכל חי.
1: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה אחת.
10: חודש טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. איחוד האמירויות הגיב על ההסכם שהושג בין ארצות הברית לאיראן והדגישה את חשיבות המחויבות המלאה לתנאי ההסכם בין וושינגטון לטהרן. בהודעה נמסר כי יש להבטיח הפסקה מיידית ומקיפה של פעולות תוקפניות באזור, וכי ההסכם צריך לכלול כיבוד מלא של ריבונות המדינות ועקרונות השכנות הטובה. שר הביטחון ישראל כץ אמר כי צהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול והיישובים הישראליים מול גורמים ג'יהאדיסטיים. זאת בהתאם למדיניות שסוכמה בינו לבין ראש הממשלה. עוד אמר כץ, אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל וההגנה על אזרחינו, ואם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. חבר הקבינט השר בצלאל סמוטריץ' קורא לראש הממשלה נתניהו להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. סמוטריץ' הבהיר באופן ברור כי ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, והוסיף, נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות, ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. משבר הגיוס בקואליציה. גורם בקואליציה אומר, אנו מחכים לאור ירוק מראש הממשלה להעלות את חוק המעונות לאחר שעוברר לנו כי יש רוב לחוק. מוקדם יותר הבוקר הודיעה הקואליציה כי חוק המעונות לא יעלה היום להצבעה בקריאה הראשונה. גורם ביהדות התורה אמר כי אם החוק לא יעלה,

0: התחזית מיד.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום רביעי עלייה נוספת.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי.
4: מזכים את לומדי התורה.
2: הפוך על הפוך עם דוד חכם.
5: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מאזינים ומאזינות של כל חי, הפוך על הפוך. היום איתי, בתקווה שהרב משה בן לולו יחזור מחר, כן? אני מקווה, תעדכנו. כי אני בכל אופן, באופן אישי מאוד אוהב לשמוע אותו בכל צהריים, אבל אני אשתדל להנעים לכם את הזמן, מקווה שאתם לא כועסים, מאזינים. העורך והמפיק הוא שלמה פולק, טכנאי השידור מוטי קופפר. מהבוקר אתה פה, מוטי? מאתמול. וכאמור, איתכם באולפן דוד חכם. אנחנו נדבר במהלך התוכנית גם על האקטואליה שסביבנו, על טראמפ, כן או לא, הוא זרק את ישראל מתחת לגלגלי האוטובוס. נדבר על הסיפור, אני חושב, האבסורדי בכל ההסכם הזה עם איראן. מצד אחד, כן, כולנו מבינים מה מעניין את ארצות הברית של אמריקה ואת נשיאה דונלד טראמפ, הכסף והמסחר והמסחר ועוד פעם הכסף והנפט והדלק ומצר הורמוז, ייפתח או לא ייפתח, נאפשר למחליות נפט לעבור שם, כן או לא, כי זה קשור בסוף למחיר הנפט העולמי, וזה קשור וזה מוביל לתחנות הדלק בארצות הברית, שזה בעצם האירוע שם. מנגד, יש כאן מדינה שחפצת חיים, וזו מדינת ישראל. האבסורד הגדול באירוע הזה, בהסכם הגרעין עם איראן, דעתי, זה שעכשיו, למשל, אני מקבל הודעה, שבעצם חיילינו הגיבורים, שנמצאים שם בלבנון, אסור להם בעצם לראות בשום, באף אחד שם, כרגע, בלבנון. נפסקה שם כל הפעילות, לרבות הכניסה לבתים שחשודים כמחסני אמצעי לחימה, והשיעים חזרו שם לכפרים, שעד עכשיו הם לא חזרו לשם, ופשוט חל איסור לפעול נגדם. והדבר הזה, אני מניח ככה, שראש הממשלה בנימין נתניהו לא יוותר. אני רואה אותו היום, איך הוא ניצב לבד מול הנשיא טראמפ. כן, ציפיתי מהטוענים לכתר, מנפתלי בנט, מיאיר לפיד, מבני גנץ שהוא פחות רלוונטי, אבל גם הוא, מגדי אייזנקוט, שיבואו והגידו דבר אחד, יש יריבות עם פוליטית עם נתניהו, זה דבר אחד, אבל הדבר השני, אל תצאו עליו עכשיו, אתם להפך, אתם אמורים לגבות אותו. אתם אמורים לגבות את ראש הממשלה נתניהו וצר הביטחון ישראל קץ, שישראל יש לה את כל הזכות שלה להגן על עצמה מול חיזבאללה שבלבנון. ואני רוצה להזכיר למאזינים, זה שבשבעה באוקטובר, חמאס, מה שעשה, עשה מה שעשה, הטבח הנורא וכל האסון הנורא שהיה שם, זה יכול להיות פי שלוש ופי ארבע. אם

0: חיזבאללה באמת היה מממש את התוכניות שלו, וכוחות רג'ואן היו נכנסים ומנסים לפלוש לתוך ישראל. וחיזבאללה זה דבר שנמצא פה על הגדר שלנו. אז נכון, הוא התרסק, הוא קיבל מכה קשה, חיסלו לו את מרבית יכולות השיגורים שלו, אבל לא חיסלו את הרוח שם, לא חיסלו את ההנהגה שם, שאומנם התחלפה בחסן נסראללה ובאחרים, כן? אבל חיזבאללה קיים, ואין לנשיא דונלד טראמפ, עם כל ההכרת הטוב אליו, ששלח לפה ב-2 וב-52, ונוסעות מטוסים, והפציץ ביחד עם ישראל את איראן, עם כל ההכרת הטוב אליו, אין לו, ולאף נשיא של ארצות הברית של אמריקה, את הסמכות למנוע מישראל, ממדינת ישראל, שנלחמת ונאבקת על חייה, למנוע ממנה את הפעילות שלה בדרום לבנון ובלבנון, כדי להגן על היישובים שלה, כדי להגן על צפון הארץ. ואני חושב שבעניין הזה היה מצופה מהפוליטיקאים, אם יש כאלו אחראים בתוך האופוזיציה, לעמוד מאחורי ראש הממשלה נתניהו בדרישה שלו שלבנון לא קשור להסכם שעשית עם איראן. זה שהחלטת למכור את הסיפור שלך עם איראן, תמורת מצרי הורמוז והנפט והדלק וכל היוצא בזה, זה דבר אחד. אבל לוותר על ביטחון של מדינת ישראל, אני חושב שאסור לוותר בעניין הזה. טוב, אנחנו נעסוק הרבה בהסכם הזה, נבין גם את המשמעות המדינית, גם את המשמעות הפוליטית, וכמובן בסוף התוכנית יהיה לנו פינה של שמירת הלשון. אבל את התוכנית עכשיו בצהריים אני רוצה לפתוח עם פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית. שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. ההסכם הזה שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן, עוד לא נחתם, הולך להיחתם עוד יומיים. טוב או רע לישראל, ככל שאתה מבין?
1: כן. אז קודם כל זה לא הסכם, זה מה שנקרא מזכר הבנות. הוא לא נחתם, נאמר שהוא ייחתם ברוב הדר בז'נבה, בשוויצריה, ביום שישי, אבל יש הסכמה עקרונית של שני הצדדים על סוג של מתווה, ולכן זה לא בדיוק הסכם, בוודאי שזה לא הסכם שלום, כמו שטראמפ תיאר את זה, וזה הסכם גרוע, ומראה על כישלון של נתניהו אישית, וגם של הממשלה שלו בניסיון להשפיע על טראמפ. טראמפ נחשב הידיד הכי גדול של ישראל. אם אתה הידיד הכי גדול של ישראל, אז אתה לא הולך למין מזכר כזה, שבלשון שלי זה איזשהו נטישה של ישראל והפקרתה. לא פחות מזה.
0: אני כן רוצה לשאול אותך, פרופסור איתן גלבוע, אני שוחחתי איתך לא מעט, אתה מומחה לארצות הברית. מה הייתה נקודת המפנה שבה טראמפ סובב לנו את הגב? כלומר, נטש אותנו, את ישראל.
1: כן, אני לא חושב שזה נקודה מסוימת, מדויקת, אבל יש פה איזה תהליך. אני חושב שטראמפ מאוד התאכזב מהתוצאות של המלחמה. הוא היה בטוח שהיא תהיה קצרה, ושבסופו של דבר המשטר ייפול, המשטר יתנדנד, יקום שהמשטר חדש, ואפשר יהיה להשיג שלום בכל המזרח התיכון ויציבות, והישגים לארצות הברית ולמעמדה באזור. מסתבר שזה לא קרה. היו הישגים צבאיים מאוד מאוד משמעותיים. טראמפ אמנם אמר כמה פעמים שהמשטר נפל, המשטר הוחלף, ואנשים החדשים, אפילו הוא אמר, שלשום הוא אמר, אנשים שאנחנו מדברים איתם, זה כבר השורה השלישית. אז המשטר לא שונה, האנשים כן השתנו, ולמרבה הצער הם לא פחות קיצוניים מהקודמים, אולי אפילו קצת יותר. אז המטרה הזאת לא הושגה, ומצד שני האיראנים השתמשו יפה מאוד ובחוכמה רבה בקלף האסטרטגי של סגירת מצרי הורמוז, וגרם לעליית מחירי הדלק בארצות הברית, עם סכנה אפילו לאיזשהו מיתון בעולם. התשובה של טראמפ הייתה מאוחרת מדי, הוא סגר מצד דרום.
0: רגע, הנקודה השנייה שאתה מזכיר אותה עכשיו, זה נדמה, אם אנחנו שומעים את הנשיא טראמפ בימים האחרונים, בפרט ביממה האחרונה, נדמה שעל זה הוא יצא למלחמה, ועל זה הוא גם סיים את המלחמה. כלומר, מצרי הורמוז, מחליות הנפט, המחיר של הנפט, קרי המחיר של הדלק בתחנות הדלק בארצות הברית.
1: מדויק. זה בדיוק הרושם שמתקבל, כי זה גם הדבר העיקרי במזכר ההבנות הזה. והמצרי אומות היו פתוחים לפני המלחמה. ואני רוצה גם להוסיף שאומנם איראן התחייבה לשייט חופשי במצרי הורמוז, זאת אומרת ללא אגרה, לתקופה של הפסקת האש, הפסקת האש 60 יום. אחרי זה הם יעמדו על זה, שיחד עם אומן, כל אונייה שתעבור, שמה תשלם להם איזושהי אגרה.
0: אז פרופסור איתן גלבוע, מה קיבל טראמפ? הבנתי, ישראל לא קיבלה כלום. היא קיבלה, קושרים לה את הידיים עכשיו בלבנון, אני שומע שחיילים לא יכולים לראות שם, ואין שם שום פעילות. לא קיבלנו את הגרעין, לא קיבלנו את הטילים הבליסטיים, לא קיבלנו את הפרוקסי. זה הבנתי, זה בצד של ישראל. מה ארצות הברית קיבלה מכל ההסכם הזה?
1: רק הפסקת אש. זאת אומרת שלמעשה טראמפ החליט שהמלחמה גורמת לו נזקים. תשמע, הוא איש עסקים.
0: איזה עסקים? זה עסק כושל פה.
1: נכון.
0: המזכר הבנות הזה, זה אומר שהוא כשל.
1: תשמע, אני אגיד לך איפה זה בא לידי ביטוי, כי אני חושב שזה מעניין. הוא כתב ספר, איך מנהלים מסע ומתן ומגיעים לעסקאות מוצלחות. ושם כתוב, אל תראה התלהבות יתר במסע ומתן, משום שהצד השני ינצל את זה כדי להשיג ממך ויתורים יותר משמעותיים. והוא בדיוק, בשבועות האחרונים הוא עושה בדיוק ההפך מזה. הוא גילה להיטות יתר, האיראנים תפסו אותו על זה, ראו את החולשה שלו, ואז הם הקשיחו את העמדות שלהם. עכשיו, מצד שני, הוא איש עסקים שרוצה, הוא רואה שהוא מפסיד, הוא רוצה לחתוך הפסדים, מה שנקרא.
0: אז זה הסיפור, הוא רוצה לחתוך הפסדים. זה הסיפור בעצם, רצה לחתוך הפסדים.
1: עכשיו תראה, הוא אומר שאם הוא לא יצליח במשך ה-60 יום הקרובים להשיג את מה שצריך לעשות, וזה למעשה ניטרול לתוכנית הגרעינית, חיסול התוכנית הגרעינית של איראן, שעל זה הוא כן יצא למלחמה, אז הוא, יש לו, תמיד יוכל לחדש את המלחמה. אז אני חושב שזו אמירת סרק, בפני שעוד חודשיים אנחנו נהיה כבר באמצע אוגוסט, קרוב מאוד לבחירות אמצע קדנציה שיהיו בתחילת נובמבר.
0: שאין סיכוי שבעוד חודשיים הוא יחזור
1: אין
0: למלחמה.
1: אין סיכוי, להפך, יש הרבה יותר סיכוי, שלפי ההתנהלות האיראנית הם יתעתעו ויעקבו ויעלו מכשולים, הוא ייתן להם עוד 40 יום, עוד 60 יום, כמו שהוא עשה עד עכשיו, לכן אני אומר, הסיכוי שהוא ישיג את המטרות העיקריות שלו, שהן גם המטרות העיקריות שלנו, הוא יצטמצם במידה ניכרת. הוא עדיין קיים, אבל הוא יצטמצם במידה ניכרת, ושטראמפ אומר שהביא הסכם שלום למזרח התיכון, זה נראה כל כך הזוי ומנותק.
0: תראה, אני חייב להגיד לך, פרופסור איתן גלבוע, הפער בין מה שטראמפ אמר, הצעיר, התרברב, לבין מה שעכשיו לאט לאט, כל שעה שעוברת אנחנו מבינים עוד ועוד סעיפים בתוך מזכר ההבנות הזה בין איראן לארצות הברית, בעצם אומר לנו שטראמפ כשל פה כישלון מוחלט בניהול המסע ומתן הזה עם איראן.
1: בהחלט. ותראה איפה יש, אני יודע שאין לנו פזמן, ואני אגיד לך, תראה, יש לנו בעיה רצינית בלבנון.
0: נכון.
1: הלו, כל השאיפה המרכזית של טראמפ הייתה לשנות את המצב בלבנון. הוא ערך מפגשים בין שגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון, והוא תומך בממשלת לבנון ובצבא לבנון, ואנחנו יודעים שהמכשול העיקרי להסדר שלום עם לבנון זה חיזבאללה, ואת חיזבאללה צריך לפרק מנשקו. וברגע שאתה מסכים עם התביעה האיראנית שהיא ממשיכה לתת חסות ולתמוך בקיומו של חיזבאללה, אתה עושה בדיוק דבר הפוך.
0: נכון.
1: ומה שישראל הייתה צריכה לעשות, להגיד לטראמפ, תראה, קודם כל הם יורים עלינו, דבר שני, ואנחנו לא נשב בשקט, דבר שני, אנחנו בעד זה שיש שלום בלבנון, אנחנו מוכנים לסגת מכל דרום לבנון, התנאי הוא פירוק חיזבאללה. אתה בעצמך אמרת
0: שזה לא קורה, לא ארצות הברית יכולה לפרק את חיזבאללה, וכנראה גם לא ממשלת לבנון וצבא לבנון, זה רק ישראל יכולה לעשות את זה עם צהל, וזה ייקח זמן, הרבה מאוד זמן. ובעניין הזה, אבל תן לי רגע להבין, למה אמרת פרופסור איתן גלבוע שאחרי כל הכישלון הזה של טראמפ, של מה שהוא עשה כאן והוא רצה לחתוך הפסדים, למה הממשלה שלנו וראש הממשלה אשמים ואחראים לזה?
1: לא אמרתי שהם אשמים, אני אמרתי, תראה, שאתה אומר, התחלתי עם זה, שאתה אומר, תראה, מה שקרה זה שנתניהו לא הצליח להשפיע עליו, שהוא קודם כל יכלול אותו במסע ומתן, זאת אומרת שהוא יהיה צד משמעותי בתוך המסע מתן, טראמפ נטרל אותו לגמרי, הוציא אותו בכלל מהתמונה. ואם אתה ידיד כזה גדול של ישראל, אתה גם לא יכול להשתמש במין מילים כאלה שאתה אומר על נתניהו. והיריבים שלנו רואים את זה, ואז אומרים לעצמם, אם אלה יחסים בין ארצות הברית לישראל, בין נתניהו לבין טראמפ, אז אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אז לכן אני חושב שיש פה, ויש פה עוד נקודה, וזה אני חושב שנתניהו כמו טראמפ הפריזו מאוד במטרות שהם הציגו לעצמם ובתוצאות שלהם. אתה לא יכול
0: ייתכן וגם נתניהו וגם הנשיא טראמפ סמכו על אנשי המקצוע שהיו איתם בקבינטים הסגורים, גם טראמפ גם נתניהו, ואמרו להם שם אם תעשו ככה וככה וככה אז המשטר ייפול תוך זמן קצר, והכשל הוא שם. אבל אתה יודע, אף פעם לא נדע מה נאמר שם בחדרים הסגורים ערב פתיחת המלחמה.
1: קודם כל, לא נכון, אף פעם לא, אני תגיד אף פעם, קודם כל אנחנו יודעים חלק מהדברים. דרך אגב, מה שאני מכיר את טראמפ, הוא לא כך שומע ליועצים שלו, הוא שומע רק, הוא מקבל החלטות על סמך אינטואיציה ועל סמך הבטן שלו. ואני חושב שצריך להיות בכל זאת, האחריות היא של המנהיגים, עזוב את העניין של הגורמים המקצועיים. מנהיג צריך לקבל החלטות לא רק לפי מה שהוא שומע מהגורמים המקצועיים.
0: אוקיי. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, תודה רבה לך, צהריים טובים. פרסומות.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם דוד חכם.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היסטוריה המוזיקלית. הכל חדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815. מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב27.90 שקלים. כפוף לפרסומים. בנתיב
4: החסד. הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
5: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
6: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
7: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
4: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
3: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
5: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם דוד חכם.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: צהריים טובים, מישה כהן.
8: צהריים טובים, דוד חכם.
7: מה אתה אומר? מה יהיה עם כל השמחה לעיד של נתניהו?
8: אני חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה פוליטית מאוד מאוד מאוד מורכבת לראש הממשלה. כי מבחינה פוליטית נתניהו מגיע לבחירות האלו בלי שהוא מציג ניצחון מוחלט באף אחד מהחזיתות, לא לבנון, לא איראן, לא עזה, והוא בבעיה.
7: יותר מזה, בלבנון הוא בבעיה רצינית, הוא בבעיה אמיתית.
8: נכון, זה מה שאני בא לומר. עכשיו, כשאתה לוקח את כל האירוע של איראן שנסגר מעל הראש שלנו, ובסוף, בנוסף לכל זה שנסגר מעל הראש שלנו, טראמפ יכול עוד להציב תנאים באשר ללחימה בצפון, בחזית הצפונית בלבנון. זה אירוע הרבה הרבה יותר מרוכב ממה שחושבים, גם ביטחונית וגם פוליטית. מכל זווית איך שאתה מסתכל על זה, האירוע הזה מאוד מאוד מורכב. עכשיו השאלה, איך נתניהו הצליח להתגבר על המכשול הזה? כי אני מזכיר, לפחות ממה שאני מכיר, נתניהו העדיף בחירות באוקטובר ולא בספטמבר, ודאי לא לפני כן, כשהחרדים איימו להפיל את הממשלה, כי הוא העריך, אני מכיר בכירים חרדים שהוא סיפר להם את זה, לפחות כך הם סיפרו לי, שעד אוקטובר הוא יצליח להביא, אוקטובר היינו חודש חשבן בעברית כמובן, הוא יצליח להביא שהוא הישג משמעותי באיראן, ולכן יהיה לו יותר קל שגוש הימין ינצח. זה לא קורה, להפך. עכשיו נתניהו ינסה מבחינתו להפוך את הלימון ללימונדה, להסביר, הנה אמרו שאני מוכרת ביטחון ישראל בשביל החנינה האישית שלי, יכולתי לזרום עם טראמפ, לא זרמתי עם טראמפ, להפך, אני מתעקש על הדברים שקשורים לביטחון מדינת ישראל, גם כשמדובר בנשיא טראמפ שהוא הידיד הגדול ביותר שלי, הוא הידיד הגדול ביותר של מדינת ישראל אי פעם בבית הלבן, עדיין אני מתעקש על מה שקשור לביטחון המדינה. ולכן נתניהו ינסה להפוך את הלימון הזה ללימונדה, אינני יודע אם הוא יצליח. אני כן יודע שמניסיון אפשר ללמוד שהאופוזיציה לא יודעת להתנהל ברגעים כאלה.
7: כן, וגם פוליטיקה
8: האופוזיציה יכולה לשרת את נתניהו בקמפיין בחירות שלו.
7: צריך לומר גם שהפוליטיקה היא אומנות האפשר, ונתניהו הדוקטור לדברים האלו, הוא פרופסור לדברים האלו של אומנות האפשר, איך להרים ממשבר זה, אבל מצבו לא טוב היום, צריך לומר את זה. אין לו הישגים באף אחת מהזירות כמו שאתה הזכרת עכשיו. וכשאני רוצה לשאול אותך, אישי, מה לדעתך היה, מה הייתה נקודת המפנה ביחסים של טראמפ עם נתניהו? הוא התהפך עלינו לא מאתמול, הוא התהפך על ישראל כבר בשלושה השבועות האחרונים, כשהוא דהר כל הדרך להסכם, בלי לספור בעצם את ישראל.
8: אנחנו יודעים לומר שטראמפ התהפך עלינו.
7: נכון.
8: אני חייב לציין לך שלפחות שרים שאני דיברתי איתם בשבועות האחרונים, כשזה כבר התחיל להיראות לא טוב, אז אמרו, תקשיב, זה כבר היינו בנקודה הזו כמה וכמה פעמים, ובסוף ראינו שמאחור הקלעים נסגרו דברים אחרים. זה לא האירוע. מה שראינו הלילה, וככל שאם היה לנו אולי איזושהי הווה אמינה בשלושה שבועות האחרונים, אפילו אתמול של שום, שברגע האחרון תהיה איזושהי הפתעה של טראמפ, זה לא קרה. להפך, מבחינת ישראל מדובר בקנייה מוחלטת של טראמפ מול איראן, ובנזק גדול למדינת ישראל מול איראן. זה אומרים לך את זה, כל הדרגים, מדיני, ביטחוני, בכירים, פחות בכירים.
7: כל אזרח פשוט מבין את זה, מה שאתה אומר עכשיו.
8: עכשיו, למה הוא התהפך עלינו, אתה יכול לחשוב שאולי זה בגלל בחירות האמצע בארצות הברית, אולי זה משחקי כדורגל שיש עכשיו בארצות הברית, והוא לא רוצה מלחמה, אלף אחת סיבות. אבל בסוף בתוצאה, בשורה התחתונה, אנחנו בבעיה, בעיה קשה מאוד. ובבעיה הזו, נתניהו צריך לתמרן. יש את התמרון הפוליטי, שהוא תמרון מסובך לנתניהו ערב בחירות, ויש את התמרון הביטחוני, שהוא תמרון הרבה יותר קריטי למדינת ישראל. בתמרון הפוליטי אני אומר דבר אחד, זה נראה לא טוב, אבל אני לא שולל ומוציא מכלל אפשרות שבעוד חודש טראמפ פתאום אפילו נלחץ בארץ, או שיתחיל לעשות לנתניהו קמפיין ולהסביר שבלי נתניהו אנחנו חוזרים את הנאום שלו בכנסת, ביום שחרור החטופים, בלי נתניהו לא הייתה כמה מדינת ישראל.
7: ואני לא רוצה להשלות, כמו שהוא יתהפך כזה מהר, יותר מהסטייק על המנגל, לרעת ישראל, הוא יכול להתהפך בחזרה, כשהוא יבין, נגיד, שאיראן צוחקת עליו.
8: לכן, בנקודת מוצא שאנחנו מצאים בה היום, המצב של נתניהו הוא רע, של מדינת ישראל רע ביטחונית, המצב של נתניהו הוא רע פוליטי, אי אפשר לדעתך זה יסתיים, יש לנו עוד 4 חודשים, 19 שבועות עד הבחירות, זה הרבה זמן, אי אפשר לדעתך האירוע הזה מתקדם, אבל בוודאי שנתניהו ספג אתמול גם מכה פוליטית, במדינת ישראל, אני אומר בכוונה מדינת ישראל, כי באירוע הזה זה לא נתניהו האישי, ודאי שנתניהו נושא באחריות כמי שניהל את האירוע הזה מול טראמפ, אבל מדינת ישראל חטפה מכה, וכאן אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד, אני עדיין קשה לי להבין את ראשי האופוזיציה, ואני שומע אותם. מה הייתם עושים אחרת? בא נשיא ארצות הברית ואומר לכם, בואו נצא למבצע שאגת הארי. בואו נצא לתקוף באיראן 40 אלף מטרות טרור באיראן. מה הייתם אומרים לו? לא, אנחנו לא רוצים. מה הייתם עושים אחרת מול הנשיא טראמפ?
7: זה בדיוק הטעות שעליה דיברת שיעשו ראשי האופוזיציה, וזה מה שהם עושים. האמת שציפיתי איכשהו, אתה יודע, לגדי אייזנקוט לבוא ולומר, תשמעו, אני יריב של נתניהו, אבל בעניין הזה כולנו יד אחת, מדינת ישראל חובתה להגן על עצמה בכל מה שקורה עם חיזבאללה ולבנון.
8: אני אגיד יותר מזה, דוד. בשבוע שעבר, בסך שבועיים, הייתה ביקורת קשה מאוד על נתניהו באופוזיציה, על כך שהיה שיגור לעבר מדינת ישראל, ולא הייתה תגובה ישראלית בדחיה. וביקרו אותו מאוד באופוזיציה. בסוף בשורה התחתונה, כשנתניהו כן תוקף וגורר אחריו את כל מה שהביקורת הקשה שהוא סופג מדונלד טראמפ בציוצים, בשיחה, ברעיון עם חדשות 12 וברק רביד, האם ראית את האופוזיציה נעמדת מאחוריו ואומרת, אדוני ראש הממשלה, יש לנו מחלוקות, אבל כן, אתה צריך לעמוד מול הנשיא ולומר, לא ראינו את זה, ולכן אנחנו יוצאים למצב שבו הכל פוליטי, וגם באירוע שהוא אמיתי, הוא באמת אירוע אמיתי ואירוע קשה מאוד, אתה עדיין לא יכול לבוא ולומר שהאירוע פה הוא כן ביבי, לא ביבי, אנחנו חוזרים בסוף לאותה נקודה מרכזית.
7: אישי כהן, תודה רבה, צהריים טובים.
8: צהריים טובים, תודה רבה.
7: תודה. שלום לדוקטור רועי כהנוביץ', מומחה לאיראן.
9: שלום, צהריים טובים.
7: תן לי את נקודת מבטך על מה שיקרה באיראן. יש עוד סיכוי שמישהו שם יתעשת, יתהפכו על משמרות המהפכה, או שזה סתם, זה עבוד?
9: אני לא יודע אם זה עבוד, אם כוונתך למהפכה שנראה ברחובות, אני מעריך שאם אנחנו נראה ונמשיך שהמצב הכלכלי באיראן ילך ויהיה קשה יותר ויותר, הגיוני שאנחנו נמשיך ונראה הפגנות בסדר גודל.
7: אבל מזכר ההבנות שנחתם הלילה, הסכם עצמו עוד לא נחתם, מזכר ההבנות אומר שאיראן במשטר הנוכחי שלה עומדת לקבל עשרות מיליארדי דולרים במקום, בתקופה הקרובה, ומאות מיליארדי דולרים בטווח של השנתיים, שלוש הקרובות. כלומר, זה חזק את המשטר שם. אין סיכוי שמשהו שם משתנה.
9: כן, זה דומה מאוד למה שהיה גם ב-2015. ב-2015 אני רק מזכיר למאזינים. היה הסכם שהם קיבלו 150 מיליארד דולר. כמובן, זה קשור גם בכסף מזומן וגם באפשרה
7: של... ההסכם של אובמה, נכון?
9: נכון, בהסכם של אובמה זה די דומה, כן,
7: אני חושב שעכשיו הם מקבלים הרבה יותר, כלומר, טראמפ סתם התרברב ותקף את אובמה, אני לא אובמה, הוא נהיה יותר גרוע מאובמה בקטע הזה.
9: שוב, אנחנו נדע ביום שישי פחות או יותר את הרכב הצעיפים של, כרגע זה הסכם מסגרת, אבל נכון, ביום שישי הם אומרים לקבל כבר 25 מיליארד דולר, בטח במהלך ה-60 יום יקבלו עוד כמה עשרות מיליארד דולרים, ולדאבוננו ולדאבונם של תושבי איראן, הכסף הזה לא ילך לטובת פיתוח תשתיות אזרחיות, אלא ילך לצערנו הרב, לטובת חימוש של חיזבאללה, ג'יהאד איסלאמי וחמאס ברצועת עזה.
7: כי צריך לומר שגם ממה שמתפרסם דקה אחרי דקה, אתה יודע, מתחילים לצאת עוד ועוד דברים מתוך מזכר ההבנות, הפער, ואמרתי את זה מקודם, הפער בין מה שאמר הנשיא טראמפ, לאיראן לא יהיה אורניום ולא יהיה להם גרעין, פערים עצומים בין מה שהושג במזכר ההבנות עם איראן. שלא לדבר על הפרוקסיס שלא מצוין שם, והטילים הבליסטיים שלא מצוין שם.
9: בדומה מאוד להסכם ב-2015, אגב, אני רק מזכיר שטראמפ, שהוא עשה את המרוץ שלו לנשיאות, הוא חרט על דגלו את מגה, להפוך את אמריקה למעצמה שוב. ואני חושב שפה הוא כשל כישלון חרוץ, הוא לא הבין מההתחלה איזו מדינה ניצבת מולו, איזו היסטוריה יש למדינה הזו, וההיסטוריה מלמדת שאיראן ידעה לעמוד בכל המאבקים שהיו לה, אגב, גם לפני 40 שנה במלחמת עיראק-איראן, ידעו להתמודד עם ההפצצות העיראקיות, והאיראנים מהצד שלהם למדו את התבוסתנות האמריקאית, כמו שראינו בעיראק ובאפגניסטן רק בשנים האחרונות. כלומר, הם הבינו מההתחלה של טראמפ זה הרבה ציוצים, תרתי משמע, ומעט מאוד מילים שעומדות מאחורי זה.
7: והחמור מכל זה שהם הצליחו בכחש ובכזב שלהם, לכאורה, ב-24 שעות האחרונות, הצליחו גם להפריד בין נתניהו לטראמפ, שזה עוד אירוע, זה חתיכת אירוע, הסיפור הזה.
9: שוב, אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הווילונות ומאחורי השולחנות של טראמפ ונתניהו. אבל נכון, מבחינת האיראנים, אגב, גם ראינו חגיגות של הציבור באיראן, תומכי המשטר שיוצאים לרחובות ו... באמת חוגגים את הניצחונות, את הניצחון הזה של איראן מול ארצות הברית. ארצות הברית של טראמפ, שניסתה לצייר את עצמה כמעצמה מספר אחת, באמת הגיעה עם צבא שלם, עוצמתי מאוד, אבל לא הייתה יכולה לנכונות ולמוכנות ולמה שנקרא בערבית או באסלאם, לסבר, לסובלנות הזו ולסומוד, לעמידה איתנה של המשטר האיראני. וזו הרעיה שאנחנו מגיעים להסכם שהוא רע מאוד, לפחות כרגע, לישראל, ואני חושש מאוד שאנחנו נראה גם רבים בתקופה הקרובה.
7: בין ישראל לאיראן. דוקטור רועי קהנוביץ', מומחה לאיראן, תודה רבה לך על השיחה הזו.
9: תודה, יום שקט לכולם.
7: אמן. מה עכשיו? פרסומות, פרסומות.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם דוד חכם.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: נקודת רתיחה. מחאה שקטה או מלחמה ברחובות. הציבור החרדי הוא מעצר בני הישיבות. בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב ב8 כאן בכל חי.
10: נטו מהפכה,
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
12: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: הגיע הזמן
15: חדש, עמרם אדר, חתונה.
16: נרקוד לשמוח בו עם החתן דלי.
15: אלבום החופות החדש, בהפקת איצי וולדנר. כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
16: גילה הרינה.
15: חתונה, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
17: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
18: שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הקול החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
19: הקול החדש
20: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם דוד חכם.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: עכשיו 38 דקות לאחר השעה אחת, הפוך על הפוך, וכן, מוטי קופפר פה הטכנאי. שלום לחבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית.
22: שלום, מצוין טובים.
7: מה נראה לך? טראמפ התהפך עלינו?
22: לא, אנחנו, האמת שלאורך כל המלחמה, לא מעט גם רעיונות, וגם בכלל שיחות שתרוחתי למעט אנשים, אתם תראו, יש פה ניסים, יש פה סייעתא דשמיא גדולה, שראינו פה את השיתוף פעולה עם הנשיא האמריקאי, כי זה לא מובן מאליו, כי לאמריקה יש הרבה מאוד פעמים אינטרסים אחרים. אתה יודע, כמו שכולנו יודעים, לא בכל יום מתרחש נס. הלילה זה הלילה שבו, לפחות מה שאנחנו מבינים כרגע, לא התרחש נס, אלא טובתנו, והאמריקאים הולכים עם האינטרסים שלהם, שזה אגב הגיוני. טוב, אנחנו לא יכולים יכולים,
7: כן, או... אבל אתה יודע, יש הבדל, חבר כנסת סוכות, בין הולכים עם האינטרסים שלהם, כלומר, מה שהיה חשוב להם, מצרי הורמוז, המלחמה היקרה הזאת, הנפט, הדלק וכיוצא באלו, לבין להגיד עכשיו לישראל, אתם לא יכולים לעשות כלום בלבנון. זה האירוע.
22: קודם כל, אני לא פה בתפקיד המסנגר על האמריקאים. אנחנו משותפים שלנו, ואגב, הם עושים טעות היומה, כי הדבר הזה בסוף יתהפך גם עליהם. העניין עם הטרור הוא פשוט מאוד. מי שנכנע ומי שמצמץ ומי שרופס מול הטרור, מקבל אותו תמיד פי שתיים. ככה זה עובד, וככה זה גם יעבוד. אם האמריקאים חושבים שהאיראנים מחר יהיו להם נחמדים, אז הם...
7: אתה חושב שהמזכר ההבנות הזה, הגרוע הזה, שיוביל להסכם גרוע, בסופו של דבר יתהפך עליהם? על ארצות הברית?
22: בוודאי שזה יתהפך עליהם, זה יתהפך עליהם, זה יתהפך על אירופה, זה יתהפך, אגב, גם על הקטר וגם על האמירויות, על כל מי ש... על סעודיה, על כל מי ש... על פקיסטן, זה יתהפך על כולם, כדי שבסוף הדבר הזה עומד מאוד פשוט, לאיראן יש שאיפות, שאיפות לשלוט בכל העולם, בסוף זה השאיפות שלהם, ובטח על כל אזור המזרח התיכון, הם מתנהגים כמו בריון שכונתי, הם משליטים אימה וטרור על כולם, הם לא יבזבזו דקה. אם מישהו חושב שהם שנייה אחת זונחים את התוכניות שלהם, שפשוט רק יקשיב להם, כי הם לרגע אחד אפילו לא אומרים שהם זנחו את החלומות שלהם להשתלט על כל האזור ולהשמיד את מדינת ישראל. ואם מישהו חושב שהדבר, השטילים האלה שהם היום מייצרים, יגיעו רק לישראל, אין לו מושג על מה הוא מדבר בכלל. ראינו עכשיו במלחמה האחרונה איך הם ירו טילים, בליסטים, מלא כל השכנות שלהם. מה, זה לא יגיע לאירופה? מי שחושב שזה לא יקרה, כשהם יוכלו, הם יעשו.
7: עכשיו, כשאתה שומע, חבר כנסת סוכות, אמרתי את זה גם מקודם, אני ציפיתי לאופוזיציה שתהיה אחראית היום, ולהגיד, נכון, אנחנו יריבים של ראש הממשלה, רגע, תן לי להשלים את מה שאני רוצה לומר. אני ציפיתי שהם יבואו ויגידו, אתה יודע, לפחות אייזנקוט, יבוא ויגיד, כן, אני עריב של נתניהו, אני מתמודד מול נתניהו לראשות הממשלה, על ראשות הממשלה, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אני חושב שנתניהו קשה על זה, זה, זה, זה, אבל בעניין הזה של הדרישה של ישראל שתגן על עצמה בלבנון וגם מול איראן מחר מחרתיים, אנחנו כולנו יד אחת, אף אחד לא אומר את זה.
22: תראה, אני חייב לומר שיש לך מורך שם הרבה אהבת ישראל, הרבה לוית חודית שביכל לקנה אולי במירבני אלצרים, מכיר את החומר, מכיר את החבורה. לא היה לי ספק אפילו לרגע שהם ישר יקומו בבוקר ונסוף לגזור כל רווח פוליטי שהם יכלו מהדבר הזה. אבל לא הופתעתי מהתגובות. ואני אומר, אבל את האמת הם יודעים וכולם יודעים, אין פה מישהו
7: אולי, אולי אבל באמת הם יכלו לעשות אחרת יותר טוב. אולי, רגע, חבר כנסת סוכות, אולי נגיד אם נפתלי בנט היה יושב על כיסא ראש הממשלה, וטראמפ היה מתקשר אליו ואומר לו, תקשיב, החלטתי ללכת להסכם עם איראן, שאומר, גרעין נשאר להם, אורניום, אתם לא יכולים לתקוף בלבנון, אז נפתלי בנט יכול להיות שהוא, אתה יודע, חלק קוראים לו גבר כזה, היה עונה לטראמפ בחזרה, מה פתאום, אנחנו מפציצים באיראן, בלבנון, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. אולי זה היה יכול להיות אחרת.
22: כמובן. האמת שאני חייב לומר ברצינות, שאם יש משתנה אחד שאני יכול לחשוב עליו, שהשתנה כאן באמת, בנוכחות של רון דרמר, אני חושב שדווקא כשהוא היה בתפקיד, וכשליח שלנו לענייני ארצות הברית כל הזמן, זה עזר, זה עשייה מאוד, או קשרים טובים בתוך הממשל, וגם קשרים אישיים עם הנשיא טראמפ, וכשרון לא בסביבה, אני חושב שיש לזה משמעות, אבל עדיין זה מאוד קשה לנבא ולתרחש מה היה קורה אם, אף פעם לא יכול לדעת. בסוף את נקודת הזמן שבה האמריקאים נשברו תחת הלחץ, קראת הלילה, זו האמת.
7: טוב, תגיד מה קורה עם חוק המעונות, אתה מעודכן? הולך לעבור, כן יעבור, לא יעבור?
22: האמת שאני לא מעודכן יותר ממך, אני נמצא פה בדיונים מהבוקר ברצף אצלי בוועדת החינוך, ולא לא, לא, לא שומע מה קורה, פה ושם רואה קצת בוואטסאפ, אבל לא מעודכן מה קורה. אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אני מניח שזה יעבור, אם לא היום יעבור בהמשך.
7: ואתה בעד, נגד?
22: אני חתום על החוק הזה.
7: אוקיי.
22: אני חתום על חוק המעונות, אני בין היוזמים של החוק, אבל אני אומר דבר כזה. זה צריך להיות חלק מחבילה כוללת של חוק גיוס, כי אחרת זה עבודה בעיניים, זה גם מפסל לבגעת, צריך להביא חוק גיוס, זה מה שצריך באמת לעשות. היה חוק שם אצל בשמות, אני לא מצליח להבין את המפלגות החרדיות שחליטו שהן לא רוצות להעביר אותו, באמת לא מצליח.
7: זה לא שהן לא רוצות, הם אמרו במפורש, בואו תעבירו את החוק, אנחנו לא, גם נאכל את הדגים המסריחים, גם נגורש מהעיר.
22: ראש הממשלה הופתע מאוד, הופתע מאוד, מאוד, מאוד. מאותו יום לפני כמה שבועות, מאותו ערב, שהפלגות החרדיות הודיעו שהן לא רוצות לקדם את החוק, בגלל שבסוף היה אפשר להעביר אותו. אני חושב שחייבים להעביר אותו, אנחנו קודם כל בשביל החיילים שלנו.
7: זה עדיין אפשרי בכנסת הזאת, בכנסת הנוכחית להעביר?
22: אני חושב שאם יעלו אותו עכשיו להצבעה הוא יעבור.
7: אבל למה אתה נופיע המפלגות החרדיות? איפה הסוררים בתוך הליכוד שלא רוצים?
22: יש רוב בקואליציה, בדקו את זה כמה פעמים, מזכיר הממשלה בדק את זה, יש רוב בקואליציה, אפשר להעביר את החוק. אתה שואל אותי, חייבים להעביר את החוק. קודם כל, בשביל חיילים שם, אנחנו חייבים חדשים בצבא, אין מאגר אחר של חיילים חוץ מהחברה החרדית, ויכול להיות בחוק גיוס, בתמיכה של ההנהגה החרדית, הדבר הזה יכול לקרות, והוא חייב לקרות בעיניי, בשביל העתיד של מדינת ישראל. חוץ מזה, זה גם כמובן יפתור את הבעיות של הציבור החרדי, אבל
7: בעיניי הבעיות האלו לא הבעיות של הציבור החרדי, אתה יודע, כשמדינה יהודית עוצרת בחורי ישיבות יקרים ומסולאים מפז, זה, אתה יודע, זה לא אירוע פשוט.
22: אני דיברתי על מה אני רואה במשקפיים שלי, אני לא חלק...
7: לא, אני אומר לך מה בעיניי, אמרתי, לכן אמרתי בעיניי.
22: אני חושב שחוק הזה חייב לעבור מהסיבות שאמרתי. ואני אומר, על הדרך, אני חושב שגם בשביל החרדים זה נכון להעביר אותו. כי מה מחכה בממשלה הבאה? מה מישהו חושב שיקבלו משהו יותר טוב ממה שיש עכשיו על השולחן?
7: לא, אבל הם אומרים, לא תוקם ממשלה הבאה עד שהיא לא תסדיר את מעמד בני הישיבות.
22: אין, אבל בסוף החוק הזה נכתב ביחד עם המפלגות, אני ישבתי בוועדה, הוא נכתב ביחד עם המפלגות החרדיות. בסוף יש פה, הייתה פה שאלה מאוד פשוטה, אם רוצים להעביר חוק שיעבור בבג"ץ, או על הראש היועץ המשפטי או לא. הגיעו בסוף לנוסח שכן עובר את הייעוץ המשפטי של הכנסת, עם הנוסח הזה. בסוף זה מה יש. אתה יודע, אפשר לאהוב את זה, לא לאהוב את זה. זה כרגע מה שיש על השולחן. אם מישהו חושב שהוא יקבל משהו יותר טוב על הממשלה הבאה, לא מצליח להבין איפה הוא חי, לא מצליח להבין, חייב לומר, לא מצליח להבין את ההתנהלות הזו. אני חושב שזה, אני צריך להעביר את החוק הזה, בהקדם.
7: טוב, נעקוב.
22: בשביל כל להביא באמת חיילים. חיילים בצבא. זה בעיניי, זו הדרך הכי טובה שיש כרגע.
7: חבר הכנסת צבי צוקות, הציונות הדתית, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
22: תודה
7: רבה. תודה. עכשיו אנחנו כמיטב המסורת כאן בתוכנית הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו, שהכל מוביל לתורני. אנחנו אומרים שלום לרב אברהם דניאל.
0: שלום רבי דוד לך ושלום לכל המאזינים העיקרים.
7: לפני שתספר לי על המיזם של שמירת הלשון, תן לי איזה משהו על שמירת הלשון. אנחנו ממש צריכים את זה בימים הללו.
0: האמת שבדיוק תפס אותנו היום בבוקר שאלה שאדם ששומע בגנות חברו והוא רק שותק, האם יש פה איזה מקום שהוא משתף פעולה בסוגיה או שהוא פשוט לא משתף פעולה וזכותו לשמור על זכות השתיקה. בסוף התברר שהשתיקה הזאת היא כשתיקה כהודעה, יש לו או להראות פנים חמוצות שהוא לא מקבל כלל ועיקר, או שבכלל לומר ודברים ישמעו שהוא לא מוכן להישאר במצב של שיחה כזו. זה בדיוק הבוקר שדיברנו, וזו סיטואציה מאוד נמצאת ברוך השם.
7: כן.
0: אז רעיון.
7: טוב, עכשיו בוא תדבר איתי רגע על המיזם של שמירת הלשון, מיזם מאוד מיוחד שאתה אחראי לו.
0: זהו, שברוך השם המיזם הזה נמצא בהמון מקומות, ואפשר לומר שבעיקר התרכזנו למוסדות חינוך, היום אנחנו דווקא גם רוצים לפנות לנשים צדקניות שיכולות לעשות המון, המון המון, במיוחד בתקופה שעם ישראל זקוקים להרבה הרבה עזרה ממכם. מה אנחנו רוצים לעשות? זה מבצע גדול לכל הנשים צדקניות ששומעות אותנו עכשיו. כל אישה שיכולה לגייס עוד 9 חוץ ממנה, זאת אומרת ביחד הכל 10 בנות כולל אותה אישה, תזכה בעזרת השם שיתקשרו כל יום לקו ההלכה שלנו. יש שם פינה של שתי הלכות בכל יום בנושא שמירת הלשון. רב שמסביר את זה כל כך כל כך יפה. ואתם זוכרים שבעזרת השם יש לכם זכות לקו מתכונים ברמה גבוהה גבוהה גבוהה על הבית. כל סוגי הבישונים לכל סוגי העדות. באמת מושך. אז כל אישה שבעזרת השם רוצה להצטרף למבצע הנפלא הזה, היא בעצם צריכה לגייס את עצמה ועוד 9 בנות איתה, שיתקשרו כל יום לקו שלנו, שמעו שתי הלכות בהלכות לשון הרע, לא משנה באיזה שעה שהם רוצים, באיזה שעה אז בעזרת השם במצב הזה, היא זכאית לקבל את הספר הנפלא הזה של מתכונים.
7: ספר של מתכונים, 70 מתכונים, נכון? זה נכון. המיזם שלכם, כוח של שמירת הלשון. שוב הטלפון, כוכבית?
0: כוכבית 8572. 85-72, שלוחה 7 שם תענה למזכירה, תיקחים מן את הפרטים שלה, והיא בעזרת השם כבר יוצאת לדרך לקרוא לגיסתה ולקרוא לאחותה ולקרוא לשכנה. עוד 9 בנות חוץ ממנה, יכול להיות גם הבנות והבנים שלה, לא משנה מי, שישמעו שתי הלכות כל יום. וזה דבר נפלא שבעזרת השם, בעזרת השם היא יכולה לזכות קודם כל בזכות הרוחנית, שאני לא מכיר מישהו או מישהי שנגעו בנושא של שמירת הלשון פעם, פעמיים, ולא לא, לא, לא, לא, לא אמרו אני ממשיך על זה. זה אחד הדברים שמאוד מאוד פוגעים בו באדם, פתאום בן אדם רואה כמה שהוא חשוף לדיבורים חיצוניים, וכמה שלפעמים אנחנו גם מדברים מהחיצוני לבפנים. אז במצב שברוך השם בן אדם יושב ולומד ושומע כל מיני מצבים כאלו, אני אומר רבי דוד, זה כל כך כל כך כל כך מושך לדעת שאני מסיים שיחה, שאישה מסיימת שיחה, וברוך השם, ברוך השם יודעת שחז ושלום לא עשיתי פה את לא תעמוד על דם רעך, ולא חז ושלום לא תלך להכיל בעמך, כל מיני איסורים שאני לא חושב שאף אחד איתנו רוצה, אבל זה קורה בשיחות טלפוניות כאלו ואחרות, לא רק נתחיל טיפה לחשוף את עצמנו, טיפה לדעת מה מותר, מה אסור, וזה בקו הנפלא הזה שאפשר, כוכבית 8572, אנשים שנושו בלי סוף. באמת יש שם הטבעה, אני אספר לך על אישה, כמה זמן יש לנו? דקה, שתיים?
7: כן, יש דקה, כן.
0: אז אישה אחת שבאמת, באמת, אז עשינו מבצע של שעות של שמירת הלשון, בטח המאזינים זוכרים, אנחנו כל פעם משנים את סוגי המבצעים, למשוך את כל סוגי האנשים. אז היה מבצע לשמור על הלשון למשך שעה אחת פעמית, אז אישה גייסה 10 שעות מסוגי נשים שונות, והיא אומרת שלמרבה הפלא, באמת למרבה הפלא, היה לה מצוקה מאוד מאוד גדולה בבית בנושא החינוך ילדים, ועילת העילות, סיבת הסיבות, היא קיבלה את השתיקה גם בנושא הזה. היא אמרה, אני אקבל על עצמי את השתיקה, די, מספיק לראות את השלילי, לראות יותר חיובי, לדבר טוב. והיא אומרת, פשוט פלאות, פלאות, פלאות, פלאות, היא רואה ניסים, ניסים, ניסים, אחרי כל סוגי הדרכים שהיא הכל הכל זה דבר שהיא קיבלה אותו חיצוני, ופשוט זה עזר, דבר הכי נפלא. אז אני מכיר המון אנשים שנושו נושא פרנסה, נושא גזוגיות ונושא...
7: בקיצור, שהמאזינות התקשרו לכוכבית 8572, כוכבית 8572, שלוחה 7, הרב אברהם דניאל, תודה רבה רבה רבה לך.
0: תודה רבי דוד לך, למאזינים היקרים.
7: תודה רבה. זהו, אנחנו לקראת סיומה של, של התוכנית, הפוך על הפוך. מחר יהיה איתכם הרב משה בן לולו. אולי כן, אולי לא. טוב, נקווה מאוד שכן. וזה הזמן, זה הזמן להודות לכם, המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו. מקווה שנהנתם. ותודה למוטי קופפר, טכנאי השידור, ולשלומו פולק, האורך והמפיק. הוא גם ערך. והוא גם מפיק, ותודה לשימי ברוורמן על כל הסיפור הזה מסביב, ועל זה שהוא מצא לי לקראת סיומה של התוכנית, את השיר של יניב בן משיח. איזה שיר מצאנו של יניב? תודה על הכל. אז כן, אנחנו צריכים תמיד תמיד תמיד לזכור, שאנחנו צריכים להודות לאבא שבשמיים על הכל, גם כשטראמפ מתהפך עלינו, גם זה טוב, גם זה טוב, הכל טוב. שיהיה לכם המשך האזנה טובה לכל חיים, ממני דוד חכם, שמאחל לכולכם, המאזינים היקרים, צהריים טובים, להתראות.

0: חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
5: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די! די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. נקודת רתיחה. שקטה או מלחמה ברחובות. הציבור החרדי הוא מעצר בני הישיבות. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב ב8 כאן בכל חי. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 2.
10: חודש טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. נמשך מעצרם של בני ישיבות ואברכים המוגדרים כעריקים באבון לימוד תורה. בצומת גילה צמוך לאופקים עצרה המשטרה אברך בן 22 תושב נתיבות, בוגר ישיבת באר התלמוד. כתבנו נתיקה לשמוסר כי מדובר בחתן בתוך השנה לנישואיו שנעצר לעיני אשתו ונלקח לתחנת המשטרה הצבאית. המונים יצאו מאופקים למחות בעקבות המעצר בצומת גילת. משבר הגיוס בקואליציה. גורם בקואליציה אומר, אנו מחכים לאור ירוק מראש הממשלה להעלות את חוק המעונות לאחר שהוברר לנו כי יש רוב לחוק. מוקדם יותר הבוקר הודיעה הקואליציה כי חוק המעונות לא יעלה היום להצבעה בקריאה הראשונה. גורם ביהדות התורה אמר כי אם החוק לא יעלה, על יושב ראש הקואליציה אופיר כץ להביא את פיזור הכנסת כבר ביום רביעי לקריאה שלישית. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום באשקלון כתב אישום נגד 17 מפגינים חרדים, מתוכם 4 קטינים, שהשתתפו במחאות מול ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשית באשקלון נגד מעצרם של בני התורה. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון מבקש להקפיא את כניסת רבלו לתפקיד מבקר המדינה לאחר שזה נבחר ברוב קולות. זאת לטענתו בשל כך שהסבב השני בהצבעה לא היה חוקי. איחוד האמירויות הגיבה להסכם שהושג בין ארצות הברית לאיראן והדגישה את חשיבות המחויבות המלאה לתנאי ההסכם בין וושינגטון לטהרן. בהודעה נמסר כי יש להבטיח הפסקה מיידית ומקיפה של פעולות תוקפניות באזור, וכי ההסכם צריך לכלול כיבוד מלא של ריבונות המדינות ועקרונות השכנות הטובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: היום מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, וביום רביעי עלייה נוספת.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה.

0: מחזקים את לומדי התורה.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

שלום למאזינים האהובים שלנו, חודש טוב שנשמע בשורות טובות, תמוז, וואו, תמוז כבר, עמוק בתוך הקיץ. ואנחנו כאן, בשם השם נשדר ונצליח, חודש טוב מאזינים יקרים, יש פה תוכנית באמת טובה. קובי סגל עורך, גם הפיק אותנו היום אני חושב. מותחה קופפר הטכנאי, גם שיבי ברוורמן פה, ואנחנו עד ארבע פה, נזרום, נהנה, נשיר, נשמח, ואתם תרוויחו. צוסנה, לא?

0: וואו, גם בראש חודש חייבים פה מי זה. יש לנו כל יום על הקו אדם שאתם צריכים לזהות מי הוא. ומי הקיץ, מהקיץ הזה התחלנו באווירה מוקלטת, שזה מקשה מאוד, אי אפשר לדבר איתו. מראש מקליטים פה כמה משפטים, וכל הקודם זוכה. יש לי פה חבילת פרסים פצצה היום. ניתן פה פלטה, ניתן כובע של כובעי פוקס, ניתן שובר במשי מחשבים, יש לו שם כמה דברים דיגיטליים שווים, וגם ארוחה ניתן, למה לא? בוא, זה ראש חודש. אז מספר הטלפון 03-593-93. שלום, צהריים טובים.
1: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: נו, איך מרגיש?
1: ברוך השם.
0: מה, תספר לי בשתי מילים.
1: עובדים כל יום על דברים חדשים.
0: זה יהיה קשה. הנה הוא צוחק.

0: משה חיים, אנחנו בבעיה, מה עושים?
1: כן, באמת בעיה.
0: באמת בעיה, אחי, מה עושים?
1: אני עולה לך פעם ראשונה, קשה.
0: כן, קודם כל לא נעים לי שאתה פעם ראשונה פה. זה אומר שקובי עובד חזק פה בסינון, יפה, תודה קובי. ומצד שני, באמת לא נעים לי, כי נפלנו פה בראש חודש תמוז, כי יש פה פריים טיים של אנשים שמאזינים עכשיו, גם סימו מוקדם. נפלנו פה עם מישהו שבאמת יש סיכוי שנגיע עד ראש חודש אב, תשפפו, מבלי לדעת. אז יאללה, בוא נתחיל את העבודה. תתחיל שאלה ראשונה.
1: אתה זמר?
2: חיובי.
0: הנה הוא זמר. יוצאים לדרך, יש לך כן אחד. ותן עוד אחד.
1: היית בקול החדש?
2: וואו, ממש לא.
0: לא היה בקול החדש.
1: וואו.
0: בוא תנחש ונמשיך הלאה.
1: ארי גולד אולי?
0: האם אתה זמר ארי גולד?
2: וואו, ממש לא.
0: ממש לא. תודה רבה, צהריים טובים, ידידי הטוב. איזה מתח שיש כאן באוויר. מי הוא? אתה לא כזה מתח, אני קצת עושה בונה פה ככה, זה נקרא בילדאפ. אני בונה פה דרמה למאזינים שחשבו שיש אין מתח. כולה, אתם יודעים, נפתור אותו בסוף. מי איתנו? מנחם, מה קורה מנחם? צהריים טובים, חודש טוב.
3: צהריים טובים, חודש טוב.
0: דבר אלינו צדי.
3: הוא ליטאי?
0: האם... וואו, האם אתה ליטווק?
2: לא.
0: לא.
3: לא, אין
0: לי משהו. אין לך. הוא מכיר ליטאי. כן, כן, הוא מכיר ליטאי, נו. בוא נעבור. בוא נשמע אותי פעם קצת, דבר אותי פעם קצת, תן לו כמה משפטים ברצף, נשמע קצת את הכל שלו.
2: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם, ברוך השם, עובדים כל יום על דברים חדשים.
0: זה הסיפור. זה הסיפור. שמעון, מה קורה? שמעון, שומע אותי בדילי, וואו. שמעון, מה? תספר לי.
4: המשפחה שלו מתחיל, השם מתחיל באלף?
0: האם השם שלך מתחיל באלף?
2: לא.
0: לא.
4: טוב, לא יודע, תודה.
0: ביי. חבר'ה, זה יהיה קשה. אין מה לעשות. בוא נעבור לעוד אחד. בוא נשמע אותו שוב ושוב, אין בעיה. בסוף מישהו שמזהה או מכיר.
2: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: שלום, שלום, מה נשמע?
2: ברוך השם.
0: כן, איך הולך? הכל טוב?
2: ברוך השם.
0: איזה יופי, יופי, יופי. יהיה קשה היום, באמת.
2: צודק, איך ידעת את זה?
0: אני לא יודע, בנצי, מה אומר בנצי?
5: בסדר, זה אבא קול החדש?
0: לא, אמר שלא. חבל, אמר שלא.
2: לא.
0: לא, לא היה.
5: לא. טוב.
0: כל טוב. אתה יכול נחש, כן? אתה רוצה, אתה יכול. אתה רוצה נחש עוד משהו? לא. טוב, בוא נעבור הלאה.

0: יעל איתנו, כן יעל?
1: כן, זה זמר?
0: כן, כן, אמרו שהוא זמר.
2: חיובי.
1: הוא
0: הוציא שיר לאחרונה? הוצאת השיר לאחרונה?
2: כן.
0: הנה הוא אומר שכן.
1: וואי,
0: הוא הוציא שיר לאחרונה?
1: ארה לסמט? לא.
0: האם אתה ארה לסמט?
2: לא.
0: הוא לא ארה לסמט.
2: לא, אני לא כזה.
0: לא, אתה קצת כזה, אבל אתה לא הוא. לא, הוא לא יכול לעלות לי עכשיו. אהרון, מה קורה?
3: שלום.
0: מה אומר?
3: מורך השם, הוא זמר חסידי?
2: חיובי.
3: הוא זמר חתונות?
2: כן, זה נכון.
3: אוקיי. יולי דודוביץ' אולי?
0: וואו.
2: וואו, ממש לא.
3: אוקיי, תודה.
0: תודה רבה. יודלה.
4: כן, מה נשמע מנחם?
0: נו, צדיק.
4: השם שלו מתחיל אולי באלף?
0: אלף.
2: לא.
0: לא.
4: לא. זה זושה גרין?
0: האם אתה מי?
4: זושה גרין?
0: זושה, זושה? האם אתה זושה? האם אתה זושה? האם אתה זושה?
2: כן.
0: כן! הוא זושה. תקשיב. זה היה קשה. וזה לא גרין, זה משולם זושה, אבל זה בסדר, זה קרוב, והכי קרוב לזושה שהיה פה. ואתה לוקח מאיתנו חבילת פרסים הכוללת כובע של פוקס, פלטה, וגם ניתן לו במשי מחשבים משהו דיגיטלי יפה. טוב?
4: אדי ביאל?
0: או מחם מים, אם... אתה יודע מה, תן לו מחם, הוא אוהב מחם.
4: מלך לעשות לבוקס אדי ביאל?
0: בוקס אדי ביאל אתה רוצה? אתה גם לא ידעת את זה משולם זושה.
4: כן, עד איך.
0: תבין. אני לא נעים להתאמין, זה לא נעים משאר המאזינים, כי גם כולם היו בעניין של הכיוון, כאילו, אתה מבין? זה... התקרבו, התקרבו. הנה, אתה מבין, גם הוא אומר. נכון? אתה מסכים איתי משולם?
2: חיובי.
0: בוודאי, זושה. זושה, מה שמשולם יגיד, אוקיי? האם לתת לו רמקו JBL, למרות שלא היה לו מושג מי אתה, והוא אמר זושה?
2: וואו, ממש לא.
0: בבקשה, הוא גם איתי. תודה רבה, הנה השיר החדש משולם זושה.
2: שלום וברכה מאזינים יקרים, שלום וברכה מנחם טוקר, כאן מדבר משולם זושה. רגע לפני שמשמיעים לכם את הניגון המחודש של רב שלמה קרליבך, שאגב הניגון הזה הולחן בשבע ברכות של רב שלמה קרליבך על המילים אוי די שומה, אספר לכם קצת על הניגון. הניגון הזה אני שמעתי אותו פעם ראשונה במושב של רב שלמה קרליבך, שרנו שם קבלת שבת, זה היה אמור להיות קבלת שבת של חצי שעה, זה הפך להיות קבלת שבת של שעה וחצי לפחות, רק בזכות הניגון הזה שלא הפסקנו לשיר אותו. לאחר מכן בתפילת הלל בקהילת אבת ישראל, אני ניגשתי שם להיות חזן בהלל מוזיקלי, ושרנו שם את הניגון הזה, ושרנו את הניגון הזה לפחות 20 דקות ברצף, שוב פעם ושוב פעם, ומיד הבנתי שיש לניגון הזה איזה משהו קדוש ומיוחד. זכיתי להדביק על זה את המילים משירו, שחי קיווינו, כי את אוהבינו. והנה לפניכם הניגון הקדוש בעיבוד של מאיר ליברמן. אוי, כי לישו, שחי קיווינו, תהנו רבותיי, תהנו, יום טוב.

0: אה, מעניין זה, אה? יפה. זה היה משולם זושה שמחדש את הרב שלמה קרליבך. שימו לב, השעה השנייה היום אנחנו נעשה משהו שונה וחריג. השאלה המתגלגלת, איזה פורמט שנעשה כאן במקום, יהיה מעניין. אז כבר תבואו עם שאלות. אבל שאלות שיש עליהן תשובות, וזה יכול להיות שאלה בכל נושא שבעולם. חידה, שאלת זיהוי, שאלה סתם. אחד מכל השואלים והעונים יקבל פרס גדול מאוד בשעה השנייה. אז מה שאתם עושים זה מחגים ומחכים בסבלנות. וואו, זה מעניין. כאן פרסמות הלל מאיר, מעניין, יש פה משהו נחמד איתו ועוד כל מיני דברים, בואו.
1: מאזינים יקרים, אתם מאזינים לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כרגע יוצאים לפרסמות.
2: נקודת רתיחה. מחאה שקטה או מלחמה ברחובות. הציבור החרדי הוא מעצר בני הישיבות. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב בשמונה, כאן בכל חי. התוכנית בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569, טרקלין אלעד.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: זה בר כל טוב.
8: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה, ביקורי שדה, 2, רק ב-14.90 שקלים. סירופ 1 ליטר יכין, רק ב-5.90 שקלים. מרקח כביסה מקסימה, 1 ליטר, רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
9: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
10: מכונית ומטוס?
0: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473, כוכבית 5473. הגרלב, עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473, כוכבית 5473.
11: כן, אבא.
12: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
11: אבא, על מה החגיגה?
12: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
13: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068. בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
15: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
16: היסטוריה מוזיקה יהודית, הכל חדש בדרכים.
10: הכל החדש.
16: תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים, ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפייט? בואו להתחרות, ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל.

0: תשמעו, הכל החדש בדרכים, אני חייב לומר לכם משהו. אז אנחנו בשידור חי כאן, ראש חודש תמוז בקול חי. הכל החדש בדרכים, קונספט כל כך יפה, שבקונספט הזה אנחנו מגיעים עם מסעית שקופה ממותגת לכל רחבי הארץ, לכל הערים החרדיות והדתיות, ובודקים איך אתם שרים. שני הזוכים עולים לשלב דוקרב, ואז הגמר הגדול שערך בבנייני האומה ירושלים, אם ירצה השם, מוצש בראשיס, כל ראשי הערים, נקודות שיפוט בכל רחבי הארץ, ואנחנו נבדוק שם מי הזמר הכי טוב ומאיזה עיר. חייב לומר באמת בצורה מעוררת השתאות, תודה אדירה לכל ראשי הערים שהצטרפו מיד והבינו שזה דבר שהוא למען התושבים, למען העידוד של התרבות, השירה, בין הזמן אם זה ישודר בכלל, יהיה פה פיק של פריים טיים. ראש העיר ירושלים משה ליאון, ראש העיר בית שמש שמולי גרינברג, ראש העיר צפת מר יוסי קקון, כמובן צוות האגף לתרבות תורנית בעיריית אשדוד, בעיריית באר שבע, בעיריית לוד, בגבעת זאב, ברחובות, הרבה מאוד מקומות שאנחנו נגיע אליהם, ותודה רבה לכולם. יש מקום אחד, עירייה אחת, שפשוט אמרה לו משום סיבה, וזאת עיריית בני ברק, דווקא עיריית בני ברק, ונרשמו פה, אני משהו חושב כמו 500-600 מאזינים בני ברקים שרוצים להתחרות, ובאמת רצינו לבוא עליכם, רצינו לבוא להגיע, גם לתת לכם ביטוי לשיר ולעשות שירה יפה ושירה של קדושה, וגם להגיע לגמר. לא יכול להיות מצב שבגמר לא יהיה מישהו מבני ברק, שזה גם כל כך הרבה מאזינים שלנו, אבל ראש העיר בני ברק מעדיף לטפל באכברים, וגם בזה הוא לא מטפל לצערנו, ולכן אנחנו מתנצלים בפני המאזינים שלנו הבני ברקים, ושוב קוראים לעירייה לשתף פעולה. אין פה עלות או משהו גדולה, זה רק שנוכל לבוא עם הצוות כמו שצריך, כמו שמגיע לכל הערים, והשוואה שהעסק יעבוד כמו שצריך, שהמסעית והגברה והתאורה והמסכים והשופטים והנגנים ממש מגיעים, וזהו, חבל. למרות זאת, בני ברקים יקרים, מנכ"ל הרדיו פה החליט בצורה יוצאת דופן שהוא כמובן ייתן את הפינוק לתושבי בני ברק, ואנחנו נעשה לכם פורמט אולי פה באולפן, אולי נביא מסעית באזור שלנו, כדי שלא תהיו מקופחים. זה לא יהיה ברמה שרצינו למכול הערים, אבל תלונות בפתק, בקלפי, ביום הבוחר הבא של העיר בני ברק. חבל. שוב אני אומר לעירייה ולחברי המועצה ולמי ששם, אם אתם רוצים, אנחנו פה מוכנים לעשות הכל למען התושבים שלכם והמאזינים שלנו. זאת העיר היחידה מ-20-30 ערים שפשוט אמרה לו. טוב, עכשיו אז אמר הלל מאיר איתנו. הלל, מה העניינים?
1: שלום, צהריים טובים, חודש טוב.
0: חודש טוב, אגיד נחודש. חבר'ה, הלל מאיר, גם זמר, גם יצא פה מהקול הבא אגב שלנו, והוא זמר חתונות מעולה, איש תורה, אברך, באמת דמות ומודל, ואתה מוציא שירים, ויש פה איזה משהו מעניין שקרה, תספר לי עם הקליפ החדש, תספר למאזינים.
1: אז קודם כל אני רק רוצה להחמיא בתור אחד שהיה בהקול הבא, הייתי אומנם לפני הרבה שנים, מדובר לפני בערך 10 שנים שהייתי שם, אבל זה באמת מדהים לראות דברים מתפתחים, וזה דבר שכל מאזין שיושב בבית צריך לדעת, שכשאתה חלק מדברים טובים אתה מגיע להישגים עצומים, וזה יוזמה שהתחילה מזמן וזה מתפתח, וכשאתה רואה את זה היום אתה מסתכל על מפלצת שעומד בפנינו ואתה אומר, תקשיב, מאיפה כל זה הגיע? מפלצת טובה, לא, אתה יודע, כאילו, לא מפלצת רע, מפלצת טובה שפשוט ממש ארגון מטורף, קרדיט למי שהתחיל את זה. מנחם, אתה יוזם את כל הדברים האלה, ובאמת זה דבר נפלא.
0: תודה, ואני אומר לך שוב, הכרת הטוב שאתה עכשיו אומר פה לרדיו זה כל כך יפה, כי באמת אנחנו באים פה לעשות גם רייטינג טוב, גם רדיו טוב, אבל גם פועלים ועוזרים לקריירה של המון אנשים כמוך.
1: נכון, עכשיו דיברת על זה שכאילו עירייה כזאת רוצה וכאילו לא רוצה.
0: לא, עירייה אין בעיה שהיא לא רוצה, אבל התושבים רוצים. התושבה, אתה יודע כמה מאות מאזינים באו אלינו.
1: אני יודע, לא, אני אגיד לך גם מעבר לזה, כאילו זה שכל אחד שמתאינו להיות חלק ממשהו, צריך להבין שזה לא רק מה שעומד בפניך כרגע. זה כל מה שהולך להתפתח מזה גם. תחשוב על כל מה שהתפתח בעתיד מהדבר, וכשמציעים לך לעשות דבר טוב, ואתה יודע, כאילו, אני אישית, במקום לעשות את הצבעה, כאילו אני לא במקום הזה, זה לא, כמו זה לא התפקיד שלי, לכן אני אדבר עליי ועל כל מאזין נוסף שרוצה לקחת על עצמו, כל אחד שמאזין כרגע, שיקח דבר טוב, יוזמה טובה שמציעים לו להיות חלק מזה, תהיה חלק, לך תדע לאן זה יגיע.
0: יפה, מקסים. טוב, אז בוא נדבר על השיר שלך באמת.
1: אז כמובן, אני לא יודעת, כרגע נתן לי לא מוציא קליפ, כרגע פשוט קיבלתי תגובות על הקליפ של הפרומו שהוצאתי, יוצאתי כזה פרומו. אתה יודע, השיר הזה, זה בעצם שיר שהוא, אני מקווה שיצא מחר בזה השם, זה כמובן שיר שמבטא אחדות, וזה שאתה יודע, כאילו מפורסם שהחופץ חיים אומר שלעבוד על לשון הרע, לעבוד על החטא הזה, זה בעצם מה שהביא את הגאולה. ואתה יודע, כי בדרך כלל אתה שומע שירים על גאולה מיד אחרי תשעה באב, ומיד כשאתה מסיים את התקופה הקשה, אז מתחיל לדבר על גאולה, ואני חושב שזה חשוב דווקא לדבר על זה כשנכנסים לתוך זה. אני מוציא שיר עכשיו, זה היה שבועיים לפני שלושה שבועות, זה פחות אופייני.
0: בדיוק, זהו, היה מעניין למה זה קורה.
1: אז אני אומר שיש בזה, חוץ מעוד כמה חישובים, יש בזה גם קצת עניין עקרוני. כאילו, אני חושב שדווקא לפני שנכנסים לתקופה החשוכה, אתה יודע, שלושה שבועות זה זמן של קצת נקרא לזה ריחוק. כי מרגישים, עם ישראל מרגיש מרוחק קצת, מנודה. אבל דווקא לפי שיחסים לזה, צריכים לחזק את כל, את כל הרגשות של הגאולה, אתה יודע? זה הזמן. זה הזמן להתעודד דווקא, ולהתחיל לצפות ולהתפלל לגאולה. בשביל זה יש את הזמן הזה.
0: מדהים. אז ספר לי במילה אחת על השיר, כי כבר לא יכולים לדבר מחר, אז לפחות נשמע מה הגימיק שיש לך שם גם.
1: כן, אז שוב, כאילו, הפרומו קיבלתי הרבה תגובות של זה, בגלל ששם פשוט תבשתי תחפשות שונות.
0: זהו, מה לבשת שם בתחפשות? אנחנו רדיו, בוא ננסה להבין מה עשית שם.
1: לא, אז אתה יודע, כאילו, היה לי איזה בקט שבארון, שאתה יודע, קניתי פעם, אז היה כאילו, תמיד מגיע פורים, אתה שולף איזה גרוטה, שנה אחת אמרתי לעצמי, אני הולך קונה בקט כמו שצריך. אתה יודע, אני אומנם לא חסיד, אבל שיהיה בקט, שיהיה. אתה יודע, אז כמו זה שלי בקט שנחמד, אז ועוד מישהו השיג שטריימל מהודר, שאנחנו חצים הזמן שמצמים, רק אנחנו עובדים על רק לדאוג להוציא אותו נכון לקופסה, אתה יודע, זה טכניקה מלאה אגב, כאילו, אתה יודע, הליטאים לא מבינים מה החסידים עוברים כל הזמן, זה אומנות להוציא שטריימל לקופסה, ואתה יודע, אתה זה, את הננח, את הדתי-לאומי, אתה יודע, ועכשיו, זה גם דבר מאתגר, אני שקלתי איזה יצורים להראות שם בקליפ, בגלל שכשאנחנו מדברים על אחדות, צריכים לחשוב פעמיים, כאילו, האם אחדות אומר להתערבב עם כולם, להתערבב עם כל, כאילו גם עם מישהו שנגיד נלחם נגד התורה, להתערבב איתו גם כן, זה גם חלק מהאחדות, זה שאלה, אני לא יודע, אני לא רב, אני פשוט חושב על הדברים.
0: אתה כן, אני חושב לדעת, אתה יושב, לומד, ממש, וחלק מהיום אפשר לתפוס אותך, עורך גר בביתר, אבל בלילה מופיע בחתונות, ו... יש לך קול יפהפה, ובאמת, אולי גם מקרוב נעשה פה משהו ברדיו, אבל זה ככה בינינו. הלל, שמע, לא יעזור, הרי אתה יודע מה הדבר הבא שאני הולך להגיד לך עכשיו, וזה עשינו את זה עם משה קליין, וזה עבד שבוע שעבר. אני עכשיו אדבר דקה, ואתה בזמן הזה שולח פה לתוכנית שלנו את השיר באשמת בחורה, אפילו שזה לא מוכן. ראש חודש תמוז, אנשים רוצים לשמוע.
1: לא, אני חמה הבעיה.
0: לא.
1: אני עם טלפון קשר.
0: אתה יודע מה, תשאיר לי זה בטלפון הקשר, הוא מתחמק, הוא לא רוצה, אני יכול להתקשר ליחצן שלך שישלח את זה.
1: הפזמון יש בו כזה קטע קצי כזה, אתה צריך שכשאתה מלחין שיר, השיר הוא גם לחן שלי, כשאתה מלחין אתה צריך ויז'ן, אתה צריך לדמיין איך זה יישמע עם המוזיקה. לא כל אחד שמאזין לשיר יש לו את הויז'ן הזה. עכשיו לא אכפה לי לשתף את זה, אז המאזין ישמע את זה, אין לי בעיה, נשאיר כאן את הפזמון דקה.
0: הנה, בוא נוריד את הפילר, רבותיי, הלל מאיר ישיר בשידור חי את הפזמון הראשונה, בוא נשמע את זה.
1: כן, אז ההתחלה של השיר זה יותר כזה סגנון פסוקים, הפזמון יותר הסגנון של העברית, והפזמון הולך ככה. אז בלי...

טוב, מה עם עוד שיר של הלל מאיר, מר ברוורמן ידידנו? הלל מאיר בוגר הקול החדש, למען האמת הוא היה בקול הבא עוד, והנה דוגמה לאדם שעושה קריירה מהרדיו ברוך השם. אז אם גם אתם הקול החדש בדרכים, אנחנו נשמח שתבואו ותרשמו בכל הערים שציינתי, וגם אם אתם מערים אחרות, אנחנו נמצא דרך איך להביא נציגים מכל המקומות.

0: תשמעו, זה כל כך מעניין להכניס שיר שחנוכה בעוד חודש תמוז, ואנחנו מוכנים לחייג אל אדם מעניין שכנראה חושב שזה פורים. הלו, הרב בלוי.
1: שלום.
0: זה מנחם טוקר בשידור חי בכוחי. מה שלומך הרב מרדכי בלוי?
1: בשידור חי, חי ממש, אין שמה.
0: תדע לך שהשבוע בפרשה, כן. חשבתי לך, לא יודע אם אתה ראית, אבל בפרשת קורח כתוב משמרת הקודש.
1: כן, יש לנו את משמרת הקודש, מאיפה אתה חושב שהמצאנו את השם הזה?
0: אבל למה דווקא הלכת על קורח?
1: זה לא קורח, זה כתוב שאם אתה רוצה שלא יהיה קורח, אז תדאג שיהיה משמרת הקודש, כן.
0: זה גדול אתה. אז אתה תשובה לקורח, כל הכבוד, הרב לא יושב ראש משמרת הקודש. ותשמע, אני גם ראיתי שהיום דגל התורה אמרו שאתה יכול לקדם אותם גם ברשתות החברתיות ובכל מיני מקומות, ובסטטוסים יש לך בלי עין הרע הרבה צופים.
1: כן, כתוב עשה לך חצוצרות. כל דור ודור יש את החצוצרות שלו כדי להגיד את הדברים שצריך לומר לעם ישראל, בפרט בצעירי הצון, שלא כל כך כולם חזקים מספיק בהבנה שההיסטוריה והשקפה. אז אנחנו משתדלים למלא את החסר מה שצריך, לא רשתות, לא שום דבר.
0: זה מאוד יפה, זה דווקא, אתה יודע מי אמר את זה ראשון? הרבי מחב"ד תמיד אמר לקחת משהו ולהכשיר ולהפיץ עם זה דברים טובים. אני שמח שנהיית חב"דניק לעת זקנה.
1: בסדר, תקרא לזה חב"דניק, שלי חב"דניק, יש לי שורשים חב"דים במשפחה.
0: באמת?
1: בטח.
0: לא ידעתי. רגע, אבא זצל היה הרב עמרם בלוי, מה הוא קשור לחב"ד?
1: לא, אבא שלי הרב דוד נחמן חנוך עצמאי, הסבא היה רב יעקב, והסבא רב היה רב מוישה בלוי, מנהיג אגודת ישראל בארץ ישראל, והיה רב אורי אורנשטיין, מתלמידי הגר"א, שגם היה יושב ראש כולל חב"ד בעיר העתיקה לפני הרבה שנים, כן.
0: זאת אומרת, בעצם בימים כתיקונם קוראים לך מנחם מנדל.
1: לא קוראים לי, לא מנחם מנדל, חב"ד התחיל קצת לפני השם הזה.
0: נכון.
1: עם כל הכבוד, כן.
0: תגיד לי, הרב בלוי, קודם כל, מה אתה מפיץ בסטטוסים שנבין? קצת בוא נכיר.
1: זה כל הנושא עכשיו. אני זורק השקפה, חיזוקי, מוסר, ובין לבין דוחף קצת נייס, כי אחרת לא ירצו לראות.
0: למדת לעבוד, יש לך ממש מדיה. רגע, כמה צופים יש בסטטוס ממוצע אצלך, כבוד הרב?
1: במעגל יש בסביבות 3,800, 4,000, אבל ביומי יש, תלוי איזה יום, אם יש הרבה השקוף וקצת, אם בציבור יש לו זמן, אני לא יודע, יש בערך, יש לי גם דבר שנקרא בוט, שמי שרוצה להצטרף, אז אני לא מתחיל לכתוב את השם שלו, אני שולח לו מין כזה, אתה יודע,
0: ואז הוא שומר את זה.
1: כן, מין כזה קישור קוראים לזה.
0: בוט, כן, בוט וקישור, בדיוק.
1: ואז הוא עושה קבש ונכנס. ובסדר, ואז אני, יש כאלה שכועסים, יש כאלה שלא כועסים, כי יש לי חסידים, ביטאים, ספרדים, מזרוחניקים, עיתונאים שבקשר איתי מכל הסוגים.
0: מה היה הסטטוס שקיבלת הכי הרבה צפיות, הרב בלוי? חבר'ה, זה מהפך בתורף שקורה פה, אני בשידור חיים יור משמר סקוידש. מה היה הסטטוס הכי גדול שקיבלת הכי הרבה צפיות?
1: כשאני יוצא נגד תופעות מוזרות בחתונות של עם ישראל,
0: יש לך פה מלחמה גדולה ואתה עושה עבודה גדולה, באמת, אני אומר את זה ברצינות.
1: כן, אבל שתדע לך שאתמול שמעתי סיפור, זה לא קשור כל כך לסיפור עצמו, אבל באחד החתונות בחור ישיבה שאתה השתקר איבד הכרה, שם ישבור, עד כדי כך. בשביל צריך שתייה, אי אפשר לסבוך, סתם בלי שתייה, לא משנה. וכולם, הגיע המשטרה, הרוויזוס, כולם מחו מהעולם, ולא היה מי שילווה אותו לבית חולים, בגלל המצב של הרדיפה אחרי לומדי התורה, נו, השם ישמור, אבל אתה רואה, מזה לומדים, לאן הגענו, מה, משתקר בחתונות, איפה הגענו, מי הביא את זה לפה, מאיפה זה בא? מה קורה?
0: בעצם אתה אומר, הרב בלוי, האם אתה הולך לבקר, אני יודע תמיד שהיית נגד זמר או משהו כזה, שמופיע מעורב, היית הולך לראשי ואומר לו ראשי ושלא יגיע לסדר חופה וקידושים, אז אולי הרב בלוי והכוחות שלך, גם דרך הסטטוסים והיתד נאמן ששם אתה בכלל, אולי שראשי ישיבות לא יגיעו אם יש אלכוהול בחתונה. פה אתה לא יכול, אה?
1: אז מגיע על אחרי שהראש אישי וגמר והלך ושרו לו יומים או מרי כהן, מה שנוהגים תלוי איזה ישיבה, ועל הראשי וסיים את הריקוד שלו עם החוס והכל, הולך הביתה, מתחילה הדברים הלא טובים. אגב, אני מביא גם את יתד נאמן כל יום בסטטוס, כן?
0: בטח, הם גם מביאים אותך בסטטוס?
1: אני כאן מביא, אני מבעשה אלפיים מהמודיע, תלוי מה שיש במערכות של היהדות החרדית.
0: השאלה שלי לך, הרב מוטקה בלוי, זה, אתה גם עושה פרסום שם? אם נניח אני רוצה איזה משהו, זה סרטון או משהו.
1: לא, פרסום מסחרי, רק מצוות. ביקשו בני היום מישהו איבד צילית בדרך מצוות, בבקשה, מישהו זקוק דחוף למנת דם, מישהו זקוק דחוף לתרופה, בבקשה. וכשאני נשקע את היום, פתחתי את היום עם חיזוקים על כל מה שעושה לנו החבר שלך טראמפ, ושידעו, חסר לאומי חדוש.
0: שלום חבר.
1: לא בגדר, הוא עכשיו יהיה בן 80, תן כבוד.
0: האמת היא שהוא באמת עשה לנו פה פינק פה בכל המערך.
1: אל תפרח, כתוב בנובי חסד לא ממחטוס, ואל תשמחו, איך אמרנו בעלל?
0: אל תפתחו בנדיבים.
1: אל תפתחו בנדיבים, יום אחד הוא ככה, יום אחד הוא ככה. והקדוש ברוך הוא, ועכשיו למה המצב שהגענו לכזה השפלה? כי בארץ ישראל, זה מה שכתבתי היום, אנחנו לא חיים על פי טבע. הכל פה ניסים, זה עיני השם אלוקיך הבא מראשית שנה עד אחרית שנה. אם יש פה רדיפה אחרי לומדי תורה, מבזבים לומדי תורה, מתנכלים להם, המצב של העם בסכנה, והנה
0: בשפילי. אני אומר פה, אני שומע משהו שאני לא חשבתי על זה. אתה אומר בשידור חי בראש חודש תעמוז, שיש סיכוי, שהסיפור של טראמפ עכשיו הלך אחורה ועשה הסכם נגד ישראל, זה גם בגלל ש...
1: מקסינים ברדיפה אחרי עולם התורה. אחרי לומדי התורה.
0: אני אומר לך, הרב לוי, אתה לא מבין איך כואב לי, אני פוגש פה מאזינים, ואתה לא מבטיח לך, אתה לא מבין איזה כאב, אני אומר את זה כל רעיון, אני לא מתראיין הרבה, איך יכול להיות שבחור צריך לפחד לצאת מהבית? מה זה? איזה מין דבר זה?
1: אתה צריך
0: להבין... מה קורה פה? איך אפשר ללמוד תורה? אני לא נכנס עכשיו צבא, לא צבא, זה לא מעניין אותי עכשיו. אני אומר, איך בחור הגיע למצב שיש ללמוד תורה?
1: זה שאתה מנהל את המאבק, בכל רם ובלי למצמץ.
0: תמיד אני
1: אומר. רק מה, אם יש לי הזדמנות, יש חבר'ה שהולכים לבקום, ובשביל כאלו של נבח לא בסדר מבחינה נפשית, והם לא עושים את העבודה נכון, הם צריכים להתקשר לבד הישיבס או לביתם, לשמוע מה המעמד שלהם, כי אני מטפל בסיפורים האלו, אל תשלח לי עכשיו אנשים, רק במקרים נדירים אני מטפל, ובן הישיבות יודע לקבל את המעמד שלו, אם הוא כבר תחת צו מעצר, אז הבעיה שלו יגיע לשום מקום, שישלח מסמכים וילך, ולא ילך לשם, כי יש להם צו מעצר, אבל אם הוא עדיין לפני התאריך כביכול חיול שלו צו 12, עד חצון באותו יום הוא עדיין לא צם מעצר. קיצור, לא לעשות שטויות שיגרום להם לעצור אותנו, לא לעשות שטויות בכביש, כל מיני דברים שגורמים להם.
0: לא לשתות
1: בכביש. אבל למעשה, הם רודפים את עולם התורה. זקני הדור, בגילם המופלג, תראה לך מרן רבדואים, בגיל 96 ויותר, השם יאריך ימיו ושנותיו, כמה שהוא רץ מקום למקום בשביל להביא כסף, להחזיק את עולם התורה והישיבות.
0: הרב לא, יש אחריות גדולה מאוד גם לחקים. זה לא התוכנית עכשיו בצהריים לעניינים האלה, יש תוכניות פוליטיות.
1: אני לא אוהב לשמוע,
0: אני כן אוהב לשמוע.
1: מי שאומר את זה הוא פוסטמה. שמעת? שילך להיות רב הכנסת. אני לא נכנס לבניין הכנסת. נכנסתי פעם אחת בגיל 16. זה מקום תמר משוקץ. אבל להגיד לחברי כנסת לא עשו את משהו. מה יכלו לעשות? הייתה פה מלחמה, זה הנושא הכי רגיש שיכול להיות, זה נושא של תחיית בני הישיבות.
0: ידידי, יותר
1: לא עשו, כל הזו, לא עשו.
0: בקדנציה שלך נכשלת, ככה נראו אותי.
1: נהיה טרנד כזה להתקיף את השלוח הדרבונות. מה, יש לך כזה שלוח הדרבונות כמו גולדקלופ?
0: לא.
1: איפה יש לך כזה דבר?
0: בדיוק. בדיוק. נכון? אתה הולך, תשמע, אתה זה שבלוי נהיה חבניק ומחמיא לגולדקלופ בשידור וסטטוסים, הרב בלוי, משהו קורה לך, מה יהיה פה?
1: מה קרה לך? יש לי נכדים בגנים, אני צריך פרוטקציה.
0: יום משמרס הקודש, הרב אורחי בלוי, תמיד כיף לדבר, אתה מדברר את היהדות, את התורה.
1: רק נסיים במה שהמשגיחים אומרים לנו, תמו, זה ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים, עוד מעט אלול.
0: מישהו כותב לי פה שהבן שלך הוא הדובר של הפלג, זה נכון?
1: הבן שלי לא שייך לפלג, הוא לא צבע שחור, לא, עם קדוש. הוא פלג של הפלג.
0: הוא הפלג. הפלג שבתוך הפלג.
1: הוא עוזר למי שנסתבך, בקיצור, הוא עוזר הרבה, בסדר.
0: יופי, כל הכבוד.
1: עם עורכי דין יש לו, עורכי דין, עם קדוש, עם קדוש.
0: תמיד בעדו. שהקודש ברוך הוא יחזיר.
1: שעכשיו יעזור, שיבינו, שירדפו את עולם התורה, לא יהיה פה שקט. מבזים אותנו, מבזים ורוטפים, וצרות, ופה, ושם, ומשפילים. אתם משפילים עולם תורה, ישפילו אתכם, כי ארץ ישראל זה משהו רוחני. זה לא גשמי. אגוד גיבן של חוידש, כל טוב. תודה שהתעניינת בשלומי, תודה.
0: תמיד מתעניין בשמך הרב לוי, באמת כיף לשמוע אותך תמיד.
1: ככה, בשידור חי, בלי התראה מוקדמת. אולי אני פה, אולי אני שם.
0: שים אותי בסטטוס.
1: אתה יודע שאתה, אני יודע שאתה נכנס בסטטוס שלא יודע.
0: אתה בודק מי קורא? גדול.
1: רק על היחידים, תראה מה שכתבתי הבוקר, יאללה, ביי גזון, כל טוב.
0: ביי, ביי צדיק. טוב, כן, מעניין תמיד לדבר איתו, איש נחמד.

0: בואו נצא למקבץ ואז נפתח את קווי הטלפון ונסביר מה קורה פה.
1: מי שאומר את זה הוא פוסטמה. שמעת?
2: גם בזמן אוויר צריך זמן להעביר, אז יאללה, פרסומות.
3: בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת?
5: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד
4: למרחוק?
3: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
6: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
7: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: נטו מהפכה,
12: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
14: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
15: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: מי שאומר את זה הוא פוסטמה. שמעת?
0: טוב, ראש חודש תמוז, וזה מה שאנחנו נעשה בשעה השנייה בעזרת השם. אתם במסגרת המשחק הפעם, כן, החידה המתגלגלת. מה זה אומר? אנחנו ניתן כאן מיד שאלה. זאת שאלה שקיבלנו ממאזין. אתם צריכים לענות על השאלה, אבל מי שעונה יכול גם לענות אך ורק אם הוא שואל שאלה חדשה. בסוף השעה הבא אנחנו נהיה כאן עם פרס גדול מאוד לאחד המאזינים בהגרלה, ומכל השואלים והעונים. שוב, אתם צריכים שתהיה לכם את התשובה של השאלה הקודמת, אבל גם שאלה חדשה. בלי זה, אתם לא תצליחו לעלות לשידור. אז השאלה הראשונה, שוב, צריכים לשאול שאלה בכל נושא שבעולם. אנחנו נהיה כאן עם פרס יפה, ניתן עומד את העדכון מהו הפרס. אבל השאלה הראשונה היא, קיבלתי ממאזין את ההקלטה הבאה.
18: וייס הילונו לכל נפש סובוב אנוכין וחיז דו.
0: הוא שואל מאיפה זה? מה המקור של זה? וייס
18: הילונו לכל נפש סובוב אנוכין וחיז דו וחי יריחי אם זו אינה ערבים יניחי ואח המים יגן קודומי אם זו אינה ערבים יניחי ואח המים יגן קודומי.
0: הם שרים את זה כל שבת, הוא רוצה לדעת מאיפה זה. מי מכיר את המקור? חסידי? לא, תגידו אתם מאיפה. וכמובן לבוא עם שאלה משלכם, זה לא משנה מה השאלה. 0-3-5-9-3-9-3 המשחק המתגלגל, זאת השאלה הראשונה. אם זה נתחיל את השעה הבאה בעזרת השם, מה המקור לשיר הזה? זה מאזין ששולח אליי לענות, אבל גם לבוא עם שאלה משלכם, כל נושא. ואז המאזין אחריו צריך להגיע גם מתשובה ועם שאלה. זה משחק מתגלגל, עשינו את זה בעבר פעם אופר גדנקט פה. 0-3-5-9-3-9-3 0-3-5-9-3-9-3. חוזרים יד
19: חבר'ה, עוד מעט שעה שנייה של זמן אוויר.
20: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
21: שומע בבית זה כל חי תמיד איתי
20: חודש טוב, מכל חי.
22: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
23: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים. בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
24: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי
5: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. עמרם אדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. 10 רצועות חדשות ומשובחות בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
6: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
25: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.
26: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, אוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולה מדרגה. כשרות מהדרין, מעודרת בהשגחת הרב מחפוץ שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, הידור בכל ביס.
27: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
28: חדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שירחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: חדשות התעשייה, חודש טוב, צהריים טובים ושני שלום לכם. עוד שבהוד, אלבום חדש של מקהלת טרוינמו עם לחניו של רב חזקיה וייס יוצא לאוויר העולם. מאחורי הפקת האלבום עומד מוישי יעקב ושי גרוס שחיברו את מיטב השמות במוזיקה החסידית. האלבום כולל 10 שירים שנעים בין ניגוני רגש עמוקים לשירי אמונה מבוססים על המקורות ועל דברי צדיקים. האומנים שמשתתפים באלבום הם דובי מייזל, ספיני איינורן, ארי סמט, צ'יה ברקו, שי גרוס, יואל קליין, מרדכי כאן, חיים הורוביץ, מנחם מושקוביץ ובצלאל גולד. הנה שי ברקו עם שיר הנושא של האלבום, הוד שבהוד.

הזמר ויוצר אנרגטי אבי לרנר משיק את היום הגדול, סינגל חתונות חדש, קצבי וסוחף, שמביא את אווירת השמחה, הריקודים והרגעים המיוחדים באווירת החתונה עם כל ההכנות. ועד לרגע בו מגיע היום הגדול, המילים והלחן של לרנר עצמו, העיבוד של יעל ויעיר

והציבור מסקרן יוצא לאוויר העולם ביד השם. דואט חדש ליוסי פריד ודניאל אלישע, שיר חדש ומרגש אותו הלחין יוסי פריד, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית מוישי כהנה. השיר הזה נולד מתוך רצון להביא את הצעקה הכי פנימית של כל יהודי ברגעים של קושי, מספרים השניים. החיבור באולפן יחד עם המעבר החד בין העברית ליידיש יצר בדיוק את התחושה שחיפשנו, ביטחון מוחלט ורוגע שאין

שלומי דסקל מארצות הברית לרגל אירוסי בנו בשעה טובה ומוצלחת שיהיה בניין עדי עד. ואמש חשף הזמר הלל מאיר הדלפה מתוך האולפן לשיר צבעוני עליו הוא עובד בימים אלו ועתיד לצאת בקרוב.

0: מיקי הס, מידי השעה השנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיה חודש טוב, בשורות טובות. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי.
2: נום דה תורס השם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. מי שלוחם בתורה ולומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
3: מי שאומר את זה הוא פוסטמה. שמעת?
1: זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
4: השעה השנייה שלנו כאן בשידור חי, מה העניינים, מה קורה, מה חדש? זה היה הרב בלוי בשעה הקודמת. טוב, אנחנו מתחילים פה את המשחק המתגלגל. שימו לב, החידה המתגלגלת. זה קרה עוד מעט. ונפתח פה עם שיר ששמענו בתוכנית שלנו מהחדשות. איזה שיר זה היה, תזכירו לי. הוד שבהוד. שיר ברקו ו... מקלט רוי ממני.

0: אוי, טוב. בואו נתחיל עם המשחק המתגלגל. משה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מנחם, מה קורה? מה נשמע?
0: אוי, מוישה, אגיד חוידש, איך הולך?
1: אגיד תבוך, אגיד תבוך, אגיד חוידש, לא יודע כבר מה להגיד.
0: מה חדש?
1: כמו חשב את זה, מנחם, אני חייב להגיד לך שמתגעגעים כל פעם לעלות מחדש.
0: למה? למה אתה מתגעגע?
1: לעלות לשידור אצלך.
0: מה, זה מעניין.
1: כל פעם שמנתקים, אז...
0: אז הנה אתה פה בשידור חי, אחי.
1: הגיע הזמן.
0: בדיוק. טוב, השאלה הראשונה שהייתה, מה זה היה?
1: אז זהו, זה משהו חסידות גור.
0: גור, מרש של גור.
1: כן, מרש של גור.
0: אוקיי. ו... בוא נשמע רגע תמר, ששאר דקה או שתיים?
2: וכי יזדור וחי היה ארי חי ויהי סיילו נוי לכל נפשי עשו בו ונוחי נו וכי יזדור וחי היה ארי חי אם זו אינה ערבים יהי חי ואח המים יגן קודם אם זו אינה ערבים יהי חי.

0: אוקיי, אז אתה אומר זה מר של גור, אז הנה הוא כבר יודע, אותו מאזין ששאל, ואתה עכשיו מגיע עם שאלה שלך.
1: שיב, מנחם, זה נשמע קצת שאלה מעניינת ביותר, ואני לא יודע אם יהיה לזה תשובה. לא, לי יש תשובה, ואני לא יודע אם למאזינים יהיה תשובה, כי זו תשובה ממש קשה. אתה מכיר את הביטוי הזה, אוי ווי? נופל לך משהו, אתה אומר אוי ווי, אוי ווי, כן? אז מה המקור של זה? יש לזה מקור בתורה, בתורה כי במפרשים, בזה, יש לזה מקור לדבר הזה, לביטוי הזה, אוי ווי.
0: אוי ווי.
1: כן?
0: מאיפה המקור של אוי ווי?
1: זה אוי ווי של שאלה גם.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: סיבכתי.
0: 0-3-5-9-3-9-3

מאיפה המקור לאויביי? 0-3-5-9-3-93. המשחק המתגלגל היום בראש חודש תמוז, ורק תבואו עם שאלה משלכם כמובן. 0-3-5-9-3-93.

0: אוקיי. מאיפה המילים אויביי? ובוואטסאפ יש פה תשובה, נכון? אבל הקונצפט הוא מאוד פשוט. אתם צריכים לבוא עם שאלה משלכם, והפרס הוא טאבלט. אחד המאזינים לוקח מאיתנו היום בסוף התוכנית טאבלט, מתנת משי מחשבים בירושלים. טוב, אז מאיפה המקור? יש פה תשובה לא נכונה. מה המקור למילים אויביי? אתם חייבים לענות ולבוא עם שאלה כמובן משלכם, אוקיי? זה הרעיון, משחק מתגלגל. בוא נראה עד מתי אנחנו מצליחים למשוך עם זה בלי שניפול. שאלה ראשונה הייתה מה המקור לשיר מאזין ענה מרש גור, ואז הוא בא עם שאלה משל עצמו, מה המקור היהודי למילים אויביי, אויביי? זה מופיע באחד הספרים. והטלפון הוא 03-593-93. יחיאל?
1: כן.
0: מאיפה המקור למילים אויביי?
1: בתהילים פרק י"ח.
0: תקריא.
1: מה?
0: תקריא.
1: ארדוף אויביי ואשיגם ורשום את כלותם.
0: אויביי, גדול. הוא מתכוון על אויביי אחר שמופיע באלקוט שמעוני, הוא אומר, אבל זה בסדר, אני זורם עם האויביי שלך, כי הבאת פה יציאה גדולה. יש לך שאלה?
1: שאלה איפה כתוב שירים, או שאפשר...
0: אתה יכול כל שאלה שאתה רוצה. בכל תחום.
1: טוב, אז כמה זמן מנחם טוקר כבר משדר בקול חי?
0: כמה שנים אני משדר בקול חי? אוקיי, שאלה גדולה, 03-593-93, אתם עונים... אבל מי שעולה לשידור זה רק מי שיש לו גם שאלה משל עצמו. תודה רבה, כל מי שעולה לשידור נרשם, ובסוף אתה קורא טאבלט מוגן לאחד מכם, מיד חוזר.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
2: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב27.90 שקלים. כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

שימו לב, זמן אוויר, ראש חודש תמוז, היום אנחנו ב... פה בתוכנית, אין פה סדר. כל תוכנית בפני עצמה, והפעם אנחנו עם משחק מתגלגל, וזה תופס. שאלה ראשונה, ניגון שמשר המשפחה בשבת. הוא לא ידע מאיפה זה. מאזין ענה לו מרש מגור. ואז הוא שאל מילים, אוי ואי, מאיפה זה מופיע? ילקוט שימויני ותהילים. עם האוי ואי, אבל בבית? השאלה שם, כמה שנים אני משדר כאן בכל חי? דווקא זה מה שעניין את המאזין האחרון, זה בסדר? ובואו נראה מה קורה פה. בואו נראה מאיתנו. איי, איי, איי, איי. כאמור, המשחק, אתם עולים לשידור עם תשובה, אבל גם עם שאלה נוספת חדשה. זה הרעיון.

0: שלמה, מה קורה?
1: בסדר, מה קורה?
0: חודש טוב, נו כמה שנים?
1: 28.
0: נכון, כוח. והנה השאלה שלך עכשיו.
1: אני לא חי, אבל אני גדל. אין לי ריאות, אבל אני צריך אוויר. אין לי פה, אבל מים הורגים אותי. מי אני?
0: הרגת אותי. חידה, עוד פעם, תקריא את החידה, 03-593-93. מה השאלה?
1: אני לא חי, אבל אני גדל. אין לי ריאות, אבל אני צריך אוויר. אין לי פה, אבל מים הורגים אותי. מי אני?
0: וואו, תן לי זה בפעם האחרונה, לא נעים לי, כן?
1: אוקיי, אני לא חי, אבל אני גדל. אין לי ריאות, אבל אני צריך אוויר. אין לי פה, אבל מים הורגים אותי.
0: מי שעולה לשידור היום עם תשובה ועם שאלה נכנס להגרלה על טאבלט מוגן של משי מחשבים בסוף התוכנית 03-593-93 עונים

0: נה נה נה נה לוי פולקוביץ' עם השיר הזה, זה עיבוד יש לו, איזה להיט זה נהיה השיר הזה, לחן ישן ושן של רמוישה גולדמן, זה שמחה ורמצ'יק נותן פה את השידרוג לשיר הזה לדעתי, יחד עם לוי. המשחק המתגלגל לראש חודש תמוז, קונצפט מעניין. בוא נראה מי איתנו. הלו? שימי? שימי, מה התשובה לשאלה שלו לחידה?
1: אש.
0: אש, נכון. זה השאלה שלך.
1: השאלה שלי זה בהשראתך, ראיתי אותך משחק שחמט, אז התעניינתי מתי זה הומצא ובאיזה מדינה.
0: אתה יודע שחמט אגב?
1: אני יודע, לא כמו אלוף.
0: אתה יודע ששבוע שעבר, לא יודע אם עקבת, הוא ניצח אותי כשהוא התחיל בלי המלכה.
1: כן, 3 דקות, ראיתי.
0: ראית מה הוא עשה לי? אחרי זה ניסיתי לנתח מה הוא עשה, הוא עשה המון הגנה. הוא לא בדיוק התקיף, כל הזמן שיחק בהגנה, כנראה שזה היה האסטרטגיה שלו, אני יודע.
1: אני לא הייתי מוקד בשיר.
0: אהבת את המברוק של אמרם.
1: כן.
0: טוב, מה שנעשה זה ככה, אתה אומר מתי הומצא השח, ואיפה, או באיזה מדינה, או איזה מדינה המציא את השח, בוא נגיד זה טוב טוב. איזה מדינה המציא את השח? יאללה, 03-593-93 זה המספר, אבל אתם עונים ומגיעים אלינו עם שאלה משלכם, בכל נושא. בואו נעשיר את האינטליגנציה של המאזינים היום, ראש חודש תמוז. 03-593-93, באיזו מדינה הומצא משחק השחמט? הייתי בטוח שאני אלוף בשחמט, הבחור הזה ניצח אותי ב2.5 דקות, שהוא בלי מלכה. מה יותר מזלזל מזה?

0: אליהו, מתי המציאו את השח ואיפה?
1: התחיל בהודו, ואז עבר לפרס.
0: ומה אתה שואל? מה השאלה שלך?
1: מתי המציאו את הדמקה?
0: אך, איזה מקורי. דמקה, מעניין. ומאזין הבא ישאל מתי המציאו את הששבש. נהיינו פה חנות זה. תשובה, בואו נעשה דבר כזה. מתי המציאו את הדמקה? או מי המציא את הדמקה? או מאיזו מדינה? אתה יודע את התשובה?
1: אני לא. אני רוצה להתחיל את המאזינים, נראה אם יודעים.
0: אבל אתה יודע מתי המציאו את הדמקה, לא? או מאיזו מדינה? מי המציא את זה?
1: אני יכול לבדוק את זה.
0: אוקיי, אוקיי. מתי המציאו את הדמקה, חבר'ה? 03-593-93-93 זה המספר שלנו, 03-593-93-93. מתי המציאו את הדמקה או איפה? רק תגידו כמובן את מילון שאלה שלכם, כן? זמן אוויר,

עבודה. דרושים בחורים או אברכים להשלמת מניין בית הכנסת בתל אביב לתפילת מנחה בערבית ברצף, תמורת תשלום.

0: בוא ניתן את המספר אם אתם רוצים, אוקיי? בוא נעזור להם, למה לא?
1: יפה.
0: כנראה שהם קצרים שם במניין, אז מוכנים שלם כסף לאנשים שהתפללו שם. 053-311-5196.

0: הלו?
1: שלום.
0: שלום. אתם פרסמתם את הנושא של המניין?
1: נכון.
0: אנחנו רוצים לדעת כמה משלמים על מנחה וערבית, והאם זה גם למנחה וגם לערבית ביחד או זה בנפרד?
1: זה צמוד אחד לשני, זאת אומרת זה מנחה וישר אחר כך ערבית, זה רצף.
0: באיזה אזור זה?
1: נראה מרכז תל אביב.
0: מרכז תל אביב, למה? כי פשוט אין מניין? זה הרעיון?
1: לחזק את המניין. יש את הבסיס, אבל לחזק.
0: מניין של מי זה? מטעמי?
1: בית כנסת, זה בתוך בית כנסת.
0: כמה יש שם היום? זאת אומרת, כמה צריכים להביא כדי להשלים?
1: אנחנו צריכים 4.
0: וכמה משלמים לכל אחד שיגיע?
1: זה ל5 ימים 100 שקל לשבוע.
0: אז אנחנו פה רוצים לעזור למאזינים פה, אני בשידור, אולי המאזינים שומעים ורוצים להגיע בחינם אפילו. למה לא לעשות חסד בחינם? כל שכן אם זה ככה, תמורת סכום סמלי. אז באיזה אזור זה בתל אביב רק?
1: מרכז העיר.
0: מרכז העיר. אפשר רק מספר טלפון רגע?
1: מספר שמופיע, 053-311-3821.
0: מצוין, תודה, כל הכבוד, תזכו למצוות. תראו מה זה, אנשים מוכנים לשלם כסף כדי שיהיו שם עניינים בתל אביב. וואו. טוב, אחרי הפרסומות חוזרים לחלק האחרון. מי המציא את הרמקה? 03-593-93.

0: מדבר רפי, גם אתם מאזינים לתוכנית זמן אוויר בהגשת מנחם טוקר. פרסומות, מיד שבים.
1: כל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שירחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו, ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק, בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
5: נטו מהפכה,
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
8: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
9: נקודת רתיחה. שקטה או מלחמה ברחובות. הציבור החרדי הוא מעצר בני הישיבות. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב ב8 כאן בכל חי.
10: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: משה, מה קורה?
13: כל בסדר, ברוך השם.
12: איפה המציאו את הדמקה?
13: במצרים העתיקה זה התחיל והמשיך בצרפת.
12: אז מצרים העתיקה המשיך לצרפת, שחמט מהודו עד פרס. אני פה 28 שנה ברדיו. המרש הזה היה מרש של גור, אוי וי, זה מייל קוד שמוני ואומי טיילים. ונראה לי סיכמנו פה, עשינו פה, למדנו קצת היום. תודה רבה, וכל המאזינים ממש מיד הגרלה על טאבלט, מתנת משי מחשבים.
13: תודה רבה.
12: זה קירות 100. תודה רבה רבה לך, זו הייתה השאלה האחרונה להיום.
13: ואם כבר מנחם, הייתי שמח, היה לי בר מצווה לאחרונה, והחלום שלי זה נגן.
12: נגן אתה רוצה? נגן. לך למשי מחשבים בירושלים. איפה אתה גר?
13: בירושלים.
12: אה, תיכנס לכן ורמות ותלך למשי קומה שנייה, תגיד לו טוקר שלך, תקבל נגן לבר מצווה.
13: תודה.
12: בכיף גדול, בכיף גדול. צדיק זה הילד הזה.

אחד, אולי יצא פה דווקא בחור מהשחמט, לוקח את הטאבלט. מי זה הבחור מהשחמט? בוא נראה. המאזין שאלה לשידור ושאל מקור השחמט. לוקח טאבלט מוגן, מתנת משי מחשבים. שמו בישראל מר סגל?

0: כן, הוא עלה בעילום שם, והמאזין הזה זוכה מאיתנו בטאבלט. במידה ולא זכיתם בפרסים, השאירו לי הודעה בתיבה הקולית של התוכנית שלנו, 039-039-039, שלוחת זמן אוויר. רוצה להשמיע לכם פרומו של הקול החדש בדרכים, שתבינו מה קורה פה.
1: הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel.com.

0: סגן ראש העיר לוד, הלו רבינו בני סיטלקיל, מה שלומך בני היקר?
1: הרב מנחם טוקר, אתה הראשון שאומר את המשפחה שלי בצורה נאותה, מגיע לך שובר מעיריית לוד.
0: אם כבר בוא נדבר, מה זה השם סיטלקיל? מה מקורו של השם סיטלקיל? ואני אומר עכשיו חמש פעמים, סיטלקיל, סיטלקיל, סיטלקיל, סיטלקיל, דווקא שם יפה.
1: כן, מוצאו מעיראק זה סיטלקול, סיטלקול בערבית זה גברת של כולם, סיט זה גברת, זה כמו סבתא, אלקול של כולם.
0: ואמרו לי אנשים בלוד שאתה באמת האבא של כולם, אתה עושה שם עבודה גדולה מאוד בעירייה בלוד, אני לא צוחק, אמרו לי כמה מאזינים פה.
1: טוב, זו זכות גדולה קודם כל לשרת בעיר לוד, בטח ציבור בני תורה, והנה אנחנו זוכים לעשות מיזם גדול איתך עכשיו, אז זה עוד יותר, כפל כפליים.
0: נכון,
1: ואנחנו בעזרת... לנו קצת.
0: אז זהו, אז תקשיב, בעזרת השם ביום חמישי, אנחנו מגיעים לעיר לוד, עם זמרים מקומיים, ועם מוזיקאים מקומיים, ושופטים מקומיים, עם המסעית שלנו מכל חי, ומקליטים ומצלמים פרק דרמטי של הכל החדש בדרכים בעיר לוד, וזאת פעם ראשונה שאנחנו מגיעים לשם, וזה באמת מראה כמה שאתם עושים פעולה גדולה עם התרבות, ועם השירה, ועם כל מה שקורה שם. וכאמור, בוודאי שאז הזוכה עולה לגמר בענייני האומה, ואני מקווה שדווקא הבחור מלוד ינצח בסוף, תקשיב.
1: קודם כל בלוד יש מלא כישרונים, אתם תתפלו לראות שיכול להיות כמה אפילו שיעלו לגמר. עכשיו אני תכף סקופ, אם ראש העיר יגיע הוא יהיה אחד המתמודדים, כי הוא אוהב שירה.
0: הוא אוהב לשיר, נכון?
1: אז תתכונן, הוא אוהב לשיר.
0: לא, אתה חייב להביא אותו, אני רוצה אותו, אנחנו מגיעים מיוחד.
1: כן, כן, בעזרת השם אמור להגיע גם כן.
0: אמור להגיע וגם אתה.
1: תבואו, תהנו, העיר שלנו באמת מחכה לכם, וזה זכות עבורנו להביא מיזם כזה אדיר יחד עם כל חי.
0: ואני חייב לומר לך שאני, אתה יודע, גאה בשם המאזינים שלנו, תושבי העיר לוד, יש שם חבדניקים וספרדים ואשכנזים, ובאמת יש מיקס גדול, חרדים לאומים, שאתם עם היד על הדופק ועוזרים ועושים דברים גדולים שם.
1: תודה מקרב לב, תודה רבה לכם.
0: תן לי עוד מילה על הפעילות שלכם שם בעירייה, בני.
1: וואו, קודם כל העיר לוד היא באמת על המפה, מיזם אדיר שהולך להיות לנו גם לקראת, בעזרת השם היורצל של מרן, התחלנו עכשיו כתיבת חיבורים, חבורס מה שנקרא, אז גם אנשים מוזמנים לשלוח חיבורים לתקופת הילולתו של הרב עובדיה, ויהיה גם פרסים. כמובן עוד מעט החוברת הענקית, באמת הענקית של בין הזמנים, שכל שנה אנחנו שמים חותם מאוד מאוד בכל התיבות דואר, אנשים מוזמנים להגיע וליהנות.
0: רבותיי, לוד, אנחנו אצלכם ביום חמישי, אני עד עכשיו לא יודע איך אומרים לוד או לוד, בני, הרב בני.
1: לוד זה לחדשים, לוד זה לוותיקים, לודאים.
0: לודאים.
1: יש את המושג לודאי, זה של פעם, אבל בעברית האמיתית לוד זה עם חולם, אז אומרים לוד.
0: אז נגיד לוד, סגן ראש העיר לוד, הרב בני סיטלקיל משס, תודה גדולה גדולה על הכל, בהצלחה ונתפגש ביום חמישי שם בעזרת השם.
1: בעזרת השם, ברוכים הבאים.
0: תודה, תודה רבה עיריית לוד, איזה יופי. אם אתם תושבי לוד, גם אתם מוזמנים לרשם ל-039-039-039, הכל החדש בדרכים. תודה רבה לצוות זמן אביר היום. קובי סגל, שימי ברוורמן, פסח בגד, אני מנחם טוקר, חודש טוב.

0: חודש טוב מכל חי.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים, זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
2: שיא החשמל והמיזוג.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
2: יד עזרה ושולמית.
5: כלל פעילות העמותה.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
9: נקודת רתיחה.
10: שקטה או מלחמה ברחובות. הציבור החרדי הוא מעצר בני הישיבות. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב ב8 כאן בכל חי.

0: הבריאותי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, מתייחס להסכם הזמני שעומד להיחתם בין וושינגטון לטהרן, ואומר כי ההסכם יקרה בתהליך דו שלבי, ויש עוד פרטים שצריכים להסדיר. ארצות הברית מצפה שמיצה הומוז יישאר פתוח ללא תשלום לטווח ארוך, איפה טהרן מוכנה לעשות ויתורים. סגן הנשיא הדגיש כי לישראל יהיה בוודאות מקום בשולחן השיחות של המזרח התיכון החדש. רויטרס מדווחת מפי גורם בכיר בארגון הטרור חיזבאללה כי הארגון עצר את האש בעקבות ההכרזה על הגעה להסכם עם איראן. לא ביצענו פעולות מאז ההכרזה על ההסכם בין איראן לארצות הברית, עם זאת בארגון הטרור דוחים את הטענה הישראלית לחופש תנועה בדרום המדינה. עדיפת היועמ"שית את ממשלת הימין. ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של טלי גוטליב לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בשל חשיפת שמו של איש שירות הביטחון הכללי. גוטליב אמרה בוועדה, אני חשפתי את בן זוגה של ברסלר כאיש הבק במטרה אחת, להעביר לכם שעשו מרד והפיכה על הראש של ראש הממשלה נתניהו. שגריר ישראל בצרפת, יהושע זרקה, הגיע לתערוכת הנשק בפריז, שם נסגרו דוכנים של חברות ישראליות. זרקה אמר כי ההתנהלות של ממשלת צרפת היא מתחת לכל ביקורת. היא בושה, ויש לה מיני אחד תחרות בלתי הוגנת, כי התעשיות הישראליות הן ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שקיים היום בצרפת, וצרפת מאבדת שווקים ברחבי העולם. נמשך מעצרם של בני הישיבות והאברכים המוגדרים כעריקים בצומת גילה צמוך לאופקים. עצרה משטרה אברך מנתיבות, בוגר ישיבת באר התלמוד. כתבנו נעתיקה לשמוסר כי מדובר בחתן בתוך השנה לנישואיו, והוא נלקח לתחנת המשטרה הצבאית. משבר הגיוס בקואליציה, גורם בקואליציה אומר, אנחנו מחכים לאור ירוק מראש הממשלה להעלות את חוק המעונות לאחר שהוברר לנו כי יש רוב לחוק. מוקדם יותר הודיעה הקואליציה כי החוק לא יעלה להצבעה בקריאה ראשונה. גורם ביהדות התורה אמר כי אם החוק לא יעלה על יושב ראש הקואליציה קץ להביא את פיזורת כנסת כבר ביום רביעי לקריאה שלישית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר. מחר עלייה בטמפרטורות, ברביעי התחממות נוספת, ובחמישי התקררות קלה. ועד כאן, חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב, מכל חי.
2: אמר רב זעיר, אמר רב ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

יום שני למד בסיוון, ראש חודש תמוז, תבשין פיוו, מה שלומכם מאזינים ליום שני בשבוע עם חיזוק היומי שלנו, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. כלל גדול נאמר בספר איוב, אדם לעמל יולד, ומפרשים המשפט.

שהצגנו, כי cm.fm זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות, כן, ימים שבהם הכותרות הן חזקות יותר מהלב שלנו, הפועם. ימים שכל עדכון חדשותי מכניס אותנו לעוד קצת דאגה ועוד קצת חוסר ודאות. גם כששומעים על המגעים עם האיראנים שם, פתאום טראמפ מתהפך עלינו ככה, כמו שבא לו, איך שבא לו. אבל דווקא ברגעים האלה כדאי לנו לזכור משהו, שאנחנו עם היהודי, אנחנו יודעים כבר אלפי שנים, אנחנו עושים השתדלות, אנחנו עוקבים, מתפללים, מתווכחים, מנתחים, אבל בסוף לא טראמפ קובע את גורלנו, את גורלו של עם ישראל, לא איראן קובעת את גורלו של עם ישראל, ולא אף מעצמה אחרת. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אם יש משהו שההיסטוריה היהודית לימדה אותנו, זה שמי שהבטיח שוב ושוב שלא נהיה כאן, הוא בעצמו לא נמצא כאן. ומי שנמצא כאן עדיין זה עם ישראל. עם שעבר פרעונים, אימפריות, גזרות, מלחמות ואיומים הרבה יותר גדולים, ועדיין ממשיך לשיר, לבנות, להאמין ולקוות. אז התוכנית הזאת, במקום לתת לה פחד לנהל אותנו, אנחנו ניתן לה אמונה להוביל אותנו. במקום לשאול רק מה יקרה מחר, נזכור מי מנהל את המחר. בעזרת השם, יהיה בשורות טובות, אל תדאגו. טוב, נורית אפלבום ברכת ומפיקה אותנו, אני פותח קווים כבר עכשיו למשחק המשוררים שלנו, שיש כבר מאמש עומסים על הקווים בעניין הזה. בהחלט 0-3-5-9-3-93, יש לנו פרס שווה, כן, מי שיקח פה, באמת ייתן כמה שיותר שירים, יקבל פה פרס שווה. מתנת הפקה שלנו כמובן 0-3-5-9-3-93. הסקר הסקרים שלנו היום, לדעתכם, כמה זמן זמר צריך לחכות בין שיר שהוא הוציא עד לשיר הבא, לשיר החדש שהוא יוציא? מהו פרק הזמן האידיאלי בין שיר לשיר? אתם תגידו לי, מה אתם חושבים על כך? ספקטרו כבר אומר לי באוזניה, 24 שעות. זה מספיק לו בשביל שיר חדש? לא, למה אני עושה את הסקר הזה היום? כי הרבה אנשים, אתה מוציא שיר למחרת, הם באים אליך כבר, מתי שיר חדש? זו שאלה כזאת ששגורה בפיהם, ומעניין אותי מה אתם חושבים, כמה זמן צריך בין שיר חדש לשיר חדש נוסף. שדרו אליי, kcm.fm, יש שם הבאנר, הודעה לשידור. כמובן בהמשך נהיה עם הכוח של שמירת הלשון, עם החברות היומית, תוכנית המוסה למשהי. אז אמרנו שנורית אפלבום עורכת ומפיקה אותנו, הרי ספקטרו הטכנאי שלנו חיים ציפל יפתח לנו את התוכנית עם עומד במקום, שתהיה לכם סך הכל האזנה הריבה טובה בעזרת השם ומועילה.

0: מנצח שער.
1: חיים ציפל ריגש אותי, ממש ריגש אותי השיר הזה, עומד במקום, זה איזה שם השיר. טוב, כעת ניגש, כן כן, ספקטור, אני מטעה אותך לאחרונה, שמתי לב, סליחה. אבל עכשיו בוא נלך לפיל, כן, למשחקון שלנו. אני רוצה לקרוא לזה המשוערים, כן, נקרא לזה המשוערים, בסדר.
0: תצטרך לזכור, ועכשיו בבאבי ארבע, המשוערים.
1: המשוערים, אתם צריכים לזהות את המשך השיר פשוט ולהגיד לנו את המילים. אנחנו בודקים באמת אם אתם מקשיבים למילות השיר. זה סקר בעקיפין שאנחנו עושים, לבדוק אם באמת אנשים יודעים את מילות השיר שהם שרים, או שהם סתם אוהבים שיר וזה נעים להם. לבינתיים הבדיקה אומרת שאתם לא מקשיבים בכלל למילים, אבל בואו נבדוק אתכם היום, אולי זה יעבוד. כן, בהחלט. נעמה איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
2: שלום.
1: שלום נעמה, מאיכן אתם בארץ?
2: מודיעין עילית,
1: יפה מאוד. עדיין יש פקקים שם בזה, אני עדיין לא נוסע לשם בכביש הזה, נו שם במשילת, השם מרחם שם, שם שנים לא מרחיבים את הנתיבים שם, צריך לדבר עם גוטרמן. בסדר, טוב, נעמה, אנחנו נצא לדרך ונאחל בהצלחה. הנה השיר הראשון. כי אתה עם מדי וגם אם אעבור במים. אוקיי, בוא נשמע את זה.
3: גם אם אעבור במים
1: תתה. גם וגם, בסדר, אנחנו מעבירים את זה. יש לך שיר אחד במאגר. נעמה, בואו נמשיך לשיר הבא.
3: יש בך משהו כל כך נפלא,
1: יש בך משהו כל כך נפלא, אתה יודע זאת בעצמך.
2: לא יודעת.
1: לא יודעת, אני אזרם איזה משהו, קשור ללוטו משהו. טוב, בסדר, חוקי הפורמט אומרים שאנחנו נאלצים להיפרד. תודה לנעמה, יש לך שיר אחד, אבל אולי את יודעת, אתמול הרבה אנשים לא הצליחו פה לעלות על השירים, אולי תזכי לך את ידי. תודה נעמה, ויום נפלא, המשך יום נפלא שיהיה. יאיר איתנו על קו הטלפון.
4: שלום.
1: יאיר, שלום לך, מה שלומך, מאיכן אתה בארץ?
4: אני מירושלים.
1: אתה מירושלים, ואיך אתה מרגיש ככה ליום שני בשבוע, חודש טוב?
4: ברוך השם.
1: כן, אתה שמח, אתה בטוב?
4: אה?
1: אני שמח לשמוע אותך. וגם שמח שבטוב לך. יאיר, אני מקווה שאתה יודע את מילות השירים, כי אנחנו יוצאים לדרך. ובואו נראה אם תצליח לאחוף את נעמה. כל אחד מישראל בקרוב יגאל.
4: זה לא חשוב.
1: זה לא חשוב, תמשיך.
3: זה לא חשוב.
1: כן.
4: מאיפה?
1: זה לא חשוב מאיפה מה, למה אתה, אתה מתקבצה לי במילים, יאיר?
4: מאיפה מי אתה, לאן אתה הולך?
1: מאיפה מה אתה, בסדר, אני מחשיב לו את זה, בסדר. שיר אחד ליאיר, בוא נמשיך עם השיר הבא. מי שיש לו אמונה שלמה.
4: ומו לשמחו תמיד.
1: ומו לשמחו תמיד, אתה גם אומר את זה במבטא, בוא נשמע את זה.
3: ומו לשמחו תמיד.
1: יאיר, אתה כישרן אמיתי, יש לך כבר שני שירים במאגר. בואו נמשיך לשיר הבא.
3: מילה טובה, כי גם אתה מחכה.
1: מילה טובה, כי גם אתה מחכה. מה?
4: שמישהו יעשה לך טוב.
1: בוא נשמע.
3: מישהו יעשה לך טוב על הלב.
1: וואו, יאיר, באת לכאן היום חד כתר. אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
3: הסיבה שבגללה אנחנו כאן.
1: הסיבה שבגללה אנחנו כאן. המשך, ימשיך כבודו. הסיבה ש...
4: מתי נראה עולם שלם ומתוקן?
3: מתי נראה עולם שלם ומתוקן?
1: וואו, ארבעה שירים יאיר, בן כמה אתה אפשר לשאול?
4: 14.
1: 14, ואיזה שליטה יפהפייה יש לך בשירים. זה מדהים ומפעים כאחד. בואו נמשיך לשיר הבא. יצא לך אשריך נער ישראל.
4: לא מכיר את השיר.
1: תן לו את זה עוד פעם, לדעתי הוא מכיר את זה. תן לו את זה שוב. יאיר, תנסה טוב. בכל זאת.
4: בהגיעך לגיל מצוות, לא יודע, לא רואה.
1: גאון אתה. אוי. טוב, יאיר, לדעתי אתה הולך להיות הזוכה, אבל לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא רוצה לשלוט אותך. נגיד לך תודה רבה, ואם במידה ואף אחד לא יחוף את ארבעת השירים שכבר זיהית, אז כנראה שאתה תהיה הזוכה. תודה ליאיר מירושלים. מיכל איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
5: שלום, ברכה.
1: מיכל, מיכן אתם בארץ?
5: מהמרכז.
1: אוקיי, מיכל, מכירים את חוקי הפורמט, צריך פשוט להגיד לנו מה הם מילות השיר, כמובן לא לשיר בשידור, כן, בכדי שלא נכשיל כאן את המאזינים. למען בטיחותכם, בהחלט, בואו נצא לדרך.

0: כן.
1: אמר שיש בו יתרון.
0: בוא נשמע. אומר שיש בו ישראל לא נצח. אוקיי, מיכל, יש לך תשובה אחת נכונה. שיר אחד במאגר. בואו נמשיך. אם אני כאן הכל, אם אני כאן הכל,
1: הכל כאן, אם אני לא כאן מי כאן? כאן, אם אני לא כאן
0: מי כאן? יפה מאוד, יש לך שני שירים במאגר כבר. בואו נעבור לשיר הבא.
1: בעל מלחמות זורע צדקות.
0: שלושה שירים במאגר כבר. האם אנחנו ביום סי היום? יש כאן משוררים באמת מופלאים. בואו נמשיך אל השיר הבא. רק שמחה
1: והעולם כולו נברא, רק לך, רק בשבילך.
0: והעולם כולו נברא.
2: העולם כולו נברא, רק לך, רק בשבילך. רק שמחה ואהבה.
0: ארבעה שירים במאגר למיכל ויאיר. אולי מיכל תצליח לאכוף את יאיר. בואו ננסה את השיר החמישי.
2: תמיד יש סיבה להיות בשמחה.
1: תראה כמה טוב, כמה טוב שבילך.
0: אוקיי,
2: נשמע.
0: יש לנו פה חמישה שירים, חבר'ה, תנו לי פה כפיים באולפן. יפה מאוד, חמישה שירים. מיכל, אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
2: עברו, עברו בשערים.
0: עברו בשערים.
1: הפותח רקל חי.
2: בנו דרך דרך
0: אור. מיכל, את עם חמישה שירים, מיכל מהמרכז, אולי את הזוכה שלנו, אי אפשר לדעת, אבל לפחות יאיר יודע שהוא לא הזוכה היום. אין שמחה כי התרת הספקות הזה, תודה למיכל. אנחנו ממשיכים לדוד שאיתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים דוד.
3: שלום, יום טוב.
0: שלום ואחר הצהריים טובים דוד, מיכל אתה בארץ?
3: נתניה,
0: ספר לי, האם אתה רואה מביתך את הגלים מהים או שזה... בשכונות לא. הפנימיות יותר, לא זכית לראות את הים. חלום חיי היה לגור ולראות כל בוקר את הים, את שובר הגלים, את הגלים המתנפצים, לשמוע את רעש הגלים, אבל לא זכיתי. אבל אתה אומר, אתה גר בעיר שהיא עיר חוף בישראל, ואתה לא רואה מהבית שלך את הים. זה מפעים לא. אותי, דוד. טוב, בסדר, דוד. בוא נצא לדרך ובוא נאחל לך בהצלחה.
2: Косой марле васякой весагит ливна из рубуа.
0: Косой марле весякой, כן. האם אתה יכול להמשיך לנו את מילות השיר? דרמה אולפנית של ממש בזמן
3: שדוד...
0: ניתן לך את זה שוב דוד, אנחנו ניתן לך את זה שוב, אנחנו לא מתעסקים עם נתניה. כן. דוד, האם אתה איתנו על קו הטלפון?
3: כן.
0: האם יש לך תשובה לתת לי דוד?
3: לא.
0: אוקיי, אז אנחנו נודה לך בשלב זה ונבקש ממך לא לחדול ולנסות שוב ושוב. תודה דוד שעלית אלינו לשידור. כרגע מיכל היא הזוכה בסבב א' שלנו של המשוררים עם חמישה שירים לא פחות ולא יותר. תודה לדוד, מיכל, יהיר ונעמה. אנחנו יוצאים אלה מבזק פרסומות באיחור קל, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
4: פרסומות. עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: נקודת רתיחה. מחאה שקטה או מלחמה ברחובות? הציבור החרדי ומעצר בני הישיבות. בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב בשמונה, כאן בכל חי. היסטוריה מוזיקלית, הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון תוכי
8: סחר. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
12: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות? או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות. מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
13: חברה מרכזית למימוש זכויות. כוכבית 500.
12: השירות אינו משפטי.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: חברותת הלשון.
18: צוין שוין חובר.
17: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
18: הוא

0: שלום לכם מאזינים, החברותה היומית עם הורינו ורבינו הרב רב דוד גבאי, שלום ואחר הצהריים טובים כבוד הרב. אנחנו נמצאים בעונת הרישום לסמינרים, לישיבות, מבררים על תלמיד, רוצים לדעת פרטים, איך אפשר לעשות את זה בצורה זהירה ולא להיכשל חס וחלילה בלשון הרע.
1: כן, שלום וברכה. הנושא הזה שאתה שואל הוא נושא מאוד רחב וקשה מאוד להקיף אותו במסגרת שלנו, אבל לפני שאנחנו מדברים נאמר לפחות שני נקודות קטנות. הנושא של מוסדות לימוד, של ישיבות, של סמינרים, צריך לדעת שזו שאלה של חיים ומוות, כי פשוט היא ממש, כל העתיד של הבן אדם, לפעמים כל הבית של כל המשפחה במשך שנה שלמה סביב הישיבה או סביב הבחור, ולפעמים שאדם נמצא במקום שהוא לא רוצה, זה ממש ממש מזיק לדורי דורות. ולכן זה ברור שצריך הדבר הזה לתת את כובד המשקל, ולעולם אי אפשר להחליט בשום פנים באופן בצורה ככה מהשרבול. אבל נאמר שני כללים שלפחות ככללי ברזל, כנקודות ראשיות. דבר ראשון, כן. כל דבר של פרשנות צריך להטות אותו רק לצד החיובי. פירוש הדברים, יש דברים שניתן לפרש אותם בשתי פנים. הדברים הם כמעט לא מוחלטים, ואף פעם אי אפשר להגיד באופן ברור על מישהו. גם אם זה דבר של כישרון, אם זה דבר של התנהגות, אם הדברים הם לא ברורים לכאן או לכאן, אין רשות בשום פנים באופן לפרשן את זה בצורה השלילית, רק בצורה החיובית. וצריך מאוד לשים לב לזה, כי זה באמת משנה הכל. לדעת שזה חיים ומוות, לדעת. וזה דבר ראשון. דבר שני, אל תענה
0: על מה ש... כבוד הרב, ונחדד את זה קודם כל, שאנשים ידעו שהם, ברגע שאתה מקבל את המשקל הגדול הזה, שאתה יודע שמונחים פה חיים ומוות בלשון, כמו שאומרים, זה כבר ייתן לך לדבר בצורה יותר שקולה ונקייה. דבר שני, כבוד הרב, כן.
1: ודבר שני, אל תענה על מה שלא נשאלת. לא ביקשו ממך, אל תעביר מסרים שלא שאלו אותך. זה עניין שלא פרטי, ואם הוא לא שאל, לפעמים זה מן השמיים, לפעמים זה גם לא חשוב, לפעמים אתה סתם מעורר את הדוב שאיננו. לא שאלו אותך, לא ביקשו לדעת מידע בתחום הזה, אל תענה. שאלו באופן כללי, תענה באופן כללי. לא לנסות לתרום בכוח ידיעות שאין להם שום צורך. זה שני דברים לגמרי. שאנחנו, תחילת הדיבור, בהזדמנות זאת, אני רוצה להזכיר אברך יקר מאוד בשם הרב יונה פרינלנדר, משכונת תווי יעקב, שפועל רבות ולצורות בשביל לעזור לבנות ישראל לסמינרים, ישלם השם פועלו, במסגרת זאת נברך אותו בכל אמן. ההצלחות שבעולם.
0: תישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל הלורה ולדיני שמירת הלשון. חודש טוב ומבורך.
1: כל טוב.
2: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: איזה דברים, הכוח, כמה כוח יש לנו בלשון ובפה שלנו, וצריך לשמור עליו בכל משמר. יש הכוח לכבוד הרב אברהם דניאל שעומד מאחורי המיזם המדהים הזה, הכוח של שמירת הלשון. חייגו עכשיו, יש כבר 400 שקלים בתו קנייה בשאלת הרב בקו הזה, כוכבית 8572. אתם רוצים לזכות ב-400 שקלים, ואתם יודעים ככה, יש לכם ידיעות בענייני שמירת הלשון, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחיי כוכבית 8572, שלוחה אחת ואז חמש, ואולי תזכו ונחייג לכם מחר וניתן לכם 400 שקלים בתווי קנייה. משה כותב לי, איזה חשוב זה השתי דקות האלה של שמירת הלשון, הוא מועבר כל כך בצורה ברורה, יישר כוח, תודה משה. שואלים אותי פה ב-KCM, האם יהיה השנה דרייבר? כולם מחכים לעניין הזה, זה נותן לכם את הכוח להמשיך ללמוד עוד חצי שנה, למה רק חצי שנה? אבל לדעתי זה קורה, אני עדיין לא קיבלתי את האישור הסופי, אבל אומר לכם שהדבר קורם אור וגידים, בהחלט. עוד ב-KCM. אוקיי, נתניה זה לא רק ים, לא כולם גרים על החוף, יש גם בתוך הערים נתניאתים, רושמים לי כאן. אוקיי, יעל כותבת, שלום קובי, לא רגילה לשלוח הודעות לשידור, אבל כשיש את הזדמנות אני שולחת. למען האמת, לפני שנה עברתי חרם חברתי וזה היה ממש קשה, רציתי לברוח מהכל ופתאום גיליתי אותך ברדיו, באמת קובי, בלי להתחנף. מאז אנחנו רק מתחזקות בזכותך כל יום, פותח את המיקרופון עם אנרגיות וכו' וכו'. תודה, תודה, תודה, תודה, תודה. חסד השם לא מובן מאליו, לעמוד כאן מאחורי המיקרופון מדי יום ולשדר לכם. בהחלט. מלא הודעות פה על סקר KCM, כמה זמן צריך אומן, כמה זמן צריך להיות בין שיר לשיר, בין שיר חדש לשיר חדש הבא שיצא. שי כותב שלא חשוב מאוד המילים של השיר. טוב, בוא נשמע שיר. שי וינר, יש לי מלך. שי וינר.

0: שי וינר, יפהפה, יש לי מלך. טוב, אנחנו בסבב בית, כן, אפילו לא פתחתי קווים כי כבר המאזינים מפוצצים פה את הקווים בלי שאני בכלל פותח בכלל, וזו סייעת הדשמיה אדירה, אדירה, אדירה לגמרי. יהודה איתנו כבר על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לך.
1: כן, שלום וברכה.
0: יהודה, מכן אתה בארץ? מה זה יהודה, אני לא שומע אותך טוב?
1: יש לך תוכנית מיוחדת, אני אומר.
0: ברוך השם, תודה, תודה רבי יהודה, מכן אתה בארץ?
1: אני בשמש.
0: מבית שמש, יפה מאוד, אנחנו אחל לך בהצלחה. ובוא נצא לדרך, בהצלחה יהודה.
2: כולנו מתפללים ומחכים למשיח.
0: כולנו מתפללים ומחכים למשיח, ימשיך כבודו.
1: זה רק יגיע ויגיע אותנו?
0: בוא נשמע.

0: חזק וחוקי הפורמט שנקבעו כאן הם ממש נוקשים ואני מתנצל, אבל יהודה תנסה שוב, תודה רבה רבה שעלית עלינו. יונתן איתנו כבר על קו הטלפון. יונתן, יונתן ענק הבית, המקלטת בשידור חי ברדיו.
1: אחלה קובי שבעולם, צהריים טובים.
0: צהריים טובים ומבורכים לך יונתן.
1: איפה אנרגיות, איפה?
0: אתה תשגייני מטובכו, ספר לי יונתן מיכן אתה בארץ.
1: ג'רוסלם.
0: ג'רוסלם, אתה נראה לי אחד, תן לי ללחש מאיפה אתה, איזה שכונה. אתה נראה לי בחור של ארנוף, לפי האנרגיה.
1: וואלה,
0: קלעת בומבה, לא?
1: בומבה, כמו במי.
0: אזור הקבלן כזה...
1: טוב, פחות, צמתי. אבל בוא לא ניכנס לקטנות.
0: אמרתי ארנוף ספקטור, תקשיב. טוב יונתן, אני רוצה לאחל לך בהצלחה, ובוא נראה אם גם האנרגיות שלך מצליחות להשפיע על הידות שלך במילות השירים. בוא נצא לדרך.
1: ברור זה מצליח, רק תקשיב, אני צריך מרדכי בן דוד, שירים אמיתיים, לא...
0: אתה רוצה תקשיב. שירים אמיתיים, מרדכי בן דוד. אז בדיוק בגלל זה לא נשים לך את מרדכי בן דוד, כי החיבור פה הוא אמור להיות נוקשה. יאללה יונתן, בוא נצא לדרך, בהצלחה.
2: אמר דוד כבשה חס, שירים זאבים.
0: עומר דוד
1: כיסו.
0: אופה, יונתן.
1: לא, בן 70, עומר יצחק, בטח מה.
0: מה יהיה

0: איך הוא אומר לו אין? אני אוהב לשיר איתך ביחד, יונתן, שעות, שעות. אוקיי, יש לך שיר אחד במאגר, כבר קיבלת מרדכי בן דוד.
1: מה זה כאן, זה כמו שבע שיעים זה.
0: אחלה, יונתן. בואו נמשיך לשיר הבא.

0: כן, וואלה, נקסט.
1: אבל אני מה?
0: לא פוחד, לא דואג להמשך, יש לי, יש לי, אין
1: לו מה. אבל אני, אבל אני, אבל אני, תמשיך את זה משם, אבל אני.
0: מה? תקשיב, לא,
1: פספסת לי פה מילה.
0: אבל אני מ...
1: אבל אני מ...
0: אבל אני מקווה, מפחד, משתולל. מחייך.
1: תודה רבה, יוינוסון, תודה רבה לך.
0: ברור מחייך, רציתי להביא פה איזה...
1: תן לנו לשמוע את זה, בוא נראה, אולי גם אני טעיתי.
2: אבל אני מחייך, לא דואג להמשך, כי יש לי, יש לי...
1: יש לך כבר שני שירים במאגר.
0: כן, אבל
1: תרצה?
0: אני לא הולך אל הקלאסי, תבין, אמרתי בוא נביא ביצוע.
1: אתה נותן לי פה ביצועים, עוד מעט אני מתחיל לשלם לך על זה שאתה שר לי פה בשידור. אחלה, יונתן. יונתן, בוא נצא לשיר הבא.
3: שאני תמיד איתך, אתם וגם אנחנו יחד.
1: סטופ. כן,
0: לא
1: תמשיך.
0: לא שומעים את זה טוב.
1: כשאני תמיד איתך, אתם וגם אנחנו יחד. תמשיך מכאן.
0: לא, זה לא מרדכי בן דוד.
1: זה הבן שלו, אבל מה זה? מה זה הכיפוח הזה, אבות על בנים?
0: תקשיב.
1: כשאני תמיד איתך, אתם וגם אנחנו. תשאיר איתי יונתן ביחד, אתה תצליח.
0: יחד.
1: נו, נו, תמשיך.
0: לא, אני פחות בקי באידל.
1: אבל אתה מכיר את זה, הנה, שרת לי את זה. יונתן, אני בא לקראתך, כפרה לנו, אתה לא יכול לעשות לי את זה.
0: לא, אני יש לי שמי אבסולוטי. שמעתי פעם אחת, אני חוזר על זה.
1: אוקיי, אז אתה אומר לא יהיה לך את המילות של השיר הזה.
0: לא, זה פחות הקטע של השירים כאלה. אני אומר לך, מרדכי בן דוד, כאלה שירים.
1: יוינוסון, אבל זה לא שירים כבקשתכם.
0: לא, לא אמרתי.
1: למה אתה מעליב שירים אחרים? אם זה לא מרדכי בן דוד, זה לא טוב? שירים אמיתיים, ככה להעליב?
0: לא, זה לא טוב, אני רוצה מוזיקה אמיתית, יהודית, חסידית, אותנטית.
1: תסתכל על האותנטי, על הטוב.
0: מה שכיף לשמוע.
1: יוינוסון, יש לך שני שירים במאגר ו... אולי אתה תזכה בסבב הזה. תודה לך, יונתן. אחלה, יונתן, עוד היה איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים.
4: שלום.
1: שלום, עוד היה, מיכן אתם בארץ?
4: בית שמש.
1: מבית שמש, הרבה מאזינים מבית שמש היום. יפה, אני אוהב את העיר הזאת. יש לי שם גם הרבה משפחה, ברוך השם. טוב, עוד היה, נאחל לך בהצלחה, כמובן. לא לשכוח, במקרה, בטעות, לא לשיר בשידור. אני מנתה לשמור על, כן? בהחלט בהצלחה, עוד היה, יצאנו לדרך.
2: מפקים על שעריך להיכנס.
1: דופקים על שעריך להיכנס.
4: כדי לצאת לדרך חדשה.
1: שיר אחד במאגר, כבר יש לי עוד היה.
2: לדרך חדשה.
1: לדרך חדשה, בואו נעבור לשיר הבא. ואור גדול נושא תקווה. עוד פעם?
4: מאיר אותי באהבה ואני קיים.
1: מאיר אותי באהבה ואני קיים. עוד היה. יש לך כבר שני שירים במאגר, בוא נראה אם תצליחי עוד.
5: יש אמונה לא אכנה.
1: יש אמונה לא אכנה. המשך, ימשך. ישראל שמיים תפילה. שלושה שירים במאגר, לא פחות ולא יותר. כבר יונתן יודע שהוא לא הזוכה בסבב הזה. בואו נמשיך.
2: גם אם אני לא רואה אותך.
1: גם אם אני לא רואה אותך.
4: אתה רואה אותי.
1: אתה רואה אותי, בואו נשמע.
2: אתה רואה אותי.
1: ארבעה שירים במאגר, תקף את זה, תוכלי כבר לאחוף את מיכל מהסבב הקודם, אבל בואו ננסה.
2: אני חש את הרוח נושם.
1: אני חש את הרוח נושם. אני חש את הרוח ונושם.
2: אני חש את הרוח נושם.
1: עוד היה? האם עוד היה איתנו על קו הטלפון? עוד היה? נפלה מהקו, יש לה ארבעה שירים בסדר גמור, או אולי תזכה בסבב הזה. אפרת איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
6: כן, שלום.
1: שלום אפרת, מיכן אתם בארץ?
6: מירושלים.
1: מירושלים, בסדר, מכירים את חוקי הפורמט אני מאמין.
6: כן, כן.
1: ולכן אנחנו במהרה נצא לדרך, כי הזמן שלנו קצר היום. בהצלחה.
2: אני חש את הרוח נושם.
1: אני חש את הרוח נושם.
6: ניגש לחלקי ולשלם.
1: ניגש לחלקי ולשלם. יפה מאוד, יש לנו שיר אחד, בואו נעבור בזריזות. לגבי
6: עבודת משהו
1: אבוידס,
6: זה שיר ישן, אני לא כל כך כאילו מכירה שם שנים.
1: ימדת במילה אחת לגבי עבודת, נראה לי שאפשר. איזה עבודה, איזה עבודה, אבוידס, נו אבוידס, יום יום יום יום יום יום. טוב,
6: אבוידס,
1: בסדר, יום זריז לגבי, ככה אומרים את זה? טוב, מה צוות ההפקה אומרים לי? צוות ההפקה אומרים שצריך פה פרסומות. אוקיי, אז עוד היה היא הזוכה בסבב הזה, תודה רבה לאפרת. כן, פרסומות מיד חוזרים, בא בארבע.
7: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
8: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
11: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
12: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
13: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
14: זה בר כל טוב.
15: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה ביקורי שדה 2 רק ב-14.90 שקלים. סירופ 1 ליטר יכין רק ב-5.90 שקלים. מרכך כביסה מקסימה 1 ליטר רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
17: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
18: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
19: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
20: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
21: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
22: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
23: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
22: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
8: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בא בארבע ועוד 48 דקות, חזרנו מהפרסמות, בואו ישר למוזיקה, אני רוצה לשמוע פה קצת מוזיקה, לא הספקתי כלום היום, אילה אבידן, אני עד הסוף איתך, ויש גם שיר חדש להשמיע לכם של לרנר, אז איתו נחתום.

עד הסוף יתרעב. אילה אבידן השיר צמרמורת, השיר הזה, צמרמורת. טוב, נעבור קצת על ההודעות שלכם. התגעגעתם לשיר של אילה אבידן לגבי הסקר. אני חושבת שבדור הזה כל 4-5 חודשים כזה להוציא שיר רושמת. אביטל, רוצים שנעשה המשוררים בהודעות? לא, לא, אתם תשמשו ב-GPT ואז כולם יענו תשובות ואז לא, כן, כן, כן. יעל שואלת מתי אני יכול להוציא את האלבום שדיברתי עליו, ייקח זמן, אבל זה יקרה בעזרת השם. מלא הודעות אתם שולחים פה היום ואני לא מצליח להשתלט על זה, ממש לא מצליח. שואלים פה מה עם שלום ברנולדס, דוד שואל, גם אני שואל את אותה שאלה. רציתי להגיד לך שקובי, שגילית לי את שמוליק סוכות בצורה אחרת, אני מתוודא, לא התחברתי לשירים של שמוליק, היה לי קשה שהכל כאב צער, וכשהשידור קרה זה היה גילוי חדש לזמר המיוחד הזה שנקרא שמוליק סוכות. מצטערים שגילינו אותו כל כך מאוחר. לך ולמנדי יש חלק בגילוי הזה, מיכל כותבת, ויש פה מלא הודעות שאני לא אספיק להכיר ואני מתנצל על כך. זה הזמן להודות לצוות שלנו. תודה רבה לאריאל ספקטור, נורית הפל פה עם הרחב הפיקה אותנו. תודה רבה לישי נוימן בצוות המיוזיק. תודה רבה לאלי מימונסי, חיים קורץ, ישראל מאיר מנהל התוכניות. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, בשורות טובות, ישועות ונחמות. חותם לנו את התוכנית אבי לרנר שהלחין וכתב, על העיבוד וההפקה המוזיקלית של יאיר ויאל שריקי. שיר חדש יפהפה, אבי לרנר, בהצלחה גדולה. קוראים לשיר הזה היום הגדול, זה היום הגדול. נשתמע. אבא שבשמיים, תודה.

0: חודש טוב מכל חי. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של עמרם אדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום. מברוק הלילה, שמחה הלילה. אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה. מברוק
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כן, אבא.
1: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
0: אבא, על מה החגיגה?
1: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
2: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות. את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. נקודת רתיחה. שקטה או מלחמה ברחובות. הציבור החרדי הוא מעצר בני הישיבות. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב בשמונה, כאן בכל חי.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. שלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס בצהריים שוב להסכם הזמני שיחתם עם איראן, ואומר כי ספינות מתחילות לנוע, רבות מהן עמוסות בנפט מחוץ למיצר הורמוז. הן נעות לאורך האוטוסטרדה הדרומית שהיא בטוחה לחלוטין מובטחת ונצורה, כך דברי הנשיא. סגן הנשיא ג'י די ונס אומר בצהריים כי הסכם יקרה בתהליך דו שלבי ויש עוד פרטים שצריכים להסדיר. ארצות הברית מצפה שהמיצר יישאר פתוח וללא תשלום לטווח הארוך, ונראה איפה טהרן מוכנה לעשות ויתורים. סגן הנשיא הדגיש כי לישראל יהיה בוודאות מקום בשולחן השיחות של המזרח התיכון החדש. בכיר באיראן אומר כי כל נוכחות של מדינה זרה במצר הורמוז, בין אם להבטחת השייט ובין אם לפינוי מוקשים, אינה מקובלת. לדבריו, נוכחות זרה במצר הוא טריק להבאת כוחות ימיים וזה לא יתקבל. יש לנו אפס אמון במדינות זרות והשליטה במצרים נתונה בידי איראן בלבד. רויטרס מדווחת מפי גורם בכיר בחיזבאללה כי הארגון עצר את נשקו בעקבות ההכרזה על הגעה להסכם עם איראן. לא ביצענו פעולות מאז ההכרזה, עם זאת בארגון דוחים את הטענה הישראלית לחופש תנועה בדרום המדינה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מותח ביקורת על ההסכם ואומר, אי אפשר לברוח מתחושת החמיצות שמאפיינת את כולנו היום. ההסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו. אני שומע לא מעט ביקורת והצעות מבחוץ, אבל צריך לומר את האמת. הלחץ המדיני, הביטחוני והבינלאומי שמופעל בתקופה הזו על הממשלה ועל ראש הממשלה הוא חסר תקדים. בישיבת סיעתו אמר שר האוצר עוד כי המבחן המיידי שלנו הוא בלבנון, ולכן ישראל חייבת לשמור על נוכחות ארוכת טווח ברצועת הביטחון שם. הקואליציה משכה בשעה האחרונה את כל הצעות החוק שביקשה להעביר היום, ושל העובדה כי סיעות ש"ס ויהדות התורה הודיעו כי יצביעו נגד הקואליציה בעקבות החלטת הממשלה שלא לעלות היום להצבעה את חוק המעונות. רדיפת היועמ"שית את ממשלת הימין, ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני כתב אישום שהוגש נגדה בשל חשיפת שמו של איש השבק. גוטליב אמרה בוועדה, אני חשפתי את בן זוגה של ברסלר כאיש שבק במטרה אחת, להעביר לכם שעשו מרד והפיכה על הראש של נתניהו. השר איתמר בן גביר מבהיר היום כי לא ירוץ כבלוק טכני עם מפלגתו של סמוטריץ'. סמוטריץ' חייב לרוץ במפלגה אחת ואנחנו באחרת. האופציה היחידה לממשלת ימין שסמוטריץ' ירוץ במפלגה מגזרית, ואני מאמין שהוא יעבור את אחוז החסימה. אנחנו עוצמה יהודית, אומר בן גביר, חייבים לפנות לכלל עם ישראל ולכלל האנשים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.

0: חודש טוב מכל חי.
1: גם בזמננו, בעבודת הרבים, יש מנקילים על התורה. עניים צרה בישבי הישיבות שלמדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידי גמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
0: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
2: כל חי.

חודש טוב מאזיני קול חי, שש דקות אחר חמש בערב בשידור חי. למען האמת סיימתי את זמן אוויר לפני כשעתיים, שעה ועשר דקות, ואני רוצה לספר לכם השיחה שקיבלתי מהרב נתי ביבי לפני כמה דקות. סיפור מעניין מאוד. אתם מכירים את החיבור שיש פה לקול חי עם איחוד הצלה? זה חיבור ענק, זה חיבור שאם אתם עוקבים אחרי השידורים של קבוצת קול חי, זה היה לפני פסח, שביסרנו שאנחנו יוצאים פה למשהו מאוד מאוד גדול ומשותף בין קול חי לבין איחוד הצלה, גוף התקשורת הכי גדול במגזר הדתי והחרדי, לבין הארגון הכי גדול. וזה דבר פשוט מרגש, וזה דבר מיוחד, וזה דבר ענק, וזה טיפים, וזה, אני חייב לומר לכם, זה כל כך הרבה אנשים שאומרים ויושבים ואומרים תודה, תודה רבה לכל חי. אבל זה סיפור גדול, זה סיפור גדול, החיבור הזה בין ארגון הכי קדוש במדינה לבין קבוצה כל כך מיוחדת. ואני רוצה לומר לכם שאנחנו הבטחנו בשידור למאזינים שאתם תהיו לפני כולם. זאת פעם השלישית שאנחנו עושים את זה, ואני חייב לבשר לכם ולומר לכם שאנחנו מצהירים כאן בשידור חי שמי שבמקרה שומע עכשיו את השידור הזה עומד להרוויח את כנראה את הפינוק הכי גדול שהיה לה בחיים שלו. בעזרת השם, לקראת הימים הנוראים, איחוד הצלה עורך את המחירה הגדולה, את ההגרלה הגדולה. הפרס הגדול שהם נותנים שם זה רכב חדש, זה מזכורת לשנה, זה שיפוץ מטבח, זה שיפוץ בית, זה בעצם פרס, הופך אדם עשיר, הופך בן אדם להיות עשיר, בוא נקרא לזה כך. והסיפור מאוד מאוד פשוט, הסיפור מאוד מאוד פשוט, למאזיני קול חי, בגלל החיבור הזה הם נותנים הקצאה בשעתיים הקרובות של 50 מאזינים שיקבלו 10 כרטיסים. הם עדיין לא יצאו עם הסיפור הזה, אף אחד לא יודע, אני הייתי בטוח שהם יצאו מזה וזה מסתיים, אבל הם עדיין לא יצאו. ולכן אנחנו שוב פעם, זה נקרא בעולם הנדלן פרי-סייל, לפני כולם, ואנחנו היום לפני כולם, אנחנו באמת לפני כולם. כולם יקנו כרטיסים, כי האמת היא שכולם רוצים לתרום לאיחוד הצלה ולרכוש כרטיסי הגרלה, ותמיד זה זכייה, והזכיות 100% שם, והכסף הולך לעזרה למתנדבים להציל את החיים של כולנו. ואנשים רוצים, עכשיו מי יודע בקיץ מה הולך להיות כאן עם הצימרים והאמבטיות והטיולים והשריפות, ואתה לא יודע מה הולך להיות, מלחמות. הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט, אנחנו מתחייבים בשידור חי בשם כל חי ובשם איחוד הצלה שמי שיצלצל אנחנו נוכל לפתוח את הקווים בעוד כ-5 דקות, יקבל 10 כרטיסי הגרלה. מה זה שונה מכולם? כולם יקבלו 5 כרטיסי הגרלה. עכשיו, הסיכויים הם פי 2

0: אם נזכות בפרס הגדול והעוצמתי הזה פי שניים. שוב אני מדגיש, אני רוצה שתבינו מה אנחנו עושים פה. יש את איחוד הצלה, 10,000 מתנדבים, 24 שעות ביממה רוצים להציל חיים שלכם, שאין לכם. הם שמים מתנדב בכל מקום, יש לו תיקי החייאה, תיקי הצלה, יש שם ציוד, הציוד הזה עולה כסף. איחוד הצלה מגיע ואומר, יש לנו תרומה לתת להם, אדם אחד כדי לעזור לכולם, הגרלה מטורפת, שזה מזכורת חודשית לשלוש שנים, רכב חדש ושיפוץ בית. זה משהו באמת שלא היה. כולם יצלצלו וכולם יקחו 5 כרטיסים. בכל חי, בגלל החיבור הזה, כל מי שיצלצל עד לשעה 7, מוגבל ל-50 בלבד, יקבל 10 כרטיסי הגרלה. זה פי 2. שוב, זה פי 2 סיכויים לזכות. זה הזוי, זה באמת, זה 120 שקלים לחודש. כל מי שיצלצל יש לו 10 כרטיסי הגרלה. זה אומר, פי 2 סיכויים לזכות מכולם, ופי 10 מכרטיס רגיל. עכשיו, תמיד זה המאזינים פה שזוכים, תמיד המאזינים שזוכים באיחוד הצלה. אני תכף אשמיע לכם איך הייתה נשמע, אולי אפשר ספקטור להשמיע את הזוכה בהגרלה? תראו מה קרה השנה שעברה, תראו.
1: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של מזכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף,
0: איזה בשורה
2: טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז
0: קודם כל,
3: איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: נשמעת רגועה, אבל אולי לא האמינה, אולי חשבה שזה מתיחה, וזה אני אישית עשיתי הגרלה פה שנה שעברה, ולפני 3 שנים, לפני 4 שנים, וזאת הגרלה השנתית שאיחוד הצלה עושה. אני כרגע פשוט מדבר איתכם כי אין לי אישור לפתוח את הקווים. ברגע שלא נפתח את הקווים, אני בטוח שתהיה פה התנפלות. זאת לא התרמה, ואתם לא עושים פשוט, אתם, מה שאתם עושים עכשיו, זה פשוט למענכם. זה 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שיצלצל, לאיחוד הצלה, כדי להיות חלק. זה פי 2 סיכוי. הפרס, שוב, רכב, מזכורת חודשית לשנה, ש12,000 שקלים כל חודש, פק, פק, פק, ושיפוץ בית. אדם אחד ששומע עכשיו אותי, אולי זאת את, יהיה מיליונר. כן, בעוד חצי דקה נפתח את הקווים, ושוב, כל מי שיחייג מקבל 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה, זה הרכישה, זה תרומה של 120 שקל פעם בחודש. עם הכסף הזה מה הם עושים? הם מצילים חיים. אז גם הצלת חיים, אתה גם שותף איתם, ואתה מקבל 10 כרטיסי הגרלה לפרויקט הכי גדול שיש לנו בארץ, איחוד הצלה. אפשר לפתוח? אפשר. 10 כרטיסי הגרלה. כל מי שמחייג עכשיו, כוכבית 5935, אני קורא לזה כוכבית איחוד הצלה, שלא תדעו, כוכבית 5935, זה מדהים. אני הייתי בשידור חי ברדיו לפני כמה שנים, והתקשרו להם הבית שהתינוק הקטן שלי הייתה לו איזה התקף סטריד או משהו, פשוט הגיע מהמתנדב תוך 90 שניות, נתן לו חמצן והכל טוב. עכשיו, זה מדהים עד כמה הם מרושתים בכל מקום בארץ, אבל הם צריכים תיק, הם צריכים חומר, הם צריכים דלק כדי ללכת הלאה ולהציל את החיים שלכם, כן? בסוף זה החיים שלכם. אין בית בישראל שלא מכיר מישהו מאיחוד הצלה שעזר לה, שהציל. אז אנחנו עכשיו נותנים פה את ההזדמנות בפעם הראשונה במשדר הזה. מי שמצלצל עכשיו מקבל 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אין רגע כזה. באמת שלא היה. זה לכבוד ראש חודש תמוז. זה משהו נדיר שאנחנו עושים בשידור חי. כוכבית 5935. כל מי שמצלצל 10 כרטיסי הגרלה. זה פי 10. זה מדהים. באמת מדהים. כשהפרס הגדול שיזכו כאן בשידור, זה רכב חדש. משכורת חודשית של 12,000 שקלים ושיפוץ בית. מי שמצלצל עכשיו, זה שלו. תזכרו טוב טוב את התאריך הזה, תזכרו טוב טוב את ראש חודש תמוז, תזכרו טוב שכשהגרלה תתקיים ואחד מכם זוכה, תזכרו את הסיכוי הסיכוי הגדול שיש פה היום לזכות. פי 100% סיכוי. לא צריכים להיות איזה כלכלן או רואה חשבון או סטודנט למתמטיקה או רב. כל מי שמצלצל עכשיו יש לו פי 10 סיכוי, פי 100, כן, פי 100, פי 2, זה מטורף. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומתחברים אל הכוח הכי גדול שיש בארץ, איחוד הצלה. כוכבית 5935.

רעידת אדמה על השיחות פה, איזה מאזינים יש פה לכולך. אתם קצת מכירים אותי, אני חושב, נכון? אם אתם שומעים אותי לא בזמן אוויר, זה רק משהו שקשור לאיחוד הצלה. אני מכיר אותם כל כך הרבה שנים, אני שם את החותמת שלי, חותמת שלי כאיש תקשורת 30 שנה, שמה שהם עושים זה קידוש השם, זה הצלת חיים, זה קירוב לבבות, זו התנדבות מלאה. אין אדם ששומע אותי שלא יכול להיות שותף איתם. אין מצב. תחשבו רגע בחום, היה לי שידור איתם שבוע שבוע באיזה מקום, באמצע השידור הבחור בורח, מתנדב, עוזב את הכל כי הוא שמע שיש תאונה של אופניים במודיעין. שתבינו, אי אפשר להבין את זה בכלל. ואתה עכשיו שומע אותי באוטו בדרך בפקקים ואתה אומר, כן, כן, נכון. אחי, אם חס וחלילה קורא לבן שלך משהו, הולכה בים, בכביש, הם יהיו שם ראשונים. עכשיו, אנחנו לא רוצים הכל, עזוב טוב. תן להם את החומר שם בתוך התיק. איך הם עושים את זה? על ידי הגרלה. זה מה שהם עושים. זה מה שהם עושים. כל מי שמצלצל עכשיו מקבל 10 כרטיסי הגרלה ממני אישית. זה פי 2 סיכויים לזכות בהגרלת העשור. רכב חדש, מזכורת ושיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. קול חי, איחוד הצלה ואתם.

0: נקודת רתיחה. מחאה שקטה או מלחמה ברחובות. הציבור החרדי ומעצר בני הישיבות. בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב בשמונה, כאן בכל חי. היסטוריה מוזיקה יהודית, הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות, הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים על שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב27.90 שקלים. כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: מחר נפל החשמל. כפוף לתקנון. הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100. מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית.
0: כלל פעילות העמותה.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.

0: שלום יעקב?
1: הלו, הלו. הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
0: גברת, גברת, גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה? גברת, גברת, גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
1: אני לא יודעת מה אתה, אתה בן שלי כחול, הוא לא מכיר.
0: גברת, גברת, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת, גברת, תקשיבי לי, גברת, גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לך, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
1: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
0: בירושלים באיזה רחוב?
1: אני גרה...
0: עד איזה קומה? גברת, תביא לי, תביא לי את הפרופי... אחד, אני שולח כהנים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול. כונני בירושלים, רחוב דיס... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם.
1: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
0: הבנתי, גברת, אני רוצה שתנחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי, ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם, נסיעה טובה. הבנתי, גברת, גברת, תקשיבי לי, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
1: כן, כן, אני מניחה.
0: יופי, אני רוצה שתקחי שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות, לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
2: אנחנו במקום. כבר דיווח.
0: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
2: מוקד ארצי, אנחנו בהחייאה, נצטרך סיוע.
0: קיבלתי בהחייאה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים החייאה על תינוק מבקשים סיוע.
3: כן, וואה, זה שיחה שאני שומע אותה אולי בפעם המאה, ובאמת שכל פעם מופתע מהעוצמה, מהמלאכיות של המתנדב הזה שמדבר בטלפון. והייתי שם במוקד, ומה רואים שם? רואים את המתנדבים מדברים בטלפון, מקבלים את המקרים, ובצד השני הם מרשתים איפה נמצא המתנדב הכי קרוב לאירוע. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות אירוע, פיגוע, תאונה, צימר, תביעה. הייתי לפני שבוע באיזה בית חולים, ראיתי את התינוק ששחרו אותו ברכב לפני כמה ימים. מי שהגיע ראשון זה איחוד הצלה כמובן. זה ההתנדבות שלהם שמגיעים תוך 90 שניות עם התיקים האלה, זה באמת דבר שאי אפשר להבין. זה באמת נשגב, אלה דברים נשגבים. עכשיו, למה אנחנו פה היום? כי זה לא איזה משדר התרמה, אנחנו פה במשהו ענק, יש חיבור גדול בין כל חי לבין איחוד הצלה. והחיבור הזה גורם לכם עכשיו להתפנק, כי בעוד חודשיים יש מחירה אדירה, מחירה סימית הגרלה, והגרלה הזאת היא הגרלה הכי גדולה שהייתה פה. שימו לב, זו הגרלה שאחד מכם מקבל משכורת חודשית לשלוש שנים של 12,000 שקלים, רכב חדש ושיפוץ לבית, הכל, הכל ביחד הוא מקבל. וכל המדינה תקבל מודעות ופרסום, כי אנשים רוצים לתמוך באיחוד הצלה ולהיות חלק מהטיפור, הנה, שמעתם? להיות חלק מהתיקים, תיקי החייאה, תיקי הצלה, לתת להם את הדלק להציל חיים. אבל כאן היום האפשרות היא פריסייל, מכירה מוקדמת, זה 10 כרטיסי הגרלה, זה באמת פי 2 ממה שכל אחד, זה פעם שלישית שאנחנו עושים את זה. מי ששומע אותנו בשידורים האלה, הוא פי 2 יש לו סיכוי לזכות בפרס הגדול. עם התרומה הקטנה של 120 שקל יצילו חיים, שמעתם. אבל מי שמצלצל יש לו 10 כרטיסי הגרלה, לעומת כל השאר שיהיו לנו 5 כרטיסים. זה הסיפור. זה הסיפור. פי 2 סיכוי. כוכבית 5-9-3-5, צלצלו. קנו 10 כרטיסי הגרלה ב-120 שקלים, ויש לכם פי 2 סיכוי לזכות ולהיות עשירים. פי 2, באמת. כוכבית 5-9-3-5, אני חוזר. זה הקו של איחוד הצלה, עכשיו צלצלו, ותהיו אלה שמצילים חיים, גם תצילו חיים, עם ה-120 שקלים האלה יצילו חיים. מה יעשו עם זה? יוכלו עם זה? עם זה, שמעתם את הצלות חיים, שמעתם עכשיו בעיניים. וכל מי שקורא לו משהו, כל מי שהסבא שלו, אמא שלו, ילדה, לא משנה מה, הם שם, הם שם. עכשיו אתה מקבל 10 כרטיסי הגרלה. אני לא צוחק, זה משהו שהוא על גבול המדהים, באמת, נדיר. 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שמצלצל, זה פי 2 סיכויים מכל השאר, פי 2. כוכבית 5-9-3-5. אותי אתם לא רגילים לשמוע בשידורים האלה, אלא אם כן זה איחוד הצלה. ואני אומר לכם בהתחייבות שלי כאן ושל הרדיו, מי שיחייג, יש לו VIP, הוא מקבל פי 2 סיכוי לזכות בהגרלה הענקית, שהפרס הגדול, רק הפרס הראשון שתבינו, זה רכב, 12,500 שקלים מסכורת כל חודש לשנה, ושיפוץ של הבית. צלצלו, לעולם לא תתחרטו, אני יכול להתחייב לכם. כוכבית 5-9-3-5. אני לא מדבר עכשיו על צדקות ועל חסדים, כי זה אתם מבינים לבד שזה עושים. אני מדבר על הפיצוץ הזה, שמי שמצלצל יש לו סיכוי. פי 2 מכל האנשים האחרים בארץ שיראו את זה בעיתונים ובמודעות הרחוב וכל מקום הם יראו מה הסיכוי. אתם פי 2, זה 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5-9-3-5. אני אישית לקחתי כוכבית 5-9-3-5. זה המספר. צלצלו, ניתן קצת מוזיקה, קחו 10 כרטיסי הגרלה, תגידו תודה, כי בעוד חודשיים אחד מכם יהיה עשיר בזכות התוכנית הזאת היום בראש חודש תמוז. אין דרך אחרת. כוכבית 5-9-3-5.

0: שלום לדובר איחוד הצלה ידידי אבי סוויסה, חודש טוב ידידי.
1: חודש מצוין, מה נשמע מנחם?
0: בסדר, כוכבית 5935, אנשים מצלצלים, כל מי שמצלצל מקבל 10 כרטיסי הגרלה להגרלה הענקית, וזה פי 2 סיכויי הצלחה, זאת הגרלת העשור אני חושב, וההטבה שאתם עושים פה לכל חי זה בגלל החיבור שלכם. 10 כרטיסי הגרלה, כוכבית 5935. אבי, תן לנו עדכונים לגבי גם ההגרלה וגם הפעילות שלכם בימים אלה.
1: קודם כל, באמת חשוב להבין, אנחנו בימים אלה בדיוק, מה שנקרא, בין מלחמות. צריך להבין שאנחנו אחרי תקופות של, גם של שאגת הארי, של אנקל אבי, באמת תקופות שמאוד מאוד אינטנסיביות, שאלפי מתנדבים של איחוד הצלה היו בכל הארץ, היו שם ברגעים הכי קשים שנפלו טילים, שהאנשים היו צריכים סיוע. וצריך לומר שגם כן, היה בגלל הפעילות, בגלל האופי הזה של הפעילות, בסופו של דבר, הרבה מאוד ציוד, מה שנקרא, השתמשנו בו. וזה עכשיו הזמן שאנחנו כמובן מקווים שלא יבוא עוד מלחמות, אבל אנחנו מבחינתנו חייבים להיות ערוכים וחייבים ממש לציין את המתנדבים שלנו חזרה בכל הציוד שהם צריכים, זה דפיברילטורים, בלוני חמצן, להשלים להם את תיקי הציוד. וכן, לדבר הזה יש לו עלות, ואתם מגיעים כאן ועוזרים לנו ועוזרים לכם. אתם קונים כרטיס הגרלה שכמו שאתה אמרת מנחם, אפשר לזכות פה באמת במשכורת, אפשר לזכות פה בשיפוץ ברכב, באמת דברים מדהימים שאני חושב שכל אחד היה רוצה לפנק את עצמו, ובאותו רגע אתם גם נכנסים להגרלה וגם עוזרים להצלת חיים, ואני חושב שהשילוב הזה הוא שילוב קדוש שכל אחד היה רוצה להיות חלק ממנו.
0: תקשיב, אתם עושים הגרלה וכל פעם זוכרים את זה, רק שנייה, נותנים לי הקווים, כוכבית 5935, נכון? כוכבית 5935, כל מי שמצלצל 10 כרטיסי הגרלה, זה 120 שקלים, 10 כרטיסי הגרלה, פי 2 סיכויי הצלחה לזכות. תקשיב, זה באמת, אני לא רוצה לומר מה ברדיו, זה הזוי. מי שעכשיו שומע את השידור הזה, באמת, באמת, יש לו פי 2 סיכויים לזכות בהגרלה. עכשיו, מקסימום אם הוא לא זכה בהגרלה, אז הוא חלק מהחסד האדיר הזה שאתם עושים שם.
1: בדיוק, זה מה שאני אומר, חיים אומר, מי שנכנס לדבר הזה זוכה, זה ווין ווין מה שנקרא. לא משנה אם זכית בהגרלה הזאת או שלא זכית בהגרלה הזאת, עדיין אתה בסוף, הכסף שלך מציל חיים. אני חושב שאין סיפוק כמו ללכת ולדעת שהכסף שלך בכל רגע נתון מציל חיים.
0: מעולה. כוכבית 5935. אתה יודע, סיפר לי אלי פולק שמרן שר התורה רב חיים קניבסקי אמר פעם שמי שעוזר לכם גם על ידי הגרלה יש לו 50% שותפות בהצלת החיים. ואני אומר, שאלתו, הוא אף פעם לא עונה לי, איך אתם מצליחים לוותר על תשמע, בן אדם יוצא באמצע הלילה מציל חיים, הוא יוצא פה, הוא נוסע, הוא עובד מלכלך את הגוף שלו, את הידיים שלו על הרצפה, מסתכן כדי להציל חיים, ו 50% נותן לזה מאזין מירושלים ששומע אותי במחייג לכוכבית 5935.
1: אז אני אענה לך במשהו שהרב שטיימן בזמנו, אם אני זוכר נכון בשמו, אמרו את זה על משהו אחר ששאלו אותו, הוא אמר, זה שאתה מקבל 50% לא אומר שירד למתנדב 50% מהזכויות. זה שאתה מקבל את הזכויות, לקדוש ברוך הוא יש זכויות מספיק, זכויות לחלק לכולם. ובסופו של דבר, כן, נכון, אותו בן אדם שתורם מקבל את אותם זכויות, אבל זה לא מוריד מאותם זכויות של המתנדבים הקדושים. ואני חושב שאתה גם יכול לספר למתנדבים, למאזינים, שגם אתה, כשעשית שמחה אצלך, הדבר הראשון שרצית, שרצית את החיבור הזה, שרצית נכון. שהילד שלך שעושה בר מצווה, רצית שהוא יהיה לו את החיבור להצלת חיים. שהוא ביום הזה שהוא מקבל עליו מצוות, הנושא הזה של חסד יהיה חלק ממנו. וכל אחד צריך להבין שזה הדבר בסופו של דבר הכי חשוב, שאנחנו הולכים ליום שלנו, לעיסוקים שלנו, ואנחנו יודעים שיש איזשהו תיק ציוד, איזשהו דפיברילטור, שמה שנקרא עובד בשבילנו. אותו תיק, אותו דבר, אתה הולך לעבודה, הוא מציל חיים. אוקיי, החמצן שלך כרגע נמצא בבית של בן אדם שכרגע יש לו קוטר נשימה, ומציל את החיים שלו. זה פשוט ככה, אלו הדברים.
0: והסיפור הכי גדול זה העובדה שיש הגרלה שאתם עושים כל שנה, זה הגרלה זה הפעם הראשונה שהזדמנות שכל עם ישראל להגיד לכם תודה ולהצדיע ולהיות שותפים ולהיות חלק מהחסד האדיר שאתם עושים. אז כל אחד שם כמה גרושי, 120 שקל, אתה יודע, והוא שותף איתכם, אתם עושים חסד, הוא שותף עם החסד שלכם, הוא עוזר לכם במילוי המצברים, אתה יודע, החומרים, התחבושות, הדפיבלרט, הכל. ובסוף יש את הפינוק הזה של ההגרלה הזאת, זה באמת כל כך יפה.
1: לגמרי.
0: תותר לי מאזין, כל הבית שלנו עם כרטיסי הגרלה, אנחנו רוצים להיות חלק, הנה, עם ישראל רוצה להיות שותף איתכם, זה איחוד הצלה, זה לא סתם, זה באמת, פעם, אתה יודע, לפני כמה שנים לא הייתם נותנים את זה, הייתם עושים את העניין שלכם, הולכים לארבע, חמישה תורמים באמריקה, סוגרים את הפינה, לא רציתם, אבל הפעם, בשנים האחרונות, נתתי את ההזדמנות לכולם להיות חלק מזה, וזה כל כך יפה, שאתם עושים את זה גם דרך הגרלה. מיד ספר לי סיפור מרגש של מתנדב, אבל קודם כל, כל מי שמצלצל עכשיו הוא שותף עם איחוד הצלה, ויש לו 10 כרטיסי הגרלה. הגרלה על מה? על רכב חדש? על משכורת חודשית לשנה שלוש שנים של 12,500 שקלים? ועל שיפוץ בית. אחד מכם יהיה עשיר, יש עוד פרסים, יש הגרלות ביניים, ולמה אני אומר שעכשיו מי שמצלצל? כי עכשיו הסיכויים זה פרי, זה לפני הכל, עכשיו עדיין לא יצאו לפרסום, זה באמת רק בכל חי, אפילו אין ג'ינגלים פה, אין, לא תשמעו את השדירים פה על זה, זה משהו בלעדי פה, ומי שמצלצל עכשיו יש לו פי 2 סיכויים לזכות, כי הוא מקבל 10 כרטיסי הגרלה, כולם יקבלו 5, אתם 10, ככה פשוט, כוכבית 5-9-3-5, כוכבית 5-9-3-5, שוב 10 כרטיסי הגרלה צלצלו וזה שלכם, ואם תזכו בעוד חודשיים, תזכרו את היום הזה שיש לכם פי 2 סיכוי הצלחה. כוכבית 5-9-3-5. כן, אבי. אבי? אבי, אז אבי. טוב, אנחנו יוצאים למקבץ קצר וחוזרים מיד.
2: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
3: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
2: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
4: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אל על מקסימה.
6: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סאנו.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

אנחנו בשידור חי למי שמצטרף, ראש חודש תמוז, 17:50 בערב, כל חי, בשיתוף איחוד הצלה. אנחנו בעדכון כל כך משמח בשעה הזאת, קיבלנו אישור חריג מאיחוד הצלה, בגלל החיבור שיש בין איחוד הצלה לכל חי, לעשות משהו נדיר, לתת 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שמצלצל ולוקח ב-120 שקלים את הכרטיסים. עכשיו, הסיפור הוא ענק, ענק. הגרלה תהיה בעזרת השם בשבועות הקרובים על רכב חדש, על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים. תחשבו, כל חודש נכנס 12,500 שקל, ועל שיפוץ של בית. מה יותר מושלם מזה? עכשיו, כל אחד שיצלצל אחרי השידור הזה, או ילך יראה פתאום בעיתון או ברחוב, יקבל בין כרטיס אחד ל5 כרטיסים. מי שעכשיו שומע אותנו, זה משהו ניסיוני שאנחנו עושים לטובתכם, לטובת המאזינים, בגלל החיבור. מי שעכשיו שומע אותנו, אם הוא מצלצל, הוא מקבל במקום 10 כרטיסי הגרלה להגרלה הדירה הזאת. זה בעצם פי 100% סיכוי הצלחה לזכות. כוכבית 5935, צלצלו, כי כל מי ששומע אותי עכשיו רוצה להיות חלק מזה. עזבו רגע את העניין שזה גם צדקה וגם חסד ועזרה ושיתוף פעולה ושתפות במה שהם עושים, הקדושים האלה בכתום של איחוד הצלה, מקירוב לבבות, דרך קידוש השם, הכל באמת מה שהם עושים. הסיכוי שלכם לזכות בגלל הפיצוץ הזה, פתאום אני פה באמצע הצהריים משדר, זה כי יש 10 כרטיסי הגרלה, פי 2 לכל מי שמצלצל עכשיו. אז כל מי שחייג עכשיו בהתחייבות, שם 120 שקל לחודש, מקבל 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. שוב, כל מי שמצלצל, 10 כרטיסי הגרלה, איחוד הצלה, כשהפרס הגדול הוא פרס אדיר שיהיה כאן בשידור. ואני חושב שכמעט אין סיכוי שמי ששומע עכשיו את השידור הזה לא יהיה בין הזוכים, כי בטוח שמי שיש לו יותר כרטיסי הגרלה יש לו יותר סיכויים לזכות, ומקסימום לא יש פרסים אחרים, וגם אז עשיתם חסד, הכל טוב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. פתאום הם מחייכים, כאמור הם מצלצלים, יש להם גם משהו אדיר, הם יכולים גם למקם את המתנדב שאתם עכשיו עוזרים לו דרך הכרטיס באזור הבית שלכם. אז אם אתם גרים איפשהו ורוצים שיהיה מתנדב עם תיק באזור שלכם, יציל חיים ויגיע אליכם, זה דבר גדול. אבל בכל מקרה אני שוב אומר, אני שוב מדגיש, מי שמצלצל עכשיו יש לו 10 כרטיסי הגרלה להגרלה האדירה הגדולה של איחוד הצולה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אם תפוס נסו שוב, כל הזמן, זהו, עד 7, כל מי שיצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, התרומה היא 120 שקלים עלות. זהו, אתה קונה, מקבל 10 כרטיסי הגרלה, ואני אומר לכם, זה פי 100 סיכוי לזכות. אוקיי? כוכבית 5935. אני רוצה לסיים את השעה עם דואט חדש של עמרם אדר עם אברהם פריד.

0: החזה.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב, מכל חי.
2: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו. החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב. אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
3: החשמל והמיזוג. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: נקודת רתיחה. מחאה שקטה או מלחמה ברחובות? הציבור החרדי הוא מעצר בני הישיבות. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב ב-8 כאן בכל חי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס בצהריים שוב להסכם הזמני שיחתם עם איראן. הוא אומר כי ספינות מתחילות לנוע, רבות מהן עמוסות בנפט מחוץ למיצר הורמוז. הן נעות לאורך האוטוסטרדה הדרומית שהיא בטוחה לחלוטין מובטחת ומצורה, כך דברי הנשיא. סגן הנשיא ג'י די ונס אומר בצהריים כי הסכם יקרה בתהליך דו שלבי ויש עוד פרטים שצריכים להסדיר. ארצות הברית מצפה שהמיצר יישאר פתוח וללא תשלום לטווח הארוך, ונראה איפה טהרן מוכנה לעשות ויתורים. סגן הנשיא הדגיש כי לישראל יהיה בוודאות מקום בשולחן השיחות של המזרח התיכון החדש. בכיר באיראן אומר כי כל נוכחות של מדינה זרה במיצר הורמוז, בין אם להבטחת השייט ובין אם לפינוי מוקשים, אינה מקובלת. לדבריו, נוכחות זרה במיצר הוא טריק להבאת כוחות ימיים וזה לא יתקבל. יש לנו אפס אמון במדינות זרות והשליטה במיצרים נתונה בידי איראן בלבד. רויטרס מדווחת מפי גורם בכיר בחיזבאללה כי הארגון עצר את נשקו בעקבות ההכרזה על הגעה להסכם עם איראן. לא ביצענו פעולות מאז ההכרזה, עם זאת בארגון דוחים את הטענה הישראלית לחופש תנועה בדרום המדינה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מותח ביקורת על ההסכם ואומר אי אפשר לברוח מתחושת החמיצות שמאפיינת את כולנו היום. ההסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו. אני שומע לא מעט ביקורת והצעות מבחוץ, אבל צריך לומר את האמת. הלחץ המדיני, הביטחוני והבינלאומי שמופעל בתקופה הזו על הממשלה ועל ראש הממשלה הוא חסר תקדים. בישיבת סיעתו אמר שר האוצר עוד כי המבחן המיידי שלנו הוא בלבנון. לכן ישראל חייבת לשמור על נוכחות ארוכת טווח ברצועת הביטחון שם. הקואליציה משכה בשעה האחרונה את כל הצעות החוק שביקשה להעביר היום, בשל העובדה כי סיעות ש"ס ויהדות התורה הודיעו כי הצביעו נגד הקואליציה בעקבות החלטת הממשלה שלא לעלות היום להצבעה את חוק המעונות. רדיפת היועמ"שית את ממשלת הימין, ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני כתב אישום שהוגש נגדה בשל חשיפת שמו של איש השבק. גוטליב אמרה בוועדה, אני חשפתי את בן זוגה של ברסלר כאיש שבק במטרה אחת, להעביר לכם שעשו מרד והפיכה על הראש של נתניהו. השר איתמר בן גביר מבהיר היום כי לא ירוץ כבלוק טכני עם מפלגתו של סמוטריץ'. סמוטריץ' חייב לרוץ במפלגה אחת ואנחנו באחרת. האופציה היחידה לממשלת ימין שסמוטריץ' ירוץ במפלגה מגזרית, ואני מאמין שהוא יעבור את אחוז החסימה. אנחנו עוצמה יהודית, אומר בן גביר, חייבים לפנות לכלל עם ישראל ולכלל האנשים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי
1: חודש טוב מכל חי.
3: נום דטורס השם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוקי בטורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי, רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. מי שלוחם בתורה ולומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
2: כל חי

שלום לכם מאזיני כל חי, תודה לנפתלי קמפה על הפתיחה היפה הזאת. שידור חי, 8 דקות לאחר 6 בערב. אנחנו במשהו מעניין כל כך ועדכון למאזינים שלנו ששומעים אותנו עכשיו בדרכים, בבתים, חודש טוב. לפני 3 חודשים קבוצת כל חי יצאה לחיבור קדוש עם הארגון חסד הכי גדול בישראל והכי חשוב, איחוד הצלה. חיבור שמלווה בתשדירים ובתוכניות מעניינות ובטיפים ובחיבור למוקד וחיבור לחסד, לחסד שהם עושים. 10,000 מתנדבים, רובם חרדים ודתיים, שעושים קידוש השם, הצלת חיים, בכל רחבי הארץ, בכל מזג אוויר ובכל עונה. החיבור הוביל לאישור חריג שקיבלנו, והחיבור, אמרתי לי שהטבות בסוף המאזינים יענו, והיום יש לנו משהו אדיר לתת למאזינים. שימו לב, זה באמת בלעדית, בלעדית, בלעדית. אם אתם מוצאים במקום אחר, מה שאתם, באמת מה שאתם רוצים, זה רק בגלל החיבור שיש לנו עם איחוד הצלה. בעוד חודשיים הם עושים את ההגרלה השנתית הגדולה, כולם מדברים עליה, וזה בשידור חי, עם עורך דין, עם רב, הם מפרסמים בכל הארץ וכולם רוצים להיות שותפים. כל מי שאז יהיה חיבור להגרלה הגדולה הזאת יקבל בין כרטיס 1 ל-5 כרטיסים, כשהפרס, הפרס הוא מטורף לגמרי, זה רכב חדש ומשכורת חודשית של 12,500 שקל ושיפוץ בית. הכל ביחד, הכל ביחד, בן אדם לוקח בענק. עכשיו, בגלל השיתוף פעולה שלנו, אתם יודעים, בנדלן זה נקרא פריסייל, זה לפני, הרי כשהיזם רוצה להביא לקוחות לבנק, הוא צריך להביא 10-15 לקוחות, הוא נותן מחיר טוב יותר, כי הוא חייב להביא, להראות את זה. גם פה היום, לפני שהגרלה יוצאת לדרך, מספר מצומצם ביותר של מאזינים, עכשיו אם הוא מצלצל, יקבל, שימו לב, פי 2% סיכויים לזכות. זה אומר, 10 כרטיסי הגרלה. שוב, 10 כרטיסי הגרלה. שוב, 10 כרטיסי הגרלה. זה רק, רק, רק למאזינים שלנו עכשיו. זהו, בשעה 7 זה נסגר. ובאמת תבדקו אותי, ואם לא, אם מצאתם מקום אחר, תבטלו. 10 כרטיסי הגרלה, במקום 5, מה זה אומר? כל מי שיצלצל עכשיו למספר שאני אתן לו דקה, יש לו פי שני.

שניים סיכויים לזכות בפרס האדיר הזה ובפרסים נוספים של איחוד הצלה. פי שניים, אחד על אחד. אז צלצלו, תגידו תודה לכל חי ולאיחוד הצלה שבאמת נתנו לכם את ההזדמנות בראש חודש תמוז להיות חלק מהסיפור הענק הזה. עזבו שהכסף הקטן הזה, 120 שקל, הולך להצלת חיים ולתיקי החייה. עזבו את הקטע הזה. אתם מקבלים בהתחייבות פי שניים מכל העולם. אני אפתח את הקווים בעוד חצי דקה. אני יודע שתהיה פה הסתערות של המאזינים שרוצים להיות חלק, להתחבר לאיחוד הצלה. אבל כל מי שיצלצל שידע, יש לו סיכוי כפול לזכות בפרס הגדול בעוד חודשיים באיחוד הצלה. כפול. שוב, כולם יקבלו 5 כרטיסי הגלה, מקסימום, אתם מקבלים 10 כרטיסים. זה בלעדית לכל חי עכשיו. הנה הטלפון, כוכבית 5935. זהו. יהיו 1,000 שיחות, כל הקודם זוכה. כוכבית 5935. מאזינים ששומעים אותי, ששמעו אותנו, עשינו את זה פעמיים בחודשיים האחרונים. מי שמצלצל יש לו 10 כרטיסי הגרלה להגרלת העשור של איחוד הצלה, וזה יהיה גם בכל חי. אם תפוס, תחגו שוב. אל תוותרו לעצמכם. כפול, סיכויים כפולים לזכות בהגרלה הכי גדולה שיש. איחוד הצלה, הגרלה השנתית, זה לפני ראש שנה, מה יותר מושלם, גם ניכנס לחגים ככה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל מי שמצלצל עכשיו יש לו 10 כרטיסי הגרלה, עלות 120 שקלים. זה צדקה, זה חסד, זה כסף שבא עזבו את הכסף. 10 כרטיסי הגרלה זה פי שניים סיכויים לזכות. שוב, פי שניים, סיכויים כפולים. אם בן אדם לוקח פרס והוא זוכר את התאריך הזה של היום, אל תשכחו לעולם ועד שבעוז חודש תמוז בצהריים פתאום פתח את המיקרופון טוקר שלא עושה שידורי התרמה אף פעם, ואומר לכם יש לכם סיכוי פי שניים, סיכוי כפול לזכות בהגרלה של איחוד הצלה. מקסימום הכי גרוע, במרכאות כמובן, תרמתם, עזרתם להם להציל חיים של מי? של עצמכם. כוכבית 5935, זאת רעידת אדמה, זה פריסייל של עולם ההגרלות. לא היה דבר כזה בישראל, פעמיים פה בקולך עם איחוד הצלה, וזה רק בגלל החיבור של איחוד הצלה. ואני אדבר מלב ללב, אני משווק, מישהו כותב לי פה, אתה משווק לנו חסד. אני משווק פה ראש, תחשבו, מי שמצלצל 120 שקלים ויש לו 10 כרטיסי הגרלה לפיצוץ של איחוד הצלה. אז אני אתן שיר עכשיו, בשיר הזה צלצלו, כל הקודם זוכה, ותגידו יפה תודה רבה לכל חי. כוכבית 5935.

0: כרטיסים, זהו, 40 כרטיסים, כוכבית 5935. אבי סוויסה, דובר איחוד הצלה, מצטרף אלינו. אנחנו פה בדרמה אדירה בשידור חי, המאזינים מצלצלים בהמוניהם להתחבר לאיחוד הצלה. הרגע הגדול שקורה פה היום, הגרלת הטרום, טרום, טרום, תקשיב, זה לא פשוט, זה אתם מתפנקים פה, מפנקים את המאזינים שלנו.
1: אז אני רוצה להדכן משהו, כיוון שכמו שאמרת, זה איזושהי הזדמנות מיוחדת של ככה להיכנס מה שנקרא בטרום ההגרלה. כרגע מבחינת ההקצאה שאנחנו הקצינו לעניין הזה, נשאר לנו 40 כרטיסים. אנחנו בסוף השעה הזאת נסיים את השידור, יש לנו 40 כרטיסים, זה מה שיהיה אפשר לקנות. אם אנחנו תוך רבע שעה נסיים אותם, אז אנחנו פשוט נסגור את השידור הזה, כי אנחנו כרגע יכולים להקצות עוד 40 כרטיסים להגרלה הזאת בשלב הזה, ואת כל שאר הכרטיסים אנחנו צריכים להשאיר לפעמים הבאות. כרגע 40 כרטיסים אחרונים, זה מה שכרגע אנחנו יכולים להקצות היום. אז מי שרוצה שיזדרז, כי זה הזמן.
0: אוקיי, כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל הקודם זוכה, כל הקודם זוכה. אנחנו מדגישים שוב, מדובר בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה. הפרס הגדול רכב חדש, משכורת חודשית, תחשוב, כל חודש משכורת, כמה זה יכול לעזור לעם ישראל?
1: ושיפוץ בית. זה לא משכורת של 12,000 שקל.
0: נכון.
1: זה לא משכורת רגילה, זה משכורת מפנקת.
0: כל עשירי לחודש, בום, נכנס לך 12,000 שקל, זה מטורף לגמרי. לגמרי.
1: אני חושב סתם, אני אתן לך איזושהי דוגמה מה זה 12,000 שקל בסוף. היום מישהו לוקח משכנתה של מיליון שקל, הוא משלם בערך 6,000 שקל בחודש. זאת אומרת, מישהו ממש יכול לקחת את המשכורת הזאת ולקנות איזושהי דירה להשקעה, וזה ישלם לו פשוט את המשכנתה. תבינו שזה ברמה כזאת, זה באמת סכום שיכול ככה, אפשר ככה להשתמש בו בחוכמה וממש לשפר את המצב הכלכלי של מי שנכנס לדבר הזה.
0: נכון, מי ששומע אותנו עכשיו, שידור חי ודרמטי ממש עם איחוד הצלה, הם עושים פה, אני לא יודע אפילו למה אתם, אני שאלת פה לכל מה, הטרום מחירה הזאת, אתם נותנים פה בעצם פי שניים לכל חי. 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שמצלצל עכשיו בכוכבית 5935, משכורת חודשית לשלוש שנים כל חודש, רכב חדש, שיפוץ בית, בעצם יהיה פה אדם עשיר, וזה, בוא נגיד פי שניים, זה סיכויים כפולים למי שמצלצל עכשיו. כוכבית 5935, אבי תודה, אבי סוויסה, כוכבית 5935, אתם מצלצלים, זה נגמר, עוד מעט, עוד 35 דקות, זה מסתיים, וכולם יקנו, כולם יכולים להתקרות את הצי הגלה, אבל אתם יודעים. שלום לסמנכ"ל איחוד הצלה, ידידי אלי פולק.
2: שלום וחר,
0: יפתו. אלי, רק תרד מהרמקול, אנחנו פה בעדכון בכל חי. יש פה 30 מאזינים אחרונים שיכולים, אתם עושים פה בעצם כמו שבנדלן אומרים פריסייל, טרום טרום טרום הגרלה, וזה רק למאזיני כל חי בגלל החיבור שיש ביניכם. אתה זה שעומד מאחורי המחירה והגרלה, תספר לנו על מה המאזינים הולכים להרוויח פה.
2: הגרלה, קודם כל, הגרלה,
0: מדי
2: שנה שאנחנו עושים אותה, השנה עוד יהיה עוד דברים מפתיעים במיוחד השנה, אבל הבסיס של הגרלה הזאת זה משהו שאנחנו קיבלנו, אפילו סקר בין האנשים שמשתתפים בהגרלה, מה הכי נכון להם להגריל? לפעמים אנשים מגרילים איזה חופשות חלומיות, אבל לא תמיד רוצים לתת, לא תמיד אפשר לתת, או מגרילים כל מיני דברים שלא תמיד יש לזה מה לעשות. פה אנחנו על הכי פשוט, הכי דבר שהוא מדהים, זה פשוט משכורת חודשית מדי חודש. משכורת שמקבל לתוך החשבון בנק שלו, משכורת אדם יכול להיות רגוע שעם כל הבעיה, שכל הפרנסה וכל מה שצריך, המשכורת חודשית יפה כל חודש בחודשו. וכמובן, יש תוספת גם של שיפוץ, ותוספת של רכב חדש, אבל בפועל זה רגיע, להיות רגועים עם הכלכלה, להיות רגועים עם המשכורת בבית, וזה דבר שהוא מדהים, מדהים, אין אותו
0: רגע, רגע, רגע, פולה, כוכבית 5935, צ'ריטי, כל מי שמצלצל עכשיו שידע, שהוא זוכה למשהו שלא היה, זה ראש חודש תמוז, בקרוב, כל המדינה תשמע להגרלה הגדולה הזאת. אתם הראשונים שמקבלים פי שניים סיכויי הצלחה, כפול. עכשיו, באמת, אני אומר פה משפט, מי שלא מחייג עכשיו, הוא פרייר, הוא פרייר, הוא פרייר, חסד כפול, סיכויים כפולים, עשירות כפולה, הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כמה זה משמח אתכם כל שנה לפנק את האנשים ולהתחייג לזוכים, לא פולק?
2: מדהים, מדהים, אתה גם כל שנה ככה מרגעים לאנשים, ואתה פוגש תמיד, כאילו, אין מישהו שאומר, אני לא צריך את הכסף, אני לא צריך את זה, כל אחד אומר, בדיוק עכשיו, ואז מה, בדיוק מישהו פעם אחת, בדיוק אלף, אחרי חתונת ילד ועם חובות, ואחד היה ככה, כולם צריכים את זה, צריך את זה ברגוע, אבל חשוב תמיד להזכיר את זה, ולכן תמיד אני אוהב להדגיש את זה גם. מעבר להגרלה, מעבר אפילו לשחייה, גם למי שלא זוכה. הנושא הזה של הצלת חיים, להיות שותף מלא בהצלת חיים, זה משהו מדהים. ואיך אפשר שלא? איך אפשר שלא להיות שותפים בהצלת חיים? זה כסף שהולך נקי נטו, לקניית ציוד, לציוד לתיקי החייה, לדברים שכל כך מסיימים חיים, להיות ביחד עם הזכות הזאת של הצלת חיים. כל המציא נפש אחת כאילו כלם מלא. זה עולם מלא, יש הזדמנות לכל אחד לשבת בבית עכשיו מאחורי הטלפון, להיות, להזיל ליד הכל חי, ולהיות שותף מלא בעולם מלא. להיות חלק מלקיים עולם מלא, כי פשוט הוא נותן לקיום מלא. אחר כך יש עוד דובדבן, להשתתף בהגרלה, אולי גם לזכות, שזה עוד משהו שיכול להיות מהצד, מה שנקרא. אבל הזכויות האלו של הצלת חיים, שאפשר לקבל פה, להיות שותפים מלא, לקיים עולם מלא עם... עם, עם, עם, עם, עם כמה שקלים? כמה שקלים זה? כמה שקלים? אתה פעם חשבון כמה שקלים זה ליום? פחות בחצי מה שעולה כוס קפה או שקית חלב.
0: שמע, זה נדיר, זה רגע אדיר במחוזותינו. שאיחוד הצלה, כל חי, נותנים לכם את הדלת. אתם אחראי, אתם מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. מי שמצלצל עכשיו, השעה 6:22, כוכבית 5935, אני מדגיש, כל מי שצלצל עכשיו, הוא שותף באיחוד הצלה, הוא מקבל 10 כרטיסי הגרלה על רכב, משכורת חודשית לשנה, ועל שיפוץ. זה מדהים פשוט. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אלי פולק, תכניס אותי לאותו סיפור דרמטי, שאתה נכנס לביתו של מרן שר התורה, והוא מורה לך לוותר על 50% מהזכויות של המתנדבים, לטובת מי ששותף איתכם.
2: כן, זה פשוט, הזכויות של הצלת חיים הן זכויות עצומות, כמו שאמרנו, כאילו קיים עולם מלא, לקיים עולם מלא, תבינו את המשמעות, לקיים עולם מלא. ופתאום בא ואומרים, רגע, שנייה, מי ששותף לזה, מי שעכשיו תורם לזה, מה, מוכן לתת לו חצי? ואז כאילו, מישהו בעצמו, רגע, שנייה, אותו מתנדב, אותו זכת חיים, אני יוצא באמצע הלילה, להציל חיים, יוצא ביום כיפור, באמצע התפילה, עוזב את הכל, ורץ החוצה ונוסע ברכב בשביל להציל חיים. עוזב באמצע חתונה של אח בברית של, של, של, של בן, או כל דבר אחר, עוזבים הכל ולהציל חיים. ואני אתן 50% מהזכויות שלי, אבל שמבינים את ההבנה הזאת, שאם אין קיים אכן תורה, אם אין קיים אכן תורה, ואם אם אדם, כמה שהוא מוכשר להציל חיים, אם לא יהיה לו את הציוד הבסיסי הזה, את אותו תיק החייה, את אותו תיק החייה עם הבלון חמצן ועם האמבו, עם כל הממשם שאפשר אנשים אנשים ולהחיות אנשים. אם לא יהיה לו את זה, הוא לא ישווה כלום. אז זה טבעי וזה ברור מאליו שבוא, קצת 50%. ואז מה זה עושה בעצם? שאותו מתנדב, אותו אדם יושב בפית ותורם, הוא שווה ערך אותו מתנדב. אותו מתנדב שרק באמצע הלילה, באמצע היום, בשבת, באמצע הקידוש, ביום כיפור, בתפילה, בראש שנה, שהוא רק להציל חיים, זה שווה ערך לאותו אחד שיושב בבית, שהוא בכלל עושה בדברים אחרים. הוא לא מסוגל לראות דם, הוא לא מסוגל להיות במצב כזה, הוא לא יכול להיות מקצועי בשביל לעשות את זה, אבל הוא יכול להיות שווה ערך אליו. איך? שהוא בא ונותק לתיק החייה. אותו תיק החייה הזה שיציל חיים של עשרות ומאות אנשים, דורי דורות, אותו תיק אחד, הוא יכול להיות שותף מלא, מלא, שותף מלא, שווה בשווה עם אותו מתנדב שרק להציל חיים. אני לא חושב שיש עוד דבר כזה, עוד מצווה כזאת, עוד שותפות כזאת, לא חושב שקיים דברים אחרים, רק בנושא של הצלת חיים, ורק פה בשותפות המלאה, עם איחוד הצלה, עם מתנדב איחוד הצלה, עם התיק החייה הזה, שאיתו מצילים חיים של עשות למאות אנשים.
0: כוכבית 5935, כל מי שמצלצל עכשיו, א', שותף מלא על פי כל גדולי הדור, והמתנדבים עם זכויותיהם של איחוד הצלה, אבל ב', סליחה שאנחנו חומרנים וגשמים פה היום, פי שניים סיכויים, כפול, סיכויים כפולים לקבל את הפרס הגדול. סיכויים כפולים, רכב, משכורת חודשית לשנה ושיפוץ בית, כוכבית 5935, אני אומר לכם מאזינים, אני אחד מאלה שצלצל, באמת, זה רגע אדיר, וזה רק קורה בגלל החיבור שכוחי עם איחוד הצלה. הם אישרו את זה באופן חריג, זה מסתיים בשבע, נגמר. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אלי פולק, אתם גם בימים האלה שאין מלחמה, שהמלחמה ככה מסתיימת, אתם מתחילים את המלחמה של הקיץ, בוא נהיה דוגרים.
2: כן, אני רק, מנחם, אני חושב שיכול להיות שהמאזינים פה לא הבינו נכון מה שאני מדבר. ההגרלה, המשכורת חודשית לא לשנה. שלוש שנים.
0: שלוש שנים, כן, כן, שלוש שנים. מה זה משכורת? 12,000 שקלים, אחי, זה יותר מהמשכורת שלי. 12,000 שקלים.
2: שלוש שנים, זה מטורף. אני לא חושב שיש מישהו, מי לא רוצה משכורת? שלוש שנים, אומרים לך, תשמע, שתת ברוגע שלוש שנים הקרובות, אתה רגוע. משכורת חודשית כל חודש, זה מטורף. זה משהו שהוא לא קיים. אני אומר, זה הרבה יותר מזה, היה נראה לי שאמרת שרק שנה, זה לא. זה כל חודש, למשך שלוש שנים. למשך שלוש שנים, זה מטורף.
0: תקשיב, זה אדיר. ואני רגע מקבל פה עוד עדכון דרמטי, עוד 13 מאזינים יכולים עד סוף השעה הזאת, הקצנו את זה, קיבלנו אישור חריג בגלל שיתוף הפעולה של איחוד הצלה וכל חי, וזה חיבור של שני מותגי על במגזר החרדי והדתי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אלי, אתה יודע, שלוש שנים מזכורת חודשית, ורכב, ושיפוץ, ואני רוצה שתספר לי על איזה רגע שבו המתנדב, איזה רגע מרגש שלכם, איזה יציאה ככה לרגע שהצלתם חיים, שאנשים גם ידעו שגם הגרושים האלה, ה-120 שקלים האלה שנותנים בשביל הגרלה הזאת, שמרוויחים פי שניים, לאיפה זה הולך הכסף הזה?
2: שמע, יש המון המון סיפורים, ומצליח לספר על סיפורים, אתה יודע, תוכניות התוכניות לא, זה, אבל יש תראה, אני רואה את הילד ככה, ואפילו בלי, לראות את האימא של ילד קטן שעושים עליו אחייה, בעקבות שהוא חנק או בעקבות כל דבר אחר, עושים עליו אחייה, והיא אומרת בצד, וקורת השמיים, אומרת תהילים, ומנסה להגיד, כאילו, היא לא יודעת אפילו מה לחשוב. ואז פתאום, אחרי כתי שעה, שהמתנדבים עובדים כאשר עושים אחייה, התינוק חוזר לחיים. אני לא יכול להביע את הגשה הזאת של האימא. הנה הילד של החזר. הנה התינוק של הקטן. הנה הוא עכשיו חי. זה משהו שהוא לא ניתן לתאר. ויכול לקרות דבר כזה, יכול לקרות דבר כזה רק אם יהיה המתנדב הזה הקרוב שיגיע לה ממתיק החייה. זה רק ככה יכול לקרות. בלי זה לצערנו הרב, וקורים מקרים. ואין מה לעשות. בהצלת חיים יש שתי דקות, שזה כבר גם אמרתי המון, שבו ניתן להציל ילד שנחנק, לא נושם, אדם.
0: אלי?
2: שתי דקות האלו. איך אפשר לעמוד כנגד משתי דקות האלו? ושאחד יגיע אליו עם הציוד המתאים. ופה נכנסים האנשים, פה נכנסים המאזינים שרדו כל חי. חבר'ה, תבינו מה זה הדבר הזה. תבינו מה הדבר הזה עם ציוד, שאתם יכולים להיות חלק מהדבר הזה שאנשים ינצלו בזכותכם דורי דורות.
0: טוב, כוכבית 5935, אני חוזר שוב למי שפותח את הרדיו ולא מבין מה אנחנו עושים פה. לא, לא, לא, לא, לא, זה לא שידור התרמה ולא כלום. זה שידור שנועד לומר למאזינים שלנו. בגלל שאתם מאזינים כל חי, ובגלל שכל חי יצא לחיבור עם איחוד הצלה, בקרוב הגרלת ענק על משכורת חודשית לשלוש שנים של 12.5 לשקלים, על רכב ועל מטבח ועל שיפוץ בית, ומי שמצלצל עכשיו יש לו פי שניים סיכויי הצלחה לזכות עד לשעה 7. כפול, באמת כפול. 10 כרטיסי הגרלה, אף אחד במדינה לא יקבל את זה. רק אתם, רק עד לשעה 7, וזה עכשיו, כוכבית 5935, אני חוזר, כוכבית 5935. תודה אלי פולק, סמנכ"ל איחוד הצלה, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: כוכבית 5935, אנחנו בשידור גדול היום, בשידור למענכם, בשידור באמת למען המאזינים שלנו. ובואו נצא לגבת פרסומות, הקווים מלאים לגמרי, כל אחד פה מרגיש פה מה אתם עושים פה, חוזרים יד.
3: שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הטבה לחשמל. כפוף לתקנון.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: 5,690 שקלים לחודש.
3: 8,700 שקלים לחודש.
4: 6,449 שקלים לחודש.
5: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
5: השירות אינו משפטי.
7: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
8: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
7: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.

אין מה לומר על איחוד הצלה. אין אדם שלא מכיר את הארגון המדהים הזה שמציין 25 שנה, 9,589 מתנדבים, קרוב ל-10,000 מתנדבים בכל רחבי הארץ, רובם אגב חרדים ודתיים, מה שאומר שהקידוש השם שהם עושים הוא עצום, הקירוב לרבות, החסד שלהם הוא נדיר. אנחנו בכל חי כאן התחברנו לגוף הנדיר והקדוש הזה, ועשינו פה המון המון שיתופי פעולה, שידורים וזיצים ותוכניות למתנדבים וטיפים וחיבור למוקדים, כדי באמת לתת למאזינים חיבור לגוף הזה. אלה אנשים ש24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, ערוכים ומוכנים לכל תרחיש להציל את החיים שלכם, בבריכה, בצימר, בנסיעה, בפיגוע, באירוע, בטילים, במלחמות, בתקף הלב, בקוצר הנשימה, בחנק, בחלילה שוכחים ילד, אני ראיתי ילד בית חולים שבוע שעבר ששחררו אותו ברכב. הם הראשונים שמגיעים. הם לוקחים כסף? לא, הם לא לוקחים כסף. אתם אי פעם, הרי אין מישהו ששומע או שומעת אותי שמישהו במעגל שלו לא נזקק לעזרה שלהם. האם שילמתם להם? בוודאי שלא. זה ה-DNA שלהם. אלה אנשי חסד שעושים קידוש השם עצום. פעם בשנה הם עושים הגרלה, כי הם לא יכולים כבר, הם לא יכולים. יש להם ציוד, הם צריכים להציל חיים עם הציוד הזה, אתכם, באותנו. אין להם, אין, מה נגמר, מה לקנות? הם נגמרו התחבושות, נגמרו הדפיבלרטורים, נגמרו חוסמי העורקים. מה לעשות? שלא יוכלו להציל חיים? ודאי שהם ילכו. אז הם עושים פעם בשנה הגרלה גדולה. שימו לב לדיבור האדיר שיש פה. בגלל החיבור של כולך איתם, מה שאני מספר לכם, הם נותנים פה את ההזדמנות הראשונה והיחידה בהיסטוריה למי שעכשיו מצלצל לזכות בפרס הגדול. מה הפרס? מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב חדש ושיפוץ של הבית. מי שמצלצל עכשיו מקבל 10 כרטיסי הגרלה. זה בעצם סיכויי זכייה כפולים ממה ששאר האנשים בעולם יקבלו. בהמשך, בעוד חודש, יפרסמו, יוכלו לעיתונים, יוכלו למודות רחוב, יוכלו לכל מיני תחנות רדיו, הכל טוב. אבל עכשיו, מי שעכשיו, בגלל החיבור הזה, מקבל 10 כרטיסי הגרלה. זה אומר פי 2 סיכויי הצלחה לזכות. הגרלה תהיה פה בשידור, וזה בטוח שיהיה פה מישהו מכם. הכי גרוע, לא זכיתם. עזרתם להם בחסד. מושלם, מדויק, מי שמצלצל הוא קדוש. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. הגרלה עם פי 2 סיכויי הצלחה לזכות. אם כולם יקבלו 5 כרטיסי הגרלה, אתם 10. זה משהו באמת בלעדי לכולך. אפשר לבדוק את זה. כל מי שמצלצל עכשיו, 10 כרטיסי הגרלה לאיחוד הצלה, להגרלה הכי גדולה שהייתה. כן, כן, כן, כוכבית 5935. אולי תיתן את השיר הזה מההתחלה. בואו ניכנס למצב רוח. זה איחוד הצלה, זאת הגרלת ענק, ומי שמצלצל עכשיו הוא פי 2 סיכוי הצלחה לזכות בהתחייבות. הוא מקבל 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה לפרס המטורף הזה, שאחד מכם יהיה השיר. כוכבית 5935.

0: בשנה שעברה, ברגע הזה, מאזין כמוכם, צלצל, קנה, קיבל כרטיסי הגרלה, ושימו לב למה הוא קיבל, שיחת טלפון מאלי פולק.
1: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: עכשיו תקשיבו לעוד...
3: איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: אוקיי, אוקיי, בוא נמשיך להקלטה הבאה של לפני שנתיים, מה קרה? לפני שנתיים.
4: בכל זירה עשרות פצועים המתינו לחילוץ דקות ארוכות.
5: כל הפצועים שיוצאים מאזור השוק מרוכזים החוצה על רחוב.
0: כן, זו הקלטה של כל הצלה של הפעילות שלהם. אנחנו רק אומרים שבטוח לי שאחד מכם יהיה בהקלטה של השנה הזאת. כי... שימו לב, כל מי שעכשיו שומע אותי עד סוף השעה הזאת, ראש חודש תעמוז, יש לו 10 כרטיסי הגרלה להגרלה הכי גדולה של איחוד הצלה. מה יש בהגרלה הזאת? שימו לב, רכב, משכורת חודשית לשלוש שנים, כל חודש, ואת שיפוץ בית. אחד מכם, עכשיו, שומעים אותי עכשיו 641, הוא יהיה עשיר. אין ספק בך, כי זה פי שניים סיכוי הצלחה. כל מי שמצלצל, כוכבית 5935, כוכבית 5935. בואו נצא לפרסמות, יש לחץ אדיר על הקווים. כל הקודם זוכה, כוכבית 5935.
6: חי תמיד איתי כל חי.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל חדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נדיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים. בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039.

0: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה ביקורי שדה 2 רק ב-14.90 שקלים. סירופ 1 ליטר יכין רק ב-5.90 שקלים. מרכך כביסה מקסימה 1 ליטר רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. בבר כל טוב, וזה
1: חשוב לכולם. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: מה זה היה? מכונית או מטוס?
7: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

אנחנו בחלק האחרון, אני לא יודע מה נשאר, מה לא נשאר. מי שפותח את הרדיו, אנחנו כאן בשידור חי, והמוקד ההגרלות נפתח אך ורק לשעתיים האלה. ההגרלה הגדולה של איחוד הצלה, הם עושים הגרלה שנתית. השנה הפרס הוא עצום, הכי גדול שהיה להם. הגרלה על, שימו לב, מזכורת חודשית של 12,000 שקלים כל חודש לשלוש שנים. שוב, כל חודש לשלוש שנים. בנוסף, רכב חדש, ובנוסף שיפוץ של בית. זה הפרס הגדול. באמת, משהו מדהים. הסיפור הגדול שקורה פה, זה תרום המחירה שיש פה, וזה המאזינים פה באמת בהמונה מבינים את גודל האירוע. כל מי שעכשיו שומע, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה. שוב, כל מי שעכשיו שומע אותי, זה 10 כרטיסי הגרלה. זה בגלל החיבור שיש לכל חיים איחוד הצלה, זה כל הסיפור. מי שעכשיו מצלצל, מהר, אני לא יודע אם נושמה נשאר, איך נשאר, יכול להיות שלא נשאר, תנסו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, רגע, כמה? 3 מאזינים אחרונים? טוב, 3 מאזינים אחרונים, הגרלת ענק של איחוד הצלה, 10 כרטיסי הגרלה למי שמצלצל. עכשיו, הרעיון הגדול שיש פה היום, שימו לב, אני מדגיש, כולם יכולים להיות בהגרלה הזאת, אבל כל מי שיצלצל אחרי 7 ובכל הפרסומים, יקבל 5 כרטיסי הגרלה. מי שעכשיו מצלצל עד לשעה 7 בערב, יש לו פי 2 סיכויי הצלחה לזכות. פי 2, זה משכורת חודשית ל3 שנים, זה רכב, וזה בית משפצים. עכשיו, אני מסתכל ואני מסתכל לשעון, אני אומר סיכוי שזה נגמר. כוכבית 5935, עד לשעה 7 בערב. עד לשעה 7 בערב, זה מסתיים, נגמר, עוזל. ביי. כוכבית 5935, 120 שקלים, פעם בחודש. זה שלכם, ואתם נהיים עשירים פה, כי עוד חודשיים ההגרלה הגדולה תהיה פה. כוכבית 5935, גם מתחברים, גם נהיים שותפים עם איחוד, גם עוזרים להם בהצלת חיים, גם מממנים להם את התיקי הצלה, החייאה, והכי חשוב, 10 כרטיסי הגרלה. זה בונוס, זה פריסייל. מי שמצלצל עכשיו שידע, בהתחייבות עכשיו, התחייבות. פי 2 סיכויים מכולם. פי 2 סיכויים מכל המדינה. כוכבית 5935, זה המספר. כוכבית 5935.

שלוש דקות אחרונות, שני מאזינים אחרונים, כוכבית 5935, שלוש דקות אחרונות, שני מאזינים אחרונים, כל אחד מהם, 10 כרטיסי הגרלה של איחוד הצלה. אני אומר לכם, מסכל לסכל, מלב ללב, צלצלו, זה פי 2 סיכוי הצלחה לזכות בפרס העצום, ומקסימום הכי גרוע, עשרתם להם, עם חסד, עם חסד, עם הארגון הנדיר הזה שבא להציל אתכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. זהו זה, אנחנו ממש, באמת בדקה שתיים האחרונות, ואני אומר את זה, זו הגרלה שתהיה 3 שנים משכורת חודשית, ש12,500 שקלים, רכב חדש, מישהו מכם יהיה טייקון, אוליגרך, עשיר, באהבה גדולה, זה תרומה. אבל אחרים יתרמו 120 שקל, לא קרה שום דבר, איחוד הצלה יצילו חיים. כוכבית 5935, אלה שניות אחרונות. שנייה, שים שיר, אני לא יודע כמה זמן נשאר.

לצורכי הכל החדש כאן ברקע עם השיר הזה, אנחנו כמעט לפני סיום, אני לא יודע, לא יכול להתחייב, אבל תנסו להשיג את העשרה כרטיסים האלה, אם הצלחתם זה שלכם, כוכבית 5935, ההגרלה האדירה של איחוד הצלה שתהיה בעוד חודשיים בשידור כאן בכל חי, ומי שעכשיו מחייג יש לו עשרה כרטיסים פי שניים מכולם, בעצם סיכויים כפולים לזכות ולהתחבר לחסד הגדול של המדינה, איחוד הצלה, לא להגיד וואי עכשיו משדר איחוד הצלה, בסוף הם יגיעו בסוף להציל את החיים שלך ושל הילדים שלך ושלנו. כוכבית 5935, אתה נותן להם את הדלק. כוכבית 5935, עשרה כרטיסי הגרלה לשני מאזין אחרון. מאזין אחד אחרון, מאזין אחרון, מצלצל עכשיו זה שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אחרון חביב זה שלו.

הבור האחרון שמחייג עכשיו לוקח את העשרה האלה, ואנחנו נלך לשיר, אין מה לעשות. שוב, הגרלת העשור של איחוד הצלה בעוד חודשיים, בעזרת השם בשבועות הקרובים יפרסמו זה לכולם. בכל חי אנחנו כבר בפעם השלישית קיבלנו את האישור בגלל החיבור לתת 10 כרטיסים למאזינים במקום 5 שכולם יקבלו. בעצם סיכויים כפולים לזכייה בחסד הגדול של השנה. מזכורת חודשית ל3 שנים, רכב ושיפוץ בית. זהו, תעשו מכאן אחד ועוד אחד שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תודה לאריאל ספקטור, תודה לכם. האחרון שלוקח זה שלו, ושלו בהצלחה.

0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: כן, אבא.
6: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
5: אבא, על מה החגיגה?
6: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
7: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
8: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
9: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
10: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים בוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
13: הכל החדש.
14: נקודת רתיחה. מחאה שקטה או מלחמה ברחובות. הציבור החרדי הוא מעצר בני הישיבות. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב ב-8 כאן בכל חי.

IDT בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית עם אריה ארליך.

0: מיד נשוב. נקודת רתיחה. מחאה שקטה או מלחמה ברחובות? הציבור החרדי הוא מעצר בני הישיבות. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב בשמונה, כאן בכל חי. ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
3: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
4: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
3: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.

0: ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
1: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי. כל חי, המהדורה המרכזית. עם אריה ארליך.

יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, מוביל תוכנית לעצירת מעצר תלמידי ישיבות בהוראת שעה. בהבנה שחוק גיוס לא יעבור בקדנציה הנוכחית, יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, מוביל מהלך דרמטי מול ראש הממשלה ובחירי הקואליציה. פיצול חוק הגיוס שהוקפא והעברת הוראות מעבר בהוראת שעה עד לאחר הבחירות והקמה של ממשלה חדשה. המטרה? הקפאת ההליכים הפליליים ועצירת מעצרי הבחורים שהפכו לעבריינים בעל כורחם, תוך אותרת הסנקציות הכלכליות על כנן.

0: מחאת ענק צפויה ביום רביעי הקרוב. שיירות רכבים ינו באיטיות לכיוון הכלא הצבאי. באישור גדולי ישראל והדמורים במפלגות החרדיות מקדמים מחאה חריגה נגד רדיפת בני התורה. שיירות רכבים מהריכוזים החרדיים ינו באיטיות בכבישי הארץ לעבר כלא 10 תוך הדגשה חד משמעית להימנע מאלימות. וההסכם מול איראן, ההסכם שמתגבש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוהר להסכם ואומר נתניהו חייב לנו את הישרדותה של ישראל, ארצות הברית תעשה מה שטוב לה, ודוהרים להסכם. בשעה 8 צפוי ראש הממשלה נתניהו למסור הודעה מיוחדת, אנחנו כמובן נעביר אותה כאן בשידור חי. המהדורה המרכזית, עורכת האקטואליה היא אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, טכנאי השידור הוא פנחס בינדר, המפיקה נורית אפלבוים, אני אריה ארליך, מתחילים. קובי פינקלר, ערב טוב לך.
1: ערב טוב לך גם כן, אריה.
0: תשמע, איפה טראמפ, הידיד, אוהב ישראל, כל כך התלהבנו בבחירתו, אנשים כאן פתחו שמפניות, ובאמת בתקופה הראשונה, לפחות עד עכשיו, הוא היה איתנו בכל מה שקשור למאבק מול איראן, והנה פתאום היה הפוך נמר חברבורותיו.
1: לא, אני חושב שמאז שנכנס הנשיא האמריקני טראמפ לתפקידו, הוא בראש ובראשונה, הוא שם את אמריקה בראש מעיינותיו, ובייחוד את ארצות הברית. זאת המטרה שלו, הוא רוצה להחזיר לאמריקה את התהילה שלה, את הכבוד שלה, לא בטוח שבאירוע האחרון הוא הצליח בו, אבל בהרבה מקרים אחרים הוא הצליח. חוץ לזה שיש דברים שלעולם נגיד בהם ימים יגידו. כלומר, תשמע, מלחמת ששת הימים היא הסתיימה בתשכ"ז, הסכם השלום, היה רק 12, עם מצרים היה 12 שנים לאחר מכן, 1978-79. אז יש כאלה שמדברים איתי ואומרים לי היום, תשמע, זה לאורך שנים, זה לא דבר שהוא נקודתי, אי אפשר להסתכל על זה בפרק זמן כזה קצר. היתרון של ישראל, וזה אנשים הם פחות מבינים, קודם כל, בהרחקת האיראנים להרבה מאוד זמן, זה הדבר הראשון. והדבר השני, זה הפעילות שצהל עושה ויעשה, וממשיך לעשות בכל השלוש זרות מרכזיות שלו, שזה לבנון, סוריה ורצועת עזה, ואף אחד לא הלך משם.
0: כן, אבל קובי, בל נשכח שסעיף מרכזי בהסכם של ארצות הברית עם איראן, כובל את ידיה של ישראל מלהגיב בלבנון.
1: אז בוא אני אגיד לך משפט הזה, באמת שאמרו לי אותו, לאורך כל כמעט יממה האחרונה, כמעט ולא ישנתי בלילה, כיוון שאני בכל רציתי לשמוע דברים, להבין דברים כדי שלהחיל אותם.
0: אתה לא היחיד שלא ישן בלילות, תשמע.
1: לא, אני ישן בלילות, אני פשוט בגלל שרציתי ללמוד בלילה, באמת אף אחד לא יודע כרגע מהו ההסכם. זה סדרת של הדלפות על גבי הדלפות, גם ביום שישי שתחתם העסקה, אם תחתם בשוויץ, היא תהיה משהו הצהרתי, דקלרטיבי כזה, ואז ייקחו 60 ימים למסע ומתן, כלומר שנינו נוכל לדבר בעוד 64.

0: חייבים ולהתחיל להבין באמת מה אומרת הפקודה הזאת. אני אומר לך דוגמה אחת שדיברתי איתה לפני 25 דקות עם חיילים, קצינים ולוחמים בדרום לבנון. הם נמצאים עכשיו במרחק של 12 קילומטרים מגבול ישראל. כל החטיבה וכל האוגדה של 36 יושבת בבופור ברגע זה שאנחנו מדברים. יושבת עכשיו בסלוקי ברגע זה שאנחנו מדברים. יושבים לוחמים בכל עשרות כפרים נוספים. אז יש כאלה שמצלמים דרום לבנונים שמנסים לחזור לביתם. יש שורה חד משמעית, הנחיה חד משמעית, מדרום לליטני לא חוזרים. אגב, גם אליהם לאן לחזור, הייתי שם בשבוע שעבר, וראיתי במועניי, הכל שם חרב, ובאמת חרב לחלוטין, כמו סג'איה ובית חנון ובמקומות אחרים okay. בצורת עזה. אז לכן צריך להסתכל על זה בצורה הרבה יותר רחבה.
1: קובי, יש לי שאלה.
0: כן. בבקשה.
1: יש לי שאלה לגבי...
0: לא, הגבי שאני מאושר מזה, לא, אבל מה, זה הסכם שלא קשור בנו, אבל באמת אנחנו כרגע לא יודעים מה הוא הסכם.
1: אבל מעניין לעניין באותו עניין.
0: שאל.
1: איראן הודיעה אתמול לאחר שישראל הגיבה על הירי לעבר מטולה, ישראל הגיבה בהפצצה בדחיה בבירות, ואז הודיעה איראן שלקראת עלות השחר תבוא תגובה, והתגובה הזו לא הגיעה. מה עומד מאחורי ההודעה ומה עומד מאחורי הביטול להערכת הבכירים הביטחוניים?
0: אז מה שהם אומרים, שההפך ממה שכל הזמן אנחנו מפמפמים, שהנשיא האמריקני לא עומד לטובתנו, הוא עמד על כך שהאיראנים לא יירו לשטח מדינת ישראל. אם הוא נתן תמורה או לא, אני לעולם לא ידע. האיראני יגידו דבר אחד, ושמעתי אותם היום, אבל שמעתי בקולי גם את הנציגים האמריקנים, דיברתי איתם, והם אומרים דברים הפוכים. כנראה האמת נמצאת איזשהו מקום באמצע, אבל בוודאי ובוודאי שהייתה הנחיה אמריקנית ברורה לאיראנים, אם אתם יורים, אתם עושים לעצמכם את כל התשתית שבניתם כל הזמן. האיראנים התגרו בנו. אתמול במשך היום 22 רחפנים וכתבמים. בימים האחרונים זה ירד לעשרה. אתמול הם התגרו אותנו, אין ספק. חלקם חצו את הגדר, ואחרי שכבר התקפנו בדחיה, ואחרי כל הדברים האלה, האיראנים, החיזבאללה המשיך וירה ושיגר, אז רוב הדעות נוטות להגיד שבזכות הנשיא האמריקני, חלק מהאמירות הן גם בוודאי שהן נתונות לצד פוליטי כן. כזה ואחר. בשורה האחרונה אנחנו צריך לחכות לפחות שבוע ימים לראות מה הבסיס להסכם, מה שאפשר לראות את חיילי צהל היום הערב בעברית נכונה יושבים לאורך 80 מוצבים לאורך כל רצועת עזה במרחק של 3 קילומטרים וזה 8, 9, 10 חודשים אחרי הסכם הפסקת האש, רואים את חיילי צהל כמו שאמרתי בלבנון, רואים 15 קילומטר בעומק סוריה. אני לא פה בעד מישהו כזה ואחר, ברור שאני בעד מדינת ישראל, אבל אני מצייר תמונת מצב עובדתית בשטח.
1: טוב,
0: מה
1: אתה...
0: מה עולה אין... ומה יעלה?
1: כן. אין ספק שאתה... כן, אין ספק שאתה מרגיע ישראלים רבים שדואגים וחוששים מן ההסכם הזה. פרשננו הצבאי קובי פינקלר, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדברים.
0: תודה
1: שהיית איתנו. תודה לפרשנות הזאת. ואנחנו עוברים הישר מן הזירה הביטחונית אל הזירה הפוליטית, שגם היא מתערבבת בזירה הביטחונית ביממות האחרונות. ערב טוב לך, אבי בלום, הפרשן הפוליטי של עיתון משפחה. וערב טוב גם לאבי רבינה. ערב טוב איתנו, אבי. ואנחנו עוד נעסוק גם בהסכם הזה שבו נראה, לפחות להערכת המערכת הפוליטית, שטראמפ זורק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס. אבל קודם כל אני רוצה לפתוח בכותרת האחרונה לגבי אולי תפנית חיובית דרמטית מאוד בסגה הארוכה של הגיוס, כאשר מסביבתו של אריה דרעי יוצאת הודעה על כך שיובילו מהלך לעצירת המעצרים דרך חקיקה כלשהי. אבי בלום, מה אתה יודע על זה ומה ההתכנות בכלל?
2: אני כבר שומע תגובה ראשונית מכיוונה של היועצת המשפטית לממשלה, שוב לא מוסמכת, אבל זה גורם...
1: היא זריזה מאוד, היא כבר הוציאה הודעה?
2: לא הודעה.
3: היא כתובה מראש.
2: אני שומע שאין שום סיכוי שהמהלך הזה יעבור אצלה ויעבור בבגץ, בהוראת שעה, כאשר מדובר בחוק... בהוראת שעה שנוגדת את ערך השוויון, שהיא לא עברה בצורה של חקיקה כפי שצריך. ולכן אני, איך שאני מתרשם מזה, החוק הזה הוא בעיקר נועד אם הוא ינסו להעביר אותו. אתה יודע, הייתה לפני שבוע פגישה של בבצ'יק אצל נתניהו עם גולדקנופ, ואז נתניהו שאל מה אני יכול לעשות עכשיו. זה כמו לשאול מה אפשר לעשות עכשיו עם ההסכם עם איראן בהקבלה עם מה שפתחת. כנראה שאין מה לעשות. אנחנו צריכים להיות מספיק כנים עם עצמנו. אין מה לעשות בסוגיה הזאת אם הוא לא עובר חוק גיוס על מלא. אי אפשר בשום הוראת שעה למנוע את המעצרים, אולי אפשר בשתדלנות מאחורי הקלעים, וזה בעיקר נועד לרצות את הבייס. הנה, אנחנו בכל זאת מנסים לעשות משהו. צריך להיות כנים עם עצמנו, לדעת איפה אנחנו עומדים. אתה יודע, בסוף הציבור מוכרים לו אשליות, אומרים לו עוד שנייה מביאים פתרון כזה, עוד שנייה מביאים פתרון אחר. חברים, לפחות עד לבחירות אין פתרונות. אין פתרונות, נשאר לנו רק להתפלל.
3: אתה יודע, אבי בלום מביא אותך לתגובה של היועמ"שית, אני מביא אותך לתגובה של בבצ'יק וגולדנוף, נראה לי התגובה הזו היא בעיקר בצורת פיוק, וזאת לאור התגובות האחרונות שלו אל מול ניסיונות, לפחות פומביים, של דרי וגפני לומר, הנה, אנחנו בחזית, אנחנו נביא מה שלא הבאנו עד עכשיו, אחרי שנכשלנו כמה שנים, ועכשיו הבשורה הזו אגב יוצאת כבר בצהריים עם איזשהם רמזים מביתו של הרב הירש, בשיתוף בית מרן האדמו"ר מבעלז, איזה ציר שנבנה מול לשכת נתניהו, ויוסי פוקס מזכיר הממשלה, לומר, הנה אנחנו נביא את איזשהו חוק הוראת שעה שימנע את מעצר העריקים, גם הם רואים מה קורה ברחובות, ומבינים ששס קטנה זה גם גוש ימין קטן, שאולי לא מצליח להרכיב ממשלה בעוד כמה חודשים, ולכן זה מדיג גם את נתניהו, חוץ מזה שזה מדיג את אריה דרעי, ובאמת אני מאמין לו שזה מדיג אותו, אבל כמו שאומר אבי, האם באמת אחרי שנכשלו במשך כמה שנים להעביר חוק גיוס מסיבות משפטיות, האם עכשיו מסיבה משפטית זה לא ייפסל דבר כזה? נכון, גם אריה דרעי מעורב בזה, והלוואי, הלוואי ויצליחו לבלום את מה שקורה כאן ברחובות, את האנרכיה בחסות היועצת המשפטית והפקידים המשפטיים. אני מפנה אותך אריה, רק מה שקרה צהריים באופקים, איזה בושה, אברך בן תורה שנעצר בעיר אופקים ומצליח להסיר את כל העיר, אתה יודע, מדובר שם באברכים שיושבים ולומדים בנתיבות, פשוט כיפשו אותו בן תורה שנעצר בגלל היותו הריג, בגלל שהוא יושב ולומד, וזה מה שקורה כאן בשבועות האחרונים, ואת זה אריה דרעי מנסה לעצור. הוא מבין שהמפלגה הולכת לו לאיבוד, אתה יודע, זה שטח שלם שהולך ומדבר, וחלקו אתה יכול לראות גם בהפגנות שמוכרזות רשמית כהפגנות הפלג הירושלמי. אני חושב שאם ההידרדרות הזו לא תעצר כאן, מישהו ישלם פה מחיר כבד בבחירות הקרובות.
2: אגב, אריה דרעי צריך לשמוע את הדברים שאמר הגאון רבי יצחק יוסף, שהוא אמר שככל שזה היה תלוי בשעס, חוק גיוס היה עובר, אז בזה הוא מגלגל את זה לעברם, לעברה של אגודת ישראל וגם דגל התורה. שם אומרים, נתניהו לא בא עד לרגע האחרון רציני. גם בסבב האחרון הוא אמר, נראה, אני מקווה, אולי. תחילת הקיץ הוא אמר לנו, בוודאות אני מצליח להעביר רוב. אני אומר לך, בסוף יש קווים מקבילים כששואלים למה טראמפ התהפך על נתניהו. זו אותה סחבת, בלתי נגמרת. בוא נלך אפילו להקמת הקואליציה הזאת, איך הוא קיבל ניצחון מזהיר, ובסוף מסמס את זה והקים ממשלה איכשהו עם הלשון בחוץ ברגע האחרון, וכך גם עם השותפים שלו. בסוף הוא לא מצליח להביא שום הסדר נורמלי שאפשר לחיות איתו, ואני חושב שמי שבונה על כך שתהיה עכשיו הוראת שעה, שאיזו שתמנע את המעצרים, הוא פשוט זורה חול בעיני הציבור. זה לא יקרה, זה לא יעבור את הייעוץ המשפטי, זה לא יעבור את הבג"ץ. אני אומר, מנקודת הזמן הזאת, אני חושב שמול המצביעים צריך לומר את האמת. ניסינו, יש נסיבות מקלות, טעינו גם, אפשר להגיד טעינו גם בדרך. לא בושה להגיד טעינו. אגב, באגודת ישראל אומרים את זה. טעינו שהאמנו לנתניהו בהתחלה, ננסה לעשות את זה אחרת, אולי עם שותף אחר, אני לא יודע מה. להגיד לאנשים, הנה עוד שנייה אנחנו מביאים הסדר, וזה שוב מתפוצץ לנו בפנים, ושוב זה לא עובר, ואז שוב ישימו את היועמ"שית שהיא באמת אשמה, אבל לא, היא לא אשמה בלעדית, זה משהו שבסוף יחזור אליהם כבומרנג. באמת, עצה טובה לפוליטיקאים, ספרו לבחורים את האמת. אין לכם פתרונות, בנקודת הזמן הזאת אין מה לעשות. זה כמו שאמרתי, לעצור את ההסכם עם האיראנים. אי אפשר לעצור את ההסכם, אי אפשר לעמוד בפני טראמפ, אי אפשר לעמוד בפני המערך המשפטי בנקודת הזמן הזאת.
1: אבי רבין, אני רוצה לשאול אותך על חוק המעונות. היום, לאחר שכבר נראה היה שנתניהו סוף סוף מתייחס ברצינות לנושא, והובטח לחרדים להעביר את חוק המעונות, היום בבוקר מזכיר הממשלה מודיע לנציגי המפלגות החרדיות, אין לנו רוב לחוק המעונות. בתגובה, כמובן, המפלגות החרדיות מודיעות שהן לא תתמוכנה באף חוק שיעלה להצבעה, וסדר היום של הכנסת נסגר מוקדם מהרגיל, כי אין הצבעות, בעצם קורה שיתוק. אבל מה חשבו במפלגות החרדיות קודם? הם באמת השלו את עצמם שחוק המעונות יעבור?
3: מישהו ישלה אותם במשך שנים שחוקים שחשובים להם יעברו, וכך זה היה עם חוק המעונות היום. אני יכול לומר לך, אחרי שיחות עם בכירים גם בליכוד וגם במפלגות נוספות, שהסיפור פה הגדול זה סמוטריץ'. סמוטריץ' ראה מה שקרה לו אחרי שהחוק הזה עבר בקריאה ראשונה בכנסת, וסמוטריץ' חטף מכיוונו של משה סלומון אחרי שהוא בעצם מדיח את משה סלומון מוועדה בכנסת, כי הוא לא הצטרף לאותה הצבעה סיעתית. הוא חטף ממש מתוך הבייס. כך לדוגמה משפחות שקולות כמו חגי לובר ונוספים, אבות שקולים, שהם החליטו בפומבי לצאת על סמוטריץ' בעניין הזה. אני יודע שזה ממש כאב לו העניין הזה, ובניגוד לאיזשהם דיווחים במהלך היום שזה היה איזשהו ראש בראש של גפני מול ביבי, הסיפור פה בכלל סמוטריץ' שנעמד על הרגליים האחוריות מול נתניהו כדי שהחוק הזה לא יעלה היום. ואם החוק לא יעלה היום, אין לו רוב בקואליציה, אומר גפני ובצדק, אין סיבה שאנחנו מצביעים עם החוקים שחשובים לכם. אנחנו יודעים שהיו כמה חוקים כאלה. נכון, אי אפשר לגלגל את זה על סמוטריץ', בסוף יש פה אחרי אחד שמוביל את הסיפור, והוא גם מוביל אותה בשנתיים האחרונות לכך שאין לנו חוק בידיים, וזה נתניהו. אבל כן, הסיפור של היום במפורש של סמוטריץ', עד שסוף סוף הוא רואה את אחוז החסימה, הוא רואה שהוא עובר את אחוז החסימה בסקרים האחרונים, פתאום בא לו חוק המעונות, אומר, מה זה לי עכשיו, אני כבר מתחיל לראות סוף סוף אפשרות שאני כן נכנס לכנסת, שהמפלגה כן עוברת. הרי הסיפור הזה של ההתיישבות והמיליארדים שהוא שפך בהתיישבות, זה לא תגמל אותו, כי הסיפור של הגיוס הרס לו הכל, ואז מגיע הסיפור של המעונות, שבכלל הבור ממשיך להיות עמוק עוד יותר, ולכן הוא חושב שעם הסיפור הזה של המעונות הוא יציל את עצמו, אני ממש לא בטוח. כרגע הקואליציה הזו משותקת.
2: אני חושב שכמעט אין סיכוי שתעבור חקיקה בתקופה שנותרה, צריכים להיות ריאליים. עכשיו, מה אומרים היום בש"ס וביהדות התורה? אז לא נעביר חקיקה של הקואליציה. אבל מעבר לזה שאתה לא מעביר חקיקה, כל עוד הממשלה מתפקדת, הם יודעים להעביר דברים. סמוטריץ' לא צריך חקיקה בשביל להעביר את הכסף שלו להתיישבות. וגם נתניהו במשתלולים שלו, הוא יודע להעביר דברים. מה שהיה צריך לעשות, אגב, וזה מסוג הדברים גם שאומרים לך באגודת ישראל, אתה יודע, אנחנו לפעמים מותחים ביקורת, אבל אומר בבצ'יק היום הוא בצדק. אנחנו צריכים להודיע לנתניהו, תקבע מועד להקדמת בחירות, תקבע מועד לחוק לפיזור כנסת.
1: שנייה, מה זה תקבע מועד? שנייה, אבל אם נתניהו לא עומד, לא ממלא את חלקו בשוט הזאת. בדיוק, אם נתניהו לא ממלא... אבי, יש לי שאלה.
2: למה לא תומכים היום קריאה ראשונה בחוק של בני גנץ? להגיד, אנחנו מריצים, מצביעים בעד החוק של בני גנץ, כי ביבי ממשיך למרוח אותם.
1: יש לי שאלה.
2: אבל יש לי שאלה.
1: יש לי שאלה, שניכם מכירים את שלוש המפלגות החרדיות, ואני רוצה לשאול כאן על דגל התורה. לפני כחודש, מרן רב דוב לנדו יצא במכתב דרמטי, בכתב ידו, כן? לא תדרוכים ולא מקורבים ושמשים, שבו הוא כותב, אין גוש, אנחנו לא מאמינים יותר לנתניהו, אנחנו לא שותפים איתו. איך ייתכן שעדיין אתה רואה שבדגל התורה מנסים לרקום מהלכים עם נתניהו וסביבתו, ולא פורשים מהממשלה, ואפילו לגבי פירוק הממשלה מתאמים איתו מתי להצביע על פירוק הממשלה ומתי יהיה מועד הבחירות? הם עד כדי כך תמימים? והשאלה הדרמטית יותר היא, האם הם חלילה לא נשמעים להוראה שהם קיבלו?
3: לא, כי אני משווה ומעלה ואומר, בוא לא נהיה תמימים. אחרי ההוראה של מרן ראש הישיבה הרב דוב לנדו, אנחנו קודם כל יודעים את המצב שנוצר מיד לאחר מכן, הם גם לא ידעו איזה אפקט מטורף לזה בשטח. זה לא אומר שההוראה לא תקפה, אבל זה אומר שפתאום הם מגלים שחלק מההנהגה של דגל התורה לא הייתה שלמה בלשון המעטה עם הפסיקה הדרמטית הזו. ובוואקום הזה בדיוק נכנסה האפשרות של איזשהו מסע ומתן מול נתניהו, אולי כן נעביר חוק גיור, פתאום נעביר חוק מעונות, פתאום גפני כבר נפגש עם ביבי ואומר לו אנחנו בונים עליך שאתה מעונות, פתאום גפני הולך לפטריוטים בערוץ 14, אתה יודע, ואומר, הוא מגמגם כשהוא נשאל על פירוק הגוש ואיזה שיתוף פעולה יהיה בעוד כמה חודשים, כלומר הם מבינים באמת שאין להם לאן ללכת בעוד כמה חודשים, ועל זה נשען באיזשהו
2: ציר. ראיתי את הרעיון של גפני, טוב שהוא הולך למקום שבו משבחים לומדי תורה, אבל הבריקו לו העיניים רק שהוא תקף את אריה דרעי. זה הערה שלי, וחבל שזה ממשיך הסגה הזאת, שהם רבים ביניהם יותר מאשר להועיל לציבור, חבל, אני אומר את זה בכאב. מצד שני, אריה, שאלת שאלה, איך אומרים בעולם הישיבות? הבום בדיקה קשיה. הבום בדיקה קשיה.
1: כן, והבום בדיקה קשיה, לפעמים קושייה טובה עדיפה על תירוץ צולע. אז אבי בלום ואבי רבינה, תודה שהיית מאיתנו, אנחנו נמשיך לעקוב, ובכל אופן אנחנו כפרשנים יש לנו הרבה במה לעסוק.
2: בוא נאמר, נשמח להתבדות, הלוואי שאחד מהחוקים יעבור ושהוא גם יועיל, נשמח להתבדות, לא נראה לי שזה יקרה.
1: דבר אחד בטוח חברים, כי לא יסי שוקח מפיזרו, התורה תמשיך על הפעם ועל חמתם של כל רודפיה.
3: זה בטוח.
1: תודה רבה שהייתם איתנו. ואיתנו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מש"ס, שר הדתות לשעבר, ערב טוב לך חבר הכנסת מלכיאלי.
4: שלום וברכה, ערב טוב.
1: אני לא יודע אם שמעת את תחילת הדברים של ידידינו הפרשנים, אבל הם אמרו, הם הטילו ספק, לא רק הטילו ספק, אלא הם אומרים את כל בר דעת במערכת הפוליטית מבין, אין סיכוי להעביר חקיקה, לא באקלים הפוליטי שנוצר, לא באווירת סוף קורס של הקואליציה, ולא באקלים הזה של היועמ"שית ובגץ וכו'. ובכל זאת, אתם מודיעים הערב על בשורה, כביכול, לפיה תקודם איזושהי חקיקה שתפסיק את המעצרים של בני הישיבות. אז יש סיכוי לחקיקה כזו?
4: תראה, קודם כל, הכי קל להגיד, זה גם מתחילת הקדנציה דרך אגב, שכל דבר אי אפשר לעשות, וכל דבר הוא קודם על ידי היועמ"שית. אגב, שעובדתית זה גם נכון בהרבה מאוד מקרים, אבל גם עובדתית זה לא נכון בהרבה מאוד דברים.
1: הנה, חוק המעונות היום סוכל.
4: לא, אבל רשימת הסוכלו היא ענקית. אני לא מחפש רשימת הסוכלו, כי היא גדולה. אבל הכי קל לנו כנציגים להגיד, תראה, לא הולך, נשים את... אגב, יש כאלה שגם בחרו בדרך הזאת, לפני הרבה מאוד זמן. אמרו, יאללה, לא משתפים פעולה עם אף אחד, לא מתאים לנו להתראות.
1: כוונתך לסיעה המרכזית.
4: לא, אני כוונתי, אני אדבר רק על
1: עצמי. לפלג הירושלמי, אוקיי.
4: לא, לא, לא, אני מגלה, גם באופוזיט, לא דיברתי על אף אדם. אני אומר, כדרך, מה נכון להתנהל. עכשיו, הדרך שאנחנו בחרנו, זה דרך ארוכה, קשה, מפרכת, עם הרבה מאוד יגון, הרבה אתגר וגם הרבה הצלחה. אנחנו מסיימים קדנציה גדולה, הצלחנו לעשות בה הרבה מאוד חקיקה. אני אתן לך דוגמה, לא יודע אם כולם מבינים את המשמעות של הסמכות של בתי הדין של דיני ממונות. מי שראה, אתה יודע מה, זה הרבה מאוד, שנדברים על יידישקייט ושירותי דת, זה זה. מי שראה את הכותרות ואמרו לנו, מה אתם מטורפים, מי ייתן לכם את זה, ובגעת, עבר בסוף. חוק הסדרת מעמדם של לומדי התורה, שאני הייתי בטוח שנעביר, עוד לא עברנו. זאת אומרת, יש לך הרבה הצלחות וגם הרבה כישלונות. בדבר הגדול ביותר, לצערנו, לא הצלחנו. עכשיו תראה, יושב ראש השר ידרי, שהוא ממעט להתראיין, יושב באמת הרבה מאוד שעות בדיונים, איך לפתור את הבעיה האמיתית של המעצרים של עולם התורה. אז היה דרך להגיד, אנחנו לא מאמינים לה, הוא פורקים מה, הוא יאללה מלחמה. באמת ישב, שובר את הראש, במקום להגיד את הדבר הכי קל, האקלים המשפטי קשה, האקלים הפוליטי קשה, מנסים למצוא דרך, נכון, קשה, ארוכה, מייגעת, ייתכן שנתבדה בסוף, אבל אנחנו לא יכולים לישון בשקט שתלמידי חכמים נעצרים, לא יכולים, הקטגוריה על עם ישראל שבחורי ישיבות מפחדים להסתובב ברחובות, אנחנו לא יכולים להשלים איתה, ולכן במקום להוסיק כותרות, במקום לקשקש כל היום ואתה יודע מה, ולקטר, ממש מתאים לפרשיות השבוע, צריך להבין עבוד קשה למצוא פתרונות. ואתה יודע מה? גם החוק שהסדרת ממד לומדי, החוק, סליחה, של יסוד לימוד תורה, שהוא אמור לארי דרי, מה אתה מכניס את זה עכשיו? אני אומר לך, יש סיכוי גדול מאוד שזה יצליח, וגם הנושא הזה של ההסדרה של העריקים ומעצרים יכול להיות מאוד שיצליח, ויכול להיות שלא. אני מקווה מאוד שנצליח, ואם זה יצליח, נמחל עצמנו כפיים, ואם לא יצליח, אז גם עוד דברים לא יצליח.
1: אבל חבר הכנסת מלכיאלי, העניין הוא שיש הרגשה ברורה, רגליים לדבר, שמישהו כאן מהתל בכם, שמישהו מורח אותנו, את כל הציבור החרדי, כאשר משלים אותנו לאורך קדנציה שלמה, שהנה, הנה, אוטוטו, רק תיתנו לרפורמה לעבור, ותהיה המסדרה של מעמדם של בני הישיבות, ואחר כך רק תיתנו לזה, ורק זה, ורק תיגמר המלחמה, וכו' וכו'. והנה, נגררנו לכאן, ונתניהו מודיע חגיגית לפני חודש, שלא תהיה הסדרה של מעמד בני הישיבות. ועכשיו, והיום, עכשיו חוק המעונות, ועכשיו עם העניין הזה, זאת אומרת, כאילו הרגשה, אם מחזיקים אותנו, אומרים לנו, קחו עוד שבועיים, הנה, נעביר לכם את זה, נעביר לכם את זה, בסוף לא מעבירים שום דבר, ואנחנו נצבים מול שוקת שבורה.
4: אני לא דובר של נתניהו, וגם לי יש ביקורת, כמו נצמד לעובדות. תקופה מאוד ארוכה, אמר נתניהו לסיעות החרדיות, וכולם יודעים לזה, אני גם עצמי אמרתי זה אצלכם בשידור, ואין פה סודות. תביאו את החוק, אני אדאג, אני יודע להביא לזה רוב. הסיבה שהמפלגות החרדיות, כולם, לא הביאו את זה למליאה, כי בעצה אחת עם רבותינו, וכולם היו שותפים לזה. מי שמספר לך שזה לא נכון, הוא פשוט חוטא לאמת. הייתה הבנה שרוצים להביא תמיכה משפטית, לא של הממשלה, אלא של הרמ"שים של הכנסת, להביא את החוק הזה. עכשיו, ולכן זה נסחב זמן. עכשיו, זה, כל כול, זה העובדות. אי אפשר להמציא עובדות. זה עובדה שהיה בכנסת. תשאל, כל חברי כנסת יאשרו את הדבר הזה. עכשיו, יהיה מי שיגיד, חשבנו מראש שזה לא יהיה. לכן מה? לכן נזרוק את המפתחות? אז בואו נצמד, תקראו כולם את החלטת מועצת חכמי התורה של ש"ס, שהורו לנו לפרוש מהממשלה. ההחלטה שלהם הייתה להישאר בכנסת, בוועדות, ולהילחם להביא חוק. מי שיש לו ביקורת על זה, שילך לרבותינו, יגידו להם, טעיתם. אבל אנחנו נצמדנו למה שאמרו לנו, אגב, ועשינו את זה, אתה יודע, עם כל מה שאנשים אמרו, לא, צוחקים עליכם וזה. כשנתניהו בא ואמר, אין לי רוב להעביר, אמרנו, אנחנו מפזרים את הכנסת. זהו, עכשיו הכי קל גם להגיד, צוחקים עליכם, לכן מה? לכן לזרוק את המפתחות, הרי גם כשהבאנו חוקים אחרים אמרו לנו צוחקים עליכם, והצלחנו להעביר את זה, אתה יודע, תחזרו כמה חודשים אחורה, שנים, כן, לא הרבה זמן, שאני בסייעתא דשמיא העברתי את התקנות של שירותי הדת, הרי אמרו לי, בג"ץ יהפוך את זה, וכל משרד המשפטים היו נגד זה, הנה ועבר, ומינינו עשרות רבנים מזה, ושירותי הדת רוממו בגלל זה, לכן מה, הרמנו ידיים כי מישהו היה לו קל לשבת ביציע, בגלל כל מיני חשבונות, ולהגיד אנחנו לא מוכנים? העברנו בכנסת את ההחלטה של הסמכויות של משרד הפנים למועצות הדתיות, דבר שהוא, אנשים מבינים, זה אידישקייט, לצערי גם אנשים מתוכנו הצביעו נגד, אבל זה בסוף מציל את הטהרה, את המקוואות, את העירובין, את הכשרות. עכשיו, מישהו אמר, לא תצליחו, הנה זה עבר, והנה זה גם יושם. אני לא שם אחד ליד השני, אני רק אומר, הכי קל זה לזרוק את המפתחות, נשלחנו לכנסת כדי לעבוד קשה, ולצד השם גם נצליח.
1: טוב, אז אתה אופטימי לגבי הסיכוי של המהלך להעברת חוק הגיוס בהוראת שעה?
4: אני אומר שאנחנו לא תפקידנו להיות אופטימי ופסימי, תפקידנו לעבוד קשה. נשלחנו על ידי הציבור וגדולי התורה לעבוד קשה. הכי קל לזרוק את המפתחות ולהגיד אי אפשר. לא בחרנו בדרך הזאת.
1: טוב, אתה יודע שהמינימום שנדרש כדי להצליח להעביר חוקים כל כך לא פשוטים, כל כך בלתי עבירים, זה לפחות מינימום אחדות בתוך המחנה פנימה. ואני כבר לא מדבר על אלה שסבורים אחרת לגבי כל הנושא של איך והאם להסדיר את מעמד בני הישיבות. אני מדבר על דגל התורה. בסך הכל הקו הוא זהה לגבי הצורך בחוק, הרצון להסדיר, לתת זמן לממשלה, לתת צ'אנס. והנה אתה רואה את גפני מתדרך נגד, אתה רואה את האווירה הלא פשוטה בין ש"ס לבין דגל התורה, או בין דגל התורה לש"ס, תלוי מאיזה זווית אתה מסתכל על זה. האם אין סיכוי לאחדות, ללכידות, בין כל החלקים בנציגות החרדית, בימים כל כך גורלים?
4: שיקום עיתונאי אחד, ויספר תדרוך מצד ש"ס הרשמית, או דובריה, הצוות של ש"ס נגד יהדות התורה. לא לחינם התחלת מאחרים שתזרחו נגדנו. אנחנו, ש"ס עסוקה באמת במאבק אמיתי על הידישקייט, על עולם התורה, על בני הישיבות. לא תשמע מילה אחת שאריה דרי דיבר שרה, לפעמים אנחנו צריכים להגיב. בגמרא כתוב שמדשעתיק משמע שהוא מודה. לפעמים שאנשים מתיחים בנו שאנחנו עסוקים בג'ובים, הרב, אותם אנשים מגיעים למליאה, מצביעים נגד סמכויות של מועצות דתיות, מגיעים לוועדה להצביע נגד עברה כספים של מקוואות, יש לנו חובה מוסרית לבוא ולהגיד את האמת בפנים. ש"ס מתדרכת נגד אנשים, שלנו יש את האמת, אני עולה ואומר את זה בשמי ובקולי, והגיע הזמן שיפסיקו לתדרך נגדנו. אנחנו לא מפחדים מתדרוכים, אנחנו יש לנו את האמת, יש לנו את רבותינו, אנחנו הולכים אחריהם, אבל הגיע הזמן לאחדות אמיתים, ובאמת יש לנו כל כך הרבה אתגרים, אין שום סיבה לתדלק את אויבי הדת, הם מספיק מתודלקים, הם לא צריכים גם מתוכנו. ואני קורא לכולם, תנהגו באחריות, כמו שראית את יושב ראש ש"ס, לא מתדרך נגד אף אדם, עובד באמת למען עולם התורה, מגיע שגם אחרים ינהגו כך.
1: אני חושב שהקריאה הזאת צריכה להיות משותפת לכולם. אנחנו כמצביעים, כציבור חרדי, מצפים מהנציגים שלנו, תאחדו כוחות, תשלבו זרועות, אלה לא ימים לריב בהם. ואני מקווה שהדברים האלה
4: יישמעו. אתה אומר תהיו שסניקים, בסדר גמור.
1: כל אחד יכול לפרש את הדברים כראות עיניו, ואני רוצה רק לסיום, מסר שלך כנציג ציבור, לעצורים הרבים, היום נעצר עוד אברך, בן תורה, בן עדות המזרח, מאופקים, והדבר מעורר סערת רוחות, גם באופקים וגם בציבור החרדי בכללותו, והוא מצטרף לעוד עשרות של אברכים ובחורים לומדי תורה שנמקים ברגע זה ממש בכלא הצבאי. מה יש לך כנציג ציבור חרדי לומר להם?
4: היינו במעצר, היינו ופגשנו אותם. חברי ש"ס הולכים כל הזמן ופוגשים, אנחנו בקשר עם המשפחות, גם עם משפטנים וגם אנחנו בעצמנו. המסר היחיד שאני מבין שזה הדבר היחיד שמעודד. אתם לא אסורים ולא עצורים באבון יחיד. אתם שליחי ציבור, ואת כל הציבור החרדי, גדולי התורה וראשי ישיבות, ממרום גילם, מחזיקים את ידיכם, מחזקים אתכם, מבינים שאתם הנציגים, אתם הקטרים של עם ישראל. עם ישראל עבר במשך הגלות, במשך ההיסטוריה, הרבה אנשים שרדפו, לצערנו גם במדינת היהודים, יש פה כנופיה שרודפת את לומדי התורה. אנחנו מחזקים את ידיהם של לומדי התורה, אנחנו אומרים להם, תצעדו בראש מורם, יש לנו את רבותינו, אנחנו נאחזים בשיפולי גלימותם, ואנחנו אומרים, מי להשם אליי? אנחנו לא מאמינים, לא באלימות, לא בדרכים שאינם דרכה של תורה, אבל אנחנו אומרים, אנחנו לא חוששים מאיש, לא מורידים את הראש בפני איש. החוק האמיתי זה חוקה של תורה, החוק האמיתי זה התורה וגדולי התורה, שהם מנחים אותנו איך צריך להתנהג. מי שחושב שהוא יכול לרסק את עולם התורה, יכול להוריד את הראש, הוא פשוט לא מכיר את ההיסטוריה של עם ישראל. אנחנו חזקים, עברנו אנשים קשים ממה שיש עכשיו, ובעזרת השם נעבור גם את התקופה הקשה הזאת.
1: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, תודה רבה על הדברים הללו.
4: ערב טוב.
1: ערב טוב. פרסומות.
5: המהדורה המרכזית עם אריה הרליך. מיד נשוב. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
6: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
5: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בקול חי.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה.
10: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
9: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
11: נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון תוכי
13: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
14: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
15: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
16: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
17: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
20: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
21: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אריה ארליך.
1: פתחנו בעניין המדיני-ביטחוני, ההסכם עם איראן, עברנו לנושא שמסעיר את סדר יומה של היהדות החרדית, מעצר בני הישיבות, וכעת אנחנו נפנה אל הסערות המשפטיות. גם היום בכנסת היועמ"שית לא מצליחה לסכל את החסינות של טלי גוטליב, היא מקבלת חסינות מהכנסת, נעסוק בזה, וגם במעצרים נגד לומדי התורה ובניסיון החדש-ישן של אריה דרעי להפוך את חוק הגיוס להוראת שעה כדי למנוע מעצרים. איתנו פרקליט הצמרת עורך הדין אפרים דמרי, ערב טוב לך.
22: שלום וברכה. אנחנו לא צריכים חוק של אריה דרעי כדי להפוך את לומדי התורה להוראת שעה. התורה היא השעה, התורה היא החיים.
1: מבחינתנו התורה היא הוראת נצח.
22: שום חבר כנסת, נכון? כן. מבחינתנו התורה היא של נצח נצחים,
1: רק שצריך להסדיר את זה בחוק כהוראת שעה כדי למנוע את ההשתוללות המשטרתית ברחובות, את הציד המחשפות שמתנהל בחוצות ישראל נגד לומדי תורה.
22: כשיש לך לצערנו הרב יועמ"שית שרודפת את בני התורה ומתעללת בבני התורה, ושים לב, אין הבדל בין התעללות בלומדי התורה לבין התעללות בחיילי צהל. מה אתה חושב? שהיא לא ידעה על סיפור של כוח 100? שהיא לא יכולה לסגור את הסיפור של כוח 100? בטח שהיא ידעה. אבל אותם חיילים מכוח 100, הם היו דתיים. אז היא רצתה, מה שנקרא, לטפל גם בהם. אבל תראה, אני, זו הזדמנות באמת לבקש מבני התורה, שכולם צדיקים, וכולם ראויים לכל הכבוד שרק אפשר, כי מדובר בבני תורה אמיתיים. בבקשה, בבקשה, וזה אני מבקש, חבר'ה, אל תהיו כמו הקפלניסטים. אתם בני תורה, אתם אנשים מכובדים, אתם אנשים שנותנים דוגמה גם לאלה שאתם חוסמים. זכותכם להפגין, נכון, זה בסדר. זכותכם להביע נחאה, זה בסדר. זכותכם לתמוך בחברים שלכם. דרך אגב, היום אני באתי מבית הדין הצבאי, אני הצגתי שלושה בהתנדבות, פרובונו, הצגתי שלושה. ובעזרת השם,
1: בני ישיבות.
22: כל מי שפונה אליי, וכשהוא לומד תורה אמיתי, לא משחקים, הוא מקבל ייצוג מלא, כי אנחנו תומכים בבני התורה. אבל בבקשה, בבקשה, לא, לא, לא לבזות את עצמכם. אתם רואים נשים מבוגרות, אנחנו לא כמוהם. אנחנו כפופים להלכות. תכבדו את עצמכם, תכבדו אותנו, תכבדו את כולנו. אנחנו לא כמו הקפלניסטים ששורפים כבישים. קפלניסטים תורפים, הם שורפים כבישים שעוברים חוניות. אנחנו לא כמוהם. אנחנו בני תורה אמיתיים.
1: נכון.
22: ואתה יודע, ופה אנחנו מגיעים לטלי גוטליב.
1: כן, אני רוצה שנייה לשאול שאלה בעניין הזה. אנחנו כולנו עקבנו בשבוע שעבר אחרי הדיון הסוער בוועדה, בכנסת, כאשר טלי גוטליב בתיחה דברים קשים מאוד בפני היועמ"שית שנאלצה לשבת ולשמוע את הדברים בפנים חתומות, והמטרה של אותה ישיבת ועדה, לפחות בחינתה של היועמ"שית, הייתה כדי להסיר את החסינות מטלי גוטליב. והנה המהלך הזה נכשל, והכנסת אישרה את חסינותה של טלי גוטליב, והשאלה היא, האם היועמ"שית תעתור לבגץ? האם היא יכולה לעתור לבגץ? האם בגץ יקבל עתירה כזו? מה הצעדים הבאים של היועמ"שית במסגרת מלחמתה בטלי גוטליב?
22: היועמ"שית לא תעתור. מי שיעתור זה בטח אותו שרגא, עורך דין שרגא מהארגון
1: איכות השלטון.
22: איך הוא קורא לעצמו, איכות השלטון, כך הוא קורא לעצמו. אני מניח שכבר העתירה בדרך. הרי מזה הם חיים, כן? אני מקווה מאוד וכולי תקווה שבגץ לא יתערב בחסינות, כי לשם כך יש את החסינות של חבר, של חבר כנסת בכלל. אבל כמו שההיסטוריה לימדה אותנו לצערנו הרב, כשמדובר בממשלת ימין חרדים, מדובר בבגץ שהוא לעומתי, והתפקיד של בגץ הוא להפוך חוקים ולבטל חוקים. אני אומר את זה בצער גדול, ואנחנו רואים את זה עם חוק הגיוס. הרי בגץ יכל למנוע את כל מלחמת האחים הזו, לבוא, לכנס את כל הרבנים, את כל בעלי, מה שנקרא, בעלי הדעה שמשפיעים במגזר החרדי, יושבים סביב שולחן, ואפשר לפתור את הבעיה. מי שלומד תורה באמת צריך לשלש לו את המשכורת, הוא לא צריך לחיות מ-1,200 שקל, הוא צריך לחיות מ-7,000 שקל. מי שלא לומד תורה באמת, שילך לצבא, שילך לשירות לאומי, שיעשה משהו. אנחנו בעד לומדי התורה. מבחינתנו לומד תורה הוא לא פחות חשוב מלוחם. בזכות אותם לומדי תורה, כן. גם החיילים שלנו נלחמים. אנחנו צריכים לפרגן ללומדי תורה, לאהוב אותם ולהכפיל להם את המשכורת פי 4 ופי 5, כדי שיהיה להם כוח ורצון ללמוד תורה ולא יצטרכו לחיות בדוח הקשה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות ללומדי התורה. וזה מה שצריך לעשות. אם היה יועץ משפטי לממשלה נורמטיבי, נורמלי, היה מכנס את כל חברי הכנסת החרדים, את כל הרבנים שמשפיעים במגזר החרדי, אומר להם, שבו סביב שולחן. אנחנו מכאן לא יוצאים, לא יוצאים מהחדר הזה עד שלא מגיעים לאיזשהו הסכם שלא פוגעים בבני התורה. נכפיל ונשלש ונרבה את המשכורות שלהם. מי שלומד תורה באמת זה מגיע לו. אז בזכותם אנחנו חיים, בזכותם אנחנו נושמים.
1: הלוואי שהדברים
22: על... בזכותם חיים וצהל מנצחים.
1: הלוואי שהדברים הללו יישמעו בכמה שיותר גזרות, ואתה יודע, אני מניח שהדברים שלך משקפים את דעת רוב העם, אבל מה לעשות נכון. שהפוליטיקאים והתקשורת מנסים ליצור רעשי רקע מלאכותיים ומזויפים, אז הנה השמעת כאן דברים ברורים, כל עם ישראל עומד מאחורי לומדי התורה, כל עם ישראל מעריץ את לומדי התורה ויודע שהם מקור הכוח גם של חיילי צהל. עורך הדין אפרים דמרי, תודה על הדברים הברורים והנחרצים הללו.
22: ועכשיו, ערב טוב. בחדשות האלה כל אחד ייקח כן. על עצמו משהו, לימוד, תוספת בהחלט. של איזושהי מצווה למען עם ישראל ולמען ההצלחה של עם ישראל בעזרת השם.
1: תודה רבה לך עורך הדין אפרים דמרי.
22: כל טוב, בשורות טובות.
1: ואנחנו עוברים, תודה רבה לך, ואנחנו עוברים הישר לאיראן, להסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, הסכם שמעורר דאגה גדולה בישראל, ואיתנו רני אמרני, פרשן לענייני איראן ומנהל רדיו רן בפרסית. ערב טוב לך רני אמרני.
0: ערב טוב לכם, שלום לכם.
1: אז קודם כל אני אשמח, כמי שככה מקשיב לרחשי העם האיראני, אני רוצה לשאול אותך, מה האזרחים באיראן חושבים על ההסכם שמתגבש?
0: מעניין מאוד שאזרחים האיראנים, גם תומכי המשטר וגם מתנגדי המשטר, כולם דווקא נגד ההסכם הזה, לכן התקשורת האיראנית בתוך איראן ניסה כל כך להסביר שההסכם הזה טוב לאיראנים ורע לאמריקה ולישראל, שפיץ המון, בוא נגיד, שלבים של ההסכם, שלא בטוח שהם באמת השלבים של ההסכם, ההבנות שנקצם.
1: אבל תסביר לי, תסביר לי רני אמרני, איך יכול להיות שעל אותו... לא, אבל איך יכול להיות שעל אותו הסכם, גם בישראל רואים בו הסכם קטסטרופלי, וגם באיראן הוא מעורר התנגדות הזה.
0: המתנגדי המשטר כמובן לא עושים שום הסכם במשטר האסלאמי, כי זה גם נותן להם לגיטימציה, וגם מכניס כסף למשטר האסלאמי, ואז הוא יתחזק, ועם הכסף...
1: כמובן, זה הסכם שנותן חמצן למשטר.
0: ידקה את העם, כן. אבל התומכים של המשטר דווקא, הגרעין הקשה, שמתפרנס ממלחמה, כי הרי כל ימי מלחמה הביאו אותם לרחובות ושילמו להם כסף כדי שיראו נוכחות, אז כל מלחמה ייגמר, החגיגה שלהם גם ייגמר, וגם בכלל הגרעין הקשה רואה בכל הסכם קניעה, ולא רק קניעה, הם אומרים שעוד לא לקחנו את הנקמה של קאסם סולימני, איך אתם הולכים לשבת עם אמריקה שחיסלה את המנהיג העליון שלנו, את חמינאי, את כל מפקדים הבכירים, את שמחני, את לריג'אני, מי ינקום את הנקמה שלהם? במקום לנקום את הנקמה שלהם, אתם הולכים יושבים ונותנים יד, לכן לצורך ברחובות וכביכות נגד מוות לקליבאף, הלכו ליד הבית שלו, כמעט תקפו אותו, שזה שכן יצא להגנת טוב, הוא אומר, לא, הוא עושה את זה בשביל כי הכלכלה במצב מאוד מאוד גרוע ואנחנו צריכים לנשום. אז בעצם, זאת אומרת, התומכי המשטר רואים בכל הסכם עם אמריקה קנייה. לכן התקשורת האיראנית עשה קמפיין מאוד מאוד חזק, שהנה תראו, אנחנו כל כך חזקים שהבאנו את אמריקה וישראל, והכרחנו אותם לסיים את המלחמה, והושבנו אותם על שולחן המסע ומתן, והכרחנו אותם לסיים את המלחמה. זה התקשורת האיראנית פרסמה, וכמובן כל מי שבא ונותן דיווחים על הסכם הבנות, שאפילו לא הסכם, זה הסכם הבנות, זה לא הסכם גרעין, ולא שום דבר אחר. וכל זה בא בקורו מתקשורת האיראנית, שכמובן כמו תמיד מגזים, משקר, ושום דבר לא נכון ולא בטוח. כמו שהאמריקאים היום לפני שעה אמרו שזה לא נכון, לא אמרו שישראל חייבת לצאת מלבנון, ישראל יכולה להגן על עצמה, הרבה דברים שהאיראנים טענו שיש בהסכם, שהאמריקאים מכחישים. נגיד דוגמה, שאומרים שאיראנים מקבלים כסף, איראנים לא מקבלים שום דבר, רק פתיחת מצרי הורמוז יכול להכניס להם כסף, הם מוכרים את הנפש שלהם, אבל לא שהם מקבלים כסף אחר, כמו שאובמה הכניס מזוודות דולרים במטוס מלא מזוודות דולרים ושלח אותם לאיראן. ממש לא דומה. ואנחנו מדברים על הסכם הבנות, זאת אומרת, הסכם הבנות שאחר כך תוך 60 יום ידברו על הסכם הגרעין, שאני בטוח שהאיראנים לא יבטאו על האורניום המושר שצפיהם, זה הקלף האחרון שלהם, וכל זה יגרום, זה יבטח, יהיה לנו עוד סיבובי מלחמה עם איראן, זה רק הפסקה, שאני חושב אולי גם אמריקה מרוויח מהפסקה של 60 יום, מה שהוא לא רוצה להיכנס לבחירות האמצע במצב של מלחמה, אולי יעבור את הבחירות האמצע, מונדיאל, עצמאות אמריקה, יום הולדת 80, ואז אחרי זה, במצב יותר טוב, אחרי הבחירות האמצע, הוא יעשה גם מלחמה.
1: אז קודם כל אתה מציג כאן גישה מרעננת ואולי קצת יותר אופטימית כלפי ההסכם הזה שרבים בישראל מודאגים ממנו בצדק. אגב, אתה הזכרת את העניין הלבנוני הזה, באמת בדקות האחרונות טראמפ אומר בראיון לאחד בכלי התקשורת בארצות הברית, אנחנו רוצים לראות אם ניתן ליישב את עניין לבנון, נראה שזה אף פעם לא נגמר, עניין לבנון לא אמור להיות קשה, נצטרך לדבר עם חיזבאללה. כדרכו טראמפ מפזר המון מילים שלא ברור מהן מסתירות מאחוריהן, אבל זה נראה כמו ניסיון להרגיע את הדאגה בישראל מפני קבילת ידיו של צהל מלהגיב בלבנון. אז אני רוצה לשאול אותך, אתה לא חושב אבל שעצם העובדה שיש הסכם עם המשטר הזה שדינו היה כבר מזמן לקרוס ולהזרים לו כספים, להפשיר לו כספים בשווי של מיליארדים, זה לא יבנה את המשטר מחדש, ישקם אותו, יאפשר לו שוב לבנות את הפרוקסיס מסביבנו?
0: תלוי מה כמות הכסף שהם מקבלים. המסכם הוא פותח את המצרי הורמוז, גם לפני זה מצרי הורמוז היו פתוחים. מצרי הורמוז אומנם יכניס כסף למשטר, אבל אולי יציל אותם מקריסה כלכלית, אבל זה לא מה שמביא להם המוני דולרים שיוכלו לבנות את הפרויקטים שלהם. המון חרמות וחרמות עדיין נשארים, כאילו חרבות סנקציות עדיין נשארים, שום דבר פה לא משתנה, פשוט מחזור פה למצב שהיה לפני שסגרו את מצרי הורמוז. אף אחד לא יצא למלחמה כדי לפתוח מצרי הורמוז, אנחנו יצאנו למלחמה כדי למנוע מאיראן להגיע לפצצת הגרעין, ואולי לגרום למשטר ליפול. המשטר לא נפל בינואר, היה כמעט עובד בפיר, בגלל שהמשטר כל כך אכזרי, טבח פה 50 אלף.
1: 50 אלף בתקדי משטר, כן.
0: נכון, שרצח את מצרי המשטר.
1: רני אמרני, כן, אנחנו...
0: הפתרון היחיד להפלת משטר זה רק לתת נשק לאופוזיציה האיראנית, שילחמו עם נשק,
1: כן. רני אמרני, פרשן לענייני איראן, מנהל רדיו רן בפרסית, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו סיימנו את המהדורה, עורכת האקטואליה היא אסתי פלד, עורך המהדורה הוא קובי סגל, הטכנאי השידור הוא פנחס בינדר, מפיקה נורית אפלבוים, אני הייתי איתכם אריה ארליך. בשורות טובות בשעה 9, נתניהו יעביר את נאומו בהשתתפות עיתונאים שישאלו שאלות. תודה שהייתם איתנו, בשורות טובות, להשתמע, חודש טוב ומבורך.

0: חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: שומע בבית זה, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
6: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
7: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב-8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב-24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב-27.90 שקלים. כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה.
10: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
11: הגיע הזמן
12: חדש, עמרם אדר, חתונה.
13: נרקוד לשמוח בו עם החתן דלי.
12: אלבום החופות החדש, בהפקת איצי וולדנר. כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
13: הילה רינה,
12: חתונה, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
14: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
15: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
14: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
16: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
17: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
18: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
19: נקודת רתיחה.
20: מחאה שקטה או מלחמה ברחובות. החרדי ומעצר בני הישיבות. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. נקודת רתיחה, מגיש אריאל ברמן, הערב ב-8 כאן בכל חי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ההסכם הזמני בין איראן לארצות הברית, רויטרס מדווחת מפי בכיר בממשל בוושינגטון, כי נשיא ארצות הברית טראמפ, סגנו ג'יי די ואנס ויושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף חתמו על מזכר ההבנות בין המדינות. לדבריו, פרטי ההסכם יפורסמו בתוך 24 עד 48 שעות, והוא יכלול פתיחה מיידית של מיצר הורמוז, הסרת המצור האמריקני, אפשרת כספים איראנים והקלה בעיצומים. הוא ציין הבכיר בוושינגטון כי ארצות הברית מתכוונת לשמור על הערכות הנוכחית של כוחות הצבא במהלך שלב המסע ומתן הבא, ושקילת צמצום הכוחות רק אחרי חתימה על הסכם סופי. עוד הדגיש כי נסיגה ישראלית מדרום לבנון אינה תנאי להסכם, ואם חיזבאללה יתקוף לישראל יש את הזכות להגנה עצמית. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מגיב לדיווחים על קידום חוק הגיוס ואומר, מעשנו בטריקים והשתיקים שנועדו לייצר כותרות וספינים ותולו. מה שהממשלה לא עשתה בארבע שנים, היא בוודאי לא תעשה כעת. התפקחנו מזמן ואין לנו אמון. עוד אמר, כפי שגדולי ישראל אורו לנו, נעמוד על הדרישה להביא כבר ביום רביעי את חוק פיזור הכנסת. קודם לכן היום, הקואליציה משכה את כל הצעות החוק שביקשה להעביר היום, בשל העובדה כי סיעות ש"ס ויהדות התורה הודיעו כי יצביעו נגד הממשלה, בשל ההחלטה של הממשלה שלא להעלות היום להצבעה את חוק המעונות. חרף המלחמה הממושכת, המשק הישראלי ממשיך להגיב באופן חיובי. מדד המחירים לצרכן לחודש מאי רשם ירידה של 0.3%, והאינפלציה השנתית נותרה ללא שינוי. במקביל, מחירי הדירות יורדים בכ0.3%. אסון ביישוב קרמי צור שבגוש עציון, ילד בן 4 נהרג מפגיעת אוטובוס בכניסה ליישוב. צוותים של איחוד הצלה ניסו לבצע בפעולות החייאה, אך לבסוף נקבע מותו. צוותי זק"א פועלים כעת בזירה הקשה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן, חדשות כל חי.
1: חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב, מכל חי.
3: אמר רב זיירר, אמר רב ירמיה ורבי, דבר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
4: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. עכשיו איתכם נקודת רתיחה עם אריאל ברמן.
5: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: היסטוריה מוזיקלית, הכל חדש בחיים.
7: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
8: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע אותי
7: מרחוק? אנחנו מחפשים אותך.
9: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
10: הכל החדש. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
15: אוי, מה זה? מכונית או מטוס?
16: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חב"ד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
17: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
18: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר,

0: סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי סי האופנה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
2: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: היסטוריה מוזיקה יהודית, הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
4: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
5: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
4: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
6: נקודת רתיחה. חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. מגיש אריאל ברמן.

במהלך מלחמת השחרור, פנו ראשי הישיבות ונציגי אגודת ישראל להנהגת היישוב בארץ ישראל, בבקשה לאפשר לתלמידי הישיבות לשבת וללמוד תורה. ובכ"ח באדר א', תשע"ח, ניתנה ההוראה לפטור את בחורי הישיבות מחובת הגיוס לצבא. בהמשך, לאחר שהכריז על הקמת המדינה והתמנה לראש הממשלה, הבהיר דוד בן גוריון כי לא מדובר בפטור, אלא בדחייה, ורק למי שתורתו אומנותו. 6 שנים אחר כך, בשנת תשי"ד, נעשה הניסיון הראשון לערער את מעמדם של לומדי התורה, ושר הביטחון דאז, פנחס לבון, הורה לגייס את תלמידי הישיבות ששירותם נדחה מעל 4 שנים. בעקבות לחץ פוליטי ומחאה חריפה שלא כללה חסימת כבישים, התערב ראש הממשלה משה שרת במשבר והורה לבטל את הנחייתו של לבון. השנים חלפו, המדינה הצעירה התבגרה וגדלה, וברוך השם גם עולם התורה פרח, וההסדר של דחיית השירות התקיים כמעט ללא הפרעה. עד שבשנת תשמ"ו הוגשה עתירה לבגץ נגד הסדר דחיית השירות. בגץ של אז עשה את הברור מאליו ודחה את התביעה, ייתכן מתוך הבנה כי מדובר בנושא ציבורי פוליטי רגיש שמוטב ובית המשפט יימנע מלהתערב בו. עוד 12 שנה חלפו ועוד בגץ הוגש, והפעם משהו השתנה. בכף בכסלב תשנ"ט קבע בגץ כי לשר הביטחון אין סמכות להעניק פטור גורף בהחלטה מנהלית, וכדי להמשיך בהסדר תורתו אומנותו, יש צורך בחקיקה ראשית של הכנסת. אז מה השתנה? אולי זהותו של כותב פסק הדין, נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרון ברק. בעקבות הפסיקה חוקקה הכנסת את חוק טל, שיגן באופן חוקי ולא מנהלי את דחיית השירות ללומדי התורה, ואז זה לקח קצת זמן, אבל בכ"ח בשבט תשע"ד.

0: ב', בגץ ביטל את חוק טל. בעקבות הביטול ניסו בכנסת להנדס חוקי גיוס אחרים, שגם הם נפסלו על ידי בית המשפט הגבוה לצדק, מה שהוביל אותנו למצב הנוכחי. שבו בגץ, שקבע שכדי להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, צריך לחוקק חוק, פסל חוק אחרי חוק, והותיר את מצבם של בחורי הישיבות ללא הסדר חוקי, ובכך למעשה התיר את דמם, והפך אותם לעבריינים שכל חטאם הוא רצונם ללמוד תורה. השאלה המרכזית שבה נעסוק הערב היא, מה עושים עכשיו? האם מקבלים את הגזירה כגורל ומחכים לבחירות בתקווה שהרכב הכנסת החדשה יאפשר שינוי בחקיקה? האם מחריפים את המחאה, או למעשה מצטרפים למחאה של הפלג הירושלמי, או שחסימת כבישים היא לא דרכנו? והאם לא שגינו בכך שבמהלך כל השנים הסתמכנו על שיטת ה"יהיה בסדר", ונציגנו לא פעלו בצורה יותר נחרצת מול הממשלות השונות והכנסת? על השאלות האלה ועוד ננסה לענות בעזרת הפאנל המכובד שהתכנס כאן באולפננו. אז שלום חברים, תודה שבאתם. ונתחיל איתך, אשר מדינה, הסופר, אפשר לקרוא לה הסופר אשר מדינה,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, אתה זוכר אותי מהסופר, כן.
0: הסופר אשר מדינה, כי היום דובר ש"ס, אתה הדבר הכי קרוב שלנו פה לפוליטיקאי. אז אולי תסביר לי, למה אף פוליטיקאי לא מתייצב היום באולפן, ומסביר לציבור מה קרה, איך הגענו למצב הזה?
1: טוב, אני חושב שיש הרבה פוליטיקאים שמתייצבים באולפנים, והאולפן הזה דווקא הוא קצת,
0: שונה. ניסינו,
1: לא,
0: מה?
1: לא, הוא קצת שונה מפוליטיקאים.
0: כן.
1: אבל תראה, עברנו באמת שנים קשות, שנים של מלחמה. יש הרבה תירוצים, אתה יודע, אפשר הרבה לתרץ למה וכמה. לבוא ולומר שלא פעלו מספיק, אני חושב שזה יהיה ממש חוטא לאמת, מי שיודע כמה פעלו, כמה נלחמו בוועדות, אנחנו מתמודדים פה.
0: אתה מדבר אולי על החודשים האחרונים, אני מדבר לך על עשרות שנים אחורה, שבהם אמרו, יהיה בסדר.
1: לא, לא, עשרות שנים אחורה היינו את, כמו שהקראת כאן, את כל הגלגולי החוק, מוועדת טל וכו', וכל פעם בגץ בא, וכל הסדר שמגיע הוא פוסל, ואז שוב פעם חוזרים לכנסת לתקן, ואז עוד פעם באים, באמת מדובר בגלגולים ארוכים, שבמהלך הגלגולים אלה צריך לומר, עולם התורה נבנה. זו הייתה הדרכו של מרן הרב שטיימן, מתחילת הדרך, לא ללכת ראש בקיר, כמו שאתה אומר, הפלג ולשרוף, וכמו שאנחנו רואים שהם, סליחה, לא מביאים שום תוצאות, עם כל ההפגנות וכל זה ממשיכים לייצר, אז בואו נשים את הדברים האלה על השולחן. הרב שטיימן וגם כל גדולי ישראל אמרו, צריך תמיד ללכת בצורה של השתדלנות, ולהביא עוד פעם את החוק ועוד פעם את החוק, וב-20 שנה האלו פרח עולם התורה ונבנה כפי שאנחנו מכירים אותו. מה שקרה בשנים האחרונות...
0: טוב, שאלתי אותך כתחליף לפוליטיקאי, ואתה ממש עונה לי תשובה של פוליטיקאי.
1: לא, בוא תגיד,
0: אז נגיע לזה, בוא נגיד שלום גם לשאר האורחים שבינתיים כבר הגיעו לכאן, נמצא איתנו פה הרב מאיר פנט, איש חינוך, שלום.
2: שלום, שלום וברכה.
0: מבחינה חינוכית, מה שקורה היום ברחובות, זה תקין?
2: וואו, איך אתה מסוגל לעבור, לעשות את המעבר הזה?
0: לא, אני נותן כותרות, פוליטית, אחרי זה ניכנס לעומק.
2: מה שקורה ברחובות, קורה ברחובות משני הצדדים. זה לא תלוי בנו, זה קורה. אם זה תקין או לא תקין, אם אתה מדבר על מה שקורה ברחובות מצד אלה שמצרים לנו, כמובן שזה לא תקין. מה שקורה ברחובות מצד אלה שמנסים להגיע, כולנו בסופו של דבר מנסים להגיע לאותה תוצאה, למנוע את הגזירה, למזער אותה, התשובה שלי האישית היא מאוד מאוד פשוטה. אם מישהו הולך כדת רבותיו, אני הולך כדת רבותיי, ולכן בשלב זה לא תראה אותי מוחה ולא תראה אותי מפגין, אבל אני מודיע לך בצורה ברורה, ברגע שרבותיי יגידו, דור דור ודורשיו, כרגע זה מרן הגאון רב דוב לנדו ורב מוישה אלי לירש, ברגע שיגידו, הכל משתנה. האם יש לי ביקורת על אלה שכן הולכים? אם הם עושים את זה כדת רבותיהם, וכפשוטו, ונצמדים, וברור לי וברור לך, ברור לכולנו, לא חושב שוונדליזם וכל, ודברים שקרו, ואני אומר את זה במאמר המוסגר, זה היה חלק מדת תורה. אבל אני לא חושב
0: אתה ש... אומר, ברגע שיגידו גדולי הדור, כלומר, ברור לך שזו אמירה שצריכה להיאמר על ידם? אתה רק מחכה שזה יקרה, מתי זה יקרה?
2: לא, אבל כל בר דעת מבין שזה מתקדם לכיוון הזה. אנחנו מוצמדים לקיר, זה מתקדם לכיוון כזה בצורה כזאת או אחרת. הייתי אומר שאחד הרווחים מזה שהצמידו אותנו לקיר, זה שכיום, אולי זה היסטורית מה שהוא אמר, אבל קצת כולנו הפלג, אין מה לעשות. קשה לנו היום לבוא ולראות אותם כאחרים, כשונים, בזמן שאני לא יודע אם לא מחר, מוחרתיים, גם נצטרך להצטרף אליהם. אבל בגלל שפנית אליי בכובע החינוכי, תרשה לי בכלל לומר משהו, בכובע החינוכי הייתי בכלל, לא מתייחס בכלל לנושא הזה. אני חושב שהנושא הזה שמפלג אותנו, ושכל אחד הולך כדת רבותיו, לא זה מה שצריך להסיק אותנו, ודרך אגב, הם בונים על זה. הם רוצים שאנחנו נהיה עסוקים במלחמות הפנימיות, ולהגיד עליו, זה מה שמחליש אותנו. אנחנו צריכים להתעסק במאחד, והמאחד הוא שיש פה גזירה לא פשוטה. דרך אגב, פרשת שבוע.
0: כן.
2: זאת חוקת התורה. זאת גזירת תורה איתה. כן, זה התרגום. זה גזירה, פשוט גזירה, מה שקורה על התורה. וזה מה שצריך לאחד, וזה המבט של כולנו צריך להיות מופנה, ואני חושב שזה יותר שולי מה בוחר לעשות פלג כזה, פלג אחר. כמובן, דברים שלא עולים בקנה אחד עם דרך התורה.
0: אז נחזור גם להיבטים החינוכיים של סוגי המחאות השונים. לידכם יושב הרב אריה מושקוביץ, מהפלג הירושלמי. האם אתה אומר לעצמך או לכולם, אמרנו לכם?
3: אז זהו, אז באמת כשקוראים לי לדבר, היצרים הראשונים זה לבוא לשבת זחוח, מדושן עונג, מחוייך, ולהכניס לכולם אצבע בעין ולהגיד, הנה, אמרנו לכם, צדקנו, הנה אתם רואים שהמאבק שהיה לפני 15 שנה, שאנשים דיברו ואמרו, הכל עניין של כיסאות, עניין של משחקים, עניין של פגעו בי, אכלו בי, כולם מבינים היום על מה מדובר, והיום גם מי שלא מסכים לגמרי עם הדרך כן מבין שיש כזו דרך, וזה דרך הגיונית, וזה דרך שמובילה לתוצאות, אבל חד משמעית לא הגעתי לפה לשם זה, ואני לא אלך לשום מקום ויגיד כזה דבר. אני מגיע לכאן עכשיו מתוך מלחמה, מלחמה אמיתית, אני מתוך כאב, מתוך לילות ללא שינה, מתוך דאגה אמיתית לעולם התורה, בכל כך הרבה אופנים, שאדם שאומר לי, אני לא מתאים לי לשכב בהפגנות על הכבישים, אני אולי אבין אותו, אולי אנסה להסביר לו שזה כן מתאים לו, אבל דבר אחד אני אגיד לו, יש עוד כל כך הרבה מה לעשות חוץ מלשבת בכבישים. יש כל כך הרבה דרכים לחזק את העצורים, לעשות להם קבלות פנים, להוציא חוברות, להסביר לאנשים למה כל כך מסוכן ללכת לצבא, כשיש כל כך קושי, אנשים נופלים בקושי. תיצאו עם קמפיין, קמפיין בחירות, להסביר לאנשים כנגד הקמפיין של כל כך הרבה כסף שמושקע על קודקוד, על מעלות צור, על חשמונאים. אנשים מייחצנים את זה עם כל כך הרבה כסף, איפה האנשים שישקיעו את הכסף כנגד, והסבירו לאנשים מה באמת קורה לחרדי שהולך לצבא, כמה מהר הראש שלו מתהפך מאחד למאה. יש כל כך הרבה צורות להילחם, יש את צבע שחור, שזה דבר שכן מוסכם.
0: אוקיי, נגיע גם לצבע שחור, אני רוצה אבל להקשות עליך, אני סליחה שאני צריך את השטף, אבל אתה אמנם לא מגיע זכוח, אבל אתה כן מגיע מאוד בטוח בצדקת הדרך. ואני שואל את עצמי, האם הביטחון הזה אכן מוצדק? ייתכן. ואלמלא הייתם יוצאים לרחובות ונשכבים על הכבישים, ייתכן והיה קצת פחות אנטיגוניזם, לפחות במערכת הפוליטית, ואולי הפוליטיקאים שלנו כן היו מצליחים להעביר איזשהו חוק בהסכמה כזו או אחרת. אולי דווקא המחאה הקולנית שלכם והחריפה שלכם היא יצרה את האנטי שלא אפשר להעביר את החקיקה בסופו של דבר. זאת אומרת, מי אמר שדרככם אכן צדקה?
3: אני חושב שכל אחד מאיתנו, כבר מאותו ילד ועד היום, כל פעם שהוא פגש חילוני, אם זה נהג מונית, אם זה נהג אוטובוס שפתח איתו בשיחה, השאלה הראשונה זה, למה אתם לא מתגייסים? למה הילדים שלנו מתים בצבא ואתם לא? הכאב, זה יושב על כאב, זה לא יושב על שכל, והכאב הזה מלווה את המדינה כבר כמעט 80 שנה. זה לא דבר שהתחיל היום, ואם הם היו יכולים לעשות משהו, הם היו עושים כבר פעם. מה שקרה בשנים האחרונות, זה שפשוט הם הבינו שכמה שהם יקחו, הם יקחו אצבע, ייתנו להם אצבע וחצי, הם יקחו אצבע וחצי, ייתנו להם שלוש אצבעות, ולאט לאט הם הבינו, סליחה, אפשר לקחת הכל. כבר הגענו ברוך השם לדיונים על 50% מעולם התורה. ואנשים יושבים ודנים סביב שולחן, כן 50%, אולי נרד ל-47%, דנים פה על בחורי ישיבות כאילו מדובר בבשר בסופר, וזה הכל מסיבה אחת, אם היו עוצרים, כשהיו מגיעים ואומרים, תביאו לנו אחוז אחד, אומרים, אין על מה לדבר, אין על מה לדבר, זה נשמת אפינו, אנחנו לא נוותר אפילו על בחור אחד, ולא בגלל שהוא יושב ולומד תורה.
0: ברור שזה נשמת אפינו, אבל מאיפה הביטחון שזו דרכנו?
3: הביטחון הוא שאם הם היו יודעים שאין על מה לדבר, כשהם יודעים שעל בנות אין על מה לדבר, למרות שגם בנות הולכות לצבא חילוניות וחרדיות, לא. אף אחד לא מדבר על זה. למה לא מדברים על זה? איפה שוויון בנטל? למה הבנות שלהם צריכות להרג ושלנו לא? איש לא מדבר על זה מסיבה אחת פשוטה. כי יודעים שאין על מה לדבר. אם היינו מתחילים לדון איתם, האם אנחנו מתחילים להם על 7% בנות או 17% בנות, אז היינו היום ב-50%. למה לא מדברים עם ערבים? למה לא מדברים עם שמאלנים קיצוניים, עם ימנים קיצוניים? כשאין על מה לדבר, אין על מה לדבר. ככה זה היה תמיד, ובשנים האחרונות, יותר ויותר, כמה שהם דורשים, ננסה, נסתדר איתם, נוותר להם עוד, ונראה, אולי זה יספק להם את התיאבון. מישהו חולם שב-50% הם יעצרו? בגץ יאשר את זה? הציבור החילוני יקבל את זה שאצלנו 50% לא מתגייס? זה לא יועיל כלום.
0: אשר מדינה, כן. איך הפוליטיקאים מתייחסים? עוד לפני הפוליטיקאים. לחסימות הכבישים.
1: אני חושב שאין הרבה סיבות לידידינו לשבת כאן זכוח, כי אני חושב שממש הם לא צדקו, הם טעו לאורך כל הדרך. והסיבה היא פשוטה, שאם אז היינו הולכים כמו שהם אמרו, היינו פשוט לוקחים את כל האירוע שקורה עכשיו, לפני 15 שנה, והיינו פשוט הורסים את עולם התורה.
3: כך דווקא קרה בגיוס בנות. בגיוס בנות יצאו לכבישים.
1: לא, על גיוס
3: בנות יצאו לכבישים, והם הבינו שאין על מה לדבר.
1: פה לא מדובר בגיוס בנות.
3: הרבה יותר חמור.
1: אז תקשיב, פה מדובר על עולם התורה, על אלה שיושבים ולומדים, על ציבור ענק שיושב ולומד בזכות המאבקים שעשו הנציגים החרדים, שאתם התנגדתם להם, ואתם פסלתם, במו ידכם הלכתם, ואת הנושא הזה של מעמד, של לבוא ללשכת גיוס ולהגיש את המעמד וללכת הביתה 5 דקות, גם את זה הייתם נגד.
3: למה היינו נגד?
1: והייתם נגד.
3: למה היינו נגד?
1: כי היה לכם את הסיבות שלכם, ולא ניכנס רגע, אני לא הפרעתי לך, אני לא הפרעתי לך שנייה,
3: אבל תגיד את הסיבה. הסיבה היא כי כבר היה אחוזים, כבר היה סינון.
1: עכשיו אתה תשמע גם משהו אחר. ובזכות, גם הנציגים החרדים, גם גדולי ישראל, רוב מניין ובניין של גדולי הדור, שהניגו את הדור כאן, עולם התורה פרח וסגשג כפי שלא היה 20 שנה האחרונות, כפי שאנחנו רואים אותו היום, בזכות אותו מעמד תורתו אומנותו שהרביתם להשביץ. עכשיו, מה קרה בשנים האחרונות? כולם יודעים, רצו להפיל את נתניהו, ראו בנציגות החרדית, הבטן הרכה של הממשלה הזו, אמרו, מה נלך, מה הכי קשה לזעזע אותם? בוא ניקח, כי הם שונאים את נתניהו, כי הם רוצים להפיל את נתניהו בכל זאת. כי אנחנו,
3: למה החרדים והיהדות זה הבטן הרכה של נתניהו?
1: זה באמת מקום המדינה, אתה יכול לשאול, אבל זה לא קשור עכשיו. הם עכשיו מטרה אחת, להפיל את נתניהו. רגע, דקה, אם אני גם יודע להפריע לך, אבל בוא תקשמע גם משהו אחר. הם החליטו עכשיו, כולם יודעים, יש כאן אירוע פוליטי לחלוטין, אין פה עניין של גיוס, הם לא רוצים אותך בצבא, בוא תגיד שמתי את האמת, הם לא רוצים אותך בצבא, הם לא רוצים אותך בצבא, זה לא מעניין אותם שום דבר, יש לרב בלהם לזרוע כאוס, שאתם עוזרים להם אגב, ביפה ברוך השם, לזרוע כאוס, לעשות שכל ישראלי במדינה זה יקום, או שיקלל את החרדים, כמו שאתם מובילים לשם, או שיסנה את ממשלת נתניהו שמובילה לכאוס, זה המטרה שלהם, והם מצליחים בזה, זה המטרה, הם לא רוצים חרדים בצבא, ולכן אגב, אם הם היו רוצים חרדים בצבא, למה הם התנגדו לחוק הגיוס? הרי אתה והם והשמאל שותפים, עשיתם יד אחת להפיל את חוק הגיוס, למה? למה? זה ראייה שהם לא רוצים חרדים בצבא, הם רוצים להפיל את הממשלה הזאת, נכון? אנחנו צריכים להבין.
3: אם הם היו מבקשים 75%, גם הייתם
0: נותנים? שנייה, עוד 2%.
3: 75% אתם גם מוכנים לוותר?
0: לפני האחוזים. כן. אני רוצה לומר לך אשר, שאם היינו עושים את הדיון הזה פה לפני מספר חודשים, כנראה שהייתי מצטרף ללעת שלך ואף מוסיף עליו, אבל בסיטואציה הנוכחית, שבה הגענו למצב שבאמת עוצרים בעוון לימוד תורה, נכון. בחורי ישיבות הלידים, לא כאלה שאחרי זה הולכים לנפוש בתאילנד, אלא כאלה באמת יפה, שיושבים ולומדים יפה. תורה, ואני לא מצליח להבין איך ייתכן שלא נעמדים באמת כל ראשי ומנהיגי הציבור, והולכים במור רגליהם לחסום את קפלן. זאת אומרת, איך יכול להיות? אחרי שכבר הגענו למצב שבו עוצרים לומדי תורה, בעוון לימוד תורה, כל המשפטים, זה כאילו לא רלוונטי מה היה.
1: אני חייב להעלות על זה. אתה משקף עכשיו, אתה משקף סנטימנט מאוד נכון שהציבור החרדי, למה לא שוברים את הכלים? למה לא הולכים לזעזע? ולא וכולי וכולי.
0: שברו את הכלים מהצד שלהם.
1: לא, אנחנו, אז קודם כל, מבחינת הממשלה, עשינו כל מה שאפשר, יצאנו מהממשלה, ואנחנו, היום, אני בא עכשיו מהכנסת, אין כנסת עכשיו, אין כלום, הכל משותף. טק, בסדר? זה דבר אחד. דבר שני, למה לא הולכים לקפלן? למה לא עוצרים את איילון? אתה יודע למה? בגלל שזה לא דרכנו. תבין את זה. זה דעת תורה. מי שאומר לך אחרת, מי שאומר לך אחרת, אינו דעת תורה. זה לא יודע מה שהוא אומר. רוב מניין ובניין של גדולי ישראל אומרים שזה זמורת זר במחנו, שאתה שולח.
3: אבל ליוו את אריה דרי לכלא עשרות אלפי אנשים. למה לא מלווים כל אסיר לכלא עשרות אלפי אנשים? אתם לא עושים את זה.
1: אתה צודק מאה אחוז.
3: אתם לא עושים כלום.
1: אנחנו מגיעים.
3: לא דיברתי על כבישים.
1: סליחה, עשיית שם. זה עשייה שהגיעה הכי הרבה לכלא.
0: לא, זה לא...
1: הכי הרבה לכלא, אתה יודע את זה.
0: אני לא יודע אם כדאי לתגור בזה.
1: כל יום יש חבר כנסת שמגיע לכלא, כל יום שנמצאים בבית שלהם, אז יש את זה.
3: כל עולם התורה מלווה כל בחור.
1: אבל אנחנו לא נשלח לבחורים להרוס את המידות שלהם. זה מה שקורה.
3: לא, אבל אני דורש שהגעת אריה על כל בחור.
1: אתה עכשיו פופוליסט.
3: לא.
1: כי אתה עכשיו שולח בחורים.
3: אתה עכשיו שולח בחורים. למה לא שהגעת אריה על כל בחור?
1: בחורים בני ישיבות קטנות. אתה שולח אותם לכבישים, להתעמת עם שוטרות, להשחית את המידות שלהם. ואתה יודע מה? זה יותר שווה. הגדולי ישראל החליטו שדעת התורה שלהם, שזה לא דרכנו לשלוח נערים, להתחיל להשתולל ולעשות ונדליזם ברחובות עם כל הכאב.
0: אז מה כן?
1: אז מה כן? עושים כל מה... אבל אני אגיד לך מה כן. עכשיו אריה דרעי, דיברת? עכשיו הוא מוביל מהלך, כן? ואתה יכול להגיד איפה היינו עד עכשיו וכולי, אבל אנחנו עכשיו מובילים מהלך שהוראת שעה, לא חוק ולא שום דבר, שתוך שבוע בעזרת השם תהיה הוראת שעה ממשרד הביטחון, יעצרו המעצרים למשך שנה. שמעת על זה?
0: כן, שמעתי.
1: שמעת את זה, התפרסם היום הידיעה הזאת. זה למשל דוגמה, זה מצפים מאיתנו...
0: מה הסיכוי שבאמת זה יעבור?
1: זה יקרה, כי לא צריך חוק. אז מה כן? זו הוראת שעה, ששר
0: הביטחון... אז בוא נסבירו לי את הכי, אבל
3: זה רגע כזה. למה לא עושים את זה לפני שנה?
0: רגע,
3: כי כאילו עושים את זה ברגע, ברגע, שבוע עושים את זה, איפה הייתם עד היום?
1: בגלל שחשבו שהחוק יעבור, אל תשכח.
3: אז לכן נותנים לבחורים לעצר.
1: אם לא הייתם מטרפדים, לכן נותנים לבחורים לעצר. אם לא הפעלתם מהלכים, אתם, אם לא הפעלתם מהלכים אדירים בתוך הציבור החרדי להפיל את החוק, אל תשכח. הפלג הלכו ומסע את העמולה שקרית. האינטרסים שלכם, ואתה בא פה להגיש את הזכוח, אין לך שום
0: רגע, שנייה, תשלים רגע, תסביר את המהלך שאריה דרעי מתכנן עכשיו, שנבין, שנייה, שהציבור יבין, אולי באמת יש פה תקווה. מה מדובר?
1: מדובר בהוראת שעה שיכול שר הביטחון להעביר כרגע, לתת הוראה לצבא שבמשך שנה לא יעצרו. זאת אומרת, אנחנו לא פותרים את הבעיה, הבעיה תישאר קבוע, אבל לפחות מעצרים לא יהיו, כי זה לא תורם לצבא, זה לא תורם להביא אף בחור לצהל, זה צריך איזשהו כמה מהלכים קטנים בתוך הממשלה, זה מה שדובר עכשיו גם ראש הממשלה.
0: אם זה הוראת שעה שבסמכות שר הביטחון, כמו שהייתה הוראת השנה כל השנים לשר הביטחון, לייצר את חיית השירות עד שבגץ פסל את היכולת הזו של שר הביטחון, אם זה הוראת שעה, אז למה זה מתעכב? למה זה לא יכול להרים טלפון לשר ביטחון, נגיד לו, עכשיו תוציא הוראת שעה.
1: נכון, הרי די עכשיו על זה בכל הכוח, אני יכול לספר לך שהיום היה שיחה מאוד קשה בינו לבין מישהו בממשלה מאוד בכיר, אני לא יכול להגיד את השם שלו, ואנחנו הולכים על זה בכל הכוח, וזה באמת האופציה היחידה,
0: האחרונה,
1: סיכוי מאוד גדול. סיכוי, גם ראש הממשלה מעורב בזה, גם שר הביטחון מעורב בזה, כולם מעורבים בזה, שזה פשוט SOS מה שנקרא, לעצור את המעצרים.
0: מה יכול למנוע בעצם משר הביטחון לקבל את ההחלטה, לתת את ההוראה הזו, מהחשש שלו, מהבחירות הקרבות אולי?
1: אני לא יודע, אבל זה המבחן הכי גדול, מה שנקרא הגוש האמוני, ראש הממשלה נתניהו, וכל מי שסובבים אותו, היא מטרפדת, ואתה יודע מה? גם גורמים בתוך המפלגות החרדיות שהתחילו לדבר בכל מיני ענייני קרדיט ולא קרדיט, ולא רוצה להיכנס לזה. כולם יודעים על מה מדובר. מי שיתרפד את המהלך הזה? עליו תהיה אשמה, 80 אלף איש.
0: אתה רומז שיכול להיות שמישהו מבין החקים החרדים יטרפד את המהלך?
1: אני לא רומז, אני אומר את זה על השולחן. אמרתי למה.
0: לא נחזור.
1: אמרתי, יש ענייני קרדיט, ויש עניינים וכאלה ואחרים.
0: כדי שאריה דרעי לא יקבל קרדיט, אז הם
1: יצאו לטפט המהלך. אני לא הוצאתי הודעה הערב, אני חושב שאחד מהנציגים החרדים הוציאו הודעה נגד המהלך הזה היום, ולעג על זה, ואמר שזה ספידים ושטיקים, כולם יודעים על מה מדובר, מי שלא.
0: אבל ימים יגידו.
1: אבל למה להגיד שזה ספיד? לפחות את לזה תסגע.
0: לא הייתי מתרגש מהמירה שזה ספיד, כי אם זה לא ספיד, אז מה הבעיה שיגידו?
1: מחקנו את זה, בבקשה. בוא ניתן למהלך הזה לקרוא.
3: אני רוצה להבין, נעצרו מאות בחורים. ולא עשו מהלך כל כך פשוט למנוע את זה.
0: אני אחזור עליך, אני שואל את השאלות האלה גם. איך באמת זה לא קרה עד עכשיו?
1: אני אומר עוד פעם, אנחנו הובלנו את החוק הזה, עם מאבקים פנימיים, מבית ומחוץ, כולל מבית.
0: לא, הוראת השעה הזו, זאת אומרת, הפטנט הזה, אף אחד לא חשב עליו קודם, לא ידעו שזה אפשרי? אני פעם ראשונה שומע רעיון כזה.
3: אני פעם ראשונה שומע את אשר מדינה מגמגם.
1: אני לא מגמגם, ברוך השם, אתה צריך לרדת לאישי. אם היה לך טיעון יותר חזק, לא היית צריך להגיד את זה. אם היה לך תשובה יותר חזקה, לא היית צריך להגיע לאישי.
3: אם אין לך תשובה, למה לא עשו את זה עד היום?
0: רגע.
3: נעצרו מאות בחורים, ואפשר בשנייה בהוראת שעה לבטל את זה. ונזכרתם בזה היום.
1: לכם יש הרבה חלק במעצרים של אותם בחורים. יש לכם הרבה חלק במעצרים של אותם בחורים. רק שתדע.
0: אבל שנייה, בואו ננסה בכל זאת לענות בענייניות.
1: כי לא הייתם מפריעים, אולי חוק הגיוס היה עובר. אם לא הייתם
3: לוקחים... למה צריך חוק גיוס? הוראת שעה? בשנייה אחת אתה מוכר את המעצרים.
1: הוראת שעה לא פותר את הבא של הגיוס.
0: בוא ננסה לשמור שנייה על דיון אינטליגנטי רגע.
1: ואיפה זה היה? זה יקרה? בעזרת השם.
0: בוא ננסה שנייה לשמור על דיון באמת אינטליגנטי ולא סתם התנצחות, כי חבל, אף אחד לא יוכל באמת להציג את עמדתו. אבל כן, אני בכל זאת רוצה לנסות לשמוע למה זה לא קרה עד עכשיו, כי לא ידעו שהפטנט הזה קיים.
1: דיברו עד עכשיו על חוק גיוס כידוע, לפני כמה זמן, גדולי ישראל החליטו לא לעלות את זה במושב הזה, בגלל ההבנה
0: הנסיבות
1: שזה לא יתקדם, ובגץ וכו', והמחירים הגדולים שכו', וזה באמת בעיה, זה פתרון מהשורש, שבעצם מונע את הבעיה החוקית, את המעמד הפלילי של כל בן ישיבה. מה שעכשיו מציע זה לא מונע את המעמד הפלילי, המעמד הפלילי ימשיך להיות, רק את המעצרים טכנית שלא יוכלו לעצור.
0: זאת אומרת, זה רק כל הוראת שעה שנותן שר הביטחון, שעצר את המעצרים.
1: זה כרגע עכשיו עומד על השולחן, כן.
0: טוב, אז בואו נחכה להתפתחויות כמובן. הרב אליעזר יודקובסקי הצטרף אלינו, שלום.
4: שלום, ערב טוב.
0: מה יגרום לך לצאת לרחובות ולעצור מכוניות, לעצור את התנועה?
4: רק הוראה של גדולי ישראל. בדרגה שתהיה הוראה של גדולי ישראל, לא לעצור את התנועה, אבל לצאת לצעוק, שכואב צועקים.
0: אז למה לא ניתנה הוראה הזו עד עכשיו? לא מספיק כואב שנעצרים לומדי תורה?
4: כואב מאוד, אבל בכל זאת, עד עכשיו, ניסו בכל דרך שאפשר. הרעיון הוא לא לגרום לאנטגוניזם, זאת אומרת, ברגע שאתה מדגדג את השני, אתה מקבל ישר את בדיוק את הלהפך, זה לא כל כך פשוט.
0: יש בכלל אפשרות לא ליצור אנטגוניזם? הרי כל הנושא הזה של תורה וישיבה, זה משהו שהזין לאורך כל עשרות שנות קיום המדינה, את הפוליטיקאים כנראה משני הצדדים. זאת אומרת, היה מאוד כיף לפוליטיקאים האנטי להשתמש בזה, בעיקר בקמפיינים של בחירות.
4: שני הצדדים ידעו
0: שהצדדים הצד השני,
4: לא רוצים ללכת לצבא, שני הדברים ש...
0: היה לו נוח עם זה. זאת אומרת, אז מה יכול עוד לגרום לעוד יותר אנטיגוניזם? זאת אומרת, מה באמת יכול להשתנות?
4: אנחנו רואים שבשנתיים האחרונות משהו קרה, בשלוש שנים האחרונות משהו קרה, זה נהיה, יהרג ועל יעבור משני הכיוונים. ברגע שצד אחד צעק, יהרג, נמות ולא נתגייס. הצד השני גם צעק, נמות ונתגייס. זאת אומרת, עלה הטונים למקומות גבוהים יותר. פה מדובר, כמו שגדולי ישראל הלכו לבית כלא כדי ליצוק ולהביע מחה ולחזק את הזה, אז עושים את זה פעם בשיירה שהיא הולכת לחזק את העצורים.
0: זאת אומרת, ההשערה שמדברים, שמנסים ליזום עכשיו, השיירה זה סוג של לעצור את התנועה ולעצור את הכבישים.
4: באיזה מהירות היא נוסעת.
0: ומה התכנון? 50. מה מתכננים? 50 קמ"ש.
4: זה החוק מתיר.
0: החוק מתיר 50 קמ"ש, כי גם בכבישים מהירים זה הרעיון? זאת אומרת, זה לא לעבור על החוק, זה לא לשבור את הכלים?
4: יש אישור מהמשטרה לכל התוכנית הזאת.
0: הבנתי, אז מה זה ייתן? אם זה באמת לא יציג יותר מדי לאף אחד, למה שמשהו ישתנה?
4: כשכואב אז אתה עושה רעש, כשאתה שותק בכל דבר אז אתה לא מגיע.
0: אז יאמרו לך אנשי הפלג הירושלמי, לנו כנראה או כואב יותר, או שאנחנו צועקים בדרך שיותר קולנית.
4: כן, אבל היה לנו מנהיג דגול וגדול, מרן ראש הישיבה זכר צדיק וקדוש לברכה, שהצליח במשך 20 שנה לשחק איתם, וזה עבד יפה מאוד, עד שבא מישהו אחר אחריו, ואמר, אנחנו, יש לנו דרך אחרת, הדרך אחרת לא הוכיחה את עצמה.
0: בעצם אתה אומר שהדרך האחרת היא זו שדרדרה את מצבנו.
4: אני לא יודע, אני קשה להגיד מה דרדרה, אנחנו לא, איך הוא אמר, אנחנו לא באים כעת להתנצח, ולא זאת המגמה כעת להתנצח. עכשיו אנחנו כולנו באותו ברוך. עכשיו צריך כולם להתאחד ולהתאגד לדבר אחד, באמת ליצוק חמאס ולא לתת לאף אחד להיות בכלא. אבל במידה מסוימת, ראינו שמרן ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, צדק בתמרון המדהים והחכם, בלי לתת לחייל, לבחור ישיבה אחד לסגור את הגמרא וללכת לצבא.
0: וגם... אבל לא היה ברור, אני לא דבר כחלילה כמובן לא על הרבנים, אלא על הנציגים שלנו, לאורך השנים בכנסת, לא היה ברור שבסוף זה יתפוצץ?
4: עוד פעם, אתה יכול לשאול כמו שכולם, ומה יהיה כשהמדינה כולה תהיה חרדית, אז איפה אנחנו נחוז שם? אנחנו נקרא לאנגלים שינהלו את המדינה, לא נורא.
0: אני חושב שאנחנו נסתדר יופי.
4: נסתדר יופי, באנגליה מסתדרים לא פחות טוב מפה, אני חושב. ואיך אמר החזון איש לבן גוריון, מי שהכניס את העגלה לבוט, הוא שיוציא אותה, אנחנו לא צריכים להוציא את העגלה מהבוט. אבל צריכים להתבונן, אני חושב שזה מה שצריך לדבר כל הזמן על הנושא. מתי היינו יותר חזקים, במלחמת יום הכיפורים או במלחמת ששת הימים? מתי היה כוח צבאי, ה-F-16 והכל היה במלחמת יום הכיפורים?
0: נכון.
4: ששת הימים עוד לא היה כלום, היה פחיות של נפט.
0: אז מה אתה רוצה לומר?
4: אבל קודם
0: עמדו... שפחות הצליחו כמעט?
4: הצליחו, כיוון שכולם התפללו, וכל קיבוצניק עמד עם ספר תהילים ביד הזה, ולא היה ישראל בטח בצהל, ישראל בטח בהשם היה קודם, אתה צעיר ממני, אני חושב. אני עוד זוכר את זה. היה ישראל בטח בהשם, וכולם דיברו על זה, וכולם ביקשו על זה, וכולם התפללו על זה, וכולם, אז ניצחנו. כן,
0: אז אולי הכישלון הגדול לעומת
4: יום כיפור שהתגאו מאוד ואמרו ישראל בטח בצהל וכל כל צהל צהל צהל צהל, אז שילמנו מחיר יקר מאוד של 3,500 חיילים שנהרגו ועוד 10,000 שנפצעו. אז בסופו של דבר זה אני חושב המסר שאנחנו צריכים להחדיר מאוד מאוד חזק, כמה שילמדו יותר תורה כך פחות נצטרך להגיע לחיילים בשטח.
0: הרב מאיר פנט, אולי בנקודה הזו שהיא יותר חינוכית נעבור שוב אליך, אולי הכישלון הגדול שלנו לאורך השנים זה שלא הצלחנו להעביר לציבור, לעם ישראל, שלא יושב ולומד תורה, את החשיבות שיש ללימוד תורה, את כמה זה חלק מהותי בקיום שלנו כאן, בארץ ישראל. זאת אומרת, ברור שלא עשינו את זה נכון, והשאלה אם אפשר בכלל לעשות את זה. אם יש דרך להסביר לציבור שלא שומר תורה ומצוות, עד כמה התורה היא דבר חשוב.
2: עכשיו זה מאוחר מדי. אחרי שהשנאה לובתה ומלובה והולכת ומתפתחת. אבל תרשה לי להתייחס, אני אגיע אחר כך לשאלה שלך, אתה מבקש את הזווית החינוכית. תרשה לי לומר, כל מה שקורה פה זה אנטי-חינוכי. אני חושב שלבוא ולקחת את מה שקורה כבר בתוכנו, את הפילוג הזה שקיים בתוכנו, ולהציף אותו ולחדד אותו, אין לו שום טעם, בטח לא בזמן הזה. הרי בעצם כולכם כאן הפכתם, בוא נאמר אשר, ואתה הפכתם פה לדוברים של גדולי ישראל. הוא דברר את גדולי ישראל, שאני באופן אישי הולך להורם, אני מדבר מה שאשר מדין אמר, הוא דברי את גדולי ישראל שיורו את דרכו. אשר, אני רוצה לשאול אותך, באותו רגע שמועצת חכמי התורה, ואצלי מועצת גדולי התורה, יבואו ויגידו, אנחנו יוצאים לרחובות, אנחנו נשכבים על כבישים, אנחנו עושים את כל מה שהם עושים, הרי באותו רגע, אתה באומנות לשונך, תדע להפוך ולהסביר את זה, למה זה המקום, וזה המקום לשנות ולהפוך את הקו, ול...
1: אני לא חושב שזה יקרה.
2: שוב, אתה לא... זאת אומרת, שוב, אתה נשען פה על ההיגיון שלך.
1: אני הייתי מדוברי העצרת הגדולה, העצרת זעקת התורה, שהוציאו המיליון איש לרחובות והמצרת, שכולה תפילה, הייתה אחדות, ובאמת הבאנו את הכאב, והראינו את העוצמה הגדולה. אבל לבוא עכשיו ולהתחיל לחסום את גאה, ולחסום... עכשיו, מילא אם זה היה מוביל להפסקת מעצרים, אתה יודע, יושב כבן אדם וכל כך מבסוט.
2: אתה בטוח שזה לא הולך לקרות?
1: אחד, אתה... אני לא ראיתי בעצר אחד שזה נעצר. אולי מפחדים עם בגלל הטלפון השחור, ואז זו טקטיקה שפשוט אפשר זה משהו אחר. אבל להוציא אנשים לרחובות, הם רוצים כאוס, הם מבקשים כאוס, הם מובילים לכאוס, והם מקבלים כאוס יפה, כי הם, ברוך השם, עושים, אני לא חושב, אנחנו רואים פה את המאבק הפוליטי שיש כאן מאחורי כל הסיפור הזה, אני לא בטוח שזה מה שזה יעזור, אני מבין את הכאב, אני יודע שאם עכשיו תורה לכולם וזה יתפוצץ כמו איזה הרגש, אבל בסוף לגדולי ישראל יש אחריות על המידות של הנוער הזה, איך שהוא יוצא ואיך שהוא חוזר, מה יצא ממנו, איך הוא יחזור לישיבה ללמוד, כשהוא יבוא מתעמת עם שוטרים ועם כל מיני דברים, האם זה דרכנו? גדולי ישראל החליטו שלא.
2: אם אני מנסה בתוך עצמי לצפות את פני העתיד, אני חושב כמוך, אין ספק, ואני אשים את זה על השולחן, אני יותר התחברתי למה שנאמר מצדך, ומה שנאמר מצדך, ועם כל זה, אני לא רואה לנכון, אני לא חושב שעכשיו זה הזמן לבוא ולהציף ולחדד עמדות, אנחנו קרובים.
0: אני רוצה אפילו לדייק משהו שאמרת קודם, זה שכל אחד צריך לדאוג כפי שרבותיו מורים לו, אז גם בעצם הרב מושקוביץ פועל כפי שרבותיו מורים לו. זאת אומרת, על זה שהוא פועל כפי שרבותיו מורים לו, אי אפשר לבוא בטענות. אפשר אולי ככה להתפלא על הדרך.
2: נכון, ואפשר לשער שכל מיני דברים שקורים שם, ואני בכוונה לא רוצה, אני רוצה להיות נאמן למה שאני אומר, ולא להציף את זה כאן עכשיו. יש דברים שלא קורים בדיוק לפי מה שרבותיהם, שאין לי ולך גם, הרב מושקוביץ, ספק שרבותיכם לא מורים לכם 1, 2, 3, ולא ניכנס לזה, אבל באופן...
0: בואו שנייה נסביר מה,
2: אבל באופן עקרוני זה שותר את כל היסוד של אמונת חכמים, כשאנחנו מנסים לדברר ולהסביר היגיון, ובהחלט יש הרבה היגיון, ולהגיד שלא נראה לנו שמחר הם ישנו את הדעה, או כן שנו את הדעה, אני באמת מביא את הכובע החינוכי, סליחה כן, שאני אקלגל לכם פה את ההתקדשות, אולי המאזינים יותר אוהבים את האקשן
1: לא
2: הזה.
1: לא יודע, השם של אבל... הפרמי זה נקודת רתיחה.
2: לא יודע, לא יודע.
0: אבל ביקשו ממני לשמור על הנקודה הנמוכה.
2: יכול להיות שקראו לי להוריד קצת את הטמפרטורה.
0: זה להגיע עד נקודת הרתיחה, לא לתת לזה לגלוש.
2: שזה לא יגלוש. כל הנקודה של אמונת חכמים זה זרוק את השכל. זאת אומרת, מותר לי להבין את הרציונל מה עומד מאחורי ההוראות של גדולי ישראל, מותר לי לחשוב, אבל בסופו של דבר לפעול על עיוור, לפעול על אוטומט. לצורך העניין, אם מחר מוישה לילירש ומורנו רב דוב לנדו יגידו מה שיגידו לפעול, כמו שפועלים הפלג על ירושלמי, כולנו נעשה, ואז מה נבוא ונאמר? מה נגיד, למה אתמול זה לא היה טוב, אתמול זה היה פסול, אתמול זה היה נורא? עכשיו גם אם...
0: רגע, אנחנו לא שומעים אותך משום הרב יודקובסקי. עכשיו, כן?
4: אני אומר, הם אמרו והם אמרו.
2: נכון, עכשיו, גם אם היה נכון בעבר, ואני אומר מפורש, כן היה נכון בעבר לחדד עמדות, ולמתן את הצד השני, ולדאוג שלא יסחפו ממחנה כזה למחנה אחר, היה טעם לדבר, אני חושב שהגענו לעת הזו שהגענו, אנחנו בזמן של שמד, אנחנו כולנו באותה חזית, ריבונו של עולם, אז זה יעשה ככה, על זה אנחנו צריכים לדבר.
0: הרב מושקוביץ, יש לך הרבה מה לומר, ויש לי עוד הרבה מה לשאול אותך, אבל חייבים לצאת הפסקת פרסומות, כבר נשוב.
5: עכשיו איתכם נקודת רתיחה עם אריאל ברמן. בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל חדש בדרכים. והדרום, באר שבע, אופקים, נדיבות, ירוחם, סדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039 039

0: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
1: יד עזרה ושולמית
0: כלל פעילות העמותה.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי. כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
4: הנחתי גרטוג.
5: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5 במאות.
5: השירות אינו משפטי.
7: זה בר כל טוב.
8: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה, ביקורי שדה 2, רק ב-14.90 שקלים. סירופ 1 ליטר יכין, רק ב-5.90 שקלים. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר, רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
9: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
10: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
12: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
13: כן, אבא.
14: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
13: אבא, על מה החגיגה?
14: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
15: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
18: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 037-5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
19: עכשיו איתכם נקודת רתיחה עם אריאל ברמן.
20: ישבנו עליכם, פאנל מיוחד על נקודת הרתיחה שאליה הגענו, עם אשר מדינה דובר ש"ס, הרב אליעזר יודקובסקי, הרב אריה מושקוביץ והרב מאיר פנט. הרב מושקוביץ, אתה בעצם נציג הפלג הירושלמי, והתיקו בך בצורה עדינה יותר או פחות שאולי הסיטואציה שהגענו אליה היא קצת באשמתכם, בגלל ההתנהלות האולי מדי אגרסיבית, כוחנית, צעקנית, ואולי הם גם באמת צודקים. יכול להיות שהאמירות כמו נמות ולא נתגייס, או קריאות מזעזעות כמו נאצים לשוטרים, אתה לא חושב שזה משהו שהשפיע על, על השיח הציבורי, על התחושות בציבור, על התחושות של הפוליטיקאים שהתחילו פתאום להתנגד לנושא הזה של הסדרת לימודי התורה?
4: אז דבר ראשון, עצם הנושא של הפגנות, זה דבר שהוא בעבר היה טאבו מוסכם בציבור החרדי. אין כביש אחד, כולל באזורים החרדים, שסגור בלי שהפגינו עליו ולחמו עליו. כיכר השבת נקרא כך על שם מלחמות השבת שהיו שם. בר אילן, כולם זוכים את גור שנלחמו לסגור את בר אילן. פעם זה היה מוסכם, הרב שטיימן בגופו השתתף במחאות בכבישים, בשבת, בשביל לסגור כבישים. חילולי קברים, כל הרבנים הסכימו. הרב אלישיב הוציא תמיד על מצד התועבה. תמיד היה מוסכם שעל דברים שבאמת שברו את הכלים, שאין לנו צורה אחרת להתמודד מול
20: השלטון, יוצאים למחאה ברחובות. אני לא מספיק בקי בסוג המחאות שהיו, אולי הרב ויטקובסקי יודע יותר טוב ממני, כשיצאו למחאות, והיו מקרים של מחאות באמת גדולות והמוניות, הייתה שפה כזו של נאצים, של
13: קריאות נאצה. קודם כל, תמיד היה מישהו במאה שערים שצעק נאצים, אין פה חידוש בחלק הזה.
20: כן, אבל פה לא מדובר במישהו שאפשר להגיד, זה השוליים של השוליים של השוליים.
13: אני חושב שבאיזשהו מקום, ברגע שחידדנו את זה עד לקצה, באיזשהו מקום נפלנו, כי במקום הזה, הם כאילו, אנחנו יצאנו לא טוב בתקשורת, יצאנו לא טוב בשיח, יצאנו לא טוב בזה, ואז ממילא, כל אחד שיקצין, הרי כל אחד יודע שהקצנה שלו לא באה מתוך רצון לגייס מישהו, הם לא רוצים אותנו בצבא, הם לא מעוניינים בנו בצבא, הם מבטרים עלינו, הפחד הגדול שלהם שנתגייס. אלא מה? כל הנקודה היא, האם אנחנו נכנעים למה שאומרים? זאת אומרת, האם אנחנו בעצם מוכרים פוליטיקה? כל המטרה היא למכור פוליטיקה וזה. אבל אם העם צועק, אל תיתנו להם כל כך הרבה להשתולל. אז כל מי שצועק יותר, מרגיש יותר כאילו שהוא בשיח של הצד השני. ופה זה שאלה של גדולה ישראלי, שאלה לא פשוטה. הוא צודק שבהרבה פעמים, בכל הדורות, זאת אומרת, מקום המדינה, המון דברים עשינו בהפגנות. זאת אומרת, אני זוכר את הרב שטיימן מגיע להפגנות של נגד חילוטי שח, וביפו אפילו נעצרתי פעמיים, אז בהחלט שהיינו בהפגנות.
20: חושבים פה עם עבריינים.
13: כן, אבל לא, 140 חבר'ה נמצאנו ביחד.
4: יושבים פה עם מיינסטרים, זה מוסכם שזאת הדרך, שאין ברירה אחרת, ועד היום היה ויכוח ארוך, אם יש ברירה אחרת.
20: ובכל זאת, אז הנה, אתה עצמך הזכרת, רגע, אתה עצמך הזכרת, כשהוסכם, והוסכם על כולם, באמת על כל הגדולים, אז באמת הם עצמם יצאו. פה, בסוף מדובר במה שקוראים פלג ירושלמי, בקבוצה יחסית קטנה ומצומצמת, שלקחה סוג של אחריות יתר אולי, על נושא שאמור להיות מוסכם על כולם, והוא לא הוסכם, דרככם לא הוסכמה על כולם, אז בכל זאת, מאיפה העוז? למה לקחתם על עצמכם את האחריות הכל כך כבדה הזו, שעד היום יש שטוענים שהובילה אותנו, לאן שהובילה אותנו?
4: אני חושב שאפשר לדון בעבר ואפשר להביא פוליטיקאים שידונו מה היה קורה אם היו אומרים לא מהרגע הראשון, מה היה קורה אם מתייחסים לגיוס בנים כמו שהתייחסו לגיוס בנות, שהחזוני שורה יארג ואל יעבור, אין על מה לדבר, לא דנו באחוזים, לא ישבו בוועדות, זה היה טאבו שאין על מה לדבר, וככה זה נשאר. עד היום, כשהיה חוק מוסכם, כשלא היה חוק מוסכם, הבינו שאין על מה לדבר, וזה מה שרב שמואל צעק מהרגע הראשון.
13: למה החזוני שלא אמר יארג ואל יעבור על גיוס בנים?
4: השאלה אם היה נידון כזה, וגם אם החזוני
20: החזוני שהוא זה שהרי יש את הסיפור המפורסם על החזוני, שישב יחד עם בן גוריון וביקש ממנו את אותו פטור מפורסם ל-400 בחורים, שבעצם מה שלמעשה התחיל את כל המהלך.
21: למה לך לחוק? הרב שח אמר שבחור שלא מגיש דיחוי דף, הרב שח, אתם כל כך מעלים אותו על נס, כן? אז בואו נעשה את הדבר על השולחן.
4: ועדיין אני מכיר בחורים שהרב שח, אני מכיר בחורים שהרב שח החזיק בפונוביץ' שלא היו יושבים ולומדים כל היום בלשון המתה, ועדיין הרב שח דאג שהם קבלו דיחוי מטעם הישיבה, כי המטרה הייתה שכל מי שמציר על עצמו כבן ישיבה, לא משנה עכשיו איפה תפסתי אותו, ומתחילים לדון שאם תפסתי אותו במקום לא מספיק מתאים לחרדים.
20: אז בוא תזכיר לנו רגע, בוא תזכיר לנו רגע, איך התחילה המחאה? זאת אומרת, מה היה הרגע שבו החלטתם שאתם יותר לא מתייצבים ומגישים את הדיחוי? בעצם ההסדר היה שכל בחור ישיבה מגיע אחת לשנה ומציג איזשהו טופס שדוחה את השירות שלו בעוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. כל זמן שהיה חוק. והיה רגע שבו אתם החלטתם שזהו, אנחנו יותר לא מתייחסים, לא הולכים ומשתפים פעולה עם העניין הזה.
4: כל זמן שהיה חוק תורתו אומנותו. שכל מי שמציר שמביא את הציר מהישיבה, שהוא רשום בישיבה, אף אחד לא בחן אותו בלימוד, אף אחד לא עקב אחריו, האם הוא אכן ממלא שלוש סדרים בישיבה, אם הוא מציר מטעם ישיבה כלשהי שהוא רשום בה, הוא מקבל דיחוי לעוד כמה חודשים, לעוד שנה, וככה היו מגיעים מדי שנה בשנה, ולא התנגדנו לזה, המשכנו להתייצב כמו כולם, עד שקרה שינוי, מה שקרה זה, שהוא הגיע חוק של יעדים, שזה אומר, אנחנו אמנם מסכימים שכל מי שיגיש תורתו אומנותו יקבל דיחוי, אבל זה בתנאי שתביאו לנו 2,000 בחורים בשנה, מאז שהתקיים. החוק היה בתנאי שיש יעדים ומכסות.
20: כן, אבל שנייה,
4: וזה רב שמואל אמר, אנחנו לא הולכים למסננת.
20: אני לא חושד באנשי הפלג הירושלמי שהם עד כדי כך תמימים כדי לא להבין שהנושא הזה של מכסות הוא פריך כל כך ויכול מאוד מאוד לשרת את הצד שלנו, מה שנקרא.
4: אז מה שקרה,
20: זה המניע לצאת לרחובות,
4: וזה האמת, שאחרי שעבר חוק של 2,000 הם ידרשו 4,000, ובגץ פסל את החוק הבא, ועלו לחוק עם יותר מספרים ויותר מספרים, עד שזה הגיע לחוק שגם רבני דגל התורה אמרו, וגם רבני ש"ס אגב, הרב יצחק יוסף, אמרו אין על מה לדבר, כזה חוק, חייבים לשבור את הכלים. עד אז היה נידון האם אפשר לדון.
20: ועדיין, אתה מזכיר את הרב יצחק יוסף, אתה מזכיר רבנים וגדולים, אבל בסוף, האם הדרך הנכונה היא לשלוח בחורים צעירים, להתעמת עם שוטרים / שוטרות בכל מיני כבישים, לצעוק באמת אמירות שלא עושות כבוד לעולם התורה, שלא מציגות את
4: עולם התורה.
20: לא, אני לא ברמז לרבנים, אבל
4: אני רוצה לציין שתי דברים. א', כמו שהרב יודקובסקי אמר, תמיד היו עושים את זה כשהיה חובה לעשות את זה, זה היה על שבת, זה היה על גיוס, בנות יצאו
20: וקיבלו מכות משוטרים. ככה גם כשרואים את התוצאה של מה שקורה ברחובות,
4: בנות קיבלו מכות משוטרים, בנות נעצרו במחאות אלימות עם מכתזיות. אם היו עושים כזה דבר היום, כולם היו צועקים שייגצים.
21: זה נאמר, יערג ואל יעבור.
4: נכון מאוד, נכון מאוד.
21: אחד מגיעים אל העבירות חמורות.
4: אז לכן אני אומר, עצם, עכשיו אני רוצה להגיד גם עוד משהו שאני חושב שגם פה בחדר יש אנשים שמתבלבלים. יש סוגי מחאות של הפלג הירושלמי ויש סוגי מחאות של הקנאים. המחאות של הפלג הירושלמי,
20: אז רגע, אתה אומר פה משהו חשוב, בוא נבהיר.
4: עכשיו, אני, שוב, אני לא מעביר ביקורת על אף אחד.
20: לא ביקורת, מה הדרך שלכם?
4: אבל הדרך של הפלג הירושלמי היא דרך פשוטה מאוד. אין פח שרוף, אין דברים שנשברים, אין שוטרים שחוטפים אבנים, לא זורקים שום דבר ולא עושים שום דבר. מגיעים, יורדים לכביש, לא זזים, גם אם חוטפים מכות, גם אם חוטפים בואש, גם גז מדמיע, לא זזים, עד שמקבלים הוראה, ויחסו לתרבותי.
21: בדרך כלל, רגע, אני לא חושב שאפשר לשלוט לבנוע.
4: אתה תקבל הרבה זמן לדבר.
20: לא, שנייה.
21: אני לא יודע אם אני אקבל זמן כמוך, אבל אני רק אומר, אני אומר שמאוד קשה לשלוט בנוער, שאתה שולח אותו לכביש,
4: זה לא המדיניות, זה המציאות בשטח. המציאות בשטח היא שאין אבן שנזרקת על שוטר בהפגנה של הפלג הירושלמי, אלא אם כן מגיעים להריש אולי.
21: אני רוצה לומר דבר מאוד חשוב לציבור. יבוא יום וכל העסק הזה ייגמר, בסדר? אין לנו עסק פה עכשיו עם ממשלה לעומתית, יש לנו עסק עם קבוצה משפטית.
0: יועמשית.
21: ויועמשית, וכל מיני קליקה משפטית, שפשוט לוקחת אותנו כבני ערובה, יבוא יום וזה ייפטר.
20: איך?
21: ייפטר. אתה יודע איך? בוא יודע, יש אחד זרק, אולי נתקום ממשלת שמאל, ואנחנו נהיה חשובים, יתנו לך נייר לבן, כמו שאמרו, סתם דוגמה לזורק לך.
20: אז זאת הדרך, על זה מדברים?
21: אבל אני רק תן לי שנייה להשלים, יבוא יום והכל זה ייפטר. ואז מה אנחנו נגיד? אנחנו לא רוצים לעשות קרע עם המדינה, לא. אנחנו רוצים להמשיך שעולם התורה ייבנה. כן, המדינה עזרה פה לעולם התורה, יש פה תקציבים. אנחנו נותנים למדינה, אנחנו רוצים לקבל בחזרה מהמדינה, אנחנו לא רוצים להוביל לסטמר. אנחנו אין לנו
20: המוזיקה מאותתת לנו שהשעה הראשונה מסתיימת. אנחנו נחזור בעזרת השם לשעה נוספת. דיברנו עד עכשיו בעיקר על הבעיה, ננסה לעסוק יותר בפתרונות בשעה הבאה. תודה לאשר מדינה, דובר ש"ס, הרב אליעזר יודקובסקי, הרב אריה מושקוביץ מהפלג הירושלמי, והרב מאיר פנה. תודה גם לקובי על האורך שלנו, אל פנחס בינדר הטכנאי. נשוב אחרי הפרסומות והחדשות. יש את ביבי אחרי? מה? אולי יש ביבי כמה דקות גם? טוב, נעדכן אתכם אם הוא החליט לדבר.

0: כללי ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: היסטוריה במוזיקאיותית, הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים, בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: הכל החדש.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
3: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
2: אנחנו מחסים אותך.
0: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים, וואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל.
5: מה הבעיה? קחו סנו.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
11: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
0: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי נוסח ההסכם עם איראן יפורסם מתישהו אחר יום שישי. לדבריו סגנו ג'יי די ונס הגיע למעמד החתימה על ההסכם, אך לא בטוח שהוא עצמו יהיה נוכח שם. בפגישה עם נשיא צרפת מקרון לקראת פסגת מנהיגי ה-G7, שאב הנשיא טראמפ על הצהרותיו שהמיצרים נפתחו לחלוטין ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הלבנון אמר הנשיא, אני רוצה לראות אם אנחנו יכולים לפתור את המצב. נראה שזה אף פעם לא נגמר, אנחנו ננהל שיחה קטנה עם חיזבאללה. עוד מההסכם הזמני בין איראן לארצות הברית. רויטרס מדווחת מפי בכיר בממשל בוושינגטון כי הנשיא טראמפ, סגנו ג'יי די ונס ויושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף חתמו על מזכר ההבנות. ההסכם יפורסם, הוא אומר, תוך 24-48 שעות. הוא יכלול פתיחה מיידית של מיצר הורמוז, הסרת המצור האמריקני, הפשרת הכספים האיראנים והקלה בעיצומים. עוד ציין הבכיר בוושינגטון כי ארצות הברית מתכוונת לשמור על ההיערכות הנוכחית של הצבא בכל שלב המסע ומתן, ושקילה צמצום הכוחות רק אחרי החתימה על הסכם סופי. עוד הדגיש כי נסיגה ישראלית מדרום לבנון אינה תנאי להסכם, ואם חיזבאללה יתקוף, לישראל יש את הזכות להגנה עצמית. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מגיב לדיווחים על קידום חוק הגיוס ואומר, מעשנו בטריקים ובשטיקים שנועדו לייצר כותרות וספינים ותולו. מה שלא עשתה הממשלה בארבע שנים היא בוודאי לא תעשה כעת, התפקחנו מזמן ואין לנו אמון. עוד אמר כי כפי שגדולי ישראל הורו לנו, נעמוד על הדרישה להביא כבר ברביעי את חוק פיזור הכנסת. חרף המלחמה הממושכת, המשק הישראלי ממשיך להגיב באופן חיובי. מדד המחירים לצרכן לחודש מאי רשם ירידה של 0.3%, והאינפלציה השנתית נותרה על 1.9%. מחירי הדירות יורדים בכ0.3%. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל במרכז רצועת עזה ראש חוליה בגדוד נוסרת של חמאס, ובצפון הרצועה ראש חוליה בגדוד מערב ג'באליה בארגון הטרור. מצהל נמסר כי המחבלים תכננו להוציא אל הפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל. אסון בקרמי צור. ילד בן 4 נהרג מפגיעה של אוטובוס בסמוך לכניסה ליישוב. צוותים של איחוד הצלה ניסו לבצע בפעולות החייאה, אך לבסוף נקבע מותו. צוותים של זק"א פעלו בזירה לטיפול בכבוד המת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר עלייה קלה בטמפרטורות, ברביעי התחממות נוספת, בחמישי ירידה במידות החום, ובשישי התקררות נוספת.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי
3: חודש טוב מכל חי.
5: גם בזמננו, בעבודת הרבים, יש מנקילים על התורה. עיניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עיניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידאג אמונם בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
6: כל חי מחזקים את לומדי התורה. עכשיו איתכם נקודת רתיחה עם אריאל ברמן.
7: אנחנו בעיצומו של פאנל חשוב מאוד שעוסק בנושא מעצר לומדי התורה, אבל ראש הממשלה נותן כעת הצהרה, אז אנחנו נשמע את דברה ונשוב.
8: אזרחי ישראל היקרים, במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, מה השגנו? הרחקנו מעלינו סכנת השבדה מיידית. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין, השמדנו טילים ואת רוב רובם של המפעלים שמייצרים טילים. פגענו באינספור תשתיות ותשתיות צבאיות, השמדנו את חיל הים שלהם, את חיל האוויר שלהם, סיכלנו מפקדי בסיס שטבחו בעם האיראני, גרמנו נזק אדיר, אנחנו מעריכים את זה במאות מיליארדי דולרים, יש שמעריכים את זה אפילו קרוב לטריליון דולרים. נזק אדיר לכלכלת איראן, שלקח להם עשרות שנים לבנות. אבל הנה הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב, שהצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. כי צריך להבין, איראן דהרה לגרעין, ממש לפני עם כלבי, היא דהרה לגרעין, ודהרה להתמיד את תעשיית הגרעין והטילים שלה עמוק מתחת לאדמה. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, גם בעם כלבי ואחר כך בשאגת הארי, בשיתוף פעולה היסטורי עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני, אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה

0: תקדים. עשינו זאת בעזה, עשינו זאת בלבנון, בסוריה, בתימן, עשינו זאת במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, עשינו זאת בכל מקום. חיסלנו את דף, את הנייה וסינואר, יחד עם רבים מראשי החמאס, בעצם כמעט כולם, כל מי שהיה שם בטבח הנורא, אני חושב שנשאר עוד אחד, גם הוא יחוסל. השמדנו אלפי מחבלים ואין ספור תשתיות טרור. החזרנו את כל חטופינו מעזה עד האחרון שבהם. אף אחד לא האמין שנעשה זאת. אני האמנתי. אמרו לי, ראש הממשלה, חייבים לוותר, אל תיכנס לרפיח, סיים את המלחמה, נביא את החטופים, נמסגר את היציאה שלנו מעזה כניצחון. אני לא קיבלתי את דברי האבל הללו. אנחנו נכנסנו לרפיח, נכנסנו לעיר עזה, בניגוד לדעתם של רבים, והחזרנו את כל החטופים עד האחרון שבהם. ולא רק זה, פוצצנו את הביפרים, חיסלנו את הצורר נסראללה, מנענו את פלישת כוח רדואן לגליל, השמדנו את הרוב המכריע של 150 אלף רקטות וטילים שנסראללה בנה כדי להחריב את ערי ישראל. אתם זוכרים מה אמרו לנו, אם ניכנס לקרב עם חיזבאללה, יהיו לנו עשרות אלפי הרוגים, המגדלים יפלו בתל אביב, בחיפה, בירושלים, בבאר שבע, ערי ישראל יהפכו לאיי חורבות. אתם זוכרים את זה? אני לא קיבלתי את זה. אנחנו נלחמנו בהם, ועוד איך נלחמנו בהם. תפסנו גם עמדות מפתח שלהם, כמו הבופור, שמהם חיזבאללה איים במשך שנים על יישובי הצפון, בעצם על המדינה כולה. ובמקביל, עשינו דבר נוסף. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו. לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו. להיערך לטבח קרוב לאזרחינו. היום לוחמי צהל הגיבורים חוצצים בין המחבלים לאזרחינו. ובעצם מה שעשינו, שינינו את כל תורת הביטחון שלנו. שינינו גם את עצמנו. פרצנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, אנחנו מפתיעים, ואנחנו הולמים במבקשי נפשנו. ישראל חזקה מאי פעם, וציר הרשע של איראן חלש מאי פעם. ואם מישהו היה אומר לכם, בתחילת המלחמה, שאנחנו נשיג את כל מה שפרטתי, ולא פרטתי את הכל, הייתם אומרים שהוא עוזב בהקיץ. טוב, מדברים, מבטיחים. לא. עשינו את זה. והיום, אחרי שהשגנו את כל זה, יש מי שרוצים למזער את זה, לבטל את ההישגים הכבירים שלנו. ואני אומר לכם, אנחנו הולכים להשיג עוד הרבה דברים גדולים. אנחנו נוסיף לסכל איומים במרחב, אנחנו נבנה בריתות חדשות עם המדינות באזור ומחוץ לאזור, אנחנו נבטיח את העצמאות החימושית שלנו, זה עוד עקרון שקבעתי, ואני שם שם 350 מיליארד שקל תוספת לתקציב הביטחון. אנחנו נפתח טכנולוגיות שפורצות את גבולות הדמיון, ואנחנו נהפוך את ישראל למעצמה חזקה עוד יותר. כי החוזק שלנו הוא מפתח לעתיד שלנו. הוא מפתח לביטחון שלנו, הוא מפתח לכלכלה שלנו, הוא מפתח לבריתות שלנו, כי בריתות עושים עם החזק. וישראל היום היא מדינה חזקה מאוד. והיא חזקה, תודות לכם, אזרחי ישראל. אני רוצה להודות לכם על העמידה האיתנה שלכם. אני רוצה להודות לכם על הגיבוי שאתם נותנים לממשלה, על הגיבוי שאתם נותנים לי כראש הממשלה. ומעל הכל, אני רוצה להודות ללוחמים וללוחמות הגיבורים שלנו, בסדיר ובמילואים, בים, ביבשה ובאוויר, בצהל ובכל זרועות הביטחון. אין כמוכם, גיבורי ישראל. יחד נמשיך לעמוד ויחד נמשיך לנצח. אל תירא עבדי יעקב ואל תיחת ישראל. יחד בעזרת השם נבטיח את נצח ישראל.
1: שאלות, ערוץ 14.
2: ערב טוב אדוני ראש הממשלה.
1: האם תוכל לומר גם

0: לנשיא אמריקני אוהד, לא? מה הקווים האדומים של מדינת ישראל? האם תתקוף לבד באיראן שוב?
1: שאלה אחת.
0: והאם תתקוף בלבנון באופן עצמאי?
2: כמה שאלות?
0: שאלה.
2: שאלה אחת.
0: אותה שאלה.
2: טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה הרבה ניסיון. אני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר, וכשצריך, אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו.
1: תודה. I-24 News.
3: נקודת רתיחה. כל חי בפאנל מיוחד עם אנשי חינוך ואישי ציבור על דרכי ההתמודדות בעת הזו. מגיש אריאל ברמן.
4: ישבנו אליכם עם הפאנל המכובד שהתכנס כאן באולפן, איש החינוך הרב מאיר פנט, איש הפלג הירושלמי הרב אריה מושקוביץ, הרב אליעזר יודקובסקי, גם פה בכובע של איש חינוך, והסופר אשר מדינה פה בכובע של דובר שס. טוב, יש עוד כל כך הרבה נושאים שצריך לנסות להספיק לדבר עליהם בזמן הקצר שנשאר לנו. הרב אליעזר יודקובסקי, אנחנו היום נמצאים במציאות שבה בחורי הישיבות חוששים, חוששים ליצ... זה אבסורד שבכלל, אני מוציא את המילים האלה מהפה, אבל הם פשוט חוששים שיכניסו אותם לכלא בגלל שהם לומדים תורה. פתרון כרגע לא נראה באופק, למרות שבשעה הקודמת אמרת לנו פה אשר מדינה שאריה דרי עובד ברגעים אלה לנסות ללחוץ על שר הביטחון שיוציא הוראת שעה נגד המעצרים.
5: עדיין לא
4: כרגע עדיין אין פתרון. מה אמור לעשות בחור ישיבה כרגע?
5: קודם כל, אני חושב זה דבר והיפוכו. מצד אחד, צריכים לדעת, לא סוף העולם לשבת בכלא כמה ימים. כמה שאנחנו צועקים כל הזמן שזה אסור, וזה אסור, וזה אסור, וזה נורא. ובאמת זה נורא שבחור ישיבה, הרב שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשגזרו שזה פלילי, שמי שלומד תורה הוא פלילי, ולא היה לזה שום משמעות, אז הוא פרץ בבכי נורא. ולא הבינו מה הוא רוצה, מה קשור, אז יגידו שהוא פלילי. אבל זה הקטם הגדול והנורא, שבאמת בחור צריך לפחד. אז קודם כל לא צריכים לפחד, והעיקר שלא לפחד כלל. עכשיו, קצת הכנה. לדעת מה שכל הזמן משננים כעת עוברים מישיבה לישיבה, ואני רוצה לנצל את הבמה המכובדת הזאת להעלות את הנושאים האלה. הדבר הראשון שבן אדם צריך, שבחור צריך לדעת, לא פותחים דלת. ככה אמא לימדה אותנו, לא פותחים דלת.
4: לא פותחים דלת לזרים,
5: לא פותחים דלת
4: בטח,
5: לזרים
4: לא
5: בטח לא בעת הזאת. זאת אומרת, שאת דופק גם משטרה צבאית, אם אין לה צו מעצר אישי לפתוח את הדלת, אי אפשר לפתוח את הדלת, וזה הדבר הראשון שכל אחד צריך להיות חזק בו מאוד.
6: אני רוצה רק לתקן,
5: אני זוכר שאת
6: אביזה... רק אם הדלת נעולה, אם הדלת פתוחה, הם יכולים לפתוח.
5: בסדר, זה צריך לחיות...
4: אז להתחיל לנעול דלתות.
5: להתחיל לנעול דלתות.
4: אוקיי, נקודה חשובה.
5: כן, אני זוכר...
4: אנחנו אומרים את זה בצורה מחויכת, אבל...
6: כן, זה המצב.
4: אלה כללי ההתנהגות.
5: כן, אני זוכר לפני 50 שנה, באו לעצור את אבא שלי, זיכרונו לברכה, גם על נושא של צבא, והוא אמר להם, אין לכם מצב. אז הם פרצו את הדלת, ובכל זאת עצרו אותו, אבל בסדר.
4: אז בכל, באופן חוקי אסור להם?
5: אסור להם לפרוץ דלת, לפתוח דלת, אלא אם כן יש להם צו משטרה,
4: וצו בית
5: משפט,
4: ואין להם. אבל מה לעשות שבחורי הישיבות לא יושבים כל היום בתוך הבית וסגורים?
5: בסדר, עוד פעם, אני מדבר למזר, למזר נזקים, כמה אפשר למזר.
4: לתוך הישיבות אסור להם להיכנס?
5: אסור להם, הכל מותר להם, אבל הם תכלס לא נכנסים. אני לא שמעתי על בחור ישיבה שבאו ועצרו אותו מתוך הישיבה.
4: אוקיי.
5: עכשיו, יש היום מספרים שאתה באמת יכול להודיע, שכשבאים לעצור מישהו, זה עובד.
4: האם אתה מתכוון למספר של הצבע השחור של הפלג הירושלמי?
5: לאו דווקא, יש גם של הפלג הלבן.
4: מה יש, איך זה נקרא?
5: אין לי מה יודע שיש, 025-500-1110.
4: הרב מושקוביץ, מה זה המספר הזה?
6: קוראים לזה לואי סמואיד, ומי שמתקשר לשם מבקשים ממנו בעדינות להתקשר לצבע שחור.
5: גם טוב, לא משנה.
4: אוקיי, גם לפלג הירושלמי, שלפחות בנקודה הזו אפשר להסכים שהם עושים משהו טוב.
7: אני חייב להזכיר גם את הארגון חיי עולם, שיותר קשור לציבור הספרדי, שכידוע הוא נעצר...
4: אבל שדואג אחרי או תוך כדי?
7: תוך כדי, והכוונה, וייעוץ משפטי והכל, לכל מי שנעצר.
4: כן, לא, אבל...
6: ארגון חיי עולם... הוא לא מקפיץ אנשים
7: בשביל... 025-355-5775.
4: איך זה נקרא?
7: חיי עולם, ארגון חיי עולם. 025-355-5775. הסברה, הכוונה וייעוץ משפטי. לכל מה שקשור לנושא של מעצר.
4: שזה כבר יותר מי שנעצר.
5: הבחור שנעצר לא מדבר בלי עורך דין. שום מילה, חוץ ממספר תעודת זהוי שהוא נותן, שלא ידבר שום מילה בלי עורך דין. הוא יכול לטעות, הוא יכול לדבר דברים שלא צריך לדבר, ואחר כך זה מסבך אותו במשפט.
4: קצת דרישה כאן לבקש מבחור ישיבה שכל מהותו זה לדבר, ולשתוק זה קצת קשה.
5: כן, לשתוק זה קצת קשה, אבל לא נורא, צריכים פעם ללמוד גם לשתוק קצת.
4: תעני דיבור.
5: תעני דיבור, ממש. מספר תעודת זהוי וזהו.
6: אפשר ליטול ידיים לפני שהולכים ולעשות עמו יצירה אחרי שהעורכים
5: מגיע. חשוב מאוד.
7: אתם מורגלים, אני רואה.
5: בחור צריך לדעת את הזכויות שלו, מותר לו לבקש העדה החרדית, אוכל של העדה החרדית, והוא רשאי לקבל את זה. הוא רשאי לקבל ספרים, הוא רשאי לקבל תפילין, ואם אתה לא עומד על זה ואתה לא מבקש בנחרצות, אז אתה בבעיה. עכשיו יש גם חידוש גדול בימים האחרונים, שגם אדוני המפקדת נגמר. זאת אומרת, מי שמבקש אדוני המפקד ולא אדוני המפקדת,
4: אז יכול לקבל, אבל בכלא הצבאי יש גם מפקדות, מה לעשות?
5: אז עשו איזה סדר, יש כבר, תראה, אנחנו
6: עובדים על זה.
5: אנחנו רוב, אנחנו עושים קואליציה יותר רחבה משלהם.
4: רגע, אז יש הסכמה מטעם
5: הצבא
4: שלבחורי הישיבות שנעצרים יהיו מפקדים ולא מפקדות.
5: מי שמבקש את זה מקבל את זה. מי שלא מבקש לא מבקש.
6: אפשר לבקש, עובדים על זה, אבל זה לא מדויק.
4: אבל עובדים, זה בתהליך.
6: אפשר לבקש חדר ללא מסכים, אם יש קבוצה של בחורי ישיבות, אפשר לקבל את זה.
4: יש מסכים בכלא?
6: יש מסכים בכלא.
4: אז במה זה כלא? אז מה, רגע, שנייה, אז אולי באמת זה לא כל כך נורא.
7: אנחנו מבקרים שם, אני מוכרח לומר, אנחנו היינו שם גם חבר כנסת.
4: זה נשמע כמו תנאי פנימיה אופטימלית.
7: אני לא אגיד כל מה שהיה שם, לא כולם, אתה יודע, מהמיינסטרים, מי יודע מה, של בני הישיבות, צריך גם להגיד את זה, יש הרבה שלא בדיוק, אבל אין ספק שבבחינה רוחנית לאף בחור לא כדאי להגיע לשם.
4: רגע, אבל אתה רוצה לא להגיד, כשאתה מגיע ומבקר אותם, אז אתה רואה שהם נמצאים בתנאי מעט בחדר, אם אפילו בישיבה הם מסכים.
7: היו כאלה תלנו שאין להם מסכים, בואו נגיד את זה. גם כן, בואו תשמע, בסוף בחור נמצא
4: שם
7: הם לא וכו'. אני לא דן אף אחד, בואו לא, בסוף זה לא טוב רוחנית להגיע לשם. אני יודע שאנשים גם נשברים, יש כאלה שנשברים ויוצאים ובסוף מתחילים ואומרים, אני מוכן, הרי מה בסוף, הרי מה מדובר, בעשרה, עשרים יום, זה לא נגמר, אחר כך אומרים לך עוד, אם עוצרים אותך עוד הפעם, זה ל-40 יום.
4: זמן,
7: בוא, אנשים נשברים, בסוף מתחילים, הרי זה המטרה שלהם בסוף, לשבור אותך.
4: זאת אומרת, הם מצליחים לשבור,
7: הם מצליחים לשבור, וכאלה שלא חלמו לך לצבא, פתאום מוצאים את הזמן מתחילים, או שמגיעים לכל מיני מסלולים, צריכים גם לומר את הדבר הזה, יש שם כל מיני מסלולים מוזרים, כמו תלמיד מתמיד, איך זה נקרא הדבר הזה?
6: תלמיד לתלמיד.
7: תלמיד לתלמיד. אומר לך, בוא תתגייס עכשיו, תתחייל.
6: נותן לך שנתיים
7: ללמוד. ניתן לך לנוח, תלך תלמד, תעשה מה שאתה רוצה, נקרא לך עוד שנתיים, וגם אז נראה וזה וזה, ואנשים אומרים, שמע, בוא...
4: רגע, אז אולי זה, אולי באמת זה פתרון, כי עוד שנתיים אולי ישתנה החוק.
7: אתה התחיילת, נגמר הסיפור, ושאתה כבר בתוכם.
4: מה ההבדל אם עוצרים אותך ככה
6: אחרת? חב"ד היו משתמשים בזה בעבר,
4: אבל אם עוצרים אותך, גם לפני שהתחיילת, אז מה זה משנה אם יעצרו אותך אחרי שתתחייל?
7: אי אפשר לעצור אותך לתמיד. אבל פה אתה חייל, והרבה יותר חמור, אפשר לשפוט אותך, לשים אותך בכלא צבאי לכל דבר ועניין, כדין חייל שמורד בכל העניינים האלה. כרגע אתה לא חייל, אתה עריק שלא מתייצב או מה שלא יהיה. יש הרבה מסלולים ולצערנו הרבה מתפתים, וזו המטרה שלהם. צריכים להבין דבר אחד, בסופו של דבר המטרה שלהם זה כמה שיותר לקחת את החלשים יותר. אתה שואלים למה ספרדים יותר מדי נעצרים, לא בגלל שהם חלשים, הם בפריפריה, אנשים ממשפחות
4: יותר קל לעצור אותם,
7: לא, ממשפחות של קירוב גם, שהם אומרים, תשמעו, אני שלחתי את הילד שלי ללמוד בישיבה, לא שלחתי אותו עכשיו שהוא יהיה איזה עבריין ותחילו עם זה, בוא נפתור את הסיפור הזה. אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה.
5: זו הבעיה אמיתית.
4: אוקיי, אז רגע, אז בוא נחזור שנייה להדרכה. אז מה עוד צריכים לעשות בחורי הישיבות כדי
5: אז קודם כל לעמוד על הזכויות ולא להתבייש. אם אתה לא עומד על הזכויות שלך, אז דורכים עליך. זאת אומרת, לבקש את הזכויות, את האוכל הכשר ואת החדר בלי הטלוויזיה. זה דבר ראשון. כי אם אתה מבקש את זה, אז אתה מקבל.
4: אני מאוד מופתע לשמוע. פעם ראשונה זה שומע שיש בכלא תנאים כאלה. אוקיי.
5: כן, אבל
7: מה, אתה יודע שבן גביר הוציא לנוחבות את
4: המסכים?
7: אתה מבין שזה היה?
4: כן, אבל אני חושב שיש הבדל בין כלא כזה לכלא צבאי.
5: עכשיו יש את הרעיון של בידוד שיש לו חיסרון גדול ויש לו מעלה גדולה. המעלה הגדולה שאתה לא חשוף לשום דבר בבידוד,
4: אבל לא כל אחד יכול להשתגע
7: מלבד. כרגע הצורים של החבר'ה מסולברג, צערי מרב, נמצאים בבידוד.
6: משגעים את הכלא בצורה שאין כדוגמתה.
4: אבל מחזיקים מעמד שם, בסוף הם השתגעו בעצמם. כרגע משגעים, בסוף הם השתגעו.
6: אחד מאלה שיושבים שם ישב לפני כמה חודשים בכלא ועשו איתו ראיון. הוא אמר, אני מוכן לשבת שוב בשמחה אם ככה הקדוש ברוך הוא ירצה, וככה הקדוש ברוך הוא רצה.
4: לא יודע אם ככה קודש ברוך הוא רצה, הוא ככה הלך לנפץ הציצית של סוס. זה נראה לי שהוא רצה, לא קודש ברוך הוא.
6: כמדומני שלנפץ שתי חלונות ושתי הציצים לא צריך 55 איש, אולי אחד מהם עשה את זה ואולי גם לא מישהו מהם. עכשיו בכל מקרה הוא לא תכנן להגיע לכלא הצבאי, ובוודאי שככה קודש ברוך הוא רצה וכיוון אותו דרך זה, והוא יושב שוב בבידוד
4: ובשמחה.
5: מי שהולך ופועל בצורה... כל דבר. היה ראש הלוחמים נגד גיוס בנות בזמנו, שזה היה העונה. אז אמרו לו, הרי בסוף הם ישיבו אותך פנימה. אז הוא אמר, אז אני נלמד את השעס עוד הפעם. הוא אמר את זה בשיא הרצינות.
4: אבל לא לכל אחד יש כוחות הנפש האלה, כמו שאמר אשר, יש כאלה שנשברים.
5: אנחנו צריכים ללחום בכל הכוח, מה שאפשר לעשות.
6: חייב לעשות את זה, זה מבורך
5: מאוד. אנחנו חייבים ללחום בכל הכוח שלא יגיעו לשם. מה שאפשר לעשות כדי לא להגיע.
7: אגב, אתה יודע כמה אנשים נעצרים בכוונה?
4: למה?
7: כי בסוף המסלול יכולים לקבל פטור. ויש הרבה אנשים,
4: אולי כמה פעמים
7: יש אנשים שנמצאים המון המון, אולי הייתי אומר רוב אלה שנמצאים בכלא,
5: הוא רוצה את
6: הסכנה. אני מכיר את השמות של כל אלה שיושבים היום בכלא, מעטים מאוד מהם, חלק מהם הסתבכו תוך כדי עשיית פטור, מעטים מאוד הסגירו את עצמם. יש כזאת תופעה, אבל ממש ממש בשוליים, יושבים כיום.
4: בוא נגיד שלא על זה הייתי בונה. אנחנו רגע חייבים לצאת להפסקה, הרב פנט, מיד אחרי אנחנו חוזרים אליך וגם לדבר על האם הגיע הזמן באמת להכיר במסלולים שלפחות מנסים לעשות שמיועדים למגזר החרדי, כי בסוף אין ברירה, יש, לא כולם יושבים ולומדים, ואלה שלא לומדים, סביר להניח יצטרכו להתגייס, אז אולי כדאי לדאוג להם לפני שהם מתגייסים. פרסומות ונשוב.
3: עכשיו איתכם, נקודת רתיחה עם אריאל ברמן. התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בכובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100. קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לבל החשמל. כפוף לתקנון.
1: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
2: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: עכשיו איתכם, נקודת רתיחה, עם אריאל ברמן.
4: ארינו.
5: שבנו עליכם, אנחנו בפאנל שעוסק בנקודת הרתיחה שהגענו אליה, אז התחלנו להציג את הנושא, הרב מאיר פנט, של מסלולים מותאמים לחרדים, כאלה שלא לומדים, או כאלה שנשברו במהלך הדרך והחליטו שהם לא מסוגלים לעמוד בזה ורוצים כן להתגייס. האם לא מחובתנו לעודד את המסלולים כדוגמת חשמונאים, ואולי יש מסלולים נוספים, כדי באמת לאפשר לחרדים המתגייסים בלית ברירה, או אפילו מרצון של כוונה תחילה, לאפשר להם להיכנס חרדים ולצאת חרדים.
6: טוב, תרשה לי, אני שומר את השאלה הזאת ואני אענה עליה, אבל אני ביקשתי להיכנס בחלק הפרקטי, כי שוב חזרנו לחלק התיאורטי. בשעה הראשונה כאן עסקנו בהרבה... בדברים תיאורטיים, השקפתיים. עכשיו, סוף כל סוף הגענו לחלק הפרקטי, מה שהתחיל הרב יוטקובסקי, הדרכה. תרשה לי עדיין להישאר בזה, ואחר כך אני אשתדל להתייחס בכמה מילים, עד כמה שיש לי מה להתייחס למה ששאלת. אני חושב שאנחנו מפספסים נקודה מאוד חשובה, קצת מקלילים יותר מדי את מה שקורה בכלא, וכן, ולומדים, מסיימים שעס, עם הסתייגות, שזה לא כזה קל ולא כזה. אני חושב שמי שקצת מבין בנפש, נפש הילדים, נפש הבחורים, הנערים, בכלל, נפש האדם, החשש הגדול, ואני בטוח שזה גם קורה, שיוצאים עם טראומה נפשית, הכל טוב ויפה, הדיבורים של הבחורים בישיבות ביחד, וצחוקים, אבל באותו רגע, כנס לראש, כנס לנפש של בחור, שעוצר אותו, בלי שום הודעה מוקדמת. בחור באמת, כל כולו שקוע בלימוד תורה, ואני לא יודע איך זה הולך עם הזיקים על הידיים, או לא הזיקים על הידיים.
5: הזיקים,
6: אבל
5: כן.
6: עצור, הטראומה הזאת יכולה לחולל בו שמות, ואנחנו עוד לא יודעים מה השפעות של זה.
5: גם אם אנחנו עושים את ההכנה איתם לפני, אם נכנסים לישיבות עכשיו,
6: על זה אני מדבר, מה שמדברים פה ההכנה הזאת, שמדברת על דברים פרקטיים, מעשיים, תעשה ככה, תעשה ככה, זה לא הכנה.
5: לא, אני מדבר...
6: אני אספר לך באופן אישי, מה אני עושה וממליץ לאחרים. ישבתי עם הילדים שלי, עם הבנים שלי בישיבות גדולות, באופן אישי, עשיתי איתם פשוט סימולציה. יום אחד ככה, איזה סוג ככה של בן הזמנים, עשינו סימולציה. ורק אז ראיתי כמה זה נצרח, ראיתי את התגובה. הבן שלי בחור גדול, בחור זה, אומר לי, אבא די. אמרתי, תאר לך, אנחנו עושים עכשיו, יוצאים, ואני חושב שזה דבר נחוץ, כי תדע לך, לא חושבים, אני חושב, לא שומע מספיק שמדברים על זה, וחושבים על ההשלכות הנפשיות.
5: שני, אני מתרגם את זה לרמה מעשית, צריך להיכנס לתוך הישיבות, להרצאות יומיומיות,
6: שעושות הכנה נפשית לבחורים, איך להתמודד עם טראומה כזו. אני עמדתי להרים פרויקט כזה, להתחבר לאנשי מקצוע, ולבנות פרויקט שבו נכנסים, עושים קורסים בישיבות, כן, סוג של סדנאות, מתקבצים בצהריים, ופשוט יושבים עם דמיון מודרך.
5: אז למה זה נעצר?
6: לא, זה בינתיים, תקשיב, הנה, עכשיו אולי פה יש לנו אנשים שבכוחם להרים דברים.
5: ידוע.
6: אולי הקשבור הוא גדל שאני אהיה פה, לשבת, לכנס את הבחורים, ממש להיכנס לדמיון.
5: הנקודה הזאת שהרב פנית מזכיר, הנושא של הטראומה,
6: לעשות סימולציה, ואתם תראו...
5: כן, כן, כי יש את ההכנה הטכנית, אבל יש בסוף, ההכנה הנפשית בסוף היא נצרכת הרבה יותר.
6: אגב, זה לא כזה פשוט. יהיו בחורים שבזמן אמת, אם לא יעשו את זה בצורה מקצועית, ייכנסו לטראומה, והתקשו לצאת ממנה. לא כולנו, התפיסה של, תקשיב, אתם, הפלג בתפיסה של נמות ולא נתגייס,
7: אני יכול להפתיע אותך.
6: הם לא פחדו.
7: עושים את זה.
6: רגע.
7: אנחנו הולכים יום-יום, הולכים לישיבות, נותנים הדרכה, גם הדרכה טכנית,
5: לאיזה ישיבות אבל? לישיבות של הפלג.
7: לא, לא, ממש לא, ממש לא. כל ישיבה שרוצה, ואני מזמין כאן, כל מי שרוצה יכול ליצור איתי קשר באופן אישי, יכול להתקשר לנותנים גב 043-13-2000, ולהזמין קורס בישיבה, ביקור בישיבה. אנחנו נותנים גם הדרכה טכנית, מה אתה עושה אם אתה פוגש יותר ברחוב, אם יש לך תלונה, אם דופקים לך בבית, כמו שהרב יוטקובסקי נתן את חלק מההדרכה, וגם הכנה נפשית להבין. ואני רוצה להגיד, לא צריך לעשות סימולציה. סימולציה, כמו שאמרת, יכולה להכניס לטראומה. יש דברים הרבה יותר פשוטים. כל חייל שהולך לקרב מוכן לשלם מחירים אדירים. אין לו את המיטה שלו, אין לו את המקלחת שלו, אין לו את המשפחה שלו, אבל הוא יודע לשם מה הוא נלחם. הוא גאה מכל רגע שהוא משלם מחיר. בחור שיכנס
8: לכלא. מי שחי שנים בתפיסה של נמות ולא נתגייס,
7: לא, לא נמות, לא.
8: קל לו, מי שחי שנים בתפיסה של, ואנחנו חיינו וחיים בתפיסה של לא נמות ולא נתגייס, לא זה ולא זה, אי אפשר ברגע אחד להכניס לו, לתכנת אותו, תקשיב, התורה זה ערך עליון וזה שווה, הכל טוב.
5: אי אפשר להדריך אותו ברגע אחד, יצאת עכשיו, אתה עכשיו במלחמה, אתה עכשיו בקרב.
7: כל בחור משלם הרבה מחיר בשביל לשבת בישיבה, הוא עוזב את המשפחה לחודש, הוא מוותר על האוכל שהוא אוהב ועל הבית.
5: זה קצת פשטני לומר, להציג את זה ככה.
7: אבל זה הכל כי הוא יודע שזה חשוב. אם כל אחד יגיע עם ראש למעלה יבין, אני נכנס לכלא כי אני בן תורה, כי אני רוצה להישאר חרדי, ואם אני נלך לצבא יש סיכויים גדולים שאני אאבד את החרדיות.
8: זה לא מספיק, זה לא מספיק. ברגע האמת, אם לא יבואו עם כלים מקצועיים, ואני כן עומד על זה, על סימולציה ודמיון מודרך, ועם כמה אנשי מקצוע בעניין,
7: אפשר לעשות כלים מקצועיים בבני טילים
8: ותאונות,
7: הדבר
8: היחיד
5: שיחיד
8: ושימנע את
5: הגויי
8: הנפש בעתיד.
5: אז הנה, אני רוצה יותר ממילה שתגיד פה. שוב, אני מתנצל שאני תמיד לוקח אותך שתייצג כל היום. הם לא מבינים את זה, חברי הכנסת, שצריך פה מישהו שיוביל מלמעלה את המהלך הזה, שיעשה את
8: ההסברה.
5: יש להם אחריות ציבורית. מי יכול להוביל מהלך כזה מול ראשי הישיבות?
9: קודם כל, אני חייב להגיד משהו בנושא הזה. במשך 70 שנה, הציבור החרדי התרגל שיש לו כתובת אחת לכל ענייני המדינה והשלטונות, קוראים להם החקים, שאנחנו בחמש דקות הולכים להצביע, שמים את הפתק, ומעכשיו 4 שנים אתם תדאגו לנו לכל הדברים. הם לא מבינים איך קרה שאנחנו הצבענו לכם, אבל הנה בסוף, תראו, לא הבאתם את החוק ואנחנו נעצרים.
5: אנחנו באמת לא מבינים.
9: אנחנו צריכים להבין שיש דברים שמעל לקוחות, לא רק הנציגות החרדית, גם מעל לקוחות נתניהו ועל לקוחות הרבה, יש פה כוחות משפטיים שקמו והרים ראש שלא היה במשך 70 שנה, והם פשוט תפסו את השלטון בכוח. כל חוק שתעביר הם פוסלים אותו באותו רגע, אין שום משמעות לשום חוק שתעשה, ולכן צריכים להבין, כוחנו מוגבל, זה לא שלא עושים, זה לא שלא אכפת. אז זה דבר ראשון. עכשיו לגבי כל הדברים, אני רוצה קצת להרגיע, זה נשמע פה איזה משדר חירום שכל שנייה נעצר. חבר'ה, בחור ישיבה שנמצא עכשיו בישיבה ולומד, שטייגן בישיבה, 99%, אני אומר, הוא לא יעצר.
5: אני לא מקבל את ההרגעה שלך.
9: רגע, אני
5: אגיד לך למה, כי מבחינתי בחור אחד שעוצרים,
9: אני לא אומר שלא, אני לא אומר שלא, אבל שים לב, בחורים שפתאום, אתה יודע, קצת, אולי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רבו ישי, תאריכו מה זה לימוד תורה,
10: תכנסו
9: לתיבה חזרה, אולי קצת שכחנו מה זה לימוד באסמודה, מה זה לצאת מהישיבה רק לא יודע, בשבתות זה.
5: אבל זה לא נכון. אני לא מגיד לבחורים ואברכים,
9: אני לא ממעיט, אבל ייצאו ויחזרו, אבל קודם כל לא לעשות בהלה עכשיו, שכל דקה דופקים לך בדלת.
8: יש הבדל בין בהלה לבין להאריך עם עיניים פקוחות. דרך אגב, מי שהחזיר מלחמה במטבע שאתה אומר, זכיתי להיות לצידו בתלמוד תורה שלנו, זה הרב קוק, שכנגד המעצר של הבחור בישיבה שלו,
10: החזיר מלחמה,
8: ישיבת מאור התלמוד.
10: כן.
8: ראש הישיבה, הלכו ועשו שם סדר או סדרי לימוד, שעות רצופות בלימוד, בדיוק כמו שאתה אומר, אבל בוא, זה החלק,
9: אני לא אומר,
8: שראשי הישיבות שווה, כמו שאריאל אמר, על האחוז אחד, לא על האחוז, על בחור אחד בודד, לתקן אחר כך נזק נפשי, טראומה, מאותם שניות שעצרו אותו.
9: אבל גם צריך לא לגרום לבהלה, וגם זה צריך להגיד,
8: אני לא חושב שלהתקועל על זה,
9: לגרום לבהלה, בסדר, אנחנו עכשיו משדר חירום, כאילו, בוא, בסופו של דבר,
8: רגע, מתי חירום? אנחנו בהחלט בעת
9: חירום. אנחנו בעת חירום, אבל אתה יודע שאם היו רוצים לפשוט על הישיבות,
8: אם אני חוזר אתמול מהצפון,
7: נעצר היום אברך לעיני אשתו וילדיו. נכון מאוד. היה עוד אברך באשדוד שהלך להיעצר, וצבע שחור, הגיעו לשם אנשים ומנעו את המעצר, וכן בעוד מקומות, וכן היום בצהריים בחורים.
9: יפה מאוד. אנחנו 80,000 בחורי ישיבות עכשיו נמצאים בסכנת מעצר, אתה מדבר איתי על אחד, שתיים, אני לא ממעיט באף אחד, אבל בוא, אנחנו צריכים לשים את הדברים על השולחן.
5: לא נלחם על כל אחד ואחד.
9: נלחם על כל אחד ונלחמים על כל אחד, וכל אחד שנעצר יש לו ארגונים שמיד מטפלים בו והכל טוב ויפה. בסופו של דבר, בחור ישיבה צריך לשים את הגמרא מול העיניים שלו, להיכנס יותר למשמעת של הסדרים.
7: ולא אמורים לעשות משדר חירום כשזה המצב?
9: צריכים לעשות משדר חירום, אנחנו עושים את זה.
7: אז אנחנו באמת במשדר חירום.
9: והכל טוב ויפה, אבל בסדר, בסדר. עושים גם את זה קצת בפרופורציה.
5: אני כבר חושב, בוא נשאר עוד קצת ברמה הפרקטית. צבע שחור. איך נולד הדבר הזה?
7: אז הדבר הזה הוא בעצם העתקה של משהו שכבר היה לפני שנים בפלג הירושלמי, כשהתחילו המעצרים, ואז היה ציבור קטן מאוד, כשהתחילו המעצרים בפלג הירושלמי, בעצם הקימו כזה קו שברגע שדופקים, ואז היה הרבה יותר מצוי.
5: על מה אז עצרו רגע, על מה עצרו?
7: אז ברגע שהפלג הירושלמי הפסיק להתייצב, ברגע שהוא הפסיק להתייצב,
5: אז התחילו לעצור.
7: אז התחילו מעצרים, ואז במיוחד שעל כל אחד שעשו הפגנה, אז התחילו לעצור גם בהפגנות עוד, והתחילו לדפוק בבתים, ואז כשהיו דופקים בבתים, היה קו טלפון פנימי של הפלג, שכולם מגיעים באותו רגע לבית של אותו אחד, וברגע שאנשים מגיעים לבית, המשטרה הצבאית, בדרך כלל, יש לה הרהורי תשובה, לא נעים לה לעשות את זה
5: כשכולם... למה? מה עושה אותם? הם פיזית חוששים? איך זה עובד?
7: הסיבה שהם מגיעים בבין 1 ל-5 לפנות בוקר, בדרך כלל דופקים בדלת, זה מאותה סיבה, מאותה סיבה שהם לא אוהבים לעשות את זה בפני אנשים. זה עבודה לא נעימה, לקחת אדם חרדי שלא עשה שום דבר, בסך הכל רוצה להישאר חרדי, ולקחת אותו למעצר.
5: מה זאת אומרת, הם עושים את זה בעל כורחם? אלה שעוצרים...
7: אני לא יודע אם הם עושים את זה בעל כורחם, הם עושים את זה בשקט, כמו גנבים בלילה, והם לא אוהבים לעשות את זה בפני ציבור.
8: אז ברגע שהם... קצת נאיביות, לא? ייחסת להם עודף רגישות, לא נעים להם. הם עושים את זה מסיבה פרקטית, כי הם לא מעוניינים ל...
7: אוקיי, תקרא לזה שאתה רוצה.
8: אולי הם מרגישים שהם
5: מסתכלים. אז מה קורה? מגיע מישהו, מגיעים אל מישהו הביתה, הוא מתקשר לאן?
7: בוא נעבור למה שקורה כיום.
5: רגע, לאן מתקשרים?
7: זה, כלומר... אז מה שהיום יש זה קו צבע שחור, כן. שמנויים בו למעלה מ-100,000 אנשים, 073-888-1234. היום כל בחור, כל אברך, כל אמא שומרת את זה בשמונה ארוך. שמונה ארוך זה צבע שחור, לא צריך לחפש את המספר, מחייגים בזה. מה שקורה זה, יש מוקדנים שפנויים 24 שעות ביממה, לא משנה אם עכשיו 5 לפנות בוקר, 10 בערב, 10 דקות לפני שבת, אנחנו עונים בכל שעה.
5: מי זה? מי יושב ועונה?
7: אברכים.
5: מה, מתנדבים?
7: מתנדבים, כמובן. אין,
5: הדבר כולם הזה, מהפלג?
7: לא כולם, לא כולם. זה דבר שמקובל היום על כולם. היום,
5: היום כל על כל הפלגים זה מקובל.
7: על כל הפלגים זה מקובל. כן. הרבה רושיבס אומרים להירשם לזה. אני יכול לחשוף פה שאחד מגדולי הרושיבס התקשר במוצאי שבת לצבע שחור לדווח על משהו שהוא ראה. אני לא רוצה להגיד את שמו, כי כל זמן שזה לא יתפרסם, אני לא, אוקיי. לא רוצה לחשוף מבפנים. כן. אבל רושיבס מוכר מאוד, שהוביל מאבקים רבים. ועל כל פונים, מה שקורה זה שברגע שמחייגים, עונה מישהו ומנסה דבר ראשון לזהות שמי שמתקשר אליו לא צוחק עליו. יכול להתקשר אליו מישהו, ואיך עושים את זה בהמון המון שיטות, אני יכול לחשוף פה רק חלק מהשיטות, כי אם אני אחשוף את כולם, לא יהיה לנו שיטות. אז אחד השיטות זה שפעם בחור התקשר והיה נשמע קצת לא אמיתי, ושאלנו אותו איפה הוא לומד, הוא אמר שהוא לומד במיר. אז שאלנו אותו למה הוא לא פונה לרב דודוביץ' שבמיר מטפל בכל ענייני הגיוס.
5: אז הבנתם
7: שהוא... התחיל להתבלבל ולהגיד שאין לו כל כך קשר איתו. אני לא מכיר את הרב דודוביץ', אם הוא טוען שאין לו קשר איתו, זאת אומרת שהוא לא בחור ישיבה, ויש עוד הרבה שיטות, אתה יכול לשאול פרטים על איך נראה השוטר, ואיך נראית הניידת, ומה בדיוק קורה, ובדרך כלל אתה שומע על אדם שהוא צוחק, זה לא...
5: אוקיי, וברגע שהבנתם שהוא מדובר במקרה אמיתי,
7: עכשיו גם אחרי שהבנו שהוא לא צוחק עלינו, יש עוד שלב. גם אם הוא לא צוחק עלינו, יכול להיות שהסיטואציה האמיתית שכרגע דופקים אצלו בבית, יכול להיות שהוא עשה רעש, יכול להיות שמחפש עם איזה ילדה שנעבדה. לא כל מקרה של מפגש בין שוטר לאזרח מצדיק הזקה של המונים, כן. ויש לנו אחריות מאוד כבדה, כי אנחנו יודעים שב-4 לפנות בוקר הוצאנו בירושלים קריאה או בבני ברק, אנחנו יודעים שבחורי ישיבות ב-4 לפנות בוקר קמו, התלבשו, רצו, יחזרו עוד שעה לישון, מחר סדר א' כבר לא יהיה באותו עוצמות, בעזרת השם יהיה, הוא יהיה עייף יותר, זה אחריות אדירה, ולכן אנחנו מחכים עד הרגע אחרי האחרון שאנחנו מבינים בדיוק את הסיטואציה ויש לנו את השיטות איך בדיוק להבין. ברגע שכן, אנחנו פשוט מצנתקים לכל מי שנרשם לאזור הזה, מי שנרשם לאזור בני ברק מקבל בבני ברק, מי שנרשם בדרום, בצפון, זה מחולק ליותר מ-200 אזורים.
5: איך הם יודעים שהשיחה מגיעה מכם, לפי מספר מזוהה?
7: שומרים את המספר, שומרים את המספר, ובאותו רגע
5: יוצא צינתוק. רגע, מה זה, יש הודעה? מה זה צינתוק?
7: הודעה קולית שנשלחת, זה עולה המון כסף אגב.
5: בכמה מקרים זה מצליח?
7: רוב המקרים, רוב המקרים הם מתקשרים בזמן, ולכן מה שהכי חשוב לי פה זה להגיד כרגע, משטרת התנועה, בחלקה הגדול, עוצרים כל מי שמגיע איתם במגע. ברגע שמגיע, לא בכל אזור, בדרך כלל באזורים חרדים מובהקים, כמו בני ברק, ירושלים, זה לא קורה, אבל בכבישים הבינעירוניים בעיקר, ברגע שמשטרה עוצרת, היא יכולה להחליט אם רואה שהוא עריק, כרגע ההוראה שלהם להסגיר, כן. לקרוא למשטרה הצבאית. ולכן, כיוון שהם התחילו לו גם לקחת פלאפונים לפעמים.
8: שזה לא חוקי.
7: שזה כן חוקי, דיברתי עם עורך דין, זה חוקי, כי אם זה עלול להפריע למשימתם, הם יכולים לקחת.
5: הם יכולים למצוא תירוץ חוקי, זה לא חוקי, זה תירוץ חוקי.
8: של כל היושבים ברכב?
7: כל מה שעלול להפריע להם, למה שהם צריכים לעשות, בעיקרון יש להם עילה חוקית. מה שחשוב מאוד, עוד לפני שהשוטר ניגש לחלון, שמונה ארוך, להקיש את המספר זהות, כוכבית, מספר זהות, ולהיות עם נציג על הקו. אני אישית, וכל ידידיי וחבריי, המוקדנים המסורים, ליוויתי עשרות, אם לא מאות אנשים, מהרגע שהשוטר פגש אותם, עד הרגע שהשוטר שחרר אותם, הרגעה, דברי חיזוק. קצת הכנה לכלא, גם ממש מסתבר.
5: בהנחה שהטלפון נשאר אצלו והשוטר לא לקח את הטלפון.
7: נכון, נכון. ובהנחה אנחנו מנסים להבין לאן זה מתפתח. אנחנו מנסים לבדוק לפעמים מלמעלה דרך המשטרה.
5: אם זה קורה באמצע כביש ראשי, אין לכם איך לשלוח את
7: האמונים? הלילה, בכביש 7, רבע שעה לפני אשדוד, התקשר אברך חסידי חסיד גור, התקשר ואמר, כבר מעכבים אותי 20 דקות. זה לא תקין, לא הגיוני, לא משהו, דוח מהירות.
5: כן.
7: חיכינו עוד כמה דקות, היינו אותו על הקו, הבנו שמשהו שם לא הגיוני, ניסינו לבדוק במשטרה, שם לא קיבלנו תשובה, קראנו לקריאה, תוך כמה דקות הגיעו מיסודות רכבים, מאשדוד רכבים, ברגע ש3-4 רכבים ראשונים הגיעו למקום,
5: השוטר
7: רץ, נתן לו דוח, בסוף כמובן
5: שהתפתחה שם אומה, לפני ההפסקה האחרונה שלנו,
7: פעם אחר פעם.
5: לפני ההפסקה האחרונה שלנו, הזכרת שיש לכם פה אחריות כבדה. ואני שואל את עצמי, האם אתם מבינים עד כמה האחריות שלכם היא גדולה? איך אתם לוקחים על עצמכם אחריות, ואני חוזר לחסימת הכבישים, שבזמן שאתם חוסמים את הכביש, יש כאלה שממהרים אולי לבית חולים, או למקרים דחופים כאלה ואחרים, אז זה לא רק גזל זמן, זה אולי גם גזל של ממש. זאת אומרת, איך אתם לוקחים על עצמכם את האחריות הכל כך כבדה הזו, שהיא אולי גם גובלת בדיני נפשות?
7: כל עצרת בחירות, כל עצרת מחאה, כל לוויה גדולה של גדולי ישראל, כל הכנסת ספר תורה חוסמת כבישים, וכולם מבינים שזה כבוד התורה, וכולם משלמים את המחיר, למרות שהכבישים נהיים חסומים, ואנשים לוקח להם שעות להגיע ממקום למקום, זה המחיר שמשלמים.
5: כן, אבל בדרך כלל כשחוסמים בהכנסת ספר תורה,
7: בצורה מורגנת, שכולם מבינים שכשיש סיבה אמיתית,
5: בצורה מורגנת,
7: לא על בדיחות, לא על משהו שלא שמפריע לי, לא על חוק מעונות ולא על תקציבים.
5: שאלה אחרונה בנושא הזה, למה לא לעצור את איילון? למה לעצור לנו את בני ברק? מה ההיגיון? את מי אתם מאנישים פה?
7: למה את הלוויה של רב חיים לא עשו באיילון?
5: לא, אל תשווה.
7: למה לחסום את כל בני ברק? מה עשו היולדות? יש לנו מחאה על כבוד התורה, אנחנו עושים את זה אצלנו בבית.
5: תעשה את זה, למה? תעשה את זה בתל אביב, המחאה תהיה יותר גדולה.
7: הכנסת ספר, אירוע בחירות. למה לחסום את בני ברק? למה לחסום את בני ברק? למה עצרת המיליון עשתה בכניסה לירושלים?
5: יש חסימות מבוקרות באזורים ספציפיים שהמשטרה נערכת מראש, מנתבת את התנועה ואת התחבורה מראש.
7: אנחנו מודיעים על זה מראש.
8: אתה לא יכול לסתור את עצמך, אריאל. אם קודם הייתה טענה, למה אנחנו מסנים את עצמנו לציבור? אז לפחות הם ממזירים את השנאה.
5: לא, אנחנו מסנים את עצמנו, אז לפחות שהם יסבלו, למה אנחנו? אלה ששונאים אותנו
7: שיסבלו. בית, ליד הבית,
5: לצאת להפסקה, מיד נשוב לסבב סיכומים, ואני עדיין רוצה תשובה לאיך נכון להיערך מבחינה צבאית לכאלה שלא לומדים תורה, וכנראה יצטרכו בסופו של דבר כן להתגייס.
3: עכשיו איתכם נקודת רתיחה עם אריאל ברמן.
11: נטו מהפכה,
12: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון תוכי
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב27.90 שקלים. כפוף לפרסומים. בנתיב החסד. הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. אמרה מדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. עשר רצועות חדשות ומשובחות בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
15: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
3: עכשיו איתכם, נקודת רתיחה, עם אריאל ברמן.
5: טוב, שבנו לכם חלק אחרון של הפאנל שלנו, הרב מאיר פנט. בוא נחזור רגע לסוגיית ההכנה החומרית במסגרת הצבאית, לטובת אלה שיאלצו או יחליטו בסוף כן להתגייס, כי הם לא יושבים ולומדים תורה, או כי הם נשברו במהלך הדרך. מה צריך לעשות עם זה? צריך להכין, כמו שצריך להכין נפשית את אלה שאולי יעצרו אותם, לזה לא צריך לעשות הכנות?
6: אני חושב שאני לא הכתובת, בטח לא בכובע שלי כאן. אני אענה לך סתם ההיגיון הבריא והשכל הישר. אבל כמובן, אני מסייג את כל מה שאני אומר, מה שגדולי ישראל אומרים, קדוש, והדעה שלי, ככלום, אני חושב שלהתעסק בזה ולבנות מסגרת וכל סוג של שיתוף פעולה כזה עם הצבא, מבלבל את המסרים. אם המסר הוא עכשיו, לא יעזור לכם, לא משנה אם זה בבחינת נמות ולא נתגייס, או לא נמות ולא נתגייס, אבל אתה בא משתף איתם פעולה בשביל אותם אילו שזה, אז
5: לא, קלקלת, זה במסגרת החוק, הרי יש הסכמה על חוק שאומר שחלק...
6: אין שום הסכמה כרגע, אין שום דבר.
5: כרגע, לפני חודש, כן הייתה הסכמה.
16: לא, אבל זה קוראים הילדים לא משחקים, שברו את
6: זה. בשעת השמד, הרקת דמסנה, כמו שכתוב בגמרא, זה לא הזמן. כרגע לשתף פעולה על מסגרת שמתאימה לאותו אחד שעובד בפיצריה, וגם ככה מתערבב שם, אני לא חושב שזה הזמן. זה נכון, אי שם בעתיד כשנגיע לאיזה הסדר, צריך לדאוג לכולם. כרגע כל שיח איתם בלבל את המסר. המסר צריך להיות חד ואחיד.
5: טוב, לא... אבל בסוף אנחנו צריכים להיות גם מעשיים ופרקטיים. הרי בסוף משהו יקרה.
6: אוקיי, בוא קודם נהיה מעשיים.
5: אתה יודע מה, עוד לפני שמשהו יקרה, בשטח כבר קוראים דברים. מתגייסים הרבה יותר חרדים. בגלל שהם מפחדים, או בגלל שנמאס להם, או בגלל שבאמת יש הרבה כאלה שכבר לא יושבים ולומדים, וזה נהיה יותר לגיטימי להתגייס.
6: וברגע שנציגי הציבור שלנו יסרטטו ביחד איתם את המסגרות האלה, יתגייסו עוד יותר, כי זה כבר סוג של הכשר מסוים.
5: אז אולי זה בסדר. אם מי שלא יושב ולומד, והוא יתגייס למסגרת שתשמור על אורח חייו.
6: לא, יהיו כאלה שכן יכלו להמשיך הלאה במסלול הישיבתי, אבל ברגע שיזהו שיש איזה מסגרות כאלה, שיש שם תביעות אצבעות של כל מיני עסקנים, שלוחי ציבור משלנו, הלך לך כל המאבק.
9: אנחנו העברנו לאחרונה את בקריאה טרומית, את חוק...
5: אומר, אנחנו זה שס.
9: שס ויהדות התורה, שס הובילה איזה חוק יסוד לימוד תורה. שבעצם זה הצהרה פעם ראשונה של מדינת ישראל.
5: אז תסביר לנו מה זה נותן, מעבר להצהרה, שהיא חשובה גם.
9: קודם כל, הצהרה היא מאוד חשובה, שפעם ראשונה, אתה יודע, זה בדיחה.
6: היא מתקנת את החילול השם קודם כל.
9: היית מאמין לעשות חוק על ברית מילה, זה ברור לגמרי שמדינת ישראל אמורה, מה זה אומר? שמדינת ישראל מכירה בלומד תורה, שיש לו ערך עליון, ערך מסוים, יותר מסתם אדם רגיל.
5: אבל בפועל זה לא באמת מקנה לו משהו.
9: זה כן מקנה, כי בחר שאתה, כל חוק הרי, למה יש חוק הגיוס ייפסל? כי זה לא תואם את ערך השוויון, נכון? אבל ברגע שאתה עושה כזה חוק, זה המצע שבעצם...
5: אבל גם את זה, גם את החוק הזה יכולים לפסול בגלל.
9: הכל יכול להיות, אבל ברגע שיש הצהרה של 61, זה חוק יסוד, 61 אצבעות שיגידו שהמדינת ישראל נותנת איזשהו ערך ללומד תורה, בגץ יהיה לו מאוד קשה לבוא ולפסול את זה, ויכול לעשות הכל, אבל בכל זאת, זה כמו, זה בעיה מאוד גדולה.
7: אבל חשוב לא לזוז מהנושא, מה קורה עם מסגרות של חרדים.
9: רגע, אבל מה אני בא לומר דבר? כשאתה אומר, בוא ניתן להם עכשיו קצת, בוא נזרוק להם איזה עצם, מסלולים,
5: סיפורים. אני לא מדבר עליהם.
9: אנחנו היום נמצאים בכלל במצב שצריכים להילחם על שמדינת ישראל להכיר בלומדי תורה בכלל. אתה רוצה שעכשיו אני אבוא עכשיו ויגיד להם, יפתור להם את הבעיות של הצבא, ולאן תלכו ואיזה מסלולים?
5: לא, אבל בסוף,
9: אני צריך לדאוג קודם כל לציפור הנפש שלי, שזה בני תורה שיושבים ולומדים שאף אחד לא ייגע בהם, אל תיגעו במשיכה, שבחור שיושב ולומד יכול ללמוד בלי הפרעה, בלי שום התרדה. זה מה שמעניין אותי. פה אני נתון, זה כל מעייני עכשיו, ואני לא אלך לסחור עם אנשים שלא מוכנים להכיר בבסיס הזה. אני לא יכול אין לי בכלל שיג ושיח עם מישהו שאומר שאני לא מכיר בכלל
7: בלומדי תורה. גם לפני
9: המעצרים לא היה מרדון איתם. הרי, אתה יודע, זה דבר כל כך פשוט. אתם רוצים חרדים לצבא? כמו שאתה אומר, תלכו לפיצריות. אם עכשיו אני פושטים על וולט, עושים שם עכשיו 20 בחורים חרדים שעבדו בוולט. היית רואה עכשיו הפגנות, צבע שחור? לא היית רואה.
5: למה?
7: בפועל,
5: רוב הצורים הם כן כאלה.
9: לא היית רואה, למה? סליחה, אתה לא...
5: רוב הבחורי ישיבות, שמוגדרים בתקשורת כבחורי ישיבות שנעצרו. הם לא באמת בחורי ישיבות, הם כן כאלה, וכן אבל צריך...
9: לא, אנחנו מדברים על בחורים
7: שתורתם אומנותם. רק דקה,
9: אתה עם הדעות שלך, אתה מסגר אותם.
7: חשוב לי שתשמע אותם.
9: אבל רק דקה, אבל אני אומר לך, המיינסטרים החרדי, כל החוק הזה, גם חוק הגיוס, הוא לא בא לפתור את הציבור החרדי, לא. הוא בא לפתור את לומדי התורה. זה המחויבות שלנו לאלה שיושבים ולומדים. כל השאר, מי שלא מצא את מקומו בבית המדרש, אני יכול לעזור לו שיהיה לו מסלולים טובים, ובאמת זה החוק, חוק הגיוס, הוא מדבר על זה, שלצד אלה שאתה יושבים ולומדים, הצבא יהיה מחויב להקים מסלולים שייכנס חרדי, יצא חרדי וכל הדברים האלה.
5: נדמה לי שהרב שטיינמן לא התנגד אז להקמה של הנחל החרדי. זאת אומרת, הוא כן חשב שצריך מסגרת מותאמת לכאלה שנאלצים להתגייס.
16: זה מאוד מאוד ארוך, אבל בחד משמעי זה היה חלק מהמסחר. את המסחר הזה הוא ניהל הרבה הרבה מאוד שנים. הוא לא הקים את הנחל, והוא לא היה חלק מהנחל.
5: לא, ודאי שהוא לא הקים.
16: ולא בהסכם שבשתיקה. בסך הכל, זה היה סגנון כזה, שבוא נגלגל, תן להם להתגלגל, לשחק בקהיל.
5: נו, והיום.
16: אתה רואה שהיום לא הרווחנו מזה שום דבר, שיצאנו למאבק על הכל, הפסדנו את הכל. אף שמה לא שלח אף אחד. אני באתי, היה לי אחד בשיעור, שיום אחד מגיע עם עדי צבא. שאלתי אותו, שוקי, מה קרה? אז אמר, אף שטיימן אומר שצריכים ללכת לנחל. הלכתי לנחל. אמרתי לו, בוא לרב שטיימן. הלכנו לרב שטיימן, דפקנו בדלת. אמרתי לו, הרב, הוא אומר שהרב אמר ללכת לנחל. הרב מסכים? הוא אומר לי, הוא שומר עם כיפר, ביום כיפור הוא צם? אמרתי לו, כן. הוא יודע ירי שמיים. הוא שבת לפעמים שומר, לא לפעמים, תמיד שומר. אז מה יש לו לחפש שם? בצורה מאוד מאוד נחרצת ומאוד ברורה.
7: הדברים שהרב
16: קופסקי אומר, וכל מי שרצה לטשטש את זה, ואני רוצה להגיד לך שהנזק העצום, זה כל אלה שרדפו את הרב שטיימן בזמנו, ועשו את הרב שטיימן כאילו הוא בעד הנחל, או כאילו הוא בעד שהנושא האחר
5: של... אני חושב שהוא לא התנגד למסלול.
7: מה שטענו זה שבחורים ככה מבינים אותו, כמו שאתה מספר, שככה בחור הבין אותו.
5: כן.
7: זאת הייתה הטענה.
16: אתה יודע בדיוק מי פרסם את זה בצורה הזאת. מי שפרסם את זה בצורה בכל מיני אינטרסים קטנים וקטנים.
7: הנחל פרסם את זה בצורה שהוא רצה לדייס. וזה מה שהם עושים היום.
16: אני רואה לוחיים הודעות בבני ברק, לא בתל אביב.
7: מה קורה היום בחשמונאים? הם טוענים, והיחצנים משמם טוענים. הרבנים מסכימים, אתם רואים שהם הולכים להעביר חוק של 50%. עכשיו, למה אנחנו נלחמים?
5: אני לא חושב שלא מציגים את זה.
16: אני חושב שאתה הולך, אתה יודע, כמו שאול גיין. מה זאת אומרת? צריכים ללכת עם ערבות בחנוכה, כולם צחקו, ואחרי זה אמר בסוכות, אומר, אתם רואים שצדקתי. בסדר, אני מאוד מסכים עם כך, אתה נורא רוצה להגיד שאתה צודק.
7: אצלנו יש המשך לבדיחה הזאת, שאז הוא הגיע, השני הגיע אליו בסוכות, אמר לו, נו, כבר עכשיו סוכות, תביא את הערבות. אמר לו, לא, זה לא כל כך הדרך של בני תורה לשכב בכבישים.
16: לא הבנתי, אבל בסדר.
5: אבל זה באמת לא כל כך הדרך של בני תורה, רצית לחדד עוד
7: איזה נקודה. שלא לומד, בחור שקצת מקולקל, בחור שאפילו עובר חלק מהעבירות ללכת לצבא. ולמה? כי אדם שהולך לצבא משנה את הראש. רוב הבחורים שנושרים, רוב הבחורים שקשה להם, אפילו כאלה שמסתובבים במקומות לא ראויים, באיזשהו שלב קצת יגדלו, קצת יתייצבו, יתחתנו ויקימו משפחה חרדית. מי שהולך לצבא, חלק גדול מהם מאבד את הדת, מוריד את הכיפות בצבא. הדתיים לאומיים בוכים על זה, על כמה אחוזי נשירה יש להם בצבא.
5: אני חושב שפה אפשר, אפשר, אפשר עדיין פה לראות את ההבדל ביניכם, הפדג לבין שאר הפלגים שיושבים פה, שמהם אני שומע, עכשיו זה לא הזמן, אבל מה שאומר, שיגיע הרגע שבו כן יצטרכו לדעת עם זה את הדם.
9: לא היה רגע אחד.
16: מיד בביאת משיח אנחנו נשב ונדבר על
9: התוכניות. לא היה רגע אחד שגדולי ישראל נתנו אישור לדבר הזה ללא שהם ראו בעיניהם ולא ראו. שום נכונות אמיתית מהצבא לבוא ולהקים איזשהו מסלול.
7: עד היום כל המסלולים נחשבו בגדול.
5: גם היום מה שמצלילים.
7: כולל חשמונאים. כולל קודקוד וכולל מעלות צור. מהסיבה הפשוטה,
9: כי הם לא רוצים חרדים בצבא.
7: הם רוצים לשנות אותנו.
9: כמו שהם לא רוצים דתיים לאומיים בצבא. הם רוצים לשנות. עם הסיפור של הנשים בשריון. אתה יודע מה הסיפור? יש סרבנות. כל ראשי הישיבות שלהם.
5: איך זה הסתיים לדעתכם, ככה משפט מכל אחד מכם? החזון, מה לדעתכם
16: אמור? אני חושב שזה תלוי בתפילות שלנו. חד משמעית.
9: זה תלוי בחיים קלים.
16: הם לא קלים בכלל, הם לא קלים בכלל, להתפלל זה דבר פשוט.
7: אשר
16: יגיד
7: שזה תלוי מה יצביעו בבחירות.
9: לא, ממש לא.
5: אשר, מה אתה חושב?
9: אני אומר ש...
5: האם הפתרון יהיה להקים ממשלה עם בנט?
9: הפתרון יהיה שאנחנו נתחזק באמונת חכמים, נלך ישר על שמאל שהוא ימין ועל מישהו שמאל. אני אומר, בחורי ישיבות...
5: והאם לדעתך החכמים יגידו, תחברו לשמאל כדי לפתור את הבעיה?
9: כשנגיע לגשר, נקבל את ההוראה שלהם.
5: לא, זה אפשרי.
9: אבל אני אומר לך שאצלנו יש שיקולים הרבה מעבר לזה. יש גם את הנושא של צביון היהודי במדינה. יש פה נסיבים על פי דת, על פי ההלכה. יש פה קדושת הכותל וגיורים וכל הדברים האלה. דברים באמת מאוד גדולים, אבל עכשיו המטרה שלנו, שכל בני התורה, להיצמד גדול לישראל, להסיט ככל אשר ירוחה.
5: ברור, הרב אריה מושקוביץ,
9: להפסן קצת את המחשבות.
5: מה לדעתך, לאן זה הולך? ליותר חסימות או לפחות?
7: כשהציבור הכללי במדינה יבין שאין על מה לדבר, חד משמעית, בלי פשרות, בלי ויתורים, בלי דיונים, בלי לשבת בוועדות.
5: רק אז זה ייפטר, משפט הרב פנט.
6: כי לא תשכח מפיזרו. משהו אחד אני יכול להגיד לך, מה שהיה הוא שיהיה, בחורי הישיבה ימשיכו ללמוד, כמה מסירות נפש תהיה כרוכה בזה, אני לא יודע, אני לא נביא ולא רוצה ללמוד.
5: הרב מאיר פנט, הרב אריה מושקוביץ, הרב אליעזר יודקובסקי ואשר מדינה, תודה רבה לכם שהקדשתם את הזמן כדי להעלות את הנושא הבוער הזה. אני מקווה שנתנו גם קצת עזרה וכיוונים למאזינים ששמים אותנו. נאמר תודה גם לקובי סגל שערך את המשדר הזה, לפניכס בינדר שהיה טכנאי, ותודה רבה לכם המאזינים וגם הצופים. עכשיו אני קולט שגם ראו אותנו כל השעתיים האלה. טוב, אז שלום גם למי שצפה בנו.
16: תודה רבה.
9: תודה רבה, ערב טוב.
17: היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
18: חי תמיד איתי כל חי.
19: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
20: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
21: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למחוק?
20: אנחנו מחסים אותך.
22: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה מדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
23: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
24: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
25: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים, זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
26: שיא, החשמל והמיזוג.
27: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
28: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
29: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
30: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
31: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
30: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
32: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
33: כל חי תמיד איתי, כל חי.
32: חודש טוב מכל חי. חדשות כל חי. השעה
30: 10.
0: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס ערב מסיבת עיתונאים שעסקה בהסכם הזמני עליו חותמת ארצות הברית עם איראן. ראש הממשלה הבהיר כי אם הסכם או בלעדיו, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אנשים שואלים אותי מה השגנו ואני עונה להם, מה השגנו, הרחקנו מעלינו את סכנת ההשמדה המיידית, והכי חשוב, הצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. לאיראן כבר היו פצצות אטום, והמשמעות היא שמיליוני אזרחים היו בסכנה איומה, סכנה זו של חיסול אוכלוסיית ישראל. עוד אמר ראש הממשלה כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בכל הזירות, בעזה, בלבנון ובסוריה, שם גם חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד. נתניהו שב ואמר כי המאבק לא תם ונשלם, נאלץ להמשיך לעמוד על המשמר ולהיות חזקים ונחושים להגן על עצמנו ככל שידרש. זה נכון מול זרועות הטרור של איראן ולא רק מולה, כך דברי נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי נוסח ההסכם עם איראן יפורסם מתישהו אחרי יום שישי. דבריו, סגנו יגיע למעמד החתימה בפגישה עם נשיא צרפת מקרון לקראת פסגת מנהיגי ה-G7, שב הנשיא על הצהרותיו שהמיצרים נפתחו לחלוטין ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הלבנון, אמר הנשיא, אני אכן רוצה לראות אם אנחנו יכולים לפתור את המצב, נראה שזה אף פעם לא נגמר, אנחנו ננהל שיחה קטנה עם חיזבאללה. בכיר בוושינגטון אומר הערב כי ארצות הברית מתכוונת לשמור על הערכות הנוכחית של כוחות הצבא במהלך שלב המסע ומתן במזרח התיכון ולשקול לצמצם אותם רק אחרי חתימה על הסכם סופי. עוד הדגיש הבכיר כי נסיגה ישראלית מדרום לבנון אינה תנאי להסכם, ואם חיזבאללה יתקוף את ישראל יש לה את הזכות להגנה עצמית. צרפת המתמודדת עם עשרות מיליוני מוסלמים אלימים בשטחה חסמה אתמול את הגישה לחלק מהביטנים של החברות הביטחוניות הישראליות המציגות בתערוכה הבינלאומית בפריז. חלק מהחברות קיבלו הודעה כי הביטנים ייסגרו סופית כבר מחר, ונציגי אותן החברות נשלל תג הכניסה לסלון. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מגיב לדיווחים על קידום חוק הגיוס ואומר, מה עשנו בטריקים ובשטיקים שנועדו לייצר כותרות וספינים ותולו? מה שלא עשתה הממשלה בארבע שנים, היא בוודאי לא תעשה כעת, התפקחנו מזמן ואין לנו אמון. עוד אמר, כפי שגדולי ישראל הורו לנו, נעמוד על הדרישה להביא כבר ביום רביעי את חוק פיזור הכנסת. צהל חיסל במרכז רצועת עזה מחבל ראש חוליה בגדוד נוסרת של חמאס, ובצפון הרצועה ראש חוליה בגדוד מערב ג'באליה. המחבלים תכננו להוציא אל הפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל והיוו מיום מיידי על הכוחות. דניאל קלפולץ, זיכרונו לברכה, בן 4, הוא הילד שנהרג הערב בכניסה ליישוב קרמי צור בגוש עציון. דניאל, שמשפחתו עברה לקרמי צור מביתר אלית לפני כשבוע, נפגע מאוטובוס ונפצע באורח אנוש. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה נאלצו לקבוע את מותו. צוותי זקה פעלו הערב בזירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: מחר עלייה קלה בטמפרטורות, ברביעי התחממות נוספת, בחמישי ירידה במידות החום, ובשישי התקררות נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
32: כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
33: כל חי תמיד איתי, כל חי
32: חודש טוב, מכל חי.
3: בקורים מסובבים
30: מחזקים את לומדי התורה. חינוך עם ערכים עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.

0: טוב, מאזיננו העיקרים, חינוך עם ערכים, לילה טוב, הרב דוד ברוורמן.
1: חודש טוב, אגוד מחוידש.
0: חודש טוב, חודש תמוז.
1: חודש תמוז.
0: שלושה חודשים בדיוק ליל ראש השנה.
1: ליל ראש השנה, תשפ"ז.
0: וואו.
1: שלושה חודשים נשארו לנו לסיים את תשפ"ו ברגל ימין. איך שמסיימים את השנה, ככה גם מתחילים את השנה.
0: בדיוק.
1: ויש את הכוח העצום של אין המלאכה נקראת אלא על שם גומרה. ואם מסיימים טוב, אז גם מתחילים טוב.
0: בעזרת השם. אז זמני תשובה ממשמשים ובאים, אלול מתקרב. זה מזכיר לנו שאלול מתקרב. עוד יהיה לנו הרבה זמן לדבר על אלול ועל כל המסתעף, אבל אנחנו השבוע בפרשת חוקת. ומה נדבר על פרשת חוקת?
1: פרשת חוקת היא פרשה מלאה בהרבה מאוד נושאים. אבל אני חשבתי שאני אתייחס לנקודה שזה קשורה למה שאנחנו מדברים בחינוך עם הערכים, על הפטירה של אהרון הכהן.
0: הפרשה מספרת את זה.
1: כן, אנחנו נפרדים מאהרון הכהן, שם כתוב בתורה, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויפקו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל.
0: כל, כולם.
1: אז זה כל, אומר רשי, כל בית ישראל, האנשים והאנשים, לפי שהיה אהרון הכהן רודף שלום, ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. שים לב למילים, מטיל אהבה. זאת אומרת, יש שני אנשים שרבו, רבו. אז אתה יכול לעשות שלום, מה שנקרא הפסקת אש, מה שאנחנו עכשיו חווים קצת. אז הפסקת אש, אין אידיליה גדולה בין שני הכתבים, אבל...
0: למדתי שבהפסקת אש יש אש בהפסקה.
1: אבל במקרה טוב נוצרים את האש. פה היה מטיל אהבה. זה מה?
0: איך אפשר להטיל אהבה?
1: אהבה בין אנשים שעד רגע היו סונים ומתקדשים.
0: איך אפשר?
1: זהו. זה פלא גדול.
0: יכול לחייב אדם לאהוב?
1: או, על זה אנחנו הולכים לדבר היום, איך מחייבים אדם לאהוב, איך ניתן להפוך שני אנשים, להפוך.
0: שני אויבים לא אוהבים?
1: או, כי אנחנו, אתה לוקח אויב ואויב, אז אנחנו מצפים במקרה טוב שהפסיקו לריב. אבל ליצור אידיליה זה דבר נפלא, אבל אהבה היה מטיל אהבה.
0: שבוע שעבר סיפרת כאן סיפור על איך...
1: אז מטיל אהבה. איך מטילים אהבה? אז אנחנו נדבר כי זה נקודה קריטית בנושא של קירוב בכלל, קירוב רחוקים וקירוב קרובים. על כל זה ועוד אנחנו נדבר ביחד.

0: והגיעו אליי בלילה שני צעירים, בבוקר שני צעירים, וכל הסעודה עם כל המשפחה, שיחות, להכיר, להבין, להבין, לאו דווקא להסכים, והם שואלים הרבה שאלות, כי אין להם דרך לצעירים האלה לפגוש יהודים חרדים ביום יום ולנהל את המשיח. אתה יכול להתקל באדם חרדי מדי פעם במרוץ של בחור צעיר, ואתה יודע כמה דקות. והם לא יבואו מעצמם לסמינר של ערכים. אולי כן, אבל לא במקרה שלהם.
1: צריך לעבוד קשה בשביל
0: להביא אותם. נכון, בדיוק. אז הם באים לשבת והם באים לראות, והם שומרים שבת, ואת השבת באמת גם נפלאה בשבילהם. ואני כשמתארחים אצלי בליל שבת, צעירים כאלה, בסוף הסעודה, מאוחר בלילה, אני עושה להם מסלול קצר ליד הבית. אז אחרי כל הסעודה והשיחות והכל, ואני מציף תמיד לצעירים, בסוף השיחה, כאילו, מוביל שבסוף נשארת שאלה אחת פתוחה באוויר. במה אתה יהודי? ואני יודע שזה מלווה אותם הרבה זמן השאלה הזו, לא אני מצאתי את השאלה, אבל אני עושה להם מסלול קצר מול הבית. בצד אחד, ישיבת באר התורה, ממש מתחת לבית שלי, מכניס אותם לבית מדרש ב-12 בלילה, ומראה להם, תראו, הבחורים שיושבים פה, 10, 20, 30, כל פעם משהו אחר, כמות אחרת, אף אחד לא מחייב אותם לשבת פה. בשעה כזו, בליל שבת, זה לא סדרי הישיבה, והם יושבים ולומדים. ואתה מסביר להם, הכי קל ככה גם להסביר מה הבחור ישיבה עושה פה. ומשם לוקח אותם לטיש, ליד הבית גם כן, הרבי מתרבישן. זה טיש, שירה ודברי תורה והכל. תקשיב, זה הלם ושוק תרבותי לצעירים כאלה. דבר שהם לא מכירים. לצערי אני אומר, גם בציבור שלנו יש נערים שלא חוו טיש. אני גדלתי בירושלים, אז חוויתי בלי סוף, אבל... והשני צעירים שלקחת אותם בליל שבת, שמעתי אחרי שבת, גם שלחו לי הקלטה שהם מדברים על זה במוצאי שבת, והם סיפרו למערך שלהם בשבת בבוקר, כמה זה וואו היה בשבילהם, כי זה אלם תרבותי, הם לא מכירים את הדברים האלה. אז אנחנו שוב חיים את הדברים האלה, מקרבן לתורה. לא בוויכוחים ולא במריבות ולא בצעקות, בדרך כזו של הקרב. אז אני כל כמה חודשים נהנה לארח צעירים לקירוב, למרות שאני יודע שהדבר היחיד שהכי מקרב, הכי זה, זה לפתוח איתם גמרא.
1: חד משמעית, רק...
0: המאור שבתורה, אבל במסגרת של ליל שבת, של סעודה, זה לא הזמן ולא הדבר הנכון.
1: זאת אומרת, לוקח זמן לפתוח, צריך לפתוח את הלב כדי לפתוח את המוח. אבל אגב, בנושא של סעודות שבת באירוח, אז פעם אחת, אחד החוזרים בתשובה, שאז הוא עוד היה עוד חילוני, הוא לימד אותי איך לארח. בדרך כלל, מה שהייתי מארח חילוני...
0: החילוני לימד אותך?
1: החילוני לימד אותי איך לארח. כשהייתי מארח חילונים לסעודת שבת, יהודים שמחיים כחילונים, אז הייתי מושיב אותם לידי, את הילדים בקצה של, קצה השולחן, עם עזרות חוזרות ונשנות, שלא יחילו לשם, לא לריב, לא להשתולל,
0: לא לדבר שטויות,
1: להתנהג יפה, לא לשאול שאלות מביכות. אתם מייצגים, אני מבקש מכם, תכבדו את האירוע. ויום אחד, אחד המשתתפים, דווקא אדם מאוד חכם, הוא אמר לי שהוא חושב שאני טועה בשיקול הדעת, כך אמר לי כשהוא נפרד מבשבת. הוא אומר, אני רואה שהילדים שלך נמצאים בקצה השולחן, ואתה מושיב אותנו לידיך. זה יפה מצד האירוח, אבל אנחנו רוצים לראות איך אתה מנהל שולחן שבת.
0: בשביל זה באנו.
1: בשביל זה באנו. ולכן הוא אומר, אני הייתי מעדיף לראות את הילדים שלך לידך, מתנהגים בצורה טבעית.
0: כמו כל שבת.
1: גם רבים, זה בסדר גמור, ולראות איך אתה מנהל את זה בצורה טבעית, אנחנו עומדים בצופים. מיד שיניתי את זה, והוא צודק, כי הילדים הקודמים לכל, והם לא צריכים לשלם את המחיר, הם לא צריכים להפסיד בגלל האירוח, הם צריכים להגיש הכי בבית שיש.
0: אני גם, בהתחלה, כשהתחלתי עם זה, הייתי אומר לבנים, חתנים, איך להתנהג. הפסקתי עם זה. תהיו טבעיים, הם גם יודעים להתאים את עצמם והכל, אבל שירו, מה זה? שולחן
1: שבת רגיל, שחי ותוסס, ועד רבה, שילד משתולל, בסופו של דבר, הוא רואה גם איך אני מגיב. אני סיפרתי את זה פעם, אני חושב שזה היה בסימפוזיון של האחרים, סיפרתי את זה גם אחד השידורים, סיפר אחד המשתתפים, שמה גרם לו לעשות את השינוי. הוא אומר, שמעתי סמינר, באמת, הרצאות חכמות מאוד, ואי אפשר, אין לי מה לומר מול זה. על מה שגרם לי השינוי, הוא סיפר סיפור שהיה ביני לבין הבן שלי באחת ההרצאות. מה קרה? הילדים שלי, הרי הם נולדו לתוך סמינרים של ערכים. אז הם לא מכירים משהו אחר, אז רואים את אבא שלהם על הבמות, אז הם מרגישים חופשי לגשת אליו, כי אני אבא שלהם, אנחנו מצאים בשבת, והם צריכים עזרה. אז עמדתי פעם הרצאה, ובעיצומה של הרצאה, יש מי שם מעל 200 איש באולם ההרצאות, ובשיאה של הרצאה בא אליי הבן שלי, ילד בן 4, הוא אומר לי, אבא, נקרא לי הסנדל. עכשיו, מה אני אעשה עכשיו? הבן שלי בא אליי, הוא הולך לאמא, הוא לא רוצה, עכשיו הוא רוצה שתסדר. טוב, הפסקתי, אמרתי, חברים, אני מתנצל, אבל יש לי גם מחויבות קודם לילדים שלי. הושבתי אותו על השולחן, וקחתי את הסנדל,

0: כדי למצוא את הלולה הנכונה, לסגור את הסנדל בצורה הנכונה, כי הוא, הוא רצה לבוש דווקא סנדלים בשבת, זהו. אז סידרתי את זה, סגרתי, אמרתי, אומר לי, אבא, מצוין, ירד מהשולחן, הקהל מחא כפיים, המשיך. אמר לי אותו אחד שהאירוע הזה גרם לו לשינוי, להחליט להשתנות. הוא אומר לי, אתם יכולים לדבר דברים יפים, אבל אני צריך לדעת מה עשית, מה אתם עושים. אם הבן שלך מרגיש שהוא קודם להכל, ואתה נותן את היחס שלך אליו, יחס של אבא ובן, כמו שצריך, ואתה לא אומר לו, לא עכשיו, אל תפריע לי, זה, זאת נקודת השינוי שעשיתי.
1: בצמד מילים, דוגמה אישית, מאוד פשוט. אני רק מעיר לעצמי, ואומר זה גם למשפחות שמארחים, ואני יודע שצעירים מגיעים להרבה ריכוזים חרדים בשבתות, כמעט כל שבת, יש פה בבני ברק כאלה שמארגנים דברים כאלה, אני אומר את זה כלקח מהשבת האחרונה אצלי, לזכור לעצור לכמה דקות גם זמירות שבת, כי מרוב שמדברים, הם שואלים הרבה שאלות, כל הסעודה הולכת לשיחות, וזה טוב מאוד, אבל מכיוון שהם באים לראות דוגמה אישית, או דוגמה איך נראה שולחן שבת, גם זמירות שבת זה מאוד מאוד חשוב. כמה דקות אפילו, מעבר לשולם עליכם.
0: אני הייתי מוסיף קצת יותר.
1: מה?
0: שפחות דיבורים, יותר שירה.
1: אבל הם שואלים...
0: אני יודע, אני יודע, אבל כשאתה נותן את השירה, כמו שצריך, והוא יושב מהצד, ואחר כך נותן זמן לשאלות, הכנסת אותו לחוויה,
1: אתנחתה מוזיקלית
0: גם. למקום, לחיבור של לב, בדרך כלל, אם כן אנחנו רואים שהם לא מגלים איזה עניין, כן. אבל אם מגלים עניין, לתת להתחיל בשירה, או בדברי תורה על פרשת שבוע, כי הרבה אנחנו מציעים איזה עמדה, שאנחנו צריכים להסביר את עצמנו, ולמה, מה יש פה, מה הכל.
1: אנחנו רוצים להספיק, הרבה, לדבר, והם שואלים.
0: תשב רגוע, תהיה נינוח לחלוטין. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להוסיף הערת אגב. פנה אל היהודי חוזר בתשובה בבני ברק. יש לו 5 ילדים. והוא אמר לי, אנחנו מרגישים בודדים ביתומים. הוא אומר לי, אין לי איפה להתארח. לא מארחים אותי.
1: הוא גר בבני ברק.
0: הוא גר בבני ברק. והוא אומר לי, אין לי איפה להתארח.
1: כי המשפחה הטבעית לא גרה פה.
0: חילונית משני הכיוונים.
1: ולא גרה פה.
0: הוא אומר לי, כל שבת, לאשתי אין לה כבר כוח. היא עייפה, הם מחפשים משפחות אירוח, ואף אחד לא חושב עלינו. ולא מבינים שיש פה משפחה של בעלי תשובה שצריכים את זה. הוא פונה אליהם, מתקשר אליהם מדי שבוע, כי אני פשוט נמצא בסמינרים, אין לי זמן, אין לי הזדמנות להזמין אותו. אבל אני אומר, חברים, אתם גרים בשכונה חרדית. אתם רואים בעלי תשובה. בבית הכנסת ובשכונה, תזמין אותם לסעודות שבת, משתי סיבות. סיבה ראשונה, קודם כל חסד עצום, כי הם צריכים את זה, וזה בפרט זוגות
1: צעירים. גם הם צריכים את הדוגמה אישית איך עושים שולחן שבת.
0: הם צריכים קודם כל סתם עזרה, שיש להם מוזמנים, זה מוריד מהם קצת עול. דבר שני, מה שהזכרת, וזאת נקודה מאוד חשובה, הם לא תמיד יודעים את האיזונים והבלנס, איך באמת לנהל שולחן שבת, גם כשילדים קמים מהשולחן, וגם כשילדים לא משתפים איתך פעולה, הם צריכים לראות איך אנחנו מנהלים את זה. את הגמישות, את הנינוחות, ואלה שיש להם את הניסיון, הם יכולים להיות חונכים של אלה שאין להם ניסיון. זה חסד, וזה יכול למנוע נשירה. כי לצערנו, את המשפחות של החוזרים מתשובה, אחוזי הנושרים ממרכזים החרדים, הם במספרים גדולים מאוד,
1: כי ההורים לא קיבלו את הכלים הנכונים איך ל...
0: חלק מהסיבות שלא קיבלו את האיזונים הנכונים, וכמה שהם יותר יתרחו אצל משפחות חרדיות, הסיכוי שילדים יהיו שתולים בבית השם גדול יותר. לכן, תשימו...
1: זה לא דבר שכדאי שאנשים מסוימים ירכזו את זה?
0: הלוואי, אני אומר, הלוואי שירכזו את זה.
1: מישהו שירים את זה לידיים, לשדך בין משפחות למשפחות.
0: מי ששומע אותי כעת, וגר בבני ברק ומכיר אותי, אני יכול לתת לו שמות של משפחות.
1: למה אתה מדבר רק על בני ברק?
0: אבל אני אומר את זה.
1: כל מי שגר בכל שכונה חרדית, בכל אזור חרדי,
0: תסתכל ימינה ושמאלה,
1: יש כל כך הרבה בעלי תשובה היום באזורים שלנו.
0: הם זקוקים, וזה דרוש להם, זה פשוט ממש אוויר לנשימה. אני אומר את זה כהערת אגב, אז לקרב את הקרובים שכבר חזרו בתשובה, לקרב אותם.
1: כן, יפה. טוב, עד אחרי כל ההקדמה הזו, אנחנו הולכים לדבר על אהרון הכהן, שהיה מקרבן לתורה.
0: אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זו כותרת. איך עושים את זה? איך כשאוהבים את הבריות ומקרבן לתורה? מצאתי רמב״ם, פילי פלאים.
1: רגע, זה איך אהרון הכהן היה עושה את זה, ומזה נלמד גם אנחנו.
0: אהרון הכהן מלמד אותנו פה, הרמב״ם מלמד אותנו איך היה הדרך של אהרון הכהן. זה לא מספיק כותרת. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שירים יפים. אבל השאלה היא, מה, איך עושים את זה? בפועל.
1: ואגב, אוהב את הבריות זה לא ההפך משונא.
0: כן.
1: זה שאתה לא שונא מישהו, זה לא אומר שאתה אוהב אותו, אבל...
0: איך מייצרים את זה? אז הרמב"ם בפירוש המשניות, במסכת אבות, פרק וב,
1: הלל אומר...
0: אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אומר הרמב"ם, בוא נלמד אותו. הוא מסביר לנו כך, וזה לשונו. אני מכיר את הלשון שלו. אמרו שאהרון, עליו השלום, כשהיה מרגיש באדם שתוכו רע. כלומר, אהרון הכהן, האיש הכי קדוש בעם, הוא מרגיש בן אדם שתוכו רע. כלומר, פנימה יש שם ממש רע. יש לו יצרים קשים, יש לו כנראה גם מעשים לא טובים, או שהיו מספרים לו שאותו אדם תוכו רע ובידו עבירה. כלומר, לא מספיק תוכה, הוא אדם בעל עבירה. מה היה עושה אהרון הכהן? היה מתחיל לו לשלום. קודם כל, הוא אומר לו, שלום עליכם. מילים של הרמב״ם. והיה מתאהב אליו. תראה, מילים של הרמב״ם. היה מתאהב אליו.
1: מתחבר.
0: מתאהב אליו, זה מילה שצריכים להבין אותה. זה האם הוא היה אוהב אותו, או שהוא היה גורם לאותו בן אדם להתאהב אליו, אל אהרון הכהן.
1: ואיך הוא היה עושה את זה?
0: היה מרבה לספר עמו. מספר עמו.
1: דבר איתו.
0: לא תוכחה, לא מוסר, לא שום דבר. מספר עמו. והיה האיש ההוא, עכשיו נכנס הרמב״ם לראש של החוטה, מתבייש בנפשו ואומר, אוי לי, אילו היה יודע אהרון צפון ניבי, כלומר, מה
1: כמה
0: שצפון,
1: אני חוטה.
0: מה שצפון, ורוע מפעלי, מה שאני עושה, לא היה מתיר לעצמו להסתכל בי, כי הרי אסור להסתכל בן אדם רשע. וכל שכן שידבר עם מי, שזה כבר הרבה יותר חמור. ואומנם, אני אצלו בחזקת אדם כשר. כלומר, אני פוגש בן אדם ראשון, וזה אהרון הכהן, שאני אצלו בחזקת אדם כשר. לכן, אני אאמת את דברו, ומחשבתו, כלומר, אם הוא מסתכל עליי טוב, וכך הוא חושב עליי טוב, אני אתן לזה גם לגיטימציה. זה יהיה. ויהיה חוזר למוטב, זה מה שגרם לו את השינוי, בלי שאהרון דיבר איתו מילה אחת של מוסר. ונעשה מתלמידיו הלומדים ממנו. עד כאן לשון של הרמב״ם. שבואו ניקח את הדברים המדהימים האלו, וננסה לנתח אותם. הרי השאלה היא, שדיברנו על זה לפני השידור, וזאת שאלה שחוזרת על עצמה המון פעמים. שואלים את זה הרבה מהמפרשים. המצווה שהתורה מצווה אותנו ואהבת לרעך כמוך, השאלה היא איך ניתן לצוות בן אדם לאהוב. אתה יכול לצוות אותי לעזור לו. לאהוב אותו זה תחושה.
1: אני יכול להגיד לך, תעזוב, אל תריב איתו, אבל אני יכול לחייב אותך לאהוב.
0: לחייב לאהוב, לאהוב עוד כמוך, זה הרי דבר
1: ש... יכול לחבב.
0: כן, ועוד כמוך. אז אני חזרתי את זה כבר כמה וכמה, ואחזור על זה שוב. את היסוד שלמדתי מהגאון רבי נח ויינברג, ראש ישיבת אש התורה. והוא היה, נתן לנו שיעורים קבועים בנושא הזה. הוא אומר כך, תדעו לכם שאנשים חושבים שאהבה זה רגש, הם טועים. אהבה זה לא רגש. אהבה זה שכל שמשפיע על הרגש. מהי ההגדרת אהבה בשכל? הוא אומר, ההבדל בין אוהב לבין שונא זה נקודת המבט. כשאני אוהב בן אדם, אני מזהה אותו בחיובי שבו. כשאני שונא בן אדם, אני מזהה אותו בשלילי שבו. כלומר, כל בן אדם נורמטיבי הוא מכלול של יתרונות וחסרונות. הוא מין פסיפס כזה של יתרונות וחסרונות.
1: ואם אני לא זה ולא זה, פלוני שאני לא מכיר אותו, רואה אותו,
0: יפה,
1: אני אפתי אליו.
0: אז אין בעיה. עכשיו, אז אני עכשיו מסתכל על בן אדם. במה אני מסתכל עליו? איך אני רואה אותו? מה המבט שלי עליו? אז אומר לך, אומרת לך התורה, ואהבת לרעך כמוך. מה זה נקרא שאדם אוהב את עצמו? אדם שאוכל מאכלים רבועי סוכר וכולסטרול, זה לא אדם שאוהב את עצמו, זה אדם שמזיק לעצמו.
1: אני צריך לאהוב את החבר שלי כמו שחבר שלי.
0: אבל בוא נדבר עכשיו, האדם שאוהב את עצמו.
1: על מי הולך כמוך? על מי הכמוך?
0: זהו, מה זה נקרא לאהוב את עצמי? אז הרב ויינברג אומר שלאהוב את עצמי, הפירוש הוא, זה אדם שיש לו דימוי עצמי חיובי. כלומר, שאני יודע שיש לי יתרונות, ויש לי גם חסרונות, אבל אני מזהה את עצמי בחיובי, זה ניקה שאני אוהב את עצמי. לזהות את עצמי בחיובי, זה דימוי עצמי חיובי. הרי הקבוצה הטרוריסטית הכי מסוכנת בעולם זה דאש. דאש זה ראשי תיבות, דימוי עצמי שלילי. לכן גם הורידים את הראש. כלומר, הדימוי עצמי שלילי, אדם מסתכל על עצמו שלילי, הורס לעצמו את החיים. דימוי עצמי חיובי, זה ניקה שאני אוהב את עצמי. למרות שיש לי חסרונות, אני מזהה את עצמי במעלות. כלומר, אתה ניגש לילד. תגיד, למה אתה חושב על עצמך? אתה ילד טוב? אם הילד אומר, אני לא, אני לא ילד טוב, הילד הזה בבעיה. ילד צריך להרגיש על עצמו שהוא ילד טוב. אז אם אני אומר לעצמי, אני בן אדם טוב, סליחה, אין לך חסרונות, ומה עם הגאווה שלך, ומה עם הכעס שלך, ומה עם הקינה שלך, מה עם העצלות שלך, מה עם העצבות שלך? נכון, זה קיים בי, אבל זאת נקודה. בסך הכולל, יש את מכלול של יתרונות, שהיתרונות עולים על החסרונות. אומרת לך התורה, אותו דבר תסתכל גם על השני. תסתכל עליו, תנסה לזהות את הנקודות החיוביות שבו, וברגע שתזהה את זה, אז האהבה תתפתח. כלומר, הנקודה הזאת שאני מסתכל עליו החיובי, אני מחפש את החיובי שבו, ואני מוצא את זה, כי מחפשים מוצאים, אז החסרונות יהיו קיימים. אבל המבט עליו יהיה מבט חיובי, כי אתה יכול לראות את זה.
1: רוב המבט יהיה חיובי, והרוב קובע.
0: אז הנקודה היא שבעצם המבט שלי עליו יהיה מבט חיובי. ברגע שהמבט חיובי, אני יכול להתחיל לעזור גם להתייחס אליו נכון, ולקדם אותו, ובסופו של דבר לגרום לו לרצות להתגבר על הרע שבו. בא ואומר כאן הרמב״ם, מה זה אוהב את הבריות ומקרבן התורה. אהרון הכהן, שהיה בא להשפיע על אנשים, היה מטיל אהבה בין בעלי מריבה. איך מטילים אהבה בין בעלי מריבה?
1: מראה לו את החיובי שבשני.
0: זהו, אז זאת אומרת ככה, כשאדם מספר לך, הוא פגע בי, הוא הכאיב לי, הוא הציק לי, אז אני מקשיב לזה, באמת מאוד כואב. אבל אני לאט לאט, בעדינות, בעדינות, מנסה לערר את הנחת היסוד שלו. אני אומר לו, אתה בטוח שזה היה מרוע לב ומאכזריות? אולי הבן אדם הזה אימפולסיבי. אולי הוא לא יודע איך לבסט את הרגשות שלו. אולי עבר יום קשה מאוד שלכן הוא התייחס אליך, או תקופה קשה שלכן הוא ככה מדבר. זאת אומרת, אני לא קובע עובדות, אני מערר את הנחת היסוד. לערר את הנחת היסוד זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אני לא מתכתש איתו, אלא אני מנסה לשאול אותו.
1: לתת לו כיווני חשיבה.
0: הרבה דיברתי עם צעירים שיש להם זעם על ההורים שלהם, בעיקר בגיל ההתבגרות, שזה גרם להם לנשור מהמוסדות וכל מקומות, והוא אומר לי, אבא שלי אגרסיבי, אבא שלי אדם בוטה, אבא שלי אדם חסר אחריות, ואני לא מתווכח איתו, ואני אומר לו, איפה זה בא לידי ביטוי? אני אומר לו, אתה משוכנע ב-100% שהוא קם בבוקר, והאג'נדה שלו זה להציק לך, זה מה שקורה כל הזמן, אתה בטוח, אולי יכול להיות נקודות מסוימות שהוא חושב שככה נכון, אבל הוא לא מכיר דברים אחרים, אני מציג בפניו כל מיני אלטרנטיבות, לאט לאט, המבט שלו על אבא שלו כבר מתרקח יותר, וזה בעצם מה שעושה אהרון הכהן, הוא היה בא לכל...
1: אתה בעצם עושה עבודה של לימוד זכות על האבא?
0: כן, כן, והלימוד זכות לאט לאט, הוא
1: גורם לבדם לעמוד
0: באמצע, לא לעמוד בצד של רק השלילים.
1: הוא מתחיל להבין דברים שהוא ראה לא נכון על האבא, או על היריב, לא משנה.
0: כך דוגמה למשל, מהפוליטיקה זה אולי מאוד בולט. חצי מדינה אוהבים את ראש הממשלה, חצי מדינה מתאהבים את ראש הממשלה. עכשיו, שתלך אחד שהוא ביביסט, ואחד שהוא רלב, רק לא ביבי. אם תיקח את זה כדוגמה, תשב עם כל אחד בפני עצמו, תגיד לו רק רגע, אתה שונא את ראש הממשלה. עכשיו אף אחד לא שומע, שנינו ביחד. אין לו יתרונות, יש לו רק חסרונות.
1: כן, בטח, אבל חרם.
0: בלי זה, אתה מתחיל לשאול אותו, אבל בוא נראה.
1: אצל חלק מהאנשים זה לחץ חברתי כזה.
0: ברור, אבל כשאתה יושב איתו לבד, אחד מול אחד,
1: הוא ייתן לך גם את היתרונות.
0: לאט לאט, ייתן לך את היתרונות. ואז אני אומר לו, אוקיי, אז יש לו גם חסרונות, אותו דבר תעשה הפוך, אותו אדם שמשוגע על ראש הממשלה, תגיד, אין לו חסרונות, הוא לא טועה בכל כך במהלכים שלו, הוא לא מוכן לשמוע את זה בהתחלה, ולאט לאט נשוחח קצת יותר, פתאום הוא התחיל טיפה להתאזן. אז הנקודה היא כזאת, שאנחנו מסתכלים על מישהו במבט שלילי, זה מכיוון שנוח לנו במקום הזה, ואני לא מוכן לשמוע על משהו אחר.
1: בכל מיני סיבות.
0: אז איך מטילים אהבה, על ידי זה שמשנים את צורת היחס. אני סיפרתי את זה פה פעם, אני אחזור עוד פעם ועוד פעם על הסיפור הזה, על הדיין בבית הדין הרבני בתל אביב, הרב רביץ, שסיפר לי הנכד שלו, שהוא בהרכב שלו, כמעט רוב הזוגות שבאו להתגרש, יצאו מפויסים, מתוך רצון לפתוח דף חדש. כמעט, הוא אומר שאפשר לספור בשתי הידיים את הגיטים שיצאו תחת ידו. משך כמעט 50 שנה. שאלו אותו פעם, מה הסוד שלך? איך זה קורה? יש לי חבר שהוא דיין היום בבית הדין הרבני, ואומר, מדי יום הוא עושה בין 8-10 גיטים.
1: וואו.
0: 10 בתים מתפרקים מדי יום. אז שאלו אותו מה הסוד שלו. הסוד שלו הוא כזה. כשהוא יושב עם זוג, יושבים שניהם מלאי אמוציות, ואומר לי, מה הוביל אותך להתגרש? בדרך כלל, מוציאים, קוראים לזה במרוקאית, הוא הוציא את כל הרמה שיש לו, זה לא רמה, אלא רמה, זה יש איזה משהו ככה בפנים, תוציא, נתן לו, הוציא את הכל. הוא אומר, שכנעתם אותי. אבל אני רוצה לעשות עוד משהו אחד. אני רוצה לשבת עם כל אחד משניכם בנפרד. בנפרד זה אומר שאני יושב, נגיד, עם הבעל, האישה יורדת קומה למטה, ואותו דבר הפוך. כשאני יושב עם האישה, הבעל יורד קומה למטה. ואז הוא אומר לבעל, תקשיב, אשתך ירדה קומה למטה. מה אכפת לך, או האם אכפת לך, לספר לי גם על היתרונות שלה. סיפרת רק מה היא לא
1: בסדר. כמו שבוע שעבר עם השני שותפים.
0: נכון, הוא נספר על היתרונות. הוא שואל למה? הוא אומר, תראה, המזכיר של בית הדין הוא אלמן. ואני חושב שדווקא אשתך יכולה מאוד להתאים לו, דווקא. לפי כל הנתונים זה רע ממש מתאימה, כי אני צריך להציג גם דברים טובים. אז הוא מתחיל לפרט, תראה, אשתי בתור אימא, היא מקסימה.
1: תשווק את אשתך.
0: כן, בתור אימא היא מקסימה. יש לה חוכמת חיים, יש לה פיקחות, והוא מתחיל, הוא רושם, מה אתה אומר? וגם ככה, ככה, וגם ככה, מה אתה אומר, מה אתה אומר, מה אתה אומר? הוא רושם, עד שיש לו 20 נקודות, הוא אומר לו, תודה רבה, אם אתה יכול לרדת למטה, האישה מגיעה מצד השני, ועושה אותו דבר איתה. הוא אומר לה, בעליך יכול להתאים מאוד מאוד למזכירה של בית הדין, ורק מה, אני פשוט צריך כמה נקודות חיוביות, ואז היא מספרת, והוא שואב מן עוד מידע ועוד מידע ועוד מידע, ואז הוא קורא לשניהם. והוא אומר, תראה, אשתך אמרה עליך, כעת שאתה לא היית פה, שאתה טוב בזה, ובזה, ובזה, ובזה, ובזה, ובזה, ובזה. בעליך אמר עלייך שאת טובה בזה, בזה, בזה. על מה אתם מתגרשים? הלוואי עלייך הוא ככה בתחומים. תראו כמה נקודות, איזה יופי. הוא אומר שהיה פעם איזה זוג שלא שוכנע ממני, הם ירדו במדרגות, ובסופו של דבר כן התגרשו. והם לא הסכימו לקבל את הדברים. שהם התגרשו, הם יוצאים בבניין של בית הדין, אז פונה הגרוש הטרי לגרושה הטריה, שואל אותה, אולי נתחתן אותה פעם? הם אומרים, תגיד, אתה נורמלי, הרגע התגרשנו. הוא אומר לה, תקשיבי טוב, בתור זיווג שני לא תמציא משהו יותר טוב. אז לפחות התיק שלך אני מכיר, את התיק שלי את מכירה. אז שלא ימחלי פרה בחמור.
1: בתור זיווג שני, בדעה בשרט.
0: אז זה בשרט, אז לכן הוא אומר דבר אחד. הוא מה שהוא עשה, ואני רוצה לראות את החוכמה של הרב רביץ. הוא לא אמר להם, אתם מדברים שטויות. הוא לא אמר להם, אתם הופכים אכבר לפיל.
1: זו נקודה שהרבה עושים את זה גם בעולם עוד חינוך. כאילו, באנו את השבוע שעבר עם הסיפור ההוא של שני החברים שרבו. לפעמים סיפור אחד, בדיוק, הופכים אירוע אחד לא טוב לפיל. הכל כבר לא טוב. שוכחים את הטוב.
0: אז את זה הוא לא עשה. הוא לא עשה. הוא שמע אותם עד הסוף, רק הוא רצה למקם אותם, אתה ממוקם רק מה לא טוב באשתך. אתם ממוקמת רק מה לא טוב בבעלי. אתם כהורים ממוקמים מה לא טוב בילד.
1: וכלשונו של הרמב״ם, מטיל אהבה.
0: או, אז היה מטיל אהבה. איך הוא היה מטיל את האהבה? שאומר, מה שהוא עושה פה, הוא היה מתחיל לדבר על נקודות החיוביות. פה הרמב״ם מלמד אותנו איך אהרון היה עושה עם אחותה. הוא היה מדבר עם אחותה, מספר איתו. ואחותה אומר, רגע, אהרון הכהן, האיש הכי קדוש בם, מדבר איתי עם אחרי החטאים שעשיתי אתמול, אם הוא היה יודע, הוא לא מדבר איתי בכלל. הוא מדבר איתי, אז הוא אומר, אני, אם זאת אומרת שיש איזה אחד בעולם שחושב על החיובי, אני אשמר את זה, אני לא יערוס את זה. ולאט לאט הוא מחליט מעצמו לעשות את השינוי מבלי שאהרון דיבר איתו מילה, תשתנה, תשתפר, חזור בך, הוא לא אומר לו את זה. אלא פשוט מאוד הוא מדבר איתו בגובה העיניים, אתה בן אדם, ואני מדבר איתך בגובה העיניים, אם אתה מהמקום שלך מדבר איתי, אז אני אשמר את התדמית ויהיה לי מוטיבציה לשנות ולהשתנות. כמה הדבר הזה חשוב בקירוב. אנחנו מסתכלים, אנחנו מציעים איזשהו פחד מסוים, שההוא יחשוב שזה בסדר מה שהוא עושה, אז אני אתן לו עוד ועוד על הראש. אולי ננסה להפסיק עם השיח המבקר והעוקצני, שחוזר על עצמו שוב ושוב, והורים חוזרים עוד פעם. למה הפסדת את זמן קריש? מלא אם הפסדת את זמן תפילה? איפה עירת שמיים שלך? איפה הקיפה שלך? לא בירחתם לך את
1: הזמן. מה אם איזו מילה טובה על דברים שהוא
0: עושה? כמה אתם חוזרים על אותם הערות כל הזמן? תפסיקו עם הערות האלה. זה לא עוזר, זה לא מקדם, זה הורס, זה מחריב. הבן שלך יודע מה זה זמן קריאת שמע, הוא שמע את זה ממך אלף פעמים, גם בלי שהוא היה שומע את זה ממך.
1: בגלל שהוא שמע אלף פעמים הוא...
0: והבת שלך שמע, יודעת מה זה צניעות, יודעת מה זה, הם יודעים את זה. אז אם תצעק עליו, תעזוב כבר את הסמארטפון, כמה זמן אתה נמצא בזה? אתה חושב שזה יעזור? זה במקרה טוב, אם הוא יעזוב את זה לרגע בשביל רוצה לשמור איתך יחסים תקניים, אבל זה רק הופך אותו להיות יותר אנטי ויותר אנטי. ואני אומר, בוא נפסיק עם השיח הזה, זה לא עובד. אומר לך רמב״ם, אומר לך איך אהרון הכהן היה עושה את זה. הוא נכנס לך לתוך הראש של אחותה. תחשוב איך אתה גורם לו לרצות להשתנות, לא בגלל הצעקות שלך, דווקא בגלל היחס הנעים. היחס הנעים זה יכול לשנות, ויש לי סיפור יפה שנספר אותו.
1: אחרי הפרסומות כרגיל.
2: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: קרנבל החשמל יש רק

0: אבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית.
1: כלל פעילות העמותה.

קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זה עוד השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד שעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. אז אמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: מדברים מהלב. הרב שלמה בחר מזמין אתכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב בנושאי חינוך ואתגרי החיים.
2: ברגע שהילד מבין שזה תפקיד שלו וזה בחירה שלו וזה אחריות שלו, מכאן ואילך זה כבר לא ענייננו. אי אפשר להשתמש בזה בנוסח של חינוך, כי זה טעות שאנחנו מתאים את עצמנו.
1: מדברים מהלב. הלילה ב-12 כאן בכל חי. עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: וכמנהגנו, אחרי הפרסומות, הסיפור השבועי, הרב ברוורמן.
5: כן, את הסיפור הזה שמעתי מהרב גרוסמן שליטה, רבה של מגדל העמק. הוא סיפר את זה בסמינר של ערכים. היה בשנים שאני, שהייתי לפני 25 שנה בערכים, אז היו בשנים הראשונות, הרב גרוסמן היה מערך את הסמינרים של ערכים בבית מלי
4: במגדל
5: העמק, כן, שמה. ושמה, בליל שביעי של פסח, הוא היה מגיע ככה בלילה אחרי ההרצאות, והיה מתחיל לספר סיפורים עם אהבת ישראל שיש לו.
4: מספר ביציאת מצרים.
5: הוא כמו אהרון הכהן בגישה שלו, זה לא יומן, אני
4: על כמה שהוא... לא כהן והוא זכה לזה.
5: כן, אני סתם אספר את כמה שהוא עשה את זה. היה לאחריו, הלך איזה יהודי חסידי, במגדל להם כן הרבה חסידים, בטח לא עם שטריים...
4: כנראה במשפחה.
5: כן, עם שטריים ובקט שיש, אין הרבה במגדל להם. הוא היה לו פה מוסלות בלונדיניות כאלה ארוכות, ככה עם שטריים, ושאלתי אותו את המשפחה שלו, גרוסמן, הוא אומר, לא, אני מהתלמידים שלו. אז שאלתי אותו, מאיפה, איך קוראים לך? הוא אומר, אני אספר לך איך חזרתי בתשובה. הוא קיבוצניק, שבא לבקר את ידידה שלו, שגרה במגדל העמק בשבת. אחרי שהוא ביקר אותה, הוא חזר בחזרה, ועצר טרמפים בכניסה למגדל העמק, בשבת. והרב גרוסמן חזר מהתפילה, בתפילת שחרית, הוא חזר עם השיים שלו, עם הטלית, הוא רואה צעיר שעומד בטרמפיאדה ועוצר. ניגש אליו הרב גרוסמן, הוא אומר לו שבת שלום. עכשיו היה לו, אומר לי, היה לי אוזניות, לא שמעתי אותו, אני ראיתי, לא הבנתי מה שהוא רוצה. הוא אומר לי, שבת שלום. אז אני הוצאתי את האוזניות, מה אתה רוצה? אומר, רציתי להגיד לך שבת שלום, שבת שלום. אומר, לא ככה לא אומרים שבת שלום. אומר, אנחנו, אתה יהודי? ויהודי אומר שבת שלום אחרת. אומר לו, איך אומרים שבת שלום? אומר, אתה רוצה שנגיד לך איך? ניגש לרב גרוסמן, נתן לו שתי נשיקות בצד אחד, בצד השני, שבת שלום יהודי! אומר, לא יכלתי, הלכתי אחריו. הלכתי אחריו, אכלתי את לו סעודת שבת, אומר לי, בכל השאר היסטוריה. רק שתבין איך היה משפיע. אבל
4: מאור פנים.
5: כן, אבל תראה מה שהוא מספר. לא תשמע מה שהוא מספר. הוא מספר שפנה אליו איזה קיבוצניק. הקיבוצניק הזה, יש לו בן שהכיר גויה, והוא, זהו, נעול עליה. הקיבוצניק בא לרב גרוסמן, אומר, אני לא דתי, אבל לחשוב על זה שהבן שהתחתן עם גויה, אין, זה חושך. תעזור לי, תסייע בידי, איך אני מוציא אותו מהשיקציה הזאת. ואומר לו, הרב גרוסמן ניסה, אמר, תן לי, אני אדבר איתו. אומר לו, אין לך סיכוי, אין עם מי לדבר. הרב גרוסמן ניסה לדבר איתו, וכנראה לא הצליח. אז הוא אומר לו, תראה, יש לי עצה אחת. יש בבני המק יהודי קדוש וצדיק, זה הרבי מיללוב, רבי שמור אתכם, בידרמן. והוא אומר, הוא איש קדוש ומסוגף מהם. אני חושב שאם הרבי מיללוב ידבר איתו, יחול שינוי.
4: והרב גרוסמן היה מאוד מקורב אליי.
5: חסיד שלו, חסיד כן. שלו, חסיד ממש שלו, יש לו עד היום בבית שלו, נכון. את המיטה שלו. בכל אופן, הוא נסע אל הרבי, והרבי אמר, תקרא לו, אני רוצה לדבר איתו. הבחור אמר, אני נותן הזדמנות אחת. הזדמנות אחת, לאיש הזה. הם נסעו, הגיעו למקום, והוא נכנס עם הבחור, הרבי מיללוב אמר, הוציאו כל איש מעליי, אני רוצה להישאר איתו לבד, יצאו למרפסת, ודיברו חצי שעה. אחרי שהם יצאו, הוא יצאו החוצה, ושאל אותו, אבא, תגיד לי, איך היה איתו? הוא אומר, היה בסדר, נחמד מאוד. הרבי דיבר אותך על הבחורה? לא. הוא דיבר איתך על נשואים גויות? לא, לא, כלום לא. אז מה היה? סתם, שיחה רגילה על דה ועלה. הרב גוס וייסמן אומר, יא, למה הוא עושה את זה? הוא אומר, שבנו, אישנו סיגריות, ושתינו משהו, אכלנו אבטיח, ואז דיברנו. הוא חוזר לרבי מנלו ואומר לו, רבי, הבאתי אותו מהצפון.
4: מה עשית איתו? פספסנו.
5: הוא אמר לו, הרבי מנלו לא התרגש. הוא אומר, תגיד לי, מה הוא סיפר עליי? עכשיו, זה לא נעיל. מה הוא סיפר? הוא סיפר שהוא מאוד נהנה. הוא אמר שהוא מאוד נהנה? הוא אומר, ממה הוא נהנה? הוא אומר שהוא נהנה לדבר עם הרבי. הוא נהנה לדבר איתי? מצוין. הוא כבר לא יהיה קשור לגויה. הוא אומר לו, מי שנהנה לדבר איתי, כבר לא יהנה לדבר עם גויה. וכך היה. ובסופו של דבר, עזב אותה, מבלי שמישהו דיבר. הקדושה שלו, של אותו יהודי קדוש, כמו רבי מנלוב, שיצגה בעצם את היהדות, מבלי לדבר מילה, הנעימות של השיחה, זה בעצם מה שהרמב״ם אומר פה. הוא מרבה לספר עמו, מדבר איתו, אני אקריא את המילים שהוא אמר עוד פעם, היה מרבה לספר עמו, והיה האיש שהוא מתבייש בנפשו, ואומר לו, אומר, אוי לי, אילו היה יודע אהרון צפון ליבי ורואה מפעלי, לא היה מתיר לעצמו להסתכל בי וכל שכן לדבר עמי. ואומנם אני אצלו בחזקת אדם כשר, לכן אני אעמת את דברו ומחשבתו, והיא חוזר למותה ונסע מתלמידה ולומדים ממנו. זאת אומרת, שאנחנו רואים פה נקודה אחת, שהיא נקודה עמוקה שמשפיעה. אתה בא לדבר עם מישהו שהוא נמצא במצב לא טוב ומחנה רוחנית. השיחה הנעימה שלך איתו ללא שום בדל של ביקורת, לא שום צורה של מחיצות, של אתה פה ואני שמה. הוא משוחח.
4: לב אל לב.
5: יישב איתנו, זה ההשפעה שלה היא הרבה יותר חזקה. כי כל הזמן הוא צריך להגיד, כשאני מדבר איתו על מעמד אותו, אני מעמיד אותו במקום שבו הוא צריך להתמודד עם הגנה והכחשה.
4: כמו שסיפרתי בתחילת התוכנית, שני הצעירים שהיו אצלי בשבת, שלקחתי אותם לטיש אצל הרבי, ומה הרבי אומר להם?
5: תספר מה היה שם. תספר מה.
4: סיפרתי קודם, בתחילת הזה.
5: לא סיפרת מה היה עם הבחורים, עם הרבי שם.
4: לא סיפרתי את זה?
5: לא סיפרת.
4: הרבי קורא להם כשהם נכנסו.
5: אתה מדבר על אדמו"ר מתרבישן.
4: אדמו"ר מתרבישן.
5: כן.
4: בבית שמש. שני צעירים חילונים שנכנסים איתי, ולטיש, אחרי סעודת שבת, והרבי לוחץ להם יד, לכל אחד בנפרד, ושואל כל אחד בנפרד, מה שמת על הפנים שהפנים שלך קורנות כל כך? ונותן לו לטיפה. ואחרי זה ישבתי איתם ליד הרבי שמה, והוציאו קוגל, טיש, סעודת שבת. מנה ראשונה, הרבי שואל אותם, אתם רוצים מהשרוף או מבפנים? אז הם התלבטו, לא, תביא מהשרוף. אכלו מהשרוף, קיבלו, אחרי כמה דקות יצאנו, הם ירו לקבוצה שלהם וכולי, קיבלו משהו לשתות, וליווה אותם כל השבת האירוע הזה, שהרבי ליטף אותם, ושאל אותם, ממה קורן הפנים שלו? מאיפה האור פנים הזה שקורן? האור באלף, לא בעין. האור של הפנים קורן באור באלף. וזה תפס אותם. והם שיתפו במוצאי שבת, גם זה מוקלט, שזה פשוט היה בשבילהם הלם תרבותי, ככה מן הסתם הם רואים את זה, אבל אירוע כזה זה השפעה לשנים שאף אחד לא יודע לאן זה ילך ולאן אנשים ילכו עם זה. לפני כמה שנים הייתה אצלנו קבוצה נוספת, הייתה גם בחורה אחת שאחרי השבת הזו שמעתי אחרי שנתיים, אני לא זוכר מה יזה, אבל אם היא קיבלה על עצמה שמירת שבת בהמשך, זאת אומרת, שבת כזו יכולה להשפיע על צעירים בלי לנסות לשכנע, ובלי, כמובן, כשמדברים ומסבירים והם שואלים שאלות, ולמה אתם לומדים בישיבה ולא צבא וכל הדבר, הם שואלים המון שאלות, צריך לדעת גם איך לענות ומה לענות, אבל בגובה העיניים. ולא להתנגד, ולא להראות שחלילה אנחנו נגד מישהו, ממש לא, להראות להם. אז נכון, המאור שבתורה, המאור שבה מרזירם למוטב, גם המאור שבה, ביהדות, שירו את הדברים מקרוב, ואנחנו לא אוכלים אף אחד, ואנחנו לא באים להתנצל כמובן על שום דבר, לא. לומר את האמת שלנו בנעימות. הם לא חייבים להסכים איתנו, אבל שיבינו אותנו. והנה, אירוע הזה של
5: מקרבן לתורה, מקרבן לתורה. אני אומר, נקודות האלה צריך לדעת דבר. אנחנו נמצאים עכשיו בשיא הוויכוח, בשיא הכותביות. עכשיו זה ממש, אני חושב שבצל הלטה ואני עברנו, ראינו הרבה דברים במדינה, אבל מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו לא זוכרים
4: לא
5: היסטורית.
4: היה.
5: לא ברמה,
4: קום המדינה היה.
5: כן, אבל לא ברמה כזאת של לשבור ידיים ורגליים.
4: היה.
5: כן?
4: להזכיר לך את ההפגנות בכיכר השבת לפני עשרות שנים, כשעוד לא קראו לזה כיכר השבת, והיו מגיעים הקיבוצניקים עם המסעיות של החלב, ויורדים מהמסעיות עם עלות כדי להרביץ ליהודים חרדים. אני לא מדבר עכשיו על המשטרה שתמיד הייתה אלימה, וגם יהודי נהרג בהפגנות השבת בירושלים לפני עשרות שנים. הייתה אלימות, הייתה שנאה לחרדים.
5: העוצמות והכלי התקשורת וכל מה שקורה קורים. עכשיו צריך לדעת דבר אחד. חושך לא מגרשים במקלות. חושך מגרשים באור. השנאה היום היא שנאה שנובעת מבורות איומה.
4: וקינה גם.
5: כן, כן, אני לא מדבר כעת עכשיו על אותם במגזר הדתי-לאומי, אלה ששונאים את החרדים ברמה של, שאם תיתן לי, עם הארץ, אם תיתן לי תמיד חכם הנשרה וכחמור, זה נוגע בפני עצמו. אבל שער הציבור, שער, נגיד, המגזר החילוני, השנאה והתיעוב נובע מבורות. זה שתכתוב עוד מאמר נגדי, וזה שתנסה לתקוף עוד, אז פעם אתה תוקף אותו, ומנצח פעם הוא תוקף אותך, וגם זה נראה שלכאורה הוא ניצח, לא יצא מזה משהו טוב. הנקודה היא, זה לדעת איך אנחנו מקרבים בטוב, ובשיח נעים, אם מי שיודע לעשות את זה, זה משנה, הוא משנה צורת חשיבה, משנה צורת התנהגות, ובסופו של דבר לאט לאט הוא מתקרב, אוהב את הבריאות ומקרבן התורה. אבל, ואני אומר את הדברים האלה, אם אוהבים באמת, באמת, אפשר גם בהמשך להגיד את האמת כמו שהיא. אני אומר את הסיפור, אני מספר את הסיפור הזה שלהם, קיבוץ גניגר. הגיעו פעם אנשי, קבוצה גדולה, אנשי הקיבוץ, אחרי...
4: איזה קיבוץ?
5: קיבוץ גניגר, זה ליד מגדל העמק.
4: אוקיי. Okay.
5: שם במשך 5 שנים עברנו הרצאות פעם בשבוע לאנשי הקיבוץ. והם היו באים, ממש, יושבים חבר'ה קיבוצניקים, לפני שבועיים הייתי בקיבוץ דגניה. דגניה בית, כן, דגניה בית, נדמתי לראות בבית העם של הקיבוץ, באים חבר'ה, באים לשמוע. אז הגיע בני הקיבוץ, והרב...
4: אגב, הרבה מהקיבוצים היום יש בתי כנסת.
5: כן.
4: היית פעם בבית כנסת של עין חרוד?
5: שמעתי, כן.
4: בין א' לבית, הרי שני קיבוצים. איפה הקיבוץ, איפה הבית כנסת ממוקם?
5: באמצע.
4: באמצע, בגבול בין שני הקיבוצים, הייתי שם שבת.
5: כן.
4: הגאון הרב יוסף בן פורת, היה לו תלמיד לפני 4 שנים, שחזר בתשובה, שהגיע מהקיבוץ, סיפור לפני 20 שנה. והבחור התחתן, והוא אומר לרב בן פורת, לראש הישיבה שלו, הרב, שבת 7 ברכות אנחנו עושים בקיבוץ. הרב תבוא. טוב, מתקשר לרב בן פורת, היינו שכנים בבית וגן, בצלל, שבת נפלאה בו. באתי עם המשפחה, הוא ארגן שם עירוב, הכל כמובן שהאוכל היה מהדרין, תפילות השבת בבית הכנסת של הקיבוץ.
5: אין חרות.
4: אין חרות, בין א' לבית, באמצע כי הם רב.
5: רבי פונביץ' אמר, שעוד שמה עוד עזרת השם.
4: זו הייתה הכותרת של הכתבה שעשיתי על זה, אחי זה ביתן נאמן בשעתו, שעוד יניחו תפילין בין חרות.
5: בין חרות. אז אני
4: אומר, כל הקיבוץ.
5: אז קיבוץ גניגר, באו לסיור בבני ברק. והרבי שהיווה להסתגן להם את הסיור, קודם כל לכל מרכזי החסד של בני ברק, ולראות הם סיורי גמחים, והם יצאו מהכלים מכל מה שהם ראו. בסוף, פסגת הביקור, זה לקראת סוף היום, בבית של מרן, ראש הישיבה, מרן, הרב שטיימן, חזון איש 5. הם ישבו שם, הרב שטיימן היה נינוח איתם, והסביר להם איך התורה עברה מדור לדור. שיחה נעימה שהרב עם הקול החלש שלו, שהתקימו שם
4: מיקרופון כדי שישמעו אותו.
5: שיכול לשמוע אותו, הקשיבו ושמעו אותו עד הסוף. אז בסוף, הרב אליס, האבא,
4: הרב יוסי
5: ואליס, שראש ארגון ערכים, אז הוא בא ואומר שהראש הישיבה יברך אותם בברכה. אז הוא שואל אותו בקול, הם שומרי שבת? אומר לו, עדיין לא. אז אומר לו, אז שהם ישמרו שבת, אני אברך אותם. אומר לו, הרב, אבל כדי שישמרו שבת, ניתן לברכה. אומר לו, לא, כעת שהם לא שומרי שבת, הם רשעים. ורשעים אי אפשר לברך אותם.
4: בפניהם, הוא אומר.
5: הוא אומר לי, הרב ואליס החליף צבעים, והוא מסתכל על אנשים, אומר לו הרב, אבל שוב, אומר לו, לא, מי שלא שומר שבת הוא רשע, ורשע אי אפשר לברך אותו. גם אם הוא לא יודע, הוא רשע, אבל אם הוא יחזור בתשובה, ויחזור שמור שבת,
4: הברכה תתפוס.
5: הוא אומר לי, הלך לנו הסיור. הוא מתקשר אליי, אומר לי, דודי, תשמע, הלך הסיפור, הוא אומר לי, כל היום, למה הוא אמר את זה? הוא אומר, והרב שטיימן, המקרב הגדול, ששולח אלפי אברכים ללב לאחים, למה היה צריך את זה? הוא אומר, היה מצב שהם לא ידעו מה לומר. ירדו בשקט למדרגות, נסו לאוטובוס, שירגימו להם מראש, ונסו. עכשיו, שואלתי אישי, אומר לי, תשמע, אני ביום ראשון חוזר בחזרה לשם, לתת שם הרצאה. מה אני אסביר להם? מה אני אגיד להם? אמרתי לו, אל תגיד להם כלום, בוא נראה מה הם אומרים. הוא ישב איתם, קודם כל, קיבלו אותו מאוד יפה. אמרו לו, תודה רבה לסיור, היה כל כך יפה ומרגש. שואל אותם, ומה הכי נהנתם? אמרו לו, אצל האיש הזקן הזה. אומר, מה? אומר, הוא אמר לנו את האמת בפנים, ואנחנו אוהבים דבר כזה. כלומר, אדם שבאמת אמיתי, וזה מגיע מנקודת התואר שבו, יכול גם להגיד לזה בסוף את הדבר הזה, וזה תפס אותם. הם הבינו שאומר, אני לא מכונה שזורקת בחוץ סתם, אלא הוא אמר את זה באמת, מי שאמיתי אפשר לקבל את הדברים האלה. כך סיפר לי גם יהודי בעל תשובה, שהוא היה חילוני בקיבוץ, והוא הגיע לסטנר בארצות הברית, בזמן רבי יוידיש, לעבור איזה ניתוח מאוד מאוד מורכב, והקהילה בסטנר עזרו לו, וכל דבר ודבר הוא היה בא לרבי יוידיש, והיה היה אומר לו מה לעשות. וכשהוא עמד להיפרד ממנו, אחרי שכבר הניתוח, ברוך השם הצליח והכל, אז רבי יוידיש הטיח בו מילים קשות, תחזור בתשובה, אתה לא יודע מה שיקרה איתך, ואמר לו מילים קשות מאוד. הוא אומר, אני לא הבנתי למה זה, היה כזה נחמד עד עכשיו. הוא אומר, אבל אז הבנתי, חזרתי מטוס שהוא באמת אוהב אותי. הוא באמת אוהב אותי.
4: הוא עזר לי כן יהודי. הוא עזר לי,
5: אבל זה אחרי שכבר היה כל כך הרבה קשר וכל כך הרבה חיבור. אבל הדרך, בסופו של דבר, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה בצורה הזאת, להרגיש שאתה אוהב אותו, להרגיש שאתה מחובר אליו. אז הצגנו את שני הדברים, אבל אם נפעל בצורה הזאת, נתחיל קודם כל במשפחה שלנו, ואחר כך את כל הסובבים.
4: בדיוק, טוב. עם השיר הזה של אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, נסיים גם את התוכנית. תודה לפסח בגד ולפנחס בינדר, ותודה למאזינים שהיו איתנו, והיו מרותקים כמו כל שבוע. נתפגש בעזרת השם שבוע הבא.
5: ואם יש למישהו רוצה
4: נכון, אם מישהו רוצה להגיב, להעיר
5: אפשר גם לשלוח אליי גם מייל
4: כן.
5: באופן אישי, זה המייל שלי זה dudir dudiar dudiar strudelgmail.com
4: אוקיי, ניתן גם את המייל שלי למי שלא הספיק לכתוב, שזה קל מאוד פה בכל חי, זה bk.strudel93fm.co.il ואני אעביר אליך כמובן, וכמובן בעטיבה הקולית של התוכנית 039-039-039-039 שלוחה 2 ואז נתמלא 11 ואנחנו נתייחס. תודה רבה, לילה טוב וחודש טוב.
5: חודש טוב, חודש טוב.

לשידורי קול חי ניתן להאזין גם באתר MS, באפליקציה ובטלפון 036-780-780. קול חי.

0: ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
2: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למחוק?
0: אנחנו מחסים אותך.
3: תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: אוי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
6: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473, כוכבית 5473. הגרלב, עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473, כוכבית 5473.
7: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5 במאות.
11: השירות אינו משפטי.
12: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
13: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
0: הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
14: הכל החדש.
0: שכינה ב...
14: ביניהם. מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
14: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
15: כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: חודש טוב, מכל חי.
14: חדשות כל חי, השעה 11.
17: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס ערב מסיבת עיתונאים שעסקה בהסכם הזמני עליו חותמת ארצות הברית עם איראן. ראש הממשלה הבהיר כי אם הסכם או בלעדיו, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אנשים שואלים אותי מה השגנו ואני עונה להם, מה השגנו, הרחקנו מעלינו את סכנת ההשמדה המיידית, והכי חשוב, הצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. לאיראן כבר היו פצצות אטום, והמשמעות היא שמיליוני אזרחים היו בסכנה איומה, סכנה זו של חיסול אוכלוסיית ישראל. עוד אמר ראש הממשלה כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בכל הזירות, בעזה, בלבנון ובסוריה, שם גם חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד. נתניהו שב ואמר כי המאבק לא תם ונשלם, נאלץ להמשיך לעמוד על המשמר ולהיות חזקים ונחושים להגן על עצמנו ככל שידרש. זה נכון מול זרועות הטרור של איראן ולא רק מולה, כך דברי נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי נוסח ההסכם עם איראן יפורסם מתישהו אחרי יום שישי. דבריו, סגנו יגיע למעמד החתימה בפגישה עם נשיא צרפת מקרון לקראת פסגת מנהיגי ה-G7, שב הנשיא על הצהרותיו שהמיצרים נפתחו לחלוטין ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הלבנון, אמר הנשיא, אני אכן רוצה לראות אם אנחנו יכולים לפתור את המצב, נראה שזה אף פעם לא נגמר, אנחנו ננהל שיחה קטנה עם חיזבאללה. בכיר בוושינגטון אומר הערב כי ארצות הברית מתכוונת לשמור על ההיערכות הנוכחית של כוחות הצבא במהלך שלב המסע ומתן במזרח התיכון ולשקול לצמצם אותם רק אחרי חתימה על הסכם סופי. עוד הדגיש הבכיר כי נסיגה ישראלית מדרום לבנון אינה תנאי להסכם, ואם חיזבאללה יתקוף את ישראל יש לה את הזכות להגנה עצמית. צרפת המתמודדת עם עשרות מיליוני מוסלמים אלימים בשטחה חסמה אתמול את הגישה לחלק מהביטנים של החברות הביטחוניות הישראליות המציגות בתערוכה הבינלאומית בפריז. חלק מהחברות קיבלו הודעה כי הביטנים ייסגרו סופית כבר מחר. לנציגי אותן החברות נשלל תג הכניסה לסלון. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מגיב לדיווחים על קידום חוק הגיוס ואומר, מאסנו בטריקים ובשטיקים שנועדו לייצר כותרות וספינים ותולו. מה שלא עשתה הממשלה בארבע שנים, היא בוודאי לא תעשה כעת, התפקחנו מזמן ואין לנו אמון. עוד אמר, כפי שגדולי ישראל הורו לנו, נעמוד על הדרישה להביא כבר ביום רביעי את חוק פיזור הכנסת. צהל חיסל במרכז רצועת עזה מחבל ראש חוליה בגדוד נוסרת של חמאס, ובצפון הרצועה ראש חוליה בגדוד מערב ג'באליה. המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל והיוו מיום מיידי על הכוחות. דניאל קלפולץ, זיכרונו לברכה, בן 4, הוא הילד שנהרג הערב בכניסה ליישוב קרמי צור בגוש עציון. דניאל, שמשפחתו עברה לקרמי צור מביתר אלית לפני כשבוע, נפגע מאוטובוס ונפצע באורח אנוש. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה נאלצו לקבוע את מותו. צוותי זקה פעלו הערב בזירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
18: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
17: מחר עלייה קלה בטמפרטורות, ברביעי התחממות נוספת, בחמישי ירידה במידות החום ובשישי התקררות נוספת.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
17: ועד כאן חדשות כל חי.
15: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי.
20: נום דה תורס השם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המגין על האיש והיהודי, רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
21: כל חי מחזקים את לומדי התורה. ביניהם מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. מגיש הרב אריאל וידר.
1: ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית שכינה ביניהם. הערב אני רוצה לפתוח בשאלה שאולי כל זוג שואל את עצמו בשלב כזה או אחר, מה הם הדברים החשובים ביותר בקשר הזוגי? מה מנבא טוב יותר מכל דבר אחר הצלחה זוגית לאורך שנים? אנחנו מדברים פה בתוכנית על המושג העצום הזה, שכינה ביניהם, אבל מה הם הכלים המעשיים ביום יום שלנו להשראת השכינה הזאת? איך מורידים את הרעיון הגבוה הזה לתוך הסלון והמטבח שלנו? ולפני שנצלול לתוך הנושא הזה, אני רוצה לעשות את הדבר האלמנטרי שנצרך בכל בית, וגם פה ברדיו קול חי. אני רוצה להודות לפנחס בינדר הטכנאי וליצחק חן המפיק, ובנוסף אני רוצה להזמין אתכם מאזינים יקרים, אם יש שאלות מוזמנים להתקשר ל-03-593-93, מוזמנים. אז השאלה היא באמת, איך, מה הדבר שיעזור, שיוביל, שהזוגיות שלנו תהיה טובה, נעימה, לאורך השנים? מה הכלי המשמעותי ביותר שיצליח לנבא את סיכויי ההצלחה הטובים ביותר? אז כדי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה לקחת אתכם דווקא למקום רחוק, למעבדה בארצות הברית, של הפסיכולוג ג'ון גוטמן, אחד בכירי חוקרי הזוגיות בעולם, יהודי דתי, שהקים מעבדת זוגיות. זה מעין דירת נופש כזאת שהוא הזמין אליה זוגות, כשהוא עוקב אחרי כל מילה, מבט, קצב לב שלהם, ועוד הרבה מדדים. התגלית שלו הייתה לא פחות ממדהימה. הוא גילה שהוא יכול לנבא מראש בדיוק של 94% אילו זוגות יישארו יחד ואילו חלילה יתגרשו. אז מה אותו קסם? מה אותו סוד, אותו כלי שגוטמן גילה? הוא גילה שיש איזה מין חשבון בנק רגשי כזה בין בני הזוג, והוא שם לב שככל שהזוגות, בכל אופן המאושרים ביותר, מפקידים הרבה בחשבון בנק הזה, כך גם כאשר הם מושכים, הזוגיות עדיין נשארת טובה. מה המשמעות? ככה, זוגות טובים ויציבים באופן משמעותי, הם גם מתקדים,

0: הזוגות שהצליחו להשרות את השכינה ביניהם, שהזוגיות שלהם באמת הייתה טובה ושמחה ומאושרת, היחס קופץ ל-20:1. על כל פעם שאנחנו קצרי רוח, מבקרים, יש ביום יום שלנו 20 מחוות קטנות וחיוביות. זה יכול להיות חיוך בכניסה הביתה, תודה, כוס קפה, מבט של חיבה. הזוגיות שלנו מסתבר פשוט לא מסוגלת לשאת יותר מ-20% של שליליות. אם אין לנו את המצע הרך הזה של 20 אסימונים חיוביים, הקופה הרגשית מתרוקנת. אז במילים אחרות פשוטות, אנחנו מחפשים להביא כמה שיותר רגשות נעימים, חיוביים, מחוות טובים. ואז גם אם יש וצריכים להיות גם קונפליקטים, צריכים להיות גם, אדם צריך להביע ולהביא גם את מה שקצת פחות נוח לו ומפריע לו, וזה נדרש, אבל נדרש במינון הנכון, שזה לא יהיה ביום יום בתדירות גבוהה מדי, לא יהיה יותר מאחד מ-20 ביום יום, ובשעת מריבות שלא יהיה יותר מאחד מ-20, מאחד מ-5. אבל כאן צריך לשים לב, צריך לשאול שאלה עמוקה יותר. אנחנו יכולים להסתובב בבית עם פנקס ולסמן ככה, וי, הנה, נתתי עכשיו 20 מחמאות. אבל זה מלאכותי, זה לא באמת מחזיק מים. גוטמן הראה לנו את המדחום, איך נקראת זוגיות בריאה מבחוץ, אבל מה המנוע שמייצר את זה מבפנים? איך גורמים לאותם מחוות טובות להיות מבפנים, לנבוע בטבעיות מתוכנו ולעשות ממילא את האפקט הנדרש? התשובה נמצאת ביכולת שלנו ללמוד שפה חדשה בבית, מה שאנחנו קוראים לה תמיד שפת הרצון. כשבני זוג לומדים לפגוש אחד את הרצון של השני באמת, כשהם צועדים יחד דרך שלושת השלבים של סולם הרצון, של שפת הרצון, והם מביאים גם הקשבה עמוקה, וגם מבקשים, מניחים את הרצון שלהם, ולא מתוך תביעה, אלא מתוך כבוד לאפשרות של האחר, כך המחוות החיוביות עולות מעליהם. אני רוצה כעת, לפני שנעלה ידיד יקר לשידור, פסיכולוג קליני מומחה בשם אבי יעקובזון, שהוא איש טיפול שמטפל בזוגות רבים מאוד, מביא המון שכינה לבתים, ואני ארצה לדון איתו ולשמוע ממנו את הנקודת זווית שלו, מה לדעתו, איך הוא רואה את אותם דברים שככה ינבאו את הזוגיות הטובה, איזה כלים שיחזיקו באמת, יעזרו, שהזוגיות באמת תהיה טובה. ערב טוב, אבי.
1: ערב טוב, אריאל, וערב טוב למאזינים.
0: אז ממש משמח שאתה פה. אני חייב לומר שאבי, מעבר לזה שהוא ככה באמת מטפל בחסד, פסיכולוג קליני וחכם באופן מיוחד, הוא מצליח להישאר עם לב חם ואכפתיות אמיתית. יצא לי הרבה לדון איתו במקרים, והאכפתיות היא באמת הבסיס של איש מקצוע טוב ואמיתי. אז אבי, אני ככה ממש אשמח לשמוע את נקודת המבט שלך. מה הדבר שהיית, כאחד שפוגש המון זוגות, מה הדבר שיגביר את הסיכויים שלאורך השנים יהיה באמת טוב לבני הזוג?
1: אז קודם תודה, אריאל, על המילים הטובות. ובמענה לשאלה שלך, אני אתחיל בזה שאני מסכים מאוד עם החלוקה שהצעת בין דברים שנקרא להם מיומנויות תקשורת, מיומנויות זוגיות, שאלה דברים שבאמת גוטמן כותב עליהם מאוד באחר ובאופן מאוד יפה, כן? אבל אני מתחיל איתך שמעבר למיומנויות, שווה גם לחשוב על ה...

0: אז אולי זה עמדות יסוד כלפי החיים, כלפי זוגיות, שהרבה פעמים טובעות מאוד ומשפיעות מאוד על האופן שבו אנחנו מנהלים זוגיות.
1: כאילו יש עמדות מסוימות, איזה תפיסות, שהם כן. בסופו של דבר ינהלו את איך שנתנהל בזוגיות.
0: נכון. ואם הייתי אומר בי, זה ניסוח קצר שמנסה להגיד את המסר המרכזי, שלדעתי מתכתב עם מה שאתה אמרת, אז הייתי אומר שזוגיות היא מדובר בעצם על שניים, שמתאחדים, אבל עדיין שומרים על על הנפרדות שלהם. ואני חושב ששני הצדדים של המשפט הזה הם חשובים. כלומר, מדובר בשני בני אדם מצד אחד, שמתאחדים מצד שני, וחוזר חלילה שומרים על הנפרדות ועל השניות שביניהם. וכשאנחנו מדברים על כשלים בזוגיות, כן, אנחנו יכולים למקם אותם או בציר של שבו המקום הנפרד נמחק, מתשתש, אנחנו הופכים לזוגיות שבה יש מקום אולי רק לאדם אחד. או מהצד השני, זוגיות שהיא כבר נשארת נפרדת מדי, כן? ואין בה את הפן של של ההתאחדות והחיבור.
1: וואו, איזה יופי. אז אתה אומר, זוגיות, אם יש אפשרות לתפוס את הזוגיות כשניים שהם אחד ותו לא, שבעצם הזוג מתאחד, מתמזג אחד בשני, ומאבדים את האחד שבהם, את כל אחד, את האחד שבו, אז זה קוטב אחד של זוגיות לא אידיאלית, שמייצרת בעיות וקושי, יש קוטב שני, אתה אומר, שיש נתק מדי גדול. יש שניים שהם שניים, אבל אין את המאחד ביניהם, אין חיבור כמעט.
0: כן. נכון מאוד. אני חושב שזה מתכתב עם מה שדיברת על הרצון. אם הייתי מדגים את זה קצת, אז אנחנו יכולים לדמיין זוגיות שבה אחד מבני הזוג לצורך העניין לוותר באופן קבוע. אני מדגש על קבוע, כלומר שזה דפוס קבוע בתוך הזוגיות, אז אפשר לראות את זה כקשר שבו צד אחד אולי מתבטל, או פחות מביא את עצמו לידי ביטוי בתוך הקשר, שזה צד אחד של זוגיות שהיא פחות בריאה, ומהצד השני אנחנו יכולים לדמיין גם זוגיות שבה יש איזה קונפליקטים בלתי נגמרים, כן, של איזה מאבק עם בני זוג על כל אחד על המקום שלו, או הייתי אומר אפילו במקרה יותר גרוע, וגם על זה גוטל מדבר, שפשוט איזה ניכור של שניים שאולי חיים באותו בית, אבל כל אחד בעניינה ובדרכו, כביטוי של הצד השני. כי אם הייתי טיפה קופץ אפילו לדוגמה שהבאת מגוטמן, היא מחזיקה, באיזה רמה פרקטית, היא מחזיקה את הרעיון הזה, כי הרי הוא אומר, קונפליקטים בין בני זוג, זה לא סימן לתקלה בקשר, זה סימן לזוגיות חיונית וחיה. אבל השאלה הגדולה היא איך מנהלים את הקונפליקטים האלה, איך הם נראים. ובעיניי זה באיזשהו אופן מאוד מעשי, מחזיק את הרעיון הזה, שבזוגיות יש לנו שני בני אדם, שיש להם גם הרבה פעמים צרכים שונים, תפיסות שונות, והסתכלות אחרת על העולם, וזה לא צריך להתבטל או להיענן. אבל השאלה הגדולה היא איך הצדדים השונים, איך הנטיות השונות מצליחות להתיישב לאותו שולחן ולדבר.
1: איזה יופי, איזה יופי. אתה יודע, אתה מזכיר לי אירוע מעניין ואחרי האירוסין, אני פותח את מתנות, איזה מתנות שקיבלנו, ואני רואה איזה פתק מבדודה, שככה כתבה לנו ברכה לאירוסין. ואז היא כותבת שתזכו לאהוב את היחד ולכבד את הליכוד. אני זוכר שראיתי את הברכה הזאת, והייתי ככה מאורס צעיר, שכל כולי, כל הכמיהה זה רק יחד ויחד והתמזגות, ולהיות שניים שהם אחד מוחלט, והברכה הזאת קוממה אותי כל כך, מה זה לאהוב את הליכוד? אין דבר mm-hmm. כזה לכבד את הליכות, כן. זה לאהוב את היחד ולכבד את היחד.
0: כן.
1: ולקחו שנים רבות שיכולתי להבין ולהתחבר לזה שמדובר בברכה אמיתית, כמו שביטאת כן. פה יפה מאוד את הרעיון הזה, שאנחנו באמת שני אנשים, וכדי שהזוגיות תישאר חיה וציבה לאורך השנים, אז צריך באמת שיהיה מקום שהם לא יתבטלו שם, יהיה מקום לשניהם, ויחד עם זה יהיה באמת מקום לאחר, שיהיה בתוכנו, בליבנו, מקום לאדם האחר.
0: נכון. כן, עכשיו אני חושב שכאן ננסח את זה כאידיאל לזוגיות, וכמו שכולנו יודעים, קשה יותר, או בטח עלול להיות קשה יותר ליישם את זה בתוך חיי היום-יום. ופה מתניתי מציע איזה שימוש בשפה שאני אוהב אותה, שהיא כאילו מגיעה מהעולם של הפסיכולוגיה הדיאלוגית היהודית של פרופסור רוטנברג, שהוא גם מדבר על זה, על המתח המאוד יסודי של מפגש בין אנשים. זה אגב סוגיה שפוגשת כל אדם, גם לא בכך בזוגיות, זה קורה בהרבה רגעים בחיים, שנפגש בין אנשים שונים עם דעות שונות, וכמו שחזל אמרו, כשם שארצופיהם שונים, נכון?
1: כך דעותיהם.
0: כן, כך דעותיהם שונות, וזה, אבל ודאי שהמקום הכי עוצמתי ומזוקק שזו בתוך זוגיות. שיש לנו מפגש בין עולמות שונים, והשאלה מה קורה ברגע הזה. אז אפשר לומר שיש, לא יודע אם כל איזה מודל, לא? התנהלות שהרבה פעמים התנהלות אינסטינקטיבית כזאת שלנו, של קונפליקט, שבו אפשר להגיד שכל צד אומר, אני אמלוך, כן? כלומר, אני רוצה להשליט על המציאות את תפיסת העולם שלי, את הערכים שלי, את הצרכים שלי, את הרצונות שלי באופן מוחלט.
1: רואה רק את עצמו.
0: כן, אבל זה... אני אגיד את זה. נכון, רואה רק את עצמו מצד אחד, ופוגש מול זה אדם אחר שלצורך העניין נמצא באותו עמדה, ועכשיו אנחנו מגיעים להתנגשות, שכל עוד אנחנו בתוך התנגשות, כלומר שכל צד בעצם אומר, אני רוצה לבטא באופן מלא את העולם שלי, את מי שאני, אז אנחנו מגיעים לקונפליקט שבו לכאורה יש רק שתי פתרונות, או פתרון שאני אכניע את השני, או פתרון שאני אכנע לשני.
1: כן.
0: או שנהיה במאבק. מה שנקרא שאחד עולה והשני יורד. והוא הציע מודל שמדבר על רעיון הצמצום ששאור מהקבלה, שבו אני לא, יכול להיות מצב שאני לא מבטל את עצמי, כלומר, אני לא משתיק את הקולות ואת הדברים המרכזיים שיש לי בחיים שאני רוצה להביא לעולם, אבל אני יכול אולי לצמצם אותם, כלומר, לא לצפות אם להשתלט ולבוא לידי ביטוי באופן מלא, שאגב זה לא דבר קל, כן, להסכים לצמצום. אבל התמורה של הצמצום, שאני מפנה מקום לאדם אחר שעומד מולי.
1: וואו, מעניין. אני מצד אחד זוכר את עצמי, זוכר את הצרכים שלי, מכבד אותם, נותן להם מקום ותוקף, אבל מצמצם אותם, מבין שאין אפשרות ל-100% הרצונות שלי והצרכים שלי ו-100% הרצונות של הצד השני. אז אני מצמצם את עצמי, וככה זה מאפשר מקום לנוכחות, לצרכים, לקיום של מישהו אחר במרחב המשותף.
0: נכון, נכון מאוד. אני חושב שאם הייתי מחדד פה איזו הבחנה, זה בין צמצום לבין ביטול ההתבטלות. כי צמצום אומר, יש, כאילו, זה שאני נמצא פה, זה אומר, יש לי נשמה שקיבלתי, ויש לה, שוב, אני אדבר על אידיאולוגיות וצרכים ורצונות ותפיסת עולם. זה הכל דבר יקר שצריך לבוא לידי ביטוי במציאות. אבל אותו דבר גם זה שלאשתי לצורך העניין, יש גם נשמה שירדה לעולם, שמביאה איתה רצונות משלה ותפיסות משלה ואידיאולוגיות משלה וכדומה, זה גם דבר שצריך לקבל ביטוי במציאות. עכשיו, אם אני חזור להבדל בין צמצום לביטול, ביטול אומר שאחד מהצדדים מושתק, כן? מושתק לחלוטין, וצמצום אומר כל יקבל ביטוי, אבל לא ביטוי באופן
1: מלא.
0: באופן מלא. שאפשר לתרגם את זה לדברים נורא בסיסיים, כן? כלומר, זוגיות תמיד מאלצת אותנו לדברים כאלה. אפשר לחשוב על הבחור ישיבה שמתחתן, ועד החתונה היה רגיל ללמוד שלושה סדרים מלאים, מבוקר ועד לילה. ואפשר לומר שבשלב הזה של הבחרות, היה לו אפשרות, גם לא מלאה לגמרי, אבל מלאה יותר, להביא לידי ביטוי את ה... את הערך של לימוד תורה, כן? לצורך העניין, ואז הוא מתחתן, ופתאום הוא צריך לחזור הביתה מוקדם יותר, ופתאום
1: סדר יש... סדר שלישי בבית.
0: כן, בדיוק סדר שלישי בבית, ופתאום גם צריך לדאוג לעוד כל מיני דברים, צריך לדאוג להכנסה, ופתאום יש ילד חולה שצריך לקחת לרופא, ופתאום מגיעים כל מיני דברים שכבר לא מאפשרים לו לבטא באופן מלא את ה... לצורך העניין, את הצד הזה של לימוד תורה. כן? עכשיו
1: זה לא ביטול, זה צמצום,
0: נכון? עכשיו האמירה פה בעצם אומרת, ואני רוצה תכף להגיע לעוד מושג, שבשביל להכניס דברים נוספים לחיים שלך, לצורך העניין דבר יותר על זוגיות או על משפחה, אתה תאלץ לצמצם. עכשיו ביטול יהיה מצב שבו יגיד, טוב, אם אני לא יכול ללמוד תורה כל היום כמו שלמדתי בישיבה, כן? ואני נאלץ גם לדאוג לילדים, אז אולי אין טעם בלימוד התורה, כן? זה צעד אחד, כבר עדיף לי לשבת בבית, אני קצת הולך למקרה קצה. או להפך, איזה מאבק קבוע שבו איך אני יכול להקטין או לצמצם את השאיפות שלי להיות גדול בתורה, כן? וזה ניסיון להתעלם מהצעד של הזוגיות שנכנס עכשיו לחיים שלו. צמצום אומר כאילו לצורך העניין, הערך של לימוד תורה אצל אותו אדם, הערך הזה נשאר, אבל ההבנה היא שהמימוש שלו יהיה באופן שהוא מצומצם יותר.
1: לא, אין צמצום, אין בעצם המעטה של הערך, אלא יש ביטוי שונה שלו במציאות. המציאות מגבילה את הביטוי של הרצון שלי, וכך אתה בעצם אומר, יש פה שני אנשים שמביאים את עצמם, שנמצאים בתוך קשר, הם, אף אחד מהם לא נמחק, אף אחד מהם לא מתבטל, אף אחד מהם הערכים הבסיסיים שלו לא נפגעים, הביטוי המעשי, יש לו את המגבלות שלו בעולם, במגבלות המציאות.
0: נכון, אני מסכים מאוד, אני חושב שמה שאתה אומר זה, אפרופו מה שדיברת על הברכה שקיבלת על החתונה, שצד מאוד חשוב פה זה הצד של הכבוד באמת. כלומר, שכאשר בן הזוג יש לו צרכים שונים משני, או שיש לו את תפיסת עולם שהיא שונה משני, מאוד קל כזה להידרדר, הולך למקומות שבהם יש זיזול, או איזו הפחתה בערך... הצד הזה שבן הזוג מביא. והמילים האלה המאוד מדויקות שאתה אמרת, שלכבד כאילו את הצד השני, זה הבסיס. הכבוד אומר, יש לי כבוד, זה כבוד בסיסי למה שאתה או למה שאת מביאה מביאה לעולם. מה נעשה עם זה? איך זה יבוא לי את הביטוי בפועל? זאת שאלה נוספת, כן? וכנראה הביטוי שזה בפועל תמיד יהיה איזה, יהיה ביטוי חלקי ולא ביטוי מלא. אבל הבסיס הוא, ובעיניי זה באמת מאוד מרכזי, הבסיס הזה של האפשרות להיות בכבוד לאדם שעומד מולי.
1: אבי, אני רוצה ממש להודות לך, ואני אשמח להמשיך את השיחה אחרי הפרסומות.
0: תודה רבה.
2: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר. כל חי תמיד איתי, כל חי. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
3: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד
2: למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים. בדרכים. בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
4: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: הרב שלמה בחר מזמין אתכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב בנושאי חינוך ואתגרי החיים.
7: ברגע שהילד מבין שזה תפקיד שלו וזה בחירה שלו וזה אחריות שלו, מכאן ואילך זה כבר לא ענייננו. אי אפשר להשתמש בזה בנוסח של חינוך, כי זה טעות שאנחנו מתאים את עצמנו.
6: מדברים מהלב, הלילה ב-12, כאן בכל חי.
8: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו אליכם, רדיו כל חי, אנחנו בשכינה ביניהם. נמשיך בשיחה עם אבי יעקובזון, פסיכולוג קליני, שאנחנו משוחחים איתו קטע הקודם, ואני רק רוצה לשתף את המאזינים, מי שיצטרף אלינו עכשיו. אבי ואני עסוקים כרגע בתוך הקשר הזוגי, בשאלה מה האפשרות, מה הדרך שלנו להגביר את היכולת לשכינה לשרות לאורך השנים בתוך הקשר הזוגי. מה יצליח להגביר את הסיכויים, לנבא את ההצלחה של הזוגיות לאורך השנים. ואבי הציג מודל שקודם כל את הקוטב שבין שני החלקים. מתוך הזוגיות יש מצד אחד צריכים להיות שני אנשים והם צריכים להישאר שניים. הם אסור שבתוך הזוגיות התבטלו האנשים. אם אחד מבני הזוג מתבטל, שוכח מי הוא, שוכח מה הוא רוצה, והוא רק עסוק באופן קבוע לוותר לשני, לבטל את עצמו, הזוגיות הזאת היא לא תחזיק לאורך זמן בצורה טובה. בתוך הזוגיות צריכים להישאר שניים. ומצד שני, כל אחד צריך גם לראות, לכבד את השני, לתת מקום גם לשני. איך מיישבים את שני הכתבים המורכבים האלה? הקוטב מצד אחד של השניים, שכל אחד יישאר הוא, ומצד שני שיהיה גם יחד, שיהיה חיבור אמיתי, שיהיה יחד אמיתי. אז אבי הציע את יישוב הדברים בשיטה הדיאלוגית. וביישוב על ידי מונח הצמצום, שבעצם נשארים שני אנשים, שבאמת כל אחד נשאר הוא באופן מלא, במקביל הוא מצמצם גם את עצמו. נתת דוגמה יפה, בחור מתחתן, הוא לפני החתונה למד 3 סדרים, כל כולו היה אך ורק עיסוק בלימוד תורה, ועכשיו הוא נאלץ, סדר שלישי, להיות גם בבית, ומדי פעם צריך לקחת את הילד לרופא וכל מיני דברים כאלה. הוא יכול לבחור או בביטול מוחלט של עצמו, של ערך לימוד התורה שלו, בהישארות באופן מלא בחיים הקודמים שלו, כמו שהיה בחור. שני הכתבים האלה לא מאפשרים את הזוגיות הנכונה. הוא צריך להישאר הוא עם הערכים שלו, עם מה שחשוב לו באמת, עם הערכים האמיתיים שלו, ומצד שני, לצמצם אותם כדי שיאפשרו מרחב נוסף. הייתי רוצה, אבי, להציע את המודל, מודל נוסף שמאפשר ליישב את שני הכתבים, אבל הייתי רוצה לראות, הבנתי שהיה לך נקודה נוספת לחדד כאן?
0: כן, אני יכול להוסיף אותה עכשיו, למרות שאני סקרן לשמוע את המודל שאתה רוצה לדבר עליו. אני הייתי מוסיף עוד מושג שמופיע בספר של ברוך קאנה ומיכל טכלר, ושם הם מבחינים, הם עושים איזה תוספת קומה, ומבחינים בין צמצום בדיעבד וצמצום לפתחילה. והמשמעות של ההבדל היא כזאת, שאם נשאר עם הדוגמה של אותו בחור ישיבה שהתחתן, אז אפשר לראות את הסיטואציה שבה הוא נאלץ להישאר לצורך העניין בסדר שלישי בבית, בצמצום בדיעבד. מה אומר בדיעבד? זה אומר, אני רוצה קשר, קשר חשוב לי, ניסים חשובים לי, ובלית ברירה אני נאלץ לצמצם את הערך או את הרצון של לימוד תורה עבור הקשר. במובן הזה אנחנו נדבר על צמצום בדיעבד, וזאת הרמה הראשונה שהיא נוכחת הרבה בחיים שלנו. זו הבנה שיש הרבה פשרות שאנחנו צריכים לעשות בחיים כדי להשיג דברים טובים יותר, לצורך העניין כדי לשמר זוגיות וגם עבור דברים אחרים. צמצום לשתחילה זה עמדה שהיא, הייתי אומר, אולי נקרא לה גבוהה יותר או שלמה יותר, שבה יש לי אפשרות להבין איך הצמצום של עצמי מאפשר לי גם להעשיר את העולם שלי ולהרחיב אותו, וזה שיש אדם נוסף שמביא איתו ערכים נוספים, רצונות אחרים, נקודות מבט נוספים לתוך החיים שלי. כלומר שזה לא רק מחיר שאני משלם עבור הזוגיות, אלא הצמצום של עצמי מאפשר לי גם
1: לבנות שלם גדל יותר.
0: נכון, נכון בדיוק, אפשר לקחת את זה בהרבה, אם כך שוב אני אשאר עם אותה דוגמה, האם ההישארות, לא יודע, בסדר שלישי זה מין בדיעבד שאני צריך לעשות, או האם היום העולם שלי עשיר יותר, כי לצד לימוד התורה נכנס לתוכו זוגיות, נכנס לתוכו קשר או ערכים נוספים, ואפשר לעשות את זה בעוד הרבה היבטים, כן? כלומר, עד כמה זה משהו שאני, לצד זה שהייתי צריך להקטין קצת מעצמי או מהביטוי של עצמי, אני מצליח לקבל משהו שעשיר יותר, שזה רמה, זה הייתי אומר הרמה הגבוהה יותר.
1: יפה מאוד, יפה.
0: כן.
1: חזל אומרים, השרוי בלא אישה, השרוי בלא תורה. אז למרות שהוא מפסיד עכשיו את סדר שלישי בישיבה עם כל העוצמות, בכל אופן, הוא כנראה, לפני שהוא התחתן, הוא היה שרוי בלא תורה. ועכשיו, בצמצום הזה, הוא בעצם זוכה לתורה שלמה יותר, גדולה יותר. יפה, יפה מאוד. אני אהבתי מאוד. אני רוצה להציג את המודל נוסף שמאפשר ליישב בין הסתירה הגדולה הזאת. שוב, אנחנו מדברים באתגר הגדול, כדי שזוגיות תצליח לאורך השנים בצורה טובה, ושתביא את האושר הגדול לחיים של אנשים, אנחנו מחפשים להישאר, כל אחד להישאר הוא, ובמקביל להיות עם הרבה מכוונות לאחר, לדאוג לאחר, להיות שם בשביל לאחר. איך מיישבים את שני הדברים האלה? להישאר אנחנו, כל אחד הוא, ובכל אופן להיות מחוברים. אז היישוב, אני אתן דוגמה. איזה זוג שכמובן סיפור שחוזר אל עצמו בהרבה צורות, ש מגיע הבעל, מגיע הביתה, ופוגש אישה מאוד מאוד מתוסכלת, שככה מרגישה רע מאוד עם האיחור המתמיד של בעלה הביתה, וככה היא ממש מתוסכלת מזה שהוא לא נוכח בבית, והוא לא איתה, והוא רק שקוע בעיסוקים מחוץ לבית, ומגיע מאוחר, וממש תסכולים גדולים. והבעל ממש מביע את את האכזבה שלו ואת מורת רוחו מזה שלא מרוצים ממנו, והיה שם בתוך הזוגיות הזאת, אם דיברנו לפני כן על הסימונים, שהיחס בין רגשות שליליים, בין דברים פחות נעימים לדברים טובים, מחוות טובות, צריך להיות 1 ל-20, אז שם כמעט כל מה שהיה זה תסכולים וביקורות ואז הם ניסו לעשות משהו. הם באמת שמעו על גוטמן, קנו את הספר, וניסו באמת ליישם את הרעיונות האלה, והתחילו להביא כל מיני מחוות חיוביות. כל אחד ניסה לפרגן, ניסה להחמיא, ניסה לומר מילים טובות, להוסיף הרבה מאוד חיוביות. ללא ספק, זה הועיל. אבל זה עדיין היה טכני ומכני, ולא שינה שינוי מהותי את מה שבאמת קורה ביניהם. כשהם הגיעו אליי, אז לימדתי אותם את שפת הרצון, ושם ביקשתי מהאישה שאם עד עכשיו היא הייתה הניחה, אמרה את הרצון שלה מול בעלה, באופן כזה שזה היה, אני קורא לזה בשפת הרצון 3, אם בשפת הרצון יש 3 שלבים, השלב הראשון זה שאני בכלל לא אומר את מה שאני רוצה, השלב השני זה שאני מניח את הרצון שלי אבל מכבד את זה שיש פה מישהו אחר, השלב השלישי הוא השלב שבו אני אומר את הרצון שלי אבל מבחינתי אין אפשרות שהצד השני מסרב, אני דורש את שלי. כשהיא באה ואמרה לבעל, אני רוצה שתגיע בזמן, היא דרשה. היא לא הסכימה לקבל אפשרות שאתה תגיד לי לא. היא הייתה כולה מתוסכלת, והביעה את התמורת רוחה. לבעלה מסתבר שגם היה רצון, רק הרצון שלו בכלל לא היה נוכח במרחב, הוא היה אחד בסולם הרצון. הוא לא גילה מה הוא רוצה, מה הוא באמת רצה. בהמשך, כשביקשתי, אז פתאום גילינו מה הרצון שלו. אבל דבר ראשון, ביקשתי מהאישה, שאלתי אותה, האם היא מוכנה לעבור לשפת הרצון? הרי השפה הזאת שבה הם מדברים כבר שנים לא מוכיחה את עצמה. היא פשוט לא יעילה. הבעל לא באמת מגיע יותר, הזוגיות שלהם לא טובה יותר, היחד שלהם לא יותר טוב. אז בואי תנסי לעבור לשפת הרצון, מה שנדרש בשביל לעבור לשפת הרצון, זאת יכולת אמיתית לכבד את מי שנמצא מולה כבן אדם בפני עצמו, כאדם שנברא בצלם אלוקים ועומד פה בפני עצמו בן חורין, שמה שאני יכולה לעשות זה להניח את הרצון שלי, ואין לי יכולת לכפות אותו, אין לי יכולת להציב בפניו את מה שאין ברירה, הוא חייב לעשות, הוא מוכרח, זה החובה שלו. לא. את הדבר הזה את לא עושה, זה ה3 בסולם הרצון. את בסך הכל מניחה, מגלה את הרצון שלך, יש לך הרבה כבוד לרצון שלך, את רוצה שבעלך יגיע מוקדם הביתה, יהיה יותר איתך בבית, ואת, יש לך את הזכות המלאה, והרבה מאוד כבוד גם ותוקף פנימי לרצון שלך. את מגיעה ומניחה אותו במרחב המשותף, כאילו איזה שולחן שיש ביניהם, ושם את מניחה את הרצון. מתוך הבנה שהבעל יכול להשאיר את הסולם ברצון, את הרצון על השולחן ולא לקחת אותו, ויש לו אפשרות ליטול את הרצון ולקחת אותו, ולממש את מה שאת רוצה. עכשיו, זה דרש ממנה יכולת לקחת כמה נשימות ולהצליח באמת להסכים לאפשרות שבעלה גם יכול להגיד לא. לא או כי הוא לא יכול או כי הוא לא רוצה. הוא באמת אדם לעצמו, הוא בן חורין. והיא נכנסה למצב הזה, למצב הרגשי הנפשי הזה, שכמובן בקליניקה יכולתי לעודד אותה להתיישב שם במקום הזה, להסכים לוותר על הנשק העוצמתי הזה שנקרא דרישה, ולהגיד מה נורמלי ומה חייבים ומה צריך. והיא אמרה, תקשיב, נקרא לו לצורך העניין דוד. מה לו, דוד, אני רוצה לשתף אותך ברצון שלי, אני רוצה שתגיע הביתה כל יום מוקדם יותר, תהיה איתי יותר. יניח את הרצון ואוסיפה, ביקשתי שתוסיף משהו שיבטא את זה שהוא באמת בן חורין. ואז היא אוסיפה, היא אמרה, תראה דוד, זה הרצון שלי, הוא מאוד מאוד חשוב ויקר לי, אבל יש לי באמת כבוד אמיתי לזה שאתה בן אדם בפני עצמך, ותבחר אתה את הבחירה שלך, אם אתה רוצה, תגיע. ואני באמת מכבדת את זה, שגם אולי תגיד לא, אולי באמת לא תגיע. מוקדם מתי שאני רוצה, ואני לא רוצה שתגיע מתוך הכרח, מתוך כפייה. רק אם אתה בוחר. היא באמת הצליחה לכבד את החירות שלו. ואז דוד יושב שם, שומע את הדברים, וזו הפעם הראשונה שהוא באמת, יש לו איזה מרווח ככה של בחירה. הוא מרגיש באמת שהוא יכול להחליט אם כן או לא. והוא שומע את הרצון הכנה הזה, הטהור הזה, ומתעורר בו מיד רצון, ואני אומר לו, לפני שתגיד אם אתה לוקח את הרצון הזה מהשולחן או לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. האם יש לך כבוד לרצון הזה? האם יש לך מוטיבציה לספק את הרצון? ואז הוא אומר, בצורה הכי ברורה, אני מאוד רוצה לספק את הרצון, יש לי המון מוטיבציה. ואז הוא מוסיף, ברמה הפרקטית, אני לא יכול לומר שאני אקח באופן מלא, לפעמים אין לי אפשרות, אבל אני אשתדל הרבה יותר. וקרה שם משהו, זה קורה הרבה מאוד, שאני רואה את האירוע הזה, שבן אדם מניח רצון, במקום לדרוש מניח את הרצון, קורה שם שינוי במרחב. ואז, אני שואל לדוד, דוד, יש לך רצון להניח מול אשתך בהקשר הזה, נקרא לה יעל. יש לך משהו לומר ליעל שהיית רוצה ואז דוד אומר, כן, יש לי רצון, שאומנם לא ביטאתי אותו, אף פעם לא חשבתי שיש לי זכות לבטא אותו בכלל, ואז הוא אומר, אני רוצה שכשאני מגיע הביתה, גם אם אני מגיע באיחור, תמיד אני רוצה לראות איזושהי שמחה על הפנים שלך, איזשהו חיוך. זה הרצון שלי, להרגיש שאת מרוצה ושמחה מזה שאני מגיע. ודוד הוסיף, אבל כמובן, הוא כבר למד את הקונספט, כמובן אני מכבד את זה, שאת באמת יכולה לא לעשות את זה, ותעשי את זה רק אם את בוחרת. ויעל שמע את זה, ובאופן טבעי זה באמת עורר במוטיבציה, לספק את זה. במילים אחרות, דוד, רצון שהיה כמוס אצלו, ואם במונחים שקודם הזכרת, הוא מחק את עצמו, הוא התמזג, הוא שכח את הרצון שלו, הוא לא נתן לו מקום. ואז בשפת הרצון, הוא למד להעביר את הרצון מאחד בסולם הרצון לשתיים, ולהגיד בפה מלא, אני רוצה. זה דרש ממנו איזה עבודה על עידוד מצידי, וזה תהליך שעושים להגביר את התוקף הפנימי, והערך האמיתי לרצון שלנו. ואז הוא בא ואומר, כן, אני רוצה, ומגלה מה הוא רוצה, אבל זה שאני רוצה, זה עדיין לא אומר שאני דורש, וזה לא אומר שאני לא יכול לקבל את הלא של אשתי. והדבר הזה מייצר אחרי זה שינויים מאוד גדולים, ולאט לאט מלמד את שני בני הזוג מצד אחד להביא את הרצון. להביא את הרצון זה להביא את עצמנו. זה להביא את עצמנו למרחב המשותף. זה לא לתת שנהיה מנותקים אחד מהשני, שכל אחד בעצמו, אלא לא. אני ממשיך לומר את מה שאני רוצה, ואומר את זה בפה מלא. אבל מצד שני עדיין לא מבטל בשום צורה, לא מסכים אפילו שהשני יעשה כי הוא מעולץ, כי הוא חייב. זו הדרך שככה אני רואה ליישב בין הכתבים של מצד אחד להיות שניים, להישאר, כל אחד להישאר הוא, מצד שני להביא הרבה ביחד, לתת הרבה ולבוא אחד לקראת השני, אבל מתוך רצון, מתוך בחירה.
0: כן, אני חושב שמה שיפה בשפה הזאת שאתה מציע, כאילו אני יכול לחשוב על כמה דברים, אבל שני דברים שענו לי, דבר אחד שהשפה שאתה מציע היא שפה שיש בה יותר פגיעות, כלומר כשבת הזוג במקרה הזה יכולה להגיד אני רוצה או אני צריכה ממך במקום לדבר בשפה של אתה חייב, זאת שפה שאולי פחות בטוחה, כי היא באה בטיעונים של חובה, אבל היא כן מעמידה את עצמה כמי שצריכה או כמי שזקוקה.
1: ממש.
0: וזה יכול כמובן לעבוד לשני הצדדים.
1: זה דורש הרבה אומץ.
0: נכון, ואני חושב שפה נוסף, שבשפה הזאת יש איזה סימון כאילו לבן הזוג, של איזה הכרה בזה שהוא בן אדם בכירי, כן? כלומר שבסוף הוא צריך לבחור. אני אחדד, לפעמים יש לנו ציפי, יש איזה ציפייה ברורה לבחירה מבן הזוג, שאפשר להגיד שיש לה, שלא בטח אפשר לסגת ממנה, אבל עדיין הסימון של השפה שאומר, אני מניחה את זה, כן? או אני מניח את זה, אומר בעצם, אני יודעת שאתה בסוף בן חורים, ובן חורים שהייתי רוצה שיבחר במשהו, שיעשה משהו, אבל הכרה בדבר הזה.
1: בדיוק. המונח ממש הזה, כן, שמת לב לחידוד של המונח, אני מניח את הרצון. המונח הזה ממש מבטא את הרעיון שהצד השני יודע שהרצון מונח, והוא יכול לקחת ויכול לו בן חורין.
0: כן, נכון. אני הייתי מוסיף אולי הנוסף, כאילו לצורך העניין לדיון כזה, הייתי כרגע אפילו שואל מילים מעולם הגישור. בעולם הגישור יש איזו הבחנה בין צורך לפתרון, שזה גם שפה שיכולה לעזור בסיטואציות כאלה. ובעיניי, אם חותמים עליה לעומק, יש בה משהו יותר מהותי. כי לצורך העניין, נגיד, כשבני זוג היא אומרת, אני דורשת שתחזור הביתה בשעה מסוימת, והוא לא, אפשר לשאול האם פה מדובר הצורך או פה מדובר הפתרון. כי על פניו זה הצורך, נכון, אני צריכה שיהיה בבית, הוא לא יודע, הוא רוצה להיות במקום אחר, אבל אפשר טיפה לחפור מתחת זה ולשאול מה בעצם הצורך, כאילו שהוא יחזור מוקדם, ומה המניעה מצידו לחזור מוקדם. כלומר, כשנפתח את זה, נהיה קודם כל באיזה רמה שקצת מזהה יותר מהצורך, כן?
1: ואז, אוקיי, מה היא צריכה? בוא נאמר, היא קצת מפחדת אולי אפילו להיות לבד בבית. סתם נזרוק.
0: נכון, יכול להיות שאם נפתח את זה ככה, אז פתאום אפשר לדבר, אני מדבר עוד ברמת הצרכים שעומדים על פני השטח. נגיד, היא מפחדת להיות בבית. ופתאום זה מקבל פנים אחרות.
1: נכון. אתה בעצם אומר, זה חוסך את האומץ שנדרש בשפת הרצון להניח את הרצון. אם אני בא ואומר, אני פשוט צריכה את זה, אני זקוקה לזה, נכון? אז זה לא שחשפתי את עצמי, אמרתי, אני רוצה, יש איזה צורך שהוא כמו איזה נתון כמעט אובייקטיבי כזה, שצריך אותו פשוט.
0: כן, נכון, עכשיו אני אגיד, ברמה בסיסית שהייתי קורא לה רמה גישורית, אז אנחנו אפילו ברמת הפתיחה הזאת שלנו, של השיח, אפשר לזהות את הצרכים, ועד להבין שהבקשה שלו, הדרישה, שהוא יהיה בבית מוקדם, היא לא הצורך, היא הפתרון. כלומר, הצורך לצורך העניין הוא הפחד מלהיות לבד בערב, והפתרון הזה הוא שהוא יחזור מוקדם. ולא דיברנו מהצורך שלו, גם את זה אפשר לפתוח, ועד השיח אפשר לגלות, קודם כל אפשר להכיר קודם כל יותר בצורך, כי זה לא הצורך שהוא יחזור אלא הפחד, כן, ההכרה בפחד לצורך העניין, וגם עוד פעם אני אגיד ברמה המעשית, כשמבינים את זה, לפעמים מגלים פתרונות יצירתיים וחדשים. עכשיו זאת הרמה אחת, אבל אפשר גם לשאול שיש גם רמות עומק יותר גדולות, כאילו גם אם הבנו נגיד שהיא מפחדת להיות לבד בלילה, כן, מה הצורך שלה ממנו, כן, אז אפשר לדבר על צורך רגשי של של הכרה בפחד, של נוכחות, כמו צורכים שהשפה שלהם היא הרבה יותר רגשית והרבה פחות, הייתי אומר, טכנית ומעשית, כן?
1: כן, כן.
0: וכשאנחנו יורדים לשם, אנחנו נוגעים במה שהתחלנו לדבר עליו, על הכבוד, כן? כלומר, על הכבוד הוא בעיקר כבוד למקומות האלה, כן? לצורך העמוק, כרגע לרגשות, או שוב, לעמדות, לתפיסות, כל מה שקבל בזה.
1: מעניין, מעניין מאוד. אני, באיזשהו מקום, הדיבור על צורך, ובמקום דיבור על רצון, בדיבור על רצון, בשפת הרצון, אנחנו מרוויחים משהו, שאני ממש לא צריך להיות צודק בשום צורה שהיא. הרצון שלי יכול להיות הכי לא מובן, הכי מוזר, אבל זה הרצון שלי. וכאשר אנחנו מעודדים אנשים להיות, לתת תוקף ולכבד את זה שהם רוצים. שוב פעם, כבוד כל עוד הם לא דורשים. כל עוד הם מבינים שזה הרצון שלי, וזה בסדר גמור שהשני גם לא יספק אותו. המקום הזה הוא להביא איזה משהו שהוא מאוד אותנטי מתוכנו, משהו מאוד, אם דיברנו על, על, על להביא באמת את, את החלקים הכי פנימיים, ראשוניים שלנו, אז להביא את מה אני רוצה, לפעמים זה, יש לזה השפעות ככה של חשיפה מאוד עמוקה וקרבה מאוד עמוקה.
0: נכון מאוד.
1: אבל זה באמת מעניין, באמת מעניין להתייחס לאפשרויות השונות, להביא, לדבר גם את ה, בשפת היותר, לזהות מה הצרכים שעומדים מתחת לבקשות, ובמקום, ולזהות שבעצם, כמו שאמרת יפה, הבקשה הספציפית היא פתרון. היא לא הצורך עצמו. וכשאני שומע את הצורך, אז הרבה יותר קל להתחבר אליו.
0: נכון. שוב, צורך הוא באמת שפת הרצון שאתה מדבר עליה, שבאמת אני חושב שמה שאמרת עכשיו הוא משמעותי, הערך של האמירה שגם זה לא נקרא לזה צורך, אלא נקרא לזה רצון, זה מספיק בשביל ש... שמגיע לזה כבוד בתוך מערכת זוגית, כן? גם אם אין לזה הצדקות אובייקטיביות, והאם זה מה שמקובל או צריך להיות, אלא פשוט כי זה מה שאני רוצה, אז יש לזה...
1: אבי, אנחנו ככה, לצערי, אנחנו חייבים לסיים פה את השיחה המרתקת איתך, ואני רוצה להודות לך מאוד.
0: ותודה לכל מי שהקשיב.
1: כן, תודה למאזינים היקרים, וניפגש פה בהמשך.
0: להתראות.
1: להתראות, לילה טוב לכולם, חודש טוב. אני רוצה שוב להודות לפנחס בינדר הטכנאי, ויצחק חן המפיק, ותודה רבה לכל המאזינים היקרים. לילה טוב.

0: מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. מדברים מהלב. הרב שלמה בחר מזמין אתכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב בנושאי חינוך ואתגרי החיים.
1: ברגע שהילד מבין שזה תפקיד שלו וזה בחירה שלו וזה אחריות שלו, מכאן ואילך זה כבר לא ענייננו. אי אפשר להשתמש בזה בנוסח של חינוך, כי זה טעות שאנחנו מתאים את עצמנו.
0: מדברים מהלב. הלילה ב-12 כאן בכל חי. כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי. חדשות כל חי. השעה 12, יומן חצות.
3: לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי, יומן קצר לסיכום חדשות היום. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס ערב מסיבת עיתונאים שעסקה בהסכם הזמני עליו חתמת ארצות הברית עם איראן. ראש הממשלה הבהיר כי אם הסכם או בלעדיו, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
4: במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין, השמדנו טילים ואת רוב רובם של המפעלים שמייצרים טילים. פגענו באין ספור תשתיות צבאיות, השמדנו את חיל הים שלהם, את חיל האוויר שלהם, סיכלנו מפקדי בסיס שטבחו בעם האיראני, גרמנו נזק אדיר, אנחנו מעריכים את זה במאות מיליארדי דולרים, יש שמעריכים את זה אפילו קרוב לטריליון דולרים, נזק אדיר לכלכלת איראן שלקח להם עשרות שנים לבנות. הדבר הכי חשוב, שהצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, גם בעם כלבי ואחר כך בשאגת הארי, בשיתוף פעולה היסטורי עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני, אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש.
3: במענה לשאלת עיתונאים באשר לקשר בינו לבין הנשיא, אמר, יש לנו קשר רב שנים וצריך הרבה ניסיון, אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל.
4: הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד השני הרבה שנים, הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה הרבה ניסיון. אני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר, וכשצריך אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו.
3: ב-12 נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב כי נוסח ההסכם עם איראן יפורסם מתישהו אחרי יום שישי. לדבריו, סגנו יגיע למעמד החתימה. בפגישה עם נשיא צרפת מקרון לקראת פסגת מנהיגי ה-G7, שב הנשיא אל הצהרותיו שהמיצרים נפתחו לחלוטין ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הלבנון, אמר הנשיא טראמפ, אני אכן רוצה לראות אם אנחנו יכולים לפתור את המצב, נראה שזה אף פעם לא נגמר, לנהל שיחה קטנה עם חיזבאללה. בכיר בוושינגטון אמר הערב כי ארצות הברית מתכוונת לשמור על הערכות הכוחות הצבאיים באזור, עוד תדגיש כי נסיגה ישראלית מדרום לבנון אינה תנאי להסכם בין ארצות הברית לאיראן, ואם חיזבאללה יתקוף לישראל יש את הזכות להגנה עצמית. נמשך המשבר בין הציונות הדתית לבין הצבא. ראשי מכינות דתיות קדם צבאיות הצטרפו למכתב ראשי ישיבות ההסדר וקראו לתלמידיהם שלא להתגייס ליחידות בהן משרתות נשים. במכתב שפרסמו ועליו חתומים 14 רבנים נכתב, גם אנו מצטרפים לקריאת ראשי ישיבות וקוראים לתלמידינו לשרת רק ביחידות שאינן מעורבות. צרפת המתמודדת עם עשרות מיליוני מוסלמים אלימים בשטחה חסמה אתמול את הגישה לחלק מהביטנים של החברות הביטחוניות הישראליות המציגות בתערוכה הבינלאומית בפריז.

0: חיל האוויר ירד כמה רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר אזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי בכמה אירועים שונים מוקדם יותר היום חיזבאללה שיגר טיל נונטט ופיצצות מרגמה לעבר כוחות הפועלים בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. בבסיס חיל האוויר בארצות הברית התרסק מפציץ B-52 דקות לאחר שהמרי מבסיס בקליפורניה. כך מוסרים גורמים מטעם הצבא האמריקני. צוותי חירום הגיעו מיד לזירה והאירוע עדיין בעיצומו, כך בכלי תקשורת אמריקנית. דניאל קלפולץ בן ארבע הוא הילד שנהרג הערב בכניסה ליישוב קרמי צור בגוש עציון. דניאל, שמשפחתו עברה ליישוב מביתר עילית לפני כשבוע, נפגע מאוטובוס ונפצע באורח אנוש. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה נאלצו לקבוע את מותו. צוותי זק"א פעלו שם בזירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר עלייה קלה בטמפרטורות, ברביעי התחממות נוספת, בחמישי ירידה במידות החום ובשישי התקררות נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: זמן ההלכה למחר, יום שלישי א' בתמוז התשפ"ו. עלות השחר ב-4:22, הנץ ב-5:34. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:06, וסוף זמן תפילה ב-9:53. השקיעה ב-7:51. דף היומי בבלי חולין ממזיין וירושלמי בבא מציע פרק א', הרמם היומי הלכות שבת פרק חבב, ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות מעשרות פרק י', המשנה היומית מסכת כלים פרק י' א' משנה ג'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7:00. למאזיננו לילה טוב בשקט.
3: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי.

0: זרי, אמר רבי ירמיה ורבי, דויר שבן דוד בו, כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל חדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל חדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039.

0: לילה טוב לכם.
1: מדברים מהלב, הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
0: שלום ולילה טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. שוב נפגשים, נפגשים הלבבות כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהם אנחנו כאן, נפגשים מהלב, מדברים מהלב. שעתיים בהם אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו. ננתח בעזרת השם ביחד מורכבויות ואתגרים שונים. נראה כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה. איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והרפל מאיימים. אבל כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי 03-593-93. נחזור שוב, 03-593-93. זהו מספר הטלפון אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי על כל נושא שמטריד אתכם, באתגרים בזוגיות, בקשיים מול הילד, בחינוך, מול חברה, או בכלל. אנחנו כאן. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותי היא על ידי שליחת הודעה לאתר, ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93, 055-333-93-93, ואנחנו בעזרת השם נשתדל להתייחס, אבל כפי שאני אומר מדי שבוע, מטבע הדברים, התועלת שנעשית בדיאלוג ביני לבין המאזינים היא הרבה יותר גדולה, לכן אני נותן לה עדיפות. אני משתדל לחרוג וכן להתייחס כפי שאני מבטיח, אבל כמאמר החכם, מה שהלב חושק, הזמן עושק, אז לא תמיד אנחנו מספיקים להגיע לדברים הללו. מאזינים ומאזינות יקרים, בפרשת השבוע, פרשת חוקת, אותה נקרא בעזרת השם בשבת הקרובה, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין. עם צמא למים ומתוסכל. בורא עולם מצווה על משה ואהרון, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. למעשה, כפי שכותבת ומתארת לנו התורה, בפועל משה מכה את הסלע פעמיים במתאו. המים אמנם יוצאים, אבל משה נענש בחומרה ולא ייכנס לארץ. וכאן כמובן עומדים על כך כל מפרשי התורה, מה ההסבר לעונש הכל כך כבד שמקבל משה רבינו על כך שהוא מכה את הסלע ולא מדבר אל הסלע כציווי הבורא. אבל אם אנחנו מתבוננים על פי כמובן מפרשי התורה, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין. מנקודת מבט נפשית, משה לא סתם כעס, שמעון האמורים, הוא אומר, וכפי שאומרים חז"ל, שוטים, סרבנים. הוא חש לחץ, ומתוך אוטומט, על בסיס ה-40 שנה הקודם, ששם ברפידים העם צמא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, והקיטה בצור ויצאו ממנו מים, משה משחזר בדיוק את מה שעבד לו בעבר. וכאן אומרים המפרשים, זו הטעות של משה, זו טעות של מנהיג שבגינה נמנעה ממנו כניסתו לארץ. הטעות של משה הייתה טעות פסיכולוגית. הדור השתנה, המציאות השתנתה והצורך השתנה. מדור שצריך

דרך מכות וכוח, לדור חדש שמובילים אותו דרך דיבור והשראה. אבל ברגע שמשה היה לו את הדפוס הישן של שיח דרך הקאה, והוא נכנס לפאניקה, ללחץ, למתח מול שימון האמורים, אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, הוא פעל באופן אוטומטי. כשהגיעו אליי אליעזר ושושי, שמות בודויים כמובן וטשטוש פרטים מזהים, הם היו במצב כמעט בלתי הפיך. 26 שנות מתיחות ואמוציונליות קימטו את פניה של שושי והלבינו את שערות ראשו של אליעזר. כששאלתי אותו, מה אתה רוצה? מבלי לאפשר לו לשפוך קיטון של תלונות על רעייתו ולבזבז את הזמן הקצוב שעומד לרשותו, הוא פתח ואמר, אני לא מסוגל כבר, עצרתי אותו. מה אתה רוצה? הוא נכנע. אוקיי, בסדר, הוא אמר לי. אני רוצה אישה מסודרת. הוא נאנח, וניכר היה שהיה לו קשה לומר את הצורך שלו, מבלי להטיל רפש, לתקוף, להאשים. זו הייתה מלאכה קשה עבורו. כששאלתי אותה, מה את רוצה? היא כבר הייתה למודת ניסיון ממה שקרה אצל בעלה, והיא הצליחה ישר לגעת בנקודה. אני זקוקה ליותר הבעת רגש מצידו. מה שקרה, מאזינים ומאזינות יקרים, שבעצם שני האנשים הללו, גם אליעזר וגם רעייתו שושי, רצו משהו. הם מאוד מאוד רצו. הוא רצה סדר וניקיון, היא רצתה הבעת רגשות, אבל מה שקרה זה שהם השתמשו בנשקים מאוד מאוד ישנים ולא תועלתיים. כאשר אנחנו ילדים ואנחנו רוצים להשיג משהו, אנחנו רוקעים ברגליים, אנחנו תוקפים, אנחנו מאשימים. זה דפוס שעובד לחלק בעודם ילדים, מול הורים או חלשים או מותשים או לא מספיק מנוסים, ששם הילדים מצליחים להשיג את מה שהם רוצים על ידי אלימות כוחנית, פיזית, מילולית, הפגנות וכדומה. מה שקורה שלפעמים, מבלי לשים לב, אנחנו עלולים לחזור על אותו דפוס כאשר אנחנו נמצאים במצב של מצוקה. אלברט איינשטיין, אמרתי לו, אליו מיוחס המשפט, שאדם טיפש זה אחד שחוזר על אותה טעות, על אותו מעשה, וחושב שהתוצאה תהיה שונה. אתה 26 שנה כל כך רוצה שהיא תהיה מסודרת. אתה פועל בצורה אינסטינקטיבית באופן מסוים. אתה מוכן לשבת עם עצמך, לא איתי ולא איתה, איתך. אתה מספיק אינטליגנטי להבין מה לא עובד בשביל לקדם את הרצון שלך, ומה כן עלול לעבוד בשביל לקדם את הסדר וניקיון אצלה. הפעולות הללו של אשמה, של ביקורת, של כעס, לא משרתים אותך עוד לפני מה שזה קורה וגורם לה. האם אולי כדאי לחשוב? ואני לא רוצה לענות את התשובה, כי היא קיימת אצלך. הבעיה שלך שאתה פשוט ניזון מאותו דפוס התנהגות שנהגת שם. וזה לא מנהיג מתאים למנהיג. אם משה רבנו נענש, למרות כל המסע שהוא עבר עם עם ישראל, והוא היה כל כך ראוי להגיע לשיא, להכניס אותם לארץ ישראל, לארץ המובטחת, אבל לא. אומרים המפרשים, אם הוא משתמש באותו דפוס שלא מתאים לסיטואציה הזו, משהו פה חסר. הוא נענש על ידי בורא עולם. אם אנחנו נבין שאנחנו חייבים לשנות דפוס ולהתאים אותו לסיטואציה הזו, זה יכול להיות בין בני זוג, זה יכול להיות בין חברים, וזה יכול להיות בין הורים לבין ילדיהם. אתה רוצה להשיג משהו? אצל הילד, אצל הילדה, שבו שניכם. יש מטרה. מה בטוח אנחנו לא עושים בכדי להרחיק את עצמנו מהמטרה, למרות שכך עשינו אתמול או שלשום? מה ברור
שייצר התכנות של התקדמות למטרה. ברגע שאנחנו נמקד מטרה, נמקד את הרצון, ולא נגיע לשעת מעשה ואז נפעל בצורה אימפולסיבית, על אוטומט, בעקבות מה שחווינו בתור ילדים או בכלל, אלא נפעיל שיקול דעת רציני, תועלתי, מה באמת יקדם את הבעל, את האישה, את הילדים, למקום מסוים, התשובות נמצאות אצלנו. אנחנו רק צריכים להיפטר מהדפוס הישן, מהדפוס הילדותי. כשהוא שמע את הדברים והוא הפנים, התהליך היה קצר מאוד. מכיוון שהפגשתי אותו עם האינטרס שלו, עם הרצון שלו, ועם הפעולות שעד עכשיו כל כך הרחיקו אותו מהרצון של עצמו. כך לגביו מול הסדר והניקיון של אשתו, שברגע שהוא הבין מהניסיון שלו, שברגע שמעבירים ביקורת, שמאשימים, זה רק מרחיק מהמטרה. הוא שינה דפוס. הוא תפס נקודות מסוימות ששם היא כן משתדלת ועצים. היא תפסה נקודות מסוימות ששם הוא כן מביע רגשות. עם המון החלה, עם המון הבנה, שלא כולם אותו דבר. ואומנם יש לה חולשה בדבר אחד, אבל יש לה עוצמה בדבר אחר. וכך ברוך השם, השלום והשלווה שבו לביתם. אם אנחנו נבין שמתפקידנו לזהות דפוס תועלתי ואפקטיבי, שתואם את המציאות היום, שתואם את התועלת שאנחנו רוצים ומייחלים אליה, נפעל כמו מנהיגים ונהיה ראויים להגיע אל הארץ המובטחת. ולכל אחד יש את הארץ המובטחת שהוא כל כך רוצה להגיע אליה, אל הארץ הטובה. אז כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו חייבים לזכור שלכולנו יש התמודדויות, יש קשיים, זו מציאות, זו עובדה. אבל הדבר החשוב שאנחנו צריכים לדעת, שיש לנו את הדרך כיצד להתמודד, וזה בהחלט נמצא בבחירתנו ובשליטתנו בלבד. אם יש כאלו לצערי שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה, ישנם את אלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. בשבילם אנחנו כאן בשעתיים הקרובות. אני אזכיר שוב את מספר הטלפון, לעלות לשידור 03-593-93-03-500-93-93. בהזדמנות זו אני אזכיר לכל מי שהחמיץ תוכנית, או שרצה להמליץ לחבריו או בני משפחתו שישנים בשעת לילה זו, ניתן להזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב, באתר אמס, בפודקאסטים, שם שמי מופיע, כמו כן בטלפון שמספרו 039-039-039. נחזור שוב, מספר קליט וקל עבורכם מכל טלפון כשר, 039-039-039, ולאחר מכן תקישו שלוחה 231, ואתם בארכיון תוכניות מדברים מהלב. אני כן רוצה להדגיש, בעקבות לא מעט פניות אליי למייל במהלך השבוע, על כל מיני בקשות בקו הזה, כמו למשל כיצד ממשיכים מאיפה שעצרתי, או תוכניות מסוימות שלא עלו, אני לא הכתובת לצערי, צריך לפנות ישירות למשרדי הרדיו, ולומר להם את התקלות או את הבקשות שאתם חפצים בהם. אז זה כאמור מספר הטלפון להזין בשידור חוזר. בהזדמנות זו אני מעדכן שוב כמדי שבוע על הקמת כתובת מייל למאזיני היקרים, ליצור איתי קשר במהלך השבוע כל שעות היממה, להתייעץ בכל נושא או לחילופין, לקביעת פגישה, לתיאום הרצאות, חוגי בית ובכל עניין שתרצו. כתובת המייל היא TMM, שזה ראשי תובות תוכנית מדברים מהלב, 93FM, זה התחנה ממנה אנחנו משדרים את התוכנית הזו, strudel@gmail.com, ובעזרת השם אגיב לכם בהקדם האפשרי. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמוליק טיקוצקי, מנהל התוכניות ישראל מאיר, המפיק יצחק חן, הוא זה שמקבל את שיחותיכם באדיבות ובסבלנות כמדי שבוע, על הביצוע הטכני ועל שירת הניגונים בין שיחה לשיחה, בכישרון רב, מנצח פנחס בינדר שלנו, ואחרונים חביבים, אני רוצה להודות לכם, מאזיני היקרים.
אתם שמתקשרים באומץ לב נדיר ומביאים תועלת לאין ספור אנשים בארץ ובעולם. על כל נושא שאתם מדברים, מכיוון שכל כך הרבה אנשים מעידים בפניי על שיחות שהם שמעו ואמרו זה כל כך נגע בי, כאילו הוא או אי דיברו מתוך גרוני. תברכו על כך. וגם אתם, כן, שמאזינים ומלקטים עצות ותובנות מהשיחות והדו-שיח המרתק. אתם, אלו שנותנים בי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם, שאו ברכה. כמה צלילים ונתחיל.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו מאזינים ומאזינות יקרים, ואנחנו עם מאזין על הקו, שלום ולילה טוב.
3: שלום הרב, ישר כוח על התוכניות ועל העצות המופלאות. אני רוצה לשאול את מעלת כבודו על עצה, איך אפשר לחזק קשר עם שלושה נכדים, ואני אפרט קצת. יש לי בין היתר שלושה נכדים שהשם חנן אותם ב-IQ גבוה, אבל גם ברגישות מאוד מאוד גבוהה. וכל אחד מהם בשלב זה או אחר במערכות החינוך החרדיות, ואני לא מאשים את המערכת חלילה, המחנכים והרמים עושים כל שביכולתם, אבל קשה להתמודד עם 30-40. בכל אופן, כל אחד מהם בשלב מסוים נפגע ופרש, יצא, מי שיותר מהם שיותר לאט. תכלס, כי היום הזה כבר שנים ספורות, כל אחד פנה לאיזה מסגרת שלמדו יישומי מחשב, וגם עוסק בזה בענפים שונים. המצב יחס עם ההורים יחסית השתפר, יש להם קשר די טוב עם האמא, קצת פחות עם האבא, ואני בתור סבא יש לי קשר דרך מיילים וטלפונים. אני מבקש עצה איך אפשר להגביר את הקשר למשפחה וכמובן לדת, למצווה, לתורה. עד כאן שאלתי.
2: כן, שאלה חשובה, והסיבה שהיא כל כך חשובה, מכיוון שהתוכנית הזו מיועדת לשיחות, לשיחות בה אנחנו מדברים, באמת משתדלים מהלב ומלב נקי, ובעיקר שנוגעים, נושאים שנוגעים בנקודות שרלוונטיות לחלק גדול מהמאזינים. ולמרבה הצער בדור שלנו, יש לא מעט אתגרים מהסוג הזה, של הדור הצעיר שנחשף ויורד ומדרדר ומאותגר, ובאמת זו סוגיה מאוד מאוד לא פשוטה, כפי שאומרים חז"ל, שזה יותר קשה ממלחמת גוג ומגוג, אדם שמתמודד עם דברים מהסוג הזה. ובאמת זה כואב לשמוע את הצער, וקל מאוד לשמוע את הדאגה העמוקה שלך כסבא לעתידם הרוחני של הנכדים. אנחנו צריכים להבין שההצלחה שלהם בתחום שבהם הם כן משקיעים, היא מעידה על כך שמדובר בבחורים מוכשרים, נכון?
3: נכון מאוד.
2: ואצל אנשים עם שכל כל כך אנליטי, אז הדרך ללב שלהם עוברת לעתים קרובות דרך כבוד לאינטלקטואל שלהם, ולא דרך כפייה או עטפה, כי שם הם בעצם מגייסים את מוחם החריף בכדי לייצר מנגנון הגנה. אני כן רוצה להשתמש במעשה ששמעתי מביתו של מרן החזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה. מעשה חריף וחד מאוד, שמתאר על אבא שהלך למרן החזון איש ואמר לו, הבן שלי למרבה הצער כבר לא שומר שבת, ואתה, אומר האבא לחזון איש, אמרת לי לנהוג איתו בידידות ובכבוד, ואני באמת משתדל, אני מכניס אותו לביתי, מכין לו ארוחה טובה. לאחרונה, הוא אומר, הגדלתי לעשות וקניתי לו רכב. בתקופתו, צריך לומר, זה לא היה המציאות של היום, שאפשר בנקה לקנות רכב בכמה אלפי שקלים, או בהלוואה מהבנק וכדומה. דובר באמת על השקעה משמעותית. אבל הוסיף האבא, אני אמרתי לו רק, בתנאי שבשבת אל תעלה על הרכב, אל תניע את האוטו. והשתי מילים שענה לו החזון איש, ובזה חתם את השיחה, מלמדת אותנו דבר מאוד משמעותי, על הדרך כיצד לפעול עם מתמודדים מהסוג הזה. אמר לו החזון איש, בעיניו הקדושות התבונן בו ואמר לו, בלי תנאים. ואם אנחנו מתבוננים, לכל אורך ההיסטוריה, לכל גדולי הדורות, אם זה הגאון רב אהרון לייב שטיינמן, מרן ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב אלישיב, הרב הגאון רב גרשון אידלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, אנחנו רואים שלמרות הקדושה הגדולה שלהם, למרות התואר ולמרות הזהירות בכל נושאים של הלכה קלה כבחמורה, אני מדגיש את זה מכיוון שיבוא מר ויומר חלילה, שאולי מי שמורה כך, זה מכיוון שיש לו איזושהי קרירות בעבודת השם, אז זה לא כל כך מחריד אותו, אבל דווקא כשמדובר בענקי רוח כאלה, אז זה עוד יותר מעביר את המסר בצורה מאוד מאוד מאוד חדה וברורה, שאם מתמודדים מהסוג הזה, אפס ביקורת, רק אהבה. עד כדי כך שאומרים בעלי המוסר על אהרון הכהן, שחזל אומרים עליו, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אומרים בעלי המוסר, אהרון הכהן היה אוהב את הבריות, ועל ידי כך מקרבן לתורה. זאת אומרת, עצם האהבה, עצם הקירוב, עצם החיבור, עצם האמפתיה, עצם ההיעדר שפיטה, עצם נתינת המקום והכבוד, הוא זה שמשחרר אותם מהזיקים הקשים, הזיקי היצר בהם הם כבולים. איך עושים דבר כזה? אני חושב שבבסיס אנחנו צריכים כמאמינים, בני מאמינים, להבין שלא עלינו המלאכה לגמור, אבל אנחנו לא עתידים להיבטל, אנחנו לא יכולים להיות בני חורין, להיבטל ממנה, כפי שאומרים חז"ל. זאת אומרת, להבין שהתפקיד שלנו מול הילדים, קודם כל, זה לא התעודת זהות שלנו, שזה נקודה מאוד מאוד משמעותית שהרבה פעמים הורים לא שמים לב, שמה שמביא אותם להתנהגות מאוד מאוד מאוד מטיפה, במעטה של מחנכת, זה מכיוון שמרגישים כישלון. ומכיוון שמרגישים כישלון, והם נמצאים במצוקה, במתח, ובחרדה לעצם קיום הזהות שלהם, אז הם פועלים בצורה אינסטינקטיבית ולא חושבת לאן זה מוביל. ולכן ברגע שבן אדם אומר, בהדה קו שדרחמון אל המלוך, כפי שאומרים חז"ל במסכת ברכות, שכך ישעיהו אומר לחזקיהו, אומר לו, אתה לא מתערב בחשבונות שמיים. מה שמוטל עליך תעשה, מה שלא מוטל עליך אל תעשה. זאת אומרת, בכפוף לדברי חז"ל שהבאתי קודם, אנחנו חייבים להתמקד בתפקיד שלנו, ולא בתפקיד של הילד, מה הוא צריך לעשות. כי אם אנחנו מתעסקים בתפקיד שלו, אנחנו עוד פעם מפספסים את המטרה. מכיוון שאם אנחנו אומרים לילד, אתה צריך לעשות את מה שנכון, אפילו שקשה, בראש ובראשונה אנחנו צריכים להוות עבורו מודל לחיקוי, ודוגמה. ואם אנחנו, בגלל שקשה לנו לא להעיר, אנחנו מהירים, איזה דוגמה אנחנו נותנים? הרי זה לא האמת להעיר, זה לא האמת להטיח, זה לא האמת להעביר ביקורת, זה לא מוביל למקום טוב. רק מה קשה לנו? אז אם אנחנו לא מצליחים להתמודד עם הקושי, למרות שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, אז איך אנחנו תובעים אותו? אבל ברגע שאנחנו הולכים באמונה שלמה ואומרים, התפקיד שלנו על בסיס דברי הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, שכך הוא פותח, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו, לא מה החובה בעולם. אין לך שום חובה מול העולם. יש לך חובתו בעולמו, בעולם שלך. וכל אחד צריך להגדיר בצורה מאוד מאוד מדויקת מהי חובתו ומהי עולמו. ולכן כאשר אנחנו מדברים עם מערכת יחסים של סבא עם נכדיו, ששוב, מבלי חלילה להתעלם מהכאב העצום באמת לראות את הבני בנים, הרי הם כבנים, לא הולכים בדרך אבותיהם. אם אנחנו באמת מתמקדים בעבודה שלנו, אני חושב שאנחנו צריכים לתפוס את הנקודת חולשה שלהם. זאת אומרת, ברגע שבן אדם טוב לו, הוא לא עוזב מקום טוב. אם הם עזבו את העולם הזה, למרבה הצער, כנראה שמשהו לא היה טוב להם שם. ומשהו לא טוב כאשר בן אדם לא מרגיש מחובר. ולכן, אם אני יודע שהנקודת תורפה שלהם זה האינטלקטואל שלהם, החוכמה שלהם, המוח החריף שלהם, אז אני חושב שזה הזדמנות להשתמש בדבר הזה. זאת אומרת, קודם כל, להתעניין בעולם שלהם, שירגישו רלוונטיים, ירגישו משמעותיים. אתה יכול לשאול אותם שאלות פילוסופיות בהתחלה, קצת משמעותיות, שנדרש עבורם מוח חריף, ולהגיד, היה לי את השאלה הזו, חשבתי לשאול אותך, כי יש לך מוח אנליטי, יודע לנתח את הדברים בצורה נכונה וכו'. וזה אחרי, או במקביל כמובן, שאתה מתעניין בעולם שבהם הם נמצאים, על העבודה, על הפרויקטים, כמובן במגבלות הסודיות, אם ישנם כאלה, ולשבח אותם על החוכמה שלהם, מבלי להתעסק בשום נושא רוחני, בשום עטפה, לא מים שבת, לא מים ציצית, לא מים תפילות, בטח לא להביע אכזבה מהאורח החיים שלהם, כי הם כבר, כמו שאמרת שאני מבין, אם האבא הקשר הוא יותר דליל ופושר, הם כבר בנו לעצמם מנגנון הגנה מאוד ברור להתמודד עם ביקורת מהסוג הזה. מעבר לזה, הייתי כן ממליץ, בשביל העוגן המשפחתי שהם ירגישו מחוברים, לשלוח להם עדכונים על המשפחה, לשלוח תמונות משפחתיות, שבת שלום, דברים פשוטים ועוטפים, אתה יודע, מלב ללב. בהמשך, אני כן חושב שאפשר בצורה מאוד מאוד עדינה וחכמה, כן לקחת אותם לאתגרים, אם אתה אומר שאתה מתכתב איתם במייל והם מגיבים והם משתפים פעולה, נכון?
3: כן, נכון.
2: אז אני חושב שככה במקביל, בין לבין, אפשר לצרף למייל איזשהו קושייה למדנית חזקה, או שאלה הלכתית מרתקת, נגיד מעולם הטכנולוגיה, בלי מוסר, בלי איזשהו רמז, אלא להגיד, היה לי שאלה, ואני זוכר שאתה, יש לך מוח חריף מאוד, אמרתי, מעניין מה אתה, כמוישי, אומר על, על, על השאלה הזו. אתה מבין? זאת אומרת, לקחת אותם למקום התורני, אבל להשתמש במקום הזה, אתה יודע, כשמישהו פוגש אותך, שהוא גלוי ראש, הרבה פעמים אומר, אתה יודע, אל תראה אותי ככה, הסבא שלי היה רב גדול בפוילין. כן, או הסבתא שלי הייתה דואגת לעשות הפרשת חלה. זאת אומרת, אנשים רוצים חיבור, מחפשים איזשהו משהו שיש להם להציע לך, לעולם שלך. ולכן כאן, אני דווקא רוצה להשתמש במוח החריף שלהם, כביכול לגייס אותם בצורה רגישה ועדינה, למקום שאנחנו רוצים להביא אותם, מבלי שהם ירגישו איום. אלא רק להשתמש כביכול, להגיד שמה לי שאלה, אבל שוב, אני אומר, זה לא צריך להיות על המייל הראשון. אחרי שיש תקופה שאומרים רצף, ומתעניינים במה שהם עוסקים, אתם יש גם מפגשים פרונטליים, או רק במייל?
3: היה עם אחד מהם דווקא הכי רחוק, הייתה שבת של משהו בילה פה, לא לחצתי, לא שאלתי אם התפעל בקויסל או בכלל לא,
2: כן.
3: היו סעודות מעניינות, בשלב מסוים הוא קצת עבר טיפה את הגבול דווקא בתעניינות קצת אובססיבית עלינו, מנעורינו וכו', ושם התגשנו שכבר הוא עובר את הגבול וקצת...
2: שמה, תחזור על הנקודה האחרונה, שמה?
3: הוא ניסה לחפור מה שנקרא בלשון העם בנעורינו שלנו בתור סבים, ושם הרגשתי שהוא כבר עובר את הגבול וקצת...
2: למה? איזה גבול הוא חצה?
3: התעניין על דברים שהשתיקה יפה עליהם למשל, נגיד,
2: הבנתי.
3: דברים, כן,
2: הבנתי.
3: בחור רווק וכולי.
2: בן כמה הוא?
3: זה האחרון בן 22 יהיה. הקטן
2: כן. אז אני אומר שוב, כשיש מפגשים כאלה, להשתדל לא רק לא להעביר ביקורת כמו שאתה עושה, וזה באמת עוצמה אדירה, אלא כן לנסות לחבר אותם בנקודות שבהם הם כן טובים, בשלב הראשון זה להתעניין בעולם שלהם, או סתם לדון בכל מיני נושאים שאין בהם קשר כביכול לדעת, לאמונה וליהדות. אלא בכלל, יש דברים מעבר לדבר על אם זה הטכנולוגיה המתקדמת, לא דווקא בבית הלכתי, ובשלב הבא לקחת אותו כן להזכיר לו ולעורר בו טעם כזה בלי לייצר אנטיגוניזם, מכל מיני נושאים שאתה אומר, שמה, היה לי סוגיה השבוע, אני מבין שאתה הרבה זמן לא עסקת בתחום, אבל משום מה, אמרתי, צריך פה את המוח כמו שלך בשביל לנתח את זה. מה אתה אומר? אני חושב שזה דבר שאומנם, תראה, נערים ובחורים שעוברים שינויים כאלה, הם זקוקים לזמן. אבל עצם הידיעה שהסבא שאוהב ומעריך אותם, זה יישאר איתם כל הזמן, וברגע הנכון בחייהם, זה יכול להיות שהם יתחתנו, וזה יכול להיות כשהם יקימו משפחה אחרי זה ויוולדו להם ילדים. זה עשוי מאוד מאוד להחזיר אותם, לחפש את השורשים, ולא מעט מקרים כאלה שפתאום, אני מקווה שבעזרת השם, תזכה לראות את זה בחייך, בבריאות איתנה, עד 120, ותזכה לראות את הפירות שלך, ואת עמלך, ולהתמוגג מנחת. אבל אני אומר, זה דבר שההשקעה היא בטוחה. לטווח ארוך, לא תמיד לטווח המיידי. כי אין ספק שבן אדם שמרגיש עכשיו טעם של חיבור וטעם של, של, של, של כבוד ושל מקום בנושא היהדות מהמקום שהוא טוב בו, זה דבר שמייצר איזשהו חיבור, ושוב, בתקווה שזה ייקח פחות זמן ככל האפשר.
3: כן, אז אם אני אומר... כן, לא מבין את זה, בפרט, למשל, סתם כדוגמה, עבר לי בראש, היום מאוד מאוד זה טן כזה של, זה סולרי, הנושא הסולרי, הפקת חשמל מהשמש, מהקדוש ברוך הוא, דרך סולרי, ירוק, ויש בעיה בשבת, מה עושים? שבת, הגירה, עניינים, שרבה עניינים, הנדסים מלחתים.
2: שנוגעים לתחומים שלהם, גם אפשר למצוא דברים שקשורים אליהם. ואתה דן על זה כנושא אינטלקטואלי, לא קשור עכשיו אם אתה שומר או לא שומר, זה לא להתעסק בדבר הזה. האם אני צודק שאנחנו דיברנו? דיברנו בעבר?
3: נכון. קיבלתי עצה מהרב, שתי עצות אפילו מצוינות, כשישמתי אותם, פעל אף לבפלה.
2: אז אולי תשתף אותנו בקצרה, מכיוון שיכול שזה יביא תועלת לעוד מאזינים, אתה אומר שזה עבד, אז אולי זה ימשיך לעבוד הלאה, או שזה לא דברים שעלולים לגעת באנשים נוספים?
3: לא, לא, אני יכול, אני ממש חפץ בזה. זה, אני עדיין תחת ההתפעלות. גם כן, מדובר על נכדה מבת אחרת שהיא נהייתה בהתמדה מודרנית ופתוחה, מה שנקרא בלשון. כן. וכבוא קיוויתי והתפללתי שכשהיא תתחתן, אז זה יהיה קצת יותר, זה ירגע. ועזר הקדוש ברוך הוא מצא חתן מעולה במידות, אבל מתאים לה בפתיחות ה... מה שנקרא מודרני. וזה כאב לי, כאב לי מאוד עד כדי שזה סגר אותי כלפי הרגשית. ורב נתן לי עצה, תתחיל במינון קטן מאוד לעניין את החתן, את הבעלה, ללמוד משהו מוסר במינון מאוד קטן, גם הדקות וגם המינון השבועי. וכך עשיתי, ואני יכול להגיד ממש אני... באתי ללמד, נמצאתי ללמד, לקחתי מכתב מאליהו חלק A, מההתחלה, זה מרתק שלעצמו, וגם הוא נתפס מה שנקבל מלכות, נתפס לזה, והוא בעצמו מצלצל כשאני שוכח, וזה יוצר קשר, ומילא גם עם הבד, ומילא גם הערכה שלי כלפיהם, היא חזרה להיות מלא תקווה, ולהריך את הנקודות, איך הרב נחמן אומר, נקודה טובה, להריך את הנקודה הטובה שבהם, וזה מקווה שהיא יפעלה.
2: אתה אומר שגם מבחינה רגשית, אתה הרבה יותר מחובר איתם עכשיו, וגם הקשר הוא קשר יהודי כפי שנדרש מסבא מול הנכדים.
3: בהחלט.
2: יפה. בהחלט. ישר כוח, תבורך, תודה רבה, שנזכה ליישם את הדברים, ובעזרת השם לראות תועלת, ואני אשמח שבעזרת השם, כפי שאתה מעיד כאן, שהעצות בעבר הביאו תועלת, בעזרת השם, ושבו בנים לגבולם, ותספר ותשתף לנו על התקרבותם של הנכדים הללו, ותרווה נחת יהודי מכולם.
3: אומן, החל למר, ישרקו אחריו.
2: שוחות טובות ולילה טוב. כמה צלילים ונשוב.

0: שבנו מאזינים ומאזינות יקרים, ואנחנו עם מאזינה על הקו, ואומרים לה שלום ולילה טוב.
1: שלום, חודש טוב, לילה טוב.
0: כן, שלום וברכה.
1: קודם כל, רציתי להגיד שאני ממש לוקחת הרבה מהתוכנית הזאת, גם לחיי האישיים וגם בכלל, זכית להיות מחנכת בישראל, אז ממש תודה. אולי ככה שתי נקודות קטנות שהרב קופה מבקש שיגידו מה לקחו, אז... ממש הולך איתי לכל מקום הצדיקים ליבם ברשותם, זה ממש חיזק אותי המון המון פעמים בחיים, המשפט הזה.
0: איפה וגם, זה פגש אותך? תני דוגמה, אם אפשר כמובן.
1: כן.
0: שאני שואל את השאלות, מכיוון שלפעמים דווקא הנקודה הזו, שמישהו מספר מהמקום שלו, דווקא זה יותר תועלתי ותופס אצל נשים, או בכלל, כן. ששומעים את זה, כן.
1: אז זהו, אז אני ברוך השם עם הילדים, ומטבע הדברים יש לי המון התגברויות כאלה ואחרות של השלטת שכל על רגש במהלך היום-יום. ואני כל פעם אומרת, אני עדיין לא ברמה של צדיקה, אבל אני רוצה להיות, אז תעצרי רגע, ותקחי את הרגע הזה. אז ממש תודה. וגם עוד משהו שהשמתי, הרב כל פעם נתן עצה לעשות איזשהו פנקס של יום-יום, שבעצם יש איזושהי מחויבות להגיע בסוף היום ולרשום משהו, אז יש לי איזה פרויקט חיים אישי שאני ככה, באמת זה עזר לי מאוד. זה מאוד מאוד איתי.
0: שזה גם כן מתחבר לצדיקים ליבם ברשותם.
1: נכון.
0: טוב, אז אני מדבר עם אישה צדקת לפי דברי חז"ל.
1: הלוואי.
0: טוב, בבקשה, כן.
1: אז השאלה שלי כזו. עבדתי 12 שנה במוסד מסוים, בבית ספר יסודי. מסיבות רבות, עשיתי איזושהי תפנית בחיים, ועליתי לתיכון. ברוך השם, יש לי סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה והצלחה רבה. אני אמנם ספרדיה, וזה חשוב להדגיש את זה, וממש שמעו עליי באיזשהו מוסד חסידי, וקראו לי ככה למילוי מקום כדי להתברג בהמשך. אני עכשיו בסיומו של מילוי המקום בעצם, בשנה זו, ובעצם המוסד הזה, הוא מתנהל על פי חסידות מסוימת, ואדמור מסוים שבעצם מנחה את כל המהלך של הסמינר הזה.
0: הוא מתווה בעצם את החוקים ואת הכללים שם.
1: כן, אני מאוד אוהבת את זה, כי אנשים לא מדברים שם מהבטן, כל דבר בעצם שואלים את הרבה, ואני ממש מתחברת לזה, למרות שאני אישית לא משתייכת לשום חסידות. עכשיו מה שקורה זה ככה, אני אמורה, אני חינכתי 12 שנה. מי שמבין קצת בחינוך יודע שלעבור מחנכת למקצועית זה קצת לא נורמלי. וממש הייתי רוצה שהרב יעזור לי לנתח את עצמי מה נכון, יש לי בעצם דילמה מאוד גדולה. הרב בעצם הורה שכדי שאני אהיה מחנכת שנה הבאה, אני צריכה, אני יודעת שזה נשמע זוי, אבל זה המצב, לא לנהוג, פשוט לוותר על רישיון הנהיגה שלי, כי זה לא מקובל בקהילה. ואני מאוד מעבר למבינה את זה. אני גם מאוד מאוד מעריכה את מה שהרב אמר, כי אני חושבת שאין פה משחקים. זה הקו של המקום, אין מה לעשות.
0: רגע, את גרה בקרבת מקום?
1: כן, כן.
0: ולנהוג, זאת אומרת, באופן טוטלי. זאת אומרת, לא להגיע עם רכב לבית הספר, אלא לא לנהוג בבין הזמנים ולא לנהוג בכלל.
1: נכון, בכל מקום שבו תלמידות יכולות לראות ולשאול שאלות. ודווקא מה שהמנהלת, שהיא צריכה ככה את ה... את עצמי אולי הציגה לפני הרבה, שברוך השם אני דמות שמאוד מאוד בנות מתחברות אליי מאוד, ודווקא כן. בגלל זה הוא נורא נורא חשוש. שרואים פה איזה מודל
0: שאת משפיעה בעצם, כן.
1: בדיוק. אז זה אחד. והאופציה השנייה היא, בגלל שיש כאן עוד מוסד שהוא די מקביל אליו, בית ספר יסודי, ושם יש כן מורות מקצועיות נוהגות, אז הוא נתן את האופציה שאני אהיה מורה מקצועית, ונוהגת איכשהו ככה, לא להגיע עם הרכב ממש הזה, אבל כאילו להעלים עין מהעניין. עכשיו זה מעבר להתלבטות, התלבטות מאוד מאוד קשה, אני 13 שנה נוהגת. מצד שני, אני מחנכת בנשמתי, ואני לא יכולה לראות את זה, כאילו, נגיד, השמחה והסיפוק שלי בהחלט ירדו משמעותית כשאין לי את הכיתה שלי ואת העבודת שטח שאני יכולה לעשות עם הבנות.
0: כן.
1: שאלה מה לעשות.
0: כן, אז קודם כל, כפי שאת מעידה על עצמך, את מחנכת בנשמתך, אז... אני לא מכריע כרגע, ואני לא מביע עמדה, אני רק אומר את שעל ליבי, אדם שהוא מחנך בנשמתו, אז גם כשהוא לא מחנך, הוא מחנך. זאת אומרת, גם כשתהיה במקצועי, מבלי לרצות, את תעבירי המון המון המון מסרים חינוכיים, אם זה בהתנהגות ובכלל. נכון? את מבינה מה אני אומר?
1: אני מבינה.
0: עכשיו, שנייה, למה אני אומר את הדברים הללו? כי לפעמים קשה לנו להתנתק מכל מיני דברים שאנחנו נתפסנו אליהם בראש. זאת אומרת, המורה X, שמך, לצורך העניין חנה, המחנכת חנה. ולכן, ברגע שזה רק הסטמפל, רק החותמת, רק הדבר הזה, אז מה אני אעשה את שלו? עכשיו, אני לא אומר שזה מה שצריך לעשות. אני כן רוצה לשאול עכשיו בדיוק, בנקודה ההפוכה, הנושא של הרישיון. האם הוא נושא, כי את ציינת, אמרת, אני 13 שנה נוהגת. זאת אומרת, הנושא זה כי את נוהגת 13 שנה, או מכיוון שבאמת, מבחינה טכנית, או את גרה במקום שהרכב ממש נחוץ כמו רגליים, או בגלל שבעלך מכל סיבה שלא תהיה, אין לו רישיון, או שיש לו רישיון, והוא מוגבל מאוד לקחת אותה, מכיוון שהוא עסוק בכולל, או בכל תחום אחר, או שהנושא זה פשוט הרגל.
1: כן, אז ככה, אז באמת, קודם כל יש לנו שני רכבים, גם בעלי נהג, אנחנו הוצאנו ביחד רישיון. וטכנית, איכשהו אפשר להסתדר, אני לא טיפוס שיעלה על אוטובוס, אבל אם מוכרים רכב אחד, אז ודאי שאפשר לאפשר מוניות כמה פעמים בחודש, כי להחזיק רכב זה מאוד יקר. וגם בעלי יכול לקחת אותי וקצת ללכת ברגל. איכשהו אפשר להסתדר. השאלה, אני באמת ככה, אתמול באמת הייתה לי מין התבודדות כזאת עם השם, ואמרתי השם, תאיר לי, מה אתה רוצה שאני אעשה? כאילו לא משנה מה אני אעשה, יש לי המון מחיר מאוד גדול שאני צריכה
0: לשלם. כן, נכון, אבל שוב, תראי, אנחנו מדברים עכשיו של קושי מול קושי, הרגל מול הרגל. בוא נדבר שנייה בשפה של ערכים. את מבינה? כי בסופו של דבר, כמחנכת, אז את מנסה להעביר ערכים לבנות, ואני בטוח שאם את מצליחה להשפיע, כפי שהרבה, שאינני יודע מי הוא, אבל חושש מההשפעה שלך, כנראה שאת באמת מעבירה להם ערכים. אז בוא נדבר שנייה במונחים יותר גבוהים של ערכים. מה הערך של להיות מחנכת מול הערך של רישיון נהיגה? כי אם לא מדובר פה על ערכים, אלא על הרגלים, אז זה דברים שהזמן עושה את שלהם. את מבינה? זאת אומרת, זה שהתרגל 12 שנה לנהוג, זה לא אומר עכשיו שאי אפשר להתרגל אחרת, ואולי אפילו, אני לא שולל את זה בכלל, שאחרי שבן אדם מפסיק הרגל מסוים, פתאום הוא מרגיש סוג של הרפיה, והוא אומר, וואו, יותר נחמד ברמה מסוימת, לא להיות משועבד לרכב, או בגלל שהוא יותר פתאום הולך ברגל, או שהוא פתאום עכשיו מצמצם נסיעות מיותרות, או בגלל שהוא יותר זוכה עכשיו לקשר עם הבעל, מכיוון שהוא בא לקחת אותו, אז יש להם שעת איחוד בתוך כל החיים המאוד מאוד עמוסים שלנו. זאת אומרת, יכול להיות שמסתתר פה משהו, גם חיובי, מאחורי הדבר הזה שצריך להתנתק ממנו. לכן אני שואל, אם אנחנו מדברים כרגע, בשפה שונה ממה שדיברנו, כי עד עכשיו דיברנו על קשיים. קשה להתנתק מהמונח מחנכת, שאני כבר 12 שנה מחנכת, וקשה לי להתנתק מהרכב, כי אני כבר 12-13 שנה נוהגת. בוא נדבר כרגע בשפה שביקשתי. מה הערך בלהיות מחנכת?
1: הערך הוא...
0: הגשמה עצמית?
1: יכול להיות, יש לי סיפוק מאוד גדול.
0: סיפוק גדול. הזה. זאת אומרת, כל יום כשאת חוזרת, אחרי שהצלחת להעביר אותם מנקודה אחת לנקודה אחרת, יש לזה משמעות עבור הנפש שלך, עבור המקום של המימוש, הייעוד שלך בעולם, שזה דבר חשוב. ועכשיו אני חושב, נדבר על הערך שיש בנהיגה. האם יש פה ערך? או זה עניין של נוחות?
1: זה עניין של נוחות, אין
0: נוחות.
1: לי...
0: זאת אומרת, אין פה זה ערך. לא, יש כאלה שאומרים...
1: אני שמעתי זה... שיש כזה דבר שזה יותר צנוע,
0: אני מעבר ליותר צנוע, כן, אני, יש לי אפילו קרוב משפחה שהוא לא עושה רישיון, כי הוא תלמיד חכם, ובשביל זה לאשתו, במסירו שאישה צדקת ויראת שמיים, עשתה רישיון מכיוון שהיא לא רוצה שזה יפריע לבעלה. אני סתם זורק דוגמה, לא שזה מה שקורה
1: כן,
0: אצלכם.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, אצלי זה לא ערך, אלא רק נוחות. עכשיו, נוחות אגב, זה ברמה מסוימת ערך, מכיוון שאם חלילה אישה חוזרת מעבודה בשלושה אוטובוסים, והיא מגיעה מוטשת ועייפה ואין הזמן להתייחס לילדים, בשונה מאשר היא מגיעה בשליש מהזמן ברכב ממוזג ויותר רגועה, זה גם שיקול, אבל כמו שאת אומרת, יש אופציות אחרות, כמו למשל שבעלך ייקח אותך, או לעשות הליכה שזה בריא לנפש ולגוף, כשאפשר. אז אני חושב שכאשר יש פה ערך משמעותי, מול דבר של נוחות, שנוחות תמיד תמיד בסוף זה הרגל. כי גם אדם שמתרגל לרכב מסוים, ותגיד לו עכשיו תיקח רכב שנתון יותר מוקדם, או מנוע יותר חלש, או כל מיני דברים כאלה, גם יהיה לו קשה, וזה החיים. בעצם לפעמים אנחנו צריכים לוותר על נוחות בשביל ערכים, וצריך לעשות זה לא ממקום מסכן, אלא ממקום מאוד מאוד מאוד בוחר. אני כן רוצה לומר דבר שאולי לא ישמע לך, אבל אני חושב שזה דרך גם כן להילחם עם היצר. ולא כאסטרטגיה זולה, אלא כמשהו שיש בו משהו אמיתי גם. את בסופו של דבר עכשיו הולכת למקום חדש. לא צריך לפחד משינויים, במיוחד מישהו שברוך השם יש מאחוריו שובל של הצלחות ושל עשייה ושל של של, של סיפוק, שזה לא ברור מאליו, צריך להודות על זה גם כן דבר לכשעצמו, שבן אדם ברוך השם מצליח ועולה מעלה מעלה. אני חושב שגם בשביל להשקיט את היצר וגם בשביל באמת לתת לך את התחושת חופש, להגיד לעצמך אני הולכת לשם עכשיו במשך שנה. אני רוצה לטעום את זה, כי שנה זה לא כזה נורא, זאת אומרת, קשה מאוד להתנתק ממשהו לצמיתות. מה, אני יותר לא יעלה על רכב? אם אני רוצה משהו עכשיו אני לא יכולה להשתמש? אבל ברגע שאת אומרת, לא, זה לא לנצח. זה לא לנצח, קודם כל, אם אנחנו נהיה עכשיו באיזשהו טיול, אני יודע מה, בצפון, ואני ארגיש צורך ככה, את יודעת, חדש ימינו כקדם, אפשר להקל בזה בכל מיני דברים ככה, בצורות כאלה ואחרות. אבל מעבר לזה, ברגע שבן אדם יודע שזה משהו שהוא מתוחם, הוא הרבה פחות מלחיץ מאשר משהו שהוא חסר תאריך תפוגה.
1: כן.
0: את מבינה עכשיו, יכול מאוד להיות שעוד שנה תדברי איתי, תגיד, תשמע, זה גדול עליי, ולא מספיק מצדיק את העניין, כי יש עוד הרבה מוסדות שגם שם אני אוכל להתחבר ולחנך ולממש את הייעוד שלי ולהגיע לידי סיפוק. במקומות ששם לא כל כך לוקחים לי את האזור הנחות הנדרש שיש לי, ושם שנה הבאה כבר תוכלי לדבר בצלילות הדעת, ולא מתוך מקום של הרגל, כי כבר היית שנה כביכול מנותקת מהחיבור לדבר הזה, לרכב.
1: כן.
0: את מבינה עכשיו, את לא צריכה להגיד להם אני באה לשנה כמובן, זה מה שאת צריכה להגיד לעצמך, ואז לבחון את עצמך עוד שנה, לאן הרוח נושבת, ושוב, זה כמו שיש שנת שבתון, נכון? בסמינרים, בתי ספר, שנת שבתון, את עושה שנת שבתון עכשיו מהרכב. תקריא לזה, דואגת לב... אני פעם הייתי מוסר שיעורי תורה לנערים חילוניים בצפון, אז מישהו אמר לי, מה, בשבת אסור כלום, אסור לדבר בשבת, אסור בטלפון ואסור לנסוע ברכב. אמרתי לו, לא הבנת. מותר לי בשבת לא לדבר בטלפון. לך אסור. כל החברים יחסו עליך, בוא נה, למה אתה לא עונה לי? לי מותר בשבת לא לעלות על רכב. גם אם אנחנו צריכים קניות דחוף, אבל מותר לי להגיד לא, שבת והיא נפש. זאת אומרת, את יכולה לתפוס את התמונה בצורה שונה לגמרי. להגיד, אני עכשיו שנה משוחררת, תקראי לזה כך, אני משוחררת עכשיו מלעשות דברים שהייתי עושה עם הרכב, משוחררת עכשיו מלהיות כבולה ותלותית במשהו, לפעמים אני יכולה בדרך לדבר בטלפון, או לעשות כל מיני מבחנים, או כל מיני דברים שאני רוצה לעשות בדרכים, קצת לעשות יותר פעילות גופנית, שזה דבר תמיד חשוב בכל מצב, קצת להיות עם בעלי כשהוא ייקח אותי, לקחת את זה למקום של חופש, ולא למקום של עכשיו איזשהו גלות כזו, שאת נאלצת לקבל, מכיוון שאין לך ברירה אלא לממש את תפקידך הדגול כמחנכת. ואני אומר, אחרי שנה אנחנו נהיה הרבה יותר אובייקטיביים מכל הכיוונים, יכול להיות שתגיד לי, תשמע, הרבה יותר טוב לי ככה, יכול להיות שתגיד לי גם דברים אחרים ונשקול, כי שינויים הם לא כל כך פשוטים, אבל הם בהחלט אפשריים, ואנחנו, את יודעת, לא כל כך, אנחנו לא לנצח כאן, ואנחנו צריכים לעשות את הדבר שהכי טוב לנו, בלי לחשוש מכל מיני הפחדות וחרדות למיניהם.
1: זה לא באמת עוד נקודה, שקודם כל המעסיקה שלי מעצמה אמרה לי שכדאי שאני אנסה את זה שנה, זאת אומרת, כן, אבל יש עוד נקודה שאני, בגלל שאני באמת מחפשת את האמת שבי, אז באמת ברוך השם, באמת כל סייעתא דשמיא, ובאמת הצלחתי מאוד מאוד, ויש כאלה שזה קשה להם לראות את זה קצת.
0: כן.
1: ואני מדברת על הקול הזה של מה יגידו, זאת אומרת, אני מאוד מאוד מפחדת שאני עושה את הצעד הזה של להיות מחנכת בשביל שלא יגידו, מסכנה, היא פשוט בסוף נהייתה מורה מקצועית. אני רוצה שזה יבוא לי ממקום נכון. אתה מבין מה אני אומרת?
0: אני מבין, אבל דווקא המקום הזה שאת כל כך מודעת ומדברת על זה, אז מרגיש לי שמה יגידו הוא רק סיום.

0: תורה רק שלא לשמה. זאת אומרת, הוא פשוט רוצה כבוד, והוא לא יכול עכשיו להיות חבר כנסת או ראש ממשלה, אז הוא אומר, טוב, לפחות אני אהיה ראש כולל. אז על זה אומרים חז"ל, העוסק בתורה שלא לשמה, מוטב נהפכה שלייתו על פניו. זאת אומרת, הוא אדם מיותר פה בעולם, חבל שהוא נולד בעצם, כי הוא פיקציה, הוא לא בן אדם אמיתי באמת, הוא אשליה מהלכת. לפי המודעות שלך, אני מרגיש, תתקני אותי אם אני טועה, שבאמת יש את המקום, זאת אומרת, גם אם אנחנו נוריד לגמרי את המיו אמרו הזה, ומה יגידו מה שאת מתארת, כן הלב שלך באמת הולך לשם. רק את אומרת, זה בהחלט עוזר לי, גם נותן לי דחיפה. ואני חושב שאם משהו שאנחנו נכון לנו, ואם אנחנו משתמשים עכשיו בדברים הטבעיים שהקדוש ברוך הוא פה מביא לעולם, כמו למשל הערכה שכולנו זקוקים, אז אפשר להשתמש בזה לדברים טובים. אני לא חושב שהיית עושה דברים נגד הערכים שלך, כך מרגיש לי, רק בשביל מה יאמרו. לא נראה לי שאת אוחזת שם. אני חושב שאת מסכימה איתי.
1: לא, לא.
0: אז אם ככה, אז אל תדאגי, זה יהיה בסדר. שוב, מדובר על שנה בסך הכל, ובעזרת השם, את תצליחי משם, ואו שתישארי, או שלא תישארי, מה שלא יהיה, הבנות השנה הזו הרוויחו. בסדר, אבל מה שחשוב רק שתגיעי בשיחה הזו, אחריה, את מרגישה שהדברים מתיישבים לך ללב?
1: מתחיל שם משהו.
0: מתחיל. אני כן מציע לך, אנחנו עכשיו ביום שני, תגידי, אני עד רביעי, עד שבת, אני מגיע למסקנה, ואין שמחה כהתרת הספקות. כי כשאנחנו שמים ערכים, מה שיעמוד מולך, זה ערכים מול נוחות. זה מה שחשוב פה. ויש פה מסר להעביר לילדים, לתלמידות, לבעלך, לעצמך בעיקר. אני בן אדם של ערכים ולא בן אדם של נוחות. וכשזה מתנגש, זה בזה אני בוחרת בדבר הנכון. אם אני יבחין אחרי שנה שהנוחות פשוט פוגמת לי בערכים מכל סיבה שלא תהיה, אני אחשב מסלול מחדש. כשבן אדם הולך עם ערכים, הוא מרגיש מחובר למה שהוא עושה, ושוב, טוב שאת אומרת זה מתחיל לזוז, תני לדברים לשקוע, ומה שאני מאוד מבקש, לא למרוח את הספקות, כי זה פשוט כף הקלע, כן. זה לא פה ולא שם.
1: נכון, נכון. הרב, אף על פי מה שבאמת הרב אמר, אני כאילו מנסה להקל את זה, לא יודעת, אני ממש כאילו להסיק את הרישיון, זהו?
0: אני לא אמרתי להפסיק, לא יודע מה הגדרה, אין טקס של הפסקת רישיון.
1: כן.
0: פשוט, שוב, תשתדלי.
1: עומד משהו שצריך לשבת עליו.
0: מה? זה שוב, צריך להקל את זה.
1: עומד משהו שצריך להקל.
0: אבל שוב, אני, את יודעת מה, אני אתן לך עוד עצה. הבעלך מעודד אותך לעבודה הזו?
1: כן, אבל הוא גם די בהלם מהמהלך שאולי יקרה פה.
0: אבל תראי, אני אגיד לך, זה נקודה שלא הדגשתי, שבעצם אם הלכת לשם כנראה שיש לך איזשהו חיבור כן למקום, את אמרת בגלל שיש שם עקרונות והרבה וכל זה כנראה נוגע בך, אז כנראה יש לך איזשהו חיבור למקום. אני הייתי אפילו מציע לך מה שנקרא פת בסלו, לבקש מבעלך אפילו בשביל התחושה, למרות שאת לא בחור בן 17 מתלהב, אבל כן להגיד לו פעם בשבועיים שלושה ניסה קצת לאיזה טיול משהו, ואני נהג מחוץ לעיר באיזשהו מקום מרוחק בשביל החוויה, להרגיש שלא התנתקתי. זה בסדר. את מבינה, תעשי כל מיני דברים ככה להתמודד עם היצר, בתחבולות תעשה לו מלחמה, כי יש לנו פה ערך מול נוחות. וזה דבר שהוא פתאום תרגישי אולי חוסר צורך או דברים כאלה, ושוב, יש לנו שנה, בעזרת השם, שנים רבות וטובות ובריאות לפנייך. ואפשר, כדאי וצריך לעשות את הדבר הזה בקונסטלציה הזו. כמובן שזה לא תשובה לרבים, אבל בהתחשב למה שמעתי פה, זו דעתי. בסדר?
1: למרות שאני יכולה גם להשפיע על בנות כמורה מקצועית, הרב חושב שבכל זאת...
0: את חושבת ככה. כי אני אמרתי את הדבר הזה, וחיכיתי לתגובה מצידך, והיה כזו דממה מצידך. זאת אומרת שעדיין את מרגישה שזה משהו אחר. ניסיתי, אם שמת לב בתחילת השיחה, בכוונה זרקתי את זה ורציתי לשמוע תגובה, ולא שמעתי. אז לכן אני אומר, יש פה משהו של ערך חשוב שאת רוצה אותו. וחבל להחמיץ דבר כזה בגלל נוחות, ושוב, כשאני מתחם את זה לשנה, אני מקטין את הלהבה. כשאני אומר פעם בשבועיים תסכמי עם בעלך, אולי בזכות זה שוב פעם יהיה עכשיו איזושהי נקודת זמן כזו, שבאמת את יוצאת רק עם בעלך, וזה יכול גם לחזק עוד יותר ועוד יותר את הקשר ביניכם. יכול להיות בזה הרבה תועלות, והחיסרון אני לא רואה אותו משהו דרמטי, ולכן כדאי ככה להפעיל שיקול דעת בעניין, בעזרת השם להשלים עם הערך, והעיקר להגיע להחלטה נכונה ופשוטה וברורה. כשאומרים ברור לו, אז זה הכי חשוב בעולם, בסדר? זי גזונט, צריכה להתחיל ללמוד יידיש, כן? בשורות טובות. אגוט הנחת, יופי, לילה טוב. כמה צלילים בקצרה, שיר קצר אומר, כי יש מאזינים שממתינים, ואנחנו עם מאזין או מאזינה נוספת.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כן, מאזינים יקרים, אנחנו נאלצים לקטוע את השיר, למרות ההשקעה הגדולה מצד יצחק חן והטכנאי פנחס בינדר, להתאים את השירים הנפלאים לשיחות שקדמו להם, אבל ריבוי המאזינים לא מאפשר לנו להתרווח עד סוף השיר. שלום ולילה טוב, מאזינה.
3: שלום.
2: כן.
3: רציתי לשאול אם יש איזה צו, איך להתמודד עם...
2: רק שנייה, סליחה. אני רוצה רק לשאול אותך לפני כן, אם יש מצב לשפר את ה... אולי את מדברת על רמקול, אני לא שומע אותך מספיק טוב.
3: עכשיו שומעים?
2: מה מפריע לנו פה, פנחס? אתה שומע אותה? את על רמקול? את מדברת על רמקול?
3: לא, עכשיו שומעים.
2: אוקיי, עכשיו יותר טוב, כן, בוא ננסה עכשיו, בבקשה.
3: רציתי לשאול אם יש איזה צריך להתמודד עם שאין לי קשר עם אבא שלי, כי הוא לא כל כך בריא בנפשו.
2: ההורים שלך גרים ביחד?
3: כן.
2: זאת אומרת, ואת גרה גם כן בבית עם ההורים?
3: כן.
2: ומה זה אומר שאין קשר?
3: אין קשר, זאת אומרת שאני לא מתקשרת איתו.
2: ועם שאר העולם הוא כן מתקשר? עם אחים שלך, עם אחיותייך, עם אמא שלך?
3: כן.
2: אז איך, בואי תסביר רק שאני אבין, זאת אומרת שהוא לא בריא בנפשו ולכן את לא מתקשרת איתו, אבל לעומת זאת עם אחרים הוא כן מתקשר. רק, זאת אומרת, מה, זה משהו שרק את זיהית?
3: לא, כולם חושבים ככה וכולם סבלים. כולם אדישים, כולם, זאת אומרת, משפחה וגם מסביב.
2: כן.
3: אבל הם אדישים לזה, הם אין להם כוח להילחם.
2: ואת יש לך כוח להילחם?
3: קשר? לא, אבל לביתם יותר מרגישה שאני מרוחקת מזה יותר...
2: את מרגישה שזה מגן עלייך בעצם ככה, שאת לא בקשר איתו?
3: לא שזה מגן, אבל שאני מרוחקת, שזה לא...
2: לא פוגע בך?
3: כן.
2: שקלת אולי יש דרכים אחרות? אני מנסה להבין באמת מה מטרת השיחה, זאת אומרת, מה ההצעה שאת מבקשת ממני, כי אני באמת מאוד מאוד רוצה לעזור, כי זה באמת התמודדות לא פשוטה מה שאת חווה. אבל את בעצם אומרת מה...
3: מה שאם יש...
2: לא, כי את בעצם כבר עשית פעולה כלשהי. את אומרת, בגלל שהוא לא בריא בנפשו, אז כבר אני יודעת מה לעשות, אני לא בקשר. או שאת אומרת, את שואלת אם זה טוב מה שאת עושה?
3: כן.
2: איפה זה פוגש אותך בעצם? בת כמה את? מותר לדעת?
3: 19.
2: כמה זמן את לא בקשר עם אבא?
3: בערך שנה.
2: מה היה עד לפני שנה?
3: לפני שנה זה היה לי מאוד מאוד קשה. כל פעם התקשורת איתו מה שפגע לי מאוד מאוד קשות.
2: מה למשל?
3: ההתייחסות שלו, שהוא אמר שמאוד קשה.
2: את רוצה לפרט, לתת לי דוגמה, או שאת מעדיפה שלא?
3: זה אלימות תקשורתית, או גם פיזית, כן.
2: תראי, אני חושב
3: ש... זה ממש לא תקשורת שטובה, ממש...
2: תראי, אז בוא נחלק את הסוגיה לשני חלקים. סליחה. אם את נמצאת במצב שאת אומרת... אני כרגע, במצב הנתון הזה...
3: זה ממש לא טוב, התקשורת, כן.
2: אם את נמצאת במצב, במקום שבו את אוחזת כרגע, את אומרת, מבחינה נפשית, אין לי את המסוגלות לעמוד מול האלימות התקשורתית שלו, מכיוון, למרות שאני יודעת שזה דבר שהוא תוצאה של חוסר בריאות הנפש, זה לא רלוונטי, זה דבר שהוא פוגע בי ברמה שאין לי את המסוגלות להתמודד עם זה.
3: כן.
2: אז זה דבר אחד... וכן, ודאי שהיה נכון שאת תשאפי בשבילך, לא רק בשביל המערכת יחסים ביניכם, לראות איך את מתמודדת בצורה נכונה, מבלי להרגיש פחד. את מבינה? זאת אומרת, אני לא רוצה שאת תרגישי מוגנת רק כאשר את סוגרת את הלב, ושוב, אני לא מדבר כרגע עליו או על המערכת יחסים, מדבר אלייך מול עצמך. את מבינה? זאת אומרת, כאשר בן אדם יש לו חרדה, או יש לו פחד, יש לך פחד ממנו?
3: כן.
2: אז כאשר אדם יש לו פחד, והוא בעצם הולך ומסתגר ובונה לעצמו איזשהו מנגנון הגנה כזה, אז בעצם הוא נותן מקום לפחד, והוא נותן לפחד לנהל אותו. הוא אומר, אני בעצם מחזיק את הפחד חזק ומתנהל על פיו. שזה ההפך ממה שהעולם שעוסק בתורת הנפש מורה. יש מה שנקרא היום...
3: לא פחד ממנו עצמו, כי אני יודעת שהוא...
2: לא משנה מהתקשורת איתו, לא משנה למה. בסוף הזאת את אומרת, התקשורת הזו מאיימת עליי. וברגע שאת אומרת, אני יותר לא מתקשרת, זאת אומרת, כשיש מה שמפחיד אותי, אני בורחת. עכשיו, יש למשל את שיטת הטיפול, מה שנקרא CBT, שזה עוזר להתמודד מול חרדות ומול פחדים. בעצם הרעיון הוא להיכנס עמוק עמוק לתוך הפחד. זאת אומרת, להסתכל לו בעיניים. עכשיו, זה לא התחיל משנת 2000. זה בפרשת השבוע. אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין. כתוב בתורה שכאשר וישלח השם בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם, ואז מה הקדוש ברוך הוא עושה? ואומר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ואז משה עושה את נחש הנחושת, שם את זה על הנס, ואם מישהו ננשך על ידי הנחש, מביט אל הנחש וחי. מכירה את...
3: כן.
2: זה פרשת השבוע, פרשת חוקת. פה נתבונן דבר מאוד מעניין. אם אתה רוצה לרפא מישהו שננשך על ידי נחש, במקום להראות לו נחש אחר, תראה לו אריה, תראה לו נמר, תראה לו טיגריס, תראה לו משהו יותר עוצמתי מנחש, שיודע להתמודד עם נחשים. ופה בעצם התורה מלמדת אותנו את הרעיון הזה, שכשיש לך פחד ממשהו, ניזוקת על ידי משהו, אתה מרגיש מאוים וחשוף לסכנה ממשהו, אל תברח. תסתכל לו בעיניים, שם נמצא הרפואה שלך. ולכן, כאשר אתה ננשכת מנחש, אתה צריך להסתכל דווקא על נחש הנחושת. עכשיו, אני לא אומר, שוב, שזה מה שאת צריכה לעשות. וזה מה שהדגשתי. אמרתי, אם הנפש שלך לא מסוגלת עכשיו, אז חייך קודמים. אבל, לשם את צריכה לשאוף. את מבינה מה אני אומר? זאת אומרת, כשהוא בעצם אומר לך משהו, ואת בעצם מופעלת מזה, המקום הטוב ביותר שאנחנו מייחלים להגיע, שלא תהיה מופעלת מזה. אני לא יודע אם אחים שלך עושים את זה מתוך אדישות, או מתוך עוצמה, או מתוך חולשה, אבל אני כן הייתי רוצה שאת תגיע למצב שלא תהיה מנוהלת מהפחד ולברוח ממנו. כמובן שלפעמים זה מה שצריכים לעשות לעת עתה. אבל המקום שברגע שאת מרגישה שאת מתרחקת בגלל שאת מפוחדת, זה לא מצב שלכתחילה. ולפעמים הדבר לכתחילה הוא לעשות דבר שהוא לא לכתחילה לתקופה מסוימת. אבל כן חשוב לי שתבין את הרעיון. את מבינה? זאת אומרת, זה מצב שאת צריכה להעביר לעצמך מסר, אני בן אדם חזק, ואני לא רוצה להיות מנוהלת בעקבות פחד. אם אני מגיעה להחלטה מסיבות אחרות, זה משהו אחר. אבל אם המניע שלי, בגלל שאני מרגישה חרדה או פחד, אנחנו צריכים לדעת להסתכל לפחד לתוך העיניים, ולהתמודד, ופתאום לזהות שזה מתוחם. כי הרי מה זה פחד? פחד זה, זה, זה, זה, זה עיבוד עיבוד חושים, כן? חוסר עונים כזה, כי זה משהו שהוא לא מתוחם. אני מפחד שיקרה. רגע, שנייה, מה יקרה? נכון, זה כואב, זה לא נעים. לא, לא, אל תדבר איתי. לא, שנייה, מה יקרה? בוא נלך על התחזית הכי שלילית. מה יקרה? כל דבר שיקרה חלילה, זה משהו שהוא מתוחם, ומשהו שהוא מתוחם ומוגבל, הוא הרבה פחות מפחיד תמיד ממשהו שהוא חסר גבול וחסר תחום. את מבינה? ולכן, כאשר בן אדם מסתכל לפחד בעיניים, הוא אומר שנייה, אז הוא יגיד ככה, אז מה יקרה? אז הוא אמר. לא, כי הוא אמר ככה, אז נפצעה לי הנפש. אז אנחנו צריכים לטפל שהנפש שלך תהיה מספיק חזקה ולא נפצעת מדברים כאלה. את מבינה? זאת אומרת, יש רמה של עוצמה ויש רמה של בחירה. עכשיו תגידי, לא, אתה לא מבין מה אני מדברת איתך בכלל, אתה לא יודע מה אני עוברת. ופה אני רוצה לקחת אותך לסיפור מטלטל שסיפרתי פה, אתה זוכר פנחס לפני, פנחס, לפני שנתיים, אני מדבר איתך, לפני בערך, לא, אולי פחות, סיפרת לי תוך כדי שידור על מכתב שהוציאה ג'וליה. ג'וליה קופרשטיין זה אמא של בר קופרשטיין, שמקדש שם שמיים. ואתה אמרת לי דבר מדהים. תוך כדי שהותו שם בעזה מתחת לאדמה, הוציא איזה חסר לב הודעה לחלל הרשת שבר קופרשטיין מחר הולך לחזור הביתה. וזה עשה רעש גדול, כולם נורא התרגשו מכיוון שאימא שלו עשתה קידוש השם גדול, והפרשת חלה, והרצאות, וחזקה, ותהילים. נורא התרגשנו מזה כולם. ואז אחרי כמה דקות מסתבר שזה פייק, זה לא היה ולא נברא. כולם מצפים לראות את הזעקה ואת המחאה ואת הכללות של מי שהכי קרוב לבר. ואז אתה פנחס, בקולך שלך, נחשפת כאן לאוזניהם של המאזינים, וקראת את תגובתה של ג'וליה. אתה זוכר דבר כזה? דבר מטלטל, אני זוכר את זה עכשיו, יש לי צמרמורת. היא כותבת שם, את שומעת?
3: כן.
2: הבנת את האירוע?
3: כן.
2: אמא, במשך שנה וחצי, כל לילה ממתינה שבנה יחזור, ומישהו עושה מזה בדיחה, ואומר לה, הנה, מחר בר קופרשטיין חוזר. מה היא כותבת שם? היא אומרת, בורא עולם תודה. על מה תודה? מכיוון ששנה וחצי אני מייחלת, מתפללת, מקווה, תורמת, מחזקת, בשביל שבני יחזור, ואני מרגישה שכבר אפסו כוחותיי. אין לי כבר כוח לחכות יותר. ואז כמו מתנה משמיים, הקדוש ברוך הוא, אתה נותן לי הערה, אמנם הוא לא חזר בפועל, אבל נתת לי להציץ לעולם כזה שבו פר קופרשטיין מחר חוזר. וזה עכשיו נותן לי כוח מחדש להמשיך הלאה. למה אני אומר לך את הסיפור המצמרר הזה? מכיוון שזה נותן לנו עולם חדש. מה זה כוח הבחירה, איך להסתכל על דברים. אין בן אדם נורמלי שהיה שומע כזה סיפור ואומר אפשר להתמודד עם דבר כזה. אי אפשר להתמודד. איך אפשר בכלל להתמודד? איך הנפש יכולה להתמודד עם כזו טלטלה? אבל גברת קופרשטיין מוכיחה שאין טלטלה שהנפש לא יכולה להתחזק ממנה ולקחת אותה למקום נכון וטוב. ולכן גם כאשר את עוברת טלטלה לא פשוטה מול אבא, בעזרת השם אנחנו מייחלים שתגיע למקום כל כך יציב שלא תזוזי מזה, שזה יעבור לידך. אם עכשיו את לא אוחזת שם, את כמובן צריכה לדאוג לנפש שלך. זה נקודה אחת, בסדר? נקודה שנייה, תגידי לי משהו טוב שיש באבא שלך, את יכולה?
3: לא, לא משהו ברוך
2: שם, לא משהו ברוך. אז כיבוד הורים זה לא רק במעשים. כיבוד הורים זה בעיקר בלב. והראיה שגם אחרי 120 גם יש דרך לכבד הורים. ולכן, במחשבה, תנסי לראות איך את בעצם לוקחת תכונה מסוימת שיש לאבא. נקודה מסוימת שהוא לימד אתכם כשהיית קטנה או בכלל. מסר שהוא בעצם מעביר לך, ושם בעצם את מגיעה לידי כיבוד הורים בנקודה שבה את אוחזת, ואת אומרת, יש לי אבא, ואבא שלי לימד אותי כך וכך. או אני רוצה לחכות את דרכה בנקודה הזו והזו. וכך בעצם את פועלת ומכבדת אותו גם במציאות הזו, וכמובן אנחנו כן רוצים ושואפים להגיע למצב ששם בעזרת השם תגיע למקום של נפש חזקה, יציבה, ותוכלי להתמודד בלי לפחד ולהיות מנועלת מאותה חרדה. ואנחנו מאזין נוסף, מאזינה על הקו, שלום ולילה טוב.
4: שלום הרב, לילה
2: כן,
4: טוב.
2: שלום וברכה.
4: קודם כל הרב, רציתי להגיד תודה רבה על התוכנית, על התוכניות. ממש מחזקות. אני אישית, גם כאילו מה, הנושא שאני הולכת לדבר עליו עכשיו, בעצם על התלות. אני בעצמי, בזכות התוכניות שהקשבתי, אז הצלחתי להתגבר על זה, ברוך השם. עכשיו הרב, אני לומדת בכיתה י' ג' בסמינר.
2: כן.
4: ויש לי חברה בסמינר שהיא בעצם, כאילו, יש לה תלות בחברה. היא באה ויום אחד היא סיפרה לי את זה. עכשיו החברה הזאת, היא לא לומדת בסמינר שלנו, אבל היא ממש, היא כל היום כאילו מדברת איתה בטלפון, היא לא נמצאת בשיעורים הזאת שנמצאת בכיתה שלי. כל היום נמצאת בטלפון, היא בוחר ו... וכאילו היא גם אמרה לי שהיא כל הזמן אומרת לה, כי היא כל הזמן כאילו אומרת לה שאם היא לא תדבר איתה היא יכולה להתאבד, וזה כאילו ממש בקשר כאילו ממש לא תקין, כאילו לא יכולה לצאת לפגשים עם חברות, שהיא תדע מזה, לא יצאת עם אף חברה ממש. וגם כאילו זה הגיע למצבים כאילו גם, גם פיזי, כאילו ממש היה הכל איזה.
2: כן, לא צריך לפרט.
4: כן, והיא כאילו שאמרה לי כאילו מה, מה אני יכולה לעשות. אז אמרתי לה שאני כאילו, אני לא, לא ידעתי להגיד לה מה זה, אז אמרתי שאני אתייעץ עם הרב. כאילו מה אני יכולה להגיד לה באמת שיעזור לה, כי היא אמרה לי כאילו ממש, היא כאילו יודעת שזה לא טוב לה, אבל היא גם כאילו מפחדת להתחיל את התהליך הזה. של ה... כן. כאילו להיפרד ממנה.
2: כן, תראי, אני מאוד מאוד זהיר בלשוני, ועדיין אני אומר שהנושא הזה של לנהל אדם באמצעות מניפולציות של הפחדות ואיומים ומצפון, גם באמצעי של אני אתאבד אם לא, זה תופעה מאוד מאוד נפוצה ומוכרת כאמצעי לחץ. ואני לצערי מכיר לא מעט מקרים כאלה שפשוט לוכדים בן אדם, ואוסרים אותו ועוזקים אותו באמצעות כל מיני מניפולציות כאלה. ושוב, אני לא מזלזל באותה בת שאם היא הגיעה לכזה מקום, בטוח שהיא נמצאת במצוקה. כי אדם שמגיע לכזו תלות קשה, ברמה שהוא מרגיש מצוקה, ועל סף תחושה שבעצם אין לו חיים, אז זה באמת, זה התחושה. למה? כי אנחנו אומרים, מה, ככה היא לא תחיה יותר אם היא תתאבד. אבל האמת היא שעכשיו היא גם לא חיה. כי בעצם מה היא אומרת? ברגע שאת תעזבי אותי, אני אתאבד. למה אני אתאבד? כי לא יהיה לי חיים. זאת אומרת שהיום אני לא חיה, אלא החיים שלי זה את. לא בסלנג שאומרים, הסלנג הרחובי שאומרים חיים שלי, כן? אלא במובן היותר עמוק, שבעצם החיים שלה, הם לא ניזונים מחמצן עצמי, אלא מחמצן חיצוני. נכון? עכשיו, את בכיתה י' ג' שזה אומר גיל?
4: 19.
2: זאת אומרת, עניין של זמן, של חצי שנה, שנה, ובעזרת השם, היא תיכנס לחברה מתחת החופה, נכון?
4: כן, לא תשמע.
2: ומה נעשה עם הגברת השנייה?
4: זהו, היא גם אמרה לי שהיא כאילו כל הזמן אומרת לה את זה, ואז כאילו היא אומרת לה, היא מצחיק, כאילו היא לא...
2: אז אני אומר, לא משנה, אני בא להגיד שעכשיו היא דוחה את הקץ, ואסור בשום פנים ואופן שהחברה הזו תהיה מנוהלת בעקבות הלחצים המטורפים שמופעלים מצידה. היא כן חייבת לנהוג באחריות וברגישות ובזהירות. וצריך פה לערב מישהו חיצוני שילווה אותה ויעזור לה, מכיוון שהחברה הזו היא לא מה שנקראת קרצייה. היא במצוקה. אדם שכל כך ניזון מחיים של מישהו אחר ברמה שהוא אומר, אם אין לי אותך אז למה לי חיים? זה בן אדם שנמצא במצוקה מאוד מאוד מאוד קשה והוא חייב עזרה. עכשיו להגיד, אוקיי, אם ככה אני אמשיך, אז שני אנשים פה נזוקים. קודם כל, הבחורה הזו שנתלית, כי כמו שאמרתי, גם אם היא עכשיו נמצאת בשוק של אשליה של כלוב של זהב, בסוף זה יתפוצץ, זה עניין של זמן. אז כדאי לעשות את זה בצורה מבוקרת ובצורה מלווה, ולא בצורה פתאומית. ודבר שני, מי שנזוק בזה, גם מאוד, זה הזו שנתלים עליה. כי בעצם אין לה חיים חופשיים. מישהו פה עוזק אותה ומאיים עליה, עם אקדחי מצפון. את מבינה? ולכן אין דבר כזה, מחר בבוקר צריך לראות מי אפשר לערב פה איזשהו גורם מקצועי, אם יש איזה מחנכת טובה שאוהבים אותה, ולספר לה את הסיפור הזה, ולראות, לקחת אותה, בעזרת השם, שהיא, כי בסוף, בסוף, בסוף, זה נזק גדול שקורה לה. כי בעזרת השם שתיהן רוצות להקים בית בעזרת השם, ולהתחתן, ושיהיה להם ילדים, ולהקים בתים, והנזק הוא נזק לחלוטין כפול. ולכן בשום פנים ואופן לא להמשיך מחר מה שהיה אתמול. ובעזרת השם, ברגע שיערבו גורם מקצועי, מחנכת טובה או יועצת או מטפלת או מה שזה לא יהיה, אז ימלאו לה את החוסר הזה, שהיא מנסה למלא אותו בצורה קוסמטית, אשלייתית, על ידי תלות בחברה.
4: זהו, רציתי רק להגיד משהו, שכאילו, זאתי שהיא רוצה להתאבד, זה בעצם לא חברה שלי.
2: היא לא רוצה להתאבד, היא לא רוצה להתאבד. היא רוצה לומר שהיא תתאבד אם לא, כן.
4: אז בגלל זה היא גם כאילו מפחדת לעזוב אותה.
2: הבנתי.
4: אז להגיד לה כאילו לא להתייחס לזה?
2: לא אמרתי לא להתייחס. להתייחס, לא להיות מנועל מזה. להתייחס לקושי שיש, לא למשפט הזה אני אתאבד, בגלל שאין לדבר סוף. מה את אומרת? אולי אני אגיד לך גם, אם מחר לא תעביר לחשבון שלי 100,000 שקל, אני אתאבד. לתת לך את המספר? לתת לך את המספר חשבון?
4: לא.
2: למה? מה, לא להתייחס? לא, אנחנו לא יכולים להיות מנועלים מגחמות של מישהו שפועל והוא רוצה להשיג משהו עכשיו והוא מתנהל בצורה כזו. היא מפתחת עכשיו משהו שמישהו עכשיו מנהל אותה. האם זה שאני לא מנהלת אותי, האם אומרת לא להתייחס ולהתייחס בחוסר רגישות? אמרתי, ההתייחסות אליה לא צריכה להיות כדמות קרצייה או סוחטת רגשית, אלא כמו ילדה במצוקה, וכשיש ילדה במצוקה, צריך לדאוג להביא לפה רופא. צריך לדאוג להביא לפה גורם מקצועי שיעזור לה. לא לעזור לה לתלות, אלא לעזור לדבר שגרם לה לתלות, וגרם לה להתנהג בצורה כל כך מניפולטיבית, שהיא מאיימת בכל מיני דברים מהסוג הזה. שוב, לא מדובר על ילדות בנות 14, מדובר על בחורה בת 19. ושוב, אנחנו בשעון מתקתק, בעזרת השם, שתיהן, שלושתכן, תעמודנה מתחת החופה, ותקימו בתים כשרים וטובים בישראל, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ירפא את כל חולי עמו ישראל, וגם את כל אלה שמרגישים כל כך קושי וחלל נפשי, שהם התגלגלו למקום כל כך כואב. אז אני לא אומר לא להתייחס, אבל לא להיות מנועל מזה. הסברתי את עצמי?
4: כן, מאוד. הרב, רציתי לשאול אם יש לרב מישהי שאני אוכל להפנות אותה אליה.
2: אחרי השידור תתקשר, כן, כן, אבל אני לא עושה פה פרסומות לאף אחד, ולכן, כן, את יכולה להתקשר אחרי השידור או מחר, אני בעזרת השם אפנה למישהו שאני סומך עליה, ובעזרת השם מקווה שיהיה ישועה. כל הכבוד אבל על הרגישות, אשרייך שככה אכפת לך, כל הכבוד, בעזרת השם בזכותך שתיהן יתרפו ויצאו מאפלה לאורה. בשורות טובות ולילה טוב.
4: תודה רבה.
2: כמה צלילים ונשוב.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו מאזינים ומאזינות יקרים, ואנחנו עם מאזינה על הקו, שלום ולילה טוב. מאזין, סליחה, מאזין.
3: כן, שלום עליכם.
2: שלום, שלום.
3: טוב, המצב הוא כזה, שהבית שלי עומד להתפרק כל רגע. כבר הגענו למצב של גישור, ואנחנו נשואים 24 שנה, ואני רק רוצה לידע את הרב שאני בדרך של ברסלב, וברוך השם אנחנו חיים אמונה, ואני מודה על זה שאני גם עשיתי טעויות בנישואים האלה. ושמעתי את השיחה הקודמת שעניין של התלותי, ויש לי את זה קצת.
2: מול אשתך?
3: מול אשתי, כן.
2: כן.
3: למה היא הייתה ממש, היא אישה טובה, טובה, טובה. ממש, אין לי מה להגיד עליה בכלל. אבל בוא נגיד ככה שהמשפחה גם התערבה מההתחלה. משפחה שלה.
2: כן.
3: והיא לא עשתה לזה סטופ. ונגרם מצב שכבר היה לכלוך גדול במשפחה.
2: כן.
3: עם ניבולי פה ודברים, כן, דברים קשים שגם אני התפוצצתי. אנחנו אין לנו ילדים, וניסינו טיפולים, ניסינו הכל. אני הייתי מכבד מאוד את המשפחה שלה, למרות את כל הגידופים והכללות והאיומים שחטפתי מהם. אבל אני לא רוצה
2: רק
3: שיהיה...
2: רק מהם או גם ממנה?
3: ממנה לא, ממנה היא צדיקה. אני אומר את זה בראש גלי, היא צדיקה.
2: מה אתה אומר?
3: יש לה מידות, אין דברים כאלה. ופשוט אני לא רוצה שישבר לי הבית, אני מרגיש, כרגע אני בצו הרחקה ממנה, ניסיתי להתקרב, הזמינו לי משטרה וחטפתי מכות ברוך השם, אני לא יודע מה לעשות, איך...
2: על מה צו הרחקה ידידי?
3: את האמת, בגלל שאח שלה איים עליי, אני הלכתי למשטרה, והלכתי גם לבית משפט להציע צו הרחקה, והיא עשתה כנגד. פה אני הרגשתי שכביכול היא תחת השפעה של הדיבורים שלהם, ויכול להיות שגם צף לה דברים, אני לא יודע, אני מרגיש את הזוגיות הזאת שהנשמות נקראות, כי הזיווגים הם בנשמה. ואני מרגיש פה את הנשמה נקרעת לי, ואני מחפש כל העצה שהשם יתברך יביא לי דרככם. איך לי להחזיר את הבית?
2: הייתם בגישור, אתה אומר?
3: כן, היינו בגישור, שתבין, וזה היה ביום הנישואים.
2: כן.
3: ושלחתי לה פרחים לפני כן, והכל, ו... היא לא רצתה להסתכל עליי בגישור. היא ממש הסתירה את הפנים, והיה קשה לי מאוד, ואני התחננתי, ורד לפחות תסתכלי עליי. מחילה שאני אומר את השם, סליחה.
2: שם בדוי, לא, התכוונת לפרחים ששלחת, זה ורדים, כן?
3: כן, כן.
2: כן.
3: שלחתי לה... אז אמרתי לה, לפחות תסתכלי עליי. היה לנו מקומות מאוד יפים בנישואים. לא רק מקומות קשים, ומקומות מאוד יפים.
2: טוב, אני תראה, אני מבין שזה סיפור יותר מורכב מאשר שיחה של שאלה ותשובה או מתן ייעוץ.
3: כן.
2: אז תנסה להתקשר אליי מחר ונדבר בצורה יותר אישית ומפורטת.
3: איך אני אתקשר?
2: 053.
3: רק שנייה, כבוד הרב. אפס, חמש, שלוש, כן.
2: ארבע, אחת.
3: כן.
2: שבע, אחת.
3: כן הרב.
2: 601. 053-4171 601. אז תתקשר מחר, אני אשמע יותר פרטים, כי יש דברים שבטח לא מתאימים כאן.
3: עוד פעם, נחילה, אני מחק לי.
2: עוד פעם, 053.
3: רק שנייה.
2: 053-4171-7161-601. כן.
3: 601.
2: בשורות טובות ולילה טוב גם לאדם הנחמד הזה שדיברנו עכשיו, ובעזרת השם, השם ישלח לו ישועה, כי זה באמת סיפור כואב, כמו שהוא מתאר, 24 שנים, בלי ילדים, והמקום באמת שאליהם, אליו הם הגיעו, מקום כואב ומורכב. אולי בעזרת השם נזכה להיות שליחים טובים בהצעה הנכונה. כן, יש כאן מגוון הודעות ש... נשלחו להתייחסות. אני כן בוחר להתייחס להודעה מסוימת. שלום, הרב בוודאי שמע על הפרשה שהתפוצצה בשבוע שעבר על ידי אחד הזמרים שסיפר על כך שבמשך תקופה ארוכה הוא חווה פגיעה, והייתי שמחה שהרב יתייחס לסוגיה הזו, מכיוון שאנחנו שומעים עוד ועוד סיפורים מהסוג הזה, והדבר גובל בפיקוח נפש. כן, אז אני בהחלט אתייחס, אמנם בצניעות הנדרשת, מכיוון שרב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר על הדבר הזה, שלא לדבר על זה זה פריצות גמורה. כמובן שנדרש לדבר על זה רק במקום מאוד מאוד מאוד צנוע, אבל הדברים שנגרמים בעקבות חוסר מודעות קשה סביב הדברים הללו, גורמים לפירוקי בתים, לפירוקי נפשות, לריסוק מוחלט של אישיות של אדם, ולכן אני אדבר על זה בצורה עדינה, אבל אם ובטוחני שיהיה אחד שיהיה, ובקווה גם יותר, וכמה שיותר, שינצלו מהסיפור הזה, והיה זה שכרנו. והיה מחנך קדוש. הרבה פעמים, כפי שהעיד באוזני אחד ממאזיני התוכנית, שיושב אזוק בבית כלא מעשיהו, סיפרתי לכם מאזינים יקרים, לפני אולי שנה, התקשר אליי מאזין, אומר לי, אני יושב כאן, ושומע את התוכנית, ומאזין יחד עם כל חבריי לתה על מאזינה שמתקשרת ומספרת שהבן שלי חווה דבר מהסוג הזה, והוא שומע את האימא זועקת וכואבת ואומרת שאין לה את היכולת לשאת בתשלום ובהוצאות של טיפול לבן שלה, והוא התקשר אליי בשביל שאני אקשר ביניהם מתוך רצון להעניק לה את ה כמה שקלים שהוא מקבל, הוא עובד שם בקונטינה, זה נקרא, זה הקיוסק שם בבית הסוהר, והוא אומר, ואולי קצת זה יוריד מהאיסורים הקשים שאני גרמתי. כך אמר לי אותו מאזין אסיר. אבל הוא הוסיף ואמר, תדע לך, שאם אני הייתי שומע תוכנית כזו, או שיח כזה, לפני שעשיתי את הדבר הנורא מכל, חד משמעית הייתי נמנע. ומי יודע כמה פוגעים ונפגעים היה נחסך מהם הדבר הנוראי והקשה הזה שהתורה אומרת ומדמה את זה לרצח, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. מי יודע כמה סיפורים כאלה היו נמנעים? מי יודע כמה סיפורים כאלה מגיעים מחוסר מודעות, מחוסר ידע ומחוסר הבנה? כמה נזק וכמה כאב וכמה צלקות זה מותיר לאורך שנים על גבי שנים, ולפעמים זה גורם חלילה לשרשרת, ודי למבין בדברים הללו. ולכן, אני לא רוצה להתייחס למקרה ספציפי כזה או אחר, זה אין לי רשות לזה, אבל אני מדבר כן על הדבר הזה. הורים יקרים, מורים יקרים, כמובן, כפי שאומר בסרול סלנטר, על דברים שבצניות צריך לדבר, בצניעות. אבל כמובן שצריך לתווך לילדים את השמירה ואת המוגנות ואת היכולת מחפש את המילים הנכונות, מכיוון שזה כל כך קשה, אין לכם מושג לאן נפש של אדם יכולה לדרדר בדברים הללו. ולכן ברגע שאדם מודע לזה ועושה את מהירה והשתדלות, בעזרת השם אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יגן על ילדינו. אם חס וחלילה מישהו או מישהי חוותה או חווה משהו מהדבר הזה, שלא ימתין, מכיוון שיש טריגרים אחרי זה שפתאום מקפיצים ומעלים את הכל, ולצערי מגיעים אליי אין ספור סיפורים קשים, קשים מנסו, שהתחילו או בחוסר ידע, או בתמימות, או בשגגה, או מתגלגלות, או מכל סיבה שלא תהיה, והגיעו למקומות שפשוט האוזן לא יכולה לשמוע מרוב כאב. אז אנא, חוסו על נפשכם ונחוס על נפשות ילדינו. ננהג מספיק באחריות לראות כיצד בתוך העולם החשוף הזה והכואב אנחנו עושים את ההשתדלות למנוע כמה שיותר מקרים כאלה, שהם באמת אין דרך לתאר אותם יותר טוב מהתורה, שקוראת לזה רצח. בשונה מרצח שהנרצח מפסיק לחיות, פה זה כמו למות ולהמשיך לחיות, שהכאב הוא באמת קשה מנסו. ואחרי הדברים הכואבים הללו, בעקבות ההודעה שנשלחה כאן לאתר, אנחנו עוברים למאזין שממתין לנו על הקו, ואומרים לו לילה טוב.
4: הלו?
2: שלום וברכה, לילה טוב.
4: שלום הרב, לילה טוב.
2: כן.
4: רציתי לשאול את הרב שאלה. אני בדיון האחרון חווה קשיים מאוד קשים בישיבה, אני בישיבה הגדולה שיעור א'.
2: כן.
4: עכשיו, לאחרונה אני ככה התחיל להיות לי קשה עם הלימוד, עם הזה, הישיבה שלנו היא ישיבה יותר מדי עיונית.
2: כן.
4: ואמרו לי שדיברתי על עזיבה אולי שנה הבאה, אמרו לי הרבה אנשים שעדיף קצת לסבול ואחר כך זה שווה את התוצאות. שאלה, אני אומר, אומרים לי, אם הצלחת 3 שנים ישיבה קטנה וזה, אתה גם תצליח לעבור את זה. אבל אני חושב שאולי, כאילו, איך אומרים...
2: כן, מה אתה חושב?
4: אני אומר, הרי בן אדם, נגיד, שחוטף 39 מלכות, במכה 40 הוא בסוף צונח, כמו שאומרים. אז כאילו, אולי אני אומר, אולי החבל מתוח, ואם אני אלחץ על עצמי קצת, זה קרה לגמרי, או שבאמת סתם זה יצרה שמנסה עכשיו לשבור אותי.
2: תשמע, זה מאוד מורכב מה שאתה אומר. קודם כל, אנחנו, גם אני וגם אתה, מתפללים כל בוקר ואומרים ברכות התורה, נכון? ושם אנחנו אומרים, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. מזה שאנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יערב את דברי התורה בפינו, לומדים מכאן שני דברים, שזה לא דבר טבעי, כי שוקולד אנחנו לא צריכים להתפלל, זה מתוק, נכון?
4: נכון.
2: מצד שני, אנחנו לומדים מכאן דבר נוסף, שעל ידי תפילה יש פה מתיקות פוטנציאלית. ואם אנחנו נתפלל ואנחנו נתאמץ וניגע ונעמול, כן נזהה ונגלה את המתיקות שבתורה, שכפי שאנחנו רואים כבר גם היום דמויות בני דורנו שמשתאגים ומתלהטים אחריה. זאת אומרת, זה כן דבר שאם אנחנו עושים מאמץ ופועלים בצורה נכונה, תוך כדי תפילה שעושה מחצה, אנחנו כן יכולים לזכות לדבר הזה. ולכן סתם לשרוד ולהמשיך בצורה הזו, זה באמת כמו שאתה תיארת את זה נכון, שאנחנו לאט לאט מתקרבים למכה ה-39, וחלילה זה סכנה, ואנחנו מתרחקים, הלב שלנו מתרחק מדבר שאנחנו כל כך לא מתחברים. ופה אני אומר לך שני דברים. קודם כל, למצות את הנושא העיוני, מכיוון שאני לא חושב שיש לך בעיה של הבנה או של עומק. לא נראה לי שזה הבעיה שלך.
4: לא, הבעיה שלי זה פשוט שהמתיקות לא כל כך מתוקה, משהו. כאילו, התורה לא כל כך מתוקה.
2: יפה. אז פה יש אין ספור סיבות למה זה יכול לקרוא הדבר הזה, ולפעמים סוג לימוד מסוים פחות מתחבר לסוג לימוד אחר. כשאתה מדבר על סדר א', על הישיבה העיונית, האם בסדר ב' שאתה לומד פקיעות יותר קל לך?
4: כן, אבל פשוט אצלנו בישיבה גם זה שתי סדרים שהם עיון. אבל מבין, זה סדר א' עיון וגם סדר ג' עיון.
2: אני מבין.
4: הסדר ג' זה יותר...
2: אני מבין. אז קודם, לחד, נשאות אני מוכות, מבין. אז קודם כל, אני כן הייתי ממליץ לך לפני שאתה עושה, חושב לעשות מעשה כל כך דרסטי ולעזוב את הישיבה, אני מבין שמבחינה חברתית כן אתה נהנה, נכון?
4: אפשר לומר, כן.
2: זאת אומרת, הקושי שלך זה בעקבות, בעיקר הלימוד. אני כן חושב שאתה צריך הכוונה, כי אני חושב שאחרי שאתה תקבל, כמו הרבה בחורים שהם לא מכוונים איך ללמוד בצורה יונית, בצורה נכונה, וישר רק רצים למצוא מפרשים ודברים כאלה, אז הם כמו שלהכין עוגה, אבל במתכון לא לפי הסדר. זאת אומרת, במקום לשים בסוף את האפקת סוכר, בסוף הם שמים את הבצק. אז הכל מעורבה והכל לא מוכן טוב, ובאופן אוטומטי זה לא טעים, מאשר אם בונים את הדברים בצורה נכונה ובצורה טובה. זאת אומרת, כן צריך לקבל הדרכה כיצד ללמוד עיון בצורה באמת שהיא תפעל נכון ותגיע באמת למסקנות שלך. דבר שני, במידה ולא, אני כן חושב שאתה יכול להגיע, מכיוון שהגמרה בסוף מסכת תוריות אומרת, שיש כאלה שמתחברים לעיון, ויש חרל שמקבלים בפקיעות, ויש מקום בתורה לכולנו, ולכן אני כן חושב שתוכל להגיע עם הצוות להבנות, ולהספיק מסכתות, ולמוד בפקיעות, שגם בוודאי לזה יש נכון, אחרי מיצוי היכולת שלך ללמוד את העיון, ובזה אנחנו חייבים לסיים, מכיוון שהתוכנית הזו, כמו גם קודמיה, הגיע לסיומה. אני מודה לכם, מאזיני היקרים, מודה ליצחק חן המפיק, לפנחס בינדר, הטכנאי, ולכם, מאזיני היקרים, ניפגש שבוע הבא בעזרת השם, ביום שני בחצות, לא תוכנית מרתקת, מדברים מהלב. שלום, לילה טוב וחודש טוב.
0: חודש טוב, מכל חי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי. האדום.

0: אור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא הזה שנקרא לאהוב את החיים כמו שהם, שכל אדם ואדם באשר הוא, בעסקים שלו, בעבודה שלו, בעניינים שלו, יש לו דברים שהוא שמח יותר ויש דברים שהוא פחות שמח ויש דברים שאפילו הוא עצוב, ויש דברים שמפריעים לו למשך כל היום ולכל אותו התקופה בנושא הזה של המצב רוח שלו וכן הלאה. אבל אני רוצה בעזרת השם, לפני שנדבר על הטכניקה של הנושא הזה, אני רוצה לפתוח בסיפור על מרן ראש הישיבה הרב שך, ראש ישיבת פונוביץ', ידוע לנו, ידוע לכולנו שהוא אחד מגדולי ישראל אצל אחינו אשכנזים, במיוחד בעניין של המגזר הלטאי, ובכלל הוא בפרט. גדולותו ומעלתו של הרב שך הייתה ידועה לכולם. שהסיפור הזה ילמד אותנו כמה אמונה וביטחון בהשם. שהרבה פעמים, למה אתה עצוב? למה אתה עצובה? למה אתה לא שמח? בגלל שאין מה שאתה רוצה. בגלל שאתה חושב שאם יהיה ככה, אז יהיה לך טוב. וכן הלאה. וזו הטעות הגדולה ביותר שיש לנו. וזו הבעיה הקשה שכולנו חווים, שמחמת הבעיה הזו אנחנו לא שמחים כל כך, אנחנו מורזבים הרבה פעמים, אנחנו רוצים שיהיה עוד יותר טוב וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אז הסיפור הזה ילמד אותנו, אמרנו לשישיבה הרב שך, שאנחנו נבין שאנחנו לא מבינים כלום, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים ונסתרות עם דרכי האל, ומה שבטוח שהשם יתברך עושה לך את הכי טוב ועושה לך את הכי טוב, וגם אנחנו לא מבינים. פעם אחת מרן ראש הישיבה הרב שך היה יושב והיה עוסק בלימודו. בסוף ימיו, הרי הוא נפטר בגיל 100, למעלה מגיל 100, בא אליו אחד התלמידים את מאות שליש וביקש לדבר עם הרב. הרב שך היה מבוגר והיה קשה לו הדבר, אבל כיוון שזה היה תלמיד ואותו התלמיד גם היה יתום, אז הרב שך הסכים לפנות מזמנו האישי כדי לעזור לאותו התלמיד. ואז הוא בא לרב שך, בוכה בדמעות שליש, והוא מספר לרב שך את העוני הקשה שיש להם בבית, שהוא יתום, ואיזה קשיים יש לו, ואיזה בעיות יש לו. והדבר שהכי עכשיו על ליבו, שעכשיו זה הזמן שהוא בעזרתו יתברך רוצה לבנות בית נאמן לישראל, שזה עכשיו זה הזמן שהוא רוצה להקים בית נאמן לישראל, כמו כל אדם ואדם באשר הוא, אבל מה? אין לו כסף. אין לו כסף. והוא לא יכול לבוא להיפגש בכלל בלי שקל אחד לשים בצד של החתן. הוא מסביר לרב שך את החובות שיש לו בבית, שהוא בתור אח הגדול, בגלל שאבא נפטר מן העולם, ומילא החובות שיש גם עליו. וכל כולו בוכה לרב שך. רב שך אמר לו, תשב, אני רוצה לספר לך סיפור. אני רוצה לספר לך סיפור. אושר, אותו התלמיד יושב, כן, מה הרב רוצה? הוא אומר, תראה, הרב שך, הוא היה בשביל נולד, וגם הוא התחתן, לא בארץ הקודש, ארץ ישראל, הוא היה שם באזור גרמניה, שם באזורים האלו. ואז, גם הוא היה ילד יתום. ושם היה נפוץ מאוד, שאדם, בחור שהוא בחור ישיבה, באים והשבר, האבא של הקלה, דואג לו לדירה, להקום מאלף עטף. ואז הוא היה יתום, היה לו מתיקות התורה בצורה שאי אפשר לתאר. ומישהו, הילד הוא היה שקדן גדול, כל הזמן יושב ולומד תורה, כל הזמן מעניין אותו עוד תורה ועוד תורה ועוד תורה. והגיע הזמן שהוא צריך להתחתן, במקום שיביאו לו איזה בחורה שיש לה אבא שלה כסף או משפחה מבוססת, הביאו לו גם אישה שהיא גם מסכנה, אלמנה, סליחה, שהיא יתומה, בחורה יתומה, שגם לה ממילא המצב מאוד לא פשוט, וגם לה אין כסף. ואז הוא מספר שבישיבה שלו שם בחוץ לארץ, הראו שאין להם בכלל כסף, לא לצד של החתן, ולא לצד של הכלה. עשו מקביד בכל הישיבה, בכל האזור, לעזור לחתן, השקדן והמתמיד, וגם שאשתו לעתיד היא גם מסכנה יתומה. זוג יתומים, מי שיכול לעזור. ואז ברחמי שמיים מרובים הצליחו לגייס אותו הזוג גם את החתונה וגם את הבית שיגור בו במשך שנה שלמה, אבל בסחירות. הרב שח ואשתו סמכו שמחה גדולה שהנה השתבח שמו כמה עוזר להם, והם היו גרים בסחירות שנה שלמה באותו המקום, באותו אזור של אותם יהודים באזור גרמניה. ואז התחילה אנטישמיות באזורים שם, התחילו לתקור יהודים, התחילו לרצוח יהודים, וזה בדיוק היה לקראת סיום הסחירות של הדירה של, של הרב שח עם אשתו. ואז הוא אומר אשתו, תראי אשתי היקרה, כיוון שהתחיל פה אנטישמיות, בואי נעלה לארץ הקודש ארץ ישראל, תורה מתחילים פה להרוג יהודים, לרצוח, לפגוע. והרב שח גם הלך והצייץ עם החברים שלו, כל החברים שלו שהתחתנו איתו באותה תקופה, לכולם ללא יוצא מן הכלל קנו להם דירות, היה להם דירות והיה להם בתים והיה להם הכל. ואז הרב שח בא ואמר להם, בואו נעלה לארץ הקודש ארץ ישראל. הם אמרו לו, תשמע, זה לא חוכמה, אתה למה קל לך לעבור לארץ הקודש? בגלל שאין לך לא בית, לא כלום פה. הנה עכשיו אוטוטו נגמר לך השכירות של הדירה, ואז אתה עולה לארץ הקודש ארץ ישראל. ואנחנו פה בעיירה של היהודים, שיש לנו פה בתים, יש לנו גם השקעות, וממילא איך נעזוב את הכל ונברח מפה? ולכן הם נשארו, והרב שח ואשתו היחידים מכל בני הקהילה שעזבו את האזור ועלו לארץ הקודש ארץ ישראל. תקשיבו טוב מה שאני מספר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. לא עבר תקופה קצרה מאז, ואז התחילה השואה. הדבר הראשון שעשו הגרמנים ליהודים באותו המקום, הם הלכו עשו מצור על כל אותה העיר, ושחטו שם את כל היהודים, הרגו שם את כל היהודים. והרב שח ואשתו בין המשפחות היחידות שהצליחו להינצל מאותו אסון של כל אותה הערה. ואז הרב שח אמר לאשתו, תראי, את זוכרת מפני שהתחתנו, היינו קצת אולי בצער, למה? למה הם אין להם כסף לדירה? הם בשביל לגור הם צריכים לעשות מקבית, והם גרו בסחירות, תארי לך אם אבא שלך היה עשיר, או אבא שלי היה עשיר. ואז גם אנחנו היינו קונים דירה באותו המקום, באותה הערה בגרמניה. חז ושלום גם הם היו נצפים, ולא היה נשאר מהם דבר. בזכות מה הם ניצלו? בזכות שלא היה להם כסף. בזכות העוני שלהם, ממה הם לא קנו דירה, ממה לא היה להם דבר, ממה הם ניצלו מכל אותו אסון. מוריי ורבותיי, למה אנחנו, אני דווקא פותר באותו הסיפור? אנחנו צריכים לדעת ולהבין שהרבה פעמים קורה איתנו דברים שאנחנו שואלים למה זה קורה לנו, מה יהיה איתנו, וואי מה יהיה, כל מיני דאגות למיניהם, כל מיני דברים שמציקים לנו, כל מיני דברים שבאמת זה פוגע לנו במצב רוח אפילו. הרי עכשיו אני בטוח בזה, בטוח שכל מאזינים ומאזינים שעכשיו שומעים אותנו, יש להם משהו בלב שהם רוצים שזה יסתדר להם כבר לגמרי, זה נמאס להם, רוצים שיהיה להם כבר ישוע. כל אחד, כל אחד, תבינו שממוחד בדור שלנו שהגמרא במסרת סוטה דף ממחת אומרת לנו שרבי שמעון בר יוחאי אומר לנו שאחד הסימנים של דורו של המשיח זה צרות כנער. במיוחד בתקופה הזו, במיוחד בדור שלנו, כל אחד באשר הוא, כל מאזין, כל היהודי באשר הוא, יש לו דבר בתוך ליבו שרוצה די שזה יסתדר לו, שזה יעבור ושזה יהיה בסדר, איך שאומרים היום. וזה כל יהודי ויהודי באשר הוא. אבל אנחנו צריכים לדעת להתפלל על הדבר, להשתדל כמה שיותר, להתחזק ולהתקרב לאבינו שבשמיים, שאולי בזכות זה יהיה ישועה. אבל צריך לדעת, אם זה טוב לנו או לא, אנחנו לא יודעים. אם זה טוב לנו או לא, אנחנו לא יודעים, כי הוא זה. כי הרבה פעמים אנשים עשו דברים שהם הכי הכי טובים, והם הכי חשבו שהם יצלירו, ושם הייתה הנפילה הכי ענקית והכי גדולה שלהם, שעד היום הם לא קמו מאותה נפילה. וכנגד זה הרבה אנשים חשבו שהם לא הצליחו, וחשבו, ובואו ראשים, משם יצא להם העלייה הכי גדולה שיכולה להיות אי פעם. שמה זה מלמד אותנו? שאנחנו צריכים לדעת להבין ולהשכיל, שכל דבר, ודבר שקורה איתנו זה לטובתנו. השם אוהב אותנו, וגם שמה שהכי לא נראה לנו שזה לטובתנו, זה הכי הכי לטובתנו. כי השתבח שמו מלא החמים, הוא יודע את כל התמונה, הוא יודע את כל ההנהגה של העולם, הוא יודע מה יהיה, אם יהיה לך כסף או יותר או פחות, הוא יודע את ההשלכות של מה יקרה אחד ושלום. ואתם יודעים מה? יש איזה יהודי

כדי שהוא לא, כדי שהוא לא יקווה ממנה, כדי שהוא לא ייגע בה. ואז הילד הקטן בוכה וצועק ובוכה בדמעות שליש. וכי מישהו יבוא ויגיד איזה אמא רעה? וכי מישהו יבוא ויגיד למה היא עשתה לו את זה? מה פתאום? איזה אמא טובה, איזה אמא ערנית למצב אותו, אוי ועבוד, כמה שניות הוא היה נוגע באש, ואיזה קביעה ואיזה חביעה, ואולי אחד ושום איפה הוא היה נמצא עכשיו. אז אבל הילד בוכה, הוא בוכה, הוא לא מבין, הוא לא מבין מה שקורה פה, לכן הוא בוכה, אבל אם היה לו קצת לכל, הכל היה בסדר. אז ככה אנחנו כלפי השם יתברך, שקוראים כל מיני דברים שלכאורה אנחנו בוכים. אתה בוכה, אתה צריך לשמוח שזה קורה לך, אתה צריך לרקוד שזה קורה לך. אז אותו יהודי שאוה אותו בראשון לציון כבוד הרב, אז למה אנחנו מתפעלים להשם שירפא אותנו, שיתנו פרנסה, שיעזור לנו וכן הלאה? הרי אתה אומר הכל לטובה, הכל לטובה, וזה אמת. אז למה אנחנו בכלל מתפעלים להשם? אז עניתי לו, נכון שהכל לטובה, נכון שהכל מהשם מתברך, אבל בכוח התפילה אנחנו יכולים עוד יותר להטיב איתנו. אנחנו יכולים לעשות שיהיה לנו עוד יותר טוב ועוד יותר רפואה שלמה, גם אם חס ושלום יש מהלכים מסוימים, אבל אנחנו יכולים לשנות את זה שיהיה עוד יותר טוב. זה כמו שראיתי את זה באחד ספרי המוסר, שהוא מביא לי איזה משל, שהיה איזה אבא אחד שהיה לו בן יחיד, ואותו הבן היחיד היה צריך להגיע למצב של להתחתן ולהביא ילדים ועוד וכן הלאה, להקים בית נאמן בישראל, אבל אותו הילד היה צריך כסף. ואז אבא שלו אמר, תראה, יש לי איזה מטמון, יש לי איזה אוצר שהוא נמצא אחרי 10 יערות. אתה צריך ללכת 10 יערות ברגל, ללכת וללכת וללכת וללכת, ואז תראה שם את המטמון, ומשם תיקח את כל הכסף שאתה צריך לבנות בית, לקנות דירה וכל מה שצריך תיקח משם. אז עכשיו אנחנו שואלים, וכי עכשיו שהילד הולך 10 עיירות מדברות ברגל, בחום, בשמש, וזה חי, זה קל לו? זה לא קל לו, אבל זה מאוד מאוד לטובתו. נכון שזה קשה לו, והוא עולה בחום וכולו מזיע וכולו משתזה וכולו צמא ועייף והגיע, אבל כסוף כסוף זה אבא טוב, זה אבא אוהב, זה אבא שדואג לילדו כדי שיהיה לו כסף, כדי שיחיה, כדי שלא יהיה עני, כדי שיבנה בית נאמן בישראל. אז נכון שזה קשה, קשה, אבל קשה מאוד, אבל זה לטובתו, זה להצלחתו. אומר הרב, אבל אם אותו האבא ידאג לאותו הילד לסוס ועגלה, עם איזה עגלון, איזה נהג שהוא ייקח אותו והרכיב אותו את כל 10 העיירות, ויהיה לו עגלה גם מפוארת, שיהיה לו שם מזוג, מזגן טוב ואוכל טוב והכל יהיה טוב, זה יהיה עוד יותר טוב? בוודאי שזה יהיה עוד יותר טוב, בוודאי שזה יהיה הכי טוב. אז מה הפירוש? שתיהם זה לטובת הילד, אבל פה האבא לא רק שהוא גם מביא לך את המטמון, גם הוא עוזר לך שיהיה לך דרך קלה. הוא מזכה אותך במטמון הגדול בדרך יותר קלה מאשר ללכת ולהזיע כמה שעות טובות. אז אומר הרב, זה בדיוק ככה התפילה שלנו. כל אדם ואדם יש לו את המהלך שלו, כל אדם יש לו את המסלול שלו כדי להגיע ליעד, כדי שיהיה לטובה שלו, אבל שאלה איך יהיה לו הדרך. אז על ידי התפילה שאנחנו מתפללים, אנחנו משפרים שיהיה לנו עגלה טובה, שיהיה לנו מזוג טוב, שיהיה לנו מנצרים שיגיש לנו אוכל בדרך, ושיהיה לנו גם איזו מיטה מפוארת. וגם יכול להיות שאחד ושם אם אדם לא יתפלל, הוא יצטרך ללכת ולהזיע ולהזיע ועוד שהוא יגיע. ככה הוא מסביר שם. אז העיקרון הוא, מוריי ורבותיי, שנבין שקודם כל, ראשית כל, אדם צריך לדעת שכל דבר ודבר שקורה איתך, כל דבר ודבר שקורה איתך, זה לטובתך, זה לטובתך, וגם אם זה לא מובן לנו, זה לטובתן. אבל מה? זה בתנאי שאתה מאמין בהשם. אם אתה תאמין בהשם, אם אתה תראה להשם, אני מאמין בך השם, אני בוטח בך, ישתבר שמה ומלא החמים, שהכל דבר שאתה עושה איתי זה לטובתי, כל דבר שאתה תעשה איתי זה לטובתי, אתה תראה שבאמת זה יהיה לטובתך, ובזכות האמונה התמימה שלך זה יהיה לטובתך. תגידו לי, אחי וראי, הרב שח, מרן ראש הישיבה, בחור יתום, מה, לא אכלו לסדר לו איזה בחורה שיש לה כסף? הרי זה שגדן העולם, זה אדם שהוא שגדן ולא עזב, לא פסק פה מגרסה, ואיזה גאונות ואיזה חוכמה ואיזה יתרה. מה, השם לא אכל לסדר לו איזה בחורה עם, שהיא לא יתומה בכלל, שיש לה אבא עשיר? וכי הקדוש ברוך הוא, קשה לו חד ושלום לעשות כאלה דברים? הרב שח לא ערער, הוא הבין, אז זה מהלך של השם, אני שותק. אבל לאחר מכן הוא הבין את מה שקורה איתו, וזה בדיוק כל אדם.

0: שהוא, גם בדברים הכי קטנים. אדם בא, בדיוק איך שהוא בא, טק, חנה את הרכב במקום שאינו מותר לו, והוא קיבל דוח, יכול להיות 250, יכול להיות 500, יכול להיות גם 1,000. עכשיו הניסיון שלך, איך אתה מקבל את זה? אתה רואה את הפתק הכתום, יכול להיות שאתה תגיד, וואי, הנה נפלתי, איזה יום זה. מהבוקר הרגשתי חד ושלום שהולך להיות משהו, והנה זה המשך של היום, ורק שיגמר כבר בטוב. ויכול להיות איזה טיפש אני שהלחצתי את עצמי, יאללה הייתי מתעכב עוד כמה דקות לעבודה מאשר להפסיד פה עכשיו 1,000 שקל. כל אדם, אבל הניסיון שלך להגיד תודה רבה להשם, וכי השם לא יכל למנוע מאותו פקח שלא יעבור שם באותו יום. הרי מי נתן לאותו פקח בלב, תלך לרחוב הזה, תבדוק אם יש פה מכוניות שעמדו במקום או לא. השם עשה את זה. ומי שלא מאמין בזה הוא כופר גדול. אדם צריך לדעת את זה. מי שלא מאמין שהשם נתן לאותו האיש ואותו מי שעשה לך מה שעשה זה השם, מי שלא מאמין בזה הוא כופר מדאורייתא או מדרבנן. כן, לכל דבר. אז עכשיו אתה רואה את הדוח. מי עשה את זה בתכלס? זה השם. הרי אם השם היה רוצה שזה לא יהיה, היה נותן לו, תשמע, היום תלך לרחוב קינג'ור שם, ליד רחוב אלנבי שם, תלך לשם בתל אביב. אל תבוא לאזורים האלה. השם בשנייה יכול לשנות אותו. בשנייה, או השם יכול לעכב אותו שעדיין, עד שתיקח את הרכב כבר עדיין הוא לא יבוא. או כל מיני דברים כאלה ואחרים. ואז אתה רואה את הדוח, מה אתה אומר? וואי, זה בסה. וואי, חבל. השם עשה לך את זה. אולי חז ושלום, חז וחלילה, היית צריך עכשיו ללכת לשבור את הרגל, ואז היית צריך לשלם על האמבולנס, ואז היה לך בימי הבטלה, ואיזה יצר עליך, שם בוק בו, תכנת את הרכב קצת, קבל איזה דור אחד, איזה דף אחד, תשלם אותו, הכל בסדר. תחיה באמונה. והרווח הגדול של האדם שהוא חי באמונה, מוריי ורבותיי, שיש לו שלוות נפש, שהוא לא יהיה כועס, שהוא לא ידאג, שהוא ייקח את החיים איך שהם, ומה שיהיה איתו הכל 100%. הוא לא, הוא יודע שזה לטובתו. רווחי, מה אתה מבין? מה אתה יודע? מה, הרי אתם יודעים, בשביל שאדם, זה דוגמה בצבא, ניתן דוגמה, אדם שהוא רוצה, יש מפקד, יש כמה דרגות במפקד, וגם יש קצין ויש רמטכ"ל. אתם יודעים שהרבה פעמים עושים לרמטכ"ל כל מיני ניסיונות בלי שהוא ידע בכלל שעושים את זה בכוונה, שמסכנים לו את החיים שלו כדי לראות עד איפה הכוח שלו, כדי לראות כמה הוא חזק ואם הוא יהיה ראוי להיות רמטכ"ל. בודקים אותם, עושים ניסיונות, אפילו ניסיונות של סכנת חיים. הם מאמרים על זה, אבל בשביל לבדוק, תשמע, הוא יהיה ולא יצליח או לא יצליח. הוא ראוי להיות איש עם שרידה בכל מיני מצבים קשים, בכל מיני דברים לא טובים שלא עבור על עם ישראל, או לא יכול. והוא לא יודע שעושים לו את זה, אבל הוא חייב לעמוד בזה. זה בדיוק אנחנו עוד יותר, אבל כלפי השם יתברך 1,000 הבדלות. שהרבה פעמים קוראים איתנו ניסיונות, קוראים איתנו בעיות שאנחנו לא מבינים. אתם יודעים מה? לפעמים אדם, הוא בוטח בבן אדם. זה הכי טוב. דוגמה, עכשיו יש אדם עובד באיזה עבודה, יש לו כל מיני גורמים באותה עבודה. יש מנהל, יש מנכ"ל, יש מנהל תוכניות, יש מנהל עבודה, יש מנהל ככה ויש ככה ויש ככה. ואז זה אותו האיש, יש איזה מישהו שהוא אחד מהקודקודים, אחד האנשים החשובים באותה מערכת, שהוא חבר שלו טוב. וכל הזמן הוא מנסה להחניף לו ולכבד אותו, ואת כל ביטחונו במי הוא שם? באותו האיש. תדע לך את זה, שאתה שם את ביטחונך באותו האיש שאתה חושב שהוא עוזר לך, והוא בגלל האמונה התפלה שלך, בגלל האמונה שאינה נכונה, שמה תהיה הנפילה שלך, יכול להיות. בגלל שאתה מאמין בו ולא מהשם יתברך. ודאי שאדם צריך לדעת להיות חכם. לא להגיד, לזלזל במנהל שלו, בבוס שלו, באנשים שהם יותר אחראים עליו, ולהגיד אתם כלום והשם יתברך הכל. קודם כל, השם יתברך. וזה מתחיל ומסתיים בהשם יתברך. הם השליחים של השם. השם שלח אותם, אתה צריך לכבד אותם, צריך לעשות אותם כבוד הראוי, אבל בתוכך אתה צריך לדעת שהכל השם. אם עכשיו אתה תתקדם בעבודה, או ייתנו לך את מה שאתה רוצה, או כן, או פחות, או יותר, זה לא תלוי בהם, זה תלוי בהשם. אתה תחייב לכבד אותם, לעשות את ההשתדלות שלך. אבל מה יהיה בסוף? זה לא קשור אליהם כלל ועיקר, זה רק השם יתברך. שבלבך אתה ב-100% לא פותח, לא בדביר, ולא בניסים, ולא בבוזגלו, ולא באף אחד. רק, אך ורק בהשם יתברך. שאל תפתחו בנדיבים, אומר לנו הרב, בבן אדם שאינו תשועה, שאם אתה פותר בנדיבים אתה תראה שבסוף לא יהיה לך את הישועה. אל תפתחו בנדיבים בן אדם שאינו תשועה, שבסוף בגלל זה לא יהיה לך ישועה, בגלל שאתה בטחת בו, שאתה מאמין בו. אז זה עבודה גדולה, זה דבר שצריך אדם כמה שיותר לעבוד עליו, והרווח הגדול כולו שלו. אני לא תלוי לא באשתי ולא בחברים שלי ולא במנהלים שלי ולא בכלום, אני רק תלוי רק בהשם, ועיניי נשואות רק אך ורק להשם יתברך. שעדי שאדם יודע את זה, הוא יראה שהשם עוד יותר יעזור לו, השם עוד יותר יגדם אותו, השם עוד יותר יגדל אותו וירומם אותו ויעזור לך. מה את רוצה? שיהיה לך עבודה יותר קלה? את חושבת שאולי זה לא אקטואלי, אבל בזכות האמונה התמימה שלך השם יעזור לך. את שמה ביטחונך בהשם יתברך, אתה שם ביטחונך בהשם יתברך, בזכות זה אתה תראה שהשם יעזור לך, בזכות זה אתה תראה שהשם יגדל אותך וירומם אותך עוד יותר. לא בגלל שאתה מצאת חן בעיני האדם, אלא בגלל שאתה מצאת חן בעיני השם. איך אנחנו אומרים? תמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים והאדם. שמי ייתן לאדם את החן בך? לא אתה, על ידי המעשים שלך, על ידי שהשם ייתן לו את החן שימצא חן בעיניך, ואתה תמצא חן בעיניו, ואז באמת שהשם יעזור לך. שקודם כל זה השם יתברך, שקודם כל זה הוא יתברך. ואתם יודעים מה? אני רוצה לומר את דברי שלמה המלך במשלי פרק כ"ט. אני אומר לכם, זה פסוק שבתקופה האחרונה אני כל כך מאמץ אותו, ואני כל כך זה מדבר אליי ואל כל יהודי באשר הוא. שתראו מה שאומר שלמה המלך: חרדת אדם מוקש, חרדת בלב איש מוקש. זאת אומרת, אתה מפחד, יש לך פחדים, זה המוקש שלך, שם זה הנפילה שלך. וממשיך שלמה המלך ואומר: והבוטח באדוני יישגב. מה זה יישגב? לא רק שהוא יצליח, גם השם עוד יותר ירים אותו, גם הקדוש ברוך הוא מלא החמים יעזור לך עוד יותר. למה? לא מגיע לך? בגלל שבטחת בי. ומה הפירוש? נסביר. נתחיל עם הקטע הראשון של אותו הפסוק. אומר שלמה המלך עליו השלום, החכם מכל האדם, שהרי שלמה המלך, אין לנו יותר חכם בכל האדם כמו שלמה המלך. אומר לנו: חתידה, הפחדים שלך, הפחדים שלך, החרדות שלך, החרדות שלך, הקשיי נפש שלך, שם הנפילה שלך. חרדת האדם מוקש, בגלל הפחד שלך, בגלל מה שיהיה איתך, בגלל המחשבות על המחר, אולי יסלקו אותי מהעבודה. אתם מכירים את המחשבה הזאת? אדם יש לו עבודה שהוא מרוצה ממנה, אדם יש לו דבר שהוא אוהב אותו, וואי, אולי יסלקו אותי מפה. ואז הוא חושב, אולי אני אפיל את ההוא, אבל הכל בסדר, אולי יש לו מחשבות על המחר. או אדם סיפר לי, איזה יהודי אחד, זה באמת הדאגות שלו, שהוא מספר לי שהוא מפחד שאילו לא יקרה אסון לילדים שלו מרוב שהוא אוהב אותם. כל אדם יש לו את הפחד שלו. אומר לנו שלמה, תשמעו, תשמעו טוב מה שאני אומר לכם, הפחד הזה זה לא יביא לכם רחמים מהשמיים, השם לא ירחם עליכם בגלל הפחדים האלה. אבל מה שכן אני יכול להגיד לכם בגלל הפחדים האלה, זה הנפילה שלכם. חרדת אדם מוקש, אתה מפחד, אתה חרד, זה, אתה נכנס לזה מוקשים, אתה נכנס עכשיו למקום שאין כניסה, שהשם ירחם, זה יכול להיות דרך ללא חזור. למה? בגלל הפחד שלך, שאז אתה בונה לך מלא מוקשים, שאז אתה עושה לך מלא בעיות. אז אחד אומר לי: הרב, עכשיו עוד יותר הפחדת אותי. למה? אומר לי: עד עכשיו הייתי מפחד והיה לי הרבה אחוזים בראש שזה לא יקרה כלום בסוף, ועכשיו מה אתה אומר? בגלל הפחד, בגלל הדאגה, פה יהיה בומרן, בגלל זה בטוח שיהיה הנפילה. אז מה יהיה עכשיו? זהו חד ושלום, מה יהיה? אז אמרתי לו: תראה, גם ספר חובת הלבבות רבינו בחי, למעלה מ-700 שנה הוא כותב את זה גם, כל אדם ואדם לגיטימי שיש לו חששות, הרי השם ברא אותנו. הרי עכשיו אדם בא לדוגמה לעבודה חדשה, יש לו חששות, אני אצליח או לא. תראה, החששות האלה זה נורמלי, שהרי אדם זה אדם. או עכשיו אדם יש לו איזה דבר מסוים, בעזרת השם הוא הולך לבנות בית נאמן בישראל, הוא יצליח לבנות בית נאמן, יהיה לו אישה טובה או רעה, הוא יזכה לילדים, יש לו כל מיני מחשבות כאלה שהולכים לסתעפים השני הסעיפים, כן או לא, הצלחה הוא חדשון להפך. אבל השאלה מה אתה עושה עם אותה מחשבות, האם אתה פותר את המחשבות האלה לטובה? בטח שאני אצליח, בטח שאני אצליח ב100%. למה? לא בגלל שמגיע לי, אני בידיים של השם, שמדאג לי שיהיה לי ילדי ויהיה לי פרנסה, הנה עכשיו אני מתחיל עבודה חדשה, בטח שאני אצליח ואני אמצא חן בעיני הבעל הבית שלי והבוס שלי. למה? לא בגלל שאני איזה אחד הגאונים, בוטח בהשם. אז יש לך אמונה וביטחון בהשם יתברך, אז יש לך מחשבות שליליות אבל אתה פותר אותן לטובה. אז זה אומר שלמה, והבוטח באדוני סגב, לא רק שעכשיו השם יעזור, גם הוא ירים אותך עוד יותר. אבל אם אדם שמגיע לו את אותה מחשבות שמגיע לכולנו, וחל לשם הוא הולך לצד ההפוך, הוא הולך לאשתו, אומר לו, וואי וואי, אני דואג. מה אתה דואג? מה? מי אמר שאני אצליח? תראי, הרבה אנשים היו שם ובסוף לא הצליחו, והוא מתחיל לאמץ את הלא הצלחה שלו. הטיפש, מה אתה עושה לעצמך? בגלל המחשבה הזאת אתה הולך ונגרע אחריה? בגלל המחשבות שאתה נגרע אחריהם, שמה הנפילה של האדם. זה כמו חז ושלום, הרי יש לנו איסור דאורייתא, הרוע לב, לא תטוע אחר, ולכם ואחרי נכם שאתם זונים אחריהם. שאם אדם עכשיו חז ושלום חושב על אישה, זה איסור חמור, התורה מזהירה אותנו לא לעשות את הדבר הזה. אבל מה כתוב? שבא לך המחשבה, באותה רגע שהיא בא לך המחשבה הלא טובה, לא עברת שום אסור, לא עברת שום עבירה. עכשיו, בשנייה, אתה לא שולט עם איזה מחשבה תבואו לך, כן? באותה השנייה שבא לך מחשבה ראשונה, לא עברת שום עבירה. השאלה אם אתה ממשיך לחשוב או לא, שם העבירה. אם אתה ממשם אסור, אופ, אני לא חושב על מחשבות אסורות, אני לא חושב דברים שהשם לא רוצה שאני אחשוב, לא עברת שום עבירה. אבל בא לי מחשבה, בסדר, המחשבה לא עבירה, המחשבה ראשונה, מחשבה באותה הרגע, לא עברת שום עבירה. מתי העבירה? שאתה ממשיך להיגרר אחרי המחשבה הראשונה. בדיוק כך בעניין הזה של אמונה וביטחון בהשם יתברך, בדיוק כך בנושא הזה שאומר לנו דוד, שלמה המלך, החכם מכל האדם, חרדת אדם מוקש. מתי אמר לנו שלמה שבגלל המחשבות הלא טובות שאנחנו חושבים והדאגות שאולי לא נצליח, שם הנפילה שלנו? דווקא שאנחנו חז ושלום הולכים ונגרים אחרי המחשבות השליליות, נכנסים לתוכם, נהיה לנו כבר פחד בלב, ואנחנו מספרים את זה לאחרים, ואנחנו פותרים אותם חד לשום, כן, בטח, נראה לי שאני אעזוב שם בסוף, וכן הלאה. אתה מפחד, אתה דואג. תמשיך, תמשיך, תמשיך, כך, תמשיך. נראה לאן זה הוביל אותך. אבל אם אתה בא עכשיו, שבא לך אותה מחשבה, שאולי לא תצליח, או אולי לא יהיה לך מה, או לא יודע מה, אתה אומר, לא, לא, לא, הכל יהיה בסדר, אני בוטח בהשם, שהשם ייתן לי את החיים הכי טובים, שהשם ייתן לי את החיים הכי מאושרים, ואני לא דואג, וכן הלאה. בזכות האמונה התמימה הזאת, אתה תראה שהשם יעזור לך. בזכות האמונה התמימה הזאת, אתה תראה כמה השם יגדל אותך, מוריי ורבותיי. וזה העבודה, זה העבודה. אני רוצה להגיד לכם, זה לא עבודה רגעית, וזה לא העבודה של יום או יומיים, זה עבודה שנו סטופ, כל רגע, כל התנגשות בחיים, עם כל דבר הזה, יכול להיות שאתה בחור רווק והחבר שלך פגע בך או לא הצלחת במה שאתה רוצה, וזה יכול להיות עם האישה, זה יכול להיות עם הילדים, זה יכול להיות בעבודה, וזה יכול להיות בבריאות שלך, וזה יכול להיות בכל מיני דברים כאלה ואחרים. יש איזה יהודי אחד, בחור צעיר, באמת צעיר, זה היום נהיה מודה של הצעירים, אבל לצערנו הרב זה נובע מחולי הנפש, שהדור שלנו, אחד הבעיות הקשות שיש בו זה חולי הנפש. זה אחד הדברים הקשים שבמיוחד סובלים מזה הדור הצעיר. כן, אני אומר לכם שקצת אני מורה עם הדור הצעיר בכל מיני שיעורים, בכל מיני אזורים בירושלים עיר הקודש, ואני רואה את זה וכל כך כואב לי. אבל זה אחד הדברים הלא פשוטים שבדור של המשיח. ואז אותו הבחור מספר לי, הרב, בואו רושם, יש לו חנות של כל מיני דברים שהוא מוכר, בחור בגיל 26-7, ובואו רושם, יש לו עוד משהו שעכשיו הוא פותח, אני רוצה רק ברכה אחת ממך, בריאות. אמרתי לו, תגיד, אתה זקן מגיל 900? מה בריאות? חשבתי שחד שם הוא חולה באיזה מחלה. ולא יודע, כל יום משהו אחר כואב לו. פה יום אחד בשן, יום אחד הברך, יום אחד הראש, יום אחד הידיים, והוא כבר נהיה מתוסכל עם הכאבים האלה. אמרתי לו, תשמע, זה משבית אותך, אתה לא יכול לעבוד. הוא אומר, לא, הכל בסדר, אני עובד, אבל... הוא אומר, למה השם עושה לי את זה? אבל למה, מה? פה הנבחן של האדם, הדברים הקטנים האלה, מוריי ורבותיי. אמרתי לו, תדע לך את זה, השם, הוא רוצה, הוא נותן לך איזה קושי מסוים, הוא רוצה לראות את, איפה, במי אתה משליך את זה. אתה יכול להגיד, איי, איי, איי, אתה יודע למה כואב לו הרגל? בגלל שאתמול הוא עשה תנועה לא נכונה. בגלל שהוא לא צחצח שיניים, לכן כואב לו השיניים. בגלל שעכשיו הוא לא זה, ודאי שאדם צריך לשמור על הבריאות, לעשות פעילות גופנית כל הזמן, ולשמור על שיניו שיהיו חזקות ונקיות כל הזמן. אדם לא יפקיר את הגוף שלו, יש לנו מצוות עשה מן התורה שנשמרת ממשותיכם. אבל אתה צריך לדעת ולהבין, שאתה נפגש עם למה, אין למה. הכל לטובה שם עושה את זה, והכל באהבה. ותזכור את הכלל, תזכרי את הכלל, אין יסורים בלא אבון. אין סיכוי בעולם שלך יסורים בלא אבון. זה אין יסורים בלא אבון. אין סתם בחיים. זה שאתה קונה מהמקולת, מהסופר, כיכר לחם. ואז הוא לוקח ממך על זה אולי 5 שקל או 10 שקל, אני יודע. וכי אתה שואל, למה אתה לוקח לי כסף? לא, אתה יודע, בגלל שאתה לוקח לחם, אתה צריך שלם. אתה יודע את זה, אתה לא שואל את השאלה הזאת. מי ששואל שאלה כזאת, הוא אדם שהוא לא בריא בנפשו. הוא אדם עכשיו קונה ספה או מקרר, הוא צריך שלם את הוויזה, הוא צריך שלם על זה כסף, מזומן או ויזה, לא משנה מה. וכי הוא שואל, למה אתה לוקח לי על זה כסף? מה פתאום, אתה לוקח מקרר, תשלם. אז גם ככה בחיים. אין איסורים בלא אבון צדיק. אתה צריך לדעת את זה. ומפה תתחיל את הלמה. למה? בגלל שמגיע לי. אני לא איזה צדיק תמים, שכל דבר שהשם מבקש ממני בצערי הרב, אני מקיים או פחות או יותר. ודאי שכולם שואפים לזה, אבל מה יעשה הנער ולא יחטא? אז משלמים על זה. אז על ידי שאתה בא וחי באמונה, אז מה אתה אומר להשם? הבנתי את המסר השם. הבנתי, אתה דופק לי בדלת. ואז עם אלה, אתה תראה שיהיה לך חיים יותר טובים. אבל, מוריי ורבותיי, ברגע שהאדם, יש לו קשיים, יש לו בעיות, וכל היום מתמרמר, הנה הילד הזה עכשיו בא לי על הראש, הנה עוד חוב, הנה עוד שק, הנה עוד בעוד בעבודה. כל הזמן הוא מתמרמר וכועס, והנה והנה והנה והנה. אז אתה עדיין לא הבנת את המסר, נכון? תמשיך לחטוף. תמשיך עוד בעיות, עוד דוחות, עוד קשיים, עוד כל מיני דברים לא טובים לך חד ושום וכן הלאה. למה? אתה עדיין לא הבנת. בעצם שאתה בא ונפגש עם קושי, אתה אומר, אופ, זה השם עשה לי. ולמה? לא סתם, מגיע לי. זה כפרת עוונות. אני לא מצטער, למה? אני לא, בגלל שזה מגיע לי. זה הכל לטובה, אני לא שואל למה השם עושה לי את זה. הכל, תודה רבה לך השם, ואני יודע שאתה עושה לי את זה גם במידת החסד והרחמים. אני שומע, הבנת את המסר, הבנת, אז הכל בסדר, זהו, תעצו את החבילה שהוא צריך להגיע לו, תעצו את הקשיים שלו, תראו מה זה אמונו וביטחון להשם, החי וראי, כמה זה כוח אדיר, כמה זה דבר שאין לו סוף. זה כמו שאדם מקיש בדלת, אני עכשיו מגיע לאולפן, אני מגיע לבית של איזה מישהו, יש איזה צליל שלוחצים כדי להיכנס, הוא לוחץ, מחכה, עדיין לא פותחים לי. הוא לוחץ עוד לחיצה, לא פותחים לי, עוד לחיצה, עוד... עד שיפתחו לו, תשמעו, יש פה בן אדם, ואתם נמצאים בפנים, רק תפתחו לי, כן? עד שלא תפתחו, אני מבין שעדיין לא שמעתם, אני מבין שעדיין לא הבנתם שיש פה בן אדם שהוא בחוץ, והוא מחכה להיכנס. זה בדיוק אנחנו כלפי השם יתברך. יש לך קושי, יש לך קשיים, יש לך בעיות. זה דפיקה של השם שהוא דופק לנו. זה עניין שהשם רוצה איתנו משהו. אם את בא, אם אתה בא וחי באמונה, אתה אומר, הבנתי, השם. אני יותר אתחזק עכשיו, אני אשתדל יותר להתחזק במה שאתה רוצה שאני אתחזק. אני יותר יבין שאתה עושה הכל לטובתי. אני לא אבוא והתחיל להתמרמר למה ולמה ולמה ולמה. זה, ערך אחד אמר לי, זה דור של צרות. אין מה לעשות, זה המצב. לא. אדם צריך לדעת, אם תאמין בהשם, הכל יהיה בסדר. יהיה לך חיים יותר טובים מהדורות שעברו. יותר טובים. עד כדי כך. רק השם דופק לנו בדלת. זה דור של חסר אמונה. הגמרא עומדת שם במסרת סוטה דף ממחרת, כמו שהזכרנו לי כמה, לאל, שאין לנו על מי ישראל להבין שבשמיים מה הפירוש אמונה וביטחון על השם יתברך. זה הדור של המשיח. הגמרא שם מספר את האיסורים, את הקשיים ואת הסימנים של דור של המשיח, ואיך היא מסיימת ואין לנו על מי ישראל להבין שבשמיים. למה? בגלל שזה המציאות. זה האמת. זה האמת. שכל אדם ואדם חייב לחיות את זה ולהבין את זה, שהכל מהשם יתברך. לפעמים יש לאדם שינויים בחיים. יש אנשים שהם לא סובלים שינויים. יש אנשים, הם עוברים דירה, הם מרגישים כאילו הם עוברים עולם, זהו, הם כאילו לא יודע מה. אפילו באים אומרים להם, בוא, שבת בית מלון עלינו. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. עזוב אותי, תן לי את הבית שלי, תן לי את הפינה שלי, תן לי את הילדים שלי ואת אשתי, הכל רוצה, לא רוצה כלום. עוד אומרים לו, בוא קח צימר. לא, לא, לא, לא. ויש אנשים שעדרבה אוהבים שינויים, אוהבים לבוא, אוהבים ללכת, אוהבים לצאת, אוהבים אולי קצת לעבור דירות מדי פעם. ואז באותו הזמן, זה מבחן גדול לאדם, שהשם בוחן אותו. כל שינוי שעובר על האדם, כל שינוי שאדם קורא איתו, זה לא קל לאדם. ואפילו יותר מזה, אני אגיד לכם, יש לאדם איזה סוברו מסכנה, טרנטה? יש לו רכב סוברו, משהו מסכן, עזוי. ופתאום מביאים לאותו אדם איך רכב, מרצדס, חדשה, 2020, 2900, אני יודע מה. ואתה בא ופתאום, ומביא לו את אותו הרכב החדש במקום הסוברו, עם כל הכבוד שאתה מביא לו את זה במתנה, שתדע לך, זה קשה לו גם. למה? אתה משנה, יש לו שינוי עכשיו. הוא רגיל לסוברו, הוא רגיל לכפתורים שם, הוא רגיל לדלק שלה, אני יודע מה, הוא רגיל לרכב הזה. אפילו שאתה מביא לו רכב בהרבה יותר מפואר, והרבה יותר טוב, והרבה יותר חסכני, בוא נגיד, אבל עצם זה שאתה עושה לו שינוי, זה קשה לו. מה אני רוצה לומר בזה? כל קושי, כל שינוי שיש לאדם, זה ניסיון שהשם נותן לך. ותדע לך את זה, שבזמן השינוי יכול להיות לך, יכול שיהיה לך שינויים עוד יותר. יכול להיות שיהיה לך שינויים עוד יותר במדברים שלא חלמת שיהיה לך את אותם שינויים. ויכול להיות שבאותה תקופה תקבל גם עוד איזה קושי. וכל זה ניסיון של השם יתברך, תבין, השינוי הזה, ובדיוק שעכשיו אתה עושה את השינוי יש לך עוד יותר קושי, ומאנשים שהכי לא חלמת ולא ציפית שיהיה לך את הקשיים האלה והם עושים לך את זה, ואתה מגיע למצב שבו נה מאין יבוא עזרי, ואז השם צוחק מלמעלה, אומר, בני, אני עושה לך את זה, תירגע, אני רוצה לעלות אותך, אני רוצה להביא אותך לעולם אחר, רוצה שתגיע למקומות שלא תחלום, שבכלל לא חלמת להגיע לאותם מקומות, לכן אני צריך להביא אותך כמה קשיים, כמה ניסיונות, רק תהיה חזק, תעמוד, תעמוד, תמשיך, תמשיך, תמשיך להיות חזק, ואז תראה את האור הקדוש שהשם ייתן לך, ואז תראי במו עינייך איזה עלייה. אתם יודעים, האדם לפעמים, דוגמה, בחור או בחורה בשידוכים, עוד בחור ועוד בחורה וזה ועוד ועוד ועוד ועוד, ועד שהוא מוציא, וכי השם לא אכל לסדר את הבחורה הראשונה שתראה, וכי השם לא אכל לסדר את הבחורה הראשונה שתראה אותו שזה יתאים לך, למה השם צריך לעשות עוד בחור ועוד ועוד ועוד ועוד, ואולי עד שתמצאי ב-10 או ב-12 או לא יודע מה, למה השם עושה את זה? צדיק, אתה הולך לקבל מתנה גדולה, את הולכת לקבל דבר גדול, אבל את עדיין לא ראויה, את עדיין לא ראוי, אז קצת קשיים השם עושה, קצת מאמין אותך בניסיונות, בקשיים מסוימים, ואז עמדת בהם, לא באת אמרת להשם, יאללה, למה אתה עושה לי את זה? אלא לקחת את זה מההתחלה ועד הסוף, הכל עצם שמיים, הכל טובתי, הכל תיקונים, אני לא מתלונן, תודה, אני שמח במה שהשם עושה לי, ואז אופ, אתה תראה שיהיה לך את הישוע. אבל אם אתה תתמרמר ותתמרמר ותתמרמרי, זה יכול להיות שזה יהיה עוד ועוד ועוד ועוד עד שתביני, עד שירד הסימון. זה כל כך אמת לעמיתה, חברי היקרים. זה כל כך דבר שהוא כל כך נכון. שאתם יודעים, אני חייב לקרוא לכם, יותר נכון, לומר לכם, דברי המערכל הקדוש. הוא כותב שהקדוש ברוך הוא עשה הנהגה בעולם. שכל דבר גדול שאדם הולך לקבל מהשם יתברך, כל אור גדול, כל הצלחה מרובה וכן הלאה, צריך שיהיה מלפני כן חושך. מלפני הצלחה מרובה שהולך להיות לך, מלפני הדבר הגדול שהולך להיות לך, יהיה לך איזה קושי מסוים, יהיה לך דבר שבאמת לא מקובל לך, אבל תדע שעכשיו הולך, יהיה לך אור, והוא מביא לזה רעיה. מאיפה הוא מביא לנו רעיה? מחומש בראשית פרשה, בראשית פרשה ראשונה. והי ערב, והי בוקר יום אחד. שואל המערכה, למה הקדוש ברוך הוא עשה קודם ערב ואחרי זה בוקר? שהיה עושה בוקר ערב. מה זה והי ערב והי בוקר? לומר לך שלא יכול להיות אור גדול לאדם, שלא יכול להיות בוקר לאדם, שיזרח השמש על האדם מלפני שיהיה ערב. לפני שיהיה חושך. אז לכן יש לך חושך? יש לך קושי? תמתין עוד קצת, תתאפק, תתאפקי, זה יעבור. וברש, תתאפקי ותתפסי את עצמך, ותחזק באמונה וביטחון להשם יתברך, אתה תראה את האור הגדול. ואם אדם מתעקע עם החושך, בגלל החוסר האמונה וביטחון שלו, אז יהיה עוד חושך, עוד חושך, עד שתבין שיהיה אור עכשיו. וזה כל כך חיזוק גדול לאדם. וגם אותו התלמיד גם סיפר לי אז, הוא בחור צעיר, ואז ברור שאמרתי לו, תראה איך השם מצליח אותך, יש לך עסקים, יש לך אישה טובה, ברור שמזכית ליראת שמיים תורה, והנה אתה קובע את עם התורה, אולי בימים הקודמים לא היית כזה, ואולי קצת היית קצת רחוק מהשם, היום זכית לעוד יותר. ואז תראו מה שהוא אומר לי, אומר לי, הרב, אתה יודע ממתי התחלתי באמת לעלות בפרנסה, בעסקים, ברור שמזכית להתחתם וכן הלאה? שכל החברים שלי שבשכונה בגדו בי, שכולם פגעו בי, זנחו אותי, עזבו אותי. אומר לי הרב, היה ימים שהייתי מתבייש ללכת ברחוב, אבל לא עוול בכפי, לא עשיתי איזה דבר רע ולכן כך נעשה. אנשים צרי עין, קנאים. ואז עבר התקופה הזאת, זכיתי לאור גדול, זכיתי להצלחות גדולות. וזה בדיוק מה שאמרתי לו, מה שאמרתי לכם עכשיו. אומר המאכל, ויהי ערב, ויהי בוקר, כל קושי שאדם עובר עליו, כל דבר שעובר עליו יש ערב, ויהי ערב. יש קושי מלפני כן, צדיק, אתה צריך להבין, אם יש לך קושי זה סימן טוב, סימן שאתה הולך לראות את האור הגדול, סימן שאתה הולך להצליח בדבר הגדול. שאדם צריך לדעת שכמה שיותר קשה, סימן שהאור הגדול עוד יותר קרב אליך, סימן שזה עוד קצת אתה מגיע, עוד קצת, עוד קצת, אתה תראה שזה יגיע. כמו שאדם עכשיו, הם מספרים על זה, פי משל יפה, שהוא כל כך יפה, באמת, שהיה איזה מלך אחד, שהיה אוהב את העם שלו, באמת היה אוהב את העם שלו, בשביל אינטרס, היה אוהב להטיב לעם שלו, לעזור להם, לפרנס אותם, לדאוג להם שאין להם מיסים כמה שפחות, וכן הלאה. ואחד הדברים שהוא היה עושה לעם שלו, אותו המלך, הוא היה עושה להם תחרויות, מי שמציע לעשות כך וכך, מקבל 50,000 דולר. מי שעושה כך וכך, מקבל כך. היה לו קטע כזה. ואז פעם אחת הוא עשה תחרות אותה המדינה, תחרות של 5,000 מדרגות. מה התחרות? שיש 5,000 מדרגות, הראשון שמגיע למדרגה הכי למעלה, מקבל את הסכום המבוקש, 150,000 דולר. מחכה לו שם זמין. 150,000 דולר מזומן מחכה לך בסופה, אבל מי שמגיע ראשון. אבל לא סתם מדרגות, כל מדרגה כמעט 0.5 מטר, ומי ששנייה אחת עצר או נפל, לשם הוא נפסל. ואז אותה התחרות הגיעו, 500 בני אדם, זה מגיל מסוים, ואנשים שספורטאים וכן הלאה. ואז המדרגות היו ארוכות, ואז התחילה התחרות. מתחילים, הרבה אנשים נפלו פתאום, אמרו, התחליק, וזה נפסלים, נפסלים. כשהגיעו לאלף, בוא נאמו, מה? יש לנו עוד 4,000 מדרגות. מלא נושרים, מלא נופלים, לא יכולים, לא יכולים, לא יכולים. ואז נשארו איזה 4-5 כמעט באותו המצב, במדרגה 1,700, 1,707. ואז הם מדברים עם עצמם, ביניהם לבין עצמם. תגידי, מה המלך הזה מבלבל את המוח, מכילה מכבודו? איך נגיע לעוד, אנחנו בסך הכל עשינו 1,700 מדרגות, נותרו לנו 3,300 מדרגות, אין סיכוי שאנחנו מצליחים לעשות את זה. בלי גם להפסיק רגע, עוד שנייה, כולנו פה מתעלפים, ככה ארבעת האנשים מדברים ביניהם. לכן בוא נחזור, עזוב, אין, עזוב, אין סיכוי. אין סיכוי, זה סתם בולשיק מה שהמלך עשינו את התחרות הזאת. ואז באמת הם הלכו, עזבו, אבל נשאר אחד. האחד הזה מדבר עם עצמו ואומר, תקשיב, אני מכיר את המלך, הרי המלך לא ייתן לנו דבר, איזה תחרות, שאנחנו לא נוכל לעמוד בה. אין סיכוי שהמלך ייתן לנו איזה ניסיון שאנחנו לא נוכל לעמוד בו. אני בטוח שאני אצליח. לכן, אבל מצד שני, אני לא רואה את האופק, אני מרגיש שאין סיכוי. אבל לכן, תשמע, אני אעשה את ההשתדלות שלי, עוד כמה מדרגות אני אכול. עוד 11 מדרגות, עוד 12, אז אני אעשה 1-12, עד שאני אפול. אבל אני לא אחזיר את עצמי מעצמי. אבל בסדר. ובאמת, עושה עוד מדרגה. ומרגיש שעוד שנייה הוא עוצר. עושה עוד מדרגה. ועוד מדרגה. ופתאום מגיע למדרגה עם וילון. הוא בוטח את הוילון, אומר לו, כנס. איך שהוא נכנס, בא מעלית, מעלה אותו את כל 5,000 מדרגות. והוא מקבל שם את $150,000 מזומן. אז הבינו את העניין. הנמשל הוא מאזינים ומאזינות יקרים. הרבה פעמים יש לנו קשיים. הרבה פעמים יש לנו בעיות שאנחנו מרגישים, בוא אנחנו נחנקים. אנחנו לא יכולים להמשיך בכזה מצב. או, השם אומר לך, לא בני, לא ביתי, לא להתייאש, לא להישבר. תעשו את מה שאתם יכולים, אבל תאמינו בי. אל תעזבו, אל תשברו. אבל אפילו שברגע שאתם תראו שאתם לא יכולים, עוד מלפני כן אני אושיע אתכם. יש לכם איזה ניסיון דבר. יש פה דבר שהוא נסתר. ועל ידי שאנחנו נראה את זה, נראה כמה השם טוב. על ידי שנאמין בדבר הזה, נראה כמה זה אמת לאמיתה. נראה כמה הדבר הזה הוא נכון. נראה כמה השתבר שומר מלא החמים. הוא אבא טוב, הוא אבא שכל מטרתו לעזור לנו ולגדל אותנו ולרומם אותנו. רק מה תאמין בזה? אל תתייאש. הגמרא אומרת, יאוש אלו מדעת, מחלוקת אביי ורבא. האם אבי יאוש או לא אבי יאוש? כן, יאוש שלא מדעת. להלכה מה אנחנו נוקטים? יאוש שלא מדעת, לא אבי יאוש. אדם שהוא מתייאש, זה לא מדעת. סימן שאתה לא עושה את זה בנכון. אז זה הדבר שאדם צריך לדעת. תאמין בהשם, תפתח בהשם, תשליך את כל הבעיות שלך, את כל הצרות שלך, את כל הצרות שלך, את כל הקשיים להשם ינברך. על ידי האמונה ותמימה הזאת, זכות האמונה הזאת השם יעזור. אני כל כך אוהב תמיד לסיים בדברים האלה. אני כל כך אוהב לשנן את זה ולחזור על זה, בגלל שזה לי אישית כל כך עוזר לי בעניין הזה. שאדם צריך לדעת, כל יהודי, כל יהודי, לא משנה צדיק, רשע או רשע מרושע או חסיד, לא משנה מה אתה, לא משנה מה את, אם אנחנו נאמין בהשם שהוא יעזור לנו, שהוא ירפא אותנו, שהוא לא עשה אותנו חולים, שלא יסלקו אותנו מהעבודה, שלא יהיה לנו רע, שלא יהיה לנו בעות עם האישה, שלא יהיה לנו בעות בפנסה, אם נאמין בזה באשרים בך, אבל ב-100% לא מאמין וזהו. ממילא, גם אם לא מגיע לנו שהשם יעזור לנו, השם יעזור לנו. למה לא מגיע לך? מגיע לך אולי שיזרקו אותך עכשיו את כל העבודות שלך, שתהיה מובטל בבית חודשיים, שלוש, ארבע, שנתיים, שלוש. זה מה שמגיע לך, אבל בזכות האמונה שאתה מאמין בהשם, שהוא יעזור לך ואתה לא יהיה לך רע, לא יהיה לך רע. בזכות שאת מאמינה בהשם שיהיה לך את הדיווק שלך, את הפרנסה, את הנחת מבעלך, את מה שצריך, את הרפואה של מה שלך או של מי שזה, יהיה לך. ואפילו שלא מגיע לך כלום, זכות האמונה התמימה. מי אומר לנו את זה אבל? לא, קל לומר, אבל מי אומר את זה? דוד המלך. הבוטח באדוני חסד יסובבונו. אדם שהוא בוטח בהשם, אדם שהוא מאמין בהשם, השם משפיע עליו חסדים. לא כתוב השומר שבת או המניח תפילין או עושה הרבה. הבוטח באדוני חסד יסובבונו. ועל זה אומר גם דוד, אשר הגבר שיפתח באדוני, ומה השם עונה לו? והיה אדוני מבטחו. אשר הגבר, מי זה גבר? לא מי שיש לו הרבה שירים, תדעו את זה. מי זה נקרא אדם גבר? גבר זה שני אנשים לדוגמה, כן? רק לסוני ישראל, רק לא לעם ישראל. באים שתי אנשים לריב מכות. שתיהם בריונים, חזקים, יש להם קוביות, שירים, ואתה רואה גופות, כמו מקרר, כל אחד נראה. מי הגבר האמיתי פה? מי שיש לו יותר כוח? לא. מי שפחות פחדן? מי שלא מפחד זה גבר. בוא, אתה בא, אני בא. מי שלא מפחד... זה אדם שהוא גבר. אדם שהוא פרדן, מה אומרים לו? לך, לך, הפרדן. לך! אבל אדם שהוא לא מפחד, מה אומרים לו? איזה גבר אתה? חזק. אומר שלמה המלך, אשרי הגבר, למה הוא גבר? ולמה הוא לא מפחד? הרי הפירוש מעולי של גבר זה אדם שהוא לא מפחד. אשרי הגבר, למה אני לא מפחד? אשר יפתח באדוני, בגלל שאני בוטח, אבל השם שהוא לא עשה לי רע. שנכון אם אני עובר שינוי או כל דבר מסוים זה קשה לכאורה, אבל אני לא דואג למה אני גבר, למה אני גבר? בגלל שאני בוטח באדוני. ואז השם עונה לו, והיה אדוני מבטחו, אני עכשיו עוזר לך צדיק, אני עכשיו ירים אותך, אתה בוטח בי, הכל רק אני, אני עכשיו אעזור לך, עכשיו אני עוד יותר אשיע אותך. וזה דבר שאנחנו חייבים לאמץ אותו. זה דבר שכולנו, כמה שיותר, כמה שיותר לפמפם את זה ולהחדיר את זה. ועל ידי שאנחנו נעשה את הדברים האלה, נראה איך השם עוד יותר ישמור עלינו, ואיך השם יותר יגדל אותנו, ואיך השם יותר ירומם אותנו. לא נותר לי אלא לאחל לכם מאזינים ומאזינות יקרים, שנזכה באמת לגאולה שלמה ברחמים, ונאמין בהשם, ונפתח בהשם, ומי נזכה לאור הגדול, ולגאולה שלמה ברחמים, אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורי
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
3: שומע בבית זה כל חי תמיד איתי, כל חי
1: חודש טוב מכל חי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שלום וברכה. דוד המלך עליו השלום התבטא בתהילים כף ב' ואומר על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש. דוד המלך בצניעות, בענווה, הוא מרגיש כל כולו שהוא מידת ענווה, והוא אכן לא ראוי לעזרת באלוקיו, הוא תולעת ולא איש. כך הוא מתבטא על עצמו, בענווה ובשפלות. אבל לעומת זאת, כאשר יש רגע של קושי, אנחנו לומדים שהוא לא מתייאש, לא נופל ברוחו. העמלקים נוטלים ממנו את נשיו, את בניו, את בנותיו, את כל מעמדו, אבל הוא לא מאבד את אמונתו באלוקים. ואז ויתחזק דוד בהשם אלוקיו, וכך הוא יכול להרגיש אלוקים איתי, ויש בו עוז ותעצומות לעמוד אל מול כל הקשיים. כך מתבטא דוד המלך, ועוד קדמו אברהם אבינו. ואנוכי אפר ואפר, אומר אברהם אבינו, שיא השפלות, אני אפר, אני אפר, אני לא ראוי, ריבונו של עולם, לעזרתך וסיועך. ואף על פי כן, אברהם אבינו נקרא איתן, משכיל לאיתן האזרחי, כי היה בו חוזק, הייתה בו עוצמה. אז יש בו ענווה אדירה באברהם אבינו. ועם כל זאת, הוא נלחם כנגד האלילים שעל אבא שלו, הוא מנפץ את הפסילים של בית המסחר תרח שעוסק באלילות, וכל העולם כולו מעבר אחד. אברהם אבינו, למרות שפלותו וענוותנותו, עומד מול כל העולם כולו בעבר שמנגד, ודבק באמונת אמת. הוא יודע בצורה מלאה לעמוד עם כל הקושי, אבל ענב מצד אחד, תקיף וחזק מצד שני. ובשל התקיפות הזו, הוא מסוגל גם לעמוד כנגד אלו שלוקחים את משפחתו, וכאשר לוט נשבע, יוצא אברהם אבינו להילחם כנגד ארבעה מלאכים חזקים. הוא יוצא כנגדם, כי הוא הולך באותה מידה מיוחדת שלימד אותנו התנא יהודה בן תימא. הווי אז כנמר לעשות רצון אביך שבשמיים. ובספר מעלות המידות, במידת הענווה, הוא כותב, מי שמתגאה בליבו ושמח ליבו עליו, על מעשם הטובים אשר קדם ועושה תמיד בכל יום, לא שיתגאה בעבורם על בני אדם, אלא מתגאה בנפשו ושמח ליבו עליו, שפקח לו הקל עיני ליבו, העיר עיני שכלו לבחור בדרך החיים והטוב. דבר זה איננו מזיק לענווה ולנמיכות, לשפילות רוח כלל. הדרך הזה מסלק מלפניו גאווה. וכן מצינו ביושפט מלך יהודה, שמח ליבו, חזק ליבו עליו, מפני שהלך בדרכי השם, כעניין שנאמר בו ויקבל ליבו בדרכי השם. ועל זה ציוו חכמים, הווי אז כנמר, קל כנשר, רז כצבי גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. חיסרון נורא הוא להתנהג בגאווה. אבל כאשר המדובר הוא שאני גאה בכך שהשם איתי ואני הולך איתו, זו גאווה ראויה שאיתה צריך אדם להמשיך הלאה כדי לעשות רצון אביו.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: חודש טוב מכל חי. עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום שלום. משה רבנו מואשם בחוסר אמונה. לקרוא ולא להאמין, משה רבנו שמסר את נפשו 40 שנה להוביל את עם ישראל לארץ ישראל, שלא נבעל משום קושי, משום חטא, משום תלונה, להשלים את המסלול בכל הכוח. משה רבנו נעצר בדקה 99 וחצי, רגע לפני הכניסה לארץ, פחות משנה לפני הכניסה לארץ. על מה משה רבנו נעצר? יען לא האמנתם בי להקדישני. הייתה חסרה לך אמונה, לא האמנת שדיבור יכול להוציא מים מן הסלע. סברת שרק הקאה יכולה להוציא מים מן הסלע. ובגלל חוסר אמונה שגרמה לחילול השם לעיני כל הציבור, לכן לא תביאו את הקהל אל הארץ הזאת. חוסר אמונה ביכולת השם לחולל נס היא חטא שאין עליו כפרה. ומשה רבנו נשאר בחוץ ורואה את העם שלו נכנס ארצה עם יהושע בן נון. וכל אחד מזדעק ושואל, איפה הקדוש ברוך הוא מצא חוסר אמונה? יישר כוח. איפה? להאשים את משה רבנו בחוסר אמונה? למשה רבנו יש בעיה להאמין שאפשר להוציא מים מן הסלע בדיבור? משה רבנו חולל ניסים כמו שאנחנו אוכלים ארוחת בוקר, כמו שהולכים למכולת. הוא קרא את הים, הוא הוריד 10 מכות מצרים, הוא הוריד מן מהשמיים, לחם מים מהבאר, הוא ניציח את ציחון את אוג, הוא עלה לשמיים 30 יום, 3 פעמים, ל-40 יום. למשה רבנו יש בעיה להאמין בנס קטן כזה, שדיבור מוציא מים מן הסלע? למה הקדוש ברוך הוא מאשים אותו? איפה הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא הגיע לפסיקה נוראה כזו? איפה הקדוש ברוך הוא מצא במעשה של משה שחסרה לו אמונה ביכולת השם? חברים, אני רוצה לדבר היום על נקודה כל כך מתחברת גם למצב, גם לחדשות ההולכות ומתעקמות מרגע לרגע. דבר אחד מדהים. אני לא חושב שיש חשבון נפש יותר אמיתי, יותר אותנטי בחיים מהנקודה הזו. זאת באמת נקודה משנת חיים שמאירה כל פינה בחיינו. לפני זה אולי צריך להגיד הערת הזרה. אני לא מדבר על משה רבנו ההוא. אני לא טיפש בשביל לדון את משה רבנו. מי שעלה לשמיים כאחד המלאכים, מרחב הראייה שלו וההחלטות שלו קצת יותר גדול מהראש הקטן שלנו. אבל בכל זאת, מה שהתורה הרי רוצה שנלמד מהסיפור הזה. אז לפחות מה שאנחנו לומדים, גם אם זה לא מה שמשה רבנו התכוון, לפחות מה שאנחנו לומדים. 4 מילים. מי שמאמין לא כועס. ומי שכועס צריך לחזק את האמונה שלו. החטא של משה רבנו לא שיקה בסלע ולא דיבר אליו. זה לא נורא. החטא של משה רבנו שהוא היכה בסלע מתוך כעס. שהוא קודם בפעם הראשונה בחיים, הוא הכתים את עם ישראל, הוא הגדיר את עם ישראל אם מותר לדבר ככה, ואמר שימון האמורים. הכתים אותם, הגדיר אותם כסרבנים, כעקשנים. ומתוך הכעס הזה, האכזבה מהדור החדש, הוא היכה בסלע. לכעוס? לא. יהודי צריך לבקש, יהודי צריך להתפלל, יהודי צריך להתחנן. יהודי מותר לו להתאכזב, יהודי צריך לחנך, יהודי צריך לדרוש, להוכיח. לכעוס אסור. כי לכעוס זה חוסר אמונה. לכעוס הפירוש הוא, אבדן השתנות. אין שום תקווה ברגע הזה. אין שום עתיד לרגע הזה. הפיקסל הזה שאני רואה, זה התמונה הגדולה. לכעוס זה לקחת פיקסל אחד, רגע אחד מהחיים, ולחשוב שהוא הכל. וזה הניסיון שלנו בחיים. אנחנו בחיים חווים מלא אכזבות. הניסיון שלנו זה לזכור דבר אחד. לא לעצור, לא להתבלבל, לא לכעוס, להמשיך הלאה. אני לא מבין איך הקטע הזה, הרגע הזה, משרת את התמונה הגדולה. אבל לעצור אסור, לעצור זה כפירה, לכעוס זה כפירה, להיתקע במקום זה כפירה. למה? כי התמונה הגדולה היא הקדוש ברוך הוא מנהל אותה. מה שאתה רואה בעיניים זה פיקסל אחד, זה הבחירה של האדם. אבל הבחירה של האדם זה רגע קטן מאוד בתוך התמונה הגדולה. את התמונה הגדולה הקדוש ברוך הוא מוליך, מוליך לדרך טובה. ולכן התגובה של משה מתוך כעס היא לא התאימה. התגובה מתוך כעס היא סוג של חציית גבול. ליהודי מותר להתאכזב, מותר לכאוב, אבל לא לאבד השתנות. לא להגיד אין תקווה, לא להגיד הם נסתם עליי הגולל, לא להגיד אני לא יכול להמשיך. מה זאת אומרת? אתה רואה את הסוף, אתה רואה את העתיד, אתה יודע לאן הקדוש ברוך הוא מוביל את זה. איך אומרים? חלפו 3,000 שנה, לא הייתה גזרה שלא עברנו, השמדה שלא עברנו, ייאוש שלא עברנו. אנחנו פה וכולם אינם. אז מה הפשט? שהרכבת מתקדמת, שבתמונה הגדולה הכל רק מתקדם, בתמונה הקטנה רגע אחד אפשר להתבלבל וזה יכול לראות שונה. ואני אומר כל כך גם ביחס לנקודה הזו, שאני לא יודע מה בדיוק עובר על טראמפ ומה הוא רוצה מחיינו ומה מתהפך עליו בדיוק, אבל זה בדיוק העניין, אנחנו צריכים לזכור. חשבנו שזה ילך יותר מהר, היום בימים האלה פרצה לפני שנה שהגעת הארי, חשבנו שברגע, סליחה, בימים האלה לפני שנה פרץ עם כלבי, חשבנו שזה ייגמר ברגע שזה יוביל לגאולה, קדוש ברוך הוא בחר בדרך ארוכה יותר, אבל אסור להתבלבל. אנחנו מתקדמים. יהיה יותר טוב ויותר טוב, כי אנחנו בימים של גאולה. לא טראמפ יעצור את זה, ולא ביידן יעצור את זה, ולא איראנים יעצרו את זה, ולא קריזה כזאת, ולא משחקי כדורגל כאלה או אחרים יעצרו את זה. אנחנו בימים של גאולה, בימים של התקדמות, ואנחנו נראה שיהיה רק יותר טוב ויותר טוב. אולי זה יותר ארוך ממה שחשבנו, בשביל זה צריכים להתפלל, בשביל זה צריכים לבקש. אבל לא לאבד ראש, ולא לשתות, ולא לחשוב שמישהו כזה או אחר מנהל את העולם. אז בואו נדבר באמת על